אפרים שמיר עם ערב של יום בהיר. ועכשיו כשאנחנו כבר בתקופה הזאת שבין סוף הקיץ לתחילת הסתיו, זה באמת בדיוק הזמן להתענג על כל יום בהיר עוד לפני שהעונה מתחלפת. לילה טוב לכם, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו עם מוזיקה שערך יובל זהבי, נועה קולטר הטכנאית באולפן, אני טליה קאפ. עכשיו איתי נירנבלט עם את יודעת.

וויסקי, ג'יין בורדו על הבחירה להתמודד עם הקושי והבעיות בעזרת אלכוהול, או שוט של וויסקי אם אנחנו רוצים להיות ספציפיים. ולכל הנהגים שבינינו כל כך כל כך חשוב לא לנהוג אחרי ששותים. בבקשה, תדאגו לנהג תורן או תיקחו מונית, פשוט תשמרו על עצמכם ועל הסובבים אתכם. עכשיו, לכל מי שעובר תקופה לא כל כך פשוטה, חשוב לזכור שאתם לא לבד, ולפעמים עם כל הקושי, כל מה שצריך זה פשוט להושיט יד ולבקש עזרה. אופרה חזה, יד ביד.

טיפקס הם יושבים בבית קפה. את השיר הם כתבו בשנת 2001, בשיא האינתיפאדה השנייה, וממש ניסו לתפוס בדיוק את התחושה הזאת של לנסות לייצר לעצמך מעין בועה קטנה של שקט. גם אתר מיינר שר על הרצון בסך הכל למצוא איזו בועה קטנה, לילה אחד של שקט ושל רגש אמיתי.

ניסים, עברי לידר על המתח הזה שבין שגרת היום יום לבין ההתמודדות עם כל הקשיים שבחיים. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, השעה היא 46 דקות אחרי 3, לילה טוב לכם. נמשיך עם אליעד נחום על הזיכרונות מאותה מערכת יחסים נוסטלגית. מיאמי.

שיר הזלוף עם אביר על סוס לבן באמצע פלורנטין. על כל האשליות והסרטים שאנחנו מריצים לפעמים בראש, מול הניסיון למצוא משהו אמיתי בתוך כל ה... אפשר להגיד, הפרוריות הזאת של היום-יום. הגענו לסוף השעה השנייה שלנו יחד, תכף חדשות, ואז ממשיכים עם עוד שעתיים של מוזיקה ישראלית יפה.

0: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. היום, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גברי בנאי, חנה לסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ומחר, טיסלאם מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. היום ומחר, חול המועד סוכות, 21:00 באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הבהיר לראש ממשלת לבנון נואף סלאם כי עליו לזרז את פירוק חיזבאללה מנשקו כחלק מיישום התחייבויותיה של לבנון, כך מסר מקור אמריקני לערוץ אל ערבייה הסעודי. לפי הדיווח, שר החוץ האמריקני טען כי פריסת צבא לבנון בדרום אינה מספיקה, והדגיש כי לבנון חייבת לנקוט צעדים מעשיים ליישום ההסכם לפני שתדרוש כל נסיגה ישראלית נוספת. המאמצים הקטריים לתיווך בין ארצות הברית ואיראן הניבו התקדמות מועטה בלבד, כיוון שאף אחד מהצדדים לא מוכן להתגמש. כך מסרו שלושה גורמים המאורים בשיחות לאתר אקסיוס. עוד מסרו הגורמים כי הם מתוסכלים מהיקשות, אך ציינו כי הקטרים ימשיכו במאמצי התיווך בין שתי המדינות במטרה למנוע הסלמה. בסעודיה מחישים כי גורמים מטעמם נפגשו עם ראש הממשלה נתניהו השבוע במהלך ביקורו באיחוד האמירויות. בכיר סעודי מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי הדיווחים לפיהם נתניהו קיים במהלך ביקורו פגישות עם גורמים ממדינות שונות במזרח התיכון ובהם גורמים סעודים אינם נכונים. הסנאט האמריקני דחה הצעה לפי הנשיא ארצות הברית טראמפ יידרש לדווח לקונגרס האמריקני על האלימות ביהודה ושומרון ועל מותם של אזרחים אמריקניים בידי ישראלים באזור. חברי הסנאט הרפובליקנים מנעו את העברת ההצעה ברוב של 51 מול 47. בכירי החברות המובילות בתחום הבינה המלאכותית חתמו על הסכם וקבעו תקנים בטיחותיים בתחום. בפגישה בבית הלבן עם נשיא ארצות הברית טראמפ הוסכם כי כל חברה תקיים ביקורת פנימית בעלת ארבעה שלבים, בעיקר בנושאי אבטחת סייבר, אבטחה ביולוגית ואיומים כימיים. הוא נקבע בהסכם כי החברות ייפגשו באופן קבוע כדי לשפר את בטיחות המערכות שלהן. על המסמך חתומים בין היתר אילון מאסק, מנכ"ל גוגל, מנכ"ל מטא וכן מנהל חברת OpenAI. ומזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות שעורכת מעיין עדן.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שלמה ארצי, מנגב לך את הדמעות. לילה טוב לכם, אתם על הלילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו ממשיכים לעוד שעה של מוזיקה שערך יובל זהבי, נועה קולטר הטכנאית באולפן, אני טליה קאפ. עכשיו אלון עדר על חיפוש עצמי בכתיבה ובקבלה של כל הפגמים שבנו. בתנועה במבט.

שירי מימון עם השיר שאיתו התחרתה באירוויזיון אי שם בשנת 2005, השקט שנשאר. אנחנו ממשיכים עם שי אמבר בשיר מתוך אלבום שעושה כולו במציאות החדשה והמאתגרת שחוותה אחרי אירועי 7 באוקטובר. עוד יום במזרח התיכון,

0: השמש, הדג נחש ושי צברי על התחושה המבלבלת של אובדן דרך, משבר וגם תקווה מחודשת. גם רביד פלוטניק שר על השמש, הוא מתמודד עם כעס פנימי והתבגרות, ועם השמש שזורחת עליו.
1: כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי.

הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפנים,

דעה, אם את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך. לפעמים הרגשות הכי גדולים והדברים שבאמת הכי קשה לומר בפנים, נשארים קצת מאחורי הקלעים. וכל עוד אנחנו לא מוצאים את המילים הנכונות לפרוק אותם, הם פשוט נשארים סוד, שהוא רק שלנו. דני דין, הסוד שלי ממך.

יונית רביץ עם בולה ריו. השעה היא 45 דקות אחרי 4. אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. לנו יש עוד שעה וחצי של מוזיקה ישראלית יפה יחד, אבל כמה זמן נועם קליינשטיין מבקשת? הנה, אם תן לי זמן.

אם זו אהבה, פרימיירה על אהבה כואבת. היא מרגישה לכודה במעגל שהיא לא מצליחה לצאת ממנו, ומתארת את הקונפליקט שהיא חווה, בין הרצון לאהוב לבין הכאב שאותה אהבה גורמת לה. הגענו לסוף השעה שלנו, נסיים אותה עם בדרך הביתה של רונה קינן. אחרי החדשות, ואז עוד שעה אחת אחרונה של מוזיקה. הנה.

0: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
1: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
2: היום ובימי חול המועד סוכות, באחת בצהריים, עושות חג עם בלגזית וחברות בתוכנית על תרבות וחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

גלי צהל השעה 5, היום יום רביעי, י"ט בתשרי תשפ"ז, 30 בספטמבר 2026. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. המאמצים הקטרים לתיווך בין ארצות הברית ואיראן הניבו התקדמות מועטה בלבד, כיוון שאף אחד מהצדדים לא מוכן להתגמש. כך מסרו שלושה גורמים המעורים בשיחות לאתר אקסיוס. עוד מסרו הגורמים כי הם מתוסכלים מהעיקשות, אך ציינו כי הקטרים ימשיכו במאמצי התיווך בין שתי המדינות במטרה למנוע הסלמה. עוד דווח כי התוכנית הקטרית נועדה לפתור את הדרישה האיראנית להסיר את הסנקציות ואת המצור הימי, ומצד שני להביא את טהרן להתגמשות בתוכנית הגרעין. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הבהיר לראש ממשלת לבנון נוואף סלאם כי עליו לזרז את פירוק חיזבאללה מנשקו כחלק מיישום התחייבויותיה של לבנון. כך מסר מקור אמריקני לערוץ אל ערבייה הסעודי. לפי הדיווח, בפגישתם ביום שני האחרון, שר החוץ האמריקני טען כי פריסת צבא לבנון בדרום אינה מספיקה והדגיש כי לבנון חייבת לנקוט צעדים מעשיים ליישום ההסכם לפני שתדרוש כל נסיגה ישראלית נוספת. דיווחים פלסטיניים, צה"ל תקף אווירית במהלך הלילה בשכונת סג'איה שבמזרח העיר עזה. לפי הדיווחים, מספר פלסטינים נפצעו בתקיפות. בסעודיה מכחישים כי גורמים מטעמם נפגשו עם ראש הממשלה נתניהו השבוע במהלך ביקורו באיחוד האמירויות. בכיר סעודי מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי הדיווחים לפיהם נתניהו קיים במהלך ביקורו פגישות עם גורמים ממדינות שונות במזרח התיכון, ובהם גורמים סעודים, אינם נכונים. מפלגת הליכוד פרסמה הלילה הודעה התוקפת את ראש האופוזיציה לפיד לאחר פגישת העדכון הביטחוני בינו לבין ראש הממשלה נתניהו אמש. לפיד טען בתום הפגישה כי אין סיבה להכניס את הציבור לחרדה. ברקע הצהרת נתניהו, לפיה יש סימנים לתקיפה של מדינת אויב על ישראל לפני הבחירות. מטעם הליכוד נכתב, שתי דקות בלבד לאחר תום העדכון, לפיד פרסם הודעה נרחבת שכולה התקפה פוליטית על ראש הממשלה. או שהוא כותב במהירות האור, או שההודעה הוכנה מראש, ללא קשר לסקירה שהוצגה לו. כך הליכוד. ומזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות שערכה מאיה נדן.

אהבה ממבט ראשון, אריק איינשטיין. לילה טוב לכם, הבוקר טוב לכל מי שכבר ער איתנו. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו פותחים את השעה האחרונה שלנו להיום עם מוזיקה שערך יובל זהבי, נועה קולטר הטכנאית באולפן, אני טליה קאפ. נמשיך עם לב לבן של שולי רנד.

לשיר איתך, בועז שרעבי ושושנה דמארי. הדואט הזה היה מעין הגשמת חלום בשביל שרעבי שהעריץ את דמארי לאורך השנים. נשמע עכשיו עוד דואט, הפעם של דודו טסה ותמר ריילי. במהלך השיר הם זזים בין מין תודעת הישרדות שכזאת לבין רצון לחיים בעלי משמעות. מה זה משנה בכלל?

קורין הלל עם החיים בוורוד, שתורגם מצרפתית על ידי אהוד מנור. נמשיך עוד טיפה באווירה הצרפתית, הפעם עם ענת מושקובסקי בתרגום צרפתי לקלאסיקה הישראלית, הילדה הכי יפה בגן.

0: יודע מה קרה בינינו. אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט עליי

תשמע, גיל זה רק מספר. אני 36 על הנייר, אבל תכלס, אני בגיל של להתלהב כשהקצב של אבישר והשיר ברדיו מתיישבים בול. גיל זה רק מספר, כבר לא ילד, עדיין לא מבוגר, קטע איך הזמן עבר. בראש לי אני גג 20, בראש לי...

היום, אהוד בנאי שעוצר לרגע את שגרת החיים השוחקת ומחפש רגע של שמחה. אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, השעה היא 44 דקות אחרי 5. עכשיו, אז אבי פייגלין עם גיבור.

אברהם טל עם הימים עוברים. נגיד תודה ליובל זהבי על עריכה המוזיקלית, נועה קולטר הטכנאית באולפן. אני טליה קאפ. אחרינו פידתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ואחריו בוקר טוב ישראל עם אמיר רבגי. אנחנו מסיימים את הלילה עם יוני בלוך. כל כך הרבה שירים.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, מועדים לשמחה, והיום תפילת הגשם השנתית. שמחת תורה הוא יום של תפילה הנאמרת רק פעם בשנה, תפילת הגשם.

0: לא צריכים.
1: יוצאים מן הסוכה בסוף היום השביעי. כבר לא צריך לפחד שהגשם יחדור בעד הסכך. לכן ביום השמיני מתפללים תפילת הגשם. אבל עדיין עולי הרגל צריכים לשוב לבתיהם, אומרת המשנה אפילו עד נהר פרט, מחכים אפוא עוד 15 יום, עד שמתחילים לבקש גשם בתפילה של כל יום.
2: גשם גשם שוב הכבר אביב והפעות, כולן ירד בוער, גשם גשם בו.
1: תפילת הגשם השנתית, אנחנו בונים בתפילה שישה סעיפים של פגישה בינינו לבין המים. אברהם, יצחק, יעקב, משה רבנו, אהרון הכהן ו12 השבטים.
3: אברהם אבינו שותק ומחייך.
1: על אברהם אבינו, זכור אב נמשך אחריך כמים. בעברית שלנו הכוונה זכור לאברהם אשר זרם איתך כשאמרת לו לעזוב את מולדתו וללכת לארץ המובטחת.
4: קח את בנך, את יחידך אשר אהבת.
1: הבית השני בתפילת הגשם השנתית, יצחק אבינו. זכור הנולד בבשורת יוקחנה מעט מים. זה הזכור לפניית אברהם אבינו, המארח את שלושת המלאכים. הוא הציע יוקחנה מעט מים. מיד אחר כך הם בשרו ששרה תלד בן בזקנתה.
5: ירד משמיים בלו בן כנפיים, מלאך מסולם יעקב.
1: זכור טען מקלו ועבר ירדן מים. גלל אבן מפי באר מים. למען רחל, בלי לדעת מי היא. כנאבק לו שר בלול מאש וממים. זה יעקב, אשר שרית עם המלאך על מעבר המים, נחל יבוק. לבסוף, הבית השישי בתפילת הגשם השנתית, הנאמרת בשמחת תורה. זכור 12 שבטים שהעברת בגזרת מים, כלומר בים סוף. תולדותם, כלומר מי שנולדו מהם, זאת אומרת כולנו, תולדותם, נשפח דמם עליך כמים. תפן, כלומר פנה אלינו, כי נפשנו אפפו מים. בצדקם, חון, כלומר תן חנינה, חון חשרת מים. תן חנינה לעננים, שיורידו גשם. מועדים לשמחה.
6: עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי, עם בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל עם אמיר איבגי, עורך ראשי שרון קינן,

0: בוקר טוב לכם. ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש האופוזיציה לפיד הציגו הלילה גרסאות שונות לאחר פגישת העדכון הביטחוני ביניהם. היא כונסה לאחר שראש הממשלה הזהיר אתמול ממתקפה אפשרית נגד ישראל לפני הבחירות. בהודעת נתניהו לאחר פגישתם נכתב כי ללפיד הוצגו התראות על תקיפות אפשריות בחזיתות השונות, אך לפיד אמר בתום הפגישה כי אין צורך להבהיל את הציבור ללא סיבה.
1: איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי. ביטחון ישראל ובסיסי צהל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. אין שום סיבה להכניס את הציבור לפאניקה.
0: גורמי ביטחון מסרו אמש לגלי צהל כי לא קיים מידע חדש על כוונה לתקיפה מכוונת נגד ישראל טרם הבחירות, וכי הכוננות בצהל לא השתנתה בימים האחרונים. שירות הביטחון הכללי החליט לא להבטח את ראשי מפלגות האופוזיציה אייזנקוט וגולן. על פי החלטת ראש השב"כ זיני, ראשי מפלגות כמו אייזנקוט וגולן לא יאובטחו בידי השירות, אך אם אחד מהם ירצה בהבטחה, הוא יידרש לשכור חברה פרטית לשירותו והיא תקבל אישור לשאת נשק. בנוסף, שב"כ יספק מודיעין וניטור איומים סביב כל ראשי המפלגות. זיני הוסיף בהודעתו כי ההחלטה תיבחן מחדש מדי תקופה. עליית מחירי הדלק שתיכנס לתוקף הלילה בחצות, היועצת המשפטית לממשלה צפויה למסור היום את עמדתה בנוגע להחלטת שר האוצר סמוטריץ' לסבסד פעם נוספת את העלייה במחיר. הוזלה נוספת במס על הדלק תמנע מלהביא את מחיר הבנזין לשיא של כל הזמנים. בחודש שעבר חתם סמוטריץ' על צו שהפחית את מס הבלו בחצי שקל לליטר בנזין לתקופה בת חודשיים עד אחרי הבחירות, זאת בניגוד לעמדת הדרג המקצועי במשרדו. ראש ממשלת קטר מוחמד אל-טאני גינה אמש את פעולות ישראל ברצועת עזה וכינה את ראש הממשלה נתניהו פושע מלחמה.
2: Well, of course, what's been committed in Gaza is war crimes, and whoever responsible for this is a war criminal. The last two years of the war in Gaza, every effort that Qatar was trying to put to mediate to end this war was always undermined by Netanyahu.
0: הדברים שקורים בעזה הם כמובן פשעי מלחמה, ומי שעומד מאחוריהם הוא פושע מלחמה. בשנתיים האחרונות של מלחמה בעזה, כל ניסיון של קטר לתווך ולהוביל לסיום המלחמה סוכל על ידי נתניהו, כך ראש ממשלת קטר במענה לשאלת המראיין פירס מורגן. בתוך כך, באתר אקסיוס דווח כי המאמצים הקטרים לתיווך בין ארצות הברית ואיראן הניבו התקדמות מועטה בלבד, כיוון שאף אחד מהצדדים לא מוכן להתגמש בדרישותיו. כך מסרו שלושה גורמים המאורים בשיחות לאתר. עוד דווח כי התוכנית הקטרית נועדה לפתור את הדרישה האיראנית להסיר את העיצומים ואת המצור הימי של ארצות הברית, ומצד שני להביא את טהרן להתגמשות בתוכנית הגרעין. מחירי החברות המובילות בתחום הבינה המלאכותית חתמו הלילה על הסכם וקבעו תקנים בטיחותיים בתחום, זאת לאחר פגישה עם נשיא ארצות הברית טראמפ, אילון מסק, מנכ״ל גוגל, מנכ״ל מטא וכן מנכ״ל חברת אופן AI. בהצהרה לכתבים הכריז טראמפ, אנחנו עושים היסטוריה.
3: We had a great, really a great, great meeting. It was something very, very special. They love the world and they came together and they did something that few people really, it's almost like a constitution. And the biggest people in the world signed that, and it really is a form of protection.
0: הפגישה שקיימנו הייתה נהדרת, זה היה אירוע מיוחד במינו. הם אוהבים את העולם והם התאחדו כדי לעשות משהו שמעטים עושים. זה כמעט כמו חוקה, אמר טראמפ והוסיף. האנשים החשובים והמשפיעים ביותר בעולם חתמו על המסמך, וזוהי למעשה צורת הגנה, כך טראמפ. כל חברה התחייבה לקיים ביקורת פנימית בעלת ארבעה שלבים, בהם ניטור בטיחות, מתן גישה למבקר חיצוני על אותו הניטור, ומינוי מועצה עצמאית שתבחן את דוחות הבטיחות. הבכירים לא התחייבו לרגולציה ממשלתית או לפירוט פומבי של ממצאי הניטור. לראשונה זה 23 שנים, צבא ארצות הברית יעזוב היום לחלוטין את אדמת עיראק. האמריקנים שביססו נוכחות צבאית בעיראק עוד ב-2003, והבטיחו לעזוב אותה ב-2011, חותמים היום את הליך פינוי כוחותיהם מהבסיסים הצבאיים במדינה. פינוי הכוחות יעשה ללא טקס צבאי או מדיני. כדורסל מהיורוליג, הפועל תל אביב ניצחה 81-80 את הכוכב האדום בלגרד. זה קרה במחזור הפתיחה של היורוקאפ. הפועל ירושלים הביסה 94-73 את רוסטוק הגרמנית. ומזג האוויר לסיום, גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
4: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
5: בוקר טוב ישראל עם אמיר איבגי.
0: 6:06 בדיוק בגלי צהל, בוקר טוב לכם, בוקר טוב ישראל, בוקר יום רביעי, י"ט בתשרי, תשפ"ז, 30 בספטמבר 2026. הבוקר אנחנו פותחים עם פגישת ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד, ופערי הגרסאות ביניהם על התכנות איומים ביטחוניים ממשיים על ישראל לקראת מועד הבחירות. אז בעוד נתניהו טוען שהוצגו ללפיד התראות ממשיות על מתקפה אפשרית נגד ישראל לקראת הבחירות, ראש האופוזיציה אמר לאחר הפגישה כי אין כל סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. פותחים איתך כתבנו המדיני יניר קוזין, שלום יניר.
6: שלום אמיר, לילה טוב. כן, אז פערי גרסאות אם תרצה בין לשכת ראש הממשלה לבין ראש האופוזיציה לפיד. אתמול לקראת השעה 11:15 בלילה נפגש לפיד עם נתניהו לעדכון הביטחוני, כאשר המזכיר הצבאי נמצא גם הוא בחדר. לפיד קורא את החומר הגולמי ולאחר מכן יוצא החוצה ובעצם מקליט הודעה, ובה הוא אומר כי איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי, אבל הם לא תפורה לסרטוני בחירות. זה לאחר שנתניהו צילם סרטון ובו דיבר על הסימנים האפשריים על כך שאויבינו ינסו לתקוף את ישראל לפני הבחירות, ומוסיף לפיד, המשטרה, צהל ושבק ערוכים לבחירות ואין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. בעוד לשכת ראש הממשלה הוסיפה לאחר מכן כי בסקירה המודיעינית הוצגו בפירוט התראות על התקפות אפשריות בחזיתות השונות לקראת הבחירות. עוד על הפער הזה בין שתי ההודעות, מה שמע לפיד, מה אומרת לשכת ראש הממשלה בהמשך המשדר שלך.
0: תודה, יניר. לאחר פניית מפלגת ישר בראשות אייזנקוט והדמוקרטים בראשות יאיר גולן להבטחת שירות הביטחון הכללי למנהיגיהן, נראה כי אתמול התקבלה החלטה סופית לעת עתה בעניין הזה, החלטת ראש השבק זיני לפיה שני ראשי המפלגות לא יובטחו בידי הארגון, הוא מתכוון לסייע בשמירה על ביטחונם בדרכים אחרות. ישראל פישר כתבנו עתה עם הפרטים והמשמעויות מההחלטה הזאת, בוקר טוב לך.
7: שלום אמיר, בוקר טוב. במפלגת ישר בראשות הרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט אמרו אתמול כי השבק סירב להבטיח את ראש המפלגה, וזאת בניגוד לעמדת הוועדה שמייעצת בנושא להבטחת בכירים. בשבק אמרו אחרי הפרסום כי יחידות מודיעיניות בשבק יספקו מעטפת ופיקוח וליווי מודיעיני שכוללים ניטור ובנייה של תמונת מצב ואיומים סביב כל אחד מראשי המפלגות. עוד אמרו בשבק כי אם ראש מפלגה יבקש הבטחה, תאושר לחברת ההבטחה שיזכור נשיאת נשק גם בהיעדר מודיעין או איום קונקרטי, או במילים אחרות, ההבטחה תהיה פרטית ולא תהיה באחריות השב"כ.

0: שש ועוד 9 דקות בגלי צהל, הנה כותרות העיתונים הבוקר. הכותרת בידיעות אחרונות, כותרת הגג, הזהרות בזמן בחירות, אחרי שראש הממשלה טען כי יש סימנים שלקראת הבחירות האויבים ינסו לתקוף, באופוזיציה התקוממו ולפיד דרש עדכון בנוכחות ראש השבק ויושב ראש ועדת הבחירות. הדברים האלה באים כאמור ברקע הודעתו של ראש הממשלה נתניהו אתמול, ואנחנו קוראים בידיעות בעמוד 6, ההתראה, החשש והפגישה הלילית. 3 שבועות אחרי שראש הממשלה ציין כי איראן לא תוקפת אותנו ויודעת למה, הוא סתר את עצמו, כותבים בידיעות, בביקור בבסיס תל נוף, ועורר מחדש את חשדות האופוזיציה. לפיד דרש פגישה, נתניהו הנחה את המזכיר הצבאי לעדכן אותו, ולבסוף התרצה. בניגוד לדברי ראש הממשלה, גורמים בצהל מדגישים שאין כל מידע המעיד על סימנים לתקיפה או הערכות מיוחדת לכך. עוד כותרת מרכזית בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות, מי שולט בשטח? אירועי הפשיעה הלאומנית מתרחשים כמעט מדי ערב, אך המראות בג'לוד שליד שכם עברו כמעט כל גבול. 100 פורים יהודים מנעו מהחיילים להחזיר את משפחת טובאסי שגורשה מביתה, העלו את המבנה באש, וגם צהל הודה כי נכשל במשימתו. 3 שוטרי מג"ב נפצעו באירוע הזה. גם הנשיא הרצוג התייחס לאירוע ומצוטט כאן בעמוד הראשון של ידיעות, כתם מוסרי, הוא אומר, והדברים של ראש הממשלה אתמול בהתייחסות לאירוע הזה, נתניהו זה קומץ, הוא אומר. זה בא על רקע תמונה של אחד הרכבים השרופים אתמול בכפר ג'לוד. גם ככה, גם על האירוע אמש בירושלים, בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות, צהל, צבא האויב, התהלוכה המקוממת של חרדים קיצונים בירושלים. בעמוד 11 בידיעות אחרונות מספרים לנו על האירוע הזה, תהלוכת ההשתמטות, אין גבול לחוצפה בירושלים, עריקים שנעצרו, מכונים חטופים, וכל אחד מהם גם מקבל 1,000 שקלים, צהל, כך על פי המפגינים שם, צבא האויב, על שקיות הפתעה לילדים, נכתב כי הם זכו לשבת בכלא. אלפים השתתפו בצעדה הזו. אביגדור ליברמן תקף את קיום האירוע, ואמר בירושלים מתקיימת תהלוכת קבלת פנים לעריקים משוחררים, כאילו השתחררו עכשיו אחרי 3 שנות לחימה בעזה. עוד סיפור בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות, 100 בציונות, קיבוץ רמת דוד חוגג 100 שנה, וחלק מהחברים והחברות בו היו שם כמעט מההתחלה. כל חיי חייתי כאן, אומרת רינה בת ה-90, רעש המטוסים לא מפריע לי, היא מספרת על בסיס חיל האוויר הסמוך. הכותרת הראשית בישראל היום, פגישה לילית חריגה בין ראש הממשלה לראש האופוזיציה, לעדכון על המצב הביטחוני, איום בצל הבחירות. ראש הממשלה נתניהו טוען סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. בעמוד הראשון של ישראל היום גם ההתייחסות של אייזנקוט לאירוע הזה, צריך לוודא אם לא מדובר במהלך פוליטי. עוד כותרת בידיעות, הדלק למחיר C, בעמוד הראשון של ישראל היום, כמובן הדלק למחיר C של כל הזמנים, סמוטריץ' ינסה למזער בסבסוד חסר תקדים. בעמוד הראשון של ישראל היום מביאים גם את סיפורו של נריה שנפצע בפיגוע בכביש 443, חני אמו מספרת לעיתון, יש לי 8 ילדים, אחד מהם בשמיים, אחד מהם בן לבן. הם מוסיפים כאן שמצבו של נריה שנפצע בפיגוע הזה מוסיף להיות קשה. הכותרת הראשית במעריב, איבוד שליטה ביהודה ושומרון, גם כאן על האירועים בכפר ג'לוד אתמול, וידועי האבנים לעבר הכוחות שם, בצהל תקפו, מדובר בחציית קו אדום בוהק, גם ראש הממשלה כאמור ושר הביטחון גינו, ואמרו שזה לא מייצג את ציבור המתיישבים. הכותרת הראשית בארץ, נתניהו מלבה את החרדה בציבור ואת הכאוס בגדה לקראת הבחירות. בניגוד לטענת ראש הממשלה, כותבים בארץ, מקורות במערכת הביטחון אומרים כי אין סימנים להסלמה. מאלימות המתנחלים לא נראה שהוא מודאג, כותבים בארץ, וההתחממות בגדה אף תסייע לו בקמפיין. עוד בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות, באופוזיציה כאמור בטוחים שנתניהו מגזים בערכות שלו כדי לשלוט בפרקות. סדר היום, רבית אכת כותבת שבאופוזיציה שוררת תמימות דעים בכך שנתניהו בחר כנראה לנפח התראה שגרתית כדי לחזק את שליטתו בסדר היום. קמפיין על הדם, משפחות נרצחי נובה נגד חגיגת שמחת תורה המונית ברעים, גם על כך בעמוד הראשון של עיתון הארץ, גם אנחנו נדרש לעניין הזה בהמשך המשדר שלנו. ועד כאן כותרות העיתונים. גלי צהל עכשיו 6:14, ואנחנו עכשיו רוצים לעבור אל נועם נקש כתבנו. נועם, הפגנת החרדים אתמול בירושלים, שלום נועם.
1: שלום אמיר, בוקר טוב. אלפי חרדים התכנסו אתמול ברחובות ירושלים לתהלוכת תמיכה בעריקים שהשתחררו מהכלא הצבאי. לעריקים ניתן מענק כספי ומתנות שנתרמו מגורמים בחול כחלק מתהלוכת ההוקרה שנערכה עבורם. במהלך הצעדה הונפו שלטים עליהם נכתב: שחררו את החטופים שלעולם לא ישרתו בצבא האויב, וכי בכל נפשנו נמות ולא נתגייס. במשך שעות התאספו האלפים בכיכר השבת בבירה, ורחובות נחסמו לתנועה בעקבות האירוע. הצעדה הזו התרחשה לאחר שרק השבוע בבני ברק אלפים התכנסו לתהלוכת הוקרה נוספת לעריקים חרדים שהשתחררו מהכלא הצבאי. גם שם חולקו להם בסוף התהלוכה מענקים כספיים. אגב, חלק מהעריקים שקיבלו את ההוקרה בירושלים אתמול הם כאלה שנערכה עבורם תהלוכה בבני ברק השבוע. את שני האירועים ארגן הפלג הירושלמי הקיצוני שמתנגד בחריפות לגיוס חרדים. הפלג הפיקים מפלגה שתרוץ בבחירות, מפלגת צבע שחור.
0: תודה נועם. בסוף השבוע תחלופנה 3 שנים עבריות מאז אותה שבת שמחת תורה שהפכה ליום המדמם בהיסטוריה של העם היהודי מאז השואה. הימים הטעונים הללו מביאים לא מעט מבקרים למקומות ההנצחה הפזורים בעוטף, רבים מהם למתחם מסיבת הנובה שהפך מאז הטבח למתחם זיכרון והנצחה. הקרן הקיימת לישראל שאחראית על האזור החליטה לא לאפשר בזמן שמחת תורה אירועים שאינם אירועי זיכרון והתייחדות, על מנת לכבד את המשפחות שמגיעות להתייחד עם יקיריהן שאינם עוד. אנחנו רוצים עכשיו לומר בוקר טוב לאייל אוסטרינסקי, יושב ראש הקרן הקיימת. שלום, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: אז קודם כל בוא נדבר על מה שצפוי שם בימים הקרובים, הימים בהם נציין 3 שנים לטבח שמחת תורה. מחליט פורום תקווה לערוך שם אירוע שאתם מתנגדים לקיים אותו.
2: תראה, האירוע הזה שמוגדר כסוג של אירוע שמחה של הקפות שניות, שהוא 3 ימים עם לינה וכל זה, אני חושב שלעשות אותו בצורה כזאת כמו שעושים אותו, עם התנגדות של כל כך הרבה משפחות שקולות לדבר הזה, שטוענות שהמקום הזה הוא סוג של קבר פתוח עבורן ליקירים שלהן, זה משהו שהוא לא מכבד, לא מכובד ואסור שיקרה.
0: בוא נזכיר יעל שגם משפחות פורום תקווה הם משפחות שקולות, אז כאן אנחנו כבר נכנסים, אתה יודע, לרצון של קבוצת משפחות כזו, קבוצת משפחות אחרת, לאופן שבו הם בוחרים או רוצים לציין את הנצחת יקיריהן.
2: רק העניין הוא שיחד עם אותן משפחות שקולות עתידים להגיע למקום אלפי אנשים, ולעשות שם אירוע שהוא סוג של מסיבה עם ריקודים ומוזיקה ודברים כאלה, שאני חושב שאם היו קורים במקום כמו אושוויץ או יד ושם או הר הרצל היינו מזדעקים לשמיים, הוא דבר שהוא לא נכון. ואני חושב שגם אם יש מספר משפחות שרוצות לעשות את זה בדרך מסוימת, ומולן יש כל כך הרבה משפחות שמבקשות שזה לא יקרה באותה דרך, אני חושב שהיה נכון שזה לא יקרה. ואני חושב שבסוף השאלה היא לא המשפחות מפה, המשפחות, השאלה היא זה אופי המקום. אופי המקום הזה הוא אתר הנצחה. תראה, הקרן הקיימת לקח ראיות פה לפני כמה שנים, והקימה את אתר ההנצחה כרגע היחיד שיש במדינת ישראל לנרצחי השיבה באוקטובר, במתחם הנובה, שזה בשטחים שלנו. האתר הזה הוקם ומתוחזק, והוא נועד עבור באמת אותן המשפחות שאיבדו את היקירים שלהם באותו יום נורא. עכשיו, לעשות באותו יום שמחת תורה, כן, באתר ההנצחה הזה, אני באמת חושב שכמעט כל מי שדעתו בראשו יגיד שזה לא סביר בעליל. לרקוד באתר ההנצחה, זה באמת דבר שהוא...
0: כן, אבל ריקודים אייל שהם חלק מהמסורת, כולל תפילות, לימוד, סיפורי הנצחה, גם זה חלק מאותו אירוע שאתה מדבר עליו.
2: אין שום בעיה עם תפילות, אין שום בעיה עם לימוד, אין שום בעיה עם ספרי, כאן לא עם ספרי תורה. אין שום בעיה עם דבר כזה. אבל לייצר אירוע המוני דרך אגב, אני רוצה לומר לך דבר, בשנה שעברה התמונות משם היו תמונות מאוד מאוד לא נעימות, מלינה באוהלים במקום עצמו, ועד חלקים מהמקום שעשו על האש במקום עצמו, ומערכות הגברה, וכולי. אני חושב שבסופו של דבר זיכרון הוא משהו קולקטיבי, וזיכרון צריך להיות משהו מכבד, ובזיכרון אנחנו צריכים לעסוק בצורה שבה אנחנו לא פוגעים אחד בשני. ומרגע שיש משפחות שהדבר הזה מהווה פגיעה כל כך עמוקה בזיכרון שלהם, אז היה נכון שפורום תקווה יבטל את האירוע, לא נכון להביע את האנשים. עכשיו אנחנו השנה, בניגוד לשנים הקודמות, גם לוקחים פה אחריות. אנחנו הולכים לעשות משהו שלא עשינו בעבר. פנינו למשטרה, אמרנו שאנחנו לא אישרנו את קיום האירוע הזה כמו שהוא. ביקשנו גם מהצבא להכניס שטח צבאי סגור, הצבא לא יעשה את זה ואני גם יכול להבין אותו. אבל מצד שני, אנחנו בתיאום למשטרה נייצר חבלול של המקום, נייצר הבחנה בין הביקור במקום שהוא ביקור סביר לבין מה שנקרא להגיע בהמונים עם לינה והמערכות הגברה.
0: אבל קיבלתם הבטחה על לעצור את האירוע הזה? הבטחה כזאת לא קיבלתם מהמשטרה?
2: קודם כל לא קיבלנו הבטחה, ולצערנו הרב אנחנו נטולי, אנחנו גם במובן החוקי לקקל, בניגוד לרשות הטבע והגנים אין סמכות חוקית לעשות אכיפה בשטחים שלה, אבל כן יהיו איתנו עשרות שוטרים ויהיו לא מעט עובדי קק"ל שגם יעשו הסברה נעימה במקום, כלומר ישנו לאנשים ויבקשו לא ללון, לא להדיק אש, לא לייצר מערכות הגברה המוניות.
0: היה ניסיון אבל לדבר עם פורום תקווה, אתה יודע, אני מציין שוב, גם במקרה של פורום תקווה מדובר במשפחות שקולות, היה ניסיון לדבר איתם, אולי לנסות להגביל את האירוע הזה לאיזשהו פרק זמן. בכל זאת, הרי הטיעון שלהם, שגם במקום שבו היה טבח נוראי שכזה, אולי סימן כזה, שמראה על החיים שנמשכים למרות הכל, אולי גם הוא בעל משמעות.
2: דרך אגב, אנחנו כולנו עסוקים כל היום בלייצר תמונות של תקומה ותמונות של ניצחון. אבל יש הבדל בין תמונות תקומה ותמונות ניצחון לבין לייצר ריקודים המוניים באתר הנצחה שבו אנשים, עבור משפחות רבות, זה אמרתי, קבר פתוח של היקירים שלהן. אני שב ואומר לך, בוא ניקח את אושוויץ. ובוא ניקח את אושוויץ שהוא אתר הנצחה, אתר שבו נרצחו אנשים, ובוא, האם היית רוצה שיהיה בו ריקודים של שמחת תורה? עכשיו אל תשכח שיום שמחת תורה עבור חלק גדול המשפחות זה יום הרצח. זאת אומרת, זה ממש היום עצמו, זה לא יום אחר, זה לא הגענו לשמחת תורה לעשות שמחת תורה.
0: ועדיין זה יום חג, אתה יודע, על פי הלוח היהודי.
2: הכל נכון, הכל נכון, ובכל הארץ אני משתתף בהקפות. אני משתתף בהקפות באותו יום, כולנו שמחים בשמחת תורה.
0: אייל אוסטרינסקי, יושב ראש קק"ל, תודה רבה שדיברת איתנו, בוקר טוב לך.
2: תודה רבה.

0: שש ועוד 22 דקות בגלי צהל, אנחנו עם כותרות העיתונים הכלכליים הבוקר. מחירי הדלק בסי, זו הכותרת בדמרקר, וזו רק טעימה מהמחיר שנשלם על המלחמה. מחיר הדלק צפוי לזנק ל8.27 שקלים לליטר ביום חמישי, וזאת לאחר שהממשלה כבר סיבסדה אותו בחצי שקלים לליטר. השר סמוטריץ' מקדם סיבסוד נוסף, מהלך בעייתי בשל החשש מכלכלת בחירות, כותבים בדמרקר, ללא שינוי מהותי. המחיר ינסוק בסוף אוקטובר. זה רק סעיף אחד בחשבון העצום שיוגש לציבור בשל המלחמה, לאחר שהממשלה עשתה ככל שביכולתה לגלגל אותו לעתיד, כותב סמי פרץ. גם אנחנו נעסוק בעניין הזה כאן בהמשך בפינת הפרשנים שלנו. הכותרת הראשית בגלובס, אחרי ההקפאה נחשפים התנאים החדשים להקמת חוות שרתים בישראל. אחרי שעצרה לחלוטין את חלוקת הרישיונות על רקע ביקושי השיא והחשש מפגיעה באספקת החשמל למגזרים אחרים, צפויה רשות החשמל להסדיר את התחום. כעת חושף גלובס את התנאים החדשים שיפורסמו. על הפרק תשלום ערבות בסך כ2 מיליון שקלים לכל מגוואט שישולמו במועד הבקשה ויוחזרו ליזם עם מתן היתר בנייה, גם בחינה מדוקדקת מצד מטה הבינה המלאכותית החדש במשרד ראש הממשלה, שיקבל לראשונה גם סמכויות רגולטוריות. עוד בעמוד הראשון של גלובס, פרסום בלעדי שלהם, רשות שוק ההון בהזהרה חמורה לסוכנים, אל תנצלו לרעה את עסקת אלטשולר שחם. לגלובס נודע כי סוכני ביטוח ואפילו גוף מוסדי גדול שניסו לשכנע לקוחות להעביר את החסכונות שלהם בצל העסקה למחירת פעילות הגמל של אלטשולר שחם, קיבלו אזהרה חריגה וחריפה. כך בגלובס. והכותרות בעמוד הראשון של כלכליסט, חוזרים לנקודת ההתחלה. רשות החברות עצרה את הטיפול במחירת צים. מנהל רשות החברות רועי כחלון שלח מכתב ליושב ראש צים, שבו הודיע על סיום הטיפול בבקשת מחירת החברה להפג לויד וקרן פימי. שלשום הודיעו משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר על התנגדותם לעסקה. הרוכשות צפויות להגיש הצעה משופרת בניסיון להביא לאישורה עד יוני 2027, המועד הסופי שנקבע בהסכם. עוד בעמוד הראשון של כלכליסט, דור אבוד, יותר ישראלים נפלטים ממערכת החינוך. שנתון החינוך של ה-OECD חושף תמונה עגומה, סיכון מוגבר לפשיעת צעירים, מספר האקדמיים דורך במקום, וההשקעה בחינוך בפער מול יתר המדינות, כך כאמור בכלכליסט. ועוד בעמוד הראשון של כלכליסט, פלטפורמת המסחר הגדולה בישראל נפרצה, מידע לקוחות זלג, גורם חיצוני ניצל חשיפה בממשק של מיטב טרייד כדי לשלוף שמות, מספרי זהות וחשבונות בנק. במיטב אומרים שהפורצים לא הגיעו לכספים. ואנחנו עם הכותרות, טוב, את גלובס כבר הבאנו לכם, גם את דמרקר, אלו הם כותרות העיתונים הכלכליים. הפסקה קצרה לתשדירים ואנחנו ממשיכים מיד.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמין אתכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טסה, מירי מסיקה והביג בנק, קרנן, אבישי קוין והביג וישס, פלד, רביד פלוטניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר בין מעלי לעד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל. השומר

0: העירוני של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
4: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
5: היום ובימי חול המועד סוכות, באחת בצהריים, עושות חג עם בלגזית וחברות בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב, בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
6: קבוצת הכדורגל הציונית הראשונה.
7: והיום שבו נולדתי, אני ידעתי, החיים שלי שלך.
6: בחג הסוכות הזה, גלי צהל חוגגת יום הולדת 120 למכבי תל אביב. אלי דריקס ויובל ישראלוב, בראיונות עם אבי נימני, לירן שטראובר, גיורא שפיגל ואורחים נוספים.
8: אבא שלי, מה הוא עשה? לקח אותי לציון המכביה, למכבי תל אביב, ואמר, אם הוא מוכשר, זה לפחות יהיה במקום הכי טוב.
6: מהיום שבו נולדתי, מחר, חול המועד סוכות באחת בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
5: עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי, עם בוקר טוב ישראל.
9: 6:28 בגלי צהל, הכותרות. ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש האופוזיציה לפיד הציגו הלילה גרסאות שונות לאחר פגישת העדכון הביטחוני ביניהם. היא כונסה לאחר שראש הממשלה הזהיר אתמול ממתקפה אפשרית נגד ישראל לפני הבחירות. בהודעת נתניהו לאחר פגישתם נכתב כי ללפיד הוצגו התראות על תקיפות אפשריות בחזיתות השונות. אך לפיד אמר בתום הפגישה כי אין צורך להבהיל את הציבור ללא סיבה.
10: איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי. ביטחון ישראל ובסיסי צהל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. אין שום סיבה להכניס את הציבור לפאניקה.
9: גורמי ביטחון מסרו אמש לגלי צהל כי לא קיים מידע חדש על כוונה לתקיפה מכוונת נגד ישראל טרם הבחירות, וכי הכוננות בצהל לא השתנתה בימים האחרונים. עליית מחירי הדלק שתיכנס לתוקף הלילה בחצות, היועצת המשפטית לממשלה צפויה למסור היום את עמדתה בנוגע להחלטת שר האוצר סמוטריץ' לסבסד פעם נוספת את העלייה במחיר. הוזלה נוספת במס על הדלק תמנע מלהביא את מחיר הבנזין לשיא של כל הזמנים. בחודש שעבר חתם סמוטריץ' על צו שהפחית את מס הבלו בחצי שקל לליטר בנזין לתקופה בת חודשיים עד אחרי הבחירות, וזאת בניגוד לעמדת הדרג המקצועי במשרדו. מחירי החברות המובילות בתחום הבינה המלאכותית חתמו הלילה על הסכם וקבעו תקנים בטיחותיים בתחום. לזאת לאחר פגישה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, עם אילון מאסק, עם מנכ״ל מטה, מרק צוקרברג, מנכ״ל גוגל וכן מנהל חברת אופן AI. בהצהרה לכתבים הכריז טראמפ, אנחנו עושים היסטוריה.
11: We had a great, really a great, great meeting. It was something very, very special. They loved the world and they came together and they did something that few people really, it's almost like a constitution. And the biggest people in the world signed that and it really is a form of protection.
9: הפגישה שקיימנו הייתה נהדרת. זה היה אירוע מיוחד במינו. הם אוהבים את העולם והם התאחדו כדי לעשות משהו שמעטים עושים. זה כמעט כמו חוקה, אמר טראמפ והוסיף, האנשים החשובים והמשפיעים ביותר בעולם חתמו על המסמך, וזוהי למעשה הגנה מסוימת, כך טראמפ. כל חברה התחייבה לקיים ביקורת פנימית בעלת ארבעה שלבים, בהם ניטור בטיחות, מתן גישה למבקר חיצוני על אותו הניטור, ומינוי מועצה עצמאית שתבחן את דוחות הבטיחות. הבכירים לא התחייבו לרגולציה ממשלתית או לפירוט פומבי של ממצאי הניטור. העדכונים מגלגלץ בשעה הזו, התנועה זורמת ומזג האוויר. צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. שש ועוד 31 דקות בגלי צהל. 23 שנה אחרי פלישתה לעיראק שמוטטה את משטר הרודן סדאם חוסיין, ארצות הברית צפויה להחזיר היום את כוחותיה האחרונים מבסיסיה במדינה, מה שהתחיל כפרק משמעותי במלחמה בטרור אחרי אסון ה-11 בספטמבר. במרוצת השנים נראה כי דווקא הוביל את עיראק למלחמה עיקשת נגד ארגון הטרור דאש, ולהתקרבות למי שבעבר הייתה עבורה אויבת מרה, ומאז נהפכה לחברה קרובה, איראן. כעת החששות ביום שאחרי בעיראק והמשמעויות של נסיגת צבא ארצות הברית על האזור כולו, החששות האלה רק גדלים. ואנחנו אומרים עכשיו שלום ובוקר טוב למייקל אורן, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית. דוקטור אורן, שלום, בוקר טוב לך.
12: בוקר טוב, אמיר, בוקר טוב.
9: טוב, אז קודם כל לאירוע ההיסטורי שבפניו אנחנו עומדים היום, עזיבתו של מה? אחרון החיילים האמריקנים את אדמת עיראק?
12: כן, כן, זה אירוע היסטורי, ומכנת ישראל בעייתית, אפילו מצערת, אפילו מסוכנת. מה מסוכנת? משום שזה מעיד על כך שהעם האמריקאי עייף, עייף מאוד, ממלחמות במזרח תיכון. המלחמות הללו, במיוחד מלחמה בעיראק, חשפו את החושה האמריקאית, את הגבלת היכולת הצבאית של ארצות הברית, שאנחנו רואים עכשיו את היכולת המוגבלת של ארצות הברית מול מעצמה בינונית, איראן. זה לא מעצמה, זה לא סין, זה לא רוסיה.
9: כן, בוא נחזור לרגע, מייקל, אל ההיסטוריה, כן? 2003, אז בעצם הכניסה של אותם כוחות האמריקנים לעיראק, והפלטו של אדם של סדאם חוסיין.
12: אני חושב שמזרח תיכון מצב אולי יותר טוב, יש ספק. היה ניסיון של ממשלת עיראק, ממש לאחרונה, לחלץ, לאלץ את המיליציות, המחבלים שנתמכו על ידי איראן, אנשים, למסור את נשקם לממשלה, והמאמץ הזה נכשל, פשוט נכשל. אני ב-2003,
9: כן, מייקל, איבדנו את מייקל אורן.
12: ערב הפלישה של ארצות הברית לעיראק, ואני בתור ישראלי אמרתי, זאת טעות, זאת טעות. טוענים שישראל תמכה בפלישה, זה פשוט לא נכון, זה שקר. ואמרתי, חד משמעי, שאם ארצות הברית יכנסו, הכוחות האמריקאים יכנסו לעיראק, עוד כמה שנים הם יתעייפו, יצאו כמו הבריטים לפני. כן. בתוצאה מכך, הגבול האיראני קדם 800 מייל מזרחה כלפינו. ולצערי, ממש לדאבוני, זה מה שקרה. השתלטות האיראן למעשה על עיראק, והפיכת עיראק לפחות באופן חלקית למין גרועה של איראן. ובעייתי מבחינת מדינת ישראל.
9: שמה שקורה בעצם, מייקל, ביום הזה הוא מימוש ההחלטה שקיבל הנשיא ביידן ב-2024 ומבוצעת כעת בממשלו של דונלד טראמפ, דווקא בזמן שמתקיימת מלחמה מול איראן או בזמן מלחמה מול איראן, מה המשמעויות של המהלך הזה בהקשר הזה?
12: טקטית, אסטרטגית, אין משמעות. היו מעט מאוד חיילים אמריקאים על אדמת עיראק. הרי אובמה הוציא את החיילים, את מרבית החיילים ב-2011, רק עם עלייתו של דאש, כן, ב-2015-16, חיילים אמריקאים חזרו לעיראק, אבל גם באופן זמני ובאופן מוגבל. אז אין הרבה, אין נוחות צבאית גדולה בארצות הברית, של ארצות הברית בעיראק, אבל יש כאן משמעות, יש משקל סמלי במערך הזה. יש כאן משמעות של מעצמה בנסיגה, פשוט בנסיגה מאיזו אחרי מלחמה כושלת. וזה אנחנו צריכים להפנים. ויחד עם זאת,
9: אבל אמרת לי קודם, מהלך שמסכן מאוד את ישראל, אז זה יציאה של האמריקנים, אנחנו יודעים שגם בעניין הזה אין וקום. מה אמור למלא את החלל האמריקני הזה שם?
12: כן. כמו הטבע, כן. הגיאופוליטיקה שונאת וקומים. כן, זה יתמלא. יתמלא עם איראן, יתמלא עם טורקיה, יתמלא גם במידה מסוימת, גם עם סין, עם רוסיה. יתמלא. אבל אם לא מתולך, ודאי עם ארצות הברית. אז זה מה שמשכן אותנו, משכן גם את ירדן. אבל מה מעבר לזה? מה ההשפעה על התרבות האמריקאית, על דת הקהל בארצות הברית? וזה פשוט מוסיף לתחושת העייפות, הגון הזה, של אנחנו, זהו, נמאס לנו ממלחמות ללא סוף, forever wars.
9: תחושת העייפות וגם המחיר, נכון? 4,500 חיילים של ארצות הברית, הם איבדו שם במהלך המלחמה הזאת.
12: כן, אבל לא לזלזל במספר הזה, אבל זה פחות חיילים אמריקאים שנהרגו ביום אחד בפלישה לנורמדי, בערבי וארמה, mm-hmm. כן? אז זה גם מיד ילקח, זה לא אותה ארצות הברית, זה חשוב מאוד, זה לא בברית שלנו, אבל מה שקורה מעבר לזה, יש גם שחיקה בתמיכה האמריקאים בנו. אתמול התנהלה הצפעה בסנאט האמריקאית, אתה יושב?
9: כן,
12: כל
9: כן.
12: הדמוקרטים, למעט אחד, יחד עם סנטור רפובליקאי אחד, הסבירו על החלטה. קודם כל לחקור את ישראל על הפרות של זכויות האדם ביהודה ושומרון, בגדה המערבית, בבניית התנחלויות, במיוחד באזור E1, כמהלך מקדים להטלת סנקציות על ישראל. סנקציות דומות מה שהוטלו הבריטים וההולנדים, צופתים וקנדים עכשיו. זה הולך בכיוון של ארצות הברית. עכשיו זה נכשל משום שלתתה. יש רוב רפובליקאים בסנאט, אבל מה יהיה אחרי הרביעי בנובמבר
9: עם הדמוקרטיה? בחירות האמצע בארצות הברית.
12: כן, כן, אז אנחנו עומדים לפני החלטות מאוד מאוד קשות, אפילו גורליות. אם לבנות, אם בונים, אז יש מחיר, אין ארוחת צהריים חינם. יש מצליח לשקול מה המחיר הזה, משום שמדובר פה על מהלכים שאינם תודעתיים, הם אסטרטגיים, ביטחוניים בצורה הכי הכי רצינית. הכי רצינית, וזה אפילו לא הגיע לתקשורת ישראלית ההצבעה הזאת, אבל אני אומר לך, חד משמעית, זה נבואה.
9: מייקל, אם אנחנו בכל זאת חוזרים לאירוע הזה היום של נסיגת הכוחות האמריקנים האחרונים בעיראק, אז גם בעניין הזה, כמו במקרים קודמים באיראן, ממהרים לתאר את זה כהצלחה גדולה שלהם, כאילו הצליחו לדחוק את האמריקנים החוצה.
12: אני חושב שהאמריקאים עצמם אחראים לזה. אין להם בטן, זה הכל. אין להם בטן לזה. לא איראנים, לא הצליחו לדחות אותנו, לגרש את האמריקאים לשם, זה לא נכון. אם כי היו חיילים אמריקאים שנרגו על ידי ארגונים פה איראנים, שיעים, כן ודאי, וגם עם אמצעים מתוצרת איראן, במיוחד מטעני צד. אבל לא איראן, זה ארצות הברית, אין כבר הצדקה. לא זוכרים את 11 בספטמבר, לא זוכרים, זוכרים.
9: אבל יכולה להיות לאירוע הזה, מייקל, איזושהי השלכה על התודעה, בוא נאמר כך, על האופן שבו מתנהל העימות כרגע בין ארצות הברית לבין איראן?
12: זו שאלה. זו שאלה מעניינת. אני שואל עצמי, מה יהיה אחרי 4 בנובמבר? אם כבר אין לנשיא טראמפ את השיקול הזה של בחירות האמצע וההשפעה של השפעתה של עליית הנפט, מחירי הנפט, על הבחירות, אנחנו לא יודעים, צריך להערך לכל האפשרויות, אבל בגדול, אלא אם כן, הוא יצא נגד איראן בצורה הכי הכי מקסימלית, אם תהילו לקחת את זה בחשבון, עם מחסור בטילים, מחסור במרתים, יוצא עם כל הכוח נגד איראן, ויצליח במלחמה, אז אפשר לשבת ולשקול, האם אנחנו במצב אחר, אבל אם לא, ואם לא, אנחנו צריכים באמת לעשות מין הסתכלות פנימית מאוד מאוד רצינית. איפה אנחנו בעולם הלאום? איך אנחנו, האם אנחנו יכולים לגוון את תיק החוץ שלנו? לא להיות כל כך תלויים בארצות הברית ובמערב בכלל?
9: באיזה מובן? איזה אלטרנטיבות אתה רואה ישראל לא מפתחת מספיק בהקשר הזה, אם לא צריכים להיות תלויים כולנו, או תלויים להיות תלויים רק בארצות הברית?
12: הודו. מדינות אחרות באסיה, אפריקה, קולומביה, דרום אמריקה, מה שהתמורות עכשיו, שמתעלות עכשיו ביחסינו עם דרום אמריקה, ממש היסטוריות, היסטוריות. כל היבשת הופך להיות פרו-ישראלית. נראה, צריך לראות מה קורה בבחירות בברזיל. אם הקונסרבטיבים חוזרים לשלטון בברזיל, בעצם כל היבשת הופך להיות פרו-ישראלית. ויש שם הזדמנויות. האם זה תחליף לארצות הברית לגמרי? לא, אין תחליף לארצות הברית, אבל יכול להיות גם אפשרות, לא, כפי שאתה אומר, לא להיות תלויים ב-100% במדינה אחת, שבצד אחד גם עוברת תקופה של בדלנות ניכרת, בדלנות, אגב, בשני צדדים, דמוקרטים ורפובליקאים כאחד, וגם התרחקות כמעט בכל המפלגה הדמוקרטית.
9: קצת מפתיע לשמוע אותך אומר את זה בהקשר של ארצות הברית, מייקל.
12: סליחה, לא שמעתי.
9: קצת מפתיע לשמוע אותך אומר את זה בהקשר של ארצות הברית.
12: מה מפתיע? זה מציאות, זה לכתוב מה שכתוב על החומה, על הקיר פה.
9: אתה אומר מציאות מפוכחת, גם אם מדובר בגדולת הידידות של ישראל.
12: כן. צריך לעשות הכל, אמיר, על מנת לשפר את מעמדנו בארצות הברית. יש כרגע סקר שעשה לאחרונה של ה-CNN, שמעיד על כך על ירידה ב-70% מאז 2018 בתמיכה בישראל, רוב גורף בקרב הדמוקרטים הצעירים נגד ישראל, וגם רוב, עוד לא גדול, אבל רוב של רפובליקאים צעירים, שיש להם דעה לא חיובית על ישראל. זה מציאות, אי אפשר לקחש למציאות הזאת, אנחנו חייבים, זה האחריות שלנו. כמדינה יהודית, ציונית, החיות לנו להסתכל על המציאות הזאת באמת בעיניים רחוקות, ולהסיק מסקנות. אחת מסקנות, כן, כמו שראש הממשלה הכריז סוף סוף שאנחנו צריכים לשאוף לעצמאות ביצירת תחמושת. אגב, דבר שאמרתי ב-2016, נגדתי בעסקה
9: מהבדות של ישראל.
12: כן. צריך לעשות הכל, אמיר, על מנת לשפר את מעמדנו בארצות הברית. יש כרגע סקר שעשה לאחרונה של ה-CNN, שמעיד על כך על ירידה ב-70% מאז 2018 בתמיכה בישראל, רוב גורף בקרב הדמוקרטים הצעירים נגד ישראל, וגם רוב, עוד לא גדול, אבל רוב של רפובליקאים צעירים, שיש להם דעה לא חיובית על ישראל. זה מציאות, אי אפשר לקחש למציאות הזאת, אנחנו חייבים, זה האחריות שלנו. כמדינה יהודית, ציונית, האחריות לנו להסתכל על המציאות הזאת באמת בעיניים רחוקות, ולהסיק מסקנות. אחת מסקנות, כן, כמו שראש הממשלה הכריז סוף סוף שאנחנו צריכים לשאוף לעצמאות ביצירת תחמושת. אגב, דבר שאמרתי ב-2016,

0: נוספת בניגוד להמלצת משרדו. דבר אחד בטוח, אזרחי ישראל ישלמו את המחיר במוקדם או במאוחר, בממשלה הבאה, כל ממשלה שתהיה, היא תצטרך להתמודד עם השלכות המלחמה, הן בתחום הדלק והן בתחומים נוספים, עם גזרות כלכליות שתשפענה על כולנו. זה במרכז פינת הפרשנים שלנו הבוקר הזה, וכדי להבין מהם האתגרים וההחלטות שיעמדו בפני נבחרי הציבור, אנחנו אומרים בוקר טוב לשניים, לעמית תומר, עיתונאית וכלכלנית, עמית שלום, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: ובוקר טוב גם לגל הרשקוביץ, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר. גל, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אז קודם כל, כמה מילים על המהלך שצפוי למעשה הלילה, נכון? עמית, הדלק שצפוי להגיע לשיא של כל הזמנים.
1: כן, למעשה הלילה מחצות מחיר הדלק יגיע ל8.25 שקלים לליטר, 27 אגורות לליטר, סליחה, סכום שהוא כבר כמעט היה בו בחודש שעבר לפני הסבסוד של החצי שקל, עלייה של 52 אגורות לליטר, כלומר בעצם ההטבה שקיבלנו בחודש שעבר מוחקת את עצמה, והמחיר באמת עולה, כמו שאמרת, לשיא של כל הזמנים. אגב, תזכורת למי שמעתנו עכשיו ברכב, שווה ללכת למלא את המיכל עוד קודם, כי באמת מדובר בהתייקרות משמעותית. התייקרות כשמסתכלים על רכב ממוצע של קרוב ל-30 שקלים למיכל דלק, ועבור הענק הממוצע זה כבר עלייה של בין עשרות לאפילו כמה מאות שקלים בחודש, תלוי באמת בהרגלי הנסיעה שלכם. כלומר, יש פה מכה שאנחנו נרגיש באופן מיידי על הכיס, עם הכוכבית שציינת, שיכול להיות שבאמת כמו שראינו בחודש שעבר, יהיו כמה ימים של התייקרות, ואז סמוטריץ' יצליח לקבל את האישורים המשפטיים שנדרשים בתקופת בחירות כדי לסבסד את הדלק, ואנחנו נחזור למחירים יותר קרובים למה שאנחנו רואים היום בתחנות הדלק.
0: אז בואו נסביר גל למאזינים שלנו, הרי למחיר הדלק יש כמה מרכיבים, הרבה מאוד מהמרכיבים האלה, או חלק מהמרכיבים האלה ליתר דיוק, הם מאוד קשיחים. באיזה מרכיב כן הממשלה, במקרה הזה שר האוצר, יכול להתערב?
2: למעשה הדלק מתייקר, כי כולם הם מכירים ויודעים שמחירי הדלקים בעולם התייקרו, ותוסיף לזה גם את ההתייקרות המסוימת, התחזקות שער הדולר, ולכן ישנה התייקרות, כי התייקרות נכונה, היא ריאלית, כך המחירים התייקרו. יש את מרכיב הבלו, זה מרכיב מס שנועד בעיקר כמרכיב בחומרים או מרכיבים ומזהמים, כמו שיש לנו למשל בסיגריות, באלכוהול, גם בדלק, כדי להפנים במחיר את העלות החיצונית השלילית של זיהום האוויר, כדי שזה יהיה בתוך המחיר. זה מרכיב המיסוי, לפעמים גם משתמשים בו כמרכיב פיסקלי תקציבי נוסף לכם.
0: כשאם אנחנו מחברים גם את הבלו וגם את המע"מ, אז אנחנו מגיעים לעובדה שלמעשה יותר מ-60% מהדלק שלנו זה למעשה מיסים למדינה.
2: לא כל המיסים למדינה, זה מיסים כדי לממן את כל ההוצאות שכולנו נדרשים בהם.
0: ברור, אבל זה מיסים למדינה.
2: אבל צריך להבין, מדובר פה מעבר למע"מ שהוא מוטל על כל מוצר. מעבר למע"מ, מרכיב הבלו הוא מרכיב שבעצם מס שמבטא את העלות החיצונית השלילית של המוצר מבחינת זיהום אוויר, כפי בדיוק שיש ונהוג בכל העולם. מוצרים מזהמים כגון דלק, אלכוהול, סיגריות, גם מרכיב הסיגריות זה מרכיב נכון כדי לבטא את אותם העלויות השליליות שמישהו שקונה את המוצר, כך במחיר למעשה הזיהום והנזק הסביבתי והנזק הקיים כתוצאה מהשימוש בו. ולכן השינוי והמשחק באותו מרכיב בלו כדי לפצות על התייקרויות אמיתיות הוא למעשה סבסוד. ברגע שאתה מפחית את אותם המיסים, אתה מסבסד את המוצר. מחיר הטבק מחר היה עולה, לא מניח שהיו מפחיתים גם במקביל כאילו את מס על הסיגריות כדי לסבסד את הסיגריות. ולכן מדובר בסבסוד בכל דבר. וסבסוד הוא לא נכון במובן הזה, שהוא מקטין את אותו מרכיב, והדרך הנכונה לטפל בהתייקרויות, לא רק של הדלק, אלא בכלל בהתייקרויות, זה באמצעות שינוי מבנים. אני מזכיר לכולנו, לא כולם זוכרים, את ההפחתה במחיר הסלולר לא עשו בהפחתת מע"מ, ולא בהפחתת מיסי קנייה, אלא בשינוי מבני אמיתי. את ההפחתות שהיו בתחום המלט, לפני כעשור, הסוכי חשיפה לליבור, לא הורידו את מחיר הפטקוק.
0: אבל כמה השוואות שלך, גל, אבל כמה השוואות שלך גם בעניין המלט וגם בעניין הסלולר הן רלוונטיות לעניין הזה, כשאנחנו יודעים שההשפעות על מחיר הדלק הן גלובליות, זה לא משהו שקשור במשק המקומי, כמו עניין הסלולר, כמו עניין המלט שהבאת קודם כדוגמה.
2: נכון, דיברתי על קוד באופן כללי. לגבי הדלק, כפי שמחירי הדלק והדלקים עלו,

0: ביותר, אני מזכיר לכולם, תבדקו גם כשהתחילה המלחמה באוקראינה, הם גם ירדו. וכשהם ירדו, אז מחיר ירד. ולכן לא מתחילים לשחק במס כדי לעשות איזשהו באפר, כדי להוריד ולהפחיד ולשחק במחירים. למעשה הדרך הנכונה להתמודד בכלל, כאילו בהתייקויות במשק, היא לא לשחק לא במע"מ ולא בבלו ולא במשחקי מיסים, אלא שינויים מבניים עמוקים, okay. על מנת לאפשר ולהגדיל את התחרות.
1: עמית, אז אנחנו למעשה חוזרים לאירוע שכבר ראינו בחודש שעבר, מבקש שר האוצר להפחית את המס על הבלו באמצעות אותו צו זמני, אבל נדרש לכך אישור של היועצת המשפטית לממשלה כפי שקרה בחודש שעבר.
2: נכון, קודם כל תרשה לי אם אפשר להגיד מילה על מה ששאלת את גל, כי אני כן חושבת שלטווח הארוך, קודם כל נתניהו היה זה שרק בקיץ לפני 4 שנים, רגע לפני הבחירות הקודמות, עמד בתחנת דלק, הבטיח על רקע שינויים גיאופוליטיים בין רוסיה לאוקראינה, במשמרת שלי לא נראה מחירי דלק האלה, מחירי דלק היה קצת גבוה מ8 שקלים, פחות גבוה ממשהו עכשיו, ולא עשה שום טיפול שורש, כשלדעתי טיפול שורש שאפשר לעשות כאן, זה שהנהג הפרטי לא יהיה תלוי ברכב הפרטי שלו, אלא תהיה לו תחבורה ציבורית יותר טובה. זה משהו שחלק ממפלגות האופוזיציה נדרשות אליו במצעים שלו, מציעות שיפורים, בין אם הם מפלגת ישר, פחות נסיעות שלו מתבצעות, יותר מידע ברור ונגיש לנוסעים, יותר קווי אוטובוס, בין אם הדמוקרטים, יותר תקציב, 80% מהתקציב של
1: המשרד. טוב, זה נוגע לתשתית התחבורה בישראל בכלל, אנחנו יודעים תהליכים שלפעמים נדרשים עשרות שנים כדי לעשות.
2: וזה סופר חשוב, כי זה בסוף יגיע למצב שנוכל להגיד לציבור, אל תהיו מפונקים, קחו אוטובוס עם מחיר הדלק יקר, היום, ובלי תחבורה ציבורית בשבת גם. זה בלתי אפשרי לאנשים רבים לוותר על הרכב הפרטי, ואני חושב שזו הבעיה הגדולה. לגבי הסבסוד של סמוטריץ', אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, סיפור ככה מלפני כמה חודשים, ממש כאן בתוכנית הזאת בבוקר טוב ישראל, עליתי בחודש מאי עם בת שבע בוחצירה, מנהלת הדלקים במשרד האנרגיה, לשידור, כשמחיר הדלק היה רק 7.5 שקלים. אמרו במשרד האנרגיה, אנחנו פנינו לאוצר, ביקשנו לסבסד את מחיר הדלק צרצרים. אלי כהן עלה בחזית הכלכלית אצלנו חודשיים אחרי ואמר, סמוטריץ' סרב, ונתניהו יושב על הגדר. לא התערב. כלומר, לפני שהלכנו לבחירות, לסמוטריץ' לא היה כל כך דחוף לפעול בנושא הזה, ולכן אני חושבת שזאת כלכלת בחירות. מנגד, הסיבה של היועצים משפטיים מאשרים את זה לדעתי, זה שאי אפשר להתעלם מזה שבכל זאת הגענו לשיא במחיר הדלק של כל הזמנים, שאין חלופות. מספיק טובות היום לנהג הפרטי, בטח בפריפריה, ביישובים מרוחקים, ולכן זה מכה בכיס של הנהגים, כבר קשה להתמודד איתה, ולכן זה כן אולי דורש פלסטר במקום הזה.
1: גל, יש הערכה בכמה מיליוני או מאות מיליוני שקלים מדובר כאן שיעלו לקופת המדינה, יעלה לקופת המדינה הסבסוד הזה?
0: מדובר במספר מאות מיליוני שקלים, מדובר בצעד לכמה חודשים, אבל אני רוצה לחדד. כן. זה לא אירוע מקרו, זה אירוע מיקרו, שאם הממשלה בכל זאת יוצא לבצע את הצעד הזה, לפחות המינימום שהיא תידרש בו, זה לבצע לפחות את ההתאמה התקציבית, זאת אומרת להראות בדיוק את מה ששאלת, מאיפה, כמה כסף בדיוק, 300, 200, 250, להביא את הכסף כתוצאה, שינוי סדרי עדיפויות, רוצים לסבסד את מחיר הדלק, יועילו ויראו מאיפה זה יבוא מבחינת אם בצד ההוצאות כהוצאות אחרות מסעיפים אחרים, או שיעלו מסעיפים אחרים, כי אם זה מבטא את סדרי עדיפויות, לפחות צריך להיות מאוזן, על מנת לבצע צעד שהוא צעד מאוזן ולא הגדלת גירעון או הגדלת חוב ללא שום מקור תקציבי. אבל בבחינת פרופורציות מדובר בצעד של מקרו, אני מזכיר לכולם, בשנת 2012 בוצע צעד זהה, אבל לפחות אז, ותבדקו, היה שינויים תקציביים שמינו את זה גם מספר חודשים, ולמעשה בוצעו קיצוצים, התאמות במסגרת התקציב, על מנת לממן את ההפחתה הזמנית שהייתה בבלוק כתוצאה מסבסוד הדלק.
1: עמית, האתגר הגדול לממשלה שתקום כאן אחרי הבחירות יהיה כמובן להתמודד עם תקציב המדינה, בעיקר עם תקציב הביטחון, הדרישות של מערכת הביטחון אל מול המציאות הביטחונית הזאת, וזה אומר בסופו של דבר גם גזרות כלכליות שהן בלתי נמנעות בהקשר הזה.
2: נכון, אומר גל, צריך לקצץ כדי לממן כל הטבה, אבל באמת אחרי מספר קיצוצים רוחביים, רק השנה זה כבר נהיה קשה למצוא שומנים בתקציב, דברים פחות נחוצים שאפשר לקחת מהם.
1: גם משהו שמאוד קשה לעשות מבחינה פוליטית רגע לפני בחירות, כן.
2: גם לגמרי, ולכן יכול שיתחו את זה לאורך שאחרי הבחירות, יכול שגם ימצאו איזה עודף כזה של סוף השנה, זה מה שעשו עם הסבסוד הקודם, לקחו כסף שהיה אמור לתת לנו הטבה מהורדת היבוא על הפטור ממע"מ בזמנות באינטרנט, היבוא האישי, ובסוף לא יצא לפועל, יכול שימצאו איזה נקודה כזאת, כי באמת לא מדובר בסכום גדול. ועדיין רק השבוע ראינו למשל העברה של עוד 15 מיליארד שקלים לתקציב הביטחון, למימון הוצאות המלחמה, גם הכסף הזה צריך לבוא מאיפשהו, ובינתיים פורצים את מסגרת התקציב, לא פעם ראינו את זה גם לאורך השנה, תקציב שמראש גבוה ברבע מיליארד שקלים, יותר מ... סליחה, ברבע... ב-250 מיליארד שקלים, בהשוואה למצב לפני תחילת המלחמה, יהיה צריך לשלם את החשבון הזה, אבל אני חייבת להגיד לך, אמיר, אני לא חושבת שזה בהכרח צריך לבוא בצורה של גזירות על הציבור הרחב, ראינו את הממשלה, לא עושה הרבה צעדים נדרשים ופחות פופולריים לבייס שלה לאורך השנים האחרונות, בין אם זה קיצוץ בכספים הקואליציוניים, בין אם זה גיוס חרדים, שיכול לחסוך עשרות מיליארדי שקלים בשנה למערך המילואים, כלומר אפשר לעשות גם צעדים כאלו, הכל תלוי בזהות הממשלה הבאה, שימנעו לפחות חלק מהגזירות על הציבור הרחב, אחרת נראה עוד עלייה במע"מ, עוד עליית מיסים, וגזירות שבאמת ייגעו בכולנו.
1: כן, גל, כמה מילים ממך לסיום על האתגר של הממשלה הבאה שתקום כאן בתחום הזה?
0: אתגר עצום, כיוון שלמעשה כולם מבינים שהגרעון יצטרך לרדת, הוא לא יישאר ב5-6%, הוא יצטרך לרדת, ואז נשאלת איפה יבואו עשרות המיליארדים הללו, ומספרים גדולים, באיפה? מגזירות? אני אומר בצורה מאוד מאוד ברורה. לפני שהולכים ומקציצים בחינוך ובבריאות, בתשתיות, שגם חלק מזה זה מנועי צמיחה, אתה יורה למעשה ברגל. ולפני שמעלים מיסים ומס חברות ותמ"ם, לפני זה הולכים ועושים מספר דברים לפניכם. אחד, קודם כל קובעים תקציב ביטחון סביר, הוא לא יכול להיות בלתי מוגבל. מעבר לזה, הולכים ומקציצים ומפחיתים בסכומים שמועברים, שלא תומכים בצמיחה להפך, לאותו אוכלוסיות מסוימות, שלא ממצות את כושר ההסתכרות, זאת אומרת, לפני שתומכים, קודם כל עובדים. והדבר השני, מבחינת המיסוי, הולכים קודם וקודם מטילים, מבטלים פטורים ממיסוי, פטורים מיותרים, הולכים ומטילים מס, דיברנו מקודם על מוצרים, על הדלק, אז מטילים מס על כלים חד פעמים ועל סוכרים למיניהם שבוטלו בזמנו, עושים רפורמות משמעותיות שמחבירות את הצמיחה בתחום, בתחרות וביוקר המחיה ובבירוקרטיה ובשאר הנושאים, וכל הצעדים הללו כתוכנית כלכלית גדולה אמורים וייתכן שימנעו וצריכים למנוע גזירות הכי קל, מעלים את המע"מ בעוד אחוז שתיים, לפני זה עושים את הדברים הנכונים ואת הדברים הקשים כדי באמת להוציא את המשק חוצה, כאילו מתוך המלחמה, ולתת לו את הדחיפה לצמיחה ולא את ההאטה, ולפני שיוצאים מכל הגזירות עושים את הצעדים הנדרשים המשמעותיים, וזה ניתן לעשות
1: אחרי
0: רק בשנה ראשונה, כאילו של ממשלה שעושה תקציב תוכנית כלכלית מיד לאחר הבחירה, ולא משנה איזה ממשלה.
1: גל הרשקוביץ, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר, ועמית תומר, עיתונאית וכלכלנית מגישת החזית הכלכלית כאן בגלי צהל, לא אמרנו קודם, תודה רבה לשניכם, בוקר טוב שיהיה, ושוב, ההצעה שלנו, לכו לתחנות הדלק, לפני שהמחיר מגיע לשיא הלילה. תודה רבה לכם, תודה. אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה של בוקר טוב ישראל, עוד מעט מהדורת השעה 7, ומיד אחר כך כאמור על הפגישה הלילית בין ראש הממשלה נתניהו לראש האופוזיציה לפיד, ברקע ההתראות האפשריות על אירועים ביטחוניים לקראת הבחירות, וגם 23 שנים אחרי הפלישה החייל האמריקני האחרון שיעזוב את עיראק, גם על זה בהמשך.
3: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: כפוף לתקנון.
6: יש מי שאומרים לעצמם, לי זה לא יקרה. ויש מי שפשוט חוגרים חגורת בטיחות. כי אם חלילה קורה משהו, החגורה היא שיכולה לעצור אותנו ולהציל את חיינו. שלום, כאן ניצן מהרלבד ואני כאן כדי להזכיר. לפני שמתניעים, מוודאים שכולם חגורים גם מאחור. והקטנים בכיסות בטיחות שמתאימים להם. זה מצריך כמה שניות, אבל ברגע האמת, השניות האלה יכולות לעשות את כל ההבדל. לפני שמתחילים את הנסיעה, מתחילים בחגירה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
7: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. היום, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גב ריבנה, חנה לסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ומחר, טיסלם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. היום ומחר, חול המועד סוכות, 21:00 באמפי בית גבריאל ושידור חי בגלי צהל.
8: יוצאות מהבית להגן על הבית.
9: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
10: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים הצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר, אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת בתוגמל מזה.
8: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
11: לסוכה של גדוד 9311 הגיע יגיע לאושרי. מי הגיע לסוכה שלכם?
12: ונחיה בגן עדן, אבן על אבן, נבנה לנו בית.
11: בחג הסוכות גלי צהל מגיעה עד עליכם לבסיס עם הסוכה המוזיקלית. בכל המועד סוכות, יניב יוסף ואומנים שונים עם כוחות הביטחון ברחבי הארץ. הסוכה המוזיקלית, הערב ב6, בגלי צהל.
13: עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי עם בוקר טוב ישראל.

0: שבע בגלי צהל. הסלמה לפני בחירות? תלוי את מי שואלים.
1: איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי. הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. אין שום סיבה להכניס את הציבור לפאניקה.
0: לאחר שנתניהו הזהיר ממתקפה על ישראל לפני הבחירות, לפיד קבע בתום פגישת העדכון הביטחוני איתו כי אין סיבה להיכנס לפאניקה. כתבנו המדיני יניר קוזין ידווח ונהיה עם סגן ראש המוסד לשעבר רם בן ברק. האור הירוק של הדרג המדיני להתחיל בעבודות השיקום ברפיח, שעליו פורסם בבוקר טוב ישראל. כתבנו הצבאי דורון קדוש יביא פרטים חדשים על עבודות ההכנה של קבלנים ממצרים שכבר החלו. וגם, שלום לך בגדד.
2: At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations and to defend the world from grave danger.
0: 23 שנים לאחר הפלישה, החייל האמריקני האחרון יעזוב היום את עיראק, ויותיר מאחור עבר טעון ועתיד לוט בערפל. כתבת החוץ כליל מור תביא את הקולות מאז ומהיום.
3: They have effectively given up now. These strikes are only going to get worse.
0: בוקר טוב ישראל.
4: בוקר טוב ישראל עם אמיר איבגי, עורך ראשי שרון קינן.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש האופוזיציה לפיד הציגו הלילה גרסאות שונות לאחר פגישת העדכון הביטחוני ביניהם. היא כונסה לאחר שראש הממשלה הזהיר אתמול ממתקפה אפשרית נגד ישראל לפני הבחירות. בהודעת נתניהו לאחר פגישתם נכתב כי ללפיד הוצגו התראות על תקיפות אפשריות בחזיתות השונות, אך לפיד אמר בתום הפגישה אין צורך להכניס את הציבור לפאניקה. גורמי ביטחון מסרו אמש לגלי צהל כי לא קיים מידע חדש על הכוונה לתקיפה מכוונת נגד ישראל טרם הבחירות, וכי הכוננות בצהל לא השתנתה בימים האחרונים. שירות הביטחון הכללי החליט לא להבטח את ראשי מפלגות האופוזיציה אייזנקוט ויאיר גולן. על פי החלטת ראש השבק זיני, ראשי מפלגות כמו אייזנקוט וגולן לא יובטחו בידי השירות, אך אם אחד מהם ירצה בהבטחה, הוא יידרש לזכור חברה פרטית לשירותו, והיא תקבל אישור לשאת נשק. בנוסף, שבק יספק מודיעין וניטור איומים סביב כל ראשי המפלגות. זיני הוסיף בהודעתו כי ההחלטה תיבחן מחדש מדי תקופה. עליית מחירי הדלק שתיכנס לתוקף הלילה בחצות. היועצת המשפטית לממשלה צפויה למסור היום את עמדתה בנוגע להחלטת שר האוצר סמוטריץ' לסבסד פעם נוספת את העלייה במחיר. הוזלה נוספת במס על הדלק תמנע מלהביא את מחיר הבנזין לשיא של כל הזמנים. בחודש שעבר חתם סמוטריץ' על צו שהפחית את מס הבלו בחצי שקל לליטר בנזין לתקופה בת חודשיים עד אחרי הבחירות, זאת בניגוד לעמדת הדרג המקצועי במשרדו. בחירי החברות המובילות בתחום הבינה המלאכותית חתמו הלילה על הסכם וקבעו תקנים בטיחותיים בתחום. זאת לאחר פגישה עם נשיא ארצות הברית טראמפ, עם אילון מאסק, מנכ״ל מטה, מרק צוקרברג, מנכ״ל גוגל וכן מנהלי חברת אופן AI. בהצהרה לכתבים הכריז טראמפ, אנחנו עושים היסטוריה.
5: We had a great, really a great, great meeting. It was something very, very special. They loved the world and they came together and they did something that few people really, it's almost like a constitution. And the biggest people in the world signed that and it really is a form of protection.
0: הפגישה שקיימנו הייתה נהדרת, זה היה אירוע מיוחד במינו. הם אוהבים את העולם והם התאחדו כדי לעשות משהו שמעטים עושים. זה כמעט כמו חוקה, אמר טראמפ והוסיף. האנשים החשובים והמשפיעים ביותר בעולם חתמו על המסמך, וזוהי למעשה הגנה מסוימת, כך נשיא ארצות הברית. כל חברה התחייבה לקיים ביקורת פנימית בעלת ארבעה שלבים, בהם ניטור בטיחות, מתן גישה למבקר חיצוני על אותו הניטור, ומינוי מועצה עצמאית שתבחן את דוחות הבטיחות. הבכירים לא התחייבו לרגולציה ממשלתית או לפירוט פומבי של ממצאי הניטור. כדורסל מהיורוליג, הפועל תל אביב ניצחה 81-80 את הכוכב האדום בלגרד. במחזור הפתיחה של היורוקאפ, הפועל ירושלים הביסה 94-73 את רוסטוק הגרמנית. עכשיו העדכונים מגלגלץ, איילון דרומה, עמוס ממחלף רוקח עד מחלף קקל. במזג האוויר, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
4: בוקר טוב ישראל עם אמיר איבגי.
0: שבע ועוד חמש דקות. בוקר טוב ישראל בגלי צהל, יום רביעי יוטט בתשרי תשפי זין, 30 בספטמבר 2026. 27 ימים לבחירות, ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד נפגשו אמש בעקבות אמירתו של נתניהו, כי ישנה סבירות למתקפה על ישראל סמוך למועד הבחירות. לאחר הפגישה, לפיד האשים בחריפות את נתניהו, כי הכניס את הציבור לפאניקה ללא סיבה. בליכוד הגיבו מצידם ואמרו כי הוצגו בפגישה התראות ממשיות לתקיפות אפשריות סמוך למועד הבחירות. אנחנו פותחים את הבוקר הזה איתך, יניר קוזין, כתבנו המדינים, הפרטים הידועים מהפגישה הזו, גם על פערי הגרסאות בין ראש הממשלה לראש האופוזיציה. בוקר טוב, יניר.
6: שלום אמיר, בוקר טוב. כן, אז הסגה הזאת במערכת הבחירות החלה אתמול כאשר ראש הממשלה נתניהו מבקר בבסיס חיל האוויר תל נוף, ואומר בסוף דבריו כי יש סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו, ואז מוסיף מסר לאויבים הללו, אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. ההחלטה של נתניהו לדבר על מערכת הבחירות והאפשרות שאולי ישראל תותקף, ומתוך כך כבר היה מי שהקיש שאולי הבחירות תידחנה, או תהיינה במועד מאוחר יותר, אז בעצם נכנס כאן ראש האופוזיציה לפיד, דורש פגישה בהולה עם ראש הממשלה נתניהו, מבקש פגישה מרובעת עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית וראש השב"כ. את זה הוא לא מקבל, אבל פגישה עם נתניהו הוא מקבל. גם מקבל בשעה 11 ורבע בלילה נפגש נתניהו עם לפיד. עדכון ביטחוני, נמצא שם גם המזכיר הצבאי, עדכון של פחות מחצי שעה, אמיר, בסופו לפיד יוצא ומדבר על מה שראה שם. בוא נשמע קטע אחד.
1: ביטחון ישראל ובסיסי צהל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. אין שום סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. אם נתניהו כל כך מודאג ממצב הביטחון, שיגייס את 15 אלף החרדים שחסרים לצהל.
6: כן, אז אחרי שלפיד יושב שם בחדר אמיר עם המזכיר הצבאי וראש הממשלה, ולמעשה הוא קורא את החומר המודיעיני הגולמי, הוא יוצא לציבור ואומר כי בלי להיכנס לפרטים, צהל, שבק והמשטרה ערוכים לבחירות, ואין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה, כך לפיד. ובכל מקרה הוא מוסיף, כפי ששמענו, הבחירות תארכנה במועדן, ואין לאף אחד תירוץ לשבש אותן, כך אומר לפיד. ולכן בסופו של דבר צריך לומר, לשכת ראש הממשלה גם היא מגיבה לאחר ההודעה הזאת של לפיד, ואומרת כך, כי נתניהו התקן את לפיד בעדכון הביטחוני לפני זמן קצר, שם גם היה המזכיר הצבאי וקצינה המודיעין מהמזכירות הצבאית, ושים לב לזה אמיר, אומרים, בסקירה המודיעינית הוצגו בפירוט התראות על התקפות אפשריות בחזיתות השונות לקראת הבחירות. 27 ימים לפני הבחירות, אמיר, גם זה, גם העניינים הללו המודיעינים ההתראתיים לקראת אפשרויות של תקיפה ישראלית נכנסות אל תוך המערבל הפוליטי הזה, וזה כנראה יהיה מנת חלקנו ב-27 הימים הקרובים.
0: תודה, יניר. אז בעוד ראש הממשלה נתניהו מטריע אתמול בסרטון מבסיס חיל האוויר תל נוף על סבירות למתקפה נגד ישראל, גורמים במערכת הביטחון אומרים לגלי צהל כי הם לא מכירים כל מידע חדש על כוונה לתקיפה מכוונת כזו. כתבנו לענייני צבא, דורון קדוש, אתה עם הדברים של אותם גורמים בכירים והפערים בין הזהרת נתניהו לתמונת המצב הנוכחית. בוקר טוב, דורון.
7: שלום, בוקר טוב אמיר. במערכת הביטחון די הופתעו, צריך לומר, מההצהרה של ראש הממשלה נתניהו אתמול, שנמסרה באופן מצולם מתוך בסיס חיל האוויר בתל נוף, וכשברקע של נתניהו מצולם מטוס קרב, בניסיון לייצר איזושהי תחושת חירום, כשנתניהו אומר את הדברים הבאים: יש סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו, והוא ניסה להעביר מסר לאויבים, אל תתעסקו איתנו, כך לדבריו. וצריך לומר שההצהרה הזו ניסתה לייצר איזושהי תחושה כאילו הובא לידי גורמי המודיעין והביטחון מידע חדש, מידע דחוף בדבר כוונת מתקפה מצד אויבינו. אז בזהירות המתבקשת צריך לומר שיש פער בין האופן שבו הצטיירו דברי ראש הממשלה לבין המציאות. גורמים במערכת הביטחון שאיתם שוחחנו מבהירים שלא קיים בשלב הזה מידע התרעתי חדש שהתקבל בימים האחרונים ושמצביע על איזשהו שינוי ממשי בתמונת המצב. ועם זאת גם צריך לומר, מערכת הביטחון מצויה בתקופת החגים, בחוננות מיוחדת, בדריכות גבוהה. צריך גם להזכיר שכן עדיין כל הזירות פתוחות, יש לאיראן לחץ משמעותי שהיא נתונה בתוכו, שעלול לדחוף אותה לאיזושהי מתקפה, יש גם בזירות נוספות חששות כאלה ואחרים, זה לא שהדברים מנותקים לחלוטין מהקשר, אבל כאמור לא הועלתה הכוננות באופן מיוחד במהלך הימים האחרונים כתוצאה מאיזשהו מידע חדש שהגיע, וכמובן אמיר נציין, יש גם דברים שאנחנו בוודאי לא יודעים בצניעות המתבקשת.
0: תודה, דורון. רם בן ברק, שלום, בוקר טוב לך.
8: שלום, בוקר טוב.
0: שעבר המשנה לראש המוסד, מפלגת ביחד. חבר הכנסת בן ברק, אז בסקירה המודיעינית, כך על פי ההודעה של לשכת ראש הממשלה אתמול, הוצגו בפירוט התראות על התקפות אפשריות בחזיתות השונות לקראת הבחירות. מה גורם לך בכל זאת לחשוד ברצינות של ההודעה הזו של ראש הממשלה?
8: תראה, אני פשוט, ככל שאני יודע וככל שאני נגיש, ואני נגיש, אז אני לא ראיתי את זה, אבל אתה יודע, אולי ראש הממשלה יש לו מקורות עצמאים שמדווחים לו בלי שום קשר למערכת הביטחון. אני יודע שהמצב מאוד מתוח כבר הרבה זמן, גם התפתחות מול איראן, גם אני יודע ניסיון של חיזבאללה לעשות כל מיני דברים, גם חמאס מנסה לעשות כל מיני דברים, דברים עליהם ידועים. האם אני חושב שיש משהו שמצביע עליהם, על משהו שהולך לקרות? אני לא יודע. ולכן אני בספק אם יש דבר כזה, אבל יכול להיות שאתה יודע, ראש הממשלה, אולי הוא רואה דברים שאני לא רואה.
0: טוב, ראש הממשלה בטוח רואה דברים שגם אני וגם אתה, עם כל הניסיון שלך, לא רואים, ובכל זאת, כאשר אנחנו מדברים בהקשר של איראן, ודאי וודאי על העובדה שאנחנו מצויים בימים מאוד מאוד מתוחים בין איראן לבין ארצות הברית, האפשרות של חידוש המלחמה שמדוברת, זירת עזה, אנחנו מכירים את ההתראות לחטיפת חיילים, כן, כן, זירת עזה, התראות לחטיפת החיילים שם, יכול להיות שמשהו בתמונה המודיעינית הרחבה יותר מדאיג מאוד את ראש הממשלה. הממשלה צריך שידיג אותו, והביא אותו אתמול לומר את הדברים.
8: לא, אני בספק, ואני גם ביקשתי עם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון במכתב שהגיע אליו אתמול בלילה, שאני מבקש כינוס דחוף של ועדת המשנה. אנחנו כן נגישים לחומר, ולכן אם יש דברים שפספסנו, דברים שאנחנו לא יודעים, כדאי שנדע ונדון בהם, שבאמת יש הערכות, זה התפקיד שלנו. בינתיים לא נצבעה התכנסות כזאת, ואני חושב שזה נעשה כדי שנדבר על זה אתה ואני עכשיו, ופחות נדבר על הדברים שיותר מעניינים אותו, זה הקריסה של הצבא, זה הדברים האחרים שפחות נעים לו, הגיר של החרדים.
0: טוב, קודם כל אתם הגבתם לאירוע הזה אתמול, והנה העובדה שיושב ראש האופוזיציה לפיד ביקש וקיבל אתמול פגישה עם ראש הממשלה, יחד עם גורמים נוספים שהיו שם, גם המזכיר הצבאי, גם כמאן המזכירות הצבאית. אתה רואה את ראש הממשלה מגייס את כל המערכות האלה לצרכים פוליטיים שלו, כפי שאתה רואה אותם?
8: אני לא יודע על ראש הממשלה הזה, מה הוא מסוגל ומה הוא לא מסוגל לעשות, אבל אם אני אשפוט לפי ההיסטוריה, אז כנראה, אז כנראה שהדבר הזה לא מתקבל על הדעת.
0: לא מתקבל על הדעת, אתה אומר.
8: ובכל זאת... לא מתקבל על הדעת. הוא עושה שימוש, נהג לעשות שימוש ציני באירועים כאלה ואחרים לשימוש פוליטי. ותכנסו את זה שוב. אני עוד לא דיברתי עם לפיד. אני מקווה שהדבר הזה הפעם זה לא ככה, אבל לא נראה לי.
0: טוב, ראינו אותה, שמענו ליתר דיוק חלק...
8: כמו ששם לב, אני מאוד קטן אמונה.
0: כן, אני שם לב, זה בא לידי ביטוי באופן מאוד דק בדברים האלה שלך, עניין קטנות האמונה. ובכל זאת, רם בן ברק, בוא נוסיף לאירוע הזה גם את הביקור של ראש הממשלה נתניהו בתחילת השבוע הזה באיחוד האמירויות, כלומר... קורה כאן משהו במזרח התיכון בימים האלה, וזה תפקידו של ראש הממשלה להתריע, אתה יודע, על זה אנחנו מדברים. אם ראש הממשלה לא מתריע, אז אומרים הוא לא מתייחס ברצינות לאיומים, וכאשר הוא מתריע, אז הוא עושה מעשה פוליטי. אז איפה עוברת דרך האמצע?
8: אבל להתריע זה אומר שגם מערכת הביטחון יודעת מזה, לא? הרמטכ"ל, השב"כ, המוסד, כולם אמורים לקבל את ההתראה, כולם אמורים להיות בסוד העניינים. אז מה, הוא יוצא לתקשורת ומסתיר את זה מהם? לא צריך להבין את העניין הזה.
0: אתה חושב שראש הממשלה מסתיר מהם?
8: לא, אני לא חושב שבעניין הזה הוא מסתיר. אני מקווה, אני לא יודע, אני באמת לא יודע. אבל אם יש התראה אם יש בחומר המודיעיני משהו, אז כולם צריכים לראות את זה. אם הוא קיבל התראה מבן זייד, אז כולם צריכים לקבל את ההתראה, לא רק הוא ללכת ולהצטלם ולהגיד שיש התראה.
0: טוב, יכול להיות שהם גם קיבלו את ההתראה הזו, אתה יודע, אבל הגופים האלה מטבעם, המוסד, שב"כ, צה"ל, לא יוצאים אלינו לתקשורת כל יום ואומרים לנו איזה התראות מצויות בידיהם. מה חשבת אגב על ההצהרה של ראש הממשלה אתמול בבסיס חיל האוויר? אתה רואה בעייתיות בלוקיישן, בתפורה שהייתה שם של אותו מטוס קרב?
8: אני חושב שזו לא הצורה, אם יש התראה ואם יש מידע חדש, אז צריך לעשות את הדברים האלה, למי הוא הודיע את זה, לאזרחי מדינת ישראל, או שהוא הודיע את זה לראש הצבא, למי הוא הודיע את ההודעה הזאת הדרמטית?
0: קודם כל לאזרחי מדינת ישראל, אתה יודע.
8: לא, אזרחי מדינת ישראל, הוא צריך קודם כל להודיע את זה למערכת הביטחון, הוא צריך להתכונן, הוא צריך לתת הנחיות, הוא לא צריך לתת הצהרות. ההצהרה הזאת הייתה בעיניי, בוא נגיד ככה, יכול להיות שיהיו לה גם מטרות אחרות ולא רק להעביר את הדברים מדינת ישראל, זאת לא הדרך שפועלים. אני אומר עכשיו, אני ראש ממשלה מקבל התראה מודיעינית כזאת או אחרת. אני מכנס את ראשי מערכות הביטחון, אני דורש שיעשו דברים מסוימים, אני מבקש לקבל דיווח כל כמה שעות, אני לא מצליח את עצמי לבסיס חיל האוויר להתאפר ולהצלם מול מטוס, אבל בסדר, כל אחד זה השיטות שלו.
0: אולי כל העניין, חבר הכנסת בן ברק, זאת העובדה שראש הממשלה הצליח אתמול לקבוע סדר יום, שאתם נאלצתם להגיב לו, ולא לקבוע סדר יום משלכם. שמענו את הזרה של נפתלי בנט אתמול על אותו משבר גדול שצהל מצוי בפניו, מחסור של 20 אלף חיילים, אמר שם אתמול נפתלי בנט. אז הנה ראש הממשלה מייצר בדרכו סדר יום אחר, בכל זאת אנחנו פחות מ-30 ימים לפני הבחירות.
8: אתה אמרת בדיוק את העניין, אמרת בדיוק את העניין, במקום להתעסק בדברים האמיתיים שיעזרו לחזק את הצבא, שיעזרו לעשות דברים אחרים, הוא מנסה לסדר.
0: לא, גם הביטחון שלנו זה דבר אמיתי, אתה יודע.
8: השאלה אם הדבר הזה הוא אמיתי, או שהוא החליט להגיד אותו כי זה משרת אותו כרגע. אז אני אומר לך, שאם זה היה אמיתי, זה לא הדרך. ובגלל שזה לא הדרך, וזה מה שהוא עשה, ולא עשה את זה כמו שצריך בשביל להתכונן לדבר כזה אם צריך, אז מה הוא הודיע לנו? כי הוא, עוד פעם הוא השחיד אותנו, שימו לב, המצב קשה, יהיה בבחירות, יהיה מלחמה. מה הוא אמר לנו בעצם? איך הסביר שזה התנהלות ספירה? הוא רוצה שנדבר על זה, אתה ואני היום בבוקר, ולא נדבר על זה שהצבא הסדיר קורס מרוב נטל, ושצבא המילואים קורס מרוב נטל, שחסרים 20 אלף חיילים, ושאף אחד לא מגייס את החרדים. זהו, הוא לא רוצה שנדבר.
0: אז הנה, למרות סדר היום הזה שאתה מסרטט כאן בדברים האלה, חבר הכנסת בן ברק, אתם לא מצליחים ביחד, וכאן אני לוקח אותך לתמונת המצב בסקרים, חודש לבחירות, לא מצליחים להביא את התוצאה שקיוויתם לעשות מהחיבור הזה של בנט. שתף בתחושות שלך חודש לפני.
8: אנחנו עדיין לא הצלחנו על פי הסקרים, בדגש על פי הסקרים, כי לנו יש סקרים קצת אחרים, אבל על פי הסקרים מפורסמים, עדיין לא הצלחנו להגיע למה שרצינו. יש לנו עוד 27 ימים, ואנחנו נעשה את זה, אני מקווה, אין ברירה, חייבים להציל את המדינה הזאת, בפני כל מיני פרובוקציות כאלה ואחרות, שבאות כל היום להפחיד ולהפחיד. לצערי הרב, יש ציבור גדול שקונה את הסקינים האלה, ואני מקווה שזה יעבור לו.
0: אבל יש תהיות אצלכם ביש עתיד עם החיבור הזה של בנט? לא היה טעות לאור העובדה שזה לא הפך בסופו של דבר למכפיל כוח, אלא פחות מזה?
8: החיבור הוא חיבור הכרחי, כי החיבור בעצם אומר, הנה אנחנו מחברים מפלגה ימנית למפלגת מרכז, מפני שהבעיות שעומדות בפנינו עכשיו הן בעיות שהן לא בעיות אידיאולוגיות, כן מדינה, לא מדינה, כן סיפוח, לא סיפוח, או כל מיני דברים מהסוג הזה. אנחנו רואים את התפוררות של המדינה, אנחנו רואים מה קורה ביהודה ושומרון עם הטרוריסטים היהודים שעושים לנו נזק לא רגיל ואף אחד לא עוצר אותם. אנחנו רואים מה קורה כאן ביוקר המחיה, במחירי הדלק, אנחנו רואים מה קורה בתוך הצבא שהוא מתפרק. אנחנו רואים שהכל כאן מערכת החינוך איך שהיא קרסה, ולכן אנחנו מבינים שיש לנו כל כך הרבה דברים לטפל בהם, שאין זמן עכשיו להגיד אני כזה ואתה כזה, אלא צריך להתאחד ולעשות את הדברים ביחד.
0: חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד, מפלגת ביחד, תודה רבה שדיברת איתנו, בוקר טוב לך.
8: תודה רבה לכם.
0: ואנחנו חוזרים אליך עכשיו, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא, עם הפרטים שאתה מביא לנו כאן בפרסום ראשון, בנוגע להתקדמות בשיקום רצועת עזה, למרות הבטחות חוזות ונשנות שלא יקרה כל מהלך כזה עד לפירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו. שוב שלום לך, דורון.
7: נכון אמיר, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ התחייבו שלא יהיה שום מהלך של שיקום ברצועת עזה לפני פירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה, אבל יש בכל זאת מהלך אחד של שיקום שכן מתבצע ברצועת עזה, באזור דרום הרצועה ברפיח, הפרויקט שמכונה רפיח הירוקה, אותה שכונה שאיחוד האמירויות מקימה עבור כמה עשרות אלפי עזתים פלסטינים שהתגוררו בשטח בשאיפה מחוץ לשליטת חמאס, תחת השליטה של הכוח הרב-לאומי. כפי שאנחנו פרסמנו כבר לפני מספר שבועות, הדרג המדיני בישראל נתן אור ירוק עקרוני להתחיל את עבודות השיקום ואת הקמת התשתיות בשכונה האמירתית הזו. צריך גם להזכיר שרק שלשום ראש הממשלה נתניהו ביקר באיחוד האמירויות, פגש את השליט מוחמד בן זייד, ואנחנו יכולים לפרסם הבוקר שאתמול נכנסו קבלנים מצרים לתוך השטח הזה של רפיח הירוקה, והחלו לבצע שם מדידות הנדסיות. זאת אומרת, עדיין לא עלו קרוונים אל הקרקע, זה משהו שיקרה רק בהמשך, אבל המדידות ההנדסיות האלה כבר מעידות על כך שיש הכנות מתקדמות לקראת תחילת עבודות השיקום בשטח הזה של רפיח הירוקה. הכניסה של הקבלנים המצרים אל השטח נעשתה כמובן באישור של פיקוד הדרום של צה"ל, בליווי של כוחות צה"ל, ובהמשך גם עקבו אחריהם באמצעות כלי טייס מהאוויר. וכאן צריך להגיד אמיר, למרות ההבטחות בישראל, יש מהלך שיקום אחד ברצועת עזה שמקודם בימים האלה, עוד לפני שחמאס מתפרק מנשקו.
0: כן, ונאמר שבדובר צהל בחרו שלא להגיב, והפנו אותנו לדרג המדיני לתגובה. בלשכת ראש הממשלה טרם מסרו תגובה לפנייתנו. עוברים עכשיו לעליית מחירי הדלק הצפויה כבר החל מחצות. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה צפויה למסור היום את עמדתה בנוגע להחלטתו של שר האוצר סמוטריץ' לסבסד את העלייה במחיר הדלק פעם נוספת, מה שאמור למנוע את ההגעה של המחיר הזה לסי של כל הזמנים. בוקר טוב לכתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר.
9: שלום אמיר, בוקר טוב. נתחיל ברשותך מהשורה התחתונה. מחירי הדלק יעלו היום לסי של כל הזמנים 8.27 שקלים. העלייה נובעת מעליית מחירי הנפט בעולם בחודש האחרון בגלל המתיחות במפרץ הפרסי וגם בגלל החלשות השקל מול הדולר בחודש האחרון. שר האוצר סמוטריץ' אמר אתמול כי הוא הורה לבחירי משרדו לקדם הנחה במחירי הדלק באמצעות הפחתת מס הבלו, הפחתה נוספת על זו שהופעלה לפני כשלושה שבועות אחרי הזינוק במחירי הדלק בסוף החודש שעבר. המהלך הזה דורש את אישור היועצת המשפטית לממשלה בגלל שאנחנו בתקופת בחירות, אבל במשרד האוצר צריכים קודם להעביר אליה את הבקשה. זה עוד לא קרה למיטב ידיעתי, לכן בכל מקרה יעלו הלילה בחצות מחירי הדלק לסי. גם אם תאושר ההצעה להפחית את המס על הדלק, הצעד מעלה כמה שאלות. ראשית, שאלת התזמון. במשק העריכו כבר כמה ימים שמחירי הדלק יזנקו, אבל רק אתמול החל שר האוצר לפעול להפחתה נוספת במס. שאלה נוספת קשורה במקורות המימון של הצהל, של הצד. הורדת המס הקודמת עולה לקופת המדינה כ-280 מיליון שקל, אובדן הכנסות משמעותי, ובזמן שהמדינה מתקשה למצוא מקורות תקציביים, למשל למערכת הביטחון, צריך לשאול מאיפה יבוא הכסף לצד שכזה.
0: תודה, ישראל. בעוד אצלנו מתכוננים לבחירות בעוד חודש, גם ברצועת עזה ובשטחי הרשות הפלסטינית, נערכות הכנות לבחירות לרשות המחוקקת שלהם בעוד כחודשיים, 20 שנה אחרי הפעם האחרונה שהתקיימו הבחירות האלה. בסוכנות הידיעות AP דווח אתמול על איחוד מפתיע בבחירות האלה, חמאס, הג'יהאד האיסלאמי ומוחמד דחלן, בחיר פתח לשעבר. כתבת חדשות החוץ כליל מור איתנו על המהלך הבלתי צפוי הזה. שלום כליל.
10: שלום אמיר. ארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האיסלאמי החליטו אמש על הקמת קואליציית בחירות עם מוחמד אחלן. בחיר פתח לשעבר הוא מי שסומן בעבר כמועמד אפשרי להנהגת רצועת עזה בעתיד. כך דווח אמש בסוכנות הידיעות הגדולה בעולם, AP. בג'יהאד האיסלאמי מסרו לסוכנות הידיעות כי מטרת הקמת הקואליציה היא לאחד את הקבוצות העצמאיות לכדי רשימה לאומית מאוחדת ויחידה. לדחלן, קשרים אדוקים עם איחוד האמירויות, ובמהלך מלחמת חרבות ברזל, הוא ניהל מגעים נרחבים עם גורמים רשמיים מישראל ומארצות הברית. תמיכת שני ארגוני הטרור בדחלן עלולה לאיים על הדומיננטיות של מפלגת פתח של יושב ראש הרשות הפלסטינית, מחמוד אבאס, בבחירות לפרלמנט הפלסטיני, שצפויות להתרחש ב-28 בנובמבר ברצועה ובגדה המערבית. זאת לראשונה מזה 20 שנה. אבאס התחייב כי זה יהיה התאריך הסופי של הבחירות ואף הדגיש שאין להזיזו. למרות הדברים האלה, שמענו ממנו דברים דומים בעבר כשהבטיח את קיומן של בחירות כאלה ב-2021, דבר שלא קרה לבסוף כשאבאס החליט לדחות את המועד כשראה שמפלגתו עומדת בפני הפסד.
11: בחירות 2026 בבוקר טוב ישראל.
0: אז אחרי פניות ראשי מפלגות האופוזיציה, הישר והדמוקרטיים, בבקשה משירות הביטחון הכללי שיבטח את ראשיהן מפני איומים לחייהם, ראש השב"כ זיני מודיע כי סירב להבטחה כזו עבורם, ושאם יצטרכו לזכור חברת הבטחה פרטית, אם ירצו בכך, איתנו ישראל פישר, כתבנו, אתה שב אלינו עם הפרטים, מהודעת שב"כ בעניין הזה, שלום ישראל.
9: כן, שוב שלום אמיר. אז במפלגת ישר בראשות הרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט אמרו אתמול, הודיעו בעצם שהשב"כ סירב להבטיח את יושב ראש המפלגה, וזאת בניגוד לעמדת הוועדה המייעצת בנושא הבטחת בכירים. במפלגת הדמוקרטים עוד לפני זה פנו לבגץ בדרישה להבטיח את יושב ראש המפלגה יאיר גולן בגלל האיומים הגוברים עליו לדבריהם. אז בשב"כ אתמול התייחסו לנושא אחרי הפרסום של אייזנקוט, ובהודעה מטעם הארגון אמרו, למעשה הם אישרו את הדברים של אייזנקוט ואמרו שאין בכוונתם להציב הבטחה סביב. לפי השבק, ראשי המפלגות יוכלו להשתמש בחברות הבטחה פרטיות, ואז גם יאושר למאבטחים לשאת נשק, אבל בכל מקרה לא מדובר באנשי היחידה להבטחת אישים. ועוד אמרו בשבק שתהיה הערכת מצב בידי זמן, ואז תיבחן רמת האיום על כל ראש מפלגה, ואז תיקבע שוב רמת מימוש ההבטחה לכל מפלגה, כך לשון ההודעה, וגם שיהיה שיתוף פעולה או בדיקה מודיעינית של יחידות בשבק לראשי המפלגות. אבל צריך שוב את הוועדה מייעצת, וראשי המפלגות מוחים על הצעד הזה. יאיר לפיד למשל, שהוא מובטח כי הוא ראש ממשלה לשעבר, אמר שהוא קובע שההחלטה שלא להבטח את גדי אייזנקוט היא חסרת אחריות, סיכון ובעיקר החלטה פוליטית לגמרי. יש לי תחושה אמיר שאנחנו נראה את המערכת הפוליטית מתעסקת בנושא הזה בהרחבה גם היום.
0: תודה ישראל. עכשיו לפגישה של נשיא ארצות הברית טראמפ עם בכירי החברות המובילות בתחום הבינה המלאכותית. הפגישה הזו הניבה פרי והסכם חדש במיוחד מסוגו. בהסכם הזה סוכם על ניטור בטיחות עצמאי בכל חברה, מתן גישה למבקר חיצוני על אותו הניטור, ואפילו מינוי של מועצה עצמאית שתבחן את דוחות הבטיחות של כל חברה. כתבת חדשות החוץ שירה אתר, שלום לך.
12: בוקר טוב אמיר. לא כל יום יושבים כל ראשי חברות הטכנולוגיה והבינה המלאכותית הגדולות במשק כדי לחתום על צו רגולציה, אבל הלילה זה בדיוק מה שקרה בבית הלבן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החתים את אילון מאסק, את מנכ״ל גוגל, מנכ״ל מטא ואופן AI על הסכם מחייב מוסרית להטלת פיקוח על בינה מלאכותית. בהצהרה לכתבים כשהוא עומד בגאווה לצד הבכירים, הכריז טראמפ, אנחנו עושים היסטוריה.
13: We had a great, really a great, great meeting. They came together and they did something that few people really, it's almost like a constitution, and the biggest people in the world signed that, and it really is a form of protection.
12: הפגישה שקיימנו הייתה נהדרת. הם התאחדו כדי לעשות משהו שמעטים עושים. זה כמעט כמו חוקה. התקן טראמפ והתעקש. זוהי למעשה צורת הגנה, האנשים החשובים והמשפיעים ביותר בעולם חתמו על המסמך. המסמך המלא שפרסם טראמפ ברשת החברתית שלו Truth, מתווה מסגרת מעורפלת לאופן שבו חברות בינה מלאכותית יקבעו סטנדרטים של בטיחות כשהן בודקות מודלים חדשים. זאת לאחר שהיו מספר מקרים בחודשים האחרונים בהם מודלי בינה מלאכותית יצאו משליטה ופרצו בעצמם למערכות מחשב, כך שאפילו בחירי התעשייה התריעו שנדרש פיקוח הדוק יותר. ההסכם מחייב כל חברה לקיים ביקורת פנימית בעלת 4 שלבים. ניטור הבטיחות שלה בעולם הבינה המלאכותית, מתן גישה למבקר חיצוני על אותו הניטור, וגם מינוי מועצה עצמאית שתבחן את דוחות הבטיחות. אבל אי אפשר להתעלם גם מהאותיות הקטנות. ההסכם הזה מסתמך על כוונות טובות ובאופן מכוון, לא כולל עוד רגולציה ממשלתית או חיוב משפטי. החברות יבחרו בעצמן את המפקחים עליהן וחופשיות להחליט, אם בכלל, לפרסם את הממצאים.
0: 7:29 בגלי צהל, הכותרות. ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש האופוזיציה לפיד הציגו הלילה גרסאות שונות לאחר פגישת העדכון הביטחוני ביניהם. הפגישה הזו כונסה לאחר שראש הממשלה הזהיר אתמול ממתקפה אפשרית נגד ישראל לפני הבחירות. בהודעת נתניהו לאחר פגישתם נכתב כי ללפיד הוצגו התראות על תקיפות אפשריות בחזיתות השונות. המשנה לראש המוסד לשעבר, חבר הכנסת רם בן ברק מביחד, אמר כאן בבוקר טוב ישראל, נתניהו רצה לשנות את סדר היום.
14: נהג לעשות שימוש ציני באירועים, אני מקווה שהדבר הזה הפעם זה לא ככה, אבל לא נראה לי. והתריע הזה אומר שכולם אמורים לקבל את ההדרעה, אז מה, הוא יוצא לתקשורת ומסתיר את זה מהם? הוא לא צריך לדבר על זה, אתה ואני היום בבוקר.
0: גורמי ביטחון מסרו אמש לגלי צהל כי לא קיים מידע חדש על כוונה לתקיפה מכוונת נגד ישראל טרם הבחירות, וכי הכוננות בצהל לא השתנתה בימים האחרונים. קבלנים ממצרים החלו בעבודות הכנה לשיקום שכונה ברפיח בדרום רצועת עזה. זאת לאחר שראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ התחייבו שלא יתבצע אף מהלך שיקום ברצועה לפני פירוזה ופירוק מלא של חמאס מנשקו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש שהביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מזכיר שהדרג המדיני כבר אישר את התחלת עבודות השיקום ברצועה כפי שפורסם בגלי צהל. השיקום הזה צפוי להתחיל בהובלת איחוד האמירויות במיזם המכונה רפיח הירוקה, שכונה שבה צפויים להתגורר כמה עשרות אלפי עזתים תחת שליטת הכוח הרב-לאומי ברצועת עזה. העדכונים מגלגלץ, כביש 6 צפון העמוס ממנהרות נילי לכיוון מחלף אנטוט. באיילון צפונה יש עומס תנועה ממחלף ההלכה עד מחלף קקל. מזג האוויר, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. ב10:08 תהיה כאן ענבל גזית עם פינת התרבות, וב5:05 אודי הצורף עם פינת הספורט. כמה הודעות, ואז היסטוריה במרוקו. המלך מוחמד השישי מינה לראשונה אישה לתפקיד ראש הממשלה. נהיה עם ראש הקהילה היהודית במרקש, וגם שלום לך בגדד.
2: At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations and to defend the world from grave danger.
0: 23 שנים לאחר הפגישה, הפלישה, החייל האמריקני האחרון יעזוב היום את עיראק, ויותיר מאחור עבר טעון ועתיד לוט בערפל. כתבת חדשות החוץ כליל מור תביא את הקולות מאז ומהיום.
3: They have effectively given up now. These strikes are only going to get worse.
15: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
11: אתם מאזינים לגלי צהל.
15: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים דגמי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
16: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמין אתכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טסה, מירי מסיקה והביג בנד, קרנן, אבישי כהן והביג וישס, פלד, רבית פלוטניק, תמיר גרינברג ועוד. 11-14 בנובמבר בנמל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
17: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
18: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
17: כפוף לתקנון.
18: סוכות של חוויות בעיר דוד.
17: עושים בחופשת סוכות, עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה ומגה, האומגה הארוכה בישראל.
18: סוכות של חוויות בעיר דוד.
17: חפשו אותנו בגוגל.

0: הארכיאולוגים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: החכיתה צומחת שוב.
4: מתוך משבר אישי ולאומי צומחת רעות ואחדות. בחג הסוכות, גלי צהל בתוכנית מיוחדת על הקשרים שנוצרו ביום 7 באוקטובר. אילנית סויסה עם אורחים שפיתחו חברות, שותפות וזוגיות בתוך המצוקה.
5: אני לא ראיתי אותו כחייל פצוע והוא לא ראה אותי כחטוף. אז אני לא נתתי לו יחס מיוחד, הוא לא נתן לי יחס מיוחד.
4: קשר אדם, שבת, שמחת תורה, ב-8 בערב בגלי צהל ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים.
6: עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי עם בוקר טוב ישראל.
7: 7:34 בגלי צהל. עוד מעט נהיה עם ראש הקהילה היהודית במרקש. הנה הסיפור. בהחלטה היסטורית אמש מודיע מלך מרוקו מוחמד השישי שהוא ממנה לראשונה אי פעם אישה לתפקיד ראש הממשלה. מפלגת המרכז שבראשה עומדת זכתה במספר המושבים הרב ביותר בבית הנבחרים במרוקו עם 97 מושבים מתוך 395 בסך הכל. כתבת חדשות החוץ שירה עטר. שלום שירה, בוקר טוב.
8: בוקר טוב אמיר. היסטוריה במרוקו. מלך מרוקו מוחמד השישי הודיע על מינוי ראש ממשלה חדשה, פאטימה אל-מנסורי, האישה הראשונה שמכהנת בתפקיד זה בהיסטוריה של מרוקו. כך נשמע אל-מנסורי בנאום הכניסה לתפקיד זמן קצר לאחר שקיבלה את המינוי רשמית. זהו רגע היסטורי. לראשונה בתולדות ארצנו, אישה נוטלת על עצמה את האחריות כראש ממשלה. זה לא רק מקור גאווה עבורי, אלא עבור כל נשות מרוקו. זהו מסר לכולן. לעבוד כחברה ללא יוצא מן הכלל. אל מנסורי, שרת השיקון בממשלה הקודמת וראש עיריית מרקש בעברה, עומדת בראש המפלגה המרכז ליברלית פם, שבמהלך מסע הבחירות הזה מצווה את עצמה כתומכת גדולה בקדמה חברתית ודעות חילוניות. אל מנסורי נבחרה לאחר שמפלגתה זכתה במספר המושבים הגדול ביותר בפרלמנט המרוקני, לעומת המפלגות האחרות בבחירות שהתקמו בדיוק לפני שבוע. פעם זכתה ב-97 מושבים מתוך 198 הדרושים למפלגה כדי להקים קואליציה. לאחר מכן מלך מרוקו היה צריך לאשר את רשימת המפלגה וגם את ראש, או במקרה הזה ראשת הממשלה החדשה. עכשיו אל-מנסורי צריכה לדון עם המפלגות הנוספות בפרלמנט כדי להקים קואליציה. לאחר מכן היא תצטרך להגיש בפני המלך את רשימת חברי הקבינט שתרצה למנות, ולמרות שנכנסה לתפקיד רשמית אתמול, רק אז היא תתחיל בכהונתה.
7: כן, ועכשיו אנחנו אומרים סבח לחיר במרקש לג'קי קדוש, ראש הקהילה היהודית שם. ג'קי שלום, בוקר טוב לך.
9: שלום, שלום וברכה, מועדים לשמחה.
7: מועדים לשמחה. ג'קי, אז קודם כן. כל כמה מילים על ראש הממשלה החדשה שלכם שם במרוקו. אתה מכיר אותה?
9: כן, בוודאי, זאת בת שלנו. בת שלנו כאילו ראשית כל היא הייתה בבית ספר עם האחים, בחיות שלי, והיא בת מרקש, והיא בת משפחה ממש, משפחה רמה במרקש. וראינו אותה, הכל התגדלה, ממש גדלה בצורה כל כך יפה, ברגע שהיא נכנסה לפוליטיק וכו', ממש כל הכבוד לה. תמיד תמיד אישה פתוחה, שומעת, ודווקא בהתנהגות של עיר מרקש, את הראשית, ראש העיר שלנו, כן, ממש, כל הזמן ממש היינו רק דברים ממש ממנה, את העבודה, התנדבות, וגם התקרבות לקהילה שלנו, של יהודית של מרקש, וכמו שאמרתי לאיזה עיתונים בארץ גם, שהיא הייתה מגיעה אלינו לבית כנסת ביום הכיפורים, גם עם אנשי השלטון, אנשי הממשלה.
7: אתה אומר, היה לה כראש עיריית מרקש קשר מאוד חם עם הקהילה שם.
9: כן, ודאי, תשמע, זאת ההתנהגות של המלך, זה התנהגות של המלך פשוט מאוד, המלך הוא דואג על כל מה ששייך ליהודים, המרוקאים כמובן, גרים במרוקו וגם מחוץ למרוקו. זה ההתנהגות שלנו, של המדינה.
7: אתה אומר המדיניות של המלך במקרה הזה באה לידי ביטוי גם כאן. מה אתה יכול קודם כל להסביר על המהלך הזה שהביא את מלך מרוקו מוחמד השישי לעשות את המהלך הזה, למנות בפעם הראשונה אישה לתפקיד הזה של ראש ממשלה במרוקו?
9: זה, זה בדיוק ההתנהגות והראייה של המלך בעתיד של מרוקו. המרוקו של היום זה מרוקו דמוקרטי שמתקדם ממש באופן דמוקרטי לגמרי, ובוודאי בוודאי זה אנחנו לא הולכים אחריו אלא ממש מתקדמים קדימה, והמלך מרוקו הוא רואה זה התקדמות רגילה ונורמלית, ככה שברוך השם הגיע הזמן, למה לא? אישה חכמה, פתוחה לכל העניינים, וזהו, מגיע לה.
7: אתה אומר לי כאן, ג'קי, זה בעצם עוד ביטוי לרפורמות שמלך מרוקו מוחמד השישי עושה בעשורים האחרונים במרוקו. אולי גם דברים שיש חלק מהאנשים אולי שרואים אותם, אני יכול להניח ודאי וודאי במדינות ערביות, כמהלך תמוע כזה למנות אישה לראש ממשלה, אבל זה חלק מהרפורמות של המלך.
9: זה בדיוק מה שאתה אומר, זה אחד מהרפורמות של המלך. ותשמע, אבל בחוץ מזה יש כמה מפלגות שהם לא כל כך הולכים בכיוון, באותו כיוון, אבל בסך הכל אנחנו מסתכלים מה שקורה בעולם הערבי, שברוך השם את מדינתנו מרוקו ובהנהגות של המלך שלנו שיברא ממש שהולך בדיוק מה עד הסוף, אין חוכמות, זאת אומרת הולך הולך ולקדם את מדינת מרוקו כמו שצריך. אם כן, היום זה לא משהו, משהו לא נורמלי. כן. זה נורמלי. באמת, זה ממש, אנחנו באמת, ודווקא מה שאני יכול להגיד על הקהילת מרוקו, שאנחנו כל כך גאים ראשית כל ככה, ראשית כל שהיא בת מרקש, הבת שלנו, של אל מרקש.
7: בנט אל בלאדי, כמו שאומרים, כן.
9: בדיוק. אנחנו ממש כל כך גאים. ואנחנו מכירים אותה, תשמע, כמה פעמים היא קיבלה אצלם, ואביה, עליו השלום, היה גם ראש עיר במרקש, היה פשע, היה גם שגריר, כן. ובאמורות גם
7: ג'קי, אפשר ללמוד אבל משהו מהמינוי הזה, אולי לצפות למשהו שקשור להידוק היחסים עם ישראל שיכולה להוביל, או שהכל בסופו של דבר תלוי במה שהמלך יחליט?
9: לא, מחילה, תשמע, המינוי הזה, זה בוודאי מדובר על הפוליטיקה הפנימית של מרוקו, יש כמה דברים שהיא בוודאי הולכת ככה לפתור, והסתדל לפתור עם כל האנשי המפלגה שלה, וכל האנשים שלה בקואליציה שהיא עומדת עכשיו להקים, וזה בוודאי, זה יהיה, יש להם עבודה על השולחן, עבודה רצינית פנימית של מרוקו, שצריך לתקן, ולסדר כמה דברים בדיוק בכיוון שהמלך מבקש גם. אתה מבין, אם כן, אבל בוודאי, אם מחר מגיעים מישהו, איזה מפלגה מארץ, איך אומרים, יש איזה קשרים מיוחדים עם הארץ, בוודאי היא לא, היא דמוקרטית, היא תקבל אותם בפנים יפות, בוודאי, ואין שום שאלה בזה, בוודאי, בשמחה.
7: ג'קי, אני רוצה בכל זאת כמה מילים, אנחנו במהלך חג סוכות, ספר לנו על החג אצלכם שם במרקש.
9: במרקש, תשמע, זה ברגע שפתחנו כבר את הטיסות הישרות, זה ברוך השם, אנחנו רואים כמו כרגיל, כמו למחרת ההסכם השלום, מה היום מגיעים ישראלים שעוברים, כמה עשרות, מאות, ככה מגיעים.
7: לא, אבל יש סוכות ככה בקהילה היהודית שם, בונים סוכות. כן.
9: בונים סוכות, ודאי, בונים סוכות בכל קהילות, ודווקא במרקש, מגיעים המון המון המון ישראלים שעוברים ממש, וחגיגים איתנו, דווקא הערב יש לנו שמחת בית השואבה, אנחנו חושבים שתקבל איזה יותר מ-300, 350 אנשים ככה, ברובם תיירים כאילו.
7: אוקיי.
9: אתה מבין? כן, ברוך השם.
7: ג'קי, תעזור לי עם הברכה לסיום. דוז' עליכום, עיד מברכה, אמרתי נכון?
9: עיד מברכה מסעוד.
7: עיד מברכה מסעוד, הנה אמרנו.
9: כן, כל הכבוד.
7: ג'קי קדוש, ראש הקהילה היהודית במרקש. תודה רבה לך.
9: שמשמעות אתכם, שלכם בהצלחה. יום טוב, מועדים לשמחה.
7: מועדים לשמחה. 23 שנה חלפו מאז נכנס צבא ארצות הברית לשטח עיראק, אז עוד בשליטת הרודן סדאם חוסיין. היום 15 שנה אחרי שההחלטה.
9: בונים סוכות, ודאי, בונים סוכות בכל קהילות, ודווקא במרקש, מגיעים המון המון המון ישראלים שובחים ממש, וחגיגים איתנו דווקא הערב, יש לנו שמחת בית השואבה, אנחנו חושבים שתקבל איזה יותר מ-300-350 אנשים ככה, ברובם תיירים כאילו.
7: אוקיי.
9: אתם מבינים? כן,
7: ג'קי, תעזור לי עם הברכה לסיום. דוז' עליקום, עיד מברקה, אמרתי נכון?
9: עיד
7: מברקה מסעוד, הנה אמרנו.
9: כן, כל הכבוד.
7: ג'קי קדוש, ראש הקהילה היהודית במרקש, תודה רבה לך.
9: שמשמעו אתכם, שלכם בהצלחה, יום טוב, מועדים לשמחה.
7: מועדים לשמחה. 23 שנה חלפו מאז נכנס צבא ארצות הברית לשטח עיראק, אז עוד בשליטת הרודן סדאם חוסיין. היום, 15 שנה אחרי שההחלטה התקבלה בבית הלבן לראשונה, החיילים האמריקנים עוזבים לחלוטין את עיראק, בעוד בעיראק ממהרים לחגוג את עזיבת הכוחות, כי

0: על פתיחתה של המתקפה.
1: At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq and to defend the world from grave danger.
2: והמלחמה הזו, שהחלה במרץ 2003, לא תסתיים במובנים רבים, גם 23 שנה אחרי. זאת שהתחילה בתמונות וקולות שהדהימו את העולם.
3: Just in the last few moments, a US Marine tank pulled the statue of Saddam Hussein down.
2: והיא המשיכה בכיבוש אמריקני שגרר אחריו ביקורת מבית ומחוץ. כזה שהסתיים סופית היום. הפעם בלי תקסים, בלי נאומים ובלי חגיגות. כשהחייל האמריקני האחרון יעזוב את עיראק, מותיר מאחור עבר מורכב, אבל גם עתיד לא ברור לאזור כולו. בעיראק עצמה, בכל מקרה, כבר החליטו להכריז על 1 באוקטובר, היום הראשון ללא נוכחות אמריקנית מזה 23 שנה, כיום עצמאות חדש.
4: غداً يوم السياد العراقي. الحمد لله، الآن قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها أصبحت قادرة على حماية أمن وسيادة العراق وحماية أمن الشعب العراقي. ألف مبروك.
2: מחר יהיה יום הריבונות העיראקי, אומר מוסטפה, תושב העיר ארביל. תודה לאל, כעת הכוחות העיראקיים מסוגלים להגן על הביטחון והריבונות של עיראק, ולהגן על ביטחון העם העיראקי. אלף ברכות.
5: After nearly 9 years, America's war in Iraq will be over. We'll partner with an Iraq that contributes to regional security and peace, just as we insist that other nations respect Iraq's sovereignty.
2: ככה זה היה אמור להסתיים. עם ההצהרה הזו של הנשיא לשעבר אובמה מ-2011, שהכריז על יציאת הכוחות. התחושה הכללית באמריקה הייתה כזו של הקלה, אבל הנסיגה החלקית החזיקה רק זמן קצר. פחות משלוש שנים אחרי תחילת עזיבת הכוחות, הצבא האמריקני חוזר לעיראק, וזאת בצל התעצמות ארגון הטרור דאש.
6: לנוכח פעילות הארגון הסוני הקיצוני דאש, הודיעו בוושינגטון שהם מחדשים את הנוכחות הצבאית האמריקנית באזור, שם במפרץ הפרסי.
2: מאז שונתה מטרת הנוכחות הצבאית של ארצות הברית בעיראק, והיא הפכה למלחמה באיום האיראני הגדל מעבר לגבול. ב-2020, הלחץ שהופעל על וושינגטון מבגדד לפנות את כוחותיהם מעיראק, רק התגבר עם המבצע לחיסול מפקד כוח קודס דאז, קאסם סולימני. 4 שנים קצרות לאחר מכן, עם ג'ו ביידן כנשיא, וההסכם הסופי נחתם. איראן או לא איראן, ארצות הברית תסיים את משימתה הצבאית בעיראק.
7: We are not going to be by then here in a combat mission.
8: Little excursion to the Islamic Republic of Iran. I think in the years to come, they'll be writing books, and they'll be writing the history of our country, and they'll say that's one of the most important things that we did.
2: בעוד נשיא ארצות הברית טראמפ מדגיש שהמתיחות מול איראן יכולה להתפתח לאימות נוסף בכל רגע, אמריקנים רבים מאמינים שהוצאת כלל הכוחות דווקא בשעה זו היא מהלך מסוכן.
9: They have effectively given up now. These strikes are only going to get worse because the United States has already withdrawn its last Patriot batteries from Erbil, Iraq. What is going to defend them? Nothing. Already they're getting smoked by Iran. They will be gone September 30th.
2: ממשל ארצות הברית למעשה ויתר, טען ג'ון גרינווד, תושב מנהטן. התקיפות מאיראן רק הולכות להחמיר, מכיוון שארצות הברית הסירה את סוללת הפטריות האחרונה שלה מארביל שבעיראק. מה הולך להגן על העיראקים? כלום. כבר עכשיו איראן מוחקת אותם. הכוחות העיראקים יפורקו מנשקם. ולא רק שם חוששים. הטענה הזאת מצטרפים גם בני המיעוט הקורדי שחיים בצפון עיראק, בחבל ארץ כמעט נפרד משלהם. הם דואגים שכעת, עם עזיבת הכוחות האמריקניים, גם הם חשופים לתקיפות טהרן והמיליציות הפרו-איראניות בעיראק.
10: בקע القوات الأمريكية ضمان لأهلي في الإقليم. لأهلي لأنه سيعاقبون.
11: قوات الإقليم مقبل على كوارث في حالة انسحاب الولايات المتحدة. لأن هناك الآن حجم عداء من إيران. ومن اذرع ايران
2: يشاهد كوخوت ارصات ابريد بعراق هيفو اغنى لتوشوي الازور اخايا كوردين كخ عمر باجات الكردي يتوشب صفون عراق بلي انخخوت العسويه الامريكانيه نشكفت سكانه لبناء ميوت الممشله ذو لو يخولا ليشمر على بيتحون ببغداد وكم لو بازور هذا كشارصات ابريد تسليمت نسيجتا نحن نعمد بفني اسون איראן וזרועותיה. ובאיראן אכן בירכו אתמול. שם אמרו כי העזיבה היא צעד בלתי נמנע וכי כתוצאה ממנו ימי המשטר הציוני ספורים. 23 שנה, נסיגה אחת, עשרות אלפי חיילים ואין ספור דאגות. בוושינגטון, בבגדד עצמה וגם בירושלים.

0: וזה הזמן לפינת התרבות, ענבל גזית, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אמיר. אתה יודע, להיות הורים זו משימה מאתגרת, על אחת כמה וכמה להיות הורים במציאות הישראלית. אבל מה קורה כשהילד לא עומד רק מול אתגרי גיל ההתבגרות, אלא מול החוק? במחזה להתפלל עם העבריינים, זוג הורים לנער גבעות בשם נער שלום, מגלים שהוא עצור בעקבות התפרעות אלימה, וכל מה שהם מאמינים בו מתערער.
2: אתה חושב שגידלנו בבית שלנו רוצח?
3: שרי.
2: לא, אני שואלת באמת. אתה חושב שאני אמא של רוצח?
3: שרי, די.
2: תמיד אמרנו, כשיגדל זה יעבור. בטח יעבור, יעבור שלב.
3: שרי, זה לא מה שאנחנו צריכים
2: אולי
3: עכשיו.
2: אולי כל השנים האלה רק התחקנו את האמת. אולי בית המשפט צודק, אולי כל המורים שלו צדקו. כל השנים. מתי זה קרה? מתי איבדנו שליטה?
1: הקראה המבוימת של המחזה הזה התקיימה אתמול במסגרת פסטיבל פותחים במה למחזאות ישראלית חדשה בתיאטרון בית לסין, והוא מבוסס על סיפורה האישי של המחזאית רחל קשת.
4: חמש שנים שלא יכולתי לדבר כלום על כלום על כלום, כי פחדתי שהבן שלי יהפוך להיות סעיר להזזל של המערכת. אני הכרתי נערי גבעות רק מהטלוויזיה. כשהילד שלי הגיע לחוות, אז פתאום הרגשתי עמוק ממש ממש את המשפט, את דברים שרואים משם לא רואים מכאן.
1: במחזה אמו של נער שלום היא אשת חינוך מוערכת שמסתייגת כמובן ממעשיו. כשהוא נעצר, היא נאלצת לבדוק מחדש את הערכים אליהם חינכה את בנה, ומה בכלל תפקידה כאימא. אבל קשת הרגישה שהיא חייבת להביא לבמה את מה שהיא הרגישה גם כדי לתקן את הדימוי התקשורתי של נערי הגבעות.
5: ככל שאני יושבת וכותבת את המחזה ואני כותבת אותו כמה שנים, אז עוד יותר נהיה חם ועוד יותר נהיה חם, ועכשיו זה, ועכשיו פה. כאילו זה נהיה פסיכי.
4: אז זה באמת תחושה של כאילו שליחות אפילו.
5: אני הייתי שם, אני ראיתי אותם. זה לא ככה, זה לא מה שאתם רואים, זה לא המציאות.
1: השחקנים דלי שכנאי וטל דנינו שמשחקים במחזה את אחי ואביו של נער שלום, סיפרו לכתבתנו ליג בגילאי שהמחזה מלווה אותם גם אחרי שירדו מהבמה.
6: השאלות האלה שצפות עקב הסיפור הזה, הן פוגשות אותי עד עכשיו. בכל מיני אספקטים שונים גם בחיים.
7: אני יכול לפגוש כל משפחה. בתור אבא, אז אני לא יכול כאילו לחשוב על זה בכלל, שכאילו סיטואציה כזאת קשה.
6: כמה רחוק אתה הולך אחרי מה שנראה בעיניך צודק, ומה המחיר שאתה משלם בדרך? אתה מאבד המון. איבדה המון האימא הזאת תוך כדי. אבל מה הרוויחה? זו השאלה.
1: וגם הקהל יצא עם כמה נקודות למחשבה, ובעיקר עם התחושה שהנושא הזה סבור הרבה יותר משנדמה לנו.
8: היה חזק, קצת מטלטל מדי אפילו ביחס למה שציפיתי.
9: אפשר ללמוד מהמחזה הזה הרבה על התמודדות. התמודדות עם הקשיים, התמודדות של המשפחה. רואים פה את כל הפגיעות של ההורים, של הקהילה, את כל ההשלכות.
10: אני חושבת שבציבור הכללי פחות מבינים את הסיטואציה ולא מבינים מה זה מורכבות. ופתאום יש משהו שקצת בהוצאו קצת מהאזור הנוחות, ותראו שזה הרבה יותר מורכב.
1: ואם זה נשמע לך מעניין, בפסטיבל פותחים במה בעצם בודקים אם ואיך מחזות חדשים עובדים מול קהל, כך שהמחזה הזה להתפלל עם העבריינים עוד עשוי להפוך להצגה בהפקה מלאה, ועכשיו יש לנו הכרזה משמחת לחובבי וחובבות משחקי הכס. תפתח יומן, אמיר, העיבוד הקולנועי הראשון למשחקי הכס, משחקי הכס כיפושו של אגון, אגון's Conquest, עתיד לעלות לאקרנים ב-1 ביוני 2029, זה על פי דיווחים. הסרט הזה לא ממשיך את עלילת משחקי הכס, אלא חוזר כ-300 שנה אחורה בזמן, כדי להציג את האירוע המכונן, זה שעיצב את כל העולם הזה, כיבוש 7 הממלכות על ידי אגון הראשון והקמת כס הברזל. זאת תהיה הפעם הראשונה שדמותו של אגון הראשון תופיע על המסך, וכתבתנו ליבי גילאי, מציינת שבינתיים לא פרסמו לא ליהוק השחקנים שישחקו בסרט ולא מועד תחילת הצילומים, אז כל הדבר הזה עוד יכול לזוז. פתחת יומן, אבל בעיפרון תכתוב. בכל מקרה, עד 2029 וורנר ברדרס ולפני אחים וורנר כבר התמזגו עם פארמאונט, כך שהרווחים והזכויות יהיו שייכים לחברה המאוחדת, שמקווה כמובן בזכות עוד שחיטה קטנה של הלימון הזה לגרוף רווחים גדולים. ככה זה, ככה זה בהוליווד.
0: אז זה הזמן לספורט, הבוקר עם אודי הצורף. אודי שלום, בוקר טוב.
11: בוקר טוב אמיר, הפועל תל אביב משיגה ניצחון ראשון אמש ביורוליג, ועוד איזה ניצחון, זה היה צמוד עד הרגע האחרון, אבל הפועל תל אביב ניצחה 81-80 את הכוכב האדום בלגרד. נקודה הפרש בלבד, הרבה אופי שאירוע האדומים במשחק השני שלהם ביורוליג, אחרי רבע רביעי רע יחסית שלהם, הם בכל זאת מצליחים לשמור על היתרון. ולהשיג את הניצחון הראשון ביורוליג, אלייג'ה בריינט וווסיליה מיצ'יץ' מכוכבי הקבוצה הובילו את רשימת הקלעים עם זק לידי.

0: המאמן איתודי סיכם את הניצחון.
1: A very big win, and it was a statement and a character win. We played almost 35 minutes with ball movement, good spacing, and a team basketball. And then we kind of slow, so that was the only thing that I would say. And but I think that overall, winning on the road over here after the first loss we had, it was a statement, and it was, you know, we're here as a group of people that we want to do something good.
0: ניצחון גדול מאוד, אומר איתודיס, זו הייתה גם הצהרת כוונות וגם ניצחון של אופי. שיחקנו כמעט 35 דקות עם הנעת כדור, ריווח טוב וכדורסל קבוצתי, אז הורדנו קצת את הקצב, וזה הדבר היחיד שהייתי מציין לרעה, אבל אני חושב שבסך הכל לנצח כאן בחוץ אחרי ההפסד הראשון שלנו, היה הצהרת כוונות, זה הראה שאנחנו כאן כקבוצה של אנשים שרוצים לעשות משהו טוב. כך איתודיס, המשחק הבא של הפועל תל אביב, אגב, יהיה כבר מחר, בשבוע הכפול, נגד ריאל מדריד, ככה שאין הרבה זמן לנוח. ישראלית נוספת שרשמה ניצחון אתמול, הפעם ביורוקאפ, הפועל ירושלים במשחק הבכורה במפעל, הביסה 94-73 את רוסטוקה הגרמנית. פתיחה טובה לעונה האירופית של הפועל ירושלים. המטרה היא כמובן לסיים בראשות המפעל, בראשות היורוקאפ, על מנת להפיל ליורוליג בשנה הבאה. יובל זוסמן, שחקנה הישראלי של ירושלים, כבר מסתכל קדימה.
2: שמח שהתחלנו ברגל ימין, עכשיו המבט קדימה למשחק ביום ראשון, ואני חושב שלמרות שהמשחק יחסית עם סקור טוב שלנו, אני חושב שיש לנו הרבה לאיפה להתקדם, זה המשחק הראשון שלנו, ואני מאמין שעם הזמן יהיה יותר ויותר טובים.
0: נשאר בכדורסל, היום בערב גם מכבי תל אביב תעלה למשחקה השני ביורוליג, היא מגיעה אחרי ההפסד לוילרבן במחזור הפתיחה, היום בשעה 9 היא תתמודד נגד בשקטש, המשחק אמור להיות משחקה הראשון בבית של הצהובים העונה, זה כמובן לא יתקיים בארץ בעקבות המצב הביטחוני, אמור להיות היכל יד אליהו מלא באוהדים צהובים, אבל זה לצערנו לא יקרה, לפחות בינתיים, ומכבי תל אביב ממשיכים להתעקש ולהגיד, שהמטרה העיקרית שלהם השנה היא לחזור לארץ, ראשי המועדון ממשיכים להפעיל לחץ על היורוליג עם הפועל תל אביב כמובן שגם היא רוצה לחזור לארץ, לפחות היום זה בינתיים לא יקרה והם יתחילו את משחקי הבית שלהם באירופה, אבל לפחות לגבי המשחק היום בשקטה שהיא הקבוצה החדשה ביורוליג, ככה שהיא אמורה להיות עדיפה מכבי על הנייר, אבל זה גם מה שאמרנו לפני ההפסד במחזור הפתיחה לוילרבן. עודד קטש, המאמן של הצהובים, מתכונן לקראת שבוע כפול גם אצל הצהובים.
3: בשלב הזה של העונה לא תמיד זה יראה הכי יפה, ואין לנו גם, לא הספקנו, אני חושב שיש קבוצה באירופה שהספיקה לעבוד על 100% מהכלים שהיא רוצה שיהיו לה. וזהו, ראינו את המחזור הראשון ביורוליג, זה מאוד אגרסיבי, מאוד אינטנסיבי, צריכים ללמוד מהמשחק הראשון שלנו, זה משהו שאסור שיקרה בשבוע הזה.
0: אז אמרנו, המשחק הראשון של הצהובים יהיה היום בשעה 9. מכאן נעבור לכדורגל. אמיר, אתה הספקת כבר להתאושש מההפסד 3-0 של הנבחרת לאירלנד?
4: תשמע, קודם כל אני צריך עוד כמה ימים להתאושש מהעניין הזה, אבל אנחנו מאמינים בדגל, אז מקווים לטוב בהקשר הזה, מקווים לטוב.
0: כן, אנחנו כמובן כולנו זוכרים את הסערה שסבבה סביב המשחק הזה עם ההתבטאויות המכוערות, נקרא להם ככה, של אירלנד סביב המשחק. הם כמעט ולא עלו לשחק בכלל, בגלל שזה נבחרת ישראל. אז תראה, באמת בכדורגל הישראלי קיבלו קשה את ההפסד, היו מי שכינו אותו אחד ההפסדים הקשים של הנבחרת בשנים האחרונות, אבל אולי אתמול אני רוצה קצת לקחת אותך...
4: היית עדין, כן.
0: כן, הייתי עדין, אבל תראה, אני רוצה לקחת אותך עכשיו קצת למחוזות התקווה. כי אתמול, לפחות אולי התקווה שהתעוררה אצלי ואצל עוד אוהדי כדורגל נוספים, לגבי העתיד, כי נבחרת ישראל בכדורגל עד גיל 21, אתמול עם ניצחון גדול, הרבה אופי, מנצחת 3-2 את סלובניה במוקדמות אליפות אירופה, אחרי משחק באמת מלא תהפוכות, הנבחרת התאוששה מפיגור מוקדם, הפכה את התוצאה, הובילה 2-1, ספגה את שער שוויון עמוק במחצית השנייה, ובדקה ה-91 ניב יהושע עם גול ניצחון גדול, ניצחון שאגב שמר על סיכויי ההפלה שלה לאליפות אירופה, מנצחת 3-2 את סלובניה, אז אתה יודע, אולי דור העתיד של הנבחרת.
4: אז אולי, זה תמיד דור העתיד שמביא את זה.
0: לגמרי, כן. דור העתיד שמביא לנו את התקווה אחרי שבוע לא פשוט, לפחות בכדורגל הישראלי. בואו נשמע את גיא לוזון, המאמן של הנבחרת הצעירה, שכמובן שמח מאוד בסיום המשחק.
5: מה שעשינו נהדר, מה שעשינו מקסים, מה שעשינו מצוין, כל הכבוד לכולם, אבל יש לנו עוד צעד אחד, ונהיה חייבים לעשות אותו, וגם מגיע לנו לעשות אותו, אבל אין מגיע בכדורגל, נצטרך, כמו שאומרים בשיניים, להפיל בפעם השלישית בהיסטוריה לפלייאוף של אליפות אירופה.
0: ואמיר, לפני סיום, נזכיר את הפרשה החדשה בסיטי, מנצ'סטר סיטי, מה שדווח לפני כמה ימים ואתמול הפך לרשמי. הפרמייר ליג הודיע כי המועדון מורשע בכל סעיפי האישום על עבירות במהלך העשור הקודם, 114 עבירות, העונש של ההחלטה טרם התקבל. למעשה הפרמייר ליג קובעת שמנצ'סטר סיטי הסתמכה בחוזים פיקטיביים עם שותפים מסחריים, כלומר שותפויות של כסף שהיו לא בצד חוקי, ניפחו באופן מלאכותי את הכנסות המועדון. עונשים כבדים שיכולים להיות ממש על מנצ'סטר סיטי, עד כדי מדברים על שלילת אליפויות, הורדת נקודות משמעותית בכל פתיחת עונה. זה יכול להיות דרמה של ממש באנגליה. נגיד שמסיטי נמסר שהם מוכזבים ומופתעים מההחלטה שנמסרה, המועדון חף מאשמה מהאשמות שהוא אשמו כלפיו.
4: עודי הצורף, הנה שריקת הסיום שלך מגיעה. תודה, תודה רבה לך. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל שרון קינן, עורך המשנה רון קוטלר, הפיקה דרור צוקר, לצידה מעיין שלום, על הביצוע הטכני עידן עיני, בפיקוח הטכני דוד מימוני, עורך הדיגיטל ליעד חזיזה, מיד אחרינו ספי עובדיה ואריאל כהנה, מיד מהדורת שמונה.

0: גלי צהל, השעה 8. איתכם עמי ריבגי באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש האופוזיציה יאיר לפיד הציגו הלילה גרסאות שונות לאחר פגישת העדכון הביטחוני ביניהם. הפגישה כונסה לאחר שראש הממשלה הזהיר אתמול ממתקפה אפשרית נגד ישראל לפני הבחירות. בהודעת נתניהו לאחר הפגישה נכתב כי ללפיד הוצגו התראות על תקיפות אפשריות בחזיתות השונות. המשנה לראש המוסד לשעבר, חבר הכנסת רם בן ברק, אמר כאן בבוקר טוב ישראל, נתניהו רצה לשנות את סדר היום.
1: נהג לעשות שימוש ציני באירועים, אני מקווה שהדבר הזה הפעם זה לא ככה, אבל לא נראה לי. והתריע הזה אומר שכולם אמורים לקבל את ההדרעה, אז מה, הוא יוצא לתקשורת ומסתיר את זה מהם? הוא רוצה שנדבר על זה, אתה ואני היום בבוקר.
0: גורמי ביטחון מסרו אמש לגלי צהל כי לא קיים מידע חדש על כוונה לתקיפה מכוונת נגד ישראל טרם הבחירות, וכי הכוננות בצהל לא השתנתה בימים האחרונים. קבלנים ממצרים החלו בעבודות הכנה לשיקום שכונה ברפיח בדרום רצועת עזה. זאת לאחר שראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ התחייבו שלא יתבצע אף מהלך שיקום ברצועה לפני פירוזה ופירוק מלא של חמאס מנשקו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שהביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מזכיר שהדרג המדיני כבר אישר את התחלת עבודות השיקום ברפיח, כפי שפורסם כאן בגלי צהל. השיקום צפוי להתחיל בהובלת איחוד האמירויות, במיזם המכונה רפיח הירוקה, שכונה שבה צפויים להתגורר כמה עשרות אלפי עזתים תחת שליטת הכוח הרב-לאומי ברצועת עזה. אישה בת 90 נהרגה כתוצאה מפגיעת מסעית בכניסה לקיבוץ ברור חיל שבדרום. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותה. מתחילת השנה נהרגו בתאונות הדרכים 340 בני אדם. עליית מחירי הדלק שתיכנס לתוקף הלילה בחצות, היועצת המשפטית לממשלה צפויה למסור היום את עמדתה בנוגע להחלטת שר האוצר סמוטריץ' לסבסד פעם נוספת את העלייה במחיר. הוזלה נוספת במס על הדלק תמנע מלהביא את מחיר הבנזין לשיא של כל הזמנים. בחודש שעבר חתם סמוטריץ' על צו שיפחית את מס הבלו בחצי שקל לליטר בנזין לתקופה בת חודשיים עד אחרי הבחירות, זאת בניגוד לעמדת הדרג המקצועי במשרדו. מחירי החברות המובילות בתחום הבינה המלאכותית חתמו הלילה על הסכם וקבעו תקנים בטיחותיים בתחום. זאת לאחר פגישת נשיא ארצות הברית טראמפ עם אילון מאסק, עם מנכ״ל מטה מרק צוקרברג, עם מנכ״ל גוגל וכן עם מנהל חברת אופן AI. בהצהרה לכתבים הכריז טראמפ, אנחנו עושים היסטוריה.
2: We had a great, really a great, great meeting. It was something very, very special. They love the world and they came together and they did something that few people really, it's almost like a constitution. And the biggest people in the world signed that, and it really is a form of protection.
0: הפגישה שקיימנו הייתה נהדרת. זה היה אירוע מיוחד במינו. הם אוהבים את העולם, והם התאחדו כדי לעשות משהו שמעטים עושים. זה כמעט כמו חוקה, הוסיף נשיא ארצות הברית. האנשים החשובים והמשפיעים ביותר בעולם חתמו על המסמך, וזוהי למעשה הגנה מסוימת, כך טראמפ. כל חברה התחייבה לקיים ביקורת פנימית בעלת ארבעה שלבים, בהם ניטור בטיחות, מתן גישה למבקר חיצוני על אותו הניטור, ומינוי מועצה עצמאית שתבחן את דוחות הבטיחות. הבכירים לא התחייבו לרגולציה ממשלתית או לפירוט פומבי של ממצאי הניטור. לראשונה זה 23 שנה, צבא ארצות הברית יעזוב היום לחלוטין את אדמת עיראק. האמריקנים שביססו נוכחות צבאית בעיראק עוד ב-2003, והבטיחו לעזוב אותה ב-2011, חותמים היום את הליך פינוי כוחותיהם מהבסיסים הצבאיים במדינה. פינוי הכוחות יעשה ללא טקס צבאי או מדיני. שגריר ישראל בוושינגטון לשעבר, דוקטור מייקל אורן, אמר כאן בבוקר טוב ישראל, המצב בעיראק חשף את חולשתה של ארצות הברית.
3: זה אירוע היסטורי ומעיד על כך שהעם האמריקאי עייף ממלחמות במזרח תיכון. מלחמה בעיראק חשפו את החושה של ארצות הברית שאנחנו רואים עכשיו, את היכולת המוגבלת מול מעצמה בינונית, איראן.
0: היסטוריה במרוקו. מלך מרוקו, מוחמד השישי, מינה אתמול הראשונה אישה לתפקיד ראש הממשלה. מינויה של פטימה אל-מנסורי לתפקיד מגיע בעקבות זכיית מפלגתה, המפלגה המרכז ליברלית, במרבית המושבים בבית הנבחרים המרוקני, בבחירות שהתקיימו בשבוע שעבר. ראש הקהילה היהודית במרקש, ג'קי קדוש, סיפר כאן בבוקר טוב ישראל על היחסים החמים של ראש הממשלה הנכנסת עם הקהילה היהודית.
4: ברוך השם, הגיע הזמן, למה לא? אישה חכמה, פתוחה צה"ל, את הראש עיר שלנו, התקרבות לקהילה שלנו, היא הייתה מגיעה אלינו לבית כנסת ביום הכיפורים, גם עם אנשי השלטון, הוא כל כך גאים, ואנחנו מכירים אותה.
0: עדכוני תנועה מגלגלס, כביש 6 צפונה, עמוס מלפני מנהרות נילי לכיוון מחלף אין תות בגלל תאונת דרכים. בכביש איילון צפונה יש עומס תנועה ממחלף ההלכה עד מחלף קקל בגלל נתיב חסום. ועכשיו, מזג האוויר.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צה"ל, ברצועת עזה מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם ייתכן גשם מקומי וקצר, ולחיילי צה"ל בגבול הצפון, בסוריה ובדרום לבנון, אצלכם ירד גשם מקומי ואפילו תיתכן סופות רעמים אחדות. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ורון קוטלר.
6: בחסות אביסור, המציגה את סוכות פול האוס. קונים דירה במגוון מיזמים ומקבלים חבילת ריהוט מתנה. כוכבית 5508.
7: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
8: עכשיו בגלי צהל, ספי עובד.

0: 8:07 דקות בגלי צהל. שלום לכם, מועדים לשמחה, בוקר טוב. אני שבתי אליכם מחופשה קצרה, יניר ישוב אליכם מחופשה קצרה ביום ראשון, ואני אומר בוקר טוב לאריאל כהנה, ידידי, מה נשמע אריאל?
1: ברוך השם, מצוין, אני היחיד פה שלא לוקח חופשה כנראה.
0: דווקא כאילו חול המועד זה לא התקופה האידיאלית לדתי לאומי חובש כיפה עם משפחה, לא יודע, ברכת ילדים אפשר להגיד, נכון?
1: בהחלט.
0: נו, אז מה?
1: אפילו נכדה, ברוך השם.
0: נו, אז איך לא לקחת?
1: משלבים.
0: אוקיי, בסדר.
1: אתמול היינו בתל אביב וכו' וכו'. אבל תגיד, מה בפירנסה, מה ראית, מה למדת?
0: הייתי גם בפירנצה. בפירנצה הייתי אגב בתפילת יום הכיפורים. בבית הכנסת הגדול שם, מי שמכיר.
1: וואו, מעניין.
0: מאוד מאוד מרשים, 1800 ומשהו. חוויה באמת...
1: יהדות איטליה יש לה מנהגים מיוחדים.
0: חוויה מרגשת. זה בית כנסת אורתודוקסי ספרדי, אבל אתה מרגיש שאתה קצת חוזר בזמן, כי שמע, אין מזגן בבית כנסת, והוא גדול ומפואר בצורה יוצאת דופן, באמת, כמו איזה קתדרלה יפהפייה וגדולה. וגם התאורה שם, זה הנברשות של פעם, של לפני 150-170 שנה. זה לא האור הזה, אתה יודע, בפלורסנטים החזקים האלה בבתי כנסת. וגם הוא אורתודוקסי אבל ליברלי, למשל בתפילת כהנים בנעילה, זה מופרד כמובן, אבל אז פתאום המחיצות יורדות, והמשפחות מתאחדות בזמן ברכת הכהנים, שזה יפה.
1: יהדות איטליה, כן, יש כן. להם הרבה מנהגים ייחודיים, לא יודע מה קורה בפירנצה, אני ראיתי ברומא למשל שה... בעל קורא עומד הפוך עם הפנים לקהל ולא עם הפנים קדימה, לא יודע מה היה שם
0: לא,
1: בקריאה בתורה, אבל בכלל יש להם מנהגים ייחודיים.
0: כן, טוב, אבל נספר לך, אבל לא פחות מעניין מה קרה כשך. אני, אגב, השדה שם בחזון דרך ורונה, אני אוהב את זה שאתה פוגש סוף סוף את הישראל, לא, כלומר זה נורא כיף להיות, להתנתק בחיק המשפחה תקופה, אבל זה, אני גם אני מאלה שנהנים מזה כשאתה פוגש את הישראלים כבר בשדה בחול, מתחיל קשקש איתם, מחיה לכל אחד וזה. הבעיה הייתה כשהגענו לשדה בארץ. עכשיו תקשיב לחוויה, איך זה מכה בך פתאום, בסדר? קודם כל, כל מי שמשפחות עם ילדים שלא יכול להעביר את זה, או אני מבין שבדיעבד בחלק מהמכונות אפשר היה, אבל אתה צריך לעבור דרך אדם אנושי, כשיש לך ילדים עם הדרכון הביומטרי, אז שוטרת אחת. בסדר? שוטרת גבולות אחת, חמודה ועבדה בעילות הכי גדולה שלה.
1: כלומר, היה תור ארוך בכניסה לארץ.
0: ענק, המון ילדים וגם חלקם תיירים, באמת.
1: כמה זמן המתנתם?
0: לא, זה שם עוד 25 דקות בערך לאירוע הזה. אבל אז המזוודות, מרגע נחיתת, כמה לדעתך לקחת עד שהגיעו כל המזוודות והעגלה של התינוק של הילדה? אתה רוצה להאריך?
1: שעה?
0: שעה וחצי. שעה וחצי, עכשיו זה לא עושה הקיץ, זה נכון, היו הרבה נחיתות, חול המועד, עדיין היה קצת עמוס, אבל שעה וחצי, ואז אתה אומר לעצמך, טוב, בסדר, יאללה, ניקח מונית מהר בשתיים ומשהו בלילה, ונגיע כמה שיותר מהר, ואז עוד תור ענק בזה של המוניות, שתיים בלילה, כן? אחרי שתיים, אני חושב. ואז אתה שואל את הנהג מונית, תגיד, מה קרה? אין מספיק נהגי מוניות? אני מזכיר לך את השעה, שתיים בלילה, אומר לי, לא, אחי, היה פקק. אני אומר לו, איזה פקק בשתיים בלילה? אומר לי, הייתה איזה תאונה כזאת, פגוש לפגוש. אז הרבה נהגים נתקעו. אז אתה מבין ששום דבר לא מנוהל, באמת, הכל תקוע. אז זה לא, אנשים עובדים שם, כן, אני לא רוצה לבוא בטענות לעובדי רשות שדות התעופה, כן, לא יודע ספציפית בזה, אבל ראיתי אנשים, גם ראיתי אנשים עובדים, ראיתי אנשים שעובדים קשה, היו שם סבלים ונהגי האוטובוס של הזה, ועובדים. העסק לא מנוהל אבל, זה נראה כאילו, אתה יודע, זה פרטאץ', האזרח הישראלי לא מקבל שירות סביר, מינימלי, בשום דבר. כמעט בשום דבר.
1: אני, אם כך חוזר לתחילת שיחתנו, אתה אומר הכי טוב להישאר פה, לא צריך לטוס. אגב, הפקקים יחסית בחג הזה, הכבישים מעוברים, נהגתי לא מעט. אז פה בארץ לפחות אני בבעיות האלה לא נתקלתי. כן, אבל אולי תכף לשר איתמר בן גביר שיהיה איתנו תשובות, בטח לנושא של בטיחות בדרכים, שזה אצלו חונה.
0: תגיד, מה עם האיומים של ששמענו אתמול מנתניהו?
1: זהו, אני מחזיר אותך למעגלים החדשותיים כאן. ביממה האחרונה, נתניהו הרי אתמול נמצא בתל נוף.
0: חוץ ממערכת הבחירות, למה הוא באמת התכוון, ככל שבאמת הייתה כוונה כזו באמת למשהו?
1: יפה, אז גם על זה אני רוצה לשאול את בן גביר בעוד דקה, אבל אתה יודע, עכשיו אני אגיד לך מה מטריד אותי בהקשר הזה. הבעיה שלנו, ספי, ומבחינתי זה הולך הרבה אחורה להסכמי אוסלו וכל עשרות השנים שעברנו מאז. הבעיה שלנו זה שלא שאנחנו מגזימים באיומים, אלא שאנחנו ממעיטים באיומים. כי מאז, כן, כבר עשרות שנים, שכל פעם שהימין אומר, תקשיבו, יירו טילים על ישראל, ויירו רקטות, ואל תיסוגו, ואל תוותרו, וכו' וכו'. או כשנפל טיל, אני מזכיר לך בבחירות 2019 על אשדוד, כשנתניהו נעם באשדוד, התגובה גם של המערכת, המערכת הביטחונית, וגם של האופוזיציה היא, הו, אוי ואבוי, מנצלים את הביטחון לצרכים פוליטיים. וזה כשקורה בדיוק הפוך, מסיבות פוליטיות לא משקפים לעם בישראל עד כמה יש איומים סביבו, ועד כמה המדיניות צריכה להיות עוד הרבה יותר חריפה והרבה יותר נוקשה והרבה יותר אסרטיבית.
0: האומנם אריאל?
1: ומטריד אותי, רגע משפט, ומטריד אותי שמכנה הזאת הקונספציה, אותה קונספציה חוזרת.
0: האומנם אריאל, השמאל הוא זה שמזלזל בסכנה, כשאתה קורא לו השמאל הוא זה שמזלזל, ונתניהו הוא זה שמזהה אותן. שאני אזכיר לך אריאל על דברים פומביים שיצאו מפיו של נתניהו בשנת 2023. בראיון לאיש מפלגתו דהיום, יעקב ברדוגו, באביב 2023, שואלים אותו על חמאס ועל ההתעצמות שלו ועל האיומים שלהם, והוא אומר, הוא אומר לברדוגו, אני לא מאמין, אני לא חושב, אני לא מצטט במדויק, אבל זה פחות או יותר כך, אני לא מאמין, אני לא חושב שהם ירצו לאתגר ממשלה בראשותי אחרי מה שהם חטפו בשומר החומות.
1: אני לא מנקס
0: את נתניהו, זה מה שאמר נתניהו חודשים מדבר. רגע, תן לי לסיים, אמרת, אוקיי. תן לי לסיים. זה נתניהו שלא מזלזל בסכנות, זה השמאל המזלזל, כן, נתניהו אמר כך לברדוגו, ובלדתי חודש אחר כך, אומר לינון מגל, יש הפרזה באיומים, בהתראות, באמת, אריאל, ועכשיו כשהוא אומר את זה חודש לפני בחירות, אתה אומר, זו באמת הראיה לזה שהוא לוקח ברצינות סכנות, האיש עצם את עיניו לשבעה באוקטובר.
1: אני אומר חושב, אני לא לוקח את זה עכשיו לביבי לא ביבי, אני לוקח את זה למה אני רוצה שאני
0: נמסד. אתה לוקח את זה לביבי לא ביבי, כי ביבי הוא זה שאמר את זה אתמול.
1: זה נכון, אבל אני רוצה שהמערכת שלנו, אגב גם כתקשורת, תדון באיומים ותשים לב לחומרת האיומים ולא תנסה להקטין אותם, אבל בוא נעבור לאורח שלנו כי הוא כבר הרבה זמן על הקו, אולי גם יש לו, אולי יוכל לגלות לנו מה באמת האיומים שעליהם ראש הממשלה מדבר. שלום לך השר איתמר בן גביר, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, יו"ר עוצמה יהודית.
2: שלום, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לפסון.
1: אז מה האיומים? על מה נתניהו מדבר?
0: אתה יודע על מה הוא מדבר כחבר קבינט, כחבר קבינט מצומצם?
2: אני יודע על מה הוא מדבר, ולא צריך להיות איינשטיין כדי להבין על מה הוא מדבר, גם אתם יודעים מצוין.
0: לא, יש משהו חדש אבל שאנחנו צריכים להכיר.
2: לא, אני לא, חבר'ה, יש.
0: לא, אתה אומר, לא צריך להיות איינשטיין, תשמע, אז אני אולי הבעיה בי, אני לא איינשטיין, אתם שניכם איינשטיינים, אני לא. אז
2: כן. גם אתה יודע שאנחנו מוקפים באויבים, גם אתה יודע שהאינטרס של האויבים האלה זה לפגוע בנו, ואם הם יכלו ללחוץ על כפתור ולהשמיד את המדינה הזאת,
0: אין בעיה, השר בן גביר, אבל מה יום או יומיים? מה קרה עכשיו?
1: מה התחדש מלפני שבועיים או שלושה?
2: אני לא באתי לתת סקירות על מה שאני שומע בחדרי חדרים או בחומר המודיני שאני קורא כל בוקר, אבל אני כן יכול להגיד שמצד אחד יש לנו על מי לסמוך, יש לנו צבא חזק, יש לנו משטרה חזקה, יש לנו שב"כ ומוסד חזקים, ומצד שני, כן, יש איומים. אם אני יודע שרק ביריחו, רק ביריחו, יש 8,000 מחבלים שנקראים שוטרים פלסטינאים, שמתאמנים יום יום על תרחישים, ואני חושב שחלק מהתרחישים שלהם זה שביעי לעשירי, אז כולנו מבינים את הסיטואציה.
1: אז אם יש לנו, אם יש לנו השר בן גביר משטרה חזקה...
0: רגע, מה שאתה אומר, שהוא מתכוון, הוא מתכוון, הוא מתכוון לדברים שיקרו מיהודה ושומרון, זו פרשנות שעוד לא שמעתי.
2: זה לא יהודה ושומרון, ספי, אם הם מחליטים, השמונת אלפים שוטרים האלה...
0: לא, אבל זה אתה אומר, אני שואל אם הוא התכוון לזה.
2: לא, אני לא, זה אני לא, אני לא מדבר, מה, אני לא פרשן של נתניהו, תעלו אותו.
0: אבל אתה אומר שדבריו הם ברורים לגמרי, גם אדם טיפש שאיננו איינשטיין מבין, ואני באמת כנראה האדם עם הבעיות, אני לא מבין, אני צריך שיעזרו לי להבין.
2: ספי, ספי יקר, אני הצגתי מועמדות לתפקיד שר ביטחון, ואם אתה שואל אותי, אני שואל, אתה מדבר איתי, כן, הבוקר הזה זה עוני איתי, אתה שואל אותי מה התרחישים, מה האיומים שאני רואה, אחד מהתפיסות הביטחוניות שאני רוצה לשנות, זה העובדה שה-8,000 אנשים האלה הם נשקים, וזה לא רק על יהודה ושומרון, זה לא רק ירדן, שתוך דקה הם יכולים לעשות שם שביעי לעשירי. זה גם על רעננה, וגם על כפר סבא, וכן, אם אתה שואל אותי...
1: אז השר בן גביר, רגע, רק תאפשר לי שאלה, אתה השר לביטחון לאומי, כמובן, אחראי על המשטרה, דיברת על משטרה חזקה, ועל מה שקורה ביוש, אבל בינתיים מה שקורה ביוש, זה לא, עזוב 8,000, יש כנראה 800 פחות או יותר של פורעים יהודים, שמכים בין היתר חיילי משמר הגבול, שאתה אחראי עליהם גם כן, פוצעים אותם, ואתם, הממשלה והמשטרה, לא מצליחים על ה-800 האלה לאכוף את החוק, מה שגורם לנו נזקים איומים בזירה הבינלאומית. מה עם זה אתה עושה?
2: לא, זה לא מדויק. קודם כל, הלוחמים שלנו, משמר הגבול, הם הלוחמים הכי צדיקים שיש, ואוי ואבוי למי שמרים עליהם יד. דבר שני, לצערי, מגב היוס זה לא בשליטה שלי. אני נותן להם את הדרגות, אני נותן להם המון כסף, אבל מי שנותן להם את ההוראות, מי שמחלק להם את סדרי העבודה, זה צה"ל. בשטחי ובי בכלל, המשטרה, אין לה שום סמכות. צריך לעשות חלוקת
1: סמכויות. יש מחוזיים, מה פירוש אין סמכות? אנשים מקבלים דוחות תנועה ודוחות אחרים ביהודה ושומרון. יש משטרה, יש מחוזות, יש תחנות.
2: אריאל, שים נקודה. סמכות של המשטרה, אתה רוצה לדעת, אז אני אספר. סמכות של המשטרה היא על שטחי C בלבד. אגב, אני דרשתי שני דברים, שלא יהיה הבדל בין A, B ו-C, שיתנו למשטרה סמכויות בכל מקום. והדבר השני שאני דרשתי בזמנו, זה להביא את מגב היוש אליי, שמגב היוש, לא רק שאני אתן להם את הדרגות, את החיבוקים, ואת הגיבוי שאני נותן להם, אלא שגם אני אתן להם את המשימות.
1: אין בעיה, אז אתה כשר לביטחון לאומי, לא יכול לעשות דבר כנגד ההתפרעויות האלה?
2: לא אמרתי שאני לא יכול לעשות דבר. אנחנו עושים, והמשטרה עושה, והמשטרה פועלת יפה, וגם אגב היוש, שאומנם לא בסמכות שלי, פועלים יפה מאוד, יש להם מפקד מצוין.
1: אבל איך המשטרה פועלת יפה אם ההתפרעויות האלה לא נפסקות? הפוך, הן רק מתרחבות.
2: אני חושב קצת שונה, אני חושב שהתקשורת מגזימה בהתפרעויות האלה, אין התפרעויות כאלה.
0: התקשורת מגזימה, אנחנו רואים, אנחנו בתים עולים באש.
2: סך הכל, המצב מאוד מאוד בשליטה מול הנערים האלה, אבל אם אתם שואלים אותי מה...
0: רגע, המצב מאוד מאוד בשליטה מול הנערים, אולי אתה מרוצה, כי הרי בסוף אתה הצגת, אתה הצגת לא רק אנשים, אתה הצגת אנשים שעשו את הפשעים הכי חמורים בהיבטים האלה, על רקע לאומני, אתה מגיע מקרבם, יכול להיות שזה הולך ומתגבר, כי אתם אוהבים את זה, אתם מרוצים מזה. יכול להיות.
2: אם לא תיתן לי להשלים משפט, אז יהיה לנו מאוד קשה.
0: אחרי שאמרת שהמצב בשליטה, הבוקר.
2: לא, אני אשיב לך אחד לאחד.
0: בבקשה.
2: קודם כל, כן, המצב בשליטה. ודבר שני, להגיד עליי שאני עכשיו רוצה שיבוא וישרפו איזה בית של ערבי, נו, זה הטמטום הכי גדול. אם אתה שואל אותי, אבל מה האתגרים שלי כשר לביטחון לאומי, אני...
0: תכף נדבר על אתגר, אל תדאג, נדבר גם על האתגרים האחרים, אנחנו באתגר הזה גם.
2: אתה תיתן לי לסיים.
0: כן.
2: אני מגנה כל התפרעות שלהם, ואם מישהו מרים יד על לוחם, צריך לטפל בו.
0: והמשפחה הערבית, והמשפחה הערבית?
2: גם אותו דבר, אותו... אבל, אם אתה שואל אותי לספר מצב, כאילו המצב ביהודה ושומרון זה שיהודים כל היום מתקיפים וערבים רק מסכנים, נו, אין שטות להגיד דבר כזה.
1: זה לא מה שאמרנו השר בן גביר. רגע, סליחה, ברשותך, ראש הממשלה אמר, רגע, ראש הממשלה אמר מעל בימת האום שיש 2-3 הרוגים. אבל השר בן גביר, אתה מסביר את הנקודות שלך. ראש הממשלה אמר מעל בימת האום שיש 2-3 הרוגים ערבים מדי שנה כתוצאה מפורעות יהודים. לזה אתה קורא מצב בשליטה?
2: אם אתה לא תיתן לי לסיים, אנחנו לא מנהלים את הרעיון האלה. אז זה באמת, ברצינות. אני עליתי, אני מכבד אתכם, תכבדו אותי בבקשה. שני הרוגים ערבים, אני לא מקל בזה ראש. אבל אתה מבין אתה? אז, על מה אתה מדבר? אני דר בחברון. הסיכון כאן זה שהערבים יטבחו בנו. הסיכון כאן שהחמאס יטבוח בנו. אתה נוסע, נדמה לי אריאל, שאתה גרת ביהודה ושומרון.
1: כל חיי, עדיין.
2: ברכבים הממוגנים, מי שנוסע זה יהודים. מי שצריך להתחמש כדי להגן על החיים שלו זה היהודים, ולכן מספיק להפוך את היוצרות. יש אירועים, הם חמורים, צריך לטפל בהם, שלא תהיה כאן שום הבנה, אבל הסיכון המרכזי זה סיכון של טרור כלפי יהודים.
1: אתה נתת הנחיה למשטרה, השר בן גביר, נתת הנחיה למשטרה ולכל הגופים שכפופים אליך, לעשות הכל כדי להדביר את ההתפרעויות האלה?
2: בוודאי איזו שאלה. אני מזכיר לך גם שאסור לי להנחות אותם ספציפית, אבל בוודאי המדיניות היא מאוד מאוד ברורה, צריך לטפל בזה. אבל אם אתה שואל אותי...
1: בכל הכוח ובכל האמצעים?
2: בכל הכוח, אבל אם אתה שואל אותי, כתפקידי כשר, איפה האיומים שאני מזהה יותר, עם כל הכבוד לנערי גבוהות האלה, שרובם אגב משרתים בצהל ונלחמים למען המדינה, אני חושב שהאתגר היותר גדול שלנו זה הרשות הפלסטינאית, האתגר היותר גדול שלנו זה הטרור שיכול לצאת משם והיפוך קנים, ואם אתה שואל אותי מה אני אעשה, מה זאת אומרת? אני הקמתי 1,000 כיתות כוננות, לפניי לא היה אף אחד שהקים את הדבר הזה. אני הקמתי את המשמר הלאומי, הגייסתי למשטרה, כשאני באתי למשטרה, היו 32,000 שוטרים. יש היום 36,000 שוטרים, הוספתי 4,000 שוטרים למעגל הזה. אני גייסתי חרדים, פתחתי מגב חרדי, מה שכל אלה שמצקצקים בלשון והולכים לאולפנים ואומרים אנחנו מגייסים ואנחנו רוצים גיוס, היחיד שגייס חרדים זה אני.
0: אוקיי, אז לפני שניגע לעבודה הקלאסית של המשטרה,
2: ואני הפכתי את בתי הכלא לגיהנום למחבלים, אז מה זאת אומרת?
0: אני רוצה להספיק איתך השר בן גביר עוד נקודה אחת מהעולמות הביטחוניים. מתקרבים לבחירות, אז יש ככה רטרוספקטיבה, מבט לאחור, ביחס לכמה נושאים, למשל חיסול נסראללה. אומר גלנט, ואומרים גם אחרים, שנתניהו היסס מאוד בישיבת הקבינט שקדמה לזה, שהוא חשש מכך, בסוף אישר, אבל כשאני מביט לאחור, אני זוכר שממש בסמוך לכך, אתה מאיים לעזוב את הממשלה, אם תהיה הפסקת אש קבועה בלבנון, ממש בסמוך לחיסול, בסמוך לאותה ישיבת קבינט כל כך מדוברת. מנקודת מבטך, מה קרה שם?
2: אתה מדייק, זה נכון. לא חושב שאתה יודע, אני לא אכניס אתכם לתוך החדר הסגור, אבל כן.
0: מה, ראש הממשלה, הצבא לוחץ אותו והוא צריך עזרה?
2: לא, קודם כל מספיק עם הגישה שהיה
0: כאן. אז מה כן, מה היה?
2: וזה ראש הממשלה חלש מאוד, זה לא המצב, אתם יודעים.
0: אז אני שואל אותך.
2: דקה, אז אני אומר, אנחנו מכירים הרבה זמן. יש לי לא פעם, לא פעם, ביקורת על נתניהו. אבל להפוך את היוצרות כל הזמן ולספר שהיה דרג צבאי שכל הזמן חתר למגע, אני מדבר על המפקדים כמובן.
0: אבל אני מדבר עכשיו רגע על נסראללה, מה היה שם? מה היה שם?
2: אז אני אומר, אני לא עכשיו אפתח את הדברים. אני כן אגיד שכן, אני איימתי אז לעזוב את הממשלה. אני כן אגיד שאני הפעלתי את כל כוחי. את כל כוחי כדי שהדבר הזה יצא.
0: איימת לעזוב את הממשלה לאחר שראית את נתניהו מהסס בעניין נסראללה?
2: מה השאלה הבאה?
0: התשובה היא כן, אני מבין.
2: לא, אני לא יודע, כן, מה השאלה הבאה? אתה זוכר נכון, היה לי חלק בסיפור, אני לא אתחיל עכשיו לעלות לשידור רדיו ולהתרברב מה חלקי בדיוק היה. אני בהחלט, עמדותיי ידועות.
0: לא, זה מעניין, כלומר, אם אין את האיום הפוליטי במקרה הזה שלך, יכול להיות שנתניהו לא מחליט לחסל את השר, ככה אתה מבין את הדברים?
2: שאלה הבאה.
0: אהה, מה אתה מבין, אריאל?
1: כן,
0: שהוא סבור שכן. טוב, בוא נדבר.
1: יש לי שאלה הבא שהיא גם קשור למדיניות שלך, השר איתמר בן גביר. ענייני הר הבית, לא כך מדברים על זה, אבל גם שם חל שינוי דרמטי בשנים שהייתה בתפקיד, ובמקרה הזה אני גם יודע שעשית דברים בניגוד לדעת נתניהו. אבל השאלה שלי זה, במידה ואתה עוזב את האחריות על המשטרה, האם אתה חושב שהתנאים בהר הבית יחזרו למה שהיה לפני כן, כלומר, איסור על יהודים להתפלל, איסור להשתחוות ועוד כהנה וכן, הדברים שאתה בעצם התרת.
2: אחד התנאים שלי, עוד לפני שאני רוצה להיות שר ביטחון, זה להשאיר את התיק הזה בעוצמה יהודית, בדיוק בגלל מה שאתה אומר. אני לא רוצה שזה יחזור אחורה, אתה צודק אריאל, בהר הבית הייתה סיטואציה מטורפת, הזויה, יהודי שמתפלל, רק ממלמל נעצר, ערבי יכול להתפלל כמה שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה. אתה צודק, אני שיניתי על זה, את זה. היו לי לא מעט דיונים עם נתניהו בנושא הזה. אני גם עברתי לו מההתחלה. אני אמרתי לו כבר בתחילת הדרך, על היום הראשון. אני נכנס לממשלה, אני הולך לעשות שם שינויים, והיום 4 שנים אחרי, תשמע, יהודים מתפללים, משתחווים, שרים, רוקדים, מכניסים דפי תפילה. עדיין לא 100%, אני רוצה יותר.
1: זהו, מה עם שבת? אתה נגדך לפתוח את הר הבית ליהודים בשבת? מה עם זה?
2: אני גם שלחתי מסמך שזה נכון, תראו בו, בסוף יש ראש ממשלה, וגם הוא יש לו, גם הוא מגיע לו לקבל כל מיני החלטות. אני שיניתי המון, אבל אני חושב שבהחלט העתירה צודקת, צריך לפתוח את הר הבית 24/7, כמו שזה פתוח לערבים, זה צריך להיות פתוח ליהודים. למה יהודים מוגבלים בשעות? אני חושב שזה גם אגב של המשפטית. איפה בגץ בנושא הזה? הרי אם זה היה הפוך, אם היו מונעים מערבים, נגיד במערת המכפלה, להיכנס לשעות וליהודים כל הזמן, בגץ היו יוצאים עם פיג'מות. השופטים היו יוצאים עם פיג'מות כדי להגיד שזה לא חוקי. מה זה הפרטייד הזה?
0: השר בן גביר, למה אתה קובע נחרצות שנתניהו רוצה להשאיר אתכם בחוץ בממשלה הבאה?
2: תראה, יש את כל הסימנים, ספי, ואתה מכיר אותם מצוין. נתניהו עצמו קודם כל אומר את זה בגלוי, שהוא רוצה ממשלת.
0: הוא לא, הוא אומר, אני רוצה להתחיל איתכם, ועליכם להוסיף אולי אחרי.
2: כן, כן, זה הנוסח החדש. אני, תראה, אני אוהב את נתניהו.
0: לא, אבל אתה אולי יודע משהו שאנחנו לא, אז אני אשמח.
2: אז אני אומר לך, בצורה חד משמעית. נתניהו הכריז ומכריז, ואנשים שלא מכריזים, הם גם העבירו מסרים לכל מיני מדינות בעולם. הם גם מדברים על זה מפורשות, להכניס את גדי אייזנקוט. מה הם יכניסו את גדי אייזנקוט? בתור מה? בתור שר תיירות? בתור שר חקלאות? אתם מבינים מה השילוב שהם רוצים שגדי אייזנקוט יהיה בממשלה? וכן, זה בעצם להראות לי את הדרך החוצה, בוא נגיד את האמת.
0: למה הוא רוצה להראות לך את הדרך החוצה להערכתך?
2: תראה, זה צריך לשאול אותו, אני כן יודע דבר אחד, השותפות בינינו מעולה. יש לנו גם אגב קשר אישי טוב, בניגוד למה שחשבו.
0: אבל אתה אומר שהוא רוצה להראות לך את הדרך החוצה.
2: נכון, בוא נגיד ככה, יכול להיות שיש אנשים שמשפיעים עליו, יכול להיות שיש אנשים סביבו, שזה מה שאומרים לו, מספיק עם מה שבן גביר רוצה.
1: זהו, אתה אומר שהקשר טוב, אבל אני מכיר שאנשים סביבו, אולי גם הוא עצמו, התקשו מאוד לעבוד איתך בארבע השנים האלה, איתמר בן גביר.
2: אריאל, זה סיסמאות שאולי בהתחלה היו נכונות. על מה אתה מדבר?
1: לא, זה מדעת טרי, תאמין לי.
2: אז אני אומר לך שבשנתיים האלה יש לנו אולי 400-500 שעות ביחד. אני אומר לך שאני מצאתי את עצמי לא פעם בשנתיים וחצי האלה, יושב אצלו ביום שישי, שעה לפני שבת, אחרי שאנחנו יושבים שלוש שעות לשיחה אישית, ואני אומר לו, ראש הממשלה, אני חייב ללכת, הילדים שלי מחכים לי בבית בשבת, היחסים טובים, הנשים שלנו זה גם לא סוד מיודדות, והיחסים, היחסי עבודה גם היו מעולים, שמה, הוא התגעה בי, הוא אמר לי בעצמו, הוא בא איתי יום אחד לביקור בבתי כלא.
1: ועכשיו הוא לא רוצה להצטלם איתך ולא רוצה להתקרב אליך.
2: זה מה שאני לא מבין, אבל הוא בא איתי לביקור בכלא.
0: תגיד, זה לא מעליב?
2: אמר לי, שמה,
0: זה לא מעליב שבן אדם לא רוצה להצטלם איתך, שמתרחק ממך, זה בא ברמה האנושית, זה לא פוגע?
2: תראה, זה כן באיזשהו מקום, אתה אומר לעצמך, רגע, מה קורה כאן? אבל מצד שני, אתה מבין שזה פוליטיקה, ונתניהו פחות בעניין של הרגשות. יש לו יועצים, הם אומרים לו, אולי בקדנציה הזאת הוא רוצה להיות קצת
0: יותר קונסנזוס. אתה מתחיל אליו כמו איזה ילד קטן, שהיועצים שלו מנהלים אותו.
2: לא, אני יושב, מה פתאום, אני יושב ולומד
0: ממנו. יכול להיות, אתה רוצה לתת לך הצעה אחרת, יכול להיות שהוא אומר, אתה היית שר לא מוצלח. הוא מביט על הנתונים, למשל, הוא מביט על גרף הנרצחים, ואני אקריא לך בקצרה. כשאתה נכנסת לתפקיד בשנת 2023, ירשת מקודמך, סך הנרצחים בישראל, 148 נרצחים בשנה. ב-2023 היו כבר 300. ב-2024, 282. ב-2025, שיא של כל הזמנים, 308 נרצחים. וגם השנה זה יהיה בערך פי שניים מהירושה שקיבלת. יכול להיות שהוא אומר לעצמו, בן גביר לא מתפקד טוב פשוט. הוא שר לא טוב.
2: כל השנה ירדנו, אבל אני חייב להגיד לך...
0: עוד לא ירדת.
2: שמענו, אנחנו ירדנו, אנחנו כרגע פחות 20 רציחות במגזר הערבי, והרוב זה המגזר הערבי. הרוב זה הרי משפחות.
0: השנה לא הסתיימה.
2: משפחות פשע.
0: כן.
2: אנחנו היום ב-20 אירועים פחות פר השוואה באותה תקופה. באותה תקופה שנה שעברה, התקופה הזאת יש לנו...
0: וגם אם אתה צודק פחות. ביחס לירושה שקיבלת, דקה, עדיין דקה, זה שנייה, עלייה של כ-100%, כן.
2: שנייה, אתה שאלת על נתניהו. אני קיבלתי ממנו רק בחצי שנה האחרונה, הוא אמר לי, שמה, פיגועים עשיתם, אתה המשטרה ובשבס, עבודה נפלאה, ככה הוא אמר לי. הוא אמר לי על בתי הכלא, הוא התרגש, הוא היה בביקור בבית כלא, הוא אמר לי, תראה, אני בהתחלה התנגעתי ולא מאמין מה אני רואה כאן. תודה, שר בן גביר. הוא על כיתות הכוננות, על המשמר הלאומי, על מג"ב חרדים.
0: אבל מה עם הפשיעה הקלאסית? שם אתם בכישלון מוחלט.
2: אז בוא נעצור שנייה ונדבר.
0: אני אתן לך, כי בסדר, אתה חוזר לבתי כלא גם פה, גם במקומות אחרים, אתה צודק. בבתי הכלא מה שנעשה, היה צריך לעשות קודם לכן, וטוב שנעשה, ובסדר גמור. אבל אי אפשר להסתסק רק עם בתי הכלא. בוא נדבר גם על רצח נשים. על רצח נשים, למשל, אני אתן לך עוד נתונים. רצח נשים, בשנת 2022 היו 24 נשים שנרצחו. בשנת 2025... 44 נשים שנרצחו, זה לא עליות מינוריות, זה קריסה,
2: השנה?
0: זה ביטוי לקריסה. אנחנו נדע בסוף השנה. אנחנו נדע בסוף השנה. כרגע, בנתונים שאני רואה בתנועה לחופש המידע, 19 נשים, אבל השנה לא הסתיימה.
2: לא הסתיימה, יש לנו עוד חודשיים, כמה השנה?
0: כרגע בנתונים של התנועה לחופש המידע שבהם אני מביט, 19.
2: נו, כן. נו, זאת אומרת שזה, אגב, זה...
0: אני לא יודע.
2: זאת אומרת שאנחנו פחות משנת 22.
0: איך? אבל אתה באמצע השנה. אתה בשנת 2025, זו שנה שהסתיימה 44 נשים. בשנת 2023...
2: צפי, צפי, שים נקודה.
0: כן.
2: קודם כל, אתה לא באמצע השנה, חודש...
1: שמת לב שהוא נהיה פה המראיין, כן, אומר לנו לשים נקודות וכן הלאה, כן.
2: דבר שני, ואני סופר תקופות, הרי במשטרה, מה הסטטיסטיקה? איך עושים סטטיסטיקה? סטוברים פר תקופה. בתקופה הזאת, ביום הזה, לפני שנה, היו 36 נרצחות. היום אנחנו על 20. זאת אומרת, הורדנו. עכשיו, תגיד לי, אולי בצדק, אבל שנה שעברה גם אתה היית עשר. אז בוא לא נעשה לעצמי חיים קלים. בוא נלך לשנת 22, ששם אני לא הייתי עשר, נכון? ושם אתה אמרת בעצמך שהיו יותר נרצחות, אבל אתם לא מסוגלים...
0: היו 24 נשים, אנחנו לא בסוף השנה, אבל...
2: זה בן גביר, אתם לא מסוגלים לפרגן לי. הורדתי 20% גנבות רחבים השנה.
1: איך אתה אומר את זה? אני דיברתי על הרבה, צפי דיבר על בתי הסוע, ועדיין אתה אומר שאנחנו לא מפרגנים.
2: תן לי בבקשה. הורדתי 20% בגנבות רחבים השנה, 19% שנה שעברה, 20% לפני 3 שנים, ואתם עדיין לא מסוגלים לפגן.
1: כן, אבל מצד שני, אם מדברים כבר על מכוניות, יש עלייה, השר בן גביר,
0: תאונות דרכים, רגע, אריאל, תן לי עוד רגע,
1: תאונות
0: דרכים, זה אתה או לא אתה?
2: דקה, חבר'ה, לא הכל מושלם, חכו דקה, תנו לי, תאמינו, תבינו הכל. קודם כל אני אפתח, לא הכל מושלם. אם חשבתם שאני בא לכאן ולהגיד לכם, וואלה, הגענו למנוחה ולנחלה, לא. היו 40 שנים של הפקרות כאן. אף אחד לא נגע בזה. אתה רוצה לנגוע על תאונות דרכים? אני הוספתי השנה, יחד עם חברתי מירי רגב, צריך לתת לה גם את הקרדיט, 500 ניידות תנועה.
0: זה קרדיט על הכישלון.
2: אתה יודע מה זה? אני בשוטרים... גייסתי 4,000 שוטרים, מי גייס? מי הילה מזכורות?
0: אבל אתה צריך שיש קשר תוצאתי, בשוב, תאונות דרכים.
1: והנה, אני גם
0: קורא... ב-2023 היו 661 הרוגים בתאונות דרכים. ב-2024, 439 הרוגים. ב-2025, 557 הרוגים. אני מקווה שתהיה על ירידה בשנה הזאת ביחס לשנה הקודמת. זה עדיין יהיה גבוה יותר מהירושה. אז יש לי, אתם לא מצליחים, אתה מספר לי על ניידות, אתה מספר לי על כיתות כונן, מה זה רלוונטי אם בסוף האזרח הישראלי מרגיש פחות ביטחון, מה זה חשוב?
2: צפי, אתה לא מבין את האירוע, תסלח לי.
0: כן.
2: אני השר, אני לא קצין למשטרת התנועה או שוטר באיזשהו מרחב שנותן הוראות איך להפעיל את השוטרים. אני השר, אני הבאתי למשטרה תקציבים שלא היו להם בחיים. אם שוטר לפניי קיבל 6,500 שקלים, מתחיל, שזה אגב היה ביזיון, והיום שוטר מקבל 12,000 שקלים, שוטר מתחיל, אז אתה מבין שעשיתי שינוי. אם גייסתי שוטרים, עשיתי שינוי.
0: אז זה כישלון של המפכ"ל, אתה אומר זה כישלון של המפכ"ל. אבל את המפכ"ל, רגע, אני לא, הבנתי את ה... אבל הבנתי מה אתה אומר.
2: לא אמרתי את זה,
0: הבנתי את הטיעון שלך, אתה אומר, אני מביא משאבים, ואם בסופו של דבר המשאבים האלה לא מביאים תוצאה, תבוא בטענות לדרג המקצועי. דרג המקצועי,
1: לא, יותר מזה, על הצלחות אתה רוצה שנפרגן, אבל כישלונות אחרים אשמים. השר בן גביר, זה לא הולך ביחד.
2: אני רוצה
1: להגיד לך גם על זה, אבל ממש דקה, כי הזמן נגמר כבר, 835.
2: אני הקמתי מחלקי פרוטקשן. מי טיפל בפרוטקשן? מישהו אי פעם טיפל בפרוטקשן? מישהו נגע בתופעה הזאת? 40 שנה הפקרות הייתה כאן.
1: ועדיין היא מפושטת בכל הארץ.
2: נכון, אבל סוף סוף מטפלים בזה. אתה לא מבין שזה ההבדל, ואגב...
0: אבל אם מטפלים, הייתי מצפה להתחיל לראות ירידה.
2: יש,
0: איזה יש? תדבר עם אנשים בצפון, איזו ירידה?
2: אני מדבר כל היום, אני מחובר לקבוצות שלהם. לא היה שר שעונה בשתיים בלילה לקבוצות
0: היישובים. כל הכבוד, אבל אתה צריך להביא תוצאה, אין תוצאה.
2: אני מדבר איתם, והם אומרים לי, תודה, אנחנו מרגישים את השינוי. גם בצפון, גם בדרום, אתה יודע שתושבים במיתר, בקרמית, בלהבים, בואי תהיה להם. הם אומרים לי, מעולם המשטרה לא נכנסה לתל שבע, ללקיה, לארואר. סוף סוף עושים
1: מבצעים, נכנסים יום יום.
2: כן, ואני רוצה, דקה, משפט אחרון. את השינויים האלה שעשיתי במשטרה, אני רוצה בעזרת השם לעשות גם בביטחון, אני רוצה לשנות את התפיסה הביטחונית, אני רוצה
1: לעודד את הקירה. נראה מה יגיד הציבור, הכל תלוי בתוצאות הבחירות. השר, איתם, זה דיברנו על הנושאים האלה ברשותך, אנחנו חייבים לסיים. השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, יו"ר עוצמה יהודית, תודה רבה לך על הזמן, ותמשיך ליהנות בחג.
0: תודה רבה. אנחנו ממהרים לצאת להודעות, מיד יהיה פה שלומי אלדר, שקיבל אתמול כתב תביעה מבנימין נתניהו.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמין אתכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טסה, מירי מסיקה והביג בנק, קרנן, אבישי כהן והביג וישס, פלד, רבית פלוטניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר בנמל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
3: שלום, כאן משפחת גולן.
5: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
3: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
5: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
3: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
5: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
3: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
6: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
7: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
8: היום ובימי חול המועד סוכות, באחת בצהריים, עושות חג עם בלגזית וחברות בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב, בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
9: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
10: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר? גר מאוד, האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
9: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
11: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
9: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בהסקט אחד.
11: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
9: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים. חיים אחד, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
12: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ואריאל כהנה.
0: ראית את כתב התביעה, אריאל, אתמול שהופץ?
1: עברתי עליו, אתה יודע מה, אם כבר אתה שואל, בוא נקרא אולי את המשפטים המשמעותיים, כמובן אנחנו מדברים על התביעה
0: ש... לא, אבל רגע, לפני המשפטים, הרשימה הבלתי נגמרת של הנתבעים, הם הגיעו גם להטיל השום פלבי שצייץ את הציוץ בטוויטר, שהוא בכלל לא עיתונאי פעיל היום, כן.
1: כן, אבל הוא צייצן פעיל בהחלט, והוא דמות מוכרת. האמת שאני באמת לא יודע למה הם בחרו דווקא בו, אבל כמו שאתה אומר, אכן, כולם נמצאים שם, ערוץ 12, ידיעות, ויינט, ברק רביד ועוד ועוד, וכמובן, אתה יודע מה, אולי כבר נפנה אליו, שלומי אלדר, העיתונאי שפרסם את הספר חטופים, 843 ימים של הפקרה. שלום לך, שלומי, מה שלומך הבוקר?
13: שלום, ואני יכול לתת לכם תשובה לתהייה הזאת.
1: אוקיי,
0: תן לנו, כשראיתי
13: את הרשימה הארוכה הזאת, כי כל הזמן הכחשה הייתה כלפי הפרסום של רותי יובל ושלי מהספר, ואני הופתעתי אגב כבר שהם שלחו מכתב התראה ושבבו את שמו של אורי מזגב, שלא היה קשור.
0: נכון, נכון, אז הם הכניסו את אורי מזגב. רגע, אורי מזגב ברשימה עכשיו? לא, שלום.
13: כן, אורי מזגב ברשימה.
0: כן, אוקיי.
13: אני אקרא לכם את ההודעה שפרסם נתניהו בטוויטר, ברשת איקס, ואני חושב שאתם תבינו בדיוק למה זה לא מופנה אליי, ממוקד אלינו לפרסום שהיה בספר שלנו ובעיתון הארץ.
1: מה זאת אומרת? אתה בראש הרשימה? מה זאת אומרת לא ממוקד בכם?
13: הוא לא ממוקד בנו, יש רשימה
0: שונה. לא ממוקד רק בהם.
1: לא רק בכם, אוקיי.
13: אז ככה כותב, הגשתי היום תביעת דיבה, האמירויות התחישו את זה, בואו אחר כך ניגע בעניין הזה של האמירויות והמצרים, זה נקודה חשובה, כן. כי אף אחד לא התחיש. לא במקרה השקרים האלה מופצים עכשיו ערב בחירות על ידי יריבים פוליטיים וגורמים עוינים זרים. הם רוצים להפיל את ממשלת הימין בראשותי ולהמשיך ולהמליך ממשלת שמאל, מפלגות ערביות נגד של גדי איזנקוט, יאיר גולן, ליברמן ובנט.
1: טוב, זה פוליטיקה, שלומי ילדר, לא רצינו לדבר על התביעה עצמה.
13: אני מסביר על התביעה. הוא מתייחס לתביעה. זאת אומרת, מה שנתניהו לקח את התביעה הזאת, שאגב, הוגשה רק אחרי שהוא לא קיבל הכחשה שוב מהאמירויות, כדי ליצור שיש פה איזו קנוניה גדולה של כלי תקשורת ורבים אחרים נגד ממשלת הימין שתומכים באייזנקוט ורוצים להפיל את ממשלת
0: הימין. אבל תגיד...
13: לו היה מגיש תביעה, רגע, תנו לי שנייה. לו היה מגיש תביעה רק נגדי, נגד עיתון הארץ ורותי יובל, אי אפשר היה ללכת למין איזה קנוניה גדולה, כי אף אחד לא היה קונה את זה. ברגע שאתה מציב את כל
1: העיתונאים האלה... אני מודה שלא הבנת את הטיעון. מה זאת אומרת, אם אני מצטט דבר דיבה...
0: הוא אומר, התקשורת הישראלית קשרה קשר להכפיש אותי.
1: בסדר, אבל אני שם בצד... רגע, שנייה, אני שם בצד את האמירות הפוליטיות, אבל כולנו פה יודעים, כולנו עיתונאים, אם אני מצטט דבר שהוא דיבה, שהוא לא נכון, גם אני חשוף לתביעת דיבה, וגם הדברים האלה קורים. זאת אומרת, אנשים חוטפים תביעות דיבה, גם כשהם ציטטו דברים שאינם אמת של אחרים. אז אני לא כל כך מבין את הפליאה שלך, שלומי.
13: אני חושב שאתם מפספסים פה משהו. הניסיון מההתחלה להציג את העניין של החשיפה שלנו שנתניהו קיבל התראה, היא להציג איזה סוג של קנוניה והתערבות פוליטית. ברגע שאתה מכניס את כל העיתונאים האלה, כולנו, אני אומר לך, מההתחלה את אורי משגב, הכוונה להראות לציבור הבוחרים של הליכוד ושל נתניהו, שיש פה איזה קנוניה בינלאומית.
1: אוקיי, אז לכן מכילה, לכן אני לא רציתי למשוך את השיחה.
0: לא, אבל בוא
1: נתייחס לזה, אני רוצה רגע,
0: שלומי, אני קצת, לא יודע, שמעתי, אולי אני מודייק, אולי אני לא מודייק. יש באמתחתך... המון המון תיעוד לעבודה העיתונאית שאתה ורותי עשיתם, ויש שני סוגי הגנות בסופו של דבר כשמגיעים למשפט. יש את הגנת העיתונות האחראית, שבה אתה יכול להוכיח, אני בדקתי בתמונה ראייתית העיתונאית שהוצגה בפניי, לא היה לי אלא להאמין ולחשוב שזה האירוע, ואני עדיין חושב שזה המצב. ויש את ההגנה יותר גבוהה שבאה ואומרת, אמת דיברתי ואני גם אשכנע את בית המשפט שזה מה שקרה. לאן אתה שואף באירוע הזה?
13: אני אגיד לכם דבר חשוב. אני קודם כל בכלל לא קיבלתי את כתב התביעה. אף אחד מאיתנו, לפחות ממי שאני יודע, לא קיבל את כתב התביעה.
1: טוב, הם פרסמו אותו. אוקיי.
13: אני חושב שיש דבר מקובל לתת את זה לנתבע קודם כל. אבל אני רוצה ברשותך, אתה יודע שאני הפגנתי מההתחלה ביטחון עצמי רב.
0: שאתה ורותי עשיתם. ויש שני סוגי הגנות. בסופו של דבר כשמגיעים למשפט, יש את הגנת העיתונות האחראית, שבה אתה יכול להוכיח, אני בדקתי בתמונה ראייתית העיתונאית שהוצגה בפניי, לא היה לי אלא להאמין ולחשוב שזה האירוע, ואני עדיין חושב שזה המצב. ויש את ההגנה יותר גבוהה שבאה ואומרת, אמת דיברתי ואני גם אשכנע את בית המשפט שזה מה שקרה. לאן אתה שואף באירוע הזה?
13: ואני אגיד לכם דבר חשוב. אני קודם כל בכלל לא קיבלתי את כתב התביעה. אף אחד מאיתנו, לפחות ממי שאני יודע, לא קיבל את כתב
1: התביעה. טוב, הם פרסמו אותו. אוקיי.
13: אני חושב שיש דבר מקובל לתת את זה לנתבע קודם כל. אבל אני רוצה ברשות...

0: אף אחד מאיתנו, לפחות ממי שאני יודע, לא קיבל את כזה...
1: טוב, הם פרסמו אותו. אוקיי.
0: אני חושב שיש דבר מקובל לתת את זה לנתבע קודם כל. אבל אני רוצה ברשותך, אתה יודע שאני הפגנתי מההתחלה ביטחון עצמי רב. אל תיתן לי לחשוף פה את כל הקלפים, כי אנחנו הולכים עכשיו לתביעה, וזה הופך, המשפט הזה, בעצם, ספי, הופך להיות לתחילתה של ועדת חקירה ממלכתית.
2: נכון.
0: מכיוון ש... אנחנו בעצם מה
2: שנתניהו... אבל כדי שזאת תהיה ועדת חקירה ממלכתית, שנים, אתם צריכים לכוון גבוה. אתם צריכים לכוון גבוה, לאמת לא, דיברתי.
0: להגיד, כן. מה שרציתי להגיד, שכמו כן. ששמעתם אותי מההתחלה, אני כן. מפגין ביטחון רב, אני לא נבהל, זאת אומרת שכל אחד יכול להסיק שאני מגיע לבית משפט, אם מגיע לבית משפט,
2: מגובה בראיות שאם תיאלץ לחשוף...
0: בראיות. אבל עכשיו אני רוצה להגיד דבר נוסף. כן. נתניהו כותב... שהדברים הוכחשו על ידי האמירויות ועל ידי המצרים. האמירות מעולם, MBZ, לא בקולו, לא אנשיו, אבו דאבי מעולם לא הכחישו, למרות שהפעילו עליהם לחץ כבד. היה איזה פרסום בעיתון נשיונל שאנחנו מבינים ששתלו איזה מקור אנונימי.
2: MBZ לא הכחיש עדיין, נכון, אתה צודק, יש שם מצוטט בכיר באיזה עיתון, זה משהו אחר. בסדר, אבל רגע, רגע.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, מצוטט בכיר.
2: לא, אבל השאלה אם זה נייר הלקמוס שלך, שלומי. אם MBZ יאמר בקולו.
0: ספי, ספי, זה לא, הוא לא צריך להיות מקור. כשהוציאו את ההכחשה, לא הכחשה ולא הודעה, מיד לאחר הפרסום שלי, זה יצא הודעה של משרד החוץ האמירתי. לא איזה עיתון עלום שאף אחד לא יודע שאנחנו מבינים שהופעל שם הלחץ. דבר נוסף.
2: לא, ואני יכול להוסיף שבהודעה שמשרד החוץ האמירתי זה יותר מחצי, זה לא חצי אישור, אבל זה בוודאי בוודאי רחוק מהכחשה, נאמר את זה כך.
0: דבר נוסף, נתניהו לפי פרסומים
2: אבל זה לא אומר שהוא לא יגיש, זה לא אומר ל-MBZ יש בסוף הרבה מאוד אינטרסים. ואני שואל אותך,
0: אבל לא הייתה הכחשה.
2: נכון, נכון, אבל אנחנו באירוע שנמשך. נתניהו ביקר אותו לפני יומיים.
0: נכון, נתניהו נסע לכמה שעות לשם, אמנם ניסו להציג כאילו איזה סוג של ועידה. אני אומר עוד פעם, אני לא יודע, אני לא חושב שהכל תוכנן כזה, אבל אני אומר רק על מה שפורסם לסוכנות הידיעות AP, ממקורות אמירתיים, שהוא ניסה ללחוץ על MBZ להוציא הכחשה, ו-MBZ סירב. עכשיו דבר נוסף לגבי ההתראה המצרית, הוא טוען לפי כתב התביעה שהמצרים הכחישו. הדבר היחיד שהם הופיעו, ועוד לפני כן ניסו את זה בחשבון הטוויטר שלו, מין איזה ידיעה בערוץ 7 שפורסמה כמה ימים אחרי השבעה באוקטובר שהמצרים הכחישו. אז בואו אני אגיד לכם עוד פעם. המצרים מעולם לא הכחישו את הסיפור הזה, להפך. לאחר הפרסום של סמדר פרי, אפילו הייתה הודעה שהם עומדים מאחורי הפרסום. אבל זה רק אני אומר לכם, אני לא נכנס לעניין הזה, אני רק מספר לכם שכל התביעה הזאת שנתניהו מגיש, היא הופכת להיות, לוקחת אותנו למקום פוליטי שאנחנו לא נמצאים בו בכלל.
1: אז אני לא רוצה לשאול אותך על פוליטיקה של שלומי אלדר. אני קורא עכשיו את סעיף 16 מכתב התביעה, והם אומרים, יובהר ויצוין באותיות קידוש לבנה, לא התקיימה פגישה ואו שיחה כלשהי בין ראש הממשלה לבין נשיא איחוד האמירויות, ולא התקיימה פגישה ואו שיחה בין ראש הממשלה לבין שר המודיעין המצרי אבס קאמל במועדים הניתנים, ובכל התקופה שבין כל חודש ספטמבר 2023 לבין השביעי לעשירי, מה ששומט את הקרקע לחלוטין מהפרסומים הכוזבים הנ"ל. זה מה שהם אומרים בכתב התביעה, ושאלה אם זה אתה יכול להתמודד.
0: כן. התשובה היא חד משמעית.
1: אתה תוכח חד משמעית שמה שנאמר פה לא נכון, מה שנאמר אצלם בתביעה לא נכון.
0: לגבי המצרים, לגבי המצרים זה לא נושא שטיפלנו בו. כשנגיע לבית משפט, אני אומר לך שאנחנו מגיעים מגובים, ואני אגיד לכם יותר מזה, ברגע שנקבל את כתב התביעה ויגיע לעורכי הדין שלנו ושל עיתון הארץ, אנחנו נדע להשיב. ואגב, אנחנו נבקש גם חשיפת מסמכים כבר עכשיו, למרות ששמתם לב שנתניהו דוחק את זה ואומר שהתגובה שלנו צריכה להיות תוך 60 יום, שזה כמובן לאחר הבחירות. אז אנחנו נמצאים עכשיו, אני חייב להגיד לך עוד דבר. אני שלשום התארחתי בתוכנית בערוץ 13 שהיה אריק וייס, התוכנית של לוסי הריש, וברגע שהתברר שנתניהו לא הצליח לחלץ הכחשה של MBZ, אני כמעט בטוח שאמרתי את זה בשידור, עכשיו תוגש התביעה. זאת אומרת, מבחינת נתניהו, מבחינת לשכת נתניהו, שכל הקוראים וכל הצופים וכולם אומרים, נו נו נו נו נו, תגיש תביעה, לא נותרה לו ברירה אלא להגיש תביעה, ואני אומר לכם, כל העיתונאים האחרים שהוכנסו, כולל אורי מסגב, כולל ברק רביד, כולל עטילה שומפלבי, ווויינט, וידיעות אחרונות,

0: הארץ, נועד להראות לציבור הבוחרים הליכודי שיש פה איזה מזימה פוליטית ולא סתם.
1: אוקיי, שוב, זה ברור וזה דבר. אני רוצה לשאול אותך, שלום ידר, אני אגיד לך איך אני הבנתי את ההודעה של האמירותיים. אני מסכים איתך שהם לא הכחישו באופן מוחלט, אבל מה ש-MBZ או משרד החוץ שלו כן אמר, זה שכאשר יש התראות מודיעיניות, הם עוברים, ההתראות האלה עוברות בצינורות המקובלים, דרך דרגי המקצוע. זאת אומרת, הוא בעצם אומר, את מה שהיה לנו לומר, העברנו בצינורות הרשמיים. כמובן שהיה את כל התיאורים על איך באמת מתנהלות, רק אני אשלים, איך מתנהלות באמת שיחות טלפון בינו לבין נתניהו, זה לא קורה בשיחת וואטסאפ אקראית. אז השאלה, איך אתה מגיב לדבר הזה, שהם אומרים, את מה שעלינו לומר, אמרנו בצינורות המקובלים.
0: הם אמרו קודם בצינורות המקובלים, ואחר כך MBZ. תראה, אם לא הייתה שיחה, מה מונע מ-MBZ, לא הוא בעצמו, אלא משרד החוץ האמירתי, לא הייתה שיחה.
2: נכון. אני גם שואל את זה. נכון?
1: לא, יש להם את השיקולים שלהם.
2: מה זה השיקולים שלהם? אבל אריאל, בקולגיאליות בין מנהיגים, נניח ששלומי פרסם הכפשה שלא הייתה ולא נבראה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, מאחר שיחה פשוט ממציא יש מאין, בקולגיאליות בין מנהיגים, הם ביחסים טובים, לא היה מצופה שהוא יבוא פשוט יוציא הודעה בשורה אחת, שקר לאדם לא היה ולא נברא, זה גם מה שאני הייתי מצפה, אבל הוא לא עשה את זה.
0: מחר אני מפרסם שהסיסי התקשר לנתניהו ואמר לו, תשמע, מחר 7 באוקטובר תהיה בשעה 6:29 מתקפה של חמאס. אתה חושב שהסיסי, נשיא מצרים, לא יכחיש, או בקולו...
2: מיד אגב, ולא עכשיו אחרי מסע לחצים.
1: אני חושב שממה שאני מכיר, היחסים בין נתניהו לבין MBZ הם מורכבים. הוא לא חבר וואטסאפ, כמו שלמשל, יש לו יחסים עם בנט, אוקיי? בסדר, אבל יש לו את השיקולים שלו, הם מאוד מאוד זהירים בדיונות התקשורתית שלהם, זה מה שאני מכיר על האמירותיים, ולכן מה הוא בוחר להכחיש ואיך להכחיש, אני לא למדתי מסקנה ברורה מההודעה שלהם, זה מה שאני יכול לומר לך.
0: טוב, אני יכול להגיד לך שאני למדתי מזה, ואני חושב שרבים הבינו מזה, שזה סוג של הודעה, מכיוון שאני יכול להגיד לך ממקור מסוים שדיבר איתנו, אבל לא ישירות, שלערכתו, MBZ נתן הוראה לכל האנשים סביבתו, לא לדבר ולא לשתף פעולה עם שום דבר עד אחר הבחירות, מכיוון שהוא מבין שכל עניין פה מתפרש פוליטית.
1: אני רוצה לשאול לך, שלומי, ואני יודע לך על תשובה.
0: אני אחזור שוב ואני אגיד, לו זה הדברים היו מוכחשים, הם היו מוכחשים ישירות, ולא מתפתלים, ולא אומרים, כן, ולא מתערבים.
1: והם לא הוכחשו, אבל לסיום של המילדר, כי אנשים שכבר קוראים את הספר, יש כבר ציוצים ברשדות על זה, הם אומרים, וגם אתה לא הסתרת, שאתה מאוד ביקורתי כלפי נתניהו שנים רבות מאוד. אז אתה אומר, נתניהו פוליטיקאי, וברור שהוא פוליטיקאי, אתה לא פוליטיקאי, אתה עיתונאי, אבל בסוף יש לך עמדה כלפי נתניהו, ולכן אתה יכול להבין שאנשים מקבלים, הייתי אומר, חשד מסוים את הסיפור שאתה מספר פה, כי הם אומרים, לא, גם שלמי ילדר, יש לו את האינטרסים ואת העמדות שלו.
0: אני לא איש פוליטי, אני עיתונאי, אני אזרח ישראלי, ואני מסקר את התחום הביטחוני, ואגב, גם הפוליטי, הייתי כתב מדיני בקדנציה הראשונה של נתניהו. אני ביקורתי כלפי נתניהו, לא מסיבות פוליטיות, אני ביקורתי כלפי נתניהו על מעשיו, א', פירוקה של החברה הישראלית, ב', על ההתנהלות הביטחונית שלו, שבסופו של דבר הביאה את השבעה באוקטובר.
2: אוקיי, שלומי אלדר, מחבר הספר חטופים 843 ימים של הפקרה. תודה רבה, בוקר טוב.
1: תודה.
0: בוקר טוב.
2: נשארים במלחמה, באיזשהו אופן, וככה מערבבים בין הרקע הזה שאיתו אנחנו מגיעים אל החג הזה, לבין החג הזה, הרב שי פירון, נשיא תנועת פנימה, שר חינוך לשעבר, שלום, בוקר טוב. ואני אומר נשארים במלחמה, כי הנה בימים אלה אתה עדיין עוסק בזה, ובספר חדש שפרסמת יחד עם ג'קי שימל, אתה לוקח את הסטיקרים שאי אפשר פספס אותם בשלוש שנים האחרונות, שבהם מונצחים אחינו, בנינו, שנפלו בקרבות או נרצחו בנובה, ולוקח את המשפטים האלה ועושה מהם מה? בספר חדש?
3: זה משנה, כמו שיש פרקי אבות ויש שם משניות, ומסביב המשניות האלה נכתבים פירושים. אז בעצם סוג של ספר קודש ישראלי, שבו המשנה, הסטיקר נפתח תמיד במילים הוא היה אומר או היא הייתה אומרת, שזה המודל המקובל בפרקי אבות, ומולם אחד מול אחד עומדים פרקי הבנים, שזה הניסיון שלי להפוך את ההנצחה ללימוד. תראה, ירד גשם, הסטיקרים האלה, שנה, שנתיים, שלוש, זה לא אירוע של נצח. עכשיו עולה השאלה, איך אנחנו הופכים את הדבר הזה, את הנופלים, לא רק למשהו שאנחנו זוכרים ביום הזיכרון, נתבשים איתם בשעה 11 בצפירה, ובאיזשהו שלב מסירים אותם מעליבנו.
2: אז יש הרבה משפטים שהם ממש הם חיבור של הנופלים, לא רק ציטוטים שלהם מן המקורות. תן לנו משהו.
3: רוב מוחלט, רוב מוחלט, תשמע, כשאתה קורא, אני אתן דוגמה, יש סטיקר אחד שבו נאלצתי לחבר בין אבא לבן, זה בין אופיר ליפשטיין לבין הבן שלו. ניצן. ניצן כותב, אתה תכתוב את הסיפור שלך. ראיתי את הסטיקר הזה באיזשהו מקום בחול, וזה נורא ריגש אותי, אתה תכתוב את הסיפור שלך. לעומת זאת, אופיר כתב, האור והטוב ינצח. ופתאום כשאני מתחיל לחפור באישיות, אני מגלה שניצן, באותו ילד צעיר, במגרש המשחקים בקיבוץ, נפל פצמר של אותם ימים, ו... הוא חווה איזשהו תהליך של ערעור נפשי, וזה הוביל אותו להפוך להיות נער בסיכון. עשה המון צרות להורים שלו, לעצמו, התדרדר, עד כדי כך שהוא נשלח לפנימיה של נוער בסיכון. באיזשהו שלב לקראת כיתה יהודה א', הוא עובר איזשהו תהליך של תיקון, והוא מסיים תעודת בגרות בהצלחה יתרה, הולך ללמוד במכינה קדם צבאית, ועתיד להתגייס לאחת מהיחידות הסודיות בצה"ל. ועכשיו כשנסתכל על המשפט, אתה תכתוב את הסיפור שלך, אז אני מסתכל בעיניים של כל נער ונערה בסיכון בישראל, כל מישהו שעבר איזושהי חוויה מורכבת, חוויה לא פשוטה, ונמצא אולי בתחתית של החווית, ואני אומר לו, תקשיב טוב, חייב לכתוב את הסיפור שלך בעצמך. אבל מאחורי זה מסתתר סיפור. אני יודע מה זה, כי הייתי איש ציבור פעם, עומד ראש מועצה, ובכל פעם שיש פתיחה במועצה, אומרים לו, זה הבן שלך. זה שובר את הלב. ומה עושים אבא ואמא, כשהילד שלהם הוא במרכז העניינים? האם הם מסוגלים לסגור את הדלת בחדר השינה ולומר אחד לשני, האור והטוב ינצח? מסתבר שזה מה שאופיר ברעתו ורד אמרו. הם האמינו שניצן בסוף יעשה טוב, והם אמרו, האור והטוב ינצח. עכשיו בואו נקרא את הסטיקר ביחד של אבא והבן. האור והטוב ינצח, אתה תכתוב את הסיפור של עצמך. תגידו לי, זה לא תורה?
1: זאת יוזמה יפהפייה, הרב פירון, אם מותר לי לומר, אני אספר ברשותכם שאנחנו ב-JNS היום מעלים כתבה שאנחנו קוראים לזה להנציח את ההנצחה, בדיוק מהסיבות שאמרת, כי המדבקות שאנחנו רואים בכל הארץ וגם בעולם באמת, מה לעשות, הן באמת דוהות, וכולנו רוצים לזכור, אז בעיניי זה ממש יוצא מהכלל. אולי עוד דוגמה בדקה שנשארה לנו לאדם שתרצה לצטט, חצי דקה אפילו?
2: אולי יכול, בגלל העוול שאני עשיתי, וגם בנינו, וגם בנותינו, צריך לומר, וגיבורותינו, כן, סליחה, אולי נבחר בת.
3: נו, תבחר, לא חסר, אבל אני חושב שתפארת לפידות שנרצחה במתחם הנובה, ומדברת על התפעמות מהבריאה, אבל הצורך להסתכל על מה שמסביבנו, יכולה להיות מתאימה ליום החג הזה, כי לפעמים, בתוך כל השיחות שאתם דווקא, כעיתונאים... שעורכים המון המון שיחות, לפעמים יכולים לשכוח את יופי הבריאה. כשתפארת אומרת להסתכל מסביב ולהיזכר ביופי של הבריאה, זה מצמרר. בטח לחשוב שגם חשבה שהמתחם בנובה הוא מתחם יפה, ושם היא מצאה את מותה.
2: הרב שי פירון, נשיא תנועת נימה, ומחבר יחד עם ג'קי שימל את הספר פרקי בנים, משפטי השראה, משנה חיים של גיבורי המלחמה. תודה רבה, מועדים לשמחה, הרב פירון.
1: תודה לך.
3: תודה.
2: אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, אריאל, ונחזור עם עוד ענייני דיומה אזוריים שמעיקים פה על חיינו.
1: אחרי 9, להיפרד.
4: חסות אביסור, המציגה את סוכות פול האוס. קונים דירה במגוון מיזמים ומקבלים חבילת ריהוט מתנה. כוכבית 5508.
5: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
6: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: כפוף לתקנון.
8: סוכות של חוויות בעיר דוד.
9: מה עושים?
7: נוסעים בחופשת סוכות, עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
8: סוכות של חוויות בעיר דוד.
7: חפשו אותנו בגוגל.
9: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
10: משעמם לי.
9: מתי כבר מגיעים?
10: לקח לי.
11: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, קנדי ברמן ישחגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
12: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
13: אהבתי אותך בגלל איך שהסתכלת אליי.
12: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
14: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ואריאל כהנה.
15: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
16: גלי צהל מירושלים, השעה 9, מועדים לשמחה באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. קבלנים ממצרים החלו בעבודות הכנה לשיקום שכונה בעיר רפיח שבדרום רצועת עזה. זאת לאחר שראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ התחייבו שלא יתבצע אף מהלך שיקום ברצועה לפני פירוזה ופירוק מלא של חמאס מנשקו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שהביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מזכיר שהדרג המדיני כבר אישר את התחלת עבודות השיקום ברפיח כפי שפורסם כאן בגלי צהל. השיקום צפוי להתחיל בהובלת איחוד האמירויות במיזם המכונה רפיח הירוקה, שכונה שבה צפויים להתגורר כמה עשרות אלפי עזתים תחת שליטת הכוח הרב-לאומי ברצועת עזה. הפרעות בכפר ג'לוד שבשומרון, השר לביטחון לאומי בן גביר אומר לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צהל, בסך הכל המצב בשליטה מול הנערים האלה. יש אירועים חמורים שצריך לטפל בהם, אבל הסיכון המרכזי הוא טרור כלפי יהודים.
17: סך הכל, המצב מאוד מאוד בשליטה מול הנערים האלה. להגיד עליי שאני עכשיו רוצה שיבוא וישרפו איזה בית של ערבי, נו, זה הטמטום הכי גדול. אני מגנה כל התפרעות שלהם, ואם מישהו מרים יד על לוחם, צריך לטפל בו. אבל לספר מצב, כאילו המצב ביהודה ושומרון, זה שיהודים כל היום מתקיפים, וערבים רק מסכנים, נו, אין שטות להגיד דבר כזה.
1: זה לא...
16: תביעת הדיבה שהגיש ראש הממשלה נתניהו נגד 10 עיתונאים וכלי תקשורת בגין פרסומים בנוגע להזהרות שקיבל לפני טבח 7 באוקטובר. עיתונאי הארץ, שלומי אלדר, שנתבע על ידי ראש הממשלה לאחר שפרסם כי נתניהו קיבל הזהרה מנשיא האמירויות, אומר בגלי צהל, כשנקבל כתב תביעה נבקש חשיפת מסמכים. באבו דאבי מעולם לא יחישו את הדברים.
18: אני קודם כל בכלל לא קיבלתי את כתב התביעה.
19: המשפט הזה בעצם הופך להיות לתחילתה של ועדת חקירה ממלכתית. אני לא נבהל, נתניהו כותב שהדברים הוכחשו על ידי האמירויות ועל ידי המצרים. האמירות מעולם, אבו דאבי מעולם לא הכחישו, למרות שהפעילו עליהם לחץ כבד. ברגע שנקבל את כתב התביעה, אנחנו נבקש גם חשיפת מסמכים.
16: אישה בת 90 נהרגה מפגיעת מסעית בכניסה לקיבוץ ברור חיל. צוות מדה שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותה במקום. עליית מחירי הדלק שתיכנס לתוקף הלילה בחצות, היועצת המשפטית לממשלה צפויה למסור היום את עמדתה בנוגע להחלטת שר האוצר סמוטריץ' לסבסד פעם נוספת את העלייה במחיר. הוזלה נוספת במס על הדלק תמנע מלהביא את מחיר הבנזין לשיא של כל הזמנים. בחודש שעבר חתם סמוטריץ' על צו שהפחית את מס הבלו בחצי שקל לליטר בנזין לתקופה בת חודשיים עד אחרי הבחירות, וזאת בניגוד לעמדת הדרג המקצועי במשרדו. היסטוריה במרוקו, מלך מרוקו, מוחמד השישי, מינה אתמול הראשונה אישה לתפקיד ראש הממשלה. מינויה של פאטימה אל-מנסורי לתפקיד מגיע בעקבות זכיית מפלגתה, המפלגה המרכז ליברלית, במרבית המושבים בבית הנבחרים המרוקני, בבחירות שנערכו בשבוע שעבר. ראש הקהילה היהודית במרקש, ג'קי קדוש, סיפר בריאיון לאמיר איבגי על היחסים החמים של ראש הממשלה הנכנסת עם הקהילה היהודית.
10: ברוך השם, הגיע הזמן, למה לא? אישה חכמה, פתוחה את הראש עיר שלנו, התקרבות לקהילה שלנו, היא הייתה מגיעה אלינו לבית כנסת ביום הכיפורים, גם עם אנשי השלטון, הוא כל כך גאים, ואנחנו מכירים אותה.
16: מזג אוויר אצלנו, גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות, אדווה בייזר ומשה לוי.
20: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
21: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים. אוטודיפו.
22: עכשיו בגלי צהל.

0: 9:05, חזרנו אליכם, שוב שלום אריאל כהנא, בוקר טוב.
1: שוב שלום ספי, אחד המאזינים כותב לי אגב השיחה עם שלומי ילדר, שהרי היה ביקור של נתניהו באביב נדמה לי, באמירויות, שהוא הודיע עליו, והאמירויות לא הודיעו, זאת אומרת, אני אומר את זה בהקשר של השיחה הקודמת, כן?
0: נכון.
1: זאת אומרת, לא כל דבר האמירותים אומרים, אני מכיר אותם
0: לא, בסדר.
1: כבורי מילים.
0: זה כעיקרון בוודאי נכון, לא כל דבר הם אומרים, אבל אני מצפה. ההיגיון שלי אומר, ובאמת יכול להיות שאני טועה, ההיגיון שלי אומר שאם פרסמו עליך משהו שהוא לא נכון, שהוא פשוט הנפצה, שהוא בדיה מוחלטת, ביחסים בין מנהיגים, אני הייתי מצפה שבו ביום, היום למחרת, הוא היה מוציא שורה של הכחשה, שתאמר, לא היה ולא נברא. והוא עד היום לא עשה את זה. מה זה אומר? לא יודע, כל אחד יגיד לעצמו.
1: לא אומר, לא אומר. ממה שאני מכיר על השיחה על קשרים בין מנהיגים,
0: באופן שבו אני תופס את המציאות, זה אומר. אבל אני לא יודע, אני לא יודע. נניח שאתה ואני היינו מעורבים במשהו, אריאל, בסדר? ואנחנו אפילו לא מנהיגים, אנחנו סתם בני אדם. והיו מפרסמים עליך משהו מאירוע שבו רק אתה ואני היינו נוכחים, והוא היה לא נכון. אני מיד הייתי מצאת שזה לא נכון. אבל מה אני יודע? באמת. אני חושב שהעובדה שעד, זו דעתי, שעד, שלגבי עצם קיום השיחה לפחות, אם לא היה דבר כזה, הוא היה אומר. אבל מה אני אגיד לך?
1: אז שוב, הנה ראינו שקורה אחרת. אני אגיד לך על קשרים בין מנהיגים שאני מכיר, להפך, המון דברים קורים, כולל שיחות טלפון, כולל צעקות, שבכלל לא יוצאים החוצה.
0: בוא, למה לא הרבה עוד איזה פרסום קטן? אבל בסדר, נו. נגלה או שלא נגלה בקרוב, אגב, לא בטוח שנגלה.
1: בבית המשפט,
0: בדיוק. לא, בית משפט אתה יודע, יכול להכריע... יכול להכריע גם על בסיס הגנת עיצונות אחראית, וזה...
1: לא, אבל שלומי יצטרך להביא שם הוכחות. נטע לו הוכחה עליו, לא על נתניהו, כן?
0: יש לו לא מעט חומר לפי מה שאני שמעתי.
1: ככה הוא אומר.
0: כן, בוא נראה. נמתין ונראה. אבי סחרוב, פרשן עניין פלסטינים, ידיעות אחרונות, ויינט, יוצר פאודה. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור, אלן אלן.
0: זימנו אותך כדי לדבר על הזירה הפנים פלסטינית, שמה, מתגבשת לקואליציה של כולם נגד הפתח, כולם נגד אבו מאזן, משהו כזה?
2: יעני, כאילו, אומר, בואו, עוד לא ראינו בחירות, עוד לא ראינו את הקואליציה מתגבש לחלוטין, אנחנו כבר היינו עדים לכל מיני הפרזות על מערכות בחירות לפרלמנט הפלסטיני בעבר, ובכל פעם היה לזה סבר אחר, בדרך כלל הם נפלים על ישראל, מאחר שישראל לא מאשר להם לקיים בחירות במזרח ירושלים, אז כל מיני תירוצים כאלה שאבו מאזן בסוף מנסה להימנע מקיום בחירות.
1: זהו, אז אולי ניקח אביב ראשונך באמת המאזינים שלנו, נספר עליהם מה מדובר, כי לדעתי יש משהו שישראלים אין להם כוח אליו, זה הזירה הפנים פלסטינית, אבל מדובר עכשיו על בחירות לפרלמנט הפלסטיני, בעוד חודשיים, נכון? משהו כזה?
2: 28 בנובמבר, אנחנו מדברים, כן, חודשיים בדיוק אפילו, וכן, אחרי הבחירות האחרונות נערכו בינואר 2006, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על 21 שנים שלא היו בחירות לפרלמנט הפלסטיני, שאני רק אזכיר, אז בבחירות ההן היה ניצחון מוחץ לחמאס, לא בגלל שהיה לו יותר קולות, אלא בעיקר בגלל שיטת בחירות תפוקה בין האזורית לבין היחסית, שאפשרה לו באמת לנצח חוזה גדול את מה שהיו אז הבחירות לפרלמנט, בזמן שיש נשיא, יושב ראש רשות פלסטין שנבחר שנה לפני כן, שהוא איש פתח מובהק. עכשיו מה שקורה...
1: ב-21 השנים האלה, כמה פעמים אבו מאזן הכריז על בחירות והן בסוף לא התקיימו?
2: וואו, אני לא זוכר. לפי דעתי לפחות 3, אבל אל תתפוס אותי במילה. אני כבר קצת לא זוכר דברים כמו פעם.
1: בסדר.
2: בכל זאת אנחנו מתדקים. אבל מעבר לזה, צריך לזכור, יש פה ארגון אחד גדול בשם פתח, שלכאורה בראשותו עומד יושב ראש הרשות, יושב ראש אש"ף, יושב ראש פתח, אבו מאזן, מחמוד עבאס, הוא בן 90 פלוס כבר, והנה בא אותו קונטנדר, אותו מתחרה מימים ימימה, באמת הנמסיס של אבו מאזן בתוך הפתח מאז 2010, מוחמד דחלן, חובר לחמאס ולג'יהאד האיסלאמי, והם אומרים אנחנו נרוץ ברשימה משותפת, ואפילו ננסה להביא את מרואן ברגותי, האסיר המפורסם, לרשימה שלנו, כדי, במילים כאלה או אחרות, להפיל את הפתח.
1: אני שאלתי את עצמי רק שאלה אחת, החמאס לא אמור היה להיות מושמד? איך יכול להיות שהוא מתמודד בבחירות?
2: בוא, אני אגיד לך יותר מזה. יש ג'נוסייד בעזה. איך יכול להיות שיש חקירות במקום
3: או, עד רבה.
2: כן.
0: אגב, לא רק זה.
3: זה יהיה האבסורד.
0: ההתראה שמדובר בה זה התראה על חשש לחטיפת חייל על הקו הצהוב ברצועת עזה. כלומר, חמאס, אולי זאת הזדמנות גם לשאול אותך, מה מצבו בעזה? מה מצבו באמת?
2: תראה.
0: גם השלטוני וגם הצבאי.
2: הוא ידע ימים טובים יותר, בוא נסכם זאת כך, אבל ברור שהוא עדיין על הרגליים, וברור שיש לו זרוע צבאית מתפקדת, ונכון, כל יומיים אנחנו שומעים על חיסולו של מחט נוסף, מגד אחר וכולי, אבל בוא, לצערנו, לכל מחט כזה שהולך יש מחליף, ויש את המחליף של המחליף, וזה לא נגמר.
3: וחמאס עדיין על הרגליים ברמה שהוא יכול להתמודד בבחירות.
2: כן, במישור הפוליטי בוודאי, אבל גם ברמה הצבאית, אנחנו רק אתמול דורכנו, שמענו את זה שחוליה די גדולה של חמאס חצתה את הקו הצהוב, הצליחה לחזור חזרה לשטח שבשליטת חמאס כרגע.
3: כל 48 שעות, פחות או יותר, יש אירוע דומה לזה ממה שאני מכיר באזור עזה.
2: אנחנו מדברים פה על זה שגם הזרוע הצבאית של הארגון מצליחה לשרוד, למרות שבאמת ישראל, צהל, שבת, מזנבים בהם, פוגעים בהם, התמונה לא השתנתה לצערנו. נכון שיש להם הרבה פחות שטח טריטוריאלי שבו הם שולטים, אבל חבר'ה, בואו לא נעבוד על עצמנו. מבחינה צבאית, הם עומדים ומתפקדים, וגם במישור המדיני מסתבר, מתכוננים אפילו לנצח את הבחירות.
0: יש לי שאלת האילו, אבי סחרוף, אם במעלה הדרך, וזה עלה, אז במאי 24 נדמה לי, בתוכנית של ביידן, הרשות הפלסטינית הייתה נכנסת לעזה. היום לא היה חמאס שם?
2: היום היינו רואים כנראה, אבל שוב, וכאילו...
0: ברור, זה עם כל הכוכביות ואין רבות.
2: היינו רואים חמאס הרבה יותר חלש, הרבה פחות מתפקד להערכתי, לצערי, זאת הייתה אופציה הכי פחות גרועה. וזה לא שזו אופציה טובה, אני מזכיר פה, מדגיש פה, זאת לא האופציה הטובה, אבל זו האופציה הפחות גרועה שכנראה היינו צריכים ללכת איתה, אבל שוב, זה גם נובע מכל המדיניות הזאת שראתה בחמאס נכס וברשות נטל, ושצריך לפגוע ברשות ולחזק את חמאס.
3: אבל אני
2: הולכת איתנו הרבה שנים אחורה.
3: אז אני אשאל את השאלה של ספי מכיוון הפוך. אם מוחמד אחלן, ועל זה בעצם אנחנו מדברים הבוקר, אם מוחמד אחלן, איש הפתח, חובר לחמאס, אז אדרבה זה מחזק את מה שאומר נתניהו, ואומרים רבים, עזבו, אין הבדל גדול בין חמאס לפתח, אלה רוצים לעשות את זה עכשיו, ואלה רוצים לעשות את זה אחר כך, אבל המטרה היא אותה מטרה.
2: אז אני לא קונה את זה. המטרה היא לא אותה מטרה, וכל פעם שאומרים את האמירה...
3: לא, עובדה שדחלן חובר לפתח. אז למה זאת לא אותה מטרה?
2: עם כל הכבוד לאהבה הגדולה שיש שם, אין שם. זאת אומרת, יכול להיות שיש פה חבירה לצרכים פוליטיים, קואליציונים, אתה בטח מכיר את הסיפור הזה שזה קורה גם אצלנו, אבל חיבה גדולה בין דחלן לבין חמאס, אין. הוא רוצה להפיל את אבו מאזן. אני רק אזכיר לך, ב-2007, יוני 2007, ההפיכה הברוטלית של חמאס בעזה פגעה בעיקר באנשיו של מוחמד דחלן, לא באחרים, בעיקר באנשים שלו. אבל
3: כן, בגלל זה הוא ברח לאמירויות.
2: אני אזכיר לך את גודל האהבה והחיבה בעזה בין חמאס לפתח. 160 אנשי פתח נרצחו, חוסלו, נזרקו מגגות ב-2007 על ידי אנשי חמאס. ככה גודל האהבה והערכה בין שני הארגונים, ולכן אני לא קונה את ההצגה הגדולה לקראת כאילו בחירות.
3: אז זה מה שבאתי לשאול אותך, יהיו בחירות לדעתך אבי סחרוף או שלא יהיו?
2: אז התחלתי בזה, אני חושב, ואני גם אדגיש שוב, אני חושב שלא היו בחירות כאלה.
0: שלא היו בחירות. אגב, זה בעיקר, זה תלוי במידה רבה בנו. עשינו את הטעות הזאת פעם אחת. ובוא נראה לאן הדברים יובילו. אם אני מבקש ממך להאריך, אבי, 10 שנים מהיום, רצועת עזה, איך נראית? מי נמצא שם? מי שולט שם?
2: אבקש ממך להעריך
0: מי יבחר בעוד 2.5 קדנציות לרשות הממשלה, אתה אומר. נו בבקשה. יפה מאוד. טוב, בסדר, קיבלת את הפטור מהתשובה לשאלה.
3: עוד שאלה אחת, אבי, אם אתה כבר איתנו, אני עדיין חוזר לנוקדנות של הבחירות. אני לא זוכר איפה שמעתי שהרש"פ מתכוננת לאפשר לתושבי מזרח ירושלים להצביע באמצעות טלפון. אתה מכיר כזה דבר? כלומר דיגיטלית.
2: תשמע, היה שלל פתרונות בשנים האחרונות, בשנים, בעשורים האחרונים. סניפי דואר, ולאחר מכן הצבעה דרך מחשבים. אני לא מכיר את נושא הטלפון והאפליקציה. וואלה, אולי הם מצאו פה איזה פתרון טכנולוגי כזה או אחר.
3: נעקוב, אבי סחרוף, פרשן עיני פלסטינים, ידיעות אחרונות, וויינט, יוצר פאודה כמובן, תודה רבה לך אבי.
0: תודה, תודה רבה.
2: תודה רבה, תודה.
0: טוב, אנחנו לא נדבר על מה שרגע קיבלנו עכשיו בוואטסאפ, נראה מה קורה עם זה בהמשך, ונמשיך לשלומו הרנוי, לשעבר ראש החטיבה להבטחת 90, שלום, שלומו, בוקר טוב. אנחנו מדברים לאחר בעצם החלטה של ועדת שרים לענייני הבטחה, לא לקבל את ההמלצה של הוועדה המייעצת, להבטח, אנחנו מדברים בראש ובראשונה גדי איזנקוט, והמידה לא מבוטלת גם כלפי, ביחס ליער גולן, כלפי שניהם הצטברו איומים, והוועדה אומרת לא, ומה שהשב"כ עושה כדי בסופו של דבר לנסות לחסות את הפרצות, רק, ואני רק אתן את המסד העובדתי ואז אני אפנה אליך, כדי לחסות את הפרצות הוא פונה לראשי מפלגות ואומר להם, מי שמרגיש מאוים, מאות והשרים והממשלה לא מוכנה להבטח אף אחד מכם, לאפשר לנו להבטח אף אחד מכם, אז אנחנו נאפשר לכם לזכור מאבטחים בתשלום, ואם יהיה מידע מודיעיני חדש אנחנו נעביר אותו אליכם. האם מספק הדבר בעיניך כאיש מקצוע, שלמה?
4: אני חושב שזה מאוד לא מספק, מאוד לא מספק, וכנראה לא מבינים, בטח לא ראש השב"כ הנוכחי, שתקופת בחירות זה אורקסטרה אחרת לגמרי. וזה לא, הכללים שחלים בתקופת בחירות הם לא הכללים שחלים בזמן שגרה. בטח במצב שאנחנו נמצאים בו כיום במערכת בחירות כזאת. הפתרון שניתן בתחום של לאפשר כיסוי מודיעיני ותיאום וחימוש מבטחים הפרטיים, יש בו הרבה משום מה, אבל הוא לא מספק,
0: הוא לא מספק?
4: כלומר, הוא לא מספק.
0: אם אתה היום ראש אגף ההבטחה, ואנחנו, אני אומר לכם את דעתי, בסדר? כשוועדת שרים כזאת היא מתכנסת ומצביעה נגד החלטה, המלצה מקצועית, זו החלטה פוליטית שכנראה מגיעה בסופו של דבר מראש הממשלה, שלא רוצה לשוות לגדי איזנקוט, מראה ראש ממשלתי כזה, עם הפמליה של המאבטחים, זה כזה. אבל אתה אומר לראש השירות, מה? יקרה משהו וזה על ראשנו? מה אתה עושה?
4: ברור שאני אומר את זה.
0: ככה?
4: ברור שאני אומר את זה. כן, הוא אומר ככה. ראש, שזה על ראשנו, חובה להבטח בטווח של 27 יום לפני הבחירות, בצורה מלאה, כאישיות מובטחת לכל דבר.
0: אבל הם לא יכולים, אם הדרג המדיני אומר להם, אני לא מאשר לכם את זה, וזה לא מעוגן, הם לא, אף אחד מהם הוא לא אחד משבעת סמלי השלטון, אז מה יכול לעשות השב"כ במצב כזה?
4: זה לא שייך לסמלי שלטון או לא, זה תקופת בחירות.
0: נכון, בסדר, אבל פה אתה נדרש אישור של דרג מדיני, הם לא נותנים אותו, אני מסכים איתך מסיבות פוליטיות, וזה סכנה גדולה.
4: אני לא יודע אם ועדת השרים לא נתנה להם, אני פשוט לא יודע. אמרו להם, תפתחו.
3: אני מנסה פה לבדוק, למיטב זיכרוני ועדת שרים דווקא כן המליצה לעשות את זה, ואם עקבתי נכון, שב"כ זה שאמר לו. אבל אני רוצה לשאול אותך שלמה הרנוי, כי זה לא רק איזנקוט, זה גם בנט וזה גם יאיר גולן וכן הלאה, זאת אומרת, איך אומרים, אין לדבר סוף.
4: קודם כל, יש המועמד הריאלי ביותר, נכון שחוק בחירה ישירה פה, אבל המועמד הריאלי ביותר מבחינת הסקרים, וזה מה שיש לנו, האמצעי היחיד זה הסקרים, ואין מה לעשות, זה יושב ראש ישר. אבל, מה אני אומר? קודם כל בנט מובטח, אז אין בעיה מתוקף אותו ראש ממשלה לשעבר. יד גולן, אני בדילמה, אני כבר אומר לך, כי אכן הוא לא נכנס בקונטקסט של מועמד ודאי, לא מועמד ודאי, אני לא יודע להגיד את המונה.
0: מועמד בסבירות גבוהה.
4: כן, כן. מצד שני, אני רוצה להגיד לך שבטווח של 27 יום לפני הבחירות, ואני אחזור על זה 20 פעם, זה אורקסטרה אחרת, רמת האיומים היא אחרת, הכל אחר.
3: טוב, אני רק ברשותך, לרגע נעצור את השיחה כדי להדכן את המאזינים שלנו.
0: חכה, עוד אל תעצור, אתה רק להדכן, אתה יכול להדכן.
3: באישור הצנזורה.
0: וכדאי שתישאר שלמה, כי לדעתי יהיה לך מה לתרום פה.
3: בדיוק, יש דיווח על מטוס מאבו דאבי, שהיה בדרכו לתל אביב, והוסט לסעודיה ברגע זה עם חשש לחטיפה, זה מה שכרגע
0: זה נראה אירוע שמאוד מטריד כרגע, אנחנו נותנים דיווחים ראשוניים שמותר לנו לומר בשלב הזה.
3: ואנחנו אוספים עוד פרטים כדי לעדכן אתכם, אבל כאמור, אירוע שנראה בהחלט מטריד, מטוס שהיה בדרכו מאבו דאבי לתל אביב, הוסט כרגע לסעודיה עם חשש לחטיפה.
0: יש חשד גם שאני רואה שאולי הוא בדרכו לתימן, לא, לא, לא ברור, אבל מטוס משנה את מסלולו, וכנראה, לא כנראה, שלח את האותות ש... בוא, אתה יודע מה? כן, כדי שאני לא אסתבך עם דברים שקשורים בצנזורה, דורון, על הפרטים. דורון קדוש,
3: כתבין לנו
0: צבא ביטחון, שלום.
5: שלום לכם. טוב, אז בואו נגיד רק קודם כל בפתח הדברים. כן. אנחנו עדיין לא יודעים לומר האם זה אירוע ביטחוני, או שיש כאן איזושהי תקלה, נחיתת חירום כתוצאה מבעיה טכנית במטוס. זאת אומרת, יש כאן פרטים שאנחנו עדיין לא יודעים לאמץ בוודאות שצריכים להדיג אותנו. ולכן נסתייג ונאמר את זה כבר עכשיו.
0: Okay.
5: וכעת לגבי הפרטים עצמם. הטיסה היא טיסת פליי דובאי, שמסלול התעופה שלה הוא מדובאי לתל אביב. המטוס כבר היה בדרכו לתל אביב.
0: מסלול מאוד מאוד ברור, בקו מזרחה, נכון?
5: נכון, קו ישיר.
0: קו מערבה, סליחה. קו מערבה, כן.
5: מערבה, נכון. כן. מדובאי לתל אביב, זאת אומרת המטוס עובר בדרך מעל סעודיה, לאחר מכן נכנס לשמיים של ירדן, ומירדן לישראל, אלה טיסות מאוד מוכרות, גם מאוד תדירות, צריך
3: כן,
5: להגיד.
3: אני רואה את זה עכשיו בפלייט רדאר, את הטיסה הזאת, ודווקא נכון. הפנים של המטוס מופנות לכיוון ישראל.
0: כן?
3: אבל כן, זה מה שאומרים כרגע. כן, תמשיך okay. דורון, בבקשה.
5: תראו, מה שקרה זה שכשהמטוס הגיע ממש לשמיים, למרחב האווירי של ירדן, הוא התחיל לעשות איזשהו שמניה באוויר כזו, מעין מסלול מוזר, שבו הוא מפרסס מירדן בחזרה לסעודיה, ואנחנו כרגע, הפרטים שאנחנו אוספים, אנחנו לומדים עליהם בדיוק כמו שאריאל אומר, מפלייט רדאר.
0: רגע, כמה זה כבר? זה לא זמן קצר לאחר ההמראה, נכון? זה
5: לא, זה כבר זמן ממושך.
0: זמן ממושך, כן.
5: זאת אומרת, הוא כבר עשה יותר ממחצית הדרך לישראל, אוקיי? זה גם צריך לומר. עכשיו תראו, אנחנו עוקבים כרגע אחרי המסלול שהמטוס עושה, מנסים להבין קודם כל את הנסיבות, להבנתי גם מערכת הביטחון כמובן נמצאת בתמונה, עוקבת אחרי הפרטים ומנסה להבין האם יש כאן אירוע שהוא אירוע ביטחוני, או שאולי, אתם יודעים, כמו שקורה מעט לעת במטוסים, איזושהי תקלה, צורך של המטוס לעשות נחיתת חירום במקום כלשהו.
0: רגע, אבל אני רואה דיווחים, שהטייס הפעיל שם לחצן יהודי, למקרה של חטיפה, האם יכול להיות שזו טעות, מה אתה יכול לומר על זה?
5: אז לטייסים באמת יש את האפשרות לשדר אות מצוקה, או לשדר איזשהו קוד חירום, והקודים האלה מאותתים לגורמי התעופה הבינלאומיים, שהמטוס נמצא במצוקה, או שהמטוס נחטף, או אירועים אחרים. המטוס להבנתי אכן שידר
0: כן.
5: קודים ואותות מהסוג הזה, אבל גם כאן נדגיש, זה ששודרו קודים לא אומר בהכרח שהמטוס נחטף, אבל זה חשד וחשש שהוא בהחלט חשש משמעותי, בייחוד בימים
3: זהו,
5: כאלה, בייחוד...
3: היו דורון המון התראות בימים האחרונים על חששות בנוגע לטיסות לדובאי, ונדמה לי שהחברות הישראליות בכלל עצרו את הטיסות שלהן לאמירויות, נכון?
5: נכון, יש הנחיה של השבק שהוא למעשה זה שמנחה ביטחונית את חברות התעופה הישראליות, שלא לנחות בדובאי בגלל חששות מהסוג הזה, זיהו, זה משהו לא חדש מהימים האחרונים, צריך לומר, זה מתנהל כבר כמה חודשים. בחודשים האחרונים השבק מחמיר באופן משמעותי את הנהלים שלו בכל הנוגע לטיסות לדובאי, בגלל חששות ביטחוניים מהסוג הזה. חברות התעופה הישראליות לא יכולות לטוס לשם, אבל כאן, כמו שאמרנו, החברה היא חברת פליי דובאי, זו חברה אמירתית, והיא כן עדיין ממשיכה בקווי התעופה הרגילים שלה.
0: דורון, תישאר איתנו, ככל שיהיו לך פרטים נוספים. רוצה לפנות לשלמה ארנוי, שהיה איתנו בנושא אחר, אבל הוא הגיע מאגף ההבטחה בשב"כ, הוא מכיר את הנושאים האלה. שלמה, אתה שומע את הפרטים האלה,
3: אני רק אגיד לסופי, עוד שנייה, שהמטוס ממשיך להתקדם מסעודיה לכיוון ישראל, לפי פלייט רדאר הוא בגובה של 15,000 רגל, ובמהירות איטית יחסית של 330 קשר. שלמה, כן.
0: כמה אתה מוטרד שאתה שומע את הדברים האלה, כולל מה שאומר עכשיו אריאל, שאולי פניו לישראל, אני לא יודע, מה אתה אומר?
4: תראה, זה איום, אני מאוד מוטרד עכשיו, זה איום רציני מאוד, אחד משני האיומים המרכזיים בתעופה, חטיפה או פיצוץ מטוס נוסעים באוויר, ואני מניח שיש בו הרבה נוסעים ישראלים, הוא מגיע באבו דאבי לתל אביב.
0: כן, יש עליו כ-100 ישראלים לפי מה שאני רואה.
4: אנחנו יכולים להיות פה להיכנס למצב של בני ערובה בעייתי מאוד. כמובן, אירוע חמור, אין מילים מצלירות כמובן לשמוע את הפרטים שהתבררו.
0: אבל אם אתה צריך להעריך, יכול להיות שיש פה צבר של צירופי מקרים, שהטייס לחץ בטעות, הלחצן, כאילו, לא יודע, משהו כזה?
4: יכול להיות, יכול להיות, למרות שיש שם אמצעים למניעת לחיצה באקראי, מה שנקרא.
3: אז בואו אולי נצרף את עיניו קרנר, כתבתם לענייני תעופה, עיניו, מה את שומעת?
6: כן, אז קודם כל אנחנו באמת שומעים על אירוע חריג של טיסת פליי דובאי שהייתה בדרכה לישראל. ככל הנראה מהפרטים הראשונים באמת מסתמן שנלחץ כפתור החירום, אבל שוב, הדברים, כל הכיוונים נבדקים כרגע, וכן נגיד שהיו מקרים כאלה בעבר שלחצן נלחץ בטעות, זה מקפיץ את כל גורמי הביטחון, כולל במשרד התחבורה וגורמים בצבא, ובואו נקווה שבאמת כאן טעות, אבל עדיין...
0: מישהו דיבר עם הטייס, הרי יש דרך לתקשר איתו, מה אנחנו יודעים על זה?
6: אז כרגע הפרטים לא כל כך ברורים, אבל בהחלט כן אפשר לומר שברגע שקורה דבר כזה, באירוע כזה, יש אפשרות להשתלט על המערכות ולהגיע לצוותים של הטיסה. כן אומר כרגע מבחינת האירוע הזה, פליי דובאי זה אחת, בעצם הטיסות היחידות של איתיחד ופליי דובאי שטסות על הקו הזה בין ישראל לאמירויות, וזה אומר שמרבית הנוסעים בטיסה הזו זה ישראלים, חלקם נמצאים באמירויות, חלקם בטיסות קונקשן שחוזרים מהמזרח, ולכן בהחלט אירוע שמטריד פה את כולם.
0: אנחנו מחכים לאיתות, לקשר עם הקוקפיט. עינב, שיהיה לך עוד אינדיקציה אם זה הולך לכיוון של חזרה לשגרה, לוואי, או חלילה להחמרה ולאישוש של חטיפה, נקווה שלא, תחזרי אלינו.
6: מה שכן, רק נאמר, שכן מה שמטריד, שאנחנו רואים את פניית פרסה הזו חזרה למזרח, אבל שוב, גם הדברים האלה...
0: הוא חוזר למזרח ש...
3: לא, לא, הוא מתקדם לכיוון ירדני. שוב, אם האיתות בפלייט רדאר הוא נכון, כי לא תמיד זה נכון, בכלל יש פה כל מיני דברים מוזרים.
0: שלמה, אני חוזר
3: אליך. מאוד זהירים.
0: אני חוזר אליך רגע.
3: רק לומר שיש מטוס חיל האוויר, הוזנקו לקראת המטוס, אני לא יודע אם הם ייכנסו לשטח האווירי של ירדן ושל סעודיה, אבל חיל האוויר כן הזניק מטוסים.
0: אנחנו כבר כמה דקות לתוך האירוע הזה, שלמה, מניסיונך. היית גם בכלל בענייני אבטחה, נכון? אבטחה מתעסקים גם עם שדה תעופה.
4: כן, העבר השקתי גם באבטחה.
0: אז אתה מכיר את זה היטב, ממש במקרה אתה איתנו, ולהגיד שמח זה אולי מילה לא מתאימה, אבל טוב שאתה איתנו. עברו כבר כמה דקות, מטוסים, מטוסי קרב של חיל האוויר הוזנקו אל עבר המטוס הזה. הגיוני היה לחשוב שבזמן הזה כבר, אם זה הייתה טעות היינו יודעים? כי הטייס כבר היה אומר, לחצתי בטעות, ממשיך כרגיל, הכל בסדר, לא? אני לא יודע, אני באמת שואל אותך.
4: יכול להיות שאין תקשורת סבירה, כי הוא במצב של חטיפה. כך שהוא לא נותן, אם הוא במצב של חטיפה אחרת, והחוטף יושב בתוך הקוקפיט, או שאפילו לקחו לו את ההגעים, אז...
0: אז מה עושים עכשיו? מה הנועל? אם חלילה הוא נחטף, המטוס הזה, ויש עכשיו לידו, לא יודע, שני F-16 מכל צד, מה אפשר לעשות?
4: כנראה היו צריכים להלחיץ אותו באיזה מקום בשביל לנסות, אני לא יודע. אתה יודע, האמת, זה לא משהו שאני עסקתי בו בפתרונות החירומיים האלה.
0: אלה אירועים שמגיעים בסוף עד הקודקוד, נכון? כלומר, זה עכשיו ראש הממשלה בטלפון האדום, והוא צריך לקיים עם הרמטכ"ל.
3: הוא כבר מעודכן ספי, ויש כבר התייעצויות שלו ושל ישראל כץ.
4: יש חפ"ק, יש הכל, זה אחות מאוד מיוחדת. כן.
0: שומעים את הנשימות הכבדות שלך, שלמה, בדרך הטלפון. כאילו, זה הסיוטים שלך מהתפקיד שהתגשמו. עכשיו.
4: זה אירוע, תשמע, אם זה חטיפה, זה אירוע מאוד מאוד דרמטי, וכבר הרבה זמן לא היה כזה אירוע. מה עוד שיש בו המון ישראלים בטח.
3: שוב, אם הולכים לפי פלייט רדאר, המטוס עכשיו כן שינה כיוון, ופניו דרום מערב. כן, ואפילו יותר דרום מאשר מערב, ככה זה נראה כרגע בפלייט רדאר. אולי נאמר ספי לטובת המאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו, אירוע מטריד מאוד, דיווח על טיסה שיצאה מהאמירויות של פליי דובאי לכיוון ישראל, אתה אמורה לנחות בארץ בעוד 20 דקות ב-9:48, מעל ירדן הטיסה בעצם עשתה סיבוב פרסה, והטייס שידר, או לפחות מהמטוס שודרו אותות מצוקה, מטוס החל האוויר הוזנקו, יש כנראה כ-100 ישראלים על המטוס, אבל האירוע נראה מטריד מאוד.
0: אנחנו לא יודעים אם מדובר
3: בדיוק,
0: אנחנו לא יודעים אם מדובר בחטיפה, אבל כבר מתחיל להיווצר חשש, אולי חשש כבד, שיש שם בעיה. ואחת אגב, גם אם לא מדובר בחטיפה שניתן לשלול כרגע, גם אם רק לא ניתן לשלול, יש חשש שהוא ייכנס למרחב האווירי של ישראל, כי מטוס כזה שנמצא לידו אולי ליד הטייס, מישהו עם כוונות עוינות, אנחנו יודעים איך זה יכול להיגמר, גם כן. אירוע מורכב, אין לנו את כל הפרטים, כנראה שגם אין את כל הפרטים כרגע לגורמי הביטחון שמנסים להבין מה קורה, אבל רק לפני שנצא להודעות קצרצרות ונשוב אליכם עם עדכונים על האירוע הדי דרמטי הזה, טייס של פליי דובאי, טיסה שיצאה מייחוד האמירויות לעבר תל אביב, לעבר נדבג, לחץ על לחצן המצוקה שפירושו נחטפתי, והוא כרגע הוסט, הוא עושה דרכו דרומה במקום מערבה לעבר ישראל, ויש חשש שהוא נחטף. אנחנו מקווים שנוכל להזים את החשש הזה בדקות הקרובות, אבל כרגע לצערי אנחנו לא יודעים לעשות את זה, ואנחנו נמשיך להתקן אתכם באירוע הדרמטי המתגלגל הזה, גם בזמן שיבוא. אנחנו יוצא להודות קצרצרות ומיד חוזרים עם עדכונים.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמין אתכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טסה, מירי מסיקה והביג בנק, קרנן, אבישי כהן והביג וישס, פלד, רבית פלוטניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר בנמל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
9: סוכות של חוויות
10: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
9: סוכות של חוויות בעיר דוד.
10: חפשו אותנו בגוגל.
11: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה. כפוף לתקנון.
12: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. היום, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גברי בנאי, חנה לסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. מחר, טיסלאם, מערכת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. היום ומחר, חול המועד סוכות, 21:00, באמפי בית גבריאל ושידור חי בגלי צהל.
13: כל רביעי ב19:00, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
14: רב סרן נון, קצין גששים מחטיבת פארן.
15: גשש הוא בן אדם, בונה כזו שקשה למצוא אצל כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני צבול בנת, אני מתגורר בצפון הארץ, בכל אצלי בת 5, שנה וחודשיים.
14: כל כמה זמן יוצאים הביתה?
15: שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
14: זאת אומרת, 3 שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
15: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מצטרים אחלה.
13: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
16: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ואריאל כהנה.
0: 9:33, עכשיו אנחנו משנים מתכונת של שידור ועוברים לשדר אליכם בגל פתוח בעקבות החשש לחטיפת מטוס של פליי דובאי מייחוד האמירויות לתל אביב. הטייס לחץ על לחצן מצוקה שיהודי שאומר שהטיסה הזו נחטפה. אנחנו שוב, אנחנו לא מאמתים את זה או לא מאשרים את זה, אנחנו מקווים שיתברר שזו טעות, אבל יש עוד סימנים מטרידים, כי הטיסה שינתה כיוון וכרגע פניה דרומה. אריאל, כן, עדכונים שיש לך עדכונים נוספים?
3: אז כן, בוא נאמר שלפי מסלול הטיסה שנראה בפלייט רדאר עד לפני כמה דקות, המטוס מעל ירדן בעצם מסתובב בחזרה, והתחיל לטוס לכיוון סעודיה. הנקודה ספי שבדקות האחרונות המטוס כבר לא נראה בפלייט רדאר, זה לא אומר כלום,
0: מפני ש... אם זו חטיפה, שפשוט קיבלו את הרדאר, וגם...
3: בדיוק, בדיוק, אבל בנקודה האחרונה, אחרי שכבר היה נראה שהוא חוזר איכשהו לישראל, בחיווי האחרון בפלייט רדאר, הוא טס לכיוון דרום מערב.
0: הוא כבר הגיע קרוב מאוד לישראל, לכאורה.
3: כן, הכל יחסי, אבל כן. זאת אומרת, הוא היה נראה לא כל כך רחוק מהגבול. אבל כאמור נעלם, בכלל פלייט רדאר לא כל מה שנראה בחיווי שלהם הוא תמיד מדויק על מה שקורה במציאות, על כל פנים כרגע אני לפחות לא מכיר עדכון משמעותי על מה בעצם קורה עם המטוס הזה, וחשוב לומר ספי,
0: שכל בחירי מערכת הביטחון וראש הממשלה כולם על האירוע הזה כרגע,
3: כן, אבל הוא מגיע על רקע של איסור טיסה מצד שבק לחברות תעופה ישראליות לאמירויות, ואם שבק אומר אל תטוס, זה אומר שהיה חשש כבד מאוד,
0: אולי המודיעין על כוונות כאלה.
3: בדיוק, בדיוק.
0: אז קודם כל נמצא אצלנו שלמה ארנה כבר כמה דקות, ואנחנו תכף נחזור אליו כמי שעסק בענייני הבטחה ושבק, ומצטרף אלינו עכשיו, יש לנו דורון קדוש עם עוד פרטים. כן, דורון.
5: שלום לכם, כן, אז קודם כל נעדכן שמטוסי חיל האוויר שלנו הוקפצו לעבר המטוס, זה תרגולת כמובן שעושים אותה כשיש חשש שמדובר באירוע אמת, באירוע ביטחוני, כרגע אנחנו יכולים להדגן שלא מצליחים בישראל ליצור קשר עם הטייס. בדרך כלל, גם אם טייס מפעיל איזשהו קוד מצוקה או עוד חירום, אז אחרי כמה דקות כבר הטייס יוצר קשר ומעדכן.
0: אומר, טעיתי, לחצתי בטעות, כן.
3: כן, כמובן זה לא טייס ישראלי, כן, זה מטוס של פליי דובאי לטייסים זרים בדרך כלל.
5: נכון, אבל בכל מקרה, כל טייס כמובן, במקרה הזה זה לא קורה.
0: כמה זמן עבר מאז הרגע שהוא לחץ על הכפתור הזה, על הלחצן הזה, לחצן שאומר מכתבתי?
5: משהו כמו 20 דקות לפחות.
0: ועד לרגע זה הוא לא יצר קשר עם אף אחד, לא עם מטוסי הקרב שלידו או לא לידו, ולא עם בסיס האם באמירויות, ולא עם הבסיס בתל אביב, ולא עם נדבג.
5: נכון, ככל שידוע לנו, המטוס לא יצר קשר עד לרגע זה, וזה כבר הופך את האירוע למאוד חריג. שימו לב גם שלכל מי שניסה בדקות האחרונות לעקוב אחרי המטוס באפליקציות מעקב המטוסים, בפלייט רדאר, המטוס כבר נעלם משם. זאת אומרת, כן. גם כאן אנחנו לא יודעים מה הסיבה, אנחנו
3: יש אבל... יש אגב 180 נוסעים על המטוס, מהם 100 ישראלים.
0: האם אתם יודעים לומר כרגע? שניכם כרגע, כי דיברתם על התראות ועל כך שהשבק אסר על חברות ישראליות לטוס מייחוד האמירויות, האם ההתראות מוקדו כלפי גורמים אסלאמיסטים סונים או שיעים איראנים? מפני מה היה החשש, אתם יודעים לומר? אני שואל את שניכם גם
5: החשש...
0: את... כן. כן, דורון.
5: החשש הוא בעיקר מהכיוון האיראני, וכמובן כל שלוחי איראן והמיליציות האיראניות למיניהן. בואו נזכיר רגע משהו חשוב. רק לפני כמה חודשים ישראל סיימה את מערכת שאגת הארי באיראן. האיראנים יצאו מהמערכה הזו כשהם חוסל המנהיג שלהם, עלי חמינאי, וכשחוסלו הרבה מאוד מהבחירים שלהם, ולכן מרגע שהסתיימה המערכה, לקחו בישראל בחשבון את האפשרות לנקמה איראנית, וזה נקמה פתוחה, מה שנקרא, אין לה מגבלת זמן. עכשיו, אני חשוב לי מאוד מאוד לסייג ולומר כבר, אמרתי את הדברים האלה לא כי יש לנו מידע שיש כאן פעולה איראנית, אלא רק ברקע, אנחנו לא יודעים...
0: שאלה התראות הרקע שהיו, ברור לגמרי, ברור לגמרי. דרון, אתה נשאר איתנו, כל מידע חדש שיש לך, אתה מתפרץ לשידור. תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית בצה"ל, שלום צביקה. צביקה?
3: צביקה חיימוביץ' איתנו? אולי הוא ירד, אני אספר לך דורון עד שנעלה אותו, אני אספר לך ספי עד שנעלה אותו על הקו, שהוא סתם מחוויה אישית, אני זוכר את הביקור הראשון שלי, זה היה דווקא בבחריין, שזה סמוך לאמירויות, עוד לפני הסכמי אברהם, כשאתה נמצא שם בשטח באיזה חדר בבית מלון, ואתה יודע שאתה קרוב לאיראן, ושאיראנים מסתובבים במדינה,
0: ושאתה יודע שסוכנים איראנים בבעלובי של המלון,
3: בדיוק, זה לא כמו פה שמבחינתנו כל דבר שקשור לאיראן הוא יריג ובל יעבור, שם האיראנים נמצאים, אוקיי, יש שגרירות איראן,
0: אז גם ההבטחה תורחת להגיד לך את זה כל הזמן. ולכם, יש פה סוכנים איראנים בלובי הזה, תהיו, תיזהרו, תישמרו, הם דברים שאתם מדברים, דברים, נכון. טוב, אבל...
3: זה ממש אמיתי. אז צביקה חיימוביץ' לא איתנו, שלמה אורנוי.
0: שלמה, בוא נדבר רגע על הלחצן הזה. שלמה, אתה איתנו? בוא נדבר רגע על הלחצן הזה, שהוא אומר שהטייס לוחץ עליו ומשדר לעולם, נחטפתי. איפה הוא נמצא? כמה אפשר ללחוץ עליו בטעות, או אי אפשר ללחוץ עליו בטעות? ספר לנו, איך זה עובד?
2: אני לא כך בקיא עד כדי כך בנושא הזה של הלחצנים האלה. יש לחצן חירום, אני יודע שיש ללחוץ עליו בצורה אקראית, כנראה יש אמצעים להתמודד עם זה כמובן.
0: והעובדה שכבר 25 דקות לא מתקשרים עם הטייס, מה אומרת לך?
2: אני להערכתי, הוא במצב, אם זה נכון, הוא במצב של חטיפה, והוא לא שולט בקופטי.
0: רגע, יש לנו עדכון, סליחה שאני עוצר אותך שלמה דורון, כן, מה אתה שומע?
5: כן, אז תראו, עכשיו מעדכנים אותנו גורמי ביטחון שנמצאים בהתייעצויות בישראל, שבעוד 10 דקות המטוס צפוי לנחות בסעודיה, ואז נוכל להבין טוב יותר מה קרה שם.
0: רגע, זה סימן מעודד אולי. אם יש שם חוטפים, לא סביר להניח שהם הסכימו לנחות בסעודיה, הם היו רוצים לקחת אותו ליד אחר. אני ככה מדבר מהיגיון בלבד.
5: אז ספי, תן לי לעזור לך. ההבנה כאן בישראל היא שיש כאן אירוע חריג מאוד שקרה על המטוס. לא בהכרח שהאירוע הזה היה אירוע ביטחוני, זאת אומרת, לא בהכרח כיוון של חטיפה. נבדקת כרגע גם אפשרות שהיה אירוע פלילי בתוך המטוס. וכשאני אומר פלילי, הכוונה היא לאלימות, אירוע בין הטייסים, אלה דברים שנבדקים כרגע בישראל, אולי...
0: תראה, כולנו נושמים עכשיו הרבה יותר. כולנו נושמים הרבה יותר.
3: אז עוד 10 דקות אמרת דורון, הוא אמור לנחות בסעודיה, יודעים איפה בסעודיה?
5: אז אני אסכם רגע את מה שאנחנו יודעים. המטוס ינחת במוקד מסוים בסעודיה שאני לא יודע לומר מהו, וברגע שהמטוס ינחת, כאן בישראל גם מעריכים שאנחנו נדע טוב יותר מה בדיוק קרה שם ועד כמה באמת האירוע הזה.
3: אז אפשר להסיק מכך שיצרו קשר עם המטוס, אם יודעים או שיצרו קשר עם הסעודים אולי, ויודעים שהוא ינחת בסעודיה? או עם גורם אחר?
5: אני לא יודע איך קיבלו את האינדיקציה הזו, אבל אנחנו נדע בדקות הקרובות, אנחנו נמתין ונראה.
0: רגע, שלמה, לך עם ההיגיון שלי לא נכון, מיד תעדוף את דבריי. אם היה איזה שיא שחוטף את המטוס הזה, הוא לא היה הולך לנחות בסעודיה. ולכן אני הרבה פחות מודאג אחרי הדיווח הזה של דורון. האם יש היגיון במחשבה שלי?
2: אין פה היגיון. יכול להיות שהוא פשוט בחר וסעודים זה אויב שלהם, אז יש להם כן היגיון מסוים לחתום שם ולזכות כל מיני דברים.
0: אה, כן?
2: אבל...
0: לא יותר פשוט להם לנחות על קרקע...
2: הגיוני מבחינתו לא לנחות בישראל דווקא. בגלל העובדה שחשש מיכולות של כוחות הביטחון להשתלט לאחר מכן, לדעתי. אם זה חלק מההיגיון של אותו חוטף. אבל מאחר והיירים שלהם העיקרי הוא עכשיו...
3: אני רק אגיד שהמטוס שוב נראה שוב ב... בנחס זה אותה טיסה, נראה שוב, כן. הוא נראה שוב בפלייט רדאר, אני ממש רואה את זה עכשיו, יצא מדובאי. כל המסלול פה נראה אחרת לגמרי, אבל מדובאי לתל אביב, רואים כרגע את המטוס מעל סעודיה באמת.
0: מעל סעודיה.
3: כן. נמצא קרוב לעיר, דומת אל ג'נדל, אם זה אומר משהו למישהו.
0: טוב, עינב קרנר, שלמה, תישאר איתנו אם תוכל, אנחנו נשמח. עינב קרנר, כתבתנו את תעופה, יש לך פרטים נוספים?
6: כן, אז בואו באמת נאמר שכרגע יש איזשהו סיכוי חיובי וסביר שבודקים אותו כרגע, ככל הנראה המטוס צפוי לנחות ב10 הדקות הקרובות בסעודיה, ושם אנחנו נוכל לשפוך אור על מה שאירע. כן נגיד שבינתיים, ממה שבעיקר הקפיד, וצריך להדגיש את זה, יכול להיות שבאמת נלחץ כפתור החירום, וגם ראו את אורות החירום כשהוא היה מעל ירדן, אבל במקרים דומים בעבר, הטייס מיד תקשר עם מגדל הפיקוח, ואז הבינו שטעות. כאן במקרה הזה, עד לרגע זה, לא נוצר הקשר הרשמי לפחות, ולכן כרגע כל הכיוונים
0: נפתקים. רגע, אבל עינב, המטוס הזה מאשר שהוא עומד, הטייס מאשר למישהו שהוא עומד לנחות בעוד 10 דקות ביד בסעודיה. איזשהו קשר חייב להיווצר איתו, אחרת מאיפה הדיווחים האלה מגיעים?
6: המטוס לא נמצא בקשר עם ישראל. יכול להיות שהמטוס נמצא בקשר עם גורמים אחרים, אבל עם ישראל אין כרגע קשר עם ישראל, ולכן זה מה שגרם לכל הבעלה הזאת, כי ברגע שיש אירוע כזה, חייבים, בדרך, לא חייבים, בדרך כלל הנועל הרגיל זה שמתפתח איזשהו שיח מול הגורמים, גם בישראל, גורמי הצבא, גם מול מגדל הפיקוח, יכול להיות מאוד שהקשר שלו הוא דווקא
0: כן,
6: מול
0: הסעודים. כן,
6: הנה ואתה,
0: אני עוצר אותך, כי לדורון יש ממש מישהו, מידע חדש, דורון, אנחנו אליך.
5: כן, ספי.
6: לא נוצר הקשר הרשמי לפחות, ולכן כרגע כל הכיוונים
0: רגע, אבל עיניו, המטוס הזה מאשר שהוא עומד, הטייס מאשר למישהו שהוא עומד לנחות בעוד 10 דקות ביד בסעודיה. איזשהו קשר חייב להיווצר איתו, אחרת מאיפה הדיווחים האלה מגיעים?
6: המטוס לא נמצא בקשר עם ישראל. יכול להיות שהמטוס נמצא בקשר עם גורמים אחרים, אבל עם ישראל אין כרגע קשר עם ישראל, ולכן זה מה שגרם לכל הבעלה הזאת, כי ברגע שיש אירוע כזה, חייבים, בדרך כלל הנועל הרגיל זה שמתפתח איזשהו שיח מול הגורמים, גם בישראל, גורמי הצבא, גם מול מגדל הפיקוח, יכול להיות מאוד שהקשר שלו הוא דווקא
0: כן,
6: מול הסעודים, ואין אלה...
0: כן, אני עוצר אותך, כי לדורון יש ממש מישהו, מידע חדש, דורון, אנחנו אליך.

0: חייבים, בדרך, לא חייבים, בדרך כלל הנוהל הרגיל זה שמתפתח איזשהו שיח מול הגורמים, גם בישראל, גורמי הצבא, גם מול מגדל הפיקוח, יכול להיות מאוד שהקשר שלו הוא דווקא
1: כן,
0: מול
1: הסעודים. כן,
0: הנה ואתה,
1: אני עוצר אותך, כי לדורון יש ממש מישהו, מידע חדש, דורון, אנחנו אליך.
2: כן, ספי לשאלתך, המטוס כן יצר קשר עם הסעודים, שהוא נמצא כרגע במרחב האווירי שלהם, ולכן בישראל יודעים להגיד שהוא עומד לנחות בתוך סעודיה.
1: רגע, אבל אם יצרו איתו קשר, אי אפשר לשאול את הטייס, תגיד, נחטפת, לא נחטפת, סתם איזה נושא שיקור מתפרע במטוס, מה קורה?
2: אז הם יצרו איתו קשר, ולכן אמרתי שכנראה האירוע הוא פחות ביטחוני ויותר פלילי, נבדק את האפשרות שהייתה איזושהי קטטה בתוך המטוס. זה מה שכרגע
1: בודקים. אז רגע, אנחנו יכולים לרגע בעצם, דורון, יכולים לרגע.
2: אני חושב שעד שהמטוס לא ינחת באמת בסעודיה, ונבין בדיוק מה קרה בו, ונקבל אימות מהרשויות הרלוונטיות, שהמטוס בסדר ושהוא לא נחטף, אני לא חושב שצפירת ההרגעה...
1: היא לא מוחלטת, אבל אריאל, אתה לא הרבה יותר רגוע עכשיו?
2: אני מתחסף לי שיש כאן צפירת הרגעה...
3: כן, אני בעיקר מתפלא שאתה יודע, ישראלים נמצאים על המטוס ועוד לא התקנו, זה ממש חריג, אולי אין שם אינטרנט על המטוס. אבל אם מותר קצת להכניס איזה בדיחה באמצע. בכל מקרה, אני רק מתקן, יכול להיות שמה שדיווחתי קודם, שהמטוס חזר לפלייט רדאר, אולי זה לא נכון, אלא מדובר בטיסה אחרת של פלייט דובאי, אני רוצה להיות מדויק. ברור שהדיווח של דורון מרגיע, אבל אני מסכים, עד שהוא לא ינחת על הקרקע, ונראה שכולם בריאים ושלמים, אני חושב שאף אחד לא יירגוע לגמרי.
2: ונציין עוד משהו חברים, המטוס כמו שאמרתי יצר קשר עם הסעודים, הוא לא יצר קשר עם ישראל, ולכן גם
1: למה אגב, אם זה אירוע פלילי, איזה קטטה בין שני נושאים, או נגיד אפילו בנוסע לאיש צוות, בסדר? שזה גם, זה אירוע חמור אם זה קורה, בטח בעולמות של תעופה. עדיין, מה הבעיה של הטייס לעדכן את נמל היעד?
2: יכול להיות ספי שהטייס בעצמו היה מעורב באירוע כזה או אחר, אני אגיד בזהירות המתבקשת, אבל בכל אופן, כן, יש כאן כבר סימנים ראשונים לאיזושהי צפירת הרגעה, אנחנו עדיין מחכים לנחיתה של המטוס ולהבנה המלאה שהאירוע הזה הסתיים ומאחורינו.
1: אבל אתה בזהירות אומר שכרגע זה פחות נראה כחטיפה.
2: נכון. כן. נכון מאוד.
3: בעוד 6 דקות פחות או יותר אמורה להיות הנחיתה, ככה אני מבין. אבל שוב, עד שלא נראה אותו על הקרקע ונראה את הנושאים בריאים ושלמים, אני חושב שאף אחד לא ישחרר הנחת רווחה. לגבי המטוסים של חיל האוויר, דורון, הם לא יכולים להיכנס לסעודיה וללוות אותו שם, נכון?
2: הם יכולים, לכאורה מטוסי חיל האוויר יכולים בתיאום של סנטקום, של פיקוד המרכז האמריקני, להגיע לכל מדינות האזור. זה לא יהיה אירוע חסר תקדים, ובוודאי כשיש חשש לחייהם של כל כך הרבה ישראלים, אז מטוסי חיל האוויר היו אמורים לפחות להבנתי להגיע למטוס. יכול להיות שעכשיו עם ההבנה שהאירוע הזה הוא לא אירוע ביטחוני, ייתכן שהדברים קצת נראים אחרת. אבל כאמור אנחנו עדיין ממתינים לבדיקה של המטוס ברגע שהוא ינחת, אם כי יש את הסימנים הראשונים שמגיעים לישראל, שהם סימנים בהחלט מרגיעים ומעודדים.
1: אוקיי, שלמה ארנוי, אתה מקשיב לשיחה של אריאל ושלי עם דורון, גם אתה יותר רגוע קצת, או שאנחנו צריכים להמתין עוד?
4: אני לא רגוע מהעובדה שתראה, היום במטוסים אפשר לדווח, גם הנוסעים יכולים לדווח, יש וי-פיי, יש הכל. כשזה נראה לי מוזר שעד עכשיו אין שום דיווחים שמגיעים מנוסעים בסתם למקרובי משפחה שלהם.
3: אני אמרתי את זה כבדיחה ושלום אומר את זה ברצינות, אוקיי.
1: ברצינות, כן.
3: כן, כן.
1: לא, אבל יכול להיות שבגובה...
4: נראה לי מוזר הסיפור הזה. אם כן, לא יודע, אולי נתקו שם הווי-פיי, לא יודע מה, אבל...
1: לא, לא בכל טיסה יש ווי-פיי אגב, יש טיסות, זה גם סוג של לואו-קוסט פליי דובאי, זה לא איזה איזה.
3: נכון.
1: זה יכול להיות שאין שם ווי-פיי בכלל. שלמה, תישאר איתנו עוד אם תוכל, אנחנו מצרפים לשיחה גם את התלוף בצביקה חיימוביץ' שבר, מפקד מערך ההגנה האווירית, אתה גם כן כבר קיבלת את כל הדיווחים, המטוס עומד לנחות בסעודיה, יצר קשר עם הרשויות בסעודיה, איך אתה רואה את האירוע, את התלוף חיימוביץ'?
5: קודם כל צריך אתכם באמת להבין את המציאות. הדבר הזה שנקרא בשפה המקצועית טרור אווירי הוא פרוטוקול שהמערכת הצבאית והמדינית מאוד מיומנת בו, עם סדר פעולות מאוד ברור, גם איך פועלים, גם איך מתנהלים, וגם בסוף על מהלכי התגובה. בסוף אני רוצה רגע להכניס אתכם גם לתוך הקוקפיט של המטוס האזרחי, אבל גם לתוך מרכזי השליטה האווירים. מטוס

0: לא משנה מאיפה שהוא מגיע, יש לו קווי הזדהות, שניים לפחות, ראשוני ואחרי זה סופי, שהוא חייב להזדהות בהם בקוד הזיהוי שהוא מקבל, וזה למעשה לתת לו את האישור הראשוני להתחיל בתהליך הכניסה לתוך המרחב האווירי של ישראל, ולאחד יש מאות הקוד השני שבו הוא מקבל את אישור הנחיתה. כלי טייס שבסוף לא מקבל את האישור, המרחב האווירי נסגר בפניו. עכשיו לא משנה כרגע אם זאת תקלה, אם זה אירוע אמת, זיהוי שגוי או כל דבר אחר. להבנה שלי, במקרה הזה, בזיהוי הראשוני, הוא לא הגיע אליו, אלא היה השלב של הפעלת הקוד, ולאחר מכן ניתוק הקשר. במקרה הזה, הפעולות הן פעולות מאוד ברורות. אחד זה להזניק מטוסים לירות, כדי לקדם פני רעה. כשמטוס מגיע, מטוס
1: רגע,
0: קרב מגיע...
1: רגע, אני חוזר לשלב אחורה, כי שאלתי קודם גם את שלמה, והוא פחות היה בקי בזה. ברמה הטכנית, בלוק של הקוקפיט, של הכפתורים של הקוקפיט, ויש שם הרבה לחצנים כאלה, כדי ללחוץ על לחצה נחטפתי, אתה צריך להיות... זה צריך להיות מאוד ברור, נכון? זה לא קורה בטעות בדרך כלל.
0: גם אם הוא עושה בטעות, יש לו אפשרות אחרי זה לתקן את הטעות, ובמקרה הזה היה פה מעבר שני.
1: אבל יכול להיות שזאת... נניח שאיזה נוסע שיקור נכנס לקוקפיט ומתפרע שם, וזה לא חטיפה, והוא יודע שזה לא חטיפה. יש לחצן אחר שהוא יכול ללחוץ עליו ולהיות יותר מדויק במסר שלו לשדה?
0: כל הקוקפיטים היום, מאז אירוע של ה-9-11 בארצות הברית, כולם מאובטחים, כולם נעולים, אסור להם להיות פתוחים. במהלך הנסיעה הם פתוחים... רק כשהצוות פותח, האם זה נפתח תחת איום כזה ואחר, גם פה יש פרוטוקולים מאוד ברורים לצוות. אני לא בטוח שהתרחיש שאתה מתאר עכשיו ספי הוא התרחיש, או לא יודע, הסביר או ההגיוני שכה.
1: אז מה אתה חושב, מה נראה לך? כי כבר אני שומע, זה תדוחים של דרג מדיני, זה אנשים שיודעים. הם אומרים שכנראה לא מדובר בחטיפה, אני רואה את זה אצל כל הכתבים. אז מה זה כן לדעתך?
0: יכול להיות שיש פה תקלה טכנית שהיא גרמה לאותה לחיצה, ואחרי זה אולי יש פה תקלה תקשורת שהיא גרמה לשיבוש הקשר, כי לאחר מכן הוא גם לא יצר קשר.
2: הדיווחים העדכניים, אגב, זה על מריבה בין הטייסים, בתא הטייס, צביקה חמוביץ', אני לא יודע אם יש נועל לאירוע כזה, מריבה בין הטייסים.
1: שהטייסים רבו אחד עם השני.
2: זה הדיווחים האחרונים שאני רואה.
0: ולפי הדיווחים שאני שומע, אז הוא נותק הקשר עם ישראל, אבל היה לו קשר עם מרכז הבקרה, מגדל הבקרה בסעודיה, זאת אומרת, היא לא תקלת קשר, כי אחרת הוא לא יכול ליצור קשר לא עם ישראל ולא עם סעודיה. לכן יש פה באמת הרבה מאוד סימני שאלה, שאני מניח שבדקות הקרובות בנחיתה בסעודיה נבין. עכשיו, האם זה באמת ויכוח בתוך הצוות, זה אירוע אחד, ואם אירוע חטיפה, או כמובן אירוע אחר, נקווה ש...
1: איזה פדיחה לחברת התעופה, אם זה מה שקרה שם, וואו, וואו. כל האזור על הרגליים, תחשבו, ראשי ממשלה, מנהיגים, נשיאים, כולם הוקפצו עכשיו לחדרי מצב, וכל האירוע הזה,
0: ואירוע של התחלתי לתאר את האירוע שמוגדר,
1: וכל זה, אם זה אכן נכון הדיווחים האלה, כי הטייס רב עם טייס המשנה שלו לפי הדיווח הזה,
0: אווירי אמיתי, וככה מתייחסים לאירוע הזה כל הזמן שאפשר לשלול אותו, שרשרת ההיררכיה מתקצרת באחת, בין מרכז השליטה שיושב בו מפקד חיל האוויר לבין ראש הממשלה, אין אף אחד בדרך. זאת קבלת ההחלטות, רמטכ"ל, מפקד חיל האוויר וראש הממשלה. זה השרשרת
1: שמקבלת... אלה השלושה שנמצאים עכשיו על הקו, או שהיו קודם לכן.
0: אלה השלושה באירוע של טרור האווירי, בין השלושה האלה...
1: רגע, אפשר לנשום לגמרי, דורון קדוש עם פרטים מרגיעים לגמרי. כן, דורון, אנחנו איתך.
3: כן, אז סופית לא מדובר באירוע ביטחוני, הייתה קטטה בין הטייסים של המטוס, והמטוס נחת לפני זמן קצר בסעודיה, בנמל התעופה הבינלאומי, פרינס סולטן בן עבדל עזיז בעיר טבוק, זה שטח שנמצא באזור מערב סעודיה, לא רחוק מירדן, זאת אומרת המטוס נמצא כמה מאות קילומטרים מישראל כרגע, אבל כאמור בישראל קיבלו את האישור באופן סופי של אין כאן אירוע חטיפה ואין כאן אירוע ביטחוני, וזה הכל נגרם כתוצאה מקטטה בין הטייסים, ספי, כמו שאני מנסה לרמוז לכם כבר 10 דקות, ועכשיו יש לנו את האישור הסופי לזה.
1: אוקיי, אז רבותה, אפשר, החשש לחטיפה הוא זם לגמרי, גם אנחנו יודעים מה כן קרה, טייס פליי של חברת פליי דובאי, רב, מה שקרוי בשכונה, רב מכות עם טייס המשנה שלו, הם הפעילו לחצן מצוקה של חטיפה, כולנו כבר על הרגליים חצי שעה, אבל, והטיסה הזאת נחתה כרגע בשלום בסעודיה, היא נמצאה את דרכה גם לישראל.
2: בסוף גם סעודיה עדיין אין לה קשרים רשמיים עם ישראל, כזכור.
1: כן, אבל
2: ברור שזה הרבה יותר רגוע.
1: זה הרבה יותר פשוט. תודה, דורון, על השורה התחתונה המרגיעה הזאת. צירפנו אל הקו כרגע את תת אלוף רם שמואלי, הוא לשעבר טייס קרב, וראש המודיעין האווירי, שלום לך, תת אלוף שמואלי.
4: אני שמח שאני מצטרף ברגע של...
1: בצפירת הרגעה.
4: כנראה, בצפירת הרגעה, אבל אין שום ספק שכזה דבר זה מניע המון המון מר. גם כל אחד מהנושאים שנוסע לחול זו... נחיתה מבקשים איתנו להרים את החלונות. זוכרים את זה?
2: נכון, נכון. אתה טיפה קטוע, רם שמואלי, תחזור על המשפט?
4: אני אומר שכל אחד מהנוסעים שנוסע בטיסות אזרחיות זוכר שלקראת נחיתה, לפחות באל על, אומרים לנו להרים את החלונות.
2: נכון,
4: ואני זוכר שפעם הוזנקתי לטיסה במטוס קרב כמובן, כדי לראות ללוות מטוס שיש חשש בו לחטיפה. אז למעשה יש פה תהליך שהוא מתבצע בכמה רבדים, רובד אחד של טייסי הקרב שמוזנקים, והשאלה היא כמובן לקבל מידע מה קורה בתוכו. זה למעשה המפתח.
1: חלק מזה זה איסוף מידע חזותי דרך חלונות של טייסי הקרב?
4: עד כדי כך, וגם יש סימנים, כמובן אני לא אגיד את כל הפרטים, אבל יש גם סימנים שטייס הקרב נותן סימנים לטייסים שמובילים את המטוס נוסעים, וזה סימנים מוסכמים שהחוטפים לא כך מכירים אותם, ולכן עכשיו זה רק כלי אחד, הכלי השני זה כמו שאתם דיווחתם, להכין את שדות התעופה, לכוון את הנחיתה למקום שאתה רוצה לנחות. הייתי פעם מפקד בסיס שמתמחה בסוגיה הזאת, ולכן יש פה מעגלים רבים, וכמובן בו השליטה של חיל האוויר. אגב, דיווחתם על קו ישיר, מפקד חיל האוויר, ראש הממשלה ורמטכ"ל. תדעו שהקו הזה קיים בהרבה משימות, לא רק בחטיפת מטוסים. ככה זה במדינת ישראל.
2: זה מעניין, אבל עולה זה לשיחה אחרת, כי הזמן שלנו הולך להיגמר.
1: תודה רבה.
4: נזכיר,
1: בשורות מצוינות, כן, תודה רבה.
2: המטוס נחת בשלום בסעודיה, לא מדובר בחטיפה ולא בחטיפה של ישראלים כמו שחששנו בהתחלה. טוב, לפחות אנחנו מסיימים...
4: מדינת ישראל, מדינת ישראל הרבה יותר ארוכה מאשר לפני 20 שנה לסוגיה של חטיפה, ושלא יהיה...
2: גם זה טוב לשמוע בזמן שלנו.
1: תודה רבה.
2: נגמר רם שמואלי, תודה. סיימנו לפחות בהנחת רווחה, ספי.
1: כן, תשמע, אבל זה אירוע משוגע, זה נזק אדיר לחברת התעופה. טייסים רבו מכות אחד עם השני, תראה איזה בלגן הם גרמו.
2: שלא לדבר
1: על הדבר הקטן, אתה יודע, על העיכוב בטיסה, על הנושאים המסכנים האלה, וזה טוב, בסדר. הם יחזרו בשלום, וזה מה שחשוב. אנחנו סיימנו בטוב את השעתיים שלנו. רינו צרור, יהיה איתכם גם בטוב בשעה של עוד מעט, אחרי חדשות השעה 10, אין חטיפה, תוכל להמשיך בליינאפ כרגיל, רינו.
5: לא.
1: אוקיי, בסדר.
2: אז נודה לצוות שלנו, העורך יובל טל, המפיקות אל האורן ונועה גרותם, על הביצוע הטכני נתן גטיינו ודני נשבתאי, בפיקוח הטכני דוב קיכלר, עורך הדיגיטל וליעד חזיזה, ומיד אחרינו כבר שמעתם
6: בחסות ביחד בשבילך מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.

0: גולן.
1: החברים קוראים לנו המשפחה מטיילת.
0: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
1: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
0: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
1: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
0: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
2: יש מי שאומרים לעצמם, לי זה לא יקרה. ויש מי שפשוט חוגרים חגורת בטיחות. כי אם חלילה קורה משהו, החגורה היא שיכולה לעצור אותנו ולהציל את חיינו. שלום, כאן ניצן מהרלבד ואני כאן כדי להזכיר. לפני שמתניעים, מוודאים שכולם חגורים גם מאחור. והקטנים בכיסות בטיחות שמתאימים להם. זה מצריך כמה שניות, אבל ברגע האמת, השניות האלה יכולות לעשות את כל ההבדל. לפני שמתחילים את הנסיעה, מתחילים בחגירה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
3: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: סרן בן שטראובר.
6: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
5: וחוזר ללחימה.
6: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
5: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
6: לא.
5: לא מאמין.
6: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם שתיים, והיה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
5: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
6: נכון.
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
7: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
8: בליצן מירושלים השעה 10, מועדים לשמחה באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. הוסר החשש מחטיפה, מטוס של פליי דובאי לתל אביב שידר קוד המעיד על מצב חירום, ולאחר חשש גדול בישראל ומטוסי קרב שהוזנקו לכיוונו, המטוס נחת בשלום בסעודיה. הסיבה לאירוע קטטה בין טייסים. מצטרף אלינו עם הפרטים, כתבנו הצבאי דורון קדוש, שלום דורון.
9: שלום רן, כן, אז בישראל אימתו באופן סופי שלא מדובר באירוע ביטחוני ושהוסר החשד לחטיפת המטוס של פליי דובאי שהיה אמור להנחות בתל אביב, אבל בעקבות אירוע של קטטה בין הטייסים, המטוס שידר אותות מצוקה ונחת ממש לפני זמן קצר בנמל התעופה הבינלאומי הנסיך סולטן בעיירה טבוק בסעודיה, נמל תעופה שנמצא כ-250 קילומטר משטח ישראל. מטוסי קרב של חיל האוויר שהוזנקו ללוות את המטוס חזרו לשטח ישראל לאחר שהתברר שלא מדובר בחטיפה, וכאמור הוסר החשד שמדובר באירוע ביטחוני. המטוס נחת בשלום בשטח סעודיה.
8: וזה מה שחשוב, ולפחות נשארו טייסים שמישים במטוס, יכולים להנחית את המטוס הזה. תודה דורון. עם פרטים נוספים מצטרפת אלינו כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר. שלום עינב.
10: שלום. מדובר בטיסת פליי דובאי עם 180 ישראלים שהייתה בדרכה מדובאי לישראל במהלך הטיסה. הטייס לחץ בטעות על לחצן המצוקה שמשדר על מצוקת המטוס גם במקרים של חטיפה, ובישראל לא הצליחו לאתר את הקשר מול הטייס. בשלב מסוים המטוס גם ירד ממערכת האיכון של המטוס, לבסוף נחת בסעודיה עם ליווי של כוחות ישראלים, מטוסי קרב. נאמר שכרגע הסיבה היא קטטה בין הטייסים במטוס. המטוס נבדק גם הוא כרגע לרבות כל הפרטים, כן. רק לאחר מכן ישובו ארצה.
8: עינב קרנר, תודה רבה. עוד בחדשות, שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י נועד אמש בדוחה עם המתווכים הקטרים וקיבל ידו את המענה האמריקני להצעת ההסדר של טהרן, כך מסר גורם המעורה בפרטי השיחות לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, ערקצ'י צפוי לדון היום בתגובת הממשל האמריקני. המסמך המתגבש מתאר מתווה בין 7 ימים לבניית אמון הדדי ולחזרה לגרסה מורחבת של מזכר ההבנות שנחתם בין וושינגטון לטהרן בחודש יוני האחרון. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מציינת כי על פי הדיווח המחלוקת העיקרית היא לא על קיום המתווה עצמו אלא על סדר הפעולות ושלבי היישום. הפרעות בכפר ג'לוד שבשומרון, השר לביטחון לאומי בן גביר אומר לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צהל, בסך הכל המצב בשליטה מול הנערים האלה, יש אירועים חמורים, צריך לטפל בהם, אבל הסיכון המרכזי הוא טרור כלפי יהודים.
11: סך הכל, המצב מאוד מאוד בשליטה מול הנערים האלה. להגיד עליי שאני עכשיו רוצה שיבוא וישרפו איזה בית של ערבי, נו, זה הטמטום הכי גדול. אני מגנה כל התפרעות שלהם, ואם מישהו מרים יד על לוחם, צריך לטפל בו. אבל לספר מצב, כאילו המצב ביהודה ושומרון זה שיהודים כל היום מתקיפים, וערבים רק מסכנים, נו, אין שטות להגיד דבר כזה.
8: מזג האוויר לסיום, גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
12: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
7: עכשיו בגלי צהל.

0: גל פתוח, ממשיכים את האירוע, את אותו חשד לחטיפת מטוס, אין חטיפה, אבל אנחנו כעת נסכם את כל ההתרחשות הזו. נתחיל איתך דורון קדוש, כתבנו, בוקר טוב.
1: שלום רינו, בוקר טוב.
0: סוף סיפור.
1: נכון, תראה, הוסר החשד לחטיפה, אז אנחנו כבר יכולים לומר באופן מוחלט, באופן ודאי, שלמרות החששות הכבדים בישראל, שהיה כאן אירוע ביטחוני בשעה האחרונה, האירוע הזה מאחורינו, לפחות נכון לשלב הזה. כן צריך להגיד שבשעה האחרונה לקחו בישראל את האירוע במלוא הרצינות. ראש הממשלה התפנה מהלוז שלו וכינס הערכות מצב דחופות עם שר הביטחון, עם הרמטכ"ל, עם מפקד חיל האוויר, עם ראש אגף המודיעין. אפשר להגיד שכל הצמרת המדינית והביטחונית של מדינת ישראל הייתה על הרגליים בשעה האחרונה בגלל האירוע הזה, מתוך חשד ממשי שהיה כאן אירוע של חטיפת מטוס, מכמה סיבות. קודם כל, העובדה שהמטוס עצמו שידר אות מצוקה, שידר כן. קוד חטיפה, כן. שזה קוד שמשדרים רק כשמטוס נחטף. כן. בנוסף, העובדה שראו במעקב המטוסים שהמטוס שינה את מסלולו ועשה פרסה למעשה מעל שטח ירדן וחזר לאזור סעודיה, ובגלל שהמטוס גם לא יצר קשר במשך דקות ארוכות מאוד עד שהצליחו להבין מה קורה בו. אז היו כאן רגעי חרדה אמיתיים לגמרי בישראל, אבל עכשיו אפשר לומר שהמטוס נחת לפני משהו כמו רבע שעה בסעודיה, בנמל התעופה הבינלאומי הנסיך סלמן, סליחה, הנסיך סולטן, בטבוק. זה נמל תעופה שנמצא כ-250 קילומטר משטח ישראל, ועכשיו הנושאים, שרובם המוחלט של הנושאים על סיפונו של המטוס הם ישראלים, עכשיו הם נמצאים בסעודיה, ויהיה כמובן צורך להוציא עבורם מטוס אחר, okay. שימריא לישראל וינחת בתל אביב.
0: מה אנחנו שתוכן. יודעים על המכות של הטייסים עצמה?
1: כן, רינו, מה נגיד? הטייסים פשוט הלכו מכות, כמו שאומרים, okay. תוך כדי הטיסה.
0: כן.
1: Okay. זה מה שהוביל לכל האירוע.
0: אשכרה מכות.
1: ממש ככה. שני הטייסים, הטייס וטייס המשנה.
0: אנחנו יודעים מי הם, מאיפה הם?
1: אני רואה דיווחים שמעדכן אותנו כתבנו אדר גיציס, שמדובר על טייס רוסי וטייס אוקראיני. זה המוצא שלהם לפי הדיווח הזה.
0: אוקיי.
1: אז אתה יודע,
0: חיבור קשה, חיבור קשה. כן.
1: שזה לא פשוט, אולי רק היה חסר שיש שם טייס ישראלי וטייס איראני, אז החיבור היה כנראה פחות מוצלח לתשומת ליבה של חברת התעופה פליי דובאי. אבל בשורה תונה, זה מה שגרם גם לשידור אותות המצוקה, ואולי גם לזה שהמטוס לא ענה בקשר במשך כל כך הרבה זמן. הטייסים היו עסוקים כאמור במשהו אחר, ובשורה התחתונה בסופו של דבר הם הנחיתו את המטוס בסעודיה. נציין שכל הנוסעים נחתו בשלום, זאת אומרת אף אחד מהם לא נפגע, והנוסעים הישראלים בסדר.
0: עוד נחזור אליך, דורון קדוש, תודה רבה על הדברים לפי שעה, ואנחנו עם עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה, בוקר טוב עינב.
2: בוקר אור רינו, כן, אז זה בהחלט אירוע מטריד חריג שקורה הבוקר הזה עם מטוס שמלא בישראלים, שעושה את דרכו מפליי דובאי לישראל, כאשר מרבית הנוסעים רינו, זה גם ישראלים שחוזרים מהמזרח.
0: כמה ישראלים במטוס?
2: כ-180, אני לא יכולה להגיד לך בדיוק, בוודאי יש גם זרים במטוס הזה שאינם ישראלים, אבל כ-180 נוסעים במטוס. ובאיזשהו שלב הקשר בעצם מנותק בין הטייס למגדל הפיקוח, שהוא כבר קרוב לישראל מעל ירדן, אמור ליצור קשר לקראת הנחיתה שלו. וכן נציין רינו שקרו מקרים בעבר שהכפתור מצוקה, רק לפני מספר חודשים זה קרה גם בישראל, שהמטוס לקראת נחיתה לחץ על כפתור המצוקה, התברר כטעות. אבל כאן באמת מה שהקפיץ והטריד זה שלא היה ניתן לתפוס את הקשר. אבל באמת אפשר להגיד שאנחנו מרוצים מהתוצאה הסופית, שהמטוס כרגע נחת בסעודיה. הוא ייבדק גם מבחינת המטוס, לעשות בדיקה, זה נועל שקורה במקרים כאלה, לבדוק את כל המטוס, את כל המושבים. אני מניחה גם שיצטרכו באמת לראות איך דואגים פה לנושאים, כי בכל זאת אנחנו נמצאים במדינה שאין איתה יחסים, אבל כמובן בביטחון מלא של הנושאים, ורק אחר כך המטוס ישוב. לשוב לישראל. אנחנו גם מקבלים דיווחים רשמיים מהחברה, מעבר לבדיקות שנעשו מול גורמי הביטחון, שבאמת הייתה פה קטטה בין הטייסים, באירוע כזה רינו באמת שהקפיץ את כל המזרח התיכון. ונציין שהנה אנחנו רואים שוב שהטיסות האלה נמצאות רק אצל האמירותים, אין טיסות ישראליות לפלייט לדובאי ולאבו דאבי, על אף שהחברות הישראליות okay. דורשות לקיים את הטיסות האלה, ולכן אנחנו גם נתקלים באירועים האלה.
0: משהו מן הנושאים שנמצאים על המטוס כרגע בסעודיה, שמענו?
2: כרגע לא שמענו, אבל אנחנו בטח נשמע בהמשך. אנחנו גם נגיע לקראת הנחיתה שלהם לנדבג, ונוכל לקבל המון פרטים
0: מהנושאים. אנחנו יודעים מתי הם אמורים לצאת לנדבג?
2: אני מניחה שזה לא פחות משעה עד שיסיימו את כל הבדיקות, ואחר כך זה סדר גודל של עוד שעה וחצי, שעתיים, עד שהם יגיעו לנדבג. זה אנחנו כבר באמת נוכל לעקוב אחרי כל ההתפתחות הזאת, אבל זה לא פחות משעה במקרה הטוב.
0: אוקיי, עינב קרנר, תחזרי אלינו. תודה רבה על הדברים לפי שעה. בוקר טוב, עינב.
2: בוקר אורינו, תודה.
0: ואנחנו עם האלוף במילואים גיורא איילנד. בוקר טוב, גיורא.
3: בוקר טוב, רינו.
0: ראש המלל שעבר, אתה שומע את הדברים האלה, איך הגבת, איך אנחנו הגבנו?
3: כמובן שהדיווח הראשוני היה בו לכאורה אינדיקציה לחטיפה. היו כבר מקרים שמה שנראה כחטיפה הסתבר שלא, או לפעמים, לפחות אני זוכר תקופה שהייתי ראש אגף מבצעים, שמטוס התנהג בצורה מאוד מאוד מוזרה,
0: כן.
3: עד שהוא לא נחת פה, הרי הם מצאו שהטייס מורער קצת בנפשו, אבל הוא הצליח להנחית את המטוס בשלום, ובלי איזשהם כוונות צידוניות, אבל האירוע כזה הוא תמיד אירוע מטריד, כי מדובר על 100, אולי 180 אזרחים באוויר, כולם תלויים עכשיו בהתנהגות של טייס או שני טייסים, שאם הם רבים זה עם זה, על האיסטור, זה הדבר הכי שחור.
0: יש לך מושג איפה עליו. נמצא הלחצן מצוקה הזה שכל פעם לוחצים עליו בלי לשים לב?
3: לא, אני לא טייס, הייתי הרבה שנים מבקר בקוקפיט, אבל כן. זה בדרך כלל לחצני מצוקה כאלה, הם לא כפתור שאתה בטעות עם הברך נוגע בהם.
0: נכון, בגלל זה צריך מישהו שילחץ על זה כדי שזה יקרה.
3: כן, ללחץ על זה רצוני, אתה מסיר איזשהו מכסה ואז אתה לוחץ. עוד פעם, כחלק מהריב בין שני הטייסים, אני סתם זורק דברים שאני יודע, החליט להלחיץ את כל המערכת. טוב, מקווה שזה באמת נגמר, שזה נגמר.
0: אנחנו ראינו בחודשים האחרונים באיזשהו, תחת איזשהו חשש לחטיפת מטוסים, כי כבר הרבה מאוד שנים שאנחנו לא בחוויה הזו.
3: אז האמת היא שבכל העולם מאוד החמירו את הסטנדרטים של בדיקות כניסה למטוס, במיוחד מעד 11 בספטמבר 2001, כולנו יודעים את זה ומתעצבנים על תוריד את הנעליים, תוריד את החגורה, תבדוק פה ותבדוק שם, אבל זה כמובן צורך מתבקש. אני יודע שיש מקומות, ואני לא בטוח שדובאי לא ביניהם, שהייתה סוג של אי-סביות רצון ישראלית מספקת.
0: כן.
3: בין היתר אין טיסות ישראליות לשם, זה הכל טיסות של חברות תעופה מקומיות.
0: בגלל הנחיה של השבק, ככל שאני יודע.
3: נכון, בדיוק. הדרישות של חברות התעופה הישראליות, לרבות בתחום הבדיקה, הן הרבה יותר מחמירות. צריך לזכור, זה לא רק הבדיקות בשלב שבו הנוסעים עולים למטוס. המטוס יכול להישאר שעות על הקרקע, לפעמים אוברנייט, ותמיד השאלה היא מישהו, לא יודע מה, לכאורה בהצטלה שמביא את הקייטרינג למטוס או כל דבר אחר, מכניס דברים אחרים, נדרש פה פיקוח מאוד קפדני, לא בכל העולם עושים את זה, ולכן החשש הזה הוא לצריך חשש אמיתי.
0: כן, בוא נעבור ברשותך לסימנים שמצא ראש הממשלה לקראת איזושהי מתקפה ערב הבחירות. עד כמה אתה ער לזה? עד כמה הדברים מאיימים באמת?
3: תראה, אני ככל שאני מבין, זה לא אומר לא לקחת דברים ברצינות, אבל ככל שאני מבין, אין איזשהו מידע קונקרטי שמחייב משהו שהוא לא כימים ימימה. ויש איזשהו הערכה שיש בה היגיון שחלק מאויבינו ירצו לשבש את הבחירות מסיבות כאלה או אחרות. אז זה לפי דעתי יותר ערכה כללית מאשר משהו קונקרטי. אני מניח שאם היה משהו קונקרטי היית גם שומע מהצבא אמירות כאלה, הצבא שותק. אני חושב שגם יאיר לפיד שקיבל תדרוך מנתניהו היה שמח לשמוע גם אנשי מקצוע, אבל מנת להרגיש שאין פה משהו מוטה פוליטי.
0: כאשר אתה מדגיש את העובדה שהצבא שותק ולמול הערכה כללית של ראש הממשלה, מה המשמעות שהדברים הם לא כהווייתם, זה לא ממשי?
3: תראה, זה מסוג הדברים שאתה לא יכול להפריך אותם, אבל אתה חייב לנהוג באיזשהו שיקול דעת, כי המדינה, עם כל האירוע הנוראי שעברנו בשבעה באוקטובר, המדינה לא יכולה להיות ערוכה 365 יום בהיערכות מקסימלית לכל תרחיש. אז באיזשהו מקום אתה נאלץ להשתמש במילה סנועה סבירות,
0: כן.
3: והסבירות מתייחסת בין היתר למודיעין שידוע ולא ידוע, אחרת אי אפשר להתנהל. אני לא יודע על שום דבר קונקרטי, ואני אגיד יותר מזה, ללא קשר לשאלה של יום הבחירות, וללא קשר לשאלה אם יש אולי איזשהו חשש מוגבר, הצבא במהלך החודשים האחרונים, וביתר סט מראים שהתחילו החגים, תגבר את עצמו באופן מקסימלי. זאת אומרת, אני לא חושב שלצהל יש יותר מה לעשות ממה שהוא מתוח כרגע בכל הזירות. ולכן אני לא רואה כרגע משהו שאופרטיבית יש וצריך לעשות יותר.
0: כלומר, אתה רואה צהל כרגע מתוח עד לקצה, למרות שאנחנו לא מול אירוע דרמטי כזה או אחר?
3: הצבא מתוח עד הקצה בהתייחס לעודה שזה כוננות או מוכנות שצריכה
0: כן.
3: להימשך חודשים. אם היה איזשהו יום אחד מאוד מאוד מיוחד שכולם היו יודעים ששם זה יקרה, יכול להיות שהיית מגייס עוד כוחות. אבל בכדי להימצא באופן קבוע במצב שמענה סביר בכל הזירות, צהל מתוח לגמרי ולא צריך להתכחש פה. הרי נאמרו פה אמירות מאוד מרחיקות לכת, גם של הרמטכ"ל וגם של אחרים. הצבא קטן על כל המשימות האלה, וכשהוא מגביר את הכוננות אז הוא עוד יותר קטן עליהם, ולכן מה שניתן לעשות צבאית כרגע לדעתי נעשה צבאית מודיעינית.
0: כן.
3: איפה את העניין של מערכת הבחירות עצמה, שפה זה יותר עניין של השבק, הוועדה מפקחת וכולי, האם הם רואים איזה שהם דברים במישורים האלה? יש פה אולי פעילויות כאלה אחרות, גם על זה לפיד ביקש לשמוע גם את ראש השבק וגם את יושב ראש ועדת הבחירות, ככל שאני יודע זה לא ניתן לו. אני כרגע לצערי מאמין שיש פה יותר ספין מאשר איזשהו עדות שמצדיקה
0: הבנתי.
3: את אותה רמת חרדה שראש הממשלה מנסה להכניס.
0: ועוד דבר אחד איתנו היום, אלוף במילואים איילנד, החלטתו של ראש השבק זיני שלא לתת הגנה של השבק לאיזנקוט וגם לא ליאיר גולן. איך אתה רואה את זה? סיכון מיותר או מעשה חכם?
3: במקרה הזה זה שיקול מיותר, כי הסיכונים לגביהם הם מוחשיים מאוד. מספיק שרואים את כל ההתבטאויות, אגב בעיקר נגד גולן, אז ברור שישנם עשרות או מאות אנשים או יותר שמאיימים לו בכל מוות אפשרי. רובם זה נשאר במילים, אבל תמיד זה יכול להניע מישהו לפעולה, כבר היינו בסרט הזה.
0: כן.
3: וההתעקשות שלו לעשות את זה, אגב, ההתעקשות שלו נשענת על טיעון פורמלי, שיש שבעה סמלי מדינה שעליהם צריך להגן.
0: נכון.
3: זה נכון.
0: כן.
3: אבל אין שום דבר שאומר שאי אפשר להוסיף תחת הנחה או איזושהי הערכת מצב שצריך. אגב, כל העניין הזה שפה מעורבת בכלל ועדת שרים, מה לוועדת שרים בתוך הדבר הזה? שיקול מקצועי נטו נטו נטו, ההחלטות של...
0: האמת היא שוועדת השרים כן חשבה שיש לספק הגנה לאיזנקוט.
3: כן,
0: ההחלטה של השבק היא בניגוד לוועדת השרים.
3: אבל אפילו היא לא קבעה, היא אמרה לו תחליט אתה,
4: נכון.
3: בשביל מה צריך אותה.
4: כן.
3: ולכן ברור לחלוטין, הרי אנחנו לא מדברים על צורך להבטיח כרגע עוד עשרות אנשים, מדברים על שניים בצורה
4: נכון,
3: מאוד ברורה.
4: נכון.
3: הדבר הזה שהוא לא קורה הוא לפי דעתי שערורייה.
4: האלוף במילואים גיורא איילנד, תודה רבה על הדברים, בוקר טוב.
3: בבקשה.
4: ועכשיו אנחנו עם רונית רחום. בוקר טוב רונית.
5: בוקר טוב.
4: אמא של ניצן רחום, זיכרונה לברכה, שנרצחה במיגונית ברעים.
5: נכון.
4: אנחנו חוזרים למיגונית, רונית. איך את בימים הקשים האלה?
5: ימים מורכבים, כן. מאוד מורכבים. הכל צף, הכל עולה. מאוד קשה.
4: ניצן היא הבת הבכורה שלך.
5: ניצן הייתה הבת הבכורה שלי, כן. שתי עוד שלושה ילדים.
4: כן.
5: ניצן הייתה בהיריון, סוף חודש רביעי. היא נסעה לנובה עם הבן זוג שלה, לידור לוי.
4: הריון ראשון, אח... רונית? הריון ראשון?
5: היה הריון ראשון, היה אמור להיות לי נכד ראשון, כן.
4: וואו. ובאיזה כן, חודש היא הייתה?
5: סוף רביעי.
4: סוף רביעי.
5: שבוע, בדיוק שבוע לפני זה... הייתי איתה בסקירת מערכות, אמרו לנו שיש לנו בן.
4: הייתי איתה?
5: היינו מושרים, הייתי איתה בטח.
4: יאללה.
5: בטח, היינו מושרים עד השמיים.
4: וגם לידור, בן זוגה, נרצה.
5: נכון, נכון, לידור גם היה איתה במיגונית.
4: הם היו ביחד במיגונית?
5: ניצן ולידור היו ביחד במיגונית ברעים. מיגונית הציפור, אנחנו קוראים לה, עם הנר שפירה.
4: כן. כן.
5: ויש את אחי אבי סעתי שנרצח במיגונית בבארי.
4: תרשי לי להשמיע קטע מתוך השיחה האחרונה שלכם, רונית.
5: כן.
4: בואו כן. נקשיב.
6: יש רקטות ובלגן במסיבה, תשאלי.
7: איפה המסיבה? איפה אומרי, לידור?
6: אני לא נוסעת משם, אני לא נוסעת
7: משם. בואי הביתה.
6: אי אפשר, אי אפשר, סגרו כבישים, יש בלגן, אל תשאלי, אבי בטירוף צרח עליי, תעלי לאוטו, תסיעי, כולם נוסעים, כולם בורחים, את לא מבינה, את לא מבינה איזה טירוף, לא מבינה.
8: הנה, הנה, למה הוא מעוטט?
6: תעצרו. אני, זה לא. אני לא רוצה, אני לא רוצה להיות פה, לידור, אני לא רוצה להיות על הכביש הזה. אני לא רוצה להיות פה. אני לא רוצה להיות פה.
7: אוי.
6: אני לא רוצה להיות פה.
7: ניצן.
6: אני לא רוצה להיות פה.
4: איך את מקשיבה לזה, רונית?
5: וואו, וואו, זה קשוח. קשוח. קשוח. אני לא ידעתי שהיא נסעה לשם.
4: את לא ידעת שהיא נסעה בכלל?
5: לא, היא לא הייתה אמורה לנסוע, לידור היה אמור לנסוע.
4: והיא הייתה אמורה להישאר בבית.
5: נכון.
4: אז היא רצתה לנסוע איתו ולעשות כיף במסיבה.
5: כן, אבל ניצן בגלל שהיא הייתה בהיריון, היא הרגישה לא טוב. והיא אמרה לי, אם אני לא נוסעת, אני חוזרת לישון אצלך. ניצן הייתה מאוד מאוד מאוד פחדנית. אז כל דבר גם, חשבתי, כמו שבשיחה שלי איתה, אז ניסיתי להרגיע אותה, כי אני יודעת שהיא מאוד חרדתית ופחדנית.
4: כן.
5: סבב שהיא צדקה פעם.
4: כן. וכשאת מקבלת את השיחה, באיזה שעה זה בערך?
5: דקה לשבע בבוקר.
4: וואי.
5: היא ראה אותי משנה, לא הבנתי איפה אני
4: נמצאת. את לא ידעת שהדברים האלה קורים, לא התעוררת וששפק הבנתי.
5: לא, לא.
4: זאת אומרת, היא מהירה אותך לאותה השבת.
5: נכון.
4: וככה זה מה שאת שומעת כשאת מתעוררת?
5: זה תחילת השיחה.
4: כן.
5: כן.
4: ואיך השיחה הסתיימה? איך השיחה הסתיימה?
5: שביקשתי מלידור שישמור עליה, שירגיע אותה.
4: הצלחת לדבר עם לידור גם?
5: בטח,
4: כן.
5: בטח, דיברתי עם לידור, דיברתי גם עם אחי אבי.
4: ומה הוא אמר לידור?
5: שהוא שומר עליה, ואני יודע, הוא אומר לי, יש פה בלגן, את לא מבינה מה שקורה פה, יורים עלינו בכבישים. עדיין, ואז אני מנסה להרגיע כן. אותם, להגיד להם שיורים גם באוויר, יורים לתל אביב, יורים כן. לכל מקום בארץ.
4: כן.
5: לא הבנתי את סדר גודל אליה.
4: כן.
5: גם כשראיתי את הסרטונים של הטנדרים הלבנים בסדרות, עדיין לא הבנתי את גודל העניין.
4: כן.
5: זה היה נורא.
4: כן.
5: זה היה נורא.
4: בשבוע הבא, בשבוע הבא הטקס של קומו.
5: נכון.
4: את שם? את נכון. משתתפת?
5: כן, אני מתחילה את הטקס, יש לנו מלא טקסים באותו יום, אני מתחילה את הטקס ברעים, יש את הטקס של הנובה, אני מרגישה צורך להיות גם שם, ואני אעשה את כל המאמצים להגיע למקום, ובוודאי, בוודאי, צריך להיות טקס של העם. וטקס שתומך מתוך משפחות 7 באוקטובר.
4: אכן, כן.
5: זה שנה שלישית, זה לא פשוט.
4: כן. ונגיד שעדיין, עדיין, נגיד רונית רק שעדיין החברים בקומו צריכים מימון, עדיין חסר שם כאיזה 300, 400 או 500 אלף שקל, וכל מי שיכול להרשות לעצמו לנדב ולתרום ולהגיע, אנא מכם.
5: כן, זה טקס חשוב מאוד. אני קוראת לציבור להגיע לטקס, להגיע לתרום. הטקס מתקיים בשביל לאוקטובר, שעה 9:15, בפארק הירקון. אנחנו רוצים לראות את כולם.
4: תגיד, אירונית, עוד מילה אחת, רק איך את עוברת את השלוש שנים האלה?
5: וואי, נורא. אני בעיקרון הייתי להעסיק את עצמי, להקים פארק לזכר הבת שלי. נלחמתי, עבדתי מאוד מאוד קשה. ועשיתי את זה בסוף, עשיתי את זה.
4: איפה הפארק?
5: פרדיסייה, הוא נקרא פארק ניצן פרדיסייה היום.
4: הבנתי, והוא כבר...
5: שמנו שם כלי מוזיקה, שאנשים ייהנו מהמקום, ובכיפור האחרון ראינו שבאו מלא אנשים, ומאוד השתמשו, ממש חזינו את מה שהולך להיות שם, שתלנו עצים, ספסלי ישיבה, שאנשים, שילדים ישחקו וההורים ישבו לראות, לצפות על הילדים. כלי מוזיקה, כל להזכיר את מה קרה בשביל אוקטובר, כלי מוזיקה לפגש שניצן הייתה בנובה, וניצן אהבה מאוד מאוד ילדים, אז היה חשוב לי לשלב את האהבה שלה ומה שהיא עשתה בשנים האחרונות שלה.
4: את שומעת רונית שיש אפשרות לאירוע יחסית חגיגי בנובה בשמחת תורה?
5: זה לא בדיוק חגיגי, זה כולם נרתמו לתת מעצמם להיות שמה... גם אם זה חגיגי, אז להיות שם ולעשות קצת טוב על הנשמה למשפחות. אבל כולם נרתמו, הזמרים, המשפחות, כולם.
4: אז את חושבת שזה נכון? את חושבת שזה נכון?
5: מאוד, מאוד נכון, מאוד.
4: כן.
5: מאוד.
4: רונית רחום.
5: חשוב שהמשפחות שצריכות לעשות את זה, חשוב מאוד.
4: כן. אמא של ניצן רחום, זיכרונה לברכה. תודה רבה שהיית איתנו, רונית.
5: תודה לכם.
4: תודה רבה.
5: תודה רבה, חשוב שיבואו ויתרמו.
4: חשוב שיבואו.
5: תודה.
4: וחשוב שיתרמו, ואנחנו קוראים לכם. ואיתנו עכשיו יואב צבעוני. בוקר טוב, יואב.
9: בוקר טוב, שלום, שלום.
4: נגיד שיואב צבעוני הוא לוחם מילואים, הוא נפצע בנובמבר 23, בצפון הרצועה, נכון יואב?
9: נכון.
4: ושעכשיו הוא כל היום בעיקר עושה... תרגילים עם קרוספיט ולגו.
9: נכון, בין היתר.
4: מה זה בין היתר? ראיתי את הרמת השרירים שלך בלי חולצה.
9: נכון.
4: ותקשיב, יש הרבה מאוד משולשים ומרובעים על הגוף שלך.
9: קודם כל אני רוצה להגיד שהזווית של האור החמיאה לי מאוד באותו רגע. של התאורה, אז זה חשוב לציין.
4: הזווית של האור אמרת?
9: כן, ועוד חשוב לציין גם שהייתי במקצה מיוחד בשבילי, עשיתי תרגילים שהם מותאמים בשבילי.
4: אתם הורגים אותי עם הצניעות הזו, ראיתי את כל המרובעים האלה, מה אתה רוצה, מה זה קשור לאור? מרובע זה מרובע. תשמע, אני לא אראה, לא אצליח להציג מרובעים כאלה גם אם תשים עליי את השמש.
9: נכון, תראה, זה באמת אחרי פציעה כזו אתה מוצא דרכים לחזור חזרה למה שהיית לפני.
4: כן.
9: זה דורש ממך הרבה התמדה והרבה איתור.
4: כן.
9: ואם אתה מצליח, אתה יכול להגיע לשם.
4: נגיד שאתה מצליח יפה מאוד, איבדת את הרגל, אתה הולך עם הפרוטזה.
9: נכון. הפרוטזה בעצם היא עדיין הגרסה הפשוטה. אני אמור לקבל ממש עוד שבוע שבועיים פרוטזה חדשה שהיא כבר תהיה רובוטית אני אצטרך להתין אותה בלילה, ויש בה בעצם מחשב שיודע לצפות את הצעד שלך בזמן הליכה, מה שהופך את ההליכה להרבה יותר אינטואיטיבית.
4: מה אתה אומר? כן,
9: בינתיים אני עם רגל טיפשה, איך אומרים?
4: כן, טיפשה, אבל אתה קצת משוויץ בה, כמו ששמתי.
9: טיפשה, אבל עושה את העבודה, כן.
4: איך הייתה הפציעה כתוצאה ממה, יואב?
9: אז אני בעצם שירתתי במגלן בסדיר, ובמילואים בחטיבה 551, גדוד 699, שזה בעצם כל היוצאי יחידות מיוחדות, אם זה מגלן, אגוז, דובדבן והסיירות. אני הייתי חובש וקלה, חלק מצוות לוחם, ואנחנו בעצם בשביעי, 2023, הייתי בסיני.
4: די.
9: כן, הייתי בצלילות בסיני.
4: מה אתה אומר? השתזפת, איפה בסיני?
9: במקום שנקרא לה סירן, ממש המקום הכי דרומי בנואבה.
4: כן.
9: כן, מקום מהמם.
4: כן, אנחנו יודעים היטב היטב את המקום
9: יודעים
4: הזה.
9: יודעים ומתגעגעים.
4: אז רגע, אז אתה יושב שם.
9: אני יושב שם.
4: ואוכל דגים בערב וכל מיני כאלה.
9: נכון, מתעורר בבוקר עם כוס קפה, ויש איזה בחור שעובר על החוף, עושה ריצה, ואומר לנו, חבר'ה, רק שתדעו, יש עכשיו מתחים כבדים על הדרום. עכשיו, לי זה לא משהו כל כך חדש, אני גר במושב אמונים, קרוב לעוטף עזה, אבל אמרתי, מתחים כבדים, אני אלך לבדוק בכל זאת, ובאמת ראיתי מיד בחדשות מה קורה בארץ, והבנתי שאני הולך לקבל צו 8 עוד רגע, אז עלינו על המונית, שילמנו על המלון, ומיד נסענו לכיוון הגבול עם אילת.
4: באותו יום, הכל בשביעי.
9: נכון, הכל בשביעי, מתקדמים לכיוון הארץ, עברנו את הגבול, לקחנו רכב שחיכה באילת, והתחלנו לנסוע צפונה. שבעצם אין לנו מושג איפה הדבר הזה מתחיל ואיפה הוא נגמר. אז אני מבחינתי כאילו רוצה להגיע להורים שלי כמה שיותר מהר, כדי לוודא ששם הכל בסדר.
4: הבנתי. באיזה רגע אתה נכנס לעזה, יור?
9: אנחנו נכנסים לעזה ב-28 באוקטובר.
4: אוקיי.
9: כן, זה כבר הפעם שנייה שלנו בעזה, היינו גם בצוק איתן.
4: אז בעצם הכל קורה רק חודש אחר כך, בנובמבר, הפציעה היא בנובמבר.
9: נכון, כשבזמן הזה אנחנו מתאמנים, מתארגנים, כן. מארגנים ציוד.
4: ומה הייתה הסיבה, איך נפצעת?
9: אז אנחנו בבית לאיה, ב-20 בנובמבר, הקפיצו אותנו לרדוף אחרי חוליית מחבלים, ואנחנו תפסנו אותם בבית פרטי גדול, והתחילו חילופי אש. קראו לי קדימה, בגלל שאני ממוקם בחלק האחורי של הצוות, קראו לי קדימה לראות טילאו לתוך הבית, ובאמת יריתי אותו, וזה היה הסימן של הצוות להתחיל להגף את הבית משמאל בעצם, בזמן שאני וצביקה הסמן שלנו מחפים על הכניסה של הצוות, וכשהמפקד קרא לנו להצטרף אליהם לתוך הבית, התחלנו לרוץ, ופתאום היה פשוט פיצוץ ענק,
4: טיל,
9: ואני זוכר פיצוץ ענק, ואני זוכר שאני אף באוויר, אני נוחת על הגב, אני מנסה לחשוב באותו רגע, אתה יודע, מה פגע בי, איך פגע בי, הלם, כן? ואז אני מתעלף. ואז אני מתעורר, כן? זה ממה שאני זוכר, אז אני מתעורר, כשבעצם יש מעליי פרמדיק וחובש, והפרמדיק אומר לחובש, תכין לי קונוטומיה. עכשיו, בגלל שאני חובש, אני יודע מה זה קונוטומיה, ואני חושב לעצמי בלב.
4: מה זה? תסביר לנו, מה זה?
9: קונוטומיה זה כשחותכים חתך קטן בגרון כדי להכניס צינור, בשביל לפתוח נתיב אוויר.
4: הבנתי.
9: במקרה שהנתיב אוויר ניזוק, מה שקרה לי.
4: הבנתי.
9: אז אני שומע את הפרמדיק אומר לחובש, תכין קונוטומיה, ואני זוכר שאני אומר לעצמי בלב, מה הוא מגזים? כאילו, מה קונוטומיה? הכל בסדר. אני עוד שנייה חוזר, נתפס רגע וחוזר לעניינים. אבל המצב שלי לא היה בסדר, אני איבדתי המון המון דם והייתי ממש מלחיים למוות. צביקה ואני טיפלו בנו שם תחת אש בגבורה יוצא דופן. ופינו אותנו על מסוק שהיה בדרך לשיבה.
4: מה קרה עם צביקה בסיכומו של דבר?
9: אז צביקה נפצע וצערנו הרב נפטר חודש לאחר האירוע.
4: הוא לא החזק, כן.
9: נלחם חזק חזק, ולצערנו נפטר חודש אחרי.
4: אני קופץ רגע ברשותך, כי אני הכרתי אותך דרך מאור איש הלגו.
9: נכון. איש יקר.
4: אין יקר ממנו, אם אתה שואל אותי, אני כבר כאילו לאט לאט למד יותר ויותר. ודרך ההיכרות הזו של מאור ושלך, הבנתי שאתה אוהב משחקי לגו גדולים במיוחד, משהו כמו 3,000 חתיכות, ולא כמו הילדים, 100 או 200. מה עושה לך הלגו? מה עושה לך ולאחרים? כי אני הבנתי שהלגו הופך להיות עניין גדול.
9: נכון. יש משהו מאוד מדיטטיבי בלשבת ולהתרכז בלגו. קודם כל, זה לא מסך. אז כבר עשית לעצמך טובה ואתה לא תקוע עם העיניים מול המסך.
4: כן.
9: שנית, אתה מתחיל משהו ומסיים אותו. אתה רואה איך מה שאתה עובד עליו נבנה אל מול העיניים שלך, וזה דבר מאוד מיוחד. וגם יש את האפשרות כמובן לבנות, אתה יודע, בלי הוראות, ולהשתמש בדמיון, ושם אתה בכלל נכנס למוד
4: שהוא... כמה אתה שוקע בתוך זה? עד כמה זה הופך להיות...
9: כשיש לי זמן, כשיש לי זמן, אני יכול לשקוע בזה שעות.
4: כלומר, כמה זמן לוקח לך לבנות לגו 3,000 חתיכות?
9: האמת שזו שאלה טובה, אין לי מושג.
4: סדר גוד.
9: זה יכול להיות חודש. תלוי כמה זמן פנוי יש לי וכמה זמן אני מוכן להשקיע בזה.
4: כשיש לך זמן פנוי, אתה מהבוקר עד הערב?
9: לא. צריך להגזים, אני יושב בערב, רואה חדשות ובונה לגו, כי אני עם ADHD, אז אני צריך משהו שיעסיק אותי בזמן שאני רואה חדשות.
4: הבנתי. אז הלגו בעצם הוא מלווה אותך.
9: הוא מלווה אותי, כן. כן, בתור ילד מאוד מאוד אהבתי, וכמובן שיש לזה גם, אתה יודע, פן נוסטלגי. כי אני זוכר שבתור ילד, אתה יודע, אתה רואה את הברושורים עם הסטים האלו שאתה כל כך רוצה. ופתאום בתור מבוגר, אתה יכול להרשות אותם לעצמך. אז יש פה המון עניין של נוסטלגיה גם.
4: כן. יואב צבעוני, אתה רוצה להגיד לנו עוד משהו לפני שניפרד? כיף גדול לדבר איתך, אני רוצה שתדע את זה.
9: כן, אני רוצה להגיד עוד משהו.
4: בבקשה.
9: אנחנו עוד מעט מתקרבים לבחירות, ואני רוצה להזכיר לכולנו שהאחדות שלנו זה הדבר הכי חשוב, ושכל מה שיוצא בקמפיינים ומה שיוצא ברשתות זה לא אנחנו. אנחנו, זה מגיע מבפנים, ואסור לנו לתת לתקופת הבחירות הזאת לפלג אותנו ולעשות נזק לאחדות שהיא כל כך קריטית. זה מבחינתי...
4: זה מפחיד?
9: זה הדבר הכי חשוב.
4: מפחיד
9: זה
4: אותך?
9: בטח. זה מאוד מפחיד. זה מאוד מאוד מפחיד כי אני נתתי את הרגל בשביל המדינה. אנשים נתנו את הילדים שלהם בשביל המדינה. ובשביל האנשים שהקריבו את הכל להסתכל... מהצד ולראות את הדברים הקשים האלו שנאמרים ונזרקים, הכל בשם הקמפיין, זה קשה, זה לא קל.
4: כן.
9: זה לא קל.
4: יואב צבעוני, כפרה עליך, אתה פשוט נהדר. תודה רבה לך. תודה רבה.
9: תודה. יום טוב. תודה.
10: אתם מאזינים לגלי צהל.
11: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמין אתכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום במשתתפים בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טסה, מירי מסיקה והביג בנד, קרנן, אבישי כהן והביג וישס, פלד, רבית פלוטניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר בין מעלה אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל. השומר.

0: המוזיאונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: שלום, כאן משפחת גולן.
4: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
3: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
4: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
3: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
4: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
3: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
2: יוצאים מהבית להגן על הבית.
5: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 5035, ועל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
6: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי, ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלא בדבר הזה. יש אנשים שגם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, זה מאוד מאוד חשוב.
2: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
7: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
8: ורק נוסיף אחרי השיחה עם יואב צבעוני, הלוחם, שתרומות למאור איש הלגו כדי שיצליח לרכוש את כל אלפי הלגויים שהוא צריך לכל הפצועים שלנו והנזקקים והחטופים ובני משפחותיהם, התרומות הן דרך האתר עזר מציון, הכל קורה דרך עזר מציון, ומאור איש הלגו הוא הנציג שלהם. אז מי שרוצה, ועכשיו אנחנו עם מחיר הדלק שלנו, שאלוהים ישמור, ישראל פישר כתבנו, בוקר טוב.
9: שלום רינו, בוקר טוב.
8: אנחנו ממריאים.
9: כן, הלילה בחצות, 8.27 שקלים, זה שיא של כל הזמנים. זינוק של חמישי...
8: מה פירוש של כל הזמנים?
9: המחיר הכי גבוה שהיה בישראל, במשאבות.
8: מאז?
9: כן, מאז, כן.
8: מאז?
9: מאז...
8: 48?
9: לא יודע, אתה יודע, קשה להשוות באמת עם...
8: של כל הזמנים, זה כל הזמנים.
9: החלפת השקל הישן לחדש והלירות עוד לפני, אבל לפי נתוני משרד האנרגיה זה השיא של כל הזמנים.
8: אתה זוכר מי החליף את השקל?
9: זה, מה, לשקל החדש? זה היה אחרי ועדת העיצוב של פרס.
8: של פרס מודעי.
9: כן.
8: אל תשים את מודעי.
9: לא לשים אותו בצד. הוא היה שותף. כן.
8: הוא היה שותף. אז אתה אומר, מאז אנחנו במחיר הגבוה ביותר. הוא גם צפוי להתייקר.
9: הוא עוד יכול לעלות, כי תראה, נכון שלפני כמה שבועות, אחרי שהגענו ל8.25 שקלים, בתחילת חודש הנוכחי, אז הורידו את מס הבלו ב50 אגורות.
8: אבל זה בתרגיל.
9: עד סוף אוקטובר. אוקטובר, 3 ימים אחרי הבחירות, המס קופץ בחזרה.
8: זה לא הורידו, זה הזיזו את המיסוי שלנו מנקודה לנקודה. במקום שהמיסוי שלנו יעזור, נגיד, לתלמידים בחינוך המיוחד, הוא עזר לנו בהוזלה של הדלק.
9: אז אני רק אתן לך את המספרים, זה עולה משהו כמו 280 מיליון שקל, ההוזלה הזו, אובדן הכנסות למדינה, לחודשיים האלה רק. 280 מיליון שקל, ואנחנו בתקופה של רבים על... כן, זה המספר. רק לחודשיים האלה. עכשיו, אם רוצים להוריד שוב את מס הבלו, מאיפה תביא את הכסף?
8: הבנתי. אוקיי. אז אנחנו בנקודה הזו, 8.27, עם צפי שזה עדיין
9: שר האוצר סמוטריץ' אמר אתמול שהוא בוחן שוב את הורדת מס הבלו, צריך אישור של היועצת המשפטית לממשלה.
8: למה הפעם זה התייקר?
9: הפעם זה בגלל העלייה במחירי הנפט בעולם,
8: כן.
9: וגם בסוף החודש שעבר השקל היה חזק יותר מהמצב הנוכחי.
8: כן.
9: אז עכשיו בחודש האחרון זה תרם עוד 3% להתייקרות, וככה הגענו לזינוק.
8: העובדה שהדולר התייקר לנו?
9: כן, בדיוק. זה גם
8: ביחס לשקל.
9: כי אנחנו קונים את הנפט בדולרים, במטבע זר. אז ברגע שהדולר מתחזק אנחנו משלמים יותר בשקלים.
8: יש לך איזה בשורה יותר סימפטית?
9: אולי נתחיל ללכת ברגל, זה גם בריא וגם חסכוני.
8: לא, אני דיברתי על בשורה, ישראל.
9: בשורה? לא, אין לי ממש לצערי.
8: ישראל פישר, תודה רבה על הדברים. תודה רבה. בוקר טוב. ואנחנו עם משה ברקת. בוקר טוב, משה.
10: בוקר טוב, בוקר אור.
8: איך אתה עם עליית הדלק? אתה נהג מונית.
10: נכון, אני נהג מונית כ-33 שנה, ותגיד, תקשיב, מרכיב הדלק אצלנו זה הוצאה מאוד מאוד גדולה. נע בסביבות בין 30-35%. מרכיב הדלק אצלנו.
8: אוקיי.
10: עכשיו, ברגע שהדלק עולה, אנחנו נפגעים ישירות, בגלל שאצלנו המחיר הוא מפוקח. אצלנו אנחנו לא יכולים עכשיו בגלל מחירי הדלק שעולים להעלות את המחיר. בכל מקום, כאילו אם הדלק עולה, אז ישר הם מעלים את המחיר, אם זה בקניות, אם זה בחשמל, כמו שאנחנו רואים, שזה הצפי של העליות מחירים, יהיה באופן ישיר. אצלנו המחיר הוא מפוקח, הוא על פי מונה. אנחנו לא יכולים להעלות את המחיר. עכשיו, בגלל זה ההפסד שלנו הוא יותר גדול. מהתחלת השנה, מחירי הדלק...
8: בוקר טוב, משה.
10: בוקר טוב, בוקר אור.
8: איך אתה עם עליית הדלק? אתה נהג מונית.
10: נכון, אני נהג מונית כ-33 שנה, ותגיד, תקשיב, מרכיב הדלק אצלנו זה הוצאה מאוד מאוד גדולה. נע בסביבות בין 30-35%. מרכיב הדלק אצלנו.
8: אוקיי.
10: עכשיו, ברגע שהדלק עולה, אנחנו נפגעים ישירות, בגלל שאצלנו המחיר הוא מפוקח. אצלנו אנחנו לא יכולים עכשיו בגלל מחירי הדלק שעולים להעלות את המחיר. בכל מקום, כאילו אם הדלק עולה, אז ישר הם מעלים את המחיר, אם זה בקניות, אם זה בחשמל, כמו שאנחנו רואים, שזה הצפי של העליות מחירים יהיה באופן ישיר. אצלנו המחיר הוא מפוקח, הוא על פי מונה. אנחנו לא יכולים להעלות את המחיר. עכשיו, בגלל זה ההפסד שלנו הוא יותר גדול. מהתחלת השנה,

0: הדלק עולה, אז ישר הם מעלים את המחיר, אם זה בקניות, אם זה בחשמל, כמו שאנחנו רואים, שזה הצפי של העליות מחירים, יהיה באופן ישיר. אצלנו המחיר הוא מפוקח, הוא על פי מונה. אנחנו לא יכולים להעלות את המחיר. עכשיו, בגלל זה ההפסד שלנו הוא יותר גדול. מהתחלת השנה, מחירי הדלק עלו ב-20%. סדר גודל של 17-20%.
1: אוקיי. כמה, מה המרכיב של הדלק בחשבון שלך בכלל, משה?
0: אני אומר לך, סדר גודל של 30, בהוצאות 30-35%.
1: עם כמה אתה נשאר אחרי, נגיד, 10 שעות עבודה?
0: זה תלוי ב... כאילו...
1: סדרי גודל, כמה... אנחנו לא... ניתן לי להבין איך אתם מתנהלים היום, עד כמה...
0: תקשיב, נהג ממוצע היום, סדר גודל, בוא נגיד 12-13,000 שקל, נשאר לו נטו. אז, אבל ברגע שהמחיר הדלק עולה, אז אני מסביר, אז עוד פעם, זה פוגע להגיד עכשיו העלייה הזאת.
1: כמה שעות עבודה, משה, כדי להגיע
0: לשם? אני מדבר על 12 שעות עבודה.
1: אתה צריך 12 שעות עבודה כל יום כדי להגיע ל-13?
0: כן, 12-13 אלף, כן.
1: הבנתי. אז דבר כזה חותך אותך ב-1,000-1,500 שקל.
0: אם אתה מדבר פר חודש, ברגע שיש את העלייה הזאת, זה בוא נגיד בין 200-300 שקל עוד הוצאה, כאילו זה עולה לך הוצאה עולה. בחודש אני מדבר.
1: כן, כן.
0: בסדר גודל שנהג מונית היום, כן. מתדלק בין 1,500 ל-2,000, גם יש כאלה שיותר. תלוי כמה אתה עובד.
1: איך העבודה בכלל?
0: תראה, אין תיירים. העבודה היא לא כמו שהיית פעם. ויש לך פה עניין של אפליקציות, שתי אפליקציות שגוזרות קופון עליך, על הנהג, ואתה כאילו בעבדות מודרנית.
1: כאילו אתה עובד עם גט?
0: אני לא עובד עם גט, אני עובד עם ינגו.
1: ושתיהן דורשות אותו דבר, לא? כמה אחוזים?
0: לא, לפי דעתי ינגו עדיפה. למה ינגו עדיפה? כן. כי ינגו, בגט אתה משלם, הם עשו את זה מסלולים.
1: נכון.
0: יש לך דמי שימוש קבוע, ואחוזים, והתקרה של הדמי שימוש היא 2,000 או 2,100 שקל, שאז אתה יכול לקבל את מרב הנסיעות.
1: הבנתי.
0: ביאנגו, לעומת זה, ואם עבדת, שילמת. לא עבדת, לא שילמת. זה פר נסיעה.
1: כן.
0: אם הרכב שלך ממותג ביאנגו, אתה משלם סדר גודל של 11% פר נסיעה, לא כולל מעם. ואם אתה לא ממותג, זה 13% לא כולל מעם. אתה מבין? יש להם כל מיני... טריקים ושטיקים.
1: הבנתי, אבל בכל מקרה, בין אם אתה נוסע עם האפליקציה הזו, אתה צריך לשלם להם בין 10-13-14%.
0: לפר נסיעה, נכון.
1: כן. אוקיי, איך אתה סוגר את החודש עם ככה, משה?
0: עובדים קשה, עובדים מוקדם.
1: בין כמה אתה?
0: שמים על ההגה, ולא נחים, אני אגיד לך את האמת, לא נחים.
1: בין כמה אתה?
0: אני בן 56.
1: ו-56 ואתה עושה כל יום 12 שעות?
0: כן. יוצא בשעה 6 בבוקר, עוזר בשעה 6 בערב.
1: והדרכים, הכל פקק אחד גדול. איך אתה עובר את זה?
0: פקקים, ובכלל עכשיו עם מה שקורה באיילון, עם הנתיב הזה שסגרו לנו אותו, רוב הנתצים... שמו רק לאוטובוסים, אם תשים לב, כן. רוב הנתצים הם כן. רק לאוטובוסים. כן. פגעו בנו, הם פוגעים בנו באופן שיטתי. אם זה הדרייברים שנכנסו ונוקסים לנו בעבודה, ולא, והממשלה, ואף אחד לא פועל נגדם. אם זה מס הכנסה, אם זה משטרה, לא פועלים. אם הם פועלים, הם פועלים בקצה. למה אם אני עושה, אם אני עכשיו, שאני מפוקח, אם אני חס וחלילה טעיתי, ולקחתי הזמנה טלפונית למישהו ב-5 שקלים, אתה יודע איזה בלגן זה עושה לי? אם אני מגיע למשפט, אני יכול לשלם 5,000 שקל לקנס.
1: כן.
0: הם עובדים למפוקח, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים.
1: בקיצור, צריך לעשות סדר בכל הענף הזה, אם אני מבין אותך נכון מה שזה.
0: חייב לעשות סדר אוקיי. בכל הענף הזה.
1: הבנתי. משה ברקת, נהג מונית מבת ים. תודה רבה, משה, ששיתפת אותנו. תודה רבה, בוקר טוב.
0: תודה. בוקר טוב, ביי ביי.

0: תום כהן.
1: בוקר טוב, רינו צרור.
0: זה נשמע קרוב מאוד.
1: אני אליך תמיד קרוב, בלב, חביבי.
0: לא, לא, הסלה.
1: הסלה נסרי, כן, היא מתקרבת בחזרה, היא חוזרת.
0: איפה היא? היא כאן, מאיפה היא באה?
1: קודם כל יש לי שאלה, האם, תאר לי את המצב הפיזי שלך מרגע שהתחיל הקצב של השיר.
0: אנחנו בתנועה, יקירי, אתה יודע, אנחנו נעים, זה לא... אנחנו לא יכולים לשבת.
1: הטלטלים מתבדרים, נכון?
0: תלוי בקצב, זה עדיין לא התבדרות של הטלטלים, אבל אנחנו לקראת תנועה, כן.
1: אנחנו מאזינים. היום אנחנו עוסקים בחיים, רינו. היום אנחנו עוסקים בחיים, אוקיי? ותראה איזה סיפור יפה, אסאלה נסרי, הזמרת הגדולה ביותר של סוריה, בעשורים האחרונים בוודאי, מה זה שילוב של, אתה יודע, ריטה פוגשת את חווה אלברשטיין, את שרית חדד שלנו ביחד, כן? זמרת שהיא גם זמרת הפופ הכי גדולה, וגם הזמרת הקלאסית הכי גדולה, והכי אהובה והכי יקרה. אגב, אני פה רגע במאמר מוסגר, כי אני יודע שקרדיט is due. אני על הסיפור הזה שאני מספר עכשיו, נחשפתי אליו בהתחלה דרך הרשתות, דרך חברים שלי מסוריה, שפתאום כולם מעלים וידאו עם איזשהו רצף מופעים מטורף, מנוקיה של דמשק, כן?
0: כן.
1: ואז לאחר מכן קראתי על זה בכתבה מאירת עיניים של שירין פלח סעב בעיתון הארץ, אז מגיע קרדיט, גם כתבה על זה מאוד מאוד יפה ומעניין.
0: היא בכלל מאוד מעניינת, שירין. תזכור מה שאני אומר לך, כן.
1: אני לא מכיר אישית, אבל קורא בעדיקות.
0: אוקיי.
1: הזמרת הזו, שהיא בעצם הייתה הקול של סוריה, לפני 15 שנה גורשה. גורשה מסוריה, פוטרה, הוציאו אותה מייחוד האומנים הסורי, בגלל שבריאיון טלוויזיה היא פתחה פה ודיברה באופן גלוי על כך שהיא מתנגדת לאסד ולמשטר שלו.
0: אוקיי.
1: אגב, אותו אסד שבשנים, לפני כמה עשורים, הוציאה גם שירי תמיכה בו, והקול שלה היה מזוהה כמו כל אומנו סוריה גם עם התמיכה במשטר, אבל הנה היא פתחה את הפה בלי לחשוב פעמיים, שילמה על כך מחירים קשים, זאת אומרת, 15 שנה גלתה מחוץ למדינה שלה, וישבה בקהיר והמשיכה להופיע בין קהיר לאמירויות,
0: היא עברה לקהיר, היא לא עברה לפריז.
1: לא, לא, לא, לא, היא עברה לקהיר, כן. והיא נשארה במזרח התיכון, והיא המשיכה לתמוך ולחזק את המפגינים מהבית, ואת האנשים שנלחמו כל השנים האלה, והנה היא באמת, אתה יודע, גם אחרי 6 שנים נעצרה בלבנון, שילמה על כך מחירים לא פשוטים, והנה אתה רואה אותה אחרי 15 שנה, המציאות התאימה את עצמה אל אסאלה נסרי, כפי שצריך לקרות עם דיבות גדולות באמת, והיא חוזרת, אל הבית שלה, אל הקהל שלה
0: שם,
1: בדמשק.
0: היא כבר בדמשק?
1: בשבוע שעבר רצף של הופעות שלה, של מה שהיא עשתה, של מה שמטורף בהן, זה שהיא לא חוזרת רק עם הלהיטים הישנים שלה. אנחנו מאזינים עכשיו לשיר מתוך אלבום שיוציאה חדש, ממש החודש, שיש בו 14 רצועות, כל אחת מהן מוקדשת למחוז אחר מהמחוזות של סוריה. לאלבום הזה קוראים סיריה ז'נה, סיריה היא גן עדן. והנה אנחנו מאזינים לשיר שמוקדש לעיר חומס. כולם שירי אהבה דרך המבט של נשים, וכשכל אחד מהם הוא בסגנון מוזיקלי שונה פה, אתה שומע מאוד, הבאתי לך, למה שאלתי אותך על הטלטלים? כי אתה שומע את המדבר פה, אתה שומע פה את המקצב הזה, אני יודע

0: אתה, זה עושה לך טוב בכתפיים. ויש פה...
1: שזה אחד המאפיינים של המוזיקה הזו, שלפעמים הם מניעים את הכתפיים, לפעמים רק את כף הרגל, כן.
0: שים לב שני דברים, שני דברים. אחד חשוב לשים לב אליו באמת בהקשר היותר של איזה דמשקים דמיינת, והשני דווקא בהקשר של החיים. אז הראשון בהקשר של סוריה. שים לב שהיא מוציאה אלבום שיש בו 14 קטעים, כלומר ל-14 מחוזות, בשפות שונות, בניבים שונים, מדברת גם על סווידה של כן, הדרוזים, איפה כן. שהיה עכשיו בלגן כן, גדול, כן. שרה גם בקורדית, כלומר כן. המסר אוקיי. הוא, אנחנו סוריה חדשה שבה יש מקום לכולם. אגב, המופע הזה מצד אחד רבים ראו בו באמת איזושהי חזרה לשפיות, הפיקו אותו משרד התרבות ואיגוד האומנים, אותם שני גופים שבעטו אותם מלכתחילה החוצה מסוריה, ומצד שני יש לך את הצד הדתי יותר, לא יודע אם שמעת, אז יש כאילו יש בחברה כזה צד אחד שהוא ליברלי וצד שני שהוא כאילו יותר שמרני, אז הצד הזה כאילו כן. נורא כועסים על זה שפתאום אישה באה ועוד שרה כן. לנו בכל מיני שפות ומספרת לנו על סוריה שצריכה להיות.
1: יש אופציה שאתה תופיע שם?
0: וגם החוצה.
1: יש לך אופציה להופיע שם?
0: אז זה דבר שרציתי לשאול אותך, הייתי עכשיו בהופעה בניו יורק, הזמינו אותי להופיע בקטר, אמיתי, הזמינו אותי להופעה בקטר, אני לא יודע אם מותר לי ללכת או לא.
1: אני גם לא יודע, אבל תיקח אותי איתך.
0: תפתור לי בבקשה.
1: אני אפתור לך את זה. תום כהן, אנחנו חייבים לסיים.
0: מילה אחת, רינו. כי מה שהכי חשוב זה הציפייה, 15 שנה של סבל, ואז תחשוב על הרגע הזה של האהבה הגדולה שהיא חוזרת אל הקהל, היא אומרת להם, אני אוהבת אתכם, כמו האהובה שחוזרת אל האהוב שלה, אחרי שלא נפגשו כל כך הרבה זמן. האם הסבל היה שווה את הציפייה, רינו? האם השמחה הזו שווה את זה?
1: איי, איי, איי, אני לא יודע להגיד לך.
0: מי תגיד?
1: תום כהן, תודה רבה יקירי.
0: אוהב אותך.
1: אריאלה קליין ערכה אותנו. איילה רוני ודניאלה קלי שפיקו. זיו שחביץ על הביצוע הטכני. דוב קיכלר פיקוח. ליאת חזיז הדיגיטל. עומר ירדני אחרינו. ואנחנו לא שמעתי. עומר בטיטו אחרינו, ואנחנו איתכם ביום ראשון, 10 בדיוק. שלום שלום, לא רחוק, ולקרוב.
2: בחסות אוטו דיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטו דיפו.

0: מצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: סוכות של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה. כפוף לתקנון.
3: יש מי שאומרים לי זה לא יקרה, ויש מי שבוחרים פשוט לנהוג בטוח. שלום, כאן ניצן מהרלבד, וגם אני, כמו רבים מכם הנהגים, מכיר את הנסיעות המשפחתיות הארוכות, הילדים ברכב, הנסיעה בעיצומה, והיעד עדיין לא נראה באופק. בדיוק לשם כך, חשוב לתכנן מראש את הדרך ואת העצירות. גם הילדים וגם אתם צריכים הפסקה. אבל חשוב שהעצירה תהיה במקום בטוח, רחוק ככל האפשר מהכביש. וזכרו, לא עוצרים בשול הדרך, אלא אם מדובר במקרה חירום שלא מאפשר את המשך הנסיעה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
4: לסוכה של גדוד 9311 הגיע יגיע לאושרי. מי הגיע לסוכה שלכם?
5: ונחיה בגן עדן, אבן על אבן, נבנה לנו בית.
4: בחג הסוכות גלי צהל מגיעה עד עליכם לבסיס עם הסוכה המוזיקלית. בכל המועד סוכות, יניב יוסף ואומנים שונים עם כוחות הביטחון ברחבי הארץ. הסוכה המוזיקלית, הערב ב-6, בגלי צהל. בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
6: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
7: היום ובימי חול המועד סוכות, באחת בצהריים, עושות חג עם בלגזית וחברות בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. ב-3, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. וב-7 בערב, מגזין החיילים, הקשב, תוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל. מיד אחרי החדשות, עומר פטיטו עם שגרת חירום.
8: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. מטוס של פליי דובאי ובו 170 נוסעים ישראלים שעשה דרכו לתל אביב שידר עוד חטיפה בעקבות קטטה בין טייסים. לפני כשעה נחת המטוס בשלום בערב הסעודית. נבדק חשד כי אחד הטייסים ניסה להתאבד. עם הפרטים, כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
10: טיסת פליי דובאי ועליה כ-180 נוסעים, בהם כ-30 ילדים, שידרה הבוקר אות מצוקה המעיד על חשש לחטיפה והוסתה לנחיתה בסעודיה כשהייתה מעל שטחה של ירדן. מטוסי קרב ישראלים הוזנקו בעקבות האירוע ולאחר שעבד הקשר עם הטייס. המטוס נחת בשלום והוסר האיום לחטיפה. אות המצוקה הופעל בעקבות קטטה בין הטייסים. פליי דובאי פתחה בחקירה ותשלח מטוס חלופי שיאסוף את הנוסעים וימשיך ארצה.
9: ואחת הנוסעות שחזרה בשיחה עם כתבנו הדר גיציס ואמרה, היו רגעים שהיינו בטוחים שזה הסוף. שמענו צעקות וצרחות ואז ראינו שפותחים את תא הטייס ושיש שם המון דם. הבנו שהאדם שהיה במטוס דקר את הטייס בעולר. נוסעים ישראלים ואנשי הצוות התנפלו עליו והצליחו להשתלט עליו. בזמן כל האירוע התפללנו ואמרנו שמע ישראל, ורק אחרי שנחתנו הבנו מה באמת עברנו, כך אחת מהנוסעות. עוד בחדשות, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, נועד אמש בדוחה עם המתווכים הקטרים, וקיבל לידיו את המענה האמריקני להצעת ההסדר של טהרן. כך מסר גורם המעורה בפרטי השיחות לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, ערקצ'י צפוי לדון היום בתגובת הממשל האמריקני. המסמך המתגבש מתאר מתווה בין 7 ימים לבניית אמון הדדי, ולחזרה לגרסה מורחבת של מזכר ההבנות שנחתם בין וושינגטון לטהרן בחודש יוני האחרון. כתבת חדשות החוץ, שירה אתר, מציינת כי על פי הדיווח המחלוקת העיקרית היא לא על קיום המתווה עצמו, אלא על סדר הפעולות ושלבי היישום. הפרעות בכפר ג'לוד שבשומרון, השר לביטחון לאומי בן גביר אומר לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צהל, בסך הכל המצב בשליטה מול הנערים האלה. יש אירועים חמורים שצריך לטפל בהם, אבל הסיכון המרכזי הוא טרור כלפי יהודים.
11: סך הכל, המצב מאוד מאוד בשליטה מול הנערים האלה. להגיד עליי שאני עכשיו רוצה שיבוא וישרפו איזה בית של ערבי, נו, זה הטמטום הכי גדול. אני מגנה כל התפרעות שלהם, ואם מישהו מרים יד על לוחם, צריך לטפל בו. אבל לספר מצב, כאילו המצב ביהודה ושומרון, זה שיהודים כל היום מתקיפים, וערבים רק מסכנים, נו, אין שטות להגיד דבר כזה.
12: זה לא...
9: המשטרה תגיש היום כתב אישום נגד תושב תל אביב בן 27, החשוד ב-50 אירועי גניבה של קורקינטים חשמליים בחודשים האחרונים ברחבי העיר תל אביב. במסגרת מעצרו נתפסו אצלו כרטיס אשראי גנוב וכן מסור דיסק אשר שימש אותו לביצוע העבירות. כתבנו טוביה יגלניק מציין כי החקירה נפתחה בעקבות ריבוי דיווחים שהתקבלו בתקופה האחרונה על גניבות של קורקינטים, והמשטרה מתכוונת לבקש מבית המשפט להורות על מעצרו של חשוד עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. מכאן למזג האוויר, גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, טמפרטורות נמוכות מרגיל העונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
13: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
14: עכשיו בגלי צהל, עומר פטיטו עם שגרת חירום.

0: בוקר טוב הוא קצת הזוי, לא נשקר. 4:15 אחרי השעה 11, ואתם על שגרת חירום כאן בגלי צהל. בוקר שהתחיל רגוע, שגרה, עוד בוקר של חול המועד, אפילו קצת מטפטף, אבל מהר מאוד המציאות הקטה בפנינו עם התראות על חטיפת מטוס באירוע שכבר מכונה ברשת, טיסת השוקולד דובאי. כתבתנו עינב קרנר, שמצטרפת אלינו, תעשי לנו בבקשה סדר בכל הפרטים, מה קרה שם?
1: כן, עומר, אכן דקות ארוכות של מתח הבוקר הזה, כשטיסת פליי דובאי בדרכה לישראל עם כ-180 נוסעים, מתוכם 30 ילדים. כאמור, מרבית הנוסעים ישראלים שחוזרים בעיקר בטיסות קונקשן מהמזרח. במהלך הטיסה, לקראת מעבר מעל שטחה של ירדן, נלחץ אות מצוקה, שאותו אות מעיד על חטיפת מטוס ומשדר מצוקה לכל הבקרים ולמגדל הפיקוח, אלא שברגע הזה הקשר עם הטייס נותק ולא מצליחים ליצור איתו קשר. בנוסף, רואים גם פעולה של הנמכה ידנית של המטוס וסיבוב מעל שטחה של ירדן לכיוון סעודיה. שוב, אין קשר עם הטייס, וזה מדליק נורות אדומות, מלחיץ כאן את כל המערכת, גם גורמים ביטחוניים, גם את משרד התחבורה, גם ראש הממשלה, כולם מנסים להבין מה קורה באירוע הזה, ואין ספק שזה שהטייס או הטייס המשנה, שניהם לא מגיבים, ואף אחד מצוות הטיסה, זה רק מחזק את החשש שכנראה קורה פה הגרוע מכל.
0: זה נשמע שהם פשוט היו עסוקים במשהו אחר, לא?
1: כן, ואז מסתבר שאחרי שהמטוס נחת בסעודיה, נחת בשלום נגיד, הישראלים ממה שאני מבינה כרגע בטוחים ונמצאים במטוס, מתברר מהפרטים שאני יכולה להגיד כרגע יש כל מיני אפשרות ואנחנו נשמע את הדברים המאומתים כנראה בהמשך, אבל כרגע מדובר על קטטה, שזה כנראה מה שקרה, אנחנו לא יודעים מה הוביל הקטטה עדיין, אבל הראה קטטה במטוס. תבין עומר, אנחנו מדברים על טייס משנה וטייס, לא סתם שמים טייס משנה בטיסה, בדיוק כדי למנוע את המקרים האלה, שתמיד יהיה מישהו שנמצא עם היד על הדופק ויכול לפקח על הטיסה, וכאן ממה שאנחנו מבינים כרגע, אירוע מאוד מאוד חריג שגורם באמת לאבד שליטה
0: כן, על המטוס. כן, שמענו שכל הצמרת הישראלית כבר הייתה על הרגליים, בסוף המטוס נוחת בסעודיה, ואז מתקבלים כל העניינים, כל הפרטים. מה צפוי עכשיו?
1: עכשיו מה שצפוי זה שקודם כל נציין שאנחנו מאחר ואין יחסים דיפלומטיים עם סעודיה, זה לא מדינה שהישראלים יכולים לשהות בה, כולם נמצאים במטוס הקיים, אותו מטוס שבה הראה האירוע הדרמטי והמפחיד הזה, הם נמצאים שם עם פיקוח ובקרה ומוגנים, ממה שאני מתעדכנת כרגע. מטוס חלופי כבר נמצא בדרך עליהם כדי להשיב אותם הביתה בבטחה. זה ייקח בשעות הקרובות, אבל אנחנו גם נשמע בהמשך גם את הישראלים. זה אירוע בהחלט חריג. כן אציין אומר שהיו בעבר מקרים שנלחץ רק לפני מספר חודשים, היה לחץ על כפתור המצוקה, זה הקפיץ את כל המערכות.
0: אבל כשיש קשר עם הטייסים, אז אפשר באמת...
1: בדיוק, היה קשר וזה... נכון, וכאן האירוע, אבל קודם כל נגיד, תודה לאל, האירוע הזה הסתיים בשלום, ובאמת היו דקות מתוחות וחשש שהלך וגבר לגרוע מכל, אז קודם כל שוב נרגיע ונאמר הכל בסדר, לפחות מבחינת הישראלים שנמצאים בטוחים כרגע, בריאים ושלמים. אבל אין ספק שהאירוע הזה הוא מטריד, הוא צריך להיחקר, גם פליי דובאי הוציאה ממש לפני זמן קצר תגובה רשמית שלה לאירוע הזה, מאשרת את הפרטים, את מה שקרה בטיסה הזו, וכמובן שמציינת גם על הנושאים שהם בטוחים כרגע ויתוקלו, וגם מבחינת שיתוף הפעולה שלה עם כל הרשויות כדי להבין מה קרה באירוע החריג הזה, שצריך באמת לתת פה את ה... הסבר המקיף, לא רק לרשויות, גם לנושאים
0: שבסוף חשבו שמדובר באירוע חטיפה, ואני בטוח שסרטים רצו להם בראש, וגם שמענו במהדורה שחלקם אמרו שמה ישראל וכו'. עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה, תודה רבה לך. אם יהיו עוד פרטים, כמובן תעדכני אותנו.
1: בהחלט, אומר, תודה.
0: תודה רבה לך. עוד מעט נהיה עם ההיסטוריה במרוקו, עם אפליקציה ישראלית חדשה לחולי הסוכרת שבינינו, וגם עם עסק של מילואימניק שמתאים בדיוק בדיוק בדיוק לטיולים של חול המועד. ישראל פישר שלנו יגיע לאולפן ויעשה לנו סדר בפער בין כלכלה לחינוך בעקבות נתוני ה-OECD שפורסמו אתמול, וגם נדבר על טרנד הטיק טוק שכולל את צמד המילים ביג יהו. ניתן לכם עד סוף התוכנית לנחש במי מדובר. בקיצור, אנחנו עמוסים היום, תהיה תוכנית מעולה, אבל אני קצת משוחד, ונתחיל עם העניין הזה. עבור מיליוני חולי סוכרת שמזריקים אינסולין באופן יומיומי, המפגש עם הרופא מתרחש לעתים רק פעם בכמה חודשים. עכשיו, פיתוח ישראלי חדש שנולד בבית החולים שניידר, קיבל את אישור ה-FDA, מנהל תרופות והמזון האמריקאי, אישור די היסטורי. מדובר באלגוריתם חכם שיודע להתאים את מינון האינסולין בזמן אמת ישירות לטלפון הנייד. שלום לרב סרן במילואים ערן אטלס, מנכ"ל ומייסד דרימד וגם מילואימניק. נתחיל בנוסטלגיה קטנה. אני עצמי מאובחן עם סוכרת מגיל 9, וערן, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל את החיבור הראשון למשאבת האינסולין ולחיישן, אתה עשית עבורי, אז קודם כל זו סגירת מעגל משוגעת, ותודה רבה לך גם באופן אישי, שבאמת שיפרת את החיים שלי לאין שיעור.
2: בטח שאני זוכר. זה מטורף, פשוט באמת סגירת מעגל באמת מטורפת, אלה נורא.
0: היי, אז בוא, ספר לנו בעצם מה הבעיה שזיהיתם בדרימד.
2: תראו, בסופו של דבר, היום אנחנו בשנת 2027, נמצאים בתקופה אחרת מהתקופה שבה אתה היית ילד עבור אנשים שיש להם סוכרת. יש לנו היום חיישנים שיודעים למדוד סוכר באופן רציף, אבל פחות צריך לתקור את האצבע כדי סוכר שלך, אנחנו נמצאים בעולם מאוד טכנולוגי, ובאמת לרוב האנשים שיש מה שנקרא סוכרת סוג אחד, יש לבת אינסולין, היום כבר יש לבלב מלאכותי, זה ממערכת שיודעת לתת באופן...
0: ערן, אם אתה קצת יכול לשפר את המיקום שלך, אנחנו פשוט לא שומעים אותך כל כך טוב, משהו כאילו קצת להתקרב לחלון אולי או משהו כזה.
2: אוקיי, ו...
0: או, עכשיו שומעים אותך יותר טוב.
2: זהו, רוב האנשים יש להם סוכרת, סוכרת שפוז מהאנשים שמזריקים אינסולין, להם לא קיים פתרון טכנולוגי, ובאמת כמו שאמרת, הדרך היחידה שלהם להקטם את רמות האינסולין שלהם ולאיזה להגיע לאיזון יותר טוב, זה ללכת לראות את הרופא שלהם פעם בכמה חודשים. אנחנו בדרימד פותחים שזה פשוט אבסורד, אנחנו עדיין בשנת 2026 מטפלים כמו שהיה בשנת 1970, ובאנו ואמרו, בוא ניקח את אותה טכנולוגיה שידענו לבוא ולפתח אותה עבור אנשים שיש להם סוכרת סוג 1, וניתן את זה למסה של החולים שיש להם סוכר סוג 2, וזה בעצם אלגוריתם שיודע לבוא ולנתח את הנתונים שנמצאים בענה, שאף אחד לא מסתכל עליהם, ולבוא ולהפיץ לא ברמה של פעם בכמה חודשים, אלא ברמה היומית, או פעם בשבוע, איך אתה צריך לבוא ולשנות את מינוני האינסולין שלך, כדי בעצם להשתפר ולהגיע לאיזון יותר טוב.
0: ובעצם...
2: ואנחנו יודעים שככל שמטופלים מאוזנים יותר טוב, החיים שלהם הרבה יותר בריאים, וכל הסיבוכים שקשורים לסוכרת נמנעים.
0: ובעצם... השליטה הזו מרחוק היא נעשית באמצעות איזשהו אלגוריתם, כמו שאמרנו. זה בעצם מאפשר לכם, כמו שאמרת, שליטה כמעט יומיומית ברמה שעתית אפילו במינונים ובאיזון של המטופל. אבל מעבר להקלה על המטופלים, יש פה איזשהו שינוי דרמטי בעומס על מערכת הבריאות בכלל. כמה זמן עבודה הזה חוסך לרופאים?
2: תראה, הרופאים היום עמוסים בצורה מטורפת. וזה באמת אחת הסיבות למה הם רואים את החולים שלהם רק פעם בכמה חודשים. טוב, דבר, העומס העיקרי קורה בין הביקורים. הרבה אנשים יש להם אירועים של סוכר נמוך, אירועים של סוכר גבוה, מרימים את הטלפון לרופא שלהם, מבקשים עצה מה לעשות עכשיו. זה בעצם הפתרון שהאפליקציה הזאת הולכת לתת, כי כבר לא צריך להרים טלפון לרופא בין הביקורים. יש מישהו שמאתר את רמות הסוכר שלך ואומר לך באמת מה אתה צריך לעשות כדי להשתפר. והשיחות טלפון האלה, זה באמת העומס המרכזי שאנחנו מנסים להוריד ממערכת הבריאות, ולהגיע למקום שכשאתה פוגש את, את הרופא שלך, אתה תוכל באמת ליהנות מביקור שהוא הרבה יותר איכותי, יהיה פחות שיחה לחישובים מתמטיים שעכשיו תיתן לארוחת בוקר, משך יחידות אינסולין ולא 8, ויותר על דברים אחרים שקשורים לסוכרת, שהם באמת דברים שמופיעים בסוכרת טייפ 2, יש לנו דיאטה, יש לנו עוד דברים כרוניים אחרים שקורים חוץ מסוכרת, ובעצם אנחנו הופכים את המפגש להרבה יותר איכותי.
0: אז בעצם אנחנו מדברים על כך שזה חוסך זמן עבודה לרופאים, אבל מצד שני, איך הם מקבלים את העובדה שבסוף יש תוכנה שמקבלת החלטות טיפוליות שעד כה היו שמורות רק להם? אנחנו שוב מתקשים לשמוע אותך.
2: אני אומר עוד פעם, אני חושב שהם יאהבו את זה בדיוק כמו שהם אהבו את מערכות הלבלב מלאכותי. בסופו של דבר, הם יודעים שכרופאים בזמן ביקור של 5 דקות, אי אפשר לעבור על כל הנתונים. יותר ויותר היום יש אמון בטכנולוגיה שיודעת לעבור על הנתונים ולנתח את הנתונים בצורה יותר מדויקת. יש לנו מחקרים קליניים שמתפרסמים שמראים עד כמה המערכת הזאת היא מדויקת ועושה שיפור במדדים הקליניים. ולכן אני מאוד מאוד מאמין שהצוות הרפואי יאהב את הדבר הזה. אנחנו כבר, מהרגע שפרסמנו את ההודעה, כבר קיבלנו כמה וכמה מיילים מכמה רופאים שאומרים, אני רוצה את זה עבור המטופלים שלי.
0: מדהים.
2: ולכן אני מאמין שככל שאנחנו נתמיד ולפרסם נתונים קליניים שמראים את היעילות ואת הבטיחות של המערכת הזאת, יותר ויותר רופאים ירצו באמת לתת מרשם לתוכנה הזאת לחולים שלהם.
0: ורק נגיד שאתה, כמו שאמרנו, רב סרן במילואים, אתה גם מילואימניק, וכל התקופה הזאת בעצם אתה היית על קו ארצות הברית ישראל, נכון?
2: נכון מאוד. אני מהשביעי באוקטובר, אני מכהן כקצין גם במילואים של גדוד 611. שמיני באוקטובר גויסתי באמת לחצי שנה, ותוך כדי ממשיך לנהל את החברה גם מפיקוד צפון. ובאמת בשנתיים האחרונות הייתי הרבה על הקו ישראל ארצות הברית ביחד עם הצוות המדהים שלי בחברה לדאוג שנגיע לרגע הזה, וברגע שיסיימו הנסיעות אני חוזר בחזרה למילואים, לגדוד שלי, ובעזרת השם נחזור לתמוך. אנחנו גם כחברה, אחד הערכים הכי חשובים שלנו זה קודם כל להיות חברה ישראלית, חברה שמחוברת לישראל, שמחוברת למה שקורה כאן בישראל. אנחנו מעריכים מילואים ניקים, הצוות שלנו מילואים ניקים, הם תומכים בהם ומאוד מאוד אוהבים את החיבור הזה בין הערך הזה להיות חברה ישראלית. זה נותן לנו הרבה נקודות, גם כחברה יזמית, גם כחברה טכנולוגית, מעריכים את זה גם מאוד בעולם, וזה משהו שאני מאוד מאוד מאוד מאמין בו.
0: וגם בחרתם לקרוא לאפליקציה מודי, על שמו של מודי אמיר, שנרצח ב-7 באוקטובר בכפר עזה. ספר לנו על זה.
2: כן, אחד הפרויקטים המדהימים שקמו כאן זה פרויקט Next October, מי שמכיר של משפחת שי, שהם בעצם החליטו לבוא ולהקים פרויקט שחברות סטארט-אפ מנציחות, אנשים שנהרגו בשביעי באוקטובר, כדי בעצם לממש את הזיכרון בצורה בונה וטיובית. אנחנו מיד שיצא הפרויקט הזה, זה היה ברור לי שדרימד הולכת לקחת חלק אקטיבי בפרויקט, והם עשו לנו חיבור למשפחת אמיר, מודי אמיר, מי שמסתכל ועשה גוגל, מודי אמיר, ראה את התמונה שלו, בן אדם מחייף, בן אדם שכשאתה לומד להכיר אותו, ה-DNA שלו כל כך קרוב ל-DNA שלנו כדרימד, בחור מאוד אוטודידקט, מאוד יצירתי, עבד במפעל תפריט בכפר עזה, אחר כך היה ב-IBM, בן אדם שמסתכל לכל אתגר, אומר, לא, אני מתרחק ממנו על ההפוך, מנסה ללמוד אותו, ולהיות איך אנחנו מסוגלים למצוא לו פתרונות, וזה כל כך היה חיבור רגשי ועמוק, ובאמת כבוד לנו לקרוא למוצר הזה על שמו, שיש באמת משהו לנס, כתוב במערכת הפדרלית בארצות הברית, מודי, זה משהו שבאמת יישאר לנצח, וזה היה משהו מאוד מאוד מאוד חשוב עבורנו.
0: אז מה הלאה מבחינתכם?
2: תראה, הלאה מבחינתנו זה כמה דברים. קודם כל, אנחנו רוצים באמת להביא את המוצר אחרי שהוא עבר אישור רגולטורי לידיים של מטופלים. בשביל זה אנחנו כאן, בשביל זה אנחנו קיימים כחברה. אנחנו נתחיל בארצות הברית ואנחנו נעבור רק לאדם כאן לישראל. בשלב הבא הוא להרחיב את זה. יש לא רק מטופלים עם סוכרת טייפ 2 שמזרקים אינסולין לא דרך משאבה, אלא גם כאלה שיש להם טייפ 1. יש יכולות היום להשתמש בחיישני סוכר כדי לנסות לעשות סינון ראשוני או איזשהו מדד סינון מי מסוגל לפתח סוכרת. היום אתה יודע לקנות חיישן סוכר באמזון, אתה לא חייב מרשם רפואי בשביל זה, ויש אוכלוסייה מאוד גדולה של אנשים שעוד אין להם סוכרת, שיכולים לפתח סוכרת, שגם להם אנחנו רוצים לבוא ולתת עוד פתרונות טכנולוגיים. אנחנו נמשיך להיות חברה טכנולוגית שמנסה לעשות כמה שיותר טוב לאנשים שיש להם סוכרת, על מנת שכל אחד שיש לו סוכרת יוכל לקבל את הטיפול המקצועי הכי טוב שהוא יכול, גם אם אין לו גישה לרופא מומחה.
0: מדהים. מדהים. רב סרן במילואים ערן אטלס, מנכ״ל, מייסד של דרימד וגם מילואימניק וגם עם היכרות אישית. קודם כל, תודה רבה לך על, על שירות המילואים. תודה רבה לך אישית על כל השירות שלך עבורי ועבור כל חולי הסוכרת. ואני מחזיק אצבעות.
2: תודה רבה,
0: שיהיה
2: לכולם שמח.
0: גם לך, גם לך. עכשיו אנחנו עם זה.
3: מבוא לכלכלה.
0: אז היום אנחנו מדברים על תקציב החינוך בישראל. אנחנו יודעים הוא אחד הגדולים בעוגה הלאומית. ממשלת ישראל מתגעה גם בהישגי התלמידים, אבל כשבודקים בפועל מה מגיע לילדים בכיתה, התמונה קצת מתהפכת. שמענו וקראנו את הדוח החדש של OECD שהתפרסם לאחרונה, שמציג מציאות די מדהיגה. בוקר טוב, כתבנו ישראל פישר, בואו נצלול למספרים ובואו נסביר את הפער הזה.
4: כן, הנה, זו הזדמנות טובה או לא טובה, אחרי שהיו את הנתונים שפורסמו על הירידה בציונים שלנו, במבחנים. אז אתמול אנחנו ראינו נתונים שמתייחסים גם לכך שישראל, הכיתות כאן צפופות מאוד בהשוואה עולמית, וגם לזה שהרבה מאוד מורים פשוט מתפטרים, עוזבים אחרי 5 שנים, רוב המורים, יותר משלושת רבי, שיותר מ-75% מהמורים, פשוט מתפטרים אחרי 5 שנים, לא נשארים במערכת. אז בוא נדבר קצת על התקציב. תקציב משרד החינוך הוא 99 מיליארד שקל בשנה הנוכחית. משנת...
0: זה 99 ואז כמה אפסים? 8?
4: כן.
0: 8 אפסים.
4: זה מספר ענק, זה משרד השני בגודלו מבחינת תקציבית, רק אחרי משרד הביטחון. לפני המלחמה הוא אפילו היה עם תקציב גבוה יותר מזה של משרד הביטחון, אבל השאלה היא איך מחלקים את התקציב הזה, מה קורה עם ההוגה הזו. אז הרוב המוחלט של התקציב הולך לשכר, יותר מ-80% מהתקציב הזה בעצם הולך לשכר.
0: שאומרים שכר זה לא רק שכר של המורים בעצם.
4: זה שכר בכלל במערכת, אתה יודע, יש כל מיני פונקציות בתוך המערכת, אבל זה בעיקר מורים, אין מה לעשות, יש לך פה 10,000 מורים בישראל, אבל שים לב לסעיף הזה, אם מדברים על כיתות צפופות, מתוך התקציב הענק הזה, רק 2 מיליארד שקל בשנה הנוכחית, הולך למה שנקרא פיתוח, תקציב פיתוח, שזה השקעה בתשתיות, בניית בתי ספר, חלק מבניית בתי ספר זה על הרשויות המקומיות, לא רק על משרד החינוך, אבל השקעה, תקציב הפיתוח של משרד החינוך, הוא רק 2 מיליארד שקלים. אז אם אתה רוצה להסתכל על מה ההוצאה בסך הכל לתלמיד,
0: בדיוק.
4: אז אם מחשבים על ההוצאה לתלמיד באופן כוללני, זה משהו כמו תלמיד עולה בשנה 38,000 שקלים. אבל
0: לא
4: כשאתה
0: הרבה.
4: עושה...
0: יחסית.
4: אתה עושה, צריך לראות איך זה בהשוואה העולמית. אז כשאתה עושה את ההשוואה העולמית הזו, אתה רואה שישראל משקיעה 8.5% פחות בכל תלמיד בבית ספר בהשוואה למדינות OECD. כלומר, יש עדיין פערים גדולים שיכולים להסביר את הירידה הזאת במבחנים, וגם את הצפיפות בכיתות. ראינו רק 2 מיליארד שקל על פיתוח, ועוד נתון מעניין, שיש פערים בין החלקים השונים בתוך מערכת החינוך, למשל אם יש תקציב שהולך לחינוך התיישבותי או זה לבתי ספר דתיים הרבה פעמים, ישיבות תיכוניות וכולי, אז הם מקבלים נתח תקציבי קצת גבוה יותר, שם יש יותר שעות לימוד, אז הם מקבלים נתח תקציבי גבוה יותר, אז יש גם פערים בתוך המערכת, החלק שסובל מההשקעה הכי נמוכה במערכת זה דווקא החינוך הערבי, 40% פחות לעומת חינוך דתי.
0: בעצם אז איפה הכסף נעצר בדרך מהאוצר לכיתה? זה בעיה של בירוקרטיה, זה בעיה של שכר, זה חוסר יעילות, מה קורה שם?
4: יש גם את העניין הזה של חוסר יעילות, ויש גם את העניין הזה של בירוקרטיה או העברת תקציבים וסדרי עדיפויות. אם הממשלה רוצה באמת סדרי עדיפויות, הבעיה היא לא שכר המורים, כי שכר המורים הוא עולה כל הזמן, ב-2022 נחתם הסכם שכר עם הסתדרות המורים, עוד מה צריך להתחיל מסע ומתן על הסכם חדש. השאלה היא מה קורה למורה מתחיל. השכר של מורה מתחיל הוא 9,000 שקל ברוטו. כדי להגיע למדרגות שכר גבוהות יותר, הוא צריך להיות עם הרבה מאוד ותק וניסיון. אז מורה מתחיל בחמש השנים הראשונות שלו, אומר, למה לי לעשות את זה? לא שווה לי לעשות את זה במצב הנוכחי, ולכן הם נוטשים את המערכת.
0: עכשיו, אז אם אנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו רואים גם מהנתונים של ה-OECD, ששנתון הילדים שם מתכווץ בכ-9%, בישראל הוא צפוי לזנק בכ-16% בעשור הקרוב. ברור שכדי לשמור על המצב הקיים, נצטרך תוספות בלתי נמנעות לתקציב. קופת המדינה, האנשים באוצר, התחזיות, מסוגלים לעמוד בקצב הזה בלי להוריד במקומות אחרים?
4: אז צריך להגיד שב-20 השנים האחרונות, תקציב החינוך גדל באופן משמעותי, הרבה יותר מקצב הגידול באוכלוסייה בישראל. כן הגדילו את התקציב, ובכל שנה הוגת התקציב גם גדלה, כי יש גידול באוכלוסייה בישראל, אז תקבולי המיסים גדלים. השאלה היא, אם סדרי עדיפויות יהיה להגדיל את תקציב החינוך יותר מהגידול באוכלוסייה, כדי שניתן יהיה לצמצם את הפער מול מדינות OECD, אבל זה כרגע לא נראה ככה, כי יש לנו הרבה מאוד צורכי ביטחון. אנחנו, תקציב הביטחון מזנק כל הזמן, ומשרד הביטחון כל הזמן אומר שהוא צריך עוד תקציב, אז הכסף צריך לבוא מאיפשהו, ואנחנו ראינו כבר כמה קיצוצים רוחביים במשרדי ממשלה, בשנים האחרונות, זה אומר גם חינוך, גם בריאות, גם רווחה, ולכן אני בספק אם אנחנו נראה עוד גידול משמעותי חוץ מהגידול הזה היחסי באוכלוסייה.
0: אז בעצם מדובר בשתי בעיות, בעיה ראשונה תקציב הביטחון אין מה לעשות, והבעיה השנייה, אתה אומר, בעיה של סדר עדיפויות, זה לא כמה כסף נכנס, אלא לאן הוא הולך.
4: בדיוק, זו הבעיה.
0: יפה, אז עוד מעט חוזרים מחופשת סוכות, הורים יקרים, מתחילים את השנה בעצם, תבינו, ונקווה שבשנה הבאה, אולי דברים קצת ישתנו.
4: יהיה קצת יותר כסף, נקווה.
0: כתבנו ישראל פישר, תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
0: כמה הודעות וחוזרים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל. סוכות שלך.
6: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה

0: קבוצת הכדורגל הציונית הראשונה.
1: מהיום שבו נולדתי, אני ידעתי, החיים שלי שלך.
0: בחג הסוכות הזה, גלי צהל חוגגת יום הולדת 120 למכבי תל אביב. אלי דריקס ויובל ישראלוב בראיונות עם אבי נימני, לירן שטראובר, גיורא שפיגל ואורחים נוספים.
2: אבא שלי, מה הוא עשה? לקח אותי לציון המכבייה, למכבי תל אביב, כן. ואמר, אם הוא מוכשר, זה לפחות יהיה במקום הכי טוב.
0: מהיום שבו נולדתי, מחר, חול המועד סוכות באחת בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים.
3: עכשיו בגלי צהל, עומר פטיטו עם שגרת חירום.
4: שגרת חירום, חזרנו עם היסטוריה פוליטית בעולם הערבי שהתרחשה אתמול בעקבות תוצאות הבחירות לפרלמנט במרוקו. פטימה זהרה אל מנסורי צפויה להתמנות לראש הממשלה, והיא תהיה האישה השנייה בלבד בתפקיד הזה בהיסטוריה של מדינות ערב. דוקטור דניאל זיסנווין, חוקר במרכז ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, המינוי הזה תומן בחובו גם סוג של שיפור תדמית של הממלכה, נכון?
5: כן, בהחלט מדובר במינוי מעניין, היסטורי, פעם ראשונה שאישה ממונה לרשות, לעמוד בראש ממשלת מרוקו, השנייה בכלל בין מדינות ערביות, טוניסיה הקדימה אותה, אבל כדאי אולי להבהיר שיש כאן, מעבר למינוי ההיסטורי והחשוב, יש כאן גם, צריך להסתכל קצת יותר לעומק על התפקיד והמהות של ממשלת מרוקו, אולי גם באותה הזדמנות קצת לדבר על מעמד הנשים בממלכה.
4: זהו, אז מרוקו בעצם מוגדרת כמונרכיה חוקתית, בפועל המלך הוא זה שקובע את המדיניות, מושך בחוטים, מה הסמכות שלה בעצם?
5: בהחלט, אז אכן כפי שאמרת, אמנם מרוקו היא מלוכה חוקתית, אבל בפועל כמו שציינת, היא לא מתפקדת כמו מלוכה חוקתית, כמו בריטניה או הולנד או ממלכות אחרות. הארמון המלוכה מתווה את המדיניות והממשלה היא בעצם גוף ביצוע, כלומר הממשלה היא פועלת תחת הוראות המלך, הנחיות המלך, אבל היא לא ממש מתווה את המדיניות. זה אחד הקשיים במערכת הפוליטית במרוקו, המערכת המפלגתית חלשה למדי, וגם בבחירות שהיו לפרלמנט לפני כשבועיים אחוז ההצבעה היה נמוך, אפילו לא 40%.
4: אז מה יקרה אם היא תצטרך לקבל החלטות שלא תמיד יתיישרו עם הקו של הארמון?
5: היא לא תקבל החלטות כאלה. היא תפעל בהנחיית הארמון. אני אפילו אביא דוגמה אולי קצת יותר. ב-2021, בסוף 2020, כשמרוקו חידשה את קשריה עם ישראל, מי שעמד אז בראשות הממשלה הייתה המפלגה האסלאמיסטית, הפשד. וראש הממשלה דאז אמר, אני לא תומך במדיניות הזאת של חידוש הקשרים עם ישראל, אבל אני מקיים את צו המלך. אז זאת אולי, היא תפעל, הממשלה תפעל בהנחיית המלך, ובכל זאת אני כן אגיד שמדובר בצעד היסטורי. כלומר, עצם העובדה שהמלך החליט למנות אישה, היה יכול לבחור גם מועמד גבר, מבין המפלגה שזכתה במספר המושבים הרב ביותר בפרלמנט, זאת בהחלט אמירה.
4: אז באמת, כמו שאמרת מקודם, יש המון אתגרים במרוקו, ואולי האתגר הבוער ביותר הוא כלכלי, יש שם שיעורי אבטלה גבוהים, מחאות צעירים נגד השקעות מיליארדים באירוח גביע העולם ב-2030, יחד עם ספרד ופורטוגל, בזמן שהתשתיות שם די קורסות. לראש הממשלה הנכנסת יש כלים או מרחב תקציבי כדי ככה להרגיע את השטח?
5: אני חושב שהיא תרצה להרגיע את השטח, אני גם חושב שהיא מחויבת. מצד שני, ואני חושב שגם המלוכה רוצה, הרי אתה התייחסת למהומות שפרצו בשנה שעברה עקב זעם על השקעות באצטדיונים וכולי ולא בבתי חולים. הממשלה תרצה לפעול והיא בהחלט יש רצון טוב, אבל באמת הפערים הכלכליים הם עצומים ויש גם הרבה כעס על כך שלמרות האצטדיונים והתווית הנוצצת סביב אירוח משחקי הגביע העולמי, אכן המציאות הכלכלית במרוקו קשה, ואני חושב שהממשלה תרצה לנווט בין שני הכתבים הללו, להתכונן למונדיאל וגם להיענות לדרישות התושבים.
4: אני רוצה לחזור איתך לסוגיית ישראל. אמנם אמרת שהמלך הוא זה שמחליט בסוף, אבל הכניסה שלה והממשלה החדשה צפויה, זה משהו שצפוי להשפיע על שיתופי הפעולה עם ישראל?
5: שיתופי הפעולה עם ישראל דווקא, אני חייב לומר, מפתיעים מאוד לטובה, הם אפילו עולים על הציפיות, ורק לפני מספר שבועות...
4: בהתחשב באקלים הכללי של העולם הערבי?
5: בהתחשב באקלים הכללי. אני אגיד למשל שלאורך כל המלחמה מ-2023, מרוקו השאירה את הנציג שלה כאן בישראל. לפני כשבועיים, שר החוץ הישראלי נפגש עם עמיתו המרוקאי, והם הודיעו על, בעצם על, זה לא חדש, אלא על יישום ההסכם מ-2020 שדיבר על שדרוג הנציגויות הדיפלומטיות למעמד של שגרירויות מלאות. ויש, ישראל חידשה את הטיסות למרוקו לאחרונה, ויש כמובן גם רכש ביטחוני גדול, ונראה שלפחות ארמון המלוכה החליט, למרות הביקורת ולמרות ההפגנות וחוסר הפופולריות נגד היחסים עם ישראל, הם חושבים שהם יכולים להכיל את זה, והם חושבים שזה גם חשוב להם.
4: ואנחנו יודעים שבמרוקו פועלת עדיין אחת הקהילות היהודיות הוותיקות והחשובות בעולם הערבי, שגם נהנית מחסות של המלך. איך נתפס המינוי הזה בקרב הקהילה היהודית?
5: אני חושב המינוי מתקבל בחיוב רב. ראשת הממשלה הממונה על מנסורי שירתה בעבר, כיהנה בעבר כראשת העיר בעיר מרקש, והיא גם לאחרונה ביקרה בבית הכנסת במרקש. אני חושב שזה מתקבל בקורת רוח רבה. אם מדובר עם אישה עם הרבה ניסיון ניהולי, והמפלגה שלה היא בהחלט מנוגדת לאסלאמיסטים. חשוב רק לציין, במרוקו נותרו כ-2,500 עד 3,000 יהודים. מספר קטן מאוד, אבל מה שכן מעניין, וזה יהיה מעניין לראות איך הממשלה תיישם את המדיניות הזאת, מרוקו מאוד מעוניינת לחזק את הזהות או את הזיכרון היהודי בממלכה. זה אומר שיפוץ בתי כנסת, זה אומר מוזיאון לאומי לתולדות יהודי מרוקו, ואולי המפעל הזיכרון הזה, שהוא יחיד במינו בעולם הערבי, זה יימשך ויהיה מעניין לראות כיצד הממשלה תקדם את הסוגיה הזאת.
4: דוקטור דניאל זיסנווין, חוקר במרכז דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת, היה מאוד מאוד מעניין.
5: תודה שמח. רבה, מועדים לשמחה, ביי ביי.
4: להתראות. עכשיו אנחנו עם הדבר הזה, המרוץ לבינה מלאכותית שמבצעת משימות באופן עצמאי, חטף וואחד בלימת חירום. חברת OpenAI הודיעה על דחיית ההשקה של המודל החדש והשאפתני שלה, לאחר שבמבחני הבטיחות התגלתה התנהגות שגובלת בעיבוד שליטה. בוקר טוב לנבות רבלסי, כתב הטכנולוגיה של גלובס. עד כמה זו באמת מכה לסם אלטמן, ל-OpenAI?
6: אני חושב שהרבה מעבר להאם המודל הזה צריך לצאת או לא צריך לצאת כרגע, הוא היה אמור לצאת באוקטובר ממש בימים הקרובים, הסיפור פה זה לא המודל הספציפי, הסיפור פה זה עוד פעם הגישה, השקפה שמדברת על בינה מלאכותית ושאי אפשר לשלוט על זה, שוב אותו מודל, אנחנו מדברים על אפילו לא מודלים, ספרה חדשה, כן, GPT 6.11, בסוף לא הושק או מה שנקרא נדחה, בגלל מה שהם מגדירים כבעיות בטיחות והתנהגות מאוד מאוד חריגה של סוכני הבינה המלאכותית, אנחנו מדברים על חוסר יושרה, לדוגמה אומרים, הוא אומר שהוא ביצע פעולה מסוימת ומתברר שהוא לא ביצע את הפעולה הזאת או כל מיני מדדי איכות ואליינמנט שאנחנו בודקים.
4: אבל בסופו של דבר מדובר בקוד של מחשב, או יותר נכון ברשת של קודים של מחשב. איך באמת אפשר להשאיל את המונח חוסר יושרה ממשהו אנושי לבינה מלאכותית?
6: בחודשים האחרונים אנחנו שמענו יותר ויותר סיפורים על כל מיני סוכני בינה מלאכותית שיצאו בעצם מהסנדבוקסים ועשו כאילו מה שהם רוצים. אז באמת נשאל את השאלה, כמו השאלה שאתה שאלת, איך בעצם האירוע הזה קורה, בסוף הוגדר לו מה לעשות. בגלל שמדובר בתחום חדש שלא כולנו, אפילו השוק עצמו, לא באמת מבין מה קורה בו, אנחנו רואים הרבה מאוד מצבים שההגדרות אפילו הבסיסיות ביותר, מה זה בדיוק המרחב בו פועלים, מה מותר ומה אסור למודל לעשות, מה הרשאות של המודל, כל הדברים האלה הם אינם מוגדרים לכך כמו שצריך, ואז בגלל זה אנחנו רואים את כל התקלות האלה, בגלל זה אנחנו רואים את כל הטרפת הזאת, ומבחינת OpenAI, הדבר היותר חמור ממודל שעושה פשלה כזו או אחרת, זה באמת מוניטין שלה קודם כל, אבל גם הלחץ שיש מצד רגולטורים, מצד מדינות. אנחנו ראינו הרבה מאוד פוליטיקאים בארצות הברית, באירופה, טובים כלליים שאומרים, יש פה מוצרים לא בטוחים שיוצאים, ואנחנו רוצים מגבלות, אנחנו רוצים שיפתחו את המודלים האלה בצורה הרבה יותר אחראית, ולהבין גם מה קורה.
4: עכשיו, ושמענו גם את סם אלטמן במועצת הביטחון של האום, מזהיר מפני הדברים האלה בדיוק. בסוף, אדוני, אתה אחראי.
6: נכון, נכון, אבל יש פה זה מין כוכבית מאוד מאוד מוזרה. להבדיל מכל פיתוח אחר, אתה יודע, כל הביקורת שהיה על הרשתות החברתיות, וכל הביקורות האחרות שנרשמו בביתים של מוצרים טכנולוגיים, כאן יש מה שנקרא בלק בוקס. בסוף, הקופסה שחורה, יש רכיב מאוד מאוד מרכזי, שאנחנו לא בטוחים ב-100%, ומפתחים בטוחים ב-100%, איך הדברים באמת קורים. ובגלל התחרות של OpenAI וגוגל ובאנתרופיק ובשאר החברות, מייקרוסופט וכל האחרות, בסוף המטרה היא, וכמובן מול מדינות אחרות, המטרה היא להגיע ליעד הנחשף, להביא את הטכנולוגיה הטובה ביותר ולשלוט ולהוביל את השוק.
4: אבל מה היעד הנחשף? עד לאיזו רמה?
6: מדברים כמובן על AGI, על בינה מלאכותית כללית. מה שאומר, אותו מודל שהוא פולי יודע לעשות הרבה מאוד דברים, לא רק לענות לנו בטקסט או לתת לנו תמונה, אלא ממש מודל שיכול כמעט לפתח את מה שאנחנו קוראים לו בינה מלאכותית בצורה אמיתית. אנחנו, כאמור, כל החוקרים עדיין וכל המומחים לא מדברים על זה שזה קורה מחר ולא חודש הבא ולא בשנה הקרובה, אבל ללא ספק הולכים לכיוון הזה. ואז תשאל את השאלה, עד כמה אנחנו מוכנים לפתח, מבלי לדעת בכלל לאיפה זה הולך, מבלי להבין באמת ב-100% מה קורה, או האם יכול להיות כמו קואליציות שונות, בין אם זה מדינות, בין אם זה רגולטורים, וגם בין אם זה מפתחים שמתפטרים ממקומות העבודה שלהם, כי הם מרגישים שהחברות לא מספיק אחראיות, כדי להגיד, רגע חברים, תעצרו מהר את הפיתוח, תבינו מה אתם עושים לפני שאתם מתקדמים קדימה, אותה אפוקליפסה מסוכנת שהרובוט משתלט ואנחנו לא מבינים מה קורה.
4: אבל בסוף מדובר בחברה מסחרית, השוק לוחץ, הזכרת את התחרות מול גוגל ואנתרופיק. הם מוכנים, בסופו של דבר, היינו בעצם עצירת ההשקה הזו, הם מוכנים, OpenAI מוכנה לספוג נזק תדמיתי, כלכלי, יכול להיות שבעצם הצעד הזה הוא מעיד על אחריות?
6: יכול להיות, אבל גם שוב, יכול להיות שאתה לא רוצה לחטוף מרגולטור מעל הראש, ואתה גם לא רוצה שהמוניטין שלך ייפגע בתור מישהו שהוא לא אחראי, אבל אתה באמת מדבר על המתח החשוב ביותר, שגם OpenAI מנסה להתמודד איתו, בין קצב חדשנות לבטיחות. מצד אחד אתה רוצה להתחרות, אתה רוצה להוביל, מצד שני זה יכול להסתיים בצורה סמינים לכל מי שאומר את האפוקליפסות, או לכל מי שמאמין בדברים שאפשר להגיע אליהם. ודווקא בגלל זה, זה הופך להיות הרבה יותר מעניין. כי המתח הזה הוא מתח שכל יום ויום אותם חוקרים, לא רק דנים בזה, גם מפתחים יותר ויותר צוותים שיעסקו דווקא בזה.
4: אז אם חברות הטכנולוגיה עצמן מתקשות לחזות, מתי מודל יחליט לעקוף גבולות, לשקר, לעשות דברים שהוא לא בהכרח הוגדר כדי לעשות אותם, והממשלות והרגולטורים מקבלות את המידע הזה מהם, בסופו של דבר, מהחברות. יש לנו בכלל סיכוי להדביק את הפער, או שאנחנו פשוט תמיד נפעל בדיעבד אחרי הנזק, נרדוף אחרי הבינה המלאכותית וננסה לתקן?
6: זו שאלה שחוקרי הטכנולוגיה מתעסקים בהמון, מדברים באמת על מה שנקרא sweet spot, על הדילמת קונקריט, מתי השלב הנכון ביותר להסדר את השוק, לקבוע מה החוקים, מה הכללים, מה איך צריך להיראות. תמיד שואלים מה השלב הנכון, אם אתה עושה את זה מספיק מוקדם, אתה לא מבין, אתה מחוקק משהו שהוא לא רלוונטי. אם אתה עושה את זה יותר מדי מאוחר, הסוסים ברחו מעורבה, אני לא צריך להזכיר את הרשתות החברתיות, זה כל מה שקרה עם קיימברידג' אנליטיקה וכל שאר הדברים האלו. זו שאלה מאוד מאוד קשה, ובאמת אנחנו מסתמכים בסוף על המידע שלהם. נוסיף עוד כוכבית מאוד מאוד חשובה, זאת חברה מסחרית. נכון, OpenAI היא בערך, והיא אמנם יבאה כבר מאיזה ארגון ללא מטרות רווח, אבל אלו מדובר בחברות מסחריות, ממטא כסף. האם זה בהכרח המקור מידע הרשמי שאנחנו רוצים, ואנחנו לא צריכים להיות אטרקטיביים? אני חושב שגם אתה וגם אני יכולים להטיל בזה ספק.
4: נבו טרבלסי, כתב הטכנולוגיה של גלובס, נקווה שיום אחד לא יחליפו גם אותנו. תודה רבה לך על השיחה הזו, מועדים לשמחה.
6: תודה.
4: עכשיו אנחנו חוזרים לבוקר הגשום שפקד את מישור החוף. סיגל גפני, חזאית קשת 12, בוקר טוב לך.
7: בוקר טוב, אומר, כן, בוקר סתווי אפשר להגיד, עם הפתיח שנתת.
4: אני חייב לשאול אותך, כי זה משהו שמטריד אותי כל שנה, וכל שנה אני אומר לעצמי, אני אבדוק את זה בשנה הבאה, אז עכשיו גם זכרתי לשאול את זה את עצמי. נכון, כל שנה יש גשם בסוכות?
7: כן, כן, יש גשם בסוכות. בכלל, אנחנו בעונת מעבר, וזה אומר שכמעט כל תרחיש מזג אוויר יכול להיות, אז גם גשם, בכלל, היה לנו גשם גם באוגוסט, שלושה אירועי גשם, אני מזכירה, אז עכשיו בסוכות...
4: אבל זה בכלל... החריג שהוא אינו חריג כבר.
7: אז זהו, אז זה כבר לא חריג, וגם מדובר בגשמים קלים, יותר מקומיים, זאת לא מערכת מסודרת של עונת חורף, שהיא עונה ברורה יותר, אלא זה מדובר על עונת מעבר, וכן, אנחנו רואים שהכל מוקדם יותר קרה, גם אוגוסט, כמו שאמרתי קודם, היה גשום משמעותית מעל הממוצע עם שלושה אירועי גשם, אנחנו לא זוכרים דבר כזה, אז הפעם אנחנו אמנם עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל, עם גשמים מקומיים קלים, אבל אין כאן איזשהו סי שנשבר, אבל כן, בפירוש יש פה פעילות מאיזה גביר שהיא מורגשת, בעיקר באזור הצפון אגב, יש אזורים ש... לא מבינים על מה אנחנו מדברים כרגע, כי מזג האוויר כמעט בהיר וטמפרטורות נוחות, אבל כן כבר מרגישים את השינוי, אנחנו עם עומסי חום היום קלים ברוב הארץ, כבר לא קיצוניים, כבר לא כבדים.
4: שזה מדהים, זה בבוקר מעונן, עכשיו כבר חם.
7: נכון, והרבה אנשים גם נמצאים גם בחוץ, מטיילים, גם בסוכות, אז בבוקר ובערב לקחת בחשבון שכבר קריר, אנחנו כבר עם טמפרטורות קרובות ל-15 מעלות, פחות מ-20 מעלות ברוב הארץ, זה כבר בהחלט מחייב לבוש ארוך.
4: זהו, מה שנקרא לטייל בשיטת הבצל, להתלבש ומקסימום אחר כך מורידים.
7: הכי מתאים לעכשיו זה השכבות, נכון? בצהריים כן, יש מקומות שקרוב ל-30 מעלות, אבל גם אפשר לשים לב שכמעט בכל הארץ אנחנו פחות מ-30, כבר יותר קרוב ל-25, עומסי חומים לחויות נמוכות יחסית, אינדקס קרינה גם לא גבוה, כבר אנחנו לא מדברים על האינדקסים הגבוהים,
4: אכלנו אותה, אי אפשר להשתזף.
7: לא, להפך,
4: זה טוב לנו, נכון, זה טוב לנו.
7: נכון. אז זהו, זה ממש סתיו, ועד סוף השבוע אם אנחנו מסתכלים, אנחנו מדברים על מזג אוויר שכן עם פוטנציאל לגשם קל מקומי יותר באזור הצפון, גם באזור החוף, גם כרגע אנחנו מדברים, המקם מראה נקודות של גשם, אז לא משהו שהוא סוער, ממש לא לבטל תוכניות, אבל לקחת בחשבון מדי פעם איזשהו מופע גשם, סוף השבוע, ערב שמחת תורה, גם בשמחת תורה, אפילו איזושהי עלייה קלה של הטמפרטורות, מעלה 2, ממש מזג אוויר נעים, ואולי איזשהו טפטוף קל, לא יותר מזה, אז למדתי יצא ממש טוב החג הזה.
4: זהו, אז כמו שאת אומרת, בשמחת תורה, בוא נתחיל לפני כן, עם כל המטיילים בחול המועד, מי שעכשיו שומע אותנו ברכב, אין בעיה לצאת לטייל, ומי שמתכנן לשמחת תורה, להקפות וכו', אז גם כאן אולי קצת מטפטף, אבל לא יותר מדי, נכון?
7: נכון מאוד, עדיין יכול להיות גשם מקומי, קל, קצר, הדגש האזורים זה אזור מישור החוף, אזור הצפון, אלו האזורים בדרך כלל, בשאר האזורים מעונן חלקית, מבחינת טמפרטורות אפילו גם בשישי, גם בשבת אפילו מעלה 2 יותר, אם אנחנו משווים את זה להיום, כך שלא הולך להתקרר, וגם מבחינת הגשם, לא משהו שהולך להתחזק, כן, עוד פעם, עונת מעבר, ולכן תמיד חשוב להתעדכן, יכול להיות כן ביום שישי בערב החג, שכן תהיה איזושהי פעילות מקומית באזור הדרום, עוד פעם, זה באזור הנגב מאוד מאוד ככה, כרגע רחוק לדבר על זה ומשהו שיכול להיות מקומי, כמובן להתעדכן בכלל, מי שיוצא לטייל, תמיד להתעדכן לפני על מזג האוויר, קל וחומר כשמדובר בעונת מעבר, תמיד להגיד לאן הולכים, לידע מישהו, דברים שמאוד חשובים, אנחנו כל כך מנוסים ויודעים, אז לא לקחת שום סיכון, גם כשמזג האוויר נראה יציב ונוח.
4: סיגל גפני, חזאית קשת 12, תודה רבה לך על הדברים האלה. שוב נחזור על הדברים, אם אתם כבר יצאתם לטייל, אז לקחתם איתכם סוודרים או משהו מחמם מעליכם, מעולה. אל תדאגו, אולי גם אם ירד גשם, אולי לא משהו שיבטל את התוכניות שלכם.
7: ממש מדויק.
4: יפה, תודה רבה לך.
7: תודה לך.
4: ועכשיו אנחנו ככה חוזרים לעוד כמה עדכונים לכתבתנו עינב קרנר. אנחנו שומעים שנבדק החשד שאחד הטייסים ניסה לרסק את המטוס.
8: כן, עומר, זה תרחיש בלהות מפחיד ביותר. זה החשד שעולה כרגע בחקירה של טייס המשנה, שככל הנראה זו הייתה המטרה, לרסק את כל המטוס עם כל ה-180 נוסעים, אירוע בעייתי, מדאיג מאוד, כאשר הטייס הראשי ניסה להשתלט בסיוע של ישראלים שהיו על המטוס. כל הכיוונים כרגע כאמור נבדקים, אם חשבנו בהתחלה שירד החשש לחטיפה וזו הייתה קטטת מין. כל הכיוונים כרגע כאמור נבדקים, אם חשבנו בהתחלה שירד החשש לחטיפה וזו הייתה קטטת מימה

0: כאשר הטייס הראשי ניסה להשתלט בסיוע של ישראלים שהיו על המטוס. כל הכיוונים כרגע כאמור נבדקים. אם חשבנו בהתחלה שירד החשש לחטיפה וזו הייתה קטטה תמימה בין צוות האוויר, אז מדובר על אירוע הרבה יותר מדאיג גם את הרשויות, בוודאי את הנושאים שהיו על הטיסה הזו, וזה בהחלט אירוע חריג ביותר, יכול לסמן את זה כאירוע טרור לכל דבר. שוב, החקירה נמצאת בראשיתה, ואנחנו נצטרך להמתין לכל העדכונים, אבל ללא ספק, ספק עומר, מגורמים שאני משוחחת איתם כרגע, כולם מודאגים, זה הדבר והתרחיש האחרון שהיו רוצים לאמת אותו.
1: אז למעשה הדרמה עוד בעיצומה.
0: זה הדרמה בעיצומה, ואנחנו באמת, זה בהחלט אירוע שיחקר, ואנחנו כנראה, אנחנו נשמע עוד פרטים על האירוע בהחלט מטריד ומדיק, ונאמר עומר, נס גדול קרה הבוקר הזה. יכולנו להתעורר למציאות עגומה, מציאות מאוד כואבת,
1: לגמרי.
0: בלתי נתפסת, ואנחנו כמובן נמשיך להיצמד לעדכונים הרשמיים.
1: לגמרי. תודה רבה, עינה, וגם נוסיף שבחיל האוויר נערכים להוציא מטוס צבאי, אולי שיחלץ את האזרחים מסעודיה, וגם נבחנת האפשרות להשתמש במטוס אזרחי שיחלץ את הנוסעים שככה נתקעו בשדה התעופה בסעודיה. אבל בינתיים אנחנו אומרים בוקר טוב ליעקב גורי. שלום יעקב.
2: שלום,
1: רב סרן במילואים, יעקב גורי.
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, איך אתה קמת הבוקר?
2: אני קמתי בסדר, בירושלים, הרבה אנשים. העבודה שלנו פה בירושלים, סיימנו 3 שנים כמעט של מילואים, וחזרנו לעבוד.
1: זהו, אז אתה כבר אחרי כמה ימי מילואים?
2: לא ספרתי בדיוק, לכיוון ה-790.
1: בקטנה.
2: כן, בקטנה. יש כאלה שכבר יש להם יותר.
1: וספר לנו קצת על העסק שלך.
2: העסק שלי נקרא כבוק בטבע, עסק שנמצא בירושלים. אנחנו בעצם עושים אטרקציות, יש לנו סנפלינג על חומות העיר העתיקה, יורדים ממש על החומות ועושים סנפלינג. ויש לנו בגבעת התחמושת מתקן, יש שם קיר טיפוס, אומגה, מתחם נינג'ה, כל מיני אטרקציות נחמדות למשפחות, לילדים, לקבוצות.
1: איך מחזיקים את כל הכדורים באוויר, מה שנקרא?
2: איך מחזיקים את כל הכדורים? אז קודם כל, נתחיל במשפחה, יש לי משפחה, אישה יקרה בשם נעמי, 5 ילדים מקסימים, אז בסוף, הכל מתחיל מהאישה, אם האישה נותנת כוח, אז אפשר ללכת למילואים, בלי זה אפשר ללכת, והיא תמכה כל הזמן הזה, גם בהתחלה בעזה, אחרי זה בלבנון, אחרי זה שוב פעם בעזה.
1: וגם בניהול העסק?
2: פעם בלבנון. אז ניהול העסק, העסק לא כל כך עבד בתקופה של המילואים, אבל בסוף המדינה נותנת ימ"מים, וכל בסדר.
1: מה המשמעות של לפתוח עכשיו את המתחמים האלה בחול המועד, לראות שוב משפחות, מטיילים?
2: האמת היא, זה מרגש מאוד. זה לחזור לשגרה שהיא שגרה כמו שהייתה פעם, אחרי באמת 3 שנים שאתה מרגיש שאתה נמצא בעולם אחר, יקום אחר. פתאום לראות גם את העסק חוזר לעצמו וגם את כל עם ישראל חוזר גם לרחובות ושמח.
1: ובטח בירושלים, בחול המועד סוכות.
2: כמובן, חול המועד, לראות את כל עם ישראל מטייל ועוד גם כמה אנשים שבאים למדים וככה יורדים עם הנשק שלהם בסנפלינג מהחומות וחרדים לצידם.
1: כל עם ישראל, מה שנקרא.
2: כל עם ישראל נוער לעיר העתיקה, לכותל, ואנחנו נמצאים שם מלמעלה ורואים את כולם, מאוד מתרגשים.
1: הזכרת שהעסק שלך, עקבות בטבע, עוסק בטיפוס, בספורט אתגרי, זה תחומים שמבוססים על שליטה בפחד, על ריכוז, על ממש חוסן מנטלי נקרא לזה. כמה מהעולם הזה של השטח, של האקסטרים, היה סייע לך לשרוד את הלחימה? ולהפך, כמה עוזר לך גם להשתקם עכשיו?
2: אני באמת זורם עם החיים, קוראים לנו, מקפיצים אותם, פשוט מגיעים, עושים מה שצריך לעשות, נמצאים שם כמה שצריך, ואותו דבר גם בעסק, באים, עושים הכל בצורה קרה ובטיחותית, וחשוב מאוד להיות כל הזמן בפוקוס, אחרי זה אם יש מחשבות, משאירים אותם ללילה, ואז זה הזמן ככה להקל הכל ולחשוב על כל הדברים הטובים והפחות טובים, וזה הזמן להתמודד עם הנפש יותר, אבל ביום יום,

0: חייבים להיות בפוקוס, כמו בצבא במילואים, ככה גם בעבודה שלנו.
1: אבל עצם העובדה שאתה ככה מתעסק בבטיחות וצריך להתרכז וצריך, אתה יודע, להיות במתח גבוה כל הזמן, זה עוזר בלחימה?
0: אני חושב שכן, כי בסוף הפוקוס הזה מלווה אותך בכל מקום, גם בעסק, בעבודה, וגם בסוף במצבי לחימה, שאתה צריך להיות מרוכז לפני שאתה מבצע משימה בנועל קרב, כשאתה נכנס פנימה לתוך לבנון, אתה צריך להקפיד להבין את כל ה-360 מעלות מסביבך, לוודא שהכל בסדר, יש הרבה איומים, אז כל הזמן להיות בפוקוס של הבטיחות, וגם בטיחות פשוטה של לנסוע לעלות על רכב ולנסוע ולשים קסדה, מהפרטים הקטנים לדברים יותר מפחידים, אבל בסוף הכל מסביב, זה עם הרבה אנשים שכל אחד מזכיר לשני מה לעשות, ובסוף כל אחד עוזר לשני, גם אם מישהו עכשיו לא בפוקוס רגע, הלוחם השני יעזור לו.
1: רב סרן במיל יעקב גורי, שלוחם בגולני ובעל העסק עקבות בטבע, תודה רבה לך על הדברים האלה, חג שמח, ומה נאחל? שתהיה פרנסה בשפע.
0: תודה רבה, ונאחל לעם ישראל שיהיו לו כמה שנים בלי מלחמות, וכולם יוכלו לחייך ולשמוח, ולשמוח עם החטופים שלנו, וכל עם ישראל יעזוב את המלחמות, ויתחיל להתרכז באחדות, ולשמח אחד את השני פה.
1: ואם אתם בירושלים, אז תתקשרו ליעקב, הוא ייקח אתכם לסיור סנפלינג.
0: תודה רבה, תודה על
1: הזכות
0: להיות בתוכנית,
1: תודה על השיווק. תודה לך על השירות, מה אנחנו? תודה רבה.
0: חג שמח.
1: חג שמח. אם יש לכם טיק טוק, וזה חוזר לחידה שבה פתחנו את התוכנית, אם יש לכם טיק טוק, בטוח שנתקלתם בבדיחות על ביג יהו, או על טיסות לתל אביב, מה שנקרא בשפת הטיק טוק, brain rot. אבל יש לזה איזושהי תפנית מסוכנת, כי בעצם כל הרילז האלה והמימז האלה, תכף נסביר בדיוק מה זה כל הדברים האלה למי שלא מבין, זה בעצם מסווה של קידום עלילות דם אנטישמיות עם הומור, צחוקים. שלום לאליאב בטיטו, יושב ראש מטה הסברה האזרחי. קודם כל, תסביר לנו קצת על הטרנד הזה.
2: זהו, למעשה מה שאנחנו רואים ברשתות החברתיות, וצריך לומר שזה לא משהו מהשבוע, שבועיים האחרונים, למרות שכאן בישראל התחילו לדבר על זה רק ביומיים שלושה האחרונים, אנחנו מדברים על אירוע מתגלגל כבר מספר חודשים, שאנחנו רואים טרנד, בעיקר ברשת הטיקטוק, אבל לא רק שם, של צעירים מכל רחבי העולם, שבעצם לקחו את הקונספירציה, אם בעבר היינו רואים כל מיני קומיקסים וגרפיקות, שציירו בהם יהודים שמחזיקים את העולם, עכשיו לקחו את זה לשלב הבא. ובעצם במסגרת השלב הזה, מה שהם טוענים, שהביג יאו, אותו אל חדש דמיוני שהם המציאו, אותו אדם שכביכול שולט בעולם, כמובן עם קשר ישיר לראש הממשלה.
1: ביג יאו זה בנימין נתניהו, כן.
2: בדיוק, על אותו משקל של בנימין נתניהו, גם אם הם לא אומרים את זה, לכך הם רומזים, כמובן גם משתמשים בתמונות שלו פעמים רבות, אתה יכול לראות אפילו בן אדם שמתאמן בחדר כושר, ואז ניגש אליו נער אחר עם תמונה של ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו, ואומר לו, הנה, קח כוחות דרך הביג יאו, הביג יאו ייתן לך כוחות, ופתאום אתה רואה אותו מצליח לעשות את התרגיל בחדר הכושר, ומצליח להרים את המשקלים שלפני כן הוא לא הצליח. בעצם הטענה שלהם,
1: שזה בעצם הפוך על הפוך כזה.
2: הביג יאו הזה שולט בעולם, וזה בדיוק אותו נרטיב אנטישמי, אנטי-ישראלי, שהתחיל מאז ומעולם, וראינו את זה לצערי בימים הפחות טובים באירופה, והנה שוב פעם זה חוזר, ואנחנו פעם אחר פעם מטרים, שאנחנו מזהים גלי אנטישמיות נוראים שלא ראינו מאז ימי השואה, וזה חוזר בענק, ולצערי אנחנו לא עושים מספיק.
1: זהו, אנחנו גם רואים שזה נוגע בעיקר לדור הזה, את זה שפעיל, מוביל בטיקטוק, נתת דוגמה שמה שנקרא, מי שלא ברשת הזאת לא יבין. המדינה, מי שאמור להילחם בתופעות האלה, עד כמה הם מודעים לדבר הזה, אם בכלל?
2: לצערי, הם לא מודעים מספיק, הם לא חיים את הרשתות. השיטה הזאת נקראת באנגלית משרוקית כלבים, שהרעיון הוא בעצם להשתמש בכל מיני מונחים שהאלגוריתם לא מזהה, או שלצורך העניין הפוליטיקאים לא מזהים. כי כשאני ראיתי את הביג יאו ברשתות בפעם הראשונה, לא הבנתי על מה זה מדובר. אבל אז ראיתי את זה פעם שנייה ופעם שלישית ופעם רביעית, והתחלתי לחקור את הנושא, והבנתי שיש כאן ממש אירוע אנטישמי, שהם בעצם משתמשים באיזשהו קוד שכביכול רוב האנשים לא מבינים אותו, אבל הוא קוד אנטישמי, וכמו שהיה לנו בעבר את שפת האלפא, שאמרו את כל הסקיבידי וכל מיני קודים אחרים. כן, כן, כל הקודים האלה, פשוט עכשיו לקחו את אותם הקודים, ויצרו קוד חדש, באותה שיטה יותר נכון, ויצרו קוד חדש שהוא אנטישמי. ולצערי שוב פעם אנחנו רואים שמדינת ישראל לא באירוע, מעבר לזה שכמובן אני חושב שאם תשאל היום עכשיו בהפתעה, 90% מהפוליטיקאים כנראה לא יבינו בכלל מה מדובר, אבל גם אין לי ציפייה מהם, ולכן צריך כאן גוף מקצועי. מדינת ישראל לא יכולה להפקיר עוד את הזירה, הזירה הזאת מופקרת, ואנחנו משלמים על זה בחיי אדם.
1: ומה אנחנו כציבור, כצרכנים של התוכן באפליקציה הזאת ובעוד אפליקציות אחרות יכולים לעשות?
2: אז קודם כל להימנע מלקדם את הטרנד הזה, לא לצאת חשיפה לסרטונים כאלו, לא להגביר את החשיפה. עכשיו אני אומר לא להגביר, הכוונה היא לא להגיב לסרטונים, לא לשתף אותם, לא לתת לאלגוריתם לחשוב שמדובר בסרטונים שצריכים להיות ויראליים, שהם צריכים להיות בעלי חשיפה רבה ברשתות. אז זה דבר אחד. דבר שני, לחזק את מערכי ההסברה הישראלים. מטה ההסברה האזרחי היום זה ארגון ההסברה הגדול בישראל. אנחנו נלחמים בדיוק בתופעות האלה ובתופעות נוספות לצערי של הגברת האנטישמיות. ואני חושב שהמדינה חייבת להיכנס כאן לאירוע. לא יכול להיות ששלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, ואנחנו בשבוע הבא נציין לצערי 3 שנים מאז יום הטבח הנורא, ועדיין מערך ההסברה שלנו מופקר, פשוט הפקרות מוחלטת. מדינת ישראל חייבת להיכנס לאירוע, ואם היא לא תעשה את זה, אנחנו נמשיך לשלם בחיי אדם, כי מי שחושב שהמלחמה מתנהלת רק עם טנקים, פשוט לא מחובר למציאות.
1: תשמע, אנחנו מדברים מפעם לפעם על, על, על הדברים האלה, וזה מדהים אותי איך בסופו של דבר המסר הוא אותו מסר, המדינה, הממשלה, מי שצריך להיות אחראי על הדברים האלה, פשוט לא אחראי, פשוט לא אחראי. אליאב בטיטו, ראש מטה הסברה האזרחית, תודה רבה לך שלפחות אתה עוסק בדברים האלה, ותודה רבה לך על השיחה הזו, ונשתמע.
2: תודה רבה לכם, ואני באמת קורא לכל מי ששומע, תתגייסו למערכה התודעתית, זו מלחמה לכל דבר.
1: חשוב, חשוב ביותר. הזירה השמינית, יש שיגידו. אנחנו מסיימים להיום, נגיד תודה לעורכת שלנו, תליה בן שושן, למפיקה הראשית אגר כפיר, למפיקות נועה שילוב ותלקה טאבי. הטכנאי הוא דניאל שבתאי, אני עומר פטיטו, ומיד אחרינו ישראל פישר כבר מתחמם על הקווים עם יומן הצהריים, שיהיה יום שקט, נטול נחיתות חירום, נטול מכות בין טייסים, נטול אירועים, רק צו, תטיילו, תהנו, מועדים לשמחה.

0: מתוך משבר אישי ולאומי צומחת רעות ואחדות. בחג הסוכות, גלי צהל בתוכנית מיוחדת על הקשרים שנוצרו ביום 7 באוקטובר. אילנית סויסה עם אורחים שפיתחו חברות, שותפות וזוגיות בתוך המצוקה.
1: אני לא ראיתי אותו כחייל פצוע, והוא לא ראה אותי כחטוף. אז אני לא נתתי לו יחס מיוחד, הוא לא נתן לי יחס מיוחד.
0: קשר אדם, שבת, שמחת תורה, ב-8 בערב בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
2: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
3: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. מטוס של פליי דובאי ובו 180 נוסעים ישראלים נחת בשלום בסעודיה לאחר ששידר אותות מצוקה וצלל במהירות. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שמדיווח ראשוני עולה שאות המצוקה הופעל בעקבות קטטה בין הטייסים. פליי דובאי פתחה בחקירה. בכיר ישראלי אמר לכתבנו אדר גיציס, אחד הטייסים התכוון להשתלט על המטוס ולרסק אותו עם הנוסעים. יש חשש לאירוע טרור, אך זה טרם אומת. אורי שושן, נוסע שהיה על טיסת פליי דובאי ונחתה בסעודיה, שוחח משם עם ישראל פישר.
4: פתאום באמצע הדרך אנחנו מרגישים מטוס צונח בצורה מטורפת, בבום, מטורף. הרגשנו כאילו אנחנו ממש באירוע משמעותי, חשבו שזה פיגוע, ואז זה דבר שזה לא. היה ממש טראומה נוראית, נשים איבדו השתונות, וממש היה מפחיד מאוד. האנשים היו מגועלים פה בדם, חולצות עם דם. הביאו לנו כמה פה שתייה, הבנתי שגם מטוס כבר חילופי בדרך לפה, ונעלה עליו ונגיע לישראל בעזרת השם.
3: היום המלא מיד ביומן הצהריים. כתבנו הצבאי דרון קדוש מוסיף שבחיל האוויר נערכים להוציא מטוס צבאי על מנת לחלץ את הישראלים מסעודיה. במקביל בוחנים גם אפשרות לשלוח מטוס של חברת אל על. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, נועד אמש בדוחה עם המתווכים הקטרים וקיבל לידיו את המענה האמריקני להצעת ההסדר של טהרן. כך מסר גורם המעורה בפרטי השיחות לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, ערקצ'י צפוי לדון היום בתגובת הממשל האמריקני. המסמך המתגבש מתאר מתווה בין 7 ימים לבניית אמון הדדי ולחזרה לגרסה מורחבת של מזכר ההבנות שנחתם בין וושינגטון לטהרן בחודש יוני. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מציינת כי על פי הדיווח המחלוקת העיקרית היא לא על קיום המתווה אלא על סדר הפעולות ושלבי היישום שלו. המשטרה תגיש היום כתב אישום נגד תושב תל אביב בן 27 שחשוד ב-50 אירועי גניבה של אופניים חשמליים בחודשים האחרונים ברחבי תל אביב. במסגרת מעצרו נתפסו כרטיסי אשראי וכן מסור דיסק אשר שימש אותו לביצוע העבירות. כתבנו טוביה יגלניק מציין כי החקירה נפתחה בעקבות ריבוי דיווחים שהתקבלו בתקופה האחרונה על גניבות של קורקינטים חשמליים, והמשטרה מתכוונת לבקש מבית המשפט להורות על מעצרו של החשוד עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. מזג האוויר, גשם מקומי בצפון ובמרכז, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אדווה בייזר, משה לוי וצביקה אליהו.
5: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
6: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר.
7: מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
2: יומן הצהריים עם ישראל פישר.

0: יומן הצהריים של גלי צהל, 12:03 עכשיו. נס בשחקים, זה מה שהיה היום בכל המועד סוכות, ממש טיסה שצללה בתוך דקה, משהו כמו אלפי מטרים, נס בשחקים. מיד נדבר עם אחד מהנושאים שהיה על הטיסה הזו, נשמע מה הוא אומר. אבל עם כל הדרמה הזו שהייתה מעל שמי סעודיה, יש גם עדיין את מערכת הבחירות שלנו כאן, כמובן שנעסוק בה בהרחבה, וגם חול המועד, אי אפשר לשכוח, נהיה עם אירוע האפיפונים שנמצא בעוטף עזה. יומן הצהריים, מתחילים. אנחנו פותחים את רצף הדיווחים שלנו איתך, דורון קדוש, כתבנו הצבאי, שלום.
1: שלום ישראל, תוריים טובים.
0: נגיד מטוס של פליי דובאי, ובו כ-170 נוסעים ישראלים, עשה את דרכו לתל אביב הבוקר, הוא נחת בחירום בסעודיה, אחרי שהוא שידר קוד שמעיד על חטיפת המטוס, החשד לחטיפה עדיין לא נשלל סופית, עוד לא ברור מה היה שם, קיימת הערכה שאחד מהטייסים ניסה לרסק את המטוס, מה העדכונים האחרונים?
1: נכון, אז בואי ננסה לעשות סדר ישראל באירוע, כי היו כאן הרבה גרסאות והן גם התפתחו לאורך השעות וההבנה בישראל השתנתה. בהתחלה באמת היה את החשד הממשי שמדובר בחטיפה, כי המטוס היה מנותק קשר במשך דקות ארוכות מאוד, הטייסים לא יצרו קשר, אנחנו מבינים שהיה איזשהו מאבק פיזי ממש על המטוס, ולכן בישראל היו רגעים של חרדה ממש. בשלב מסוים המטוס כן יצר קשר עם הרשויות בסעודיה, הודיע על נחיתה, נחת נחיתת חירום בנמל תעופה בינלאומי שנמצא לא רחוק מהגבול בין סעודיה לירדן, משהו כמו 250 קילומטר משטח ישראל, ואז הסברה הייתה שזו הייתה רק תתה בין הטייסים, אירוע פלילי לכאורה, ושלא היה שום אירוע ביטחוני. אבל לאחר נחיתת המטוס ולאחר שהחלו להגיע עדויות מהנוסעים הישראלים שהיו על הסיפון של המטוס באותם רגעים, בישראל הולכת ומתחדדת ההבנה במהלך השעה האחרונה שכן יש כאן חשד ממשי שמדובר על אירוע ביטחוני ושלמעשה נעשה ניסיון לרסק את המטוס ולחטוף אותו. אנחנו יכולים ללמוד על כך מזה שבמשך דקה שלמה במהלך כל הטיסה המטוס היה ממש בצלילה. יכול מאוד להיות, וזו אפשרות שנבדקת כרגע, שאחד הטייסים, אחד מאנשי צוות הקוקפיט, ניסה לרסק את המטוס ולמעשה לעשות כאן אירוע של חטיפה והתרסקות, ובשלב מסוים היה כנראה טייס נוסף או נוסע מסוים או צוות נוסף שהיה על המטוס, אנחנו עדיין לא יודעים את הפרטים במדויק, שהבינו את המצב, שהצליחו להשתלט על המטוס ולמנוע את אירוע ההתרסקות. אנחנו מדברים כאן ישראל על אירוע שעדיין נבדק ועדיין מתוחקר בישראל, אבל כרגע, נכון לעכשיו, מתייחסים לכך בישראל כאירוע ביטחוני לכל דבר ועניין. זאת אומרת, כאירוע שבו הטייס או הטייסים ניסו לרסק את המטוס עם כל הנושאים הישראלים שהיו בתוכו. גורמי הביטחון כמובן מעורבים כרגע בסוגיה הזו, מבצעים בדיקות, תחקירים.
0: יש גם הנחיה אולי של מערכת הביטחון מה, לשלוח מטוס חילוץ של צהל לסעודיה?
1: כן, כרגע מבינים שהנוסעים הישראלים שנמצאים על המטוס אחרי שהוא כבר נחת, יכול מאוד להיות שהיו בסכנה ביטחונית ממשית, ולכן בישראל לא ירצו לקחת את הסיכון, ולא ירצו שחברת פליי דובאי היא זו שתשלח מטוס חילוץ נוסף, כי כרגע אם אכן היה כאן אירוע שמי מתייסי החברה ניסה לרסק מטוס על נוסף הישראלים, בישראל מבינים שכרגע אי אפשר לסמוך על כך שתצא טיסת חילוץ שלהם. ולכן ההנחיה שהדרג המדיני נתן לצבא היא להערך לשני תרחישים. תרחיש אחד, שמטוס צבאי של חיל האוויר יטוס מישראל לסעודיה, ינחת שם ויאסוף את הנוסעים הישראלים ויביא אותם ארצה. והתרחיש השני שכרגע נבדק, וגם זו אפשרות שנבחנת בשעות האלה, זה שתצא טיסת חילוץ אזרחית של חברת אל על, ואל על תוציא מטוס לסעודיה, ותביא משם את הנוסעים הישראלים.
0: גם מטוס של אל על עם דגל ישראל על אדמת סעודיה, זה אירוע מדהים.
1: לגמרי, לגמרי. בשני המקרים מדובר כאן על מהלך חריג, אז כאמור, נראה ישראל, ושוב, מהתמונה שמצטיירת כרגע, שנמנע כאן אסון כבד ביותר, עדיין ממשיכים בישראל לאסוף את הפרטים על מה בדיוק קרה שם, אין לנו עדיין שורות תחתונות ברורות וחד משמעיות לתת, אבל בהחלט הערכה עדכנית בישראל, היה כאן פיגוע ניסיון פיגוע, ניסיון חטיפת וריסוק מטוס שנמנע, שבסופו של דבר הסתיים בכך שאיש מהנוסעים הישראלים לא נפגע, אבל בהחלט הפרשה עדיין לא הסתיימה, כי נדרש גם לחקור את מה שהיה על אותה טיסה, אבל גם כמובן לוודא שכל הנוסעים הישראלים מגיעים ארצה בשלום.
0: ואני ברשותך רק אוסיף לדיווח שמניות ישראל ואל על מזנקות במסחר בבורסה בתל אביב בכ5%, זה מראה על האמון של הצרכנים בטייסים הישראלים. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה.
1: תודה ישראל.
0: עכשיו אנחנו עוברים לנושא הזה. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, נועד אמש בדוחה עם המתווכים הקטרים וקיבל לידו את המענה האמריקני להצעת ההסדר של טהרן. כתבת חדשות החוץ שירה אתר, יש סיכוי לפריצת דרך במגעים?
2: שלום ישראל. אז לא כל כך בטוח כרגיל. באמת שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, השתתף אמש בשיחות מסע ומתן בדוחה עם המתווכים הקטרים וקיבל לידו את המענה האמריקני להצעת ההסדר שטהרן הגישה להם. כך לפחות מסר גורם מעורה בפרטי השיחות לסוכנות הידיעות רויטרס. מחוץ לחדר המסע ומתן בניו יורק, מסר ערקצ'י לתקשורת הממלכתית בטהרן, נבחן היום את ההצעה. ניסינו להעלות רעיונות כדי למצוא את עמק השווה בין הצדדים. היו לאמריקנים כמה תיקונים ואנחנו נבחן אותם. אני מקווה שהתהליך יסתיים עוד היום, כך אמר ערקצ'י. אז נזכיר שלקראת סוף השבוע שעבר, טהרן הציגה לוושינגטון הצעה למתווה של 7 ימים לבניית אמון הדדי בין הצדדים. בתמורה להפחתת העיצומים על איראן, יפתחו מחדש את מצר הורמוז. משם הם מקווים להמשיך לגרסה משופרת של אותו מזכר ההבנות שנחתם ביוני האחרון והצליח להוביל לשקט יחסי, לפחות לתקופה קצרה. אבל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את ההצעה הזו ביום שבת ושלח תיקונים. אז האם באמת הפעם סוף סוף הצדדים יגיעו להסכמה? לא בטוח, אבל על פי הדיווח לפחות יש סממנים חיוביים. המחלוקת העיקרית כרגע היא לא על קיום המתווה עצמו, אלא על סדר הפעולות ובשלבי היישום. הכדור בכל זאת נמצא במגרש של האיראנים, אז אנחנו נאלץ להמתין.
0: שירה אתר, כתבת חדשות החוץ, תודה רבה.
2: תודה.
0: ועכשיו לאירוע שגרה, אפשר להגיד, פלילים. כתב אישום מוגש בשעה זו נגד תושב תל אביב בן 27 שנאשם בגניבת 50 גלגינועים חשמליים ברחבי העיר תל אביב. כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק מצטרף אלינו, שלום טוביה.
3: שלום ישראל, צהריים טובים. כן, בחודשים האחרונים בעצם מתקבלים במשטרת תל אביב הרבה מאוד דיווחים מתושבים על גניבות של גלגינועים חשמליים ברחבי העיר. ממש גל של גניבות של קורקינטים מפתחת חקירה סמויה, ובקרת השבוע הנוכחי עם המעבר לחקירה גלויה נעצר תושב העיר בין 27 בסך הכל, בחשד למעורבות בלא פחות מכאמור 50 אירועים שונים של גניבת גלגינועים וגם כמה אופניים חשמליים ממקומות שונים ברחבי העיר. בתיעודים שפרסמה המשטרה ממש אפשר לראות את החשוד שהוא פורץ לחניונים, לחדרי מדרגות, לבניינים. בכל פעם הוא תופס במהירות איזשהו כלי, מנסר עם מסור דיסק את המנעול וגונב אותו במהירות. הוא חשוד גם בביצוע עבירות רכוש נוספות. במהלך המעצר שלו נתפסו בחזקתו למשל כרטיס אשראי גנוב וגם המסור שאותו הוא השתמש לביצוע עבירות. כאמור, ממש בשעה האחרונה הוגש נגדו כתב אישום. המשטרה מצידה מבקשת גם מבית המשפט להורות על הארכת מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. לא פחות מ-50 אירועי גניבה, הכל בתקופה קצרה כל כך.
0: תודה רבה, טוביה. אנחנו עוברים עכשיו לדרמה, לנס מעל שמי סעודיה. אומרים שלום לאורי שושן, נוסע בטיסת פליי דובאי שנחתה שם.
4: היי, מה נשמע?
0: אני בסדר גמור, מה שלומך? אתה היית על הטיסה הזו של פליי דובאי.
4: נכון, המטוס צנח במהירות, כולם היו פה בטראומה, אנשים איבדו השתנות, הטייס ניסה כאילו לעשות כל מיני דברים, ניסו לעצור אותו.
0: רגע, זה התחיל פתאום באמצע הטיסה? מה, הטיסה הייתה שגרתית ואז פתאום המטוס צונח?
4: פתאום הגענו כאילו, אני לא יודע בדיוק איפה זה היה באוויר, ופתאום באמצע הדרך כאילו פתאום אנחנו מרגישים מטוס צונח בצורה מטורפת, בבום, כאילו מטורף. זה הרגשנו כאילו אנחנו ממש באירוע משמעותי. לפי הבנתי, כמה מנוסים שאמרו לנו, חשבו שזה פיגוע, מחבל עם פיגוע, ואז זה לא, התברר שזה לא. היה ממש טראומה נוראית, נשים איבדו השתנות, וממש היה מבחן מאוד.
0: כן, ואתה ראית למשל התרחשות שקורית, איפה היית, ישבת במטוס קרוב לתא הטייס?
4: לא, אני הייתי בסוף.
0: אתה היית בסוף, אז אתה לא ראית מה שקרה, ועכשיו איפה אתם? אתם עדיין בסעודיה?
4: אנחנו כן, מחכים לטיסה כנראה חלופית.
0: יצא לך להיות בקשר עם מישהו מהמשפחה?
4: כן, כן, ברוך השם.
0: אתה שמעת עכשיו גורמי ביטחון ישראלים למשל, אומרים שגוברות הערכות שטייס המשנה רצה להשתלט על המטוס ולרסק אותו.
4: היו שמועות על זה, אבל דווקא אני, לפי מה שהבנתי מאחד הנוסעים פה, שהטייס המשנה דווקא ניסה כאילו לעזור לנוסעים, כי הטייס הרגיל, הוא רוצה שרצה להתאבן דווקא, ההפך.
0: הפוך מזה. כן. ואתה ראית נוסעים אחרים שהצליחו באמת להשתלט כן. על המטוס?
4: כן, כן, גם אנשים היו מגועלים פה בדם, חולצות עם דם, דברים.
0: כן, ואיך, אני מתאר לעצמי שזו חוויה לא פשוטה לעבור.
4: כן, חד משמעית, אנחנו אנשים פה בטראומה עוד, ומקווה שהכל יהיה בסדר בקרוב, ונחזור לשגרה אחרי שכולם פה יתהפכו על עצמם.
0: אתה יודע אם הנוסע שהשתלט על המטוס הוא ישראלי?
4: אני לא יודע בוודאות עוד, אבל אני אברר את זה בהמשך.
0: כן, מעניין, מטפלים בכם שם, דואגים לכם שם לשתייה, לאוכל?
4: הביאו לנו לכמה פה שתייה, כן, מנסים זה, הבנתי שגם מטוס כבר חילופי בדרך לפה, ונעלה עליו ונגיע לישראל בעזרת השם.
0: כן, אתם עדיין על המטוס שאיתו נחתתם?
4: כן, מחכים עדיין לטיסה הזה, אני לפי הבנתי, הטיסה כבר בדרך לפה.
0: אבל אתם לא הורידו אתכם מהמטוס?
4: לא, לא.
0: לא, אתם יושבים ומחכים שם.
4: אולי הורידו מקדימה שם כמה נוסעים שממש לא הרגישו לא טוב, אבל יחזירו אותם כאילו אחרי זה.
0: כן. אורי שושן, מה אני אגיד לך, תהיה חזק. מזל שהאירוע הזה באמת הסתיים בשלום ובביטחון. בבית אירוע, אני מתאר לעצמי, לא פשוט, נכון?
4: כן, חד משמעית, לא פשוט.
0: והסתיים באמת בנס. תודה רבה לך על הדברים האלה.
4: תודה רבה לכם. יום מוצלח
0: ושתחזרו הביתה מהר כבר, שתחזרו, נקבל אתכם בנתב"ג.
4: אמן, אמן.
0: אמן.
4: תודה.
0: אנחנו אומרים עכשיו שלום לאלוף במילואים איתן בן אליהו, לשעבר מפקד חיל האוויר. צהריים טובים.
5: שלום, חג שמח.
0: חג שמח. על פניו זה נראה באמת היה פה נס. איך אירוע כזה יכול לקרות?
5: קודם כל, האירוע כזה כבר קרה. ב-2015 מטוס שהנריא מברצלונה לכיוון דיסלדורף אחרי בערך שעה טיסה הוא פגע בערים באלפים והתרסק. והסיבה שזה קרה זה שבאמת היה טייס שאיבד כנראה את שפיותו, טייס משנה שלרגע הטייס הראשי יצא מהקוקפיט, אז הוא נעל את הטייס הראשי מחוץ לקוקפיט. וכל הניסיונות להתפרץ לקוקפיט עלו בתוהו, ובסופו של דבר הוא פשוט במכוון הכניס את המטוס לאדמה. אז זה קרה מקרה כזה, בכלל הכל יכול לקרות. אגב, אני, כשדברים מהסוג הזה קורים או תאונות, אז תמיד יש, אני גם יכול להבין, גם את התקשורת וגם את האחרים, שיש תיאבון אדיר לדעת מה קורה, אבל המצבים יכולים בדיווח זמנים ממש צפוף של דקות להשתנות. עכשיו אנחנו לפחות די יודעים, יש תחום אחד שאנחנו לא יודעים שאני לא הייתי מדבר עליו אם זה לא היה כבר נגמר כמו שצריך. והתחום הזה של באמת האפשרות שעלול היה לקרוא למטוס הזה, חוץ מחטיפה שעלול לקרוא את המטוס הזה איזשהו משהו שקשור בהתרסקות.
0: כן.
5: אנחנו כמובן זוכרים את מה שקרה ב-9-11 בארצות הברית. עכשיו, מה הבעיה עם זה? הבעיה היא שאין לך הרבה מה לעשות אם אתה מחוץ למטוס. אם אין מאבטחים בתוך המטוס, אז היא בחוץ קשה מאוד אם טייס מתכוון לצלול לעבר או לעבר האדמה, ומה שיותר גרוע, זה אם חס וחלילה הוא מתכוון לצלול לאיזושהי מטרה עירונית או לאיזושהי מטרה אסטרטגית.
0: אנחנו ראינו לפי הפרוטוקולים של המטוס, אנחנו ראינו שהייתה שם איזושהי צלילה חדה במשך דקה. המטוס עצמו יכול להתמודד עם זה, עם האירוע הזה?
5: אז הסיפור הוא לא רק אם מישהו שולט בהגעים, אם מישהו לא שולט בהגעים, זה כנראה שאחד הטייסים או שני הטייסים בסופו של דבר, אנחנו לא יודעים, בוא נעזוב את זה, אבל מתוך המטוס אפשר, מחוץ למטוס אי אפשר. ולכן אני העליתי את זה באמת בגלל העובדה שיש קטע של נתיב שהוא מניח מגובה לגובה יותר נמוך, אם הבנתי נכון, אפילו עד כדי אלמות מהמסכים, וזה דבר שמעורר באותם רגעים את החשד שיכול להיות מצב כזה. עכשיו, הדילמה הזאת היא מאוד מאוד מאוד מאוד גדולה, כי בזה אפשר לטפל מבחוץ. מה שאפשר לעשות זה לפגוע בו לפני שהוא מתרסק, אז כמובן שזה דילמה עוד פי מיליון יותר כזה קשה, אבל אני אומר, אני בכלל מבטא את זה כרגע רק בגלל שכל העסק נגמר כמו שצריך. אני לא הייתי מעלה על דעתי להעלות את זה כשעוד לא היה ברור מה קורה ומה קרה ושהם נחתו בשלום.
0: כן, בתוך הקוקפיט, איך מתנהלת בדרך כלל מערכת היחסים בין הטייסים?
5: קודם כל זה בני אדם. בני אדם יכולים לקרות ביניהם הכל, גם כמו בין בני זוג, כמו באנשים שגם נשואים עשרות שנים, קוראים דברים, אנשים רוצחים אחד השני חלילה, וזה טייסים. במקרה הזה גם כן, אני מתאר לי שזה נכון, אבל הדיווח שהיה מדובר בטייס רוסי ואוקראיני, שני טייסים יכול להיות שהיה מריבה על הקרקע.
0: ועכשיו אנחנו מבינים שיש טייס אחד מאומן, והטייס השני אמירתי, זה הדדקודים האחרונים וכל הזמן.
5: אז התחילו כל מיני שטויות, אחד מאיפה, אחד מאומן ואחד עיראקי. אז יכול להיות שזה היה... טוב, אני לא רוצה לנחש את שאלות הפסיכולוגים, אבל מה שכן יכול להיות, מה שכן צריך לדעת, שדברים כאלה יכולים לקרות, ואני חושב שיש אפשר להסיק מסקנות, גם שאפשר יהיה לפתוח בכל אופן את הדלת מבחוץ, אבל בקידוד מאוד מאוד מתאים, וגם שצריך אולי להחזיר את אנשי ההבטחה, אבל אולי לא...
0: אנשי ההבטחה נמצאים רק על טיסות ישראליות, ולא על טיסות של חברות זרות.
5: לא, תראה, מה שאני מתכוון לומר, זה אולי דוגמה קלאסית, שגם תמיד אנחנו משל אוויר, כשקרו דברים, התגשנו. גם כשדבר מסתיים בשלום, וגם כשמשהו מסתיים בהצלחה, יש המון לקחים שאפשר להפיק ממנו, כדי שבכל אופן להגביר את הסיכויים שדבר כזה לא יקרה, או להקטין את הסיכויים שדבר כזה יקרה. יש במקרה הזה, למרות שהוא הסתיים באמת טוב, אני באמת שמח שזה, וכולנו שמחים שזה הסתיים טוב, יש הרבה מאוד מה ללמוד, והרבה מאוד לקחים. חלקם אפשר לדבר עליהם בכל רם, חלקם לא בכל רם, אבל מי שצריך לעשות את זה, יש לו הרבה לקחים להפיק. זה הדבר החשוב.
0: אלוף במילואים איתן בן אליהו, לשעבר מפקד חיל האוויר, תודה רבה לך.
5: כל טוב, תודה רבה.
0: אנחנו אומרים עכשיו, עוברים לנושא אחר, אומרים שלום, צהריים טובים לשאול מרידור, מועמד מפלגת ישר, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר, ומנכ״ל משרד האנרגיה, צהריים טובים.
6: צהריים טובים.
0: אני רוצה ברשותך להתחיל דווקא במחירי הדלק. עכשיו שר האוצר, אחרי שהמחירים כבר יזנקו הלילה לסי, 8 שקלים ו-27 אגורות, אומר בוא נוריד שוב את מס הבלו כדי למתן את עליית המחירים. מה אתה חושב על זה?
6: אני חושב שאף פעם ליטר דלק לא היה יקר יותר. הבעיה היא שליטר הדלק היקר יהיה יום אחרי הבחירות, כי מה ששר האוצר מציע זה לא להוריד את הבלו באופן קבוע. שר האוצר גם בפעם שעברה, גם בחודש שעבר וגם עכשיו, מציע להוריד את הבלו רק עד אחרי הבחירות, כדי לסמא את עיני האזרחים ולמנוע מהם לזכור שארבע שנים שהממשלה הזאת לא טיפלה ביוקר מחיה, וכל אחד מאיתנו שנכנס לסופר או חושב על לקנות דירה או אפילו לזכור דירה, יודע כמה יקר פה, והניסיון להשכיח את זה דרך הקיצוץ של הבלו, שעוד פעם, הוא לא מגיע מהמדינה, צריך להבין וצריך להגיד לאזרחים, הוא מגיע מהכסף של אלה שמשלמים מיסים. במקום להוריד כסף לצורך העניין מההסכמים הקואליציוניים ולממן את זה שם, הם לוקחים את זה מהאזרחים.
0: אבל הרעיון עצמו, למשל, לסבסוד מחירי הדלק, ראינו שבעבר זה נעשה גם אם כששטייניץ היה שר האוצר וגם כשליברמן היה שר האוצר.
6: שוב, תראה, אפשר לדבר על השאלה כמה מיסים צריכים להיות ממחיר הדלק, ובאופן כללי אני אגיד שעדיף שהמיסים יהיו מיסים שקשורים לפעולה ולא מיסים, מיסי קנייה, זה תמיד דבר טוב. אבל מה שמוצע פה זה לא לעשות שינוי ולהיות אחראי. מה שמוצע פה זה לעשות את זה, לשים איזה פלסטר על שטף דם גדול, ובעיקר לשים אותו רק אחרי הבחירות. כי אם שר האוצר היה רציני במה שהוא אומר, הוא היה צריך להביא בתקציב המדינה שהם הביאו רק לאחרונה תיקון, להפחיד את הבלו אם הוא חושב שזה נפון על הדלק, ולשים מס אחר במקום, או להוריד את המיסים, ולהוריד את ההוצאות, למשל את ההסכמים הקואליציוניים, הוא לא בחר לעשות את זה. הוא עושה את זה עכשיו מחשש שהציבור הישראלי יזכור שיקר לחיות פה, מה שנכון, ושהמדינה הזאת לא
7: טיפלה בכלל ביוקר המחיה בארבע שנים האחרונות.
0: תראה, לא משנה מה תהיה הממשלה הבאה, כל ממשלה שתקום, יהיו לה הרבה מאוד החלטות קשות שתצטרך לקבל בתחום התקציבי, מערכת הביטחון צריכה עוד כסף, דורשת עוד כספים, והמצב אולי דרוש העלאת מיסים, קיצוצים במשרדים חברתיים, תהיו כמה החלטות מאוד לא פופולריות, ויכול להיות שאתם אלה שתצטרכו לקבל את זה.
7: אני אתחיל מזה שאנחנו נהיה אחראים, ובעיקר אנחנו נעבוד בשביל האזרחים, וזה אולי יהיה החידוש אחרי ארבע שנים האלה. הממשלה הזאת משאירה הרבה מאוד מקומות לא מנוהלים ולא מסודרים, די אם תסתכל על כל המשרדים המקצועיים ואת הבריחה שראינו של אנשי מקצוע והחלפה שלהם באנשים שכל התכלית שלהם להיות נאמנים. הדרך להביא לתקציב מאוזן עוברת בין היתר דרך זה שאנחנו נעשה סדר עדיפויות נכון יותר, ואנחנו נעביר כסף מהמשתמטים למשרתים, אנחנו נסגור משרדים מיותרים, אנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי בתוך התקציב לעשות סדרי עדיפויות בלי לעלות מיסים. אנחנו חושבים שאפשר לעשות את הדבר הזה. אבל אני אגיד לך את האמת, היות והממשלה הזאת לא נמצאה דוברת אמת ותקופה, אני מקווה שהמצב שאנחנו נראה באוצר כשנגיע יהיה המצב שבאמת מדווח היום. אבל נדע את זה אחרי שנזכה בבחירות ונקים ממשלה.
0: יצא לך לראות במקרה השבוע שתי הפגנות, שני מצעדים שנערכו לכבוד עריקים, אחד בבני ברק ואתמול בערב בירושלים, יצא לך לראות אותם?
7: יצא לי לראות אותם, כן, לצערי הרב.
0: ומה חשבת?
7: שהבחירות האלה הן בין השתמטות לבין ציונות. תראה, בסופו של דבר, אנחנו אחרי הרבה מאוד שנים, במלחמה הארוכה ביותר שהייתה פה, כשהרמטכ"ל מוציא מכתבים השכם והערב, שהוא צריך עוד יותר מ-10,000 חיילים, כשהרבה חברים שלי, עובדים שלי, ילדים וחברים של הילדים שלי עושים מאות ימי מילואים, ועדיין מה שחשוב לממשלה הזאת, רגע לפני שהיא הולכת הביתה, זה להעביר חוק שמסייע להשתמטות. את הדבר הזה, לדיראון עולם הזכירו לממשלה הזאת, שהיא לקחה אותו למלחמה.
0: אבל איך אפשר לגייס לך את החרדים? כי אתה רואה, כזו התנגדות, נמות ולא נתגייס, איך אפשר לגייס אותם?
7: קודם כל, זה שהם אומרים נמות ולא נתגייס, זה מראה לך את החומרה של המצב. והתשובה היא המתווה שאנחנו שמנו לשולחן, שלא כולל רק את החובה להתגייס, בין אם לשירות צבאי או בין אם שירות אזרחי או לאומי לפי בחירת הצבא, אלא סט של תמריצים כלכליים וסנקציות שנועדו לוודא שמי שלא מתגייס לא מקבל מהמדינה דבר. אתה צריך להבין, והמאזינים שלנו צריכים להבין את המצב היום. המצב היום הוא לא רק שהם לא מתגייסים, אלא שכשהם נמצאים בישיבה, מדינת ישראל מחלקלת אותם באלפי שקלים בחודש על חשבון משלמי המיסים. האנשים שמשרתים את המדינה במילואים ועובדים למחייתם ובקושי גורמים את החודש משלמים הרבה מאוד כסף כדי שלחרדים יהיו חיים נופחים. הדבר הזה לא יכול להתקיים יותר, ואנחנו נשנה את זה. וכשיהיו תמריצים כלכליים וכשיהיו סנקציות, אתם תראו הרבה מאוד חרדים מתגייסים, לא רק חרדים דרך אגב, אנחנו מתייחסים לכולם.
0: דיברתי פה השבוע עם משה סעדה בתוכנית מהליכוד, הוא הציע רעיון דומה, אז מה בעצם ההבדל?
7: משה סעדה הצביע בעד חוק ההשתמטות, משה סעדה וכל הליכוד הביאו את החרפה הזאת של ההשתמטות על כולנו, הם לא הסכימו להעביר חוק גיוס בכל הקדנציה הזאת. משה סעדה יכול להסתכל לעצמו במראה בעיניים ולהבין איזו בושה הליכוד שפעם היה התנועה הלאומית ליברלית הביא, והליכודניקים שעושים מילואים, והליכודניקים שהילדים שלהם עושים מילואים, רואים את זה ומתביישים במפלגה שפעם הייתה הבית שלהם. צריך להחליף את הממשלה הזאת, וצריך להביא לכך שאת הנטל הזה כל אזרחי ישראל לוקחים על הכתפיים, ולא קבוצה קטנה שגם משלמת מיסים וגם עושה הרבה מילואים. את זה נשנה.
0: אבל אתה רואה, אני מסתכל על הסקרים, לפי רוב הסקרים יש איזשהו טקו בין הגושים, אתם לא מתקרבים אפילו ליכולת להקים ממשלה.
7: אין שום טקו. הרוב המכריע של הציונים בארץ מצביעים לצד שלנו. רוב אזרחי ישראל מצביעים לצד שלנו. ביום הכי בהיר אצל נתניהו מקבל 50 עד 52 מנדטים. אין לו שום יכולת לא להרכיב ממשלה ולא לחלום להרכיב ממשלה. אנחנו נחליף אותם כי הרוב הציוני בארץ ורוב אזרחי ישראל רוצים שינוי, והחובה שלנו זה לקחת את הממשלה הגרועה ביותר במדינה, שהביא לנו את האסון הגדול במדינה, שהביא לנו את ההשתמטות, ולהחליף אותה בממשלה ציונית, ממשלה שתאחד אתם, ממשלה שתחזיר את ישראל לפסים. אין לנו ברירה אחרת.
0: אפשר אולי להיעזר במפלגת רע"מ, הימנעות אולי בהצבעות וכולי, כדי שלא יגידו שהיא מצטרפת אליכם? זו אפשרות?
7: אנחנו אומרים כל הזמן שמה שאנחנו מתייחסים אליו זה עקרונות. סתמנו עקרונות על השולחן, רע"מ היום לא עומדת בהם, וגם אף מפלגה חרדית לא עומדת בהם. אנחנו נקים ממשלה ציונית, ברוב ציוני, וזה מה שנעשה. כל מה שיעשו מפלגות אחרות זה עניינן, הממשלה שאנחנו נקים תהיה ציונית, ושוב אני אומר, הרוב המכריע של הציונים מצביעים לצד שלנו.
0: אתמול ראיינתי פה בתוכנית את נטלי שם טוב, שאומרת שאייזנקוט הבטיח לראשי רשויות ערביות מדינת כל אזרחיה כאן.
7: נטלי שם טוב משקרת.
0: טוב.
7: אם זה מה שהיא אמרה, אני לא שמעתי אותה.
0: זה מה שהיא אמרה כאן אתמול בשידור, אז אמרתי אולי מישהו ממפלגתו של אייזנקוט יגיב.
7: מה שיש לליכוד ולעמך וכל החבורה הזאת על גדי אייזנקוט זה רק שקרים. כי הם מכירים אותו, וכשהוא היה הרמטכ"ל הם אמרו שהוא הרמטכ"ל הטוב שהיה אי פעם, ובאמת הם רואים איך הליכודניקים ואיך העם מתייחס לגדי אייזנקוט, וכמה הוא מתקבל באהדה גם במחוזות שהם לא היו המחוזות הרגילים של גדי אייזנקוט, וזה מלחיץ אותם, אני מבין את זה, אבל שקרים לא מנצחים בחירות. בסוף יש אמת, גדי אייזנקוט לא רק ינצח, הוא גם יאחד את העם הזה ויזכיר לכולנו שמותר להתווכח ומותר שיהיו דעות שונות, אבל יש פה עם אחד, אנחנו נביא את הבשורה לישראל כי אין לנו ברירה אחרת.
0: שאול מורידור, מועמד מפלגת ישר, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר, מנכ"ל משרד האנרגיה, תודה רבה.
7: צהריים טובים.
0: טוב, לפני שיוצאים להפסקה, אני רוצה להשמיע לכם קטע קול מרגעי הנחיתה של המטוס של פליי דובאי בסעודיה, הנה. כן, שירת עוד אבינו חי שם בטיסה, רק שיבואו, יחזרו כבר לארץ, שמענו את העדות מקודם של אורי שושן שהיה שם, עדות דרמטית, רגעים דרמטיים. אנחנו יוצאים עכשיו לכמה הודעות, מיד חוזרים.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: המוזיאונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמין אתכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים. בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טסה, מירי מסיקה והביג בנק, קרנן, אבישי כהן והביג וישס, פלד, רבית פלוטניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר בנמל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
7: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
8: היום ובימי חול המועד סוכות, באחת בצהריים, עושות חג עם בלגזית וחברות בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב, בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
9: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
10: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
9: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
11: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
9: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בהסקט אחד.
12: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
9: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
8: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר עם יומן הצהריים.
13: אנחנו אומרים עכשיו שלום ומועדים לשמחה לחבר הכנסת ינון אזולה, יושב ראש סיעת ש"ס.
14: שלום וברכה לך ולכל המאזינים, ומועדים לשמחה.
13: חגים מוזמנים לססון. תראה, אתמול וגם מוקדם יותר השבוע היו שני מצדים לכבוד העריקים בבני ברק וגם בירושלים, עם שלטים נמות ולא נתגייס. מה אתה אומר על האירועים האלה?
14: אני לא משתתף באירועים האלה, אין לי חלק באירועים כאלה, לעולם לא תמכנו בנמות ולא נתגייס, אנחנו בשף. אנחנו יודעים זאת, לא צריך להגיד, הייתי ב-86 דיונים. שהתקיימו בוועדה, ואני תמיד אמרתי, אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, יש מי שיושב ולומד, צריך לדאוג לו, שישב וילמד, מי שלא, הצבא עושה ויעשה עוד, וישים מסלולים, שמי שנכנס חרדי, יש לה את האפשרות לצאת חרדי. גם מתחת לבית שלי, אותם נמות ולא נתגייס, הפגינו מתחת לבית שלי, עלו לבית שלי, וכמעט ובעטו בדלת וספקתי.
13: מה, בגלל שאתה אומר שמי שלא לומד צריך להתגייס?
14: כנראה, תשאל אותם, אני לא יודע. אני יודע שאנחנו עם אנשי הפלג, זה לא הדרך שלנו, מעולם לא הייתה דרכנו. הדרך שלנו היא דרך אחת, היא דרך קודם כל בדרכי הדרכי נועם. מעולם לא תשמע את הרבנים שלנו שצועקים את זה, ולכן אני לא צריך כל פעם שהם אומרים את זה משהו, אני צריך לקום ולהצטדק על מה שהם, אומרים. לא כל אחד מגנה את מה שהשני עושה. אמרתי, ספקתי מהם, סופג מהם, ולכן אני אומר, אנחנו תפקידנו לעשות הכל.
13: אבל אנחנו יכולים להסתכל על השורה התחתונה. בשורה התחתונה, מספרים מראים שצעירים מהציבור החרדי, מהחברה החרדית, כמעט ולא מתגייסים. גם מי שלא לומד, לך תסתובב, אתה תראה שבאבניקים בהרבה אזורים.
14: סליחה, אז אני בא, אנחנו רצינו להביא חוק גיוס. לצערי לא הצלחנו להעביר את החוק הגיוס. אנשים אמרו, יש חוק לכולם, והנה עכשיו, שיהיה חוק לכולם, כולם מתגייסים. מה יצא? שאותם אלה שצעקו, אגב, מתוך הקואליציה שהם אנחנו רואים אותם, הרחק מהפוליטיקה, הרחק מהכנסת, ואנחנו רואים שבסופו של דבר אלה שהכשילו את החוק, חשבו שהביאו משהו יותר טוב, המספרים לא. זה לא המספרים. כשאנחנו דיברנו על החוק, היינו יכולים להביא יותר מספרים. ואתה יודע, בכל פעם כשעולים לשידור צריכים לדבר על זה, חברים, צריך להבין דבר אחד. המדינה שלנו נמצאת, אם היא תעבור חלילה לגוש השיסוי, המדינה היהודית שלנו הלכה.
13: תראה,
14: אנחנו צריכים להבין דבר אחד.
13: אבל הייתם בממשלה הזו קיימת 4 שנים, לא העברתם חוק גיוס.
14: רוצים לתת לנו, להילחם באותם אלה שבאים להרוס לנו את המסורת והיהדות במדינת ישראל. אם יאיר גולן יעלה, אתם תבינו שהמדינה המסורתית שלנו הלכה.
13: למה זה להרוס את המסורת והיהדות לגייס לצהל צעירים כשאנחנו במלחמה וצהל זקוק?
14: לא מהמקום הזה, חס ושלום, אל תיקח למקום הזה. אמרתי לך שהיום אנחנו חוששים מהארכי ומסורת, לא במקום של הגיוס, חלילה. אני לא מדבר על המקום של הגיוס, אני מדבר על דבר אחד. אתה בא לדבר איתי כל פעם שמעלים אותי, חוק הגיוס לחוק הגיוס, אתם צריכים להבין. אמרתי, אומר, ואגיד עוד פעם, ובזה אני מסיים. מי שלא לומד, שיתגייס. מי שלומד, שישב ילמד. רצינו להעביר חוק גיוס, לצערי, מתוך הקואליציה. לא הצלחנו להעביר. אני רואה את האנשים האלה פה נמצאים היום, מחוץ לפוליטיקה בכלל. כל הארגונים שבאו ונלחמו, ראינו בסופו של דבר הם רק בארגוני לא ביבי, וזה מה שהם רצו. וזה מה שנמצאים ברשימות האלה.
13: תראה, משה סעדה, הוא התנגד מאוד לחוק הגיוס, הוא כן ניצב במקום בכיר בליכוד.
14: אתה יודע מה אני מסתכל היום? אתה יודע מה אני מסתכל היום? שיש יועצת משפטית שרוצה להרוס את המורשת, את מרן לקחת ולמחוק את מורשת של מרן. אתה יודע מה זה מורשת של מרן? הסתובבת בסליחות.
13: הרב עובדיה יוסף, כמובן, הדמות הזו החשובה מאוד לתרבות ולציבור הישראלי, אבל האירוע הזה היה אירוע פוליטי, זה לא ההזכרה שלו, שמענו את הבנות שלו אומרות את זה בשידור.
14: ממש לא, שמעת גם את הבת שלו, הרבנית שרה, שמעת אותה?
13: אותה לא שמעתי, אבל שמעתי שתי בנות אחרות שלו.
14: אתה שמעת את הרב יצחק, אתה שומע את הרב אברהם, אתה שומע את הרב דוד. אתם מבינים, שומעים רק צדך, שומעים רק באוזן אחת. הגיע הזמן שצריך לשמוע בשתי האוזניים.
13: ברשותך אני רוצה לדבר על...
14: ולא דווקא רק מה שאתם רוצים לשמוע. גם כשלא נעים, מותר לכם לשמוע.
13: כן, לא, הרב עובדיה יוסף, אני לא חושב שיש מישהו שחולק על החשיבות שלו לחברה הישראלית. השאלה אם עושים מזה פוליטיקה או עושים מזה באמת אירוע לזכרו ולכבד אותו.
14: הרב עובדיה הקים את תנועת ש"ס. אם הרב עובדיה הקים את תנועת ש"ס, הוא לא עשה מזה פוליטיקה, הוא עשה מזה מורשת. לקחת את המורשת שלו ורוצים למחוק אותה, את זה אנחנו לא יכולים לתת. אתה יכול להגיד שבאירוע לא יש לך פוליטיקאים, זה מותר, זה בסדר, זה כמו שאתה נותן...
13: ולא תהיה תעמולה בכלל של ש"ס באירוע?
14: תגיד שזה מה שאתה רוצה להיות, זה לא יהיה. חד וחלק. זה הצלם, זה צריך לעמוד, ובקרים האלה צריך לעמוד. ואם אתה לוקח, היום אתה נותן לבאדם בקרות, אתה נותן לו שלא נגע, או לא לעשות את זה לא תנוע, אז מה אתה אומר לו בעזרות, אתה לא יכול לבטל, אתה לא יכול לבטל, אתה לא מבטל את אירועי רבין בגלל שאתה חושש שיבואו שם מפלגת העבודה או המערך.
13: אבל זה לא קשור לבחירות, אתה יודע, רגע לפני הבחירות.
14: למה זה לא קשור לבחירות?
13: כי 4 בנובמבר זה כבר אחרי הבחירות בכל מקרה. אבל... אבל אני רוצה ברשותך לדבר על מה שקורה בתוך החברה החרדית.
14: אתם עושים גם לפני זה, תראה את האירועים שהם עושים, כן.
13: אני רוצה ברשותך לדבר גם על בתוך מה שקורה בחברה החרדית. דיווחים שבחסידות גור יכול להיות שהורו לגולדקנופ, לחבר הכנסת גולדקנופ, שלא להתנגד לממשלה בראשות איזנקוט, אולי הוא יימנע.
14: אתה יודע, אני בתוך ש"ס לא הולך לנהל את המפלגות האחרות, בתוך תנועת ש"ס. יש לנו עבודה להביא כמה שיותר מצביעים. בימים האלו אנחנו חורשים את הארץ. אגב, עשיתי את זה גם בכל 4 שנים, מי שיקב, אני וחבריי, השרים שלנו, החברי כנסת שלנו, עשינו את זה. רק שבחים, אנחנו קוצרים ברוך השם מהעבודה והעשייה הגדולה שעשינו. ולכן, כשאתה מדבר על מפלגות אחרות, אני מציע שתראיין את גולדקנופ ותשאל אותו. אתה רוצה לשאול אותי, כיור סיעת ש"ס, ינון אזולאי, מעומד לכנסת הבאה? תשאל אותי, מה שאתה רוצה...
13: תראה, בסקרים, לפי הסקרים, ש"ס נחלשת, מגיעה ל7 מנדטים, בכלל הגוש, גוש נתניהו, מה שהם מכנים אותו...
14: אני אבקש את העזרה שלך, תפתח בסקרים, בסקרים האחרונים לפני הבחירות, פעם שעברה, ותראה שהיו כאלה ערוצים שנתנו לנו 7 מנדטים, בסקר האחרון וקיבלנו בסוף 11 מנדטים. תפתח לדורותיהם את הסקירות, ותראה שאף פעם לא קלו בנו. ולכן אני אומר...
13: אתם חוששים ממפלגות כמו הציבור החרדי, למשל?
14: לא
13: מטריד אתכם. ואיך תקום ממשלה שגם לפי הסקרים אנחנו רואים שיש איזשהו...
14: אנחנו נגיע ל-11, ל-12, אתה תראו שאנחנו לא ניפול, אנחנו רק מתחזקים בעזרת השם.
13: אין אפשרות שאתה תשב בממשלה תחת איזנקוט, למשל?
14: שאלה מיותרת בכלל.
13: כן, אין בכלל שום אפשרות כזאת?
14: אין אפשרות כזאת, אנחנו לא נמצאים עם איזנקוט, אחרי שנרכיב למעלה מ-61 בגוש שלנו שנגיע בעזרת השם, הוא יוצא להצטרף לקווי היסוד של הממשלה.
13: קווי היסוד שלו אומרים גיוס מלא לכולם.
14: אז אני אומר, אם הוא רוצה לבוא ויהיה, וכמו שאנחנו רצינו להביא את החוק הגיוס שאנחנו התכוונו אליו, ועוד דברים אחרים, ועל הסטטוס קוו של שבת, ואני לא יכול לשבת בממשלה שאחד כמו אלעזר שטרן אומר, אני שונא אתכם, את החרדים, הוא אומר את זה בוועדה. אז הוא אומר, אני שונא אותם, איך אתה לא שונא אותם, אומר לבועז ביסמוט. ולשבת עם יעל גולן, ולשבת עם נעמה לזימי והחברים האלה, אני לא, ותליבר מה שרוצה לזרוק אותנו במריצות, חברים, גם לנו יש כבוד, גם לנו יש ערכים ולנו יש מסורת.
13: כן.
14: עם זה אנחנו כל השנים ועם זה אנחנו רוצים גם בבחירות האלה.
13: חבר הכנסת ינון אזולאי, יושב ראש סיעת.
14: רק להזכיר לך שלמעלה מ-50% מהבוחרים שלנו משרתים בצבא, זה המשפחה הקלאסית.
13: ואתם עדיין מעודדים את זה שלא יגיעו שמאלה לצבא.
14: אתה מבין? אתה מדבר איתי, שואל אותי על המצלות שהיו השבוע, אומר לך מה היה בחוק הגיוס, אומר לך מה אני ספקתי, ואתה רוצה להוציא כותרת אחרת. לא הייתה לך להוציא את הכותרת הזאת. אנחנו כותרת אחת. אנחנו עם אחד, אנחנו משפחה אחת. במשפחה שלנו אתה תמצא גם אדם שיושב ולומד, גם אדם שבצבא.
13: כן.
14: מכבדים את כולם, ומי שיושב ולומד יישב ולמד, ומי שלא...
13: ועדיין יש כאלה שמשרתים יותר. חבר הכנסת ינון אזולאי, יושב ראש סיעת ש"ס, תודה רבה לך.
14: תודה רבה גם לך, ומועדים לשמחה ולכל עם ישראל.
13: אמן. אנחנו חוזרים לדרמה בסעודיה עכשיו, מנמל התעופה בן גוריון, מצטרפת אלינו כתבתנו עינב קרנר.
15: כן, ישראל, אז אנחנו נמצאים כאן בנתב"ג, חלק מהמשפחות כבר הגיעו כדי לקבל מידע על היקיריהם שנמצאים בסעודיה כרגע. לפני זמן קצר שוחחנו, אבל הנה אני רואה אותו שוב. מאיר, אתה תוכל להצטרף אלינו בבקשה לשידור החי בגלי צהל? אני רוצה כמה מילים על הבן עידו, אז בוא תצטרף אלינו. מה שיש לך, אנחנו נשמח על שנייה ישראל, אנחנו ממש בשידור חי, נדבר. מאיר, שלום לך. שוחחנו קודם, תנסה לתת לנו את הפרטים, ככל שאתה יודע על בנך עידו, מה הוא מספר לך כרגע ברגעים האלה?
16: כרגע הוא כתב שהכל בסדר, הם בזה התעופה שם, אכלו, שתו, כולם בסדר, מרגישים טוב.
15: ידוע לך האם הם נמצאים במטוס או שאותו אותם?
16: הם בשדה, נתנו להם לאכול, הביאו להם קריחים, שתייה.
15: הם מרגישים מוגנים?
16: כן, הם מרגישים טוב, הוא אמר שהם מטפלים בהם ממש יפה.
15: ומה הוא יודע כרגע? מה הוא סיפר לך כרגע?
16: אותו לא יודע שום אינפורמציה, הוא גם לא ידבר עכשיו.
15: מאיר, בכל זאת כמה מילים ממך כאבא מודאג שהגיע לכאן, אתה שומע את הדיווחים מוקדם יותר, ומה עובר לך בראש באותם הרגעים?
16: כרגע הוא בסדר, אז לא עובר לי כלום, אבל כן, בהתחלה דברים רצו בראש, אבל הכל בסדר, כאילו, את יודעת, הדבר הכי גרוע מכל עלה בראש.
13: כן, עינב, כן, אלה...
15: אז נאמר באמת שכרגע מטפלים גם בישראלים, בוחנים שתי אפשרויות, האם להוציא מטוס ישראלי או מטוס צבאי, שמענו גם את דבריו של מאיר, הם נמצאים בנמל התעופה בסעודיה, כולם מוגנים עם שמירה.
13: מרגישים טוב. עינב, אם יהיו לך עדכונים נוספים כמובן שוב אלינו. עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה, תודה רבה.
15: תודה רבה.
13: אורי מסגב, שלום. אורי מסגב איתנו?
17: כן, שלום, צהריים טובים.
13: הנה, נתניהו הגיש תביעת דיבה נגדך ונגד עוד כלי תקשורת ועיתונאים. האמנת שזה יקרה?
17: אני נאלץ להחזב אותך ואת המאזינים, נכון לעכשיו לא הוגשה שום תביעה, לא הופקדה תביעה, לא נמסרה תביעה, בהחלט נמסרה הודעה לתקשורת, נצטרך להמתין ולראות ביחד.
13: אז כל הדיווח על זה של בית המשפט המחוזי בירושלים, תביעה דיבה של 2,600,000 שקלים, בכלל לא, אתם לא קיבלתם שום תביעה כזו?
17: שמע, אנחנו עיתונאים, אני דבק בעובדות, לי לא נמסרה שום תביעה, במערכת נת המשפט לא הופקדה שום תביעה, תביעה במדינת ישראל צריך להגיש לבית המשפט ולהגיש לנתבעים, בינתיים כרגיל יצאו הודעות לתקשורת, אני יכול לדבר איתך תיאורטית אם תוגש תביעה כזאת, אבל רק כרגע אני מעדכן, אין שום
13: אז כרגע אין תביעה. אז בוא רגע נתייחס לטענות, לפחות שנכתבו בהודעות שיצאו, על כל הדיווחים שנתניהו הוזר מראש, מדובר בבדותה מוחלטת, בדיעה חסרת שחר, הוא מצג שב זדוני, ראש הממשלה לא קיבל שיחת התראה כזו, לא מנשיא אמירויות ולא משר המודיעין המצרי. אתה חוקר את האירועים האלה כבר הרבה זמן בתור עיתונאי.
17: כן, לתביעה הזאת שורבבתי ודי החמיא לי, אבל לא היה לי חלק בתחקיר הגדול של מוסף הארץ שהביאו שלומי אלדר ורותי יובל וגם הופיע בספרם חטופים. אני נמצא בעצם על החיוג האוטומטי של משפחת נתניהו ועורכי דינה, הם אחת לשבוע מגישים נגדי איזשהו מכתב, הודעה על תביעה, תביעה או הליך, אז כנראה שרבבו אותי גם הפעם, הם מצאו איזה פוסט בפייסבוק שבו שיתפתי את התחקיר. אני יכול שוב באופן כללי להגיד שמכיוון שהוא מונע כבר 3 שנים חקירה אמיתית של הנושא והתראות ומה הוביל לשבעה באוקטובר, אם הוא מעוניין לקיים את זה תחת שבועה בבית המשפט, אני באופן אישי מקדם את זה בברכה.
13: מה, אתה חושב שאולי מדובר באיזה תעלול בחירות כל העניין הזה של התביעה?
17: יש לחץ מאוד גדול בבייס בגלל החשיפות. עכשיו, לא ראיתי שהוא טבע את וול סטריט ג'ורנל, את האטלנטיק מונטלי ואת הניו יורק טיימס. שואלים אותו כל הזמן, אם זה לא נכון, למה אתה לא תובע? אז הוא שלח מכתבים והודעות. לא חושב שכדאי לו לבוא לבית המשפט, כאמור, צריך להישבע שם כשמדברים. אבל אולי זאת תהיה הזדמנות שלא ציפינו לה באמת לפתוח את הפרוטוקולים והמסמכים.
13: מה, לעשות את זה ככה בבית משפט? אולי בכל זאת...
17: מגישים נגדי איזשהו מכתב, הודעה על תביעה, תביעה או הליך, אז כנראה שרבבו אותי גם הפעם, הם מצאו איזה פוסט בפייסבוק שבו שיתפתי את התחקיר. אני יכול שוב באופן כללי להגיד שמכיוון שהוא מונע כבר 3 שנים חקירה אמיתית של הנושא והתראות ומה הוביל לשבעה באוקטובר, אם הוא מעוניין לקיים את זה תחת שבועה בבית המשפט, אני באופן אישי מקדם את זה בברכה.
13: מה, אתה חושב שאולי מדובר באיזה תעלול בחירות כל העניין הזה של התביעה?
17: יש לחץ מאוד גדול בבייס בגלל החשיפות. עכשיו, לא ראיתי שהוא טבע את וול סטריט ג'ורנל, את האטלנטיק מונטלי ואת הניו יורק טיימס. שואלים אותו כל הזמן, אם זה לא נכון, למה אתה לא טובע? אז הוא שלח מכתבים והודעות. לא חושב שכדאי לו לבוא לבית המשפט, כאמור, צריך להישבע שם כשמדברים. אבל אולי זאת תהיה הזדמנות שלא ציפינו לה באמת לפתוח את הפרוטוקולים והמסמכים.
13: מה, לעשות...

0: וול סטריט ג'ורנל, את האטלנטיק מונטלי ואת הניו יורק טיימס, שואלים אותו כל הזמן, אם זה לא נכון, למה אתה לא תובע? אז הוא שלח מכתבים והודעות. לא חושב שכדאי לו לבוא לבית המשפט, כאמור, צריך להישבע שם כשמדברים, אבל אולי זאת תהיה הזדמנות שלא ציפינו לה באמת לפתוח את הפרוטוקולים והמסמכים.
1: מה, לעשות את זה ככה בבית משפט? אולי בכל זאת עדיף ועדת חקירה, לפחות בשביל מי שמנסה לטעון את הדברים האלה. אתה, לפי הידוע לך, פרסומים באטלנטיק בסוף השבוע בוול סטריט ג'ורנל, אתה, אני עוקב אחריך בפייסבוק, אני רואה שאתה גם בודק את הדברים האלה בדיוק.
0: כן, אני בודק המון זמן את התראות האמירתיות והמצריות, אני כן מסיר את הכובע לעמיתנו מעבר לים שהצליחו לפרוץ ולהתקדם עוד קצת עם זה. יש עוד כמה שאלות פתוחות. הדברים האלה לא רק ממוסמכים ומוצלבים ועם המון מקורות, הם באמת נאמרים ראש חוצות כבר הרבה מאוד זמן. לא חושב שאיזושהי הודעה על תביעה או תביעה שתוגש ותתברר כמו שאנחנו מכירים את הקצב של התביעות בארץ תוך כמה שנים, תהיה מספקת. בעיניי זה זריעת חול בעיני הציבור. זה אגב, כאמור, לא תביעה ראשונה שנתניהו מגיש נגדי. בזמן מלחמה, אנחנו שומעים עכשיו בשידור שלכם באיזה אירועים דרמטיים, ביטחוניים ומדיניים אנחנו נמצאים כל יום. זה מאוד מאוד עצוב ועלוב בעיניי שראש ממשלה בישראל תובע כל הזמן עיתונאים וכלי תקשורת. אבל כאמור, אם הוא באמת רוצה, הוא מוזמן. יש לו אגב עוד תביעה שמתנהלת נגדי. בנוגע למצבו הבריאותי, מצבו שם אני אגיד בעדינות, כי אני מכבד את ההליך ולא אוהב להוציא מה שקורה בתי משפט, מצבו שם לא משהו.
1: כן, טוב, אורי מסגב, טוב, נראה אם באמת תוגש תביעה. אורי מסגב, עיתונאי הארץ, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
1: טוב, קצת חול המועד, קצת לעבור לאירועים נחמדים. ממש עכשיו יש בחוף הצוק את האפיפוניאדה, קוראת עכשיו, שלום לבני קוץ.
2: שלום, שלום.
1: שלום. אתם מציינים את האירוע הזה שהבן שלך, אביב, זכרו לברכה, ארגן וניהל, נכון?
2: אביב ארגן וניהל את מה שנקרא אפיפוניאדה, או כמו שגם קראו לזה, אביבוניאדה, בקיבוץ כפר עזה. הוא לקח אירוע שהיה מתנהל באופן ספונטני על ידי הילדים, והפך את זה לאירוע שיש בו גם מסורת וגם אופי ממש פסטיבלי. זה היה מלווה בלמידה, הדרכה של ילדים, נערים, פחות, לייצר את המסר הזה שנקרא אפיפון.
1: איך אביב הגיע לאפיפונים?
2: שאלה... אני חושב שכמו כל ילד שראה שילדים בתקופת בעיקר בתקופה הזאת של ראש השנה סוכות שמתחילות הרוחות שמגיעות מהים והילדים עולים למעלה ומתחילים להפריח כל מיני דברים, פשוט לקח את הרעיון הזה, הוא ראה שזה קורה שנה אחרי שנה והחליט למסד את זה ולהפוך את זה לאירוע שיסחוף את כולם. הוא ואשתו עסקו גם להדריך את הילדים, הרי צריך קודם כל, בשביל שהדבר הזה יעוף, אז צריך קודם כל ללמוד איך לייצר אותו, ואחר כך הוא עסק בלספק את החומרי גלם, ואחר כך סדנאות ממש בימים שלפני, להדריך את כולם איך בונים את הדבר הזה, ואחר כך, אחרי הצהריים, שמתחילה הרוח מהים, לפתוח פסטיבל, לשים שם מתקנים, לשעשע את הילדים, ולעלות עשרות של עפיפונים לשמיים.
1: וזה קורה כל פעם בחול המועד סוכות, נכון?
2: על פי רוב בחול המועד סוכות, היו גם כמה פעמים שזיזו בסביבות של ראש השנה, אבל רוב הזמן זה היה בסוכות, זה היה גם אמור להיות בחג הסוכות הידוע. לפני השביעי לעשירי, כאילו, היו הכנות, היו בבית, בבית שלהם היו 60 קיטים מוכנים של עפיפונים לכאלה שירצו. היו, באו, על פי רוב באו הורים וכל מיני אנשים שלא כל כך הסתדרו עם העניין הזה וביקשו

0: העזרה שלו, והוא עזר לכולם לבנות את הדבר הזה, וכמובן שכל ההכנות היו, הגיעו גם אורחים מבחוץ, משפחות שבאו לכפר עזה מהעיר, והיה ממש סוג של אירוע שהוא היה צבעוני, הוא היה המוני, הוא היה גם תחרותי, סוג שם התחרות, מי מייצר את העפיפון הכי גדול, הכי גבוה, הכי מהיר, הכי יפה,
1: והסמיכות של זה עכשיו, אתה יודע, לשמחת תורה, שלוש שנים לאותו יום ארור וקשה.
0: אנחנו חשבנו שזה, שאנחנו רוצים לראות עוד פעם את האירוע הזה קורה. אנחנו היינו גלינו מהקיבוץ, וחלק גדול מאיתנו גר במלונות בתל אביב. בסיוע של גורמים מתל אביב, לפני 4 שנים אמרנו נעשה עפיפון ידה, זה היה בגן צ'רלס קלוס חוף תל אביב, ועיריית תל אביב שהתרשמה וראתה את האירוע הזה החליטה לאמץ אותו ולהגיד אוקיי, אנחנו לוקחים את זה עלינו ואנחנו הולכים להפיק את העפיפון ידה בתל אביב בחוף הסוק הדרומי. הם עשו את הארגון, הם עשו את היחצנות, הם עשו את הכל, והם אמרו, אנחנו עכשיו רוצים שזה יהיה, שזה ימשיך ויהיה מסורת.
1: כמה עפיפונים צפויים לעוף שם?
0: כמה? אני יודע, כאילו בשעות האלה אני רואה פה כמה עשרות, אבל אני לא, זה מתחלף, ילדים באים וילדים הולכים, זה כאילו לא משהו שוב קבוע.
1: ועדיין אפשר לבוא לחוף הצוק?
0: כן, ועד שעה זה פתוח חופשי עד שעה 5, ויש פה, אני ברחתי שם מהבמה של המופעים לילדים הקטנים, יש שם אנשים ששרים, יש שם אנשים שמפעילים אותם.
1: מה זה עושה לך לראות את הילדים ואת הקהל הרב שמגיע, שמשתתף?
0: זה עושה לי טוב. זה עושה לי טוב, גם בעניין של הזיכרון, יש לי כאן חוט של זיכרון, גם בעניין של זה מכניס קצת לתוך הכאב והאבל התמידי, זה מכניס אלמנטים של שמחה, אתה רואה את הילדים ואת הקטנים צועלים ושמחים ומעיפים, וזה פסטיבל שבאמת שכולו כיפי. וזה עוזר לצאת קצת מתוך האירועים של השכול שהם הולכים ומתמשכים בלאו הכי כל התקופה הזאת.
1: בני קוץ, תודה רבה לך על הדברים האלה, וכמו שאמרת עד 5 בערב, העפיפוניאדה בחוף הצוק, תודה רבה לך, מועדים לשמחה.
0: תודה לכם, ביי.
1: ביי. אנחנו חוזרים אל נמל התעופה בן גוריון, עינב קרנר כתבתנו לענייני תעופה, את נמצאת שם, שלום.
2: כן ישראל, אז אנחנו עכשיו נמצאים בקומת ההמראות, קודם היינו בנחיתות, עכשיו בהמראות, ואולי לא תתפלא ישראל, אבל טיסת פליי דובאי אמריה לפני כשעה קלה, טיסה נוספת תמריד באיחור של 50 דקות ב-3:50, אני רואה פה את הישראלים שכבר ממתינים בדלפקים, חלק מהנוסעים גם משפחות עם ילדים, ואנחנו נמצאים עכשיו עם מזי. מזי, שלום.
3: שלום וברכה.
2: אז את שמעת, אני מניחה, את האירוע שאירע בשעות הבוקר עם טיסת פליי דובאי לישראל, עדיין הישראלים בסעודיה מחכים לחזור, אין חשש לעלות ככה לטיסה?
3: לא, האמת שאני לא חוששת, לא חששתי, ההפך. א', אני מסובבת עם הרבה מאוד אמונה, ודבר שני, דווקא מבחינה סטטיסטית, האמנתי שעכשיו אפילו יותר בטוח לטוס.
2: אבל בכל זאת עברה לך מחשבה, רגע, יש פה אירוע, אולי אני אבטל את הטיסה, אולי יבטלו לנו?
3: לא, קודם כל מאוד חששתי לשלומם של הנושאים, ורציתי לשמוע שהכל נגמר בשלום, ואני שמחה שכך, אבל לא, לא חששתי עבורנו.
2: זאת אומרת, את מבחינתך נוסעת עכשיו רגועה לגמרי.
3: לגמרי רגועה.
2: אז זה אומר שהישראלים שוכחים מהר, מתעלמים, לא שמים לב, או שיש דברים אחרים שאולי אני לא רואה אותם כרגע ולא שומעת.
3: לא, זה לא קשור בכלל לשוכחים. זה עניין שאמרתי לך, אמונה, ואני דווקא חושבת שההפך, עכשיו הגדירו את ההבטחה, ומרגישה יותר בטוח.
2: תודה, מזי, תודה. כן. אין ישראל, אז אתה שומע איתי את הדברים האלה, ואנחנו רואים את זה בהרבה מקרים, באמת, תודה לאל, לא קרה לנו פה כלום באירוע הזה, יכלנו לקום למציאות אגומה, אבל הנה, עולם כמנהגו נוהג, הטיסה לדובאי מלאה, עוד ועוד נוסעים מגיעים פה לדלפקי הרישום לטיסה, וגם מלבד מזי ששוחחתי איתה, דיברתי עם עוד כאלה שלא רצו להתראיין, אבל אמרו את אותם
1: דברים. גם צריך לציין שאם אנחנו מסתכלים לפחות לפי הבורסה, אז אנשים נותנים יותר אמון בחברות הישראליות, כי גם המניה של ישראל וגם המניה של אל על הן מזנקות בשיעור אחד בבורסה בתל אביב, אז באמת אנשים נותנים ביטחון לחברות הישראליות.
2: לגמרי, אבל אתה יודע, בסוף צריך לראות באמת לאן האירוע הזה יילקח. מדובר על טיסות, על חברה שמפעילה לא פחות מ-10 טיסות יומיות. החברות הישראליות לא מפעילות טיסות, לא לאבו דאבי, לא לדובאי, ובאמת צריך לראות לאן האירוע הזה יילקח.
1: עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה, תודה רבה.
2: תודה ישראל, תודה.
1: אנחנו מסיימים את מהדורת יום רביעי חול המועד סוכות של יומן הצהריים. נגיד תודה לתומר בלייס שערכה את המשדר הזה, אורי שירזי וארי כהן על ההפקה, על הביצוע הטכני עידן עיני, בפיקוח דוב קיכלר, עורך הדיגיטל וליד חזיזה. מיד אחרינו עושות חג עם ענבל גזית וליהי טולדנו. ממני ישראל פישר ומכל הצוות, מועדים לשמחה.

0: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: בחסות אוטו דיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים. אוטו דיפו.
2: שלום, כאן משפחת גולן.
3: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
2: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
3: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
2: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
3: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
2: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
4: סוכות של חוויות בעיר דוד.
5: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה ומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: סוכות של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל.
6: שלום, קנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
7: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. היום, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גברי בנאי, חנה לסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ומחר, טיסלם מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. היום ומחר, חול המועד סוכות, 21:00, באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ולי טולדנו, עם עושות חג.
9: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
10: ליצן מירושלים השעה אחת, מועדים לשמחה באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. במערכת הביטחון חושדים כי טייס המשנה ממוצא אומני ניסה לחטוף ולרסק את מטוס פליי דובאי שעשה דרכו לתל אביב. נוסעים וצוות המטוס הצליחו להשתלט עליו ולהנחית אותו בשלום בסעודיה. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
11: בשעות האחרונות גובר החשד במערכת הביטחון כי אחד מצוות טייסי פליי דובאי, טייס משנה ממוצא אומני, ניסה לחטוף את המטוס ולרסק אותו אל הקרקע. לאחר שהמטוס צלל במשך דקה במהירות, נוסעים ואנשי צוות אחרים שהיו בו הצליחו להשתלט עליו ולהנחית את המטוס בסעודיה. בישראל נערכים כעת לשליחת טיסת חילוץ של חיל האוויר או חברת אל על. בצמרת הביטחונית והמדינית מקיימים הערכות מצב שוטפות, והמוסד מנהל את חקירת האירוע לצד השבק.
10: והנה עדות דרמטית של אחד הנוסעים שהיו במטוס.
12: במהלך התקופה של מטוס, כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה. כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו נופתים בטבוק, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע. כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס, אנחנו צריכים עזרה.
10: כתבנו הדר גיציס מוסיף שראש הממשלה נתניהו ביטל ביקור עם הרמטכ"ל זמיר ושר ביטחון כץ בפיקוד הדרום בעקבות התקרית. אורי שושן, נוסע שייל טיסת פליי דובאי, שחזר מסעודיה שם נחת המטוס בשיחה עם ישראל פישר.
13: פתאום באמצע הדרך אנחנו מרגישים מטוס צונח בצורה מטורפת בבום טורף. הרגשנו כאילו אנחנו ממש באירוע משמעותי, חשבו שזה פיגוע, ואז זה דבר שזה לא. היה ממש טראומה נוראית, נשים איבדו השתונות וממש היה מפחיד מאוד. האנשים היו מגועלים פה בדם, חולצות עם דם. הביאו לנו כמה פה שתייה, הבנתי שגם מטוס כבר חילופי בדרך לפה, ונעלה עליו ונגיע לישראל בעזרת השם.
10: רקע המתיחות הביטחונית, הרמטכ"ל זמיר החליט לפני מספר ימים לדחות נסיעה לארצות הברית, שאליה היה אמור להמריא בשבוע הבא לפגישות עם בכירי מערכת הביטחון האמריקנית. בתוך כך, שר החוץ של איראן ערקצ'י נועד אמש בדוחה עם המתווכים הקטריים וקיבל ידיו את המענה האמריקני להצעת ההסדר של טהרן. כך מסר גורם המעורה בפרטי השיחות לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, ערקצ'י צפוי לדון היום בתגובת הממשל האמריקני. המסמך המתגבש מתאר מתווה בין 7 ימים לבניית אמון הדדי ולחזרה לגרסה מורחבת של מזכר ההבנות שנחתם בין וושינגטון לטהרן בחודש יוני. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מציינת כי על פי הדיווח המחלוקת העיקרית היא לא על קיום המתווה עצמו אלא על סדר הפעולות ושלבי היישום שלו. עליית מחיר הדלק שתיכנס לתוקף הלילה בחצות, היועצת המשפטית לממשלה צפויה למסור במהלך היום את עמדתה בנוגע להחלטת שר האוצר סמוטריץ' לסבסד פעם נוספת את העלייה במחיר. בחודש העבר חתם סמוטריץ' על צו שיפחית את מס הבלו בחצי שקל לליטר בנזין לתקופה בת חודשיים עד לאחרי הבחירות. זאת בניגוד לעמדת הדרג המקצועי במשרדו. שאול מרידור ממפלגת ישר, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר, אמר ביומן הצהריים, אין פה פתרון אמיתי.
14: אף פעם ליטר דלק לא היה יקר יותר. הבעיה היא שליטר הדלק היקר יהיה יום אחרי הבחירות, כי מה ששר האוצר מציע, זה לא הוריד את הבלו באופן קבוע. מה שמוצא פה זה לשים איזה פלסטר על שטף דם גדול. מוצא את זה עכשיו מחשש שהציבור הישראלי יזכור שיקר לחיות פה, מה שנכון, ושהמדינה הזאת לא פיטלה בכלל ביוקר המחיה בארבע שנים האחרונות.
10: מכאן למזג האוויר, גשם מקומי בעיקר בצפון, ולאורך החוף הטמפרטורות נמוכות מרגיל העונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
15: חג הסוכות בגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ולי טולדנו, עם עושות חג.

0: זהו, תוכנית אחרונה של עושות חג. אל דאגה, לכם יש עוד כמה ימי חופש, אבל לי תולדנו פה, היי.
1: שלום.
0: גם לך כמעט הייתי צריכה לשלוח חילוץ, לא רק לדובאי.
1: זה שלא שלחת, זאת הזיה.
0: ראי. כן.
1: כן, נתקעתי עם האוטו בדרך לפה, נס גלוי הגעתי. יום לא פשוט.
0: זה לעומת מה שקרה כאן אתמול, עינת שרוף שלא מצא חנייה במשך שעה ומשהו.
1: וואי, החיים שלי, היא צרכה פה? היא התעצבנה על זה?
0: היא לא התעצבנה, היא מצאה כמו עינת שרוף, כמו עינת שרוף, מצאה עובר אורח טוב לבב
1: שחנה לה?
0: חנה עבורה.
1: אין, את מבינה? אייקון, אייקון, ללמוד, להסתכל וללמוד.
0: חד משמעית. מה נשמע?
1: שלומי טוב, מה שלומך?
0: את יודעת, אני לא הייתי בחופש, את היית בחופש.
1: אני חזרתי מקולפת מתאילנד, כמו שלא התקלפתי בחיי.
0: לא בריא.
1: לא, אבל באמת...
0: אבל כיף.
1: אין כיף כזה.
0: מעולה. התוכנית הזאת במשך שעתיים תנסה לעשות קצת סדר ולהמליץ מה כדאי לעשות בוודאי במהלך החג, אבל באופן כללי ככה ניסה עינינו גם להמשך, כי אנחנו לקראת סוף סוכות, וזה אומר שבישראל בשלוש שנים האחרונות זה הזמן להוריד טיפה את הטון, ומן הסתם את מכירה את העניין. שלוש שנים לשבעה באוקטובר, זה אומר שפתאום מכל החגיגות האלה של ראש השנה ושמחת החג והמשפחה, אנחנו משנות קצת את הטון, אז גם זה יהיה לנו היום, אבל בלי קשר, לא רק זה יהיה לנו, כי נדבר גם על חגיגות 140 לבן גוריון, בצריף בן גוריון חוגגים לא מעט, לפסטיבל אייקון בתל אביב. את מכירה את פסטיבל אייקון?
1: תספרי לי.
0: מדובר בחבורה שאני נמנית אליה, אז מותר לי להגיד שהם קצת מוזרים, של אנשים שהם חובבי מדע בדיוני ופנטזיה.
1: מה את אומרת?
0: ויש משחקים וסימפוזיונים וראוי ואף נדרש לעתים לבוא בתחפושת, והאמת היא למה אני מספרת, כתבת התרבות ליבי גילאי נמצאת בפסטיבל אייקון בסינמטק בתל אביב, שלום.
2: שלום ענבל, שלום לי, מה שלומכן?
0: הבאת את אוזני האלף שלך או איך, מה נעשה?
2: האמת היא שיש לי אוזני אלף, אני חייבת להודות, אבל אני שאתה בבית. אני הגעתי לפה על מדים וכולם אמרו לי, וואו, איזה קוספה יפה, אמרתי תודה. אבל אני אכן כאן בפסטיבל אייקון בתל אביב, יש כאן המון אנשים עם המון תחפושות, בין אם זה תחפושות מסדרות אנימה, ובין אם זה דמויות בובות פרווה, דברים שאנשים הכינו לבד, ודברים שאנשים שקנו, והמון המון
1: איפה זה נמצא?
2: אני ליד סימטק תל אביב, את מוזמנת לבוא, לקפוץ, זה לא כזה רחוק.
1: אני אקפוץ, את לא מאיימת.
0: זה לא עלה בדעתי שאת מתחברת לעניין הזה, לי, אני מודה.
1: אני חולת פנטזיה, פשוט לא הייתי על האירוע הזה.
0: יש בך קולנס שלא האמנתי שאת...
1: מה? את לא יודעת כמה אני פנטזיונרית.
0: אז זה מעולה, יש לנו אז על מה לדבר. אני מאלה שתפרו בעצמם את הגלימות,
1: ואני
0: גילפתי את החרבות לבדי.
1: וואו.
0: כן, כן. הרדקור. לא קל איתי. אוקיי, מה צפוי במהלך היום הזה? זאת אומרת, יש, אני יודעת, הקרנות של כל מיני דברים, אבל זה בדרך כלל פחות מעניין, כי הדברים המעניינים זה מה שקורה בחוץ ובדיונים ובוויכוחים ו...
2: נכון, יש כאן בעצם המון המון עמדות שונות, יש כאן עמדות של משחקי קלפים ומשחקי קוצה, יש כאן ילדים קטנים שעושים קרב חרבות, מספוג כמובן, לא להילחץ, במהלך היום יש לנו כל מיני סדנאות והרצאות, ובארבע יש אפילו את תחרות הקוספלי הגדולה של הכנס, אנחנו לא נספיק למשדר, אבל אני מבטיחה לכם שאני אעדכן אתכם בזוכים הגדולים של התחרות.
0: השאלה. אולי אם הקוספלי של החיילת יזכה בפרס, אבל בסדר.
2: אני חייבת להגיש מועמדות לדעתי, כי אני נורא נורא השקעתי.
0: זה לגמרי נכון. טוב, אני מציעה שתלכי למצוא לך איזה משחק סוער, כדי לראות מה עושים שם החבר'ה, זה בין D&D ל-RD&D ל-LARPים, אנחנו נצטרך להבין את כל המילים האלה, כאילו אני ואת.
2: נבוא עם מילון בשעה הבאה.
0: בדיוק. ליבי גילאי, כתבתנו בפסטיבל אייקון בסינמטק בתל אביב, תודה רבה.
2: תודה אחר.
0: אז אנחנו באמת נדבר על שפע של דברים לי בשעתיים הקרובות, אבל תהיה גם מוזיקה כדי שככה...
1: מדהים.
0: תהיה הפוגה ונתארגן ויהיה בסדר, ובא לי שיר שלך אם את כבר פה, את יודעת.
1: אני פה.
0: איזו שאלה.

0: ליטו לדנו, אמרתי שאנחנו כבר לקראת סוף סוכות, וזה אומר שהעצימות של שמחת החיים טיפה יורדת.
1: כן.
0: אין ברירה, ככה זה בשלוש השנים האחרונות אצלנו, ואני רוצה לצרף לשיחה שלנו את עמרי שפרוני ממייסדי תנועת קומו, בין השאר מי שמארגנים את טקס הזיכרון הלאומי של משפחות נפגעי 7 באוקטובר. שלום עמרי.
2: שלום לי, שלום ענבל.
1: שלום עמרי.
0: אני מניחה שאתם בשיאן של הכנות.
2: כן, ממש, מדברת איתי עכשיו, אני נמצא פה בפארק הירקון, בגלל החג, אז גם אני נמצא פה עם שני ילדים.
1: וואו.
2: אני לא נשאר בבית, ובאו לראות את הבמה הכי גדולה שהם הראו בחיים.
0: וואו. זה קצת עצוב שאנחנו אומרים את הצירוף הזה על, על טקס שזו המשמעות שלו, ולא, שהבמה הגדולה שלנו היא לא החגיגות הגדולות, אלא דווקא הזיכרון. מה מתוכן? חוץ, אני יודעת שלי תהיה בטקס, זה אני יודעת.
2: נכון.
0: אבל מי עוד?
2: אז מי עוד נראה לי ראו בפרסומים? אני לא רוצה להגיד, כי אז אני בטוח אשכח.
0: אתה אומר, אתה לא צריך את כל הרשימה ואז חבל. אני יכולה לתת אותה.
2: נכון, ואז חבל. זה תתנו אחרי, אבל את יודעת מה יותר מעניין אותי לשאול את לי, כי אני הייתי בחלק מהחזרות ולא הייתי בחזרה שלי, בלי להצגיר את הדואט ואת השיר.
1: כן.
2: איך היה בחזרות?
1: תשמע, זה שיר שאני שרה כל החיים. אז פתאום לעשות לו איזה טרנספוזיציה לשיר זיכרון, זה היה לא פשוט, לצד זה שהאדם שאני שרה איתו הוא אדם שאני מאוד אוהבת ומתרגשת לעשות את זה. זה בוא נגיד שאני מכינה את הנפש הרגישה שלי מעכשיו לרגע הזה, כי אני כל הזמן מזכירה לעצמי להיות שליחה של אור ולא להיבלע לתוך החושך שנורא קל לי לעשות את זה.
2: זה עניין אותי באמת ברמה האישית, כי אני הייתי גם בחלק מהחזרות, וזה כבר שנה שלישית, ואנחנו רואים את זה כל שנה בעיבודים מאוד מאוד מיוחדים, ונשים מדהימים שנרתמים לדבר הזה, זה מרים וזה מרות כמו לי ואחרים, ובהגשה סופר רגישה, בדיוק לדבר הזה, שהוא גם כאב וגם סיפורי גבורה ותקווה,
1: כן, יש בזה הרבה צבעים.
2: הייתם על גיבורה אמיתית, אני לא אגיד פה את כל הפרטים, אבל באמת גיבורה אמיתית שהקריבה את חייה.
1: כן.
2: ומצפר גם סיפור של תקווה ושל אהבה וכל שזהו בהכל.
1: נכון,
0: הכל פה טיזינג, רק אומרים לי בכלליות, אנחנו נצטרך לבוא לטקס. אבל רגע, אני אומרת, רציתי להגיד רגע ברצינות, זה לא ברצינות, אבל רגע טיפה ביקורתי. בסופו של דבר, הטקס הזה, טקס הזיכרון הלאומי, הוא לא הממלכתי. ולפרקים, בטח עכשיו, חודש לפני בחירות, נדמה שהוא בכוונה לא ממלכתי, ושזה עלול להיות באוכריו של טקס כזה, שאולי לא מאחד ולא כל העם ירצה לקחת בו חלק. זאת לא בעיה?
2: אני לא חושב שזה בעיה. גם תראי, המונח ממלכתי הוא מונח מורכב. בסוף, האופי של הטקס הוא מאוד מאוד ממלכתי. הטקס נותן במה לכל הקהילות. אנחנו, אין בו פוליטיקאים בכלל, ואין בו פוליטיקה בכלל, ואנחנו, בטח השנה, מאוד מאוד מקפידים על זה, כי הסיפור הוא הזיכרון. אבל גם אמרת שכאילו זה הטקס הזה, ויש עוד טקס, אין עוד טקס, זאת האמת. האמת היא שיש טקס אחד, בשבעה באוקטובר בוודאי, אבל יש טקס אחד ברמה הלאומית, שיוצא מהארץ לכל רחבי העולם, וזה הטקס של המשפחות.
1: נכון.
2: ומי יותר ראוי, באמת מי יותר ראוי מלספר את הסיפורים שלנו, של עם ישראל, מעם ישראל, מהמשפחות שחוו את הדבר הזה. והטקס הזה הוא עבור העם, הוא עבור הציבור. כי את יודעת, אני גומר למשפחות, הן לא צריכות את העם. את הטקס, את יום הזיכרון, יש להם כל יום, כל שעה, אני גם מתגעגע לאהובים שלי מבארי, ליאל וינאי ואביה ואיילוס, וחברים טובים שלי שאיבדתי שם.
1: וואו.
0: כן, לא הזכרנו, מבחינתי זה כאילו מובן מאליו, שכולם יודעים מי זה עמרי שפרוני, אבל בכל זאת, בן בארי, היית שם בשבעה באוקטובר, אני מסתכלת על זה וחושבת, דווקא מהצד שלך כאיש חינוך, אם אתה מסתכל על הטקס הזה ואומר, זו צריכה להיות מסורת שתהיה עכשיו לדורי דורות, לנצח, או שאולי אתה מקווה בסתר לבך שמתישהו כבר לא נצטרך את הטקס הזה הגדול, אלא שזה יהיה משהו יותר צנוע, שנוכל להתקדם הלאה.
2: תראי, אני חושב שזה אירוע שיהיה חייב להיות לו ציון, בוודאי דורות קדימה. האם זה צריך להיות במתכונת הזו של הטקס או במתכונת אחרת, אני לא יודע. מה שלי ברור זה שבשנים הקרובות הטקס הזה הוא מייצר אירוע עבור כל עם ישראל שהוא בהלימה לאירוע שחווינו. ויש לנו גם איזשהו חוק איך שאנחנו בונים את הטקס, לא לחזור על סיפורים. כאילו יש תמונות חוזרות ופרצופים לפעמים חוזרים על הבמה, אבל הסיפורים המרכזיים, הנועמים, הסרטונים, לא לחזור. ובשנה השלישית, ויש כל כך הרבה שאנחנו לא מצליחים עדיין לתת להם במה.
1: וואו.
2: ואפילו בשביל הדבר הזה, את יודעת מה? הייתי רוצה להפסיק את הטקס אחרי שנתנו לכל אחת מהמשפחות את הבמה הראויה לה על טקס הזיכרון הלאומי עבור כל עם ישראל. ואמן שיהיה לנו את הכוח לעשות את זה.
1: אמן.
0: אמן ואמן. וזה באמת מתחבר גם בעצם לקמפיין שיצאתם איתו של ישראל לא שוכחת, למרות שלפחות כרגע לא נראה לי שקיימת האפשרות. זה חשש אמיתי שמישהו ישכח?
2: שלשכוח? אני מחנך, כמו שאמרת, ואני עסוק מאוד במילים. ויש הבדל בין להגיד אנחנו זוכרים, לבין להגיד אנחנו לא שוכחים. כי כשאתה אומר אני זוכר, אתה אוקיי, אני זוכר, אני זוכר, בסדר, עזוב, אני זוכר. כשאתה אומר אני לא שוכח, זה מאמת אותך באמת עם השאלה, האם אני שוכח, האם אנחנו כחברה שוכחים, האם אנחנו ממשיכים הלאה. ואני אגיד לך עוד משהו, אני לא רוצה שאנשים יסתובבו כל היום עם השבעה באוקטובר על הכתפיים שלהם ועל הראש שלהם, כמוני וכמו משפחות אחרות. אני רוצה שאנשים יחיו, אבל יום אחד בשנה להגיד לעצמנו, אנחנו לא סתם אומרים שאנחנו זוכרים, אנחנו באמת לא שוכחים את מה שהיה, ואנחנו נזכרים חזרה, והקמפיין הזה גם זה מה שהוא עושה, הוא מעלה חזרה את כל הסיפורים, את הקולות, את התמונות, בצורה גם רגישה, עדינה. אנחנו לא רוצים לעשות פה טריגרים וזה, אבל עדיין, מעלה את הדברים האלה שאסור לנו לשכוח.
0: וזה אולי אחד הכוחות הכי גדולים של הטקס הזה, אם לשפוט על פי מה שנקרא הפעמים הקודמות, זה באמת היכולת שלנו לבוא ולהתייצב לצד המשפחות שחיות עם זה יום יום, ולא להיות עם זה עד כדי כך על הכתפיים, ובכל זאת להצהיר יחד שאנחנו לא שוכחים ושוכחות.
2: נכון, ועכשיו זה באמת הזדמנות. קודם כל אנחנו גם הטקס הזה, כמו שאמרת, במימון הציבור, ואנחנו עדיין מגייסים כסף ודקוקים לתמיכה של הציבור, כי אין מה לעשות, זה בסוף אירוע מאוד יקר ומורכב. וגם שנה יהיה טקס פתוח, צריך עדיין להירשם, להזמין כרטיסים, אבל יש כרטיסים, כבר עשרות אלפי כרטיסים נמכרו, ואנחנו רוצים שיגיעו עוד אנשים לפארק, להיות יחד איתנו, עם המשפחות, עם כל עם ישראל, לציין את היום הזה ביחד. זה נראה לי הדבר הכי חזק והכי חשוב שאנחנו יכולים לבקש, ו... ממש רוצה דרככן לבקש מהציבור להגיע, להיות איתנו, להזמין כרטיסים ולתמוך.
0: 7 באוקטובר, אני חוזרת לרגע להיות מגישת תוכנית בסוכות, בכל זאת תן לי זרוק איזה עצם של איזה דואט, איזה אומן, איזה שיר, משהו, לא נצליח להוציא ממך?
2: לא תוציא את זה ממני, כי מיד מפטרים אותי ואני המנכ״ל.
0: זה יהיה בעייתי. הבנתי אותך. ניסיתי.
2: אבל הנה, יש לי ידקת לי, אחרי זה היא תגיד לך בשקט.
1: אני אגיד לך בשקט
0: הכל. בסדר, אני, אבל מה עם השליחות העיתונאית? מה עם לספר לעם?
2: נכון, אבל תראי, אנחנו אנשים חזקים אחרי מה שעברנו, ולא נשברים גם עיתונאים קשוחים.
0: הבנתי, חלילה לי מלהיות קשוחה, וכאמור, זה לא שזה לא משנה, כמו שפשוט משמח לראות כל פעם מחדש את הקהילה, בוודאי התרבותית, נרתמת לטקס הזה.
2: זה מאוד מאוד מרגש אותנו, וזה לא מובן מאליו, והמטרה של זה היא שכל עם ישראל יתחבר, ושכולם ירגישו חלק מהדבר הזה.
0: אז אנחנו נאלץ לחכות ולראות מהם הדואטים ומהם השירים, אבל בעצם לא זאת המטרה, לא זאת הסיבה. עמרי שפרוני, ממייסדי תנועת קומו, טקס הזיכרון הלאומי בשבעה באוקטובר, גם לי תולדנו תהיה שם. תודה.
2: תודה לכם, תודה רבה.
1: תודה עמרי.
0: ואני אתן גם את שאר הרשימה, מה אכפת לי, כי זה גם אושר כהן ואמיר דדון וארקדי דוחי וגלי אתרי והראל סקאט ווואלרי חמתי ויובל דיין ומירי מסיקה ומשי קליינשטיין ונונו ונועם בטן ועברי לידר ועדן גולן ואילי בוטנר ורוני דלומי, רן דנקר, שלמה ארצי ותמיר גרינברג. אם לא שמתם לב, זה היה מסודר לפי א' ב' של השמות הפרטיים.
1: מדהים, עשית את זה מאוד יפה.
0: כשזה כתוב זה נורא קל.

0: כן, בינתיים, זאת אומרת, אנחנו באולפן בכל זאת של שידור חי, ולכן סביבנו מסכים שמראים, מסכים יש לומר, אף שלום, אל
1: אומרים
0: תתקשר.
1: אומרים מסכים?
0: כן, וואו. מסך אחד, מסכים רבים.
1: אני לא מאמינה.
0: צר לי. אז כן, אבל הכותרות על מה קורה עם המטוס בסעודיה, וכן, אז הכל מרגיש מאוד מאוד דרמטי, למרות שתודה לאל, נגמר יחסית
1: שמו.
0: בטוב. היינו לחוצים מזה שיקרו דברים חמורים יותר.
1: כן.
0: אנחנו עכשיו בכל זאת משהו טיפה להרים, יש עוד כמה ימים לחג וצריך לעשות דברים עם הילדים. בן גוריון,
1: כן.
0: היה, ראש ממשלה ראשון, עשה דברים.
1: איזה קטע, את יודעת שאתמול חשבתי עליו?
0: כן.
1: אמרתי, בונה, איזה בן אדם משמעותי לעם ישראל, זה משה רבנו. מה האירוע שם? הוא הקים לנו את המדינה.
0: במובן מסוים, את צודקת ואף לא טועה.
1: אני לא מאמינה שאת עכשיו אומרת השם, תקשיבי, זה רנדומלי.
0: חוץ מזה שחוגגים לו 140, יום הולדת, בצריף. את מבינה?
1: אין, אני מתקשרת איתו.
0: ואיתנו גיל שניידר, מנהלת צריף בן גוריון, שלום.
2: שלום.
0: הוא היה לו, נראה לי שהוא היה חותם על ההגדרה משה רבנו.
2: זה מעניין שאתם דיברתם על זה, כנראה שיש לנו עוד טלפתיה מול שולחן עבודתו, יש פסל של משה רבנו.
1: די, אני מכשפה, סליחה, הסלח לי אלוהים.
2: או שאולי קראת קצת ככה על הדמויות שבן גוריון מאוד העריך, ומשה רבנו באמת, ובכלל... סיפורי התנך שהוא מאוד אהב.
0: למרות שאם יורשה לי במקרה של בן גוריון, אני אתחיל בלהשתמש במילה כאילו קשה, ואז אני אעדן אותה. אבל הוא היה גם תחמן, זאת אומרת, הוא היה פוליטיקאי, הוא לא...
1: נראה לי גם משה, תשמעי, הוא היה צריך לקחת את כל העם שם, על הכתפיים שלו.
0: משה בשביל זה החזיק את הארון, בן גוריון ידע לעשות את הדברים בעצמו.
2: אנחנו בסדר עם מילים קשות, בסוף את צודקת, בן גורון היה פוליטיקאי, היה ראש ממשלה, היה מנהיג, ובאמת אני אגיד אם כבר, למרות שהתכנסנו כדי לדבר על יום הולדתו, אבל אני אגיד שגם כאן בפעילויות בצריף ובמכון למורשת בן גוריון, אנחנו מאפשרים לקהל שלנו, אפילו לילדים, לבחון את בן גוריון, לבחון את הדמות שלו ואת העשייה שלו, אז ככה, טוב שהזכרת את זה. אז... אבל באמת ציינת שאנחנו חוגגים לו 140,
0: שזה אומר שהילדים, כשאת מדברת על ילדים, הם אולי מכירים את השם, ייתכן שכמה מהם כבר פגשו את התמונה, אולי הוא עומד על הראש.
2: יודעים שיש נמל תעופל שמו,
0: כן, אבל לא בטוח, לא בטוח שהם יודעים הרבה יותר מזה.
2: אבל לשמחתי אני רואה, ככה במהלך השנים, מגיעים לכאן משפחות עם ילדים, גם ילדים מאוד צעירים, ואני יכולה להגיד שיש לנו קהל נפלא, שהקהל הוא כולם. שמגיעים לכאן ורואים וככה כן מכירים בוודאי את השם, נכון, את התמונה שהוא עומד על הראש, אבל נרגשים להגיע להיות בבית של ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, ובמיוחד שזה נמצא בנגב, בלב המדבר. לי זה ככה יום יום, אבל בן גוריון עצמו בחר להשאיר את הבית שלו, שאליו לצריף בן גוריון, הוא לצריף עצמו לשדה בוקר, הוא הצטרף בגיל 67, והוא בסוף ביקש שהבית שלו יישאר פתוח לציבור הרחב, ובאמת הבית שלו עומד כאן ונשמר כמו שהיה, כך שאני יכולה לספר לכם שגם בחייו היה את הפסל של משה רבנו. אנחנו כל שנה מציינים לו יום הולדת, הוא נולד בי"ז בתשרי, שזה יוצא בסוכות, באמת בכל המועד סוכות. ויום הולדת עגול 140, זה כבר באמת גיל מכובד. ולכבוד זה, השנה אנחנו גם הקמנו סוכה בכניסה לצריף, ששם הילדים והילדות, המשפחות, יוצרים כאן פעילו, יוצרים שרשרות מיוחדות לסוכה סביב ערכים שהם או איחולים שהם רוצים לאחל לבן גוריון או אולי לעצמנו, למדינה. יש לנו כאן סיורים ודרכים. אני אגיד שלצד הצריף של בן גוריון יש לנו מתחם של תצוגות אינטראקטיביות.
0: רציתי לשאול, כי עם כל הכבוד לצריף, זאת אומרת, לילדים להיכנס לבית של בסוף סבא, זאת האמת, כמה חפצים ישנים.
2: סבא, רבא, רבא.
0: כן, בסדר, אבל זה לא בדיוק מחיה את הסיפור.
2: אז אנחנו גם שמחים לראות שהילדים נורא נרגשים לראות איך נראית הטלוויזיה פעם ומקרה רמקור וכן הלאה. אבל כן, יש כאן פעילויות אינטראקטיביות, האמת שזה גם לא רק לילדים, מגיעים לכאן גם זוגות צעירים, קבוצות פנסיונרים, אבל במהלך החופשות ובעיקר בסופי שבוע אנחנו מנגישים עם התוכן האינטראקטיבי שיש כאן בתצוגות, ועכשיו במיוחד בחג, כמו שאמרתי, יש לנו גם פעילות יצירה וגם סיורים ודרכים שמותאמים לכל המשפחה. מחר ממש, לכבוד יום הולדתו ה-140, אנחנו תתקיים כאן הצגה, קוראים לה דוד ובן גוריון. זה מפגש שאנחנו באיזושהי מידה יצרנו יחד עם התיאטרון לילדים ונוער באר שבע, שיציגו פה מחר את ההצגה, בין דוד הילד לדוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל. הם נפגשים כביכול ערב הקמת המדינה, ומתווכחים ביניהם אם כדאי או לא כדאי להכריז על עצמאות המדינה. אז מחר גם ההצגה
0: הזאת... אני בסטרס, מה המסקנה? כדאי או לא כדאי?
2: מה את אומרת? בסוף מה הוא עשה? האם אנחנו צריכים להחזיר את הזמן לאחור? אז בסוף הם יכריזו על עצמאות המדינה, אבל אל תגלי לכל הילדים שיגיעו לכאן מחר. הם צריכים להיות גם במתח בזמן ההצגה.
0: לא, לא נספר להם. איך זה נגמר?
1: שמעו כולם.
2: כן, לא, לא, לא כולם. אז המתחם הוא מאוד מאוד גדול, ומכיל בתוכו הרבה מאוד פעילויות, וכולם כולם יכולים להגיע. בגלל שיש ביקוש גדול, אז גם האתר פתוח עד השעה 5. המזג האוויר הוא מושלם, יש כאן מרוודי דשא ענקים, ומשפחות מגיעות ומבלות איתנו כאן לא מעט שעות.
0: כן, זה כיף גדול גם באמת להישאר ולהסתובב במתחם, זה אני יודעת, אני מכירה את צריף בן גוריון היטב. בסדר, אז חגיגת 140 לבן גוריון, מה יותר מזה? כמו שאומרים,
2: יותר מזה זה שבן גוריון אמר, אני מקווה שמי שמגיע לנגב, ויש פה לא מעט, לא בטעות אומרים שהם יורדים לנגב, כי בן גוריון אמר שלנגב צריך לעלות כמו שעולים לארץ ישראל. אז תעלו גם אתם לבקר בנגב, ליהנות פה איתנו מהחג, ובזה אני מקווה שבאמת כולם יעלו על אוטו ויגיעו
0: ולחגוג יום הולדת 140 לבן גוריון בצריף שלו בשדה בוקר. גיל שניידר, מנהל צריף בן גוריון, תודה רבה.
2: תודה רבה,
1: ליבין,
2: בעל, יום טוב.
1: ביי ביי, יום טוב.
0: אנחנו ברדיו, שזה אומר שאנחנו נצא לכמה הודעות, שזה נהוג, אבל אנחנו נחזור ונמשיך עם כל האירועים והדברים שעוד נכונו לנו בסוף השבוע ובהמשך. בקיצור, יש למה לחכות.
3: בגלי צהל. חג סוכות שמח, מסוכת גלי צהל.
4: סוכות של חוויות.
5: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: סוכות של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל.
6: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה. כפוף לתקנון.
7: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
8: סהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא להובל.
9: הובל היא בת שנתיים וקצת.
8: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
9: אז לא הרבה.
10: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, ויובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
9: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
10: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל. צריך לזכור, בסוף הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
7: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
11: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ולי טולדנו, עם עושות חג.
12: הבית של
0: אז נסענו פה על, על רמה את שם ארגון ידידים שמציל בדרך את מי שנתקע או נתקעה.
1: וואו, ארגון ידידים, אני אוהבת אתכם. איזה דבר אתם? איך זה הגיוני שאתם עושים את זה בלי תמורה, בלי... הבאתם לי קופסת מנטוס. מה עוד ניתן לבקש? תיקון אוטו וקופסת מנטוס.
0: מי שלא מכיר או מכירה את הדבר הזה, זה באמת, זה דבר נדיר ביותר. אני לא מכירה את זה בשום מקום בעולם. שיש מתנדבים שהם פשוט כאילו, משהו. אם הם יכולים, הם באים. אם הוא בדיוק בעבודה או זה, הוא לא יבוא, אבל מסביב יש מלא מלא כאלה.
1: מדהים.
0: שבאים לעזור להחליף גלגל, או להטעין את הרכב עם, עם קבלים, או מה שזה לא יהיה.
1: זה כמעט לא אמין שזה מטוב ליבם.
0: חוץ מזה שאנחנו בישראל, ואם רק נותנים לנו להתרכז, אנחנו ממש אוהבים אחד את השני.
1: נכון.
0: רק אם נותנים לנו להתרכז, אז כן, אז פרגנו גם לידידים. אמרתי שאנחנו במין יום כזה טיפה מאתגר, ואחד הדברים הנושאים שחשוב לנו בכל אופן כאן בגלי צהל, בוודאי לי להזכיר, זו את העובדה שכבר 948 ימים מאז נעלמה הימנות קסאו. אנחנו עוד לא יודעים מה הפרטים, והמשפחה שלה ממש מנסה בכל כוחה לעורר את תשומת הלב, למצוא פרטים נוספים, ואני רוצה לצרף אלינו את ירוס קסאי, אחותה הגדולה של היימנות. שלום.
13: שלום לכם.
0: ובסוכות החלטתם לעשות את הסוכה של היימנות, נכון?
13: כן.
0: מה בעצם עשיתם בה?
13: עברנו מצפת לירושלים עם כל הילדים, שזה מאוד קשה, שיש ילדים קטנים, ועברנו לירושלים לסוכה. לפני זה ביקשנו אישור למעל מעיריית ירושלים, והבקשה שלנו נפרעה, כאילו סירבו לנו, ובכל זאת אנחנו התעקשנו והקמנו את הסוכה, כי זה מאוד חשוב להמשיך להילחם, ואנחנו רוצים להזכיר את זה. גם חג סוכות זה חג ש מקרב את כל המשפחות ביחד, כל משפחה באה ומתארח ביחד, אוכלים שותים ביחד ושמחים, אבל האמנות לא פה, אז המשפחה החליטה שהיא יוצאת בשבילה, ולהילחם בשבילה להחזיר אותה.
0: הגיעו מבקרים לסוכה שלכם בירושלים?
13: אפשר להגיד שלא, הגיעו כמה אנשים, אבל הרוב האנשים שבאו זה אנשים מתנדבים ואנשים שראו את הפרסום ובאו להתמוך ולחבק את המשפחה.
0: עכשיו גם לא היה כל כך פשוט, אני מבינה, להקים את הסוכה. זה לא שקיבלתם אישור מיד ליצור באמת, זה סוג של, מבחינת העירייה אני מניחה, מאהל מחאה.
13: כן, אין לנו את האישור, אז בגלל שזה סוכות אז לא פינו אותנו, אבל אחרי הסוכות הם אמרו שהם יפנו אותנו בגלל שאין לנו אישור, וזה מכיס את המשפחה ואת כל מי שמכיר את הסוכה שלה. אנחנו לא ביקשנו שום דבר, ביקשנו רק להילחם בשבילה ולהחזיר אותה, והם לא מוכנים.
0: אז קודם כל אני קוראת כאן למי שנמצא בירושלים או בסביבה, אפשר לבוא לבקר אתכם בסוכה בחיכר שמעון הגרנט ליד הסינמה סיטי, ומחר אתם גם יוצאים לאיזושהי צעדה, נכון?
13: כן, אנחנו יוצאים מחמש מצעדת ליד הסינמה סיטי עד הכותל, ושם אנחנו עושים את התפילה להחזרתה.
1: בעזרת השם.
0: מה אתם מקווים שיקרה, ירוס? איך עוד אפשר לעזור? מה עוד אפשר לעשות?
13: זה מאוד יעזור שהרבה אנשים יגיעו ויתמכו, כי אנחנו צריכים לעשות הרבה לחץ על הממשלה באמת שהוא ייתן לנו את האישור לשבת. זה הסיבה גם שעברנו לירושלים, ואנחנו מתגוררים בסוכה בקור כזה, יש גשם גם, ואנחנו משלמים מחיר בשביל שהשבת ייכנס ויתפל ל... לא שהוא ייכנס, אנחנו, מה שאנחנו רוצים, שהשבק ייקח את התיק והוא יטפל אצלו עם כל הדברים, עם כל הכלים שיש לו. אז יש כוח לציבור לעשות את זה, אז שהם יבואו ויצטרפו לקבוצות, אנחנו מעדכנים שם את כל העדכונים, ויתמכו במשפחה, ושישאר את השאלה שאנחנו שואלים לממשלה.
0: כן, וזו דרישה שאתם דורשים כבר כמה וכמה מאות ימים, לשלב את שבק בחיפושים אחר היימנות. ירוס קסאו, אחותה הגדולה של היימנות קסאו, 948 ימים, ואנחנו עדיין לא יודעים מה איתה. אנחנו כמובן יוצאים מכאן בקריאה לכל מי ששומע אותנו ויכול לבוא, לתמוך, להצטרף.
1: באיזה שעות אפשר להגיע?
13: אנחנו נמצאים, אנחנו שם, אבל מ-10 עד 10 אנחנו מקבלים.
1: מדהים.
0: אז אנחנו מצטרפים אליכם בוודאי רגשית, וגם אני מקווה שכמה שיותר אנשים יגיעו לסוכה של היימנות. ירוס, תודה רבה.
13: תודה רבה לכם.
14: תודה רבה.

0: טוב, נרים קצת לאיתו לדנו, בסדר?
1: כן, בואי נרים לנופיה, חברתי הטובה.
0: איזה שיר יפה.
1: איזה שיר, איזה זמרת, איזה דבר, רק להאזין וללמוד, באמת.
0: ובואי נדבר קצת עלייך.
1: כן.
0: מה קורה עם קברט?
1: קברט קורה.
0: בקאמרי?
1: הנה, אנחנו עושים סשן, שבוע בחודש, אנחנו חוזרים...
0: זה שבוע בחודש, צריך אולי להסביר לציבור שלא יודע איך זה נראה על הבמה, שפשוט כל האולם של הקאמרי עובר...
1: כן, משתנה לגמרי.
0: טרנספורמציה, שינוי.
1: כן.
0: אי אפשר לעשות שם שום הצגה אחרת כשקורה כן, קברט.
1: לגמרי.
0: זה ממש נראה אחרת מאשר סתם אולם תיאטרון.
1: ממש, הם עובדים בזה מאוד קשה, וטפו טפו, באמת הסולד אאוטים הם בקצב מסחרר, ואיזה כיף, אני מרגישה בת מזל. לקחת חלק בפרויקט הזה, גם כי כמובן קברט זה המחזמר הכי טוב ותיאטרון הקאמרי.
0: רגע, חשבת ככה לפני שלו?
1: כן, כן, לגמרי, לגמרי.
0: למה?
1: תדעי לך שאני אחרי מרי לו והיפה והחיה, אני נשבעתי, אמרתי, אני לא עושה מחזות זמר בחמש שנים הקרובות, אני צריכה קודם את המנורה שלי. אבל אז הגיעה הצעה לעשות קברט בקאמרי, והנה, בוחנים את הגבולות שלי. זה תיאטרון החלומות שלי, עם תפקיד החלומות שלי, סלי בולז. לא יכולתי לסרב לאירוע
0: טוב,
1: הזה.
0: האמת היא גם שבאמת קברט זה שייך לתקופת מחזות זמר שהם טיפה יותר מאתגרים, בוודאי דרמטית ורגשית, אבל גם כן. מוזיקלית, זה לא תפקיד קל.
1: בכלל לא. אבל משחקית הוא עוד יותר קשה. באופן כללי, זה מחזה מה שצריך לספר אותו, את יודעת, סיפרו אותו כל כך הרבה פעמים, כל כך הרבה סלי בולז היו אחרי אלייזה מנלי, וכל כך הרבה גישות לתפקיד, ובסוף צריך להביא איזה משהו שהוא ייחודי וחדשני, וגם בסוף אנחנו הפקה ישראלית שמספרת סיפור...
0: שלנו נוגע קצת אחרת.
1: בדיוק. מי שלא יודע, זה קשור בשואה, ובעליית השלטון הנאצי וכו. אז...
0: בעצם זה מתרחש בסוף שנות ה-20, תחילת ה-30 בברלין,
1: כן.
0: אז הכל היה כיף גדול, והייתה תחושה שהקדמה והמודרניות הם מנת חלקנו, אלא שאנחנו יודעים איך זה נגמר.
1: כן, ממש.
0: ורואים את זה מתרחש על קבוצה של דמויות שבאמת, סלי בולז היא מייצגת את הקול שלנו, של הצופים במובן מסוים, של מישהי שלא רוצה שזה יקרה וזה קורה לה.
1: שלא רוצה שזה יקרה, שמכחישה, שלא רוצה... לראות את הדבר הזה כדי שתישאר לה לגיטימציה לעלות על הבמה הקטנה שלה בקברט.
0: ולעשות שטויות, לעשות את האסקפיזם.
1: כן, לגמרי. לברוח.
0: שוב, אני ראיתי כמובן את קברט, וכמי שראתה, לראות את זה עכשיו, היום בישראל, זה... יש מילים שאני לא יכולה להגיד ברדיו, אבל זה מטרלל.
1: זה מצמרר, וזו מראה, וזה שולח אותך לחשוב... בקטע טוב.
0: והזכרת את לייזה מינלי, ובארץ עשתה את זה מיקי קאם, ואחר כך אולה שור סלקטר, נכון. זה מלחיץ כאילו לדעת ש... את יודעת, אוסקרים ופרסי תיאטרון וכאלה.
1: מאוד, מאוד. המחזמר הזה והדמות הזו הפגישה אותי עם הרבה פחדים שלי, והרבה חוסר ביטחון, ואיזה לא רוצה שזה יקרה, שמכחישה,
0: כן.
1: שלא רוצה... לראות את הדבר הזה כדי שתישאר לה לגיטימציה לעלות על הבמה הקטנה שלה בקברט.
0: ולעשות שטויות, לעשות כן, את האסקפיזם.
1: כן, לגמרי. לברוח.
0: שוב, אני ראיתי כמובן את קברט, וכמי שראתה, לראות את זה עכשיו, היום בישראל, זה... יש מילים שאני לא יכולה להגיד ברדיו, אבל
1: כן,
0: זה מטרלל.
1: זה מצמרר, וזו מראה, וזה שולח אותך לחשוב... בקטע טוב.
0: והזכרת את לייזה מינלי, ובארץ עשתה את זה מיקי קאם, ואחר כך אולה שור סלקטר, נכון. זה מלחיץ כאילו לדעת ש... את יודעת, אוסקרים ופרסי תיאטרון וכאלה.
1: מאוד, מאוד. המחזמר הזה והדמות הזו הפגישה אותי עם הרבה פחדים שלי, והרבה חוסר...

0: את יודעת, אוסקרים ופרסי תיאטרון וכאלה.
1: מאוד, מאוד. המחזמר הזה והדמות הזו הפגישה אותי עם הרבה פחדים שלי והרבה חוסר ביטחון ואיזה פחד שאני לא יכולה לעמוד בה, שהנעליים האלה יהיו גדולות עליי, אבל זה בדיוק המקומות של הקפיצות גדילה הכי גדולות בחיים שלנו, ככל שזה מפחיד ומסתרים על זה, אז זה מה שכואב זה רק לגדול. אז אני כן שמחה על הניצחון הזה, אבל התהליך היה מייגע.
0: כאבי גדילה זה לפחות כאבים טובים, ואני יכולה להגיד לך, זה, תעטמי אוזניים, או תעשי ללאו, אני לא יודעת מה, אני בכל זאת מכירה אנשים בהפקה, הם אומרים זה לא רק היה תענוג לעבוד איתך, זה היה תענוג לראות מה את עושה מזה, וכצופה בוודאי אני יכולה להגיד את זה.
1: איזה כיף.
0: אז מה דעתך לעטות חזרה את אוזני האלף, או הגלימה, או לשלוף חרב, ולחזור לפסטיבל אייקון בתל אביב?
1: יש לי הכל כאן מתחת לשולחן, תגידי מה את צריכה.
0: אני לא יודעת, תשאלי את כתבת התרבות שלנו, ליבי גילאי שנמצאת שם. היי ליבי.
2: שלום, שלום, שלום ענבל, שלום לי, כן אני כאן בזה. שלום, אני כאן בכנס אייקון בתל אביב, הפסטיבל למדע בדיוני ופנטזיה ומשחקי תפקידים. אז ככה, מאז שדיברנו בתחילת השעה, אני עברתי לי ושוטטתי ככה בין כל הדוכנים שיש כאן. מצאתי כאן כמה קוספליירים, זה נקרא, כמה אנשים שהתחפשו בתחפושות מאוד מרשימות.
0: אני מרגישה שצריך לפרש את המילים שאת אומרת. קוספלייר?
2: אני מפרשת, אנשים שמתחפשים.
0: תקציר של קוסטיום, קיצור, כן? כן. אנשים שהם שחקנים מחופשים, כן.
2: נכון.
0: הציבור לא יודע, ליבי, הציבור הולך לעבודה בחולצה מכופתרת.
2: בסדר, אז אני אומרת, זה אנשים שהתחפשו בתחפושות מאוד מרשימות, ומה שהכי מרשים אותי לפחות, זה שהרוב הגדול כאן הכיל את התחפושות שלו לגמרי לבד, בעבודת יד. דיברתי פה מקודם עם צ'סי, שהיא השקיעה כמעט שנה של עבודה בתחפושת שלה, בואו נשמע אותה.
3: אני יצרתי קוספלי של האלה אתנה מהמחזמר אפיק, הכנתי קסדה בעבודת יד, עם קילו נוצות על הראש שלי ברגע זה, מאוד כבד. הייתי במגמת, זה נקרא מגמת עיצוב סביבת האדם, שזה כולל בתוך עיצוב תעשייתי, טקסטיל, עבודה עם עץ, עם מתכת, שזה ממש ככה עזר לי להתקדם בזה. ידעתי לתפור לפני זה, אבל שם קיבלתי באמת כלים של עיצוב, של כאילו לתכנן דברים שהם יותר פרקטיים למסגנון זה. הקסדה ששוקלת כאילו לא ממש פרקטית, אבל היא לא מתפרקת, וזה עובד.
0: מדובר במקצוענית שגם למדה את הדבר. אני גם שהגעתי, זה לא יודעת מה, זה אפילו היה כמה חודשים.
1: לא להצטנע עם בעל.
0: כדי לעשות צ'יין מייל, לעשות שריון כזה של טבעות שמלופפות זו אחת בתוך השנייה.
1: כן.
0: כזה. עושים את זה עם חוט ברזל, את מלפפת אחד אחרי ומשחילה.
1: פעם הבאה תקראי לי.
0: זה לוקח זמן, אני לא אומרת. אבל זה עוצר חרבות ספוג. כן.
2: אז תקשיבי, אז חשוב להגיד שבגלל שרוב התחפושות כאן הן בעבודת יד, יש כאן אפילו עמדה של תיקוני תחפושות, ממש עם כזה חוטים וצבעים שונים ומחט וכפתורים וכל מי שכזה נפרמה לו תחפושת יכול לבוא ולתקן. וגם יש כאן עוד סוג של מתחפשים, אני לא יודעת אם שמעתם על המושג הזה בעבר, אבל יש דבר כזה שקוראים לו פרי, שאלו בעצם אנשים שאוהבים להתחפש לדמויות חייתיות עם תחפושות פרווה גדולות כאלה. זה גם תחפושות מאוד מאוד יקרות. אז פגשתי כאן את אביב, שגם הוא הכין את התחפושת המרשימה שלו לגמרי לבד,
4: גם בידיים וגם בעור.
5: זו דמות שאני המצאתי, וזה פשוט רואה גרמני, קוראים לו ליאו. עשיתי את השיער הכחול כי היה לי שיער כחול, וזה גם הצבע אהוב עליי. אז הוא כמוני כזה, זה לקח בחודש, זה פשוט כיף להכין את זה.
0: הם לא מרגישים מוזר להסתובב בתל אביב לבושים ככה, ליבי?
2: תשמעי, אינבל, הכנס הזה זה יום חג. כולם יודעים שמי שנוסע לבוש בתחפושות שונות ומשונות, מגיע לכנס. אני ראיתי כאן אנשים לבושים כבר מתחנות הרקלה, רחוקות רחוקות.
1: וואו.
2: כולם נוהרים לכאן בתחפושות שונות.
1: איזה
2: ביג. ויש... לגמרי, ויש כאן גם עמדות של משחקים, וכמו שביקשת ממני, אינבל, מצאתי לך את אריאל ואיתמר, הם יושבים כאן על יד שולחן עם לוח מאוד מאוד מושקע, והם מאוד שקועים במשחק שלהם, הם יסבירו לך מה מדובר.
6: משחקים שני קוסמים שמרביצים אחד לשני עם כל מיני יצורים, ו... וכל מיני קסם כזה ואחר.
7: וכרגע אנחנו מתכוננים לאליפות הארצית שקורית מחר.
6: אתה צריך למצוא קלפים ולהחליף קלפים אנשים אחרים, זה לא כמו משחקי קופסה כאלה ש...
7: שאתה קונה מוכן.
6: כן. והרבה מאוד מהקלפים פה גם נגיד ממש ישנים, נגיד את זה. למשל, הדפיסו במה? 95. היינו פה בבית קפה בסטרונה, והיה שם איזה... הם הגיעו שם

0: הבעלים ואמרו שמי שמנצח מקבל עוגה.
1: והייתי ככה קרוב לנצח בסוף, אתה היית שם כששחקת נגד פרנג'י עם
2: השני.
1: הפסדתי בסוף במשחק האחרון ולא קיבלתי את העוגה.
3: איך חולפת לתהילת עולם והולכת לעוגה?
4: הולכת להוגה, הם משחקים במשחק שנקרא מג'יק, אבל יש כאן באמת
3: המון המון משחקים. את חושבת שאני לא שיחה, לא מיד הבנתי שהם משחקים מג'יק בצהרי היום גרסת הקלפים?
4: אני מצטערת, אני זלזלתי במומחית, אני מסבירה למי שלא יודע, כי אני לא ידעתי, הם משחקים משחק שקוראים לו מג'יק.
3: קלפים מאוד יפים, אגב מי ששיחק אי פעם בקלפי פוקימון, זה אותו משחק רק עם ציורים פחות טובים, כאילו הפוקימון, המג'יק ציור מאוד יפים.
4: שהם לא יעלבו, הם לא ישמעו אותך.
3: לא.
4: יש כאן המון המון משחקים מגניבים, המון המון אנשים, כולם מכונסים וחברים, ובאמת זאת קהילה מאוד מאוד מגובשת, כולם כאן חמודים וחברים ומפרגנים אחד לשני. יש כאן הרבה אנשים שגם מצאו חברים טובים פה בכנס לאורך השנים, כמו לדוגמה עידן ואושר.
5: אנחנו התחפשנו לדנטה וורג'ל מדבל מי קריי.
6: הקונספט שהם כאילו הם אחים.
5: אנחנו כאילו הבנים של...
6: The Devil Knight Sparda.
5: אנחנו בריב אין סופי, שאנחנו פשוט מנסים לראות מי יותר חזק.
6: אנחנו אוהבים להיפגש עם אנשים, אוהבים לראות כל מיני אנשים שרוצים להצטלם איתנו.
5: קטע שאתה יכול להיות בעצמך, קטע שאתה נותן...
6: אתה יכול להיות מי שאתה.
5: כן, ואף אחד לא שופט, וקהילת הקוספלי באמת בישראל קיבלה אותי בידיים הכי חמות בעולם. כאילו אני פגשתי את עידן פה בקהילה הזאת, ואנחנו
6: נהיינו בסטיז. חמש מי בסטיז, אני אוהב אותו בכל העולם, ובאמת הוא חבר הכי טוב שלי.
3: אין כמו להיות בקוספלי ולהגיד שזה להיות הכי עני שאפשר.
4: הם ככה מבטאים את העני הפנימי שלהם.
3: אגב, דיברנו על זה קצת פה במיקרופון סגור לי, ואני חושבת שבמובן מסוים הדבר הזה הוא ההפך מילדותי, הוא להתחבר למסוגלות לדמיין מציאות אחרת, דבר ש... מה אנחנו צריכות יותר, ליבי?
4: אין ספק שזה גם מהלך בוגר ואמיץ, להתהלך ברחובות תל אביב עם תחפושת ענקית של כלב בשם ליאו.
3: זה כל כך נכון. מה בתחום המדע בדיוני? אני חושבת שזאת המשימה הבאה שלך, כי היינו בפנטזיה ובקוספלי ובמשחקים, אבל יש גם דיונים רציניים על עתיד האנושות בחסות כל מיני ספרים, סרטים, סדרות. אולי נמצא את הפן הזה, את מה העתיד צופן לנו עכשיו עם עליית הבינה המלאכותית. הספרות המקצועית, כלומר הסייפיי, ממש לא השאירה את זה בצד. צאי למצוא לנו איזה מישהו כזה, מה את אומרת?
4: אנחנו ננסה למצוא תשובות כאן בכנס אייקון על עתיד העולם והבינה המלאכותית.
3: כל זאת ועוד, ליבי גילאי כתבתנו בפסטיבל אייקון, תודה רבה.
4: תודה לכן.
3: להתראות, אנחנו מסיימות שעה, לי יש עוד אחת.
7: וואו.
3: לכן היא נשלחה למשימה. לא עשיתי לך את ההרצאה הקבועה שלה, היא המפקדת שלה, ולכן אין לה ברירה, היא חייבת לעשות מה שאני אומרת. אז זה מה שקורה. אבל אנחנו נדבר על עוד ועוד אירועים ודברים שאפשר יהיה לעשות במהלך סוכות, גם בשעה הבאה. נגיד תודה לדרור פרידמן, שער החמים וליאל אלחייני בהפקה, על הביצוע הטכני, תום עתיתיהו בפיקוח, אלון קפלן ובדיגידל, עדי גלר וירין הרוש. נסיים עם משהו, אמרתי, אנחנו במדע בדיוני, אז מתאים.

0: צהל מאחלת לכם חג סוכות שמח.
1: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמין אתכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טסה, מירי מסיקה והביג בנק, קרנן, אבישי כהן והביג וישס, פלד, רבית פלוטניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר בנמל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
2: לסוכה של גדוד 9311 הגיע יגיע לאושרי. מי הגיע לסוכה שלכם?
3: ונחיה בגן עדן, אבן על אבן, נבנה לנו בית.
2: בחג הסוכות גלי צהל מגיעה עד עליכם לבסיס עם הסוכה המוזיקלית. בכל המועד סוכות, יניב יוסף ואומנים שונים עם כוחות הביטחון ברחבי הארץ. הסוכה המוזיקלית, הערב ב-6 בגלי צהל.
4: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
5: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
4: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
6: מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ולי טולדנו, עם עושות חג.
7: גלי צהל, השעה 2. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. במערכת הביטחון חושדים כי טייס המשנה ממוצא אומני ניסה לחטוף ולרסק את מטוס פליי דובאי שעשה דרכו לתל אביב. נוסעים וצוות המטוס הצליחו להשתלט עליו ולהנחית את המטוס בשלום בסעודיה. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
8: בשעות האחרונות גובר החשד במערכת הביטחון כי אחד מצוות טייסי פליי דובאי, טייס משנה ממוצא אומני, ניסה לחטוף את המטוס ולרסק אותו אל הקרקע. לאחר שהמטוס צלל במשך דקה במהירות, נוסעים ואנשי צוות אחרים שהיו בו הצליחו להשתלט עליו ולהנחית את המטוס בסעודיה. בישראל נערכים כעת לשליחת טיסת חילוץ של חיל האוויר או חברת אל על. בצמרת הביטחונית והמדינית מקיימים מערכות מצב שוטפות, והמוסד מנהל את חקירת האירוע לצד השבת.
7: והנה עדות דרמטית מתוך המטוס בזמן האירוע.
9: נמצאים פה במהלך התקופה של מטוס. כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה. כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו נופתים בטבוק, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע. כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס.
7: כתבנו אדר גיציס מוסיף שראש הממשלה נתניהו ביטל ביקור עם הרמטכ"ל זמיר ושר הביטחון קץ בפיקוד הדרום בעקבות התקרית במטוס. כתבת החוץ יעל שרת מוסיפה כי מסעודיה נמסר שהטייס וטייס המשנה פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים לאחר שנפצעו במהלך התקרית שאירעה במטוס. בתוך כך, ראש האופוזיציה לפיד אמר לפני זמן קצר, מבהיר ששום דבר שדומה אפילו לאירוע המטוס הבוקר לא הופיע בעדכון הביטחוני עם ראש הממשלה אמש. לא דומה, לא מזכיר, אפילו לא ברמז. כל הסיבוב שהשופרות עושים עכשיו רק מוכיח מה שהיה ברור כבר אתמול. הם שוב מנסים לעשות פוליטיקה זולה על חשבון ביטחון ישראל. כך לפיד. ברקע המתיחות הביטחונית, הרמטכ"ל זמיר החליט לפני מספר ימים לדחות נסיעה לארצות הברית שאליה היה אמור להמריא בשבוע הבא לפגישות עם בכירי מערכת הביטחון האמריקנית. בתוך כך, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, נועד אמש בדוחה עם המתווכים הקטרים וקיבל לידו את המענה האמריקני להצעת ההסדר של טהרן. כך מסר גורם המעורה בפרטי השיחות לסוכנות הידיעות רויטרס. עליית מחירי הדלק שתיכנס לתוקף הלילה בחצות. היועצת המשפטית לממשלה צפויה למסור במהלך היום את עמדתה בנוגע להחלטת שר האוצר סמוטריץ' לסבסד פעם נוספת את העלייה במחיר. בחודש שעבר חתם סמוטריץ' על צו שהפחית את מס הבלו בחצי שקל לליטר בנזין לתקופה בת חודשיים עד אחרי הבחירות. זאת בניגוד לעמדת הדרג המקצועי במשרדו. שאול מרידור ממפלגת ישר, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר, אמר ביומן הצהריים, אין פה פתרון אמיתי.
10: אף פעם ליטר דלק לא היה יקר יותר. הבעיה היא שליטר הדלק היקר יהיה יום אחרי הבחירות, כי מה ששר האוצר מציע זה לא להוריד את הבלו באופן קבוע. מה שמוצע פה זה שים איזה פלסטר על שטף דם גדול. הוא יוצא את זה עכשיו מחשש שהציבור הישראלי יזכור שיקר לחיות פה, מה שנכון, ושהמדינה הזאת לא פיתלה בכלל ביוקר המחייה בארבע שנים האחרונות.
7: מזג האוויר, גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: גלי צהל מאחלת לכם חג סוכות שמח.
11: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
6: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ולי טולדנו, עם עושות חג.

0: 6.
1: המעלות פה הן מינוס 6?
2: המעלות פה הן מינוס 8, למעשה.
1: זה אולפן. קר למכשירים או משהו, הם מסבירים לי את זה כל פעם. אני לא אכפת לי, חם לי, אבל...
2: את נהנית.
1: אנשים צריכים לבוא לפה עם מעיל.
2: משהו.
1: לא נגיד מאיזה סוג, אבל זה צריך להיות מהטובים.
2: כן.
1: לגמרי. היי לי, תולדנו.
2: היי, יפה שלי, מה שלומך?
1: הכל בסדר, איך איתך?
2: וואי, מדהים, אושר, חוץ מהקור שאת שמת פה.
1: תראי, עדיף מהחום שיש בחוץ. הטמפרטורות ירדו רק קצת, זה עוד לא...
2: נכון, נכון, זה עדיף, קור עדיף מחום.
1: חד משמעית. דיברנו על קברט, אבל בכל זאת יש לך קריירה מוזיקלית שנראה לי שאת משקיעה, אני לא יודעת, יותר, פחות?
2: בטח שיותר, וזה אין תחרות.
1: לא יודעת, למה? יש תחרות, עובדה.
2: איי, אוי, זה עניין יפה מה שאת אומרת פה. אוי ואבוי. היה פה איזה ויכוח קטן ונתת לי את התשובה. בסדר גמור.
1: אגב, אני בעמדה שלמה לבחור? מי אמר שצריך, כאילו, מה...
2: אני אסביר לך אחר כך, אבל צריך לבחור. צריך לבחור.
1: נקודתית, בפרק זמן. לא נכון. למה?
2: זה לא לכל המאזינים שלנו.
1: לא, אני יוצאת פה בקריאה נרגשת. אם יש אנשים שמוכשרים בכמה דברים,
2: לא, בטח, הנה אני עושה כל מה שאני רוצה. אבל העניין הוא...
1: אבל בוויקיפדיה שיהיה כתוב קודם זמרת ואז שחקנית?
2: את צריכה לדעת מה המהות שלך, מה הדבר שבאת לעשות ולשים בו את הכל. ובסוף, במקרה שלי, תיאטרון ומשחק וטלוויזיה וזה, זה מדהים, זה כיף, זה מעשיר אותי, זה נותן לי עוד יכולת להתבטא, להתחפש לאדם אחר. יש בזה מלא איכויות, אבל זה לא המוזיקה שאני כותבת מדם ליבי על חיי, והקהל שלי צורך לי אותה.
1: בסדר, אני לא אמרתי שזה אותו דבר, אני אומרת שלא צריך לבחור, מה את יותר?
2: זה... כן צריך לבחור.
1: טוב, בסדר, אז את יותר זמרת. אוקיי, אני מקבלת, אני מקבלת את העניין, לא אתווכח.
2: יופי, תודה.
1: אז מתי את עושה ברבי?
2: אז אני עושה ברבי ב-13 באוקטובר, עוד שבועיים. כן, אני מתרגשת. מכינים דברים יפים, ויצא שיר חדש לפני.
1: רגע, מה זה הקטע? למה זה כל כך מיוחד לעשות ברבי?
2: זה לא, את האמת.
1: חוץ מזה ששאול נהדר.
2: חמסה, במקרה שלי, כל חודשיים כבר שנתיים וחצי. בערך, אני עושה את הברבי הזה, אז זה כזה הבית שלי, אני חוזרת לשם וזה מרגיש לי הכי נוח בעולם. ועם זאת, את יודעת, אני מרגישה שהשנה זה הרגע שלי גם להגדיל את הווניו הזה, ולהגיע לעוד כמה אולמות אחרים. אז
1: למי ששומע אותנו ויש לו אולם, לי תשמח בדיוק לבוא להופיע.
2: אני מאמינה שקיסריה יבוא בקרוב, בעזרת השם.
1: עד כדי כך.
2: כן, זה לא כזה רחוק, כן, שמי זה 3,500 מקומות וזה 1,200.
1: זה כפול, כן, זה יותר מכפול.
2: לא, אבל זה לא מנורה, עכשיו אמרתי, היום אני מחר עושה 14,000 איש בעמידה.
1: קודם כל, אני חושבת שזה באמת לא קשור, וראינו אנשים שגם עשו את המסע ההפוך, זאת אומרת, שלמה ארצי כבר ממלא קיסריה הזה מבחינתו מתוך שינה, ועדיין הוא רוצה לעשות ברבי וחוזר...
2: לגמרי, גם, אני גם לא רוצה אחרים. לעזוב את ברבי בחיים, באמת, לחזור כל חודשיים למקום הזה. לא סתם האמנים מהשורה הראשונה בארץ הזאת, כולם רוצים כל חודשיים, כל שלושה חודשים, לחזור לשם, כי יש קסם במקום הזה שאי אפשר לשחזר אותו. זה לא קשור לגודל, זה לא קשור ל... זה משהו שהוא בייגל מולד, וגם אם הוא עבר ליטרלי מקום, זאת אומרת, הוא היה בתל אביב, עבר ליפו, הבייגל עבר איתו, אז אין ויכוח, ואני חלילה לא יורקת לבאר שאני שותה ממנה, אבל אני גם עיניי מעלה. מעלה מעלה, כל השירים המנגינות.
1: אז רגע, מה הקהל אומר, רוצה, עושה? אגב, בקיסריה זה באמת בחירה טובה בהשוואה לברבי, כי עדיין הקהל מאוד מאוד קרוב. זה לא הדבר הרחוק כזה, המאוד...
2: זה גם קצת, בואי, קיסריה. זה לא, שעה נסיעה להופעה מתל אביב.
1: תלוי מאיפה את באה, אנשים מפרדס חנה זה הרבה פחות בשבילם.
2: נכון, נכון. אני מאוהבת בווניו הזה מילדות, הירח שם, זה שאת יכולה לשיר עם השמיים, כל החצי עיגול הזה, יש שם איזה משהו, זה היסטורי. אז היום זה כאילו כבר נהיה פחות, כאילו אנשים הם קופצים למנורה, אני חייבת לעבור דרך קיסריה, אתם נורמלים? יש מקום ישראלי מקיסריה?
1: שמעתם את זה כאן, ליטו לדנו בדרך לקיסריה.
2: רגע, רגע.
1: לא אמרתי מתי.
2: אני בדרך.
1: בדרך, בדרך לקיסריה. אבל הקהל שאת פוגשת בברבי, במקומות אחרים, כאילו זה, מן הסתם הרבה, יש כאלה שבאים שוב ושוב. כן, זה כיף לראות אותך.
2: תודה.
1: זה ידוע. הם מבקשים כאילו שתעשי גם את האקסטרה, את העוד, את ה...
2: לא, את האמת שלא. כי יש איזה, את יודעת, זה קשה להשתחרר מהרגלים, זה איזה קיבעון כזה, הם באים כל חודשיים להופעה הזאת, בבמה הזו, זה. וגם לא נראה לי משהו כאילו חסר להם, את יודעת, בסוף הקהל נהנה יותר בהופעות כאלו מהופעות רחוקות. אני איתם, אני ליטרלי קופצת בגופי על הקהל, אני לא יודעת בקיסריה, אני יכולה לעשות איזה קאטלה, סרטון שלי מקיסריה.
1: תראי, זה הכל שאלה אם יתנו, זה באיזה שלב יתנו המאבטחים לאנשים לקום ולהגיע קרוב לבמה.
2: כן.
1: אבל אפשר בקיסריה גם לקפוץ.
2: יאללה, אני עושה את זה. אבל כן, אבל הם מאוד אוהבים את החוויה האינטימית הזו, זה מאוד משפחתי.
1: והאנשים האלה שאת פוגשת נגיד בברבי, או ב... לא משנה, את מופיעה בעוד מקומות, עשינו פה, זה כל
2: כן.
1: הפרסומת לברבי, לא צריך להגזים.
2: כן, לא, מופיעה בעוד מקומות.
1: הם כאלה שגם באו לראות אותך ולחפש אותך מאחורי הקלעים במחזות זמר, ביפה
2: כן,
1: והחיה.
2: כן, לא כולם.
1: אבל יש את הגרים.
2: אבל יש שם גם קהל, יש לי את הקהל שהוא כזה, הם כל כך הם הכי חמודים בעולם, הם קוראים לעצמם, התולדניס, והם ילדים, נערים, לצד קהל מבוגר שיש לי, שזה גם דבר מאוד יפה לראות, כאילו שאני מצד אחד יש לי את הזקנה הזו, אני אישה מבוגרת בתוכי, מצד שני אני כאילו עם טלטלים ופופ וכאילו זה, אבל הם כזה מגיעים להצגות, מגיעים להופעות, הם תמיד מחכים, בכל חור, פתאום הם יודעים שאני מגיע, כאילו אווירת קהל אמריקאי, אז אני מה זה, צריכה לשלם להם כסף על זה.
1: לא שמעתם את זה כאן, לא חשוב. יש איזה משהו מיוחד שהביאו לך? המעריצים, הטולדניז האלה?
2: מה לא? תשמעי, אני
1: כאילו פרחים ברור.
2: אני גם לא מצליחה, לא, הכל.
1: עוגיות ועוגות כמובן.
2: כל סוגי התמונות, כל סוגי הפוסטרים, כל סוגי המשקפיים שהכל עם הדפסים שלי, בכל מיני צורות וצבעים.
1: משקפיים?
2: כן, משקפיים שהם כותבים עליהם גן יבנה, ואז מביאים לי אותם בשלב מסוים ספציפי בשיר תמיד, ואז אני שמה את המשקפיים. הם ממש, הם משותפים בהופעה, אני אומרת לך, אני צריכה לשלם להם. האירוע הוא עבודה, הם עובדים בי.
1: המנהלים שלך שומעים את זה ואומרים, אל תקחי לנו מהנתח, אז אנחנו לא נשלם לכם, אבל תודה על האהבה. בסדר.
2: כן, אבל הם באמת מדהימים.
1: אז יאללה, עוד ברבי, עם הפנים, זאת אומרת, עם הפנים לקיסריה, נראה איפה תעברי בדרך.
2: יס.
1: זה בגדול העניין.
2: בעזרת השם.
1: טוב, אז יאללה, אז עוד שיר, לא?
2: כן, עוד שיר.
1: אתם יכולים להתחיל לרקוד שם, חבר'ה, זה הזמן.

0: הוא את.
1: ואת. הנצח הוא גם את.
2: תודה רבה.
1: להתולדנו. אמרתי, אנחנו במין תוכנית כזאת, שבכל זאת הפנים לכיוון, זה שמחת תורה, אבל 7 באוקטובר, וזה אומר שהרבה מאוד מהאירועים שקורים במהלך הסוכות הזה, הם גם חלק מהזיכרון, או הלא לשכוח, כמו שאמר לנו עומרי שפרוני, בשעה הקודמת. והאמת היא שאני חייבת להודות, שיש בזה משהו, בואי נשתמש במילה מנחם, אני לא יודעת, אין לי מילה מדויקת לדבר הזה, של זיכרון שהוא פעיל, שהוא דרך דברים שהאנשים שאינם איתנו אהבו ועשו והשקיעו בהם, ואנחנו ככה יכולות להיות עוד שרשרת, עוד חוליה בשרשרת הזו שממשיכה כן. את העשייה הזו, ומסורת שקיימת כבר פעם שלישית, היא האפיפוניאדה, זו המילה, של כפר עזה ותל אביב יפו לזכרם של בני משפחת קוץ, ואיתנו שרון קוץ, שלום.
3: היי, שלום.
1: שלום, שרון. ואני באמת, דווקא בגלל שאנחנו בתוכנית סוכות וחגיגה וזה, אני אומרת, בואי נדבר על על הכיף של האפיפוניאדה, את הסיפור של המשפחה שמענו לא פעם, ואני, תלכו לגוגל, זה כמו כל סיפור בשבעה באוקטובר, הוא היום ונורא, אבל אני אוהבת שלקחתם את זה למקום של להעיף אפיפונים.
3: נכון. אני אגיד שהפיפונים זה דבר מאוד שמח, זה דבר מלא תקווה. אפשר לראות את כל מי שעומד פה עם חוץ, קשור אליו הפיפון ומביט למעלה לשמיים. תמיד כולם, יש להם חיוך על הפנים והמון שמחה. כי הפיפונים הם מביאים שמחה בצבע, ביופי, בתמימות, במשפחתיות של ילדים. וזה אירוע שמח.
1: כן.
3: יש פה המון ילדים במשפחות, יש פה מוזיקה. זה דרך לזכור את המשפחה שלנו ואת מה שהיא עשתה.
1: המשפחה שלכם, שבעצם אביו תכנן, היה מי שהיה בראש החץ של האפיפוניאדה של כפר עזה, שהייתה אמורה להתקיים נכון. בשבעה באוקטובר.
3: נכון.
1: ועכשיו זה כבר נהיה אירוע שהוא כמובן בשיתוף עיריית תל אביב יפו, אבל שהוא כבר ארצי, הוא לא מקומי.
3: נכון.
1: אתם מסתכלים וחשוב לכם לראות מה, איזה אפיפונים החבר'ה מביאים, אולי לעזור או לעשות איזה יצירה אישית, מקומית, לא לקנות כמו שאוהבים את האפיפונים הסינים הזולים.
3: אני אגיד שאביב היה אלוף האפיפונים, הוא ידע לבנות, הוא מעולם לא קנה אפיפון, הוא רק בנה אותם, והוא גם היה מלמד, הוא היה עושה בבוקר אפיפוניאד בקיבוץ, סדנה לבנות מקרשים ומחוטי מחוצים ומניירות משי צבונים, אפיפונים. וגם תמיד הייתה תחרות לאפיפון הכי יפה. אנחנו ניסינו לבנות, אני לא אגיד שהצלחנו כמו, כי באמת הוא היה אלוף וזה משהו היה ילד. אבל כל אפיפון הוא טוב, גם אפיפונים קנויים ובנויים. ומספיק שזה עולה לשמיים והרוח מעיפה את זה, באמת יש לזה כל כך הרבה טוב ושמחה וכיף. פשוט הנאה.
1: אז אתם עכשיו ממש ברגעים אלו במדשאות חוף הצוק הדרומי בתל אביב. מה מצב נכון. הרוח אגב?
3: יש רוח מעולה היום לאפיפונים. יש המון אפיפונים בשמיים. יש קנויים ויש עשויים ביד מכל הסוגים והצבעים. ונורא כיף פה. המון ילדים ומבוגרים. עכשיו נראה שמחה.
1: ואני יודעת שלקראת האירוע גם יצאתם במין מיזם של אפיפון המשאלות, שזה בכלל, זאת אומרת, לקחת את התקווה הזו שאת מדברת עליה צעד אחד קדימה.
3: נכון, אני אגיד שזה אירוע שעיריית תל אביב יפו יגנה בשכונות, זה מקסים, רעיון נורא יפה, פשוט כל אחד כתב על תיסת נייר קטנה וצבעונית משאלה או תקווה או איחול, וכל הניירות האלה חוברו לזנבות של אפיפון מכל השכונות, והם רואים פה עם אפיפונים צבעוניים על גדר, זה מראה מרהיב ומקסים, גם ברעיון שלו וגם בביצוע.
1: בינינו שרון, כמה זמן את מצליחה להחזיק אפיפון באוויר עד שזה קורס?
3: עד שמה?
1: עד שזה קורס, עד שהוא נופל חזרה אל הקרקע.
3: לא, אנחנו נופל ומעלים שוב ונופל, אנחנו לא מתייאשים פה. אפיפונים זאת אהבה גדולה שלנו.
1: כן, טוב, האמת היא שזה באמת מדהים לראות את זה, יצא לי להיות באפיפוני עד השנה שעברה, ולראות את השמיים זרועים אפיפונים, זה כיף גדול, גם את הצבעים, וגם לראות את המשפחות ככה רצות איתם בדשא, להזכיר לנו שאפשר.
3: נכון, זה אירוע נורא שמח, באמת, והפנינג ענק של שהעירייה מארגנת, ואנחנו שמחים לקחת בו חלק כל שנה. זה נותן לנו תקווה ואור וזיכרון. אנחנו מאוד שמחים לבוא לפה.
1: וזו עוד דרך באמת לזכור את מי שכבר לא איתנו, בני משפחת קוץ, אביו שהיה אחיך וכל משפחתו, אז כאמור, האפיפוניאדה של כפר עזה, תל אביב יפו, כבר האפיפוניאדה של כולנו, שנה שלישית.
3: נכון.
1: שרון קוץ, תודה רבה.
3: תודה לכם, תודה.
0: תודה שרון.
3: להתראות.

0: טוב, נגיע, זה טיפה צפונה, טיפה מזרחה, טיפה מה שאת רוצה, לאירועי סוכות בגן גורולי.
1: וואו.
0: ונמצאת איתנו אלירז שטיינר, מנהלת הגן, שלום.
2: היי, צהריים טובים.
0: מה קורה?
2: מעולה, פשוט מושלם. גם המזג אוויר, גם בעמק המעיינות, מושלם היום. ירד לנו אפילו קצת גשם, שטף פה הכל, אתם לא מאמינים
1: וואו,
2: כמה
1: כיף. וואו, איזה כיף.
0: בגדול גן גורו זה רגע אוסטרלי בלב השממה הישראלית. חלילה שממה, כן, שממה כמשל.
2: ממש, זה להרגיש חול, לראות חיות אחרות, אווירה אחרת, תפגוש את החיות גם לא מאחורי גדר וחלון. ממש לפגוש אותם, להיות איתם באותו דשא, לדטף, להכיל. זה ממש פיצה לאוסטרליה.
0: חוץ מקנגורו, שזה משם הגן, אני יכולה להניח שיש קנגורים, מה עוד יש בגן גורו?
2: קודם כל, קנגורים יש בהמוניהם, כן, יש לנו 65, אז זה להיכנס לתוך שתי להקות ענקיות. יש וואלבים, ויש כזואר ואמו, שזה ציפורים ענקיות מהמשפחה של היען.
0: כזואר אמרת?
2: כן, אמרתי
0: אני כזואר. לא יודעת מה זה. אמו אני יודעת מה זה, כזואר לא שמעתי.
2: זה הסיפור הכי מסוכנת בטבע, למרות ששלנו הוא כזה נח-נח, אבל הוא יפה, יש לו צוואר בטורקיז בוהק וקרן על הראש, זה ממש, כאילו לקחו מהדינוזאורים איזה שארית אחת, וזה הכזואר.
0: אוקיי, כמובן שמיד עשיתי גוגל לראות את מה שתיארת, שתהיה לי תמונה בראש, כן.
2: יש לטעות ענק, יש הטליפים אוסטרליים שהם גדולים מאוד, והם גם ערים בשעות היום, אז אפשר לראות אותם, והם בתנועה, וזה חוויה מתקנת לחוויית הטלף. המון המון טורקים. יש גם צפריה שגם אליה אפשר להיכנס, ולהיות, להכיל, ממש לקבל מקל עם תפוח, ולהכיל אותם, להיות בתוך מרחב עם 80 טורקים שפשוט עפים סביבך.
0: נשמע מסעיר. טוב, בואי נצרף לשיחה את דורון סרי, שמטייל בגן עם המשפחה, שלום. כבר הספקתם להאכיל טוקים?
3: האמת שעכשיו ראינו קנגורו יוצא מהטק של האימא, משהו נדיר.
1: וואו, איזה מתיקות.
3: הילדים עדיין שם, אני רואה אותם.
1: איזה יופי.
3: מקום יפה.
0: אז למה לקחת אותם באמת לגן גורו? הילדים ביקשו או שאתה אמרת, טוב, הגיע רגע לחנך טיפה, ללמד אותם על חיות לא ארצנו?
3: אני בן 45 ופעם ראשונה שאני רואה קנגורו בלייב. הנה, ועוד אחד לידי. בחייה חמודה, דמיינתי אותם גדולים יותר, אבל וואי, זה חייה חמודה, ולא יודעת שאפשר ללטף אותם, איזה חמוד.
0: לפעמים הילדים זה רק תירוץ.
3: כן, וחוויה, הם מופנטים, מקום גדול, מקום כיפי. והוא מקום ממש גדול. בהתחלה שהיינו בחוץ אמרנו יו, בטח מלא וזה וזה, וממש נעים פה, מקום ענק, ויש גם צפרדעים וכל מיני טוקים וכל מיני משחקים לילדים, ואני מבסוט.
0: הכי טוב שאתה מבסוט. מאיפה אתה מגיע לשם, דורון?
3: האמת שאנחנו עברנו לצפון לא מזמן, אני מאחוזת ברק, וליד ליד הפעולה, ליד תל עדשים, ואנחנו פעילים הרבה פה, וכיף, כן.
0: אמרת, נכיר את הדברים בסביבה הקרובה יותר, למה להרחיק?
3: מתחיל להכיר, כן. אנחנו משתדלים כל שבוע לעשות משהו, זה כיף לראות. כיף לראות שיש דבר כזה בארץ.
0: כן.
3: באמת מיוחד.
0: אלירז, זה משהו שאת נתקלת בו הרבה במבקרים שאומרים, וואלה, פעם ראשונה שאני רואה קנגורו, בטח במרחק הזה?
2: כן, ועוד יותר, היה לנו בקיץ עם הולדת 30, והזמנו את שגריר אוסטרליה. והחבר הגיע, איש חמוד מאוד, והוא אמר לנו, אתם לא מאמינים, זה פעם ראשונה בחיי שליטפתי קנגורו.
0: שגריר אוסטרליה?
2: שגריר אוסטרליה.
0: איך הוא נבחר לתפקיד, אני לא מבינה. מה עוד יש לו להביא?
3: ראיתם קנגורו?
1: ראיתי קנגורו. מה, לא ראיתי קנגורו?
0: ברור שראיתי קנגורו.
1: ראיתי קנגורו.
0: היית בגן חיות?
1: הייתי בגן חיות וראיתי קנגורו.
0: ודאי, בספארי ראיתי קנגורו.
1: ברמת גן ראיתי קנגורו.
3: יש ברמת גן קנגורו? אני לא זוכר שיש קנגורו.
1: אז אני אלך לבדוק שוב. בספארי
2: יש את הצאצאים של הוואלבים שלנו.
0: באמת? מה זה? חילופי סטודנטים?
2: לגמרי, לגמרי. הרי היום לא פונים חיות בגן החיות. אנחנו רק בחילופי. יש לי אתר אינטרנט שאני יכולה לראות מה יש בכל גן חיות בעולם. אני מעלה מה יש לי בעודף. גני חיות אחרים מעלים על האמש בעודף מה הם מחפשים. ואנחנו הרי נגד סחר בבעלי חיים, אז הכל מתנהל ככה. כך ותן, בלי תמורה, בלי תמורה כספית. יכול שאני אתן לגן חיות אחר.
3: אני אשמח לקחת קנגורו.
0: נראה לי שזה תקף רק לגני חיות, דורון. נראה לי שלבתים פרטיים זה עדיין לא חוקי. נדמה לי.
3: יכול להיות כמות קנגורו בשכונה.
0: תבדוק קודם עם השכנים אם הם מוכנים לאירוע הזה.
3: אז חיה חמודה, באמת חמוד פה, חיה חמודה בטירוף, משהו, רגועה, אני לא יודע, בדרך כלל בסרטים שאתה רואה בה, הם הולכים מכות ונותנים אגרופים, אבל חיה חמודה.
0: מה?
2: נכון, בדרך כלל זה גם קורה.
0: יש סרט מצויר כזה שבו הם הולכים מכות.
2: לא, זה קורה בשביל לקבוע מי הזכר אלפא, הם הולכים מכות. כשאנחנו רואים את זה קורה, אנחנו מבסוטים, כי זה אומר שנוח להם פה, והם עושים את מה שהם צריכים לעשות בטבע.
3: כן.
2: אבל זה קורה פעם בשנה, כשצריך לבחור את הזכר אלפא, אז דורון, אם תעמוד בתור, אתה יכול לנסות
3: להתמיין לה. ואיך
0: אז אם תילחם בו, אז אתה תהיה אלפא.
3: לא מתקרב, הוא הכי גדול שראיתי. הם חמודים.
0: לא לגמרי.
3: אבל חיה קטנה ומתוקה.
2: דורון, אני מסבירה לילדים שהוא האבא של כל הגורים באותה שנה, אז אם אתה מעוניין, אתה יודע, יש בין זה גם
3: אחריות. בעצם יש לך גבר, יש זכר אחד בעצם?
2: הוא בשנה הזאת מזווג עם כל הנקבות לגמרי. זה המשמעות של זכר אלפא.
1: כל הנקבות, זה נשמע מה...
2: הוא לא השף שיושב בפינה, הוא יש לו עבודה לתת.
0: זה נשמע קשוח, אבל לי שאלה פה שאלה טובה, איך הם יודעים שהגיע הזמן לתחרות? זאת אומרת, מי דופק בגונג ומתחילים מכות?
2: הם מרחרשים את זה, הם יודעים שהגיע העונה, והם יודעים שזה מה שצריך לעשות בשביל לזכות בתפקיד.
1: לזכות על ידי בני האדם?
2: לא, מה פתאום? זה כאילו,
3: יש על ההלהקה?
2: הם הולכים מכות, הזכרים הולכים מכות אחד עם השני, והם יודעים גם מי ניצח. אנחנו מסתכלים, לא תמיד יודעים לזהות מי ניצח בקרב.
1: וואו.
2: והם יודעים לזהות, ואז אנחנו רואים מי הזכר שניצח בקרב, באותה עונה.
0: אני מניחה שמדעית זה קשור באיזשהו שחרור של איזה הורמון או ריח או משהו כזה, שאנחנו יודעים שהגיע את הזיווג, ואז צריך להכריע מי מקבל את התפקיד.
1: יפה,
2: כן, כן,
1: אהבתי.
2: זה אירוע מרתק. וכשהילדים רואים את זה, בתי הספר מגיעים אלינו לכאן, וכשהם רואים את זה, אנחנו ישר אוהבים לעשות את ההשלכה למה קורה בכיתה. רגע, בכיתה שלנו, איך קובעים מי הזכר אלפא? וכשהולכים מכות בכיתה, מי עוצר את המכות? וכאילו זה מין חוויה חינוכית מרתקת. במקום לדבר על האלימות בכיתה, בואו נסתכל על הקנגורו, ואז נעשה את ההשלכה למה שקורה אצלנו בכיתה.
0: כן, רק שחשוב שבסוף יגיעו למסקנה שאין צורך בזכר אלפא בכיתה.
2: נכון.
0: רק שזאת תהיה המסקנה האנושית. דורון, מה התוכניות מכאן והלאה? ממשיכים להסתובב בפארק עם הילדים?
3: לא יודע, עשינו הכל, אכלנו נקניקיה, אכלנו צ'יפס, אני סוחב את התיק של אשתי כבר 3 שעות.
1: יאללה, לך הביתה, די, די זה.
3: כולם מבסוטים, הילדים שם, הצטלמנו, ראינו צפרדים טוקים, ראינו נחש גדול. וואי, זה חיים. ויש פה לטעה בגודל של בן אדם.
1: אופה!
0: תשמע, זה היה יום פורה נראה לי.
3: כן, ודגים, יש קרפיונים פה בגודל של תנין. אבל
2: דורון, בשלוש יש האכלה של האטלפים, כדאי לך לבוא. בשלוש וחצי יש
3: תופסים. הייתי מתנדב פה אם היה אפשר אלירז.
2: יאללה, בוא אליי למשרד, אני רושמת אותך.
0: הנה, בבקשה, רק אמרת, הנה אתה מתנדב, בלי להיות האלפא. אז אמרת בשלוש האכלה, זה גם נהדר, כי זה אומר שכל החיות יוצאות לאכול. אלירז שטיינר, מנהלת הגן, גן גורו, ודורון סרי, שמטייל בגן עם המשפחה. תודה רבה לשניכם.
3: תודה רבה.
0: תודה רבה. להתראות. אנחנו נצא לכמה הודעות לי, ואז תהיה, באמת זה הרבע האחרון של התוכנית, יהיה טיול. אנחנו נבדוק מה עוד אפשר לעשות באייקון, בפסטיבל, בסינמטק.
1: וואו, וואו, וואו.
0: אנחנו בינתיים אנחנו תפרנו פה את החליפות, תלבושות, עניינים.
1: הכל.
0: כמה הודעות ונחזור.
4: חג הסוכות בגלי צהל.
5: שלום, כאן משפחת גולן.
6: החברים, קוראים לנו המשפחה המטיילת.
5: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
6: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
5: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
6: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
5: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
7: סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
7: סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.
8: גלי צהל עם המשרתות בכוחות הביטחון.
9: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
10: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
9: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך
10: נכון.
9: הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
10: שתצליח ושתהיה מי שהיא.
9: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
10: כן, זו הבת שלי.
9: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד?
11: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
8: הבית של החיילים.
6: עכשיו בגלי צהל, עם בל גזית ולי טולדנו, עם עושות חג.
12: הבית של
0: חזרנו, כאמור, לרבע האחרון. ליבי גילאי כתבתנו במשימה באמת שאין לה גבול, לפחות לא גבול...
2: אין גבולות ממשיים כאן.
0: ודאי שלא, זה הכל פה פנטזיה בפסטיבל אייקון בתל אביב.
2: נכון, אז אני עדיין כאן. בתור התחלה אני חייבת להגיד ש... טוב, כבר דיברנו בשעה הקודמת, ממש ממש מטורף כאן. האנשים פה, יש כאן מעגלי ריקודים התחילו ושירים והרצאות וסרטים.
0: זה ריקודים ושירים שגם אני מכיר, זאת אומרת, לא שגם אני זה לא דוגמה טובה, שכולנו מכירים או שזה מיצירות שלא שמענו עליהם?
2: אני לא שמעתי עליהן, ואני גם לא בדיוק מבינה את כל התנועות כאן, אבל אני זורמת. אני זה באמת אי אפשר להתעלם, ועוד משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, יש כאן זירה ענקית של אנשים שמתקוטטים עם חרבות ספוג. יש כאן ילדים ממש קטנים שנלחמים, וגם אנשים מבוגרים, 50 פלוס, שמתקוטטים כאן עם חרבות ספוג. הייתי חייבת להבין מה קורה פה. אני ניגשתי למנהל הזירה, דיברתי עם בן אנגלמן, שיסביר לי מה זו כל האלימות הזו.
0: הנה האינסרט.
13: אנחנו קובעים מראש איזשהו עולם, כמו קצת מומחים דרקונים, קובעים איזשהו עולם, יוצרים שם דמויות, ואז כולנו משחקים את הדמויות האלה, לפעמים למשך ימים. ומזה מגיע הכיף. עכשיו, הלחימה זה אחד הפנים של זה. אנחנו משתמשים בעצם בלחימה, עם חרבות ספוג, ואיזושהי מכניקה של, לכל אחד יש כמות מסוימת של חיים. אם פגעו בי, זה הוריד לי חיים אחד, כשנגמר לי החיים, אני מת. וכך אנחנו בעצם מאפשרים דימוי של דברים שלא היינו יכולים לדמות, כי אנחנו לא באמת רוצים לרצוח אחד את השני, לפחות רובנו.
0: הסייג בסוף היה נכון, לפחות רובנו, כן.
2: לפחות רובנו. עכשיו, חייב להגיד, דינבל ולי, שדיברנו על זה גם מקודם, אבל יש כאן באמת אנשים שבאו כזה לכיף שלהם, שנה ראשונה, שנה שנייה, הם באים לכנס חמודים ומתחילים וזה. יש כאן אנשים שבאמת מנצלים את הפלטפורמה הזו כדי להביע את חיבתם ואהבתם העמוקה מאוד לספר, סלש סרט, סלש סדרה, סלש משחק מחשב, you name it, האהובים עליהם. והפרופו פה שירים ריקודים, כשהסתובבתי כאן בכנס, שמעתי פתאום מישהו שר בקול רם, ולא יכולתי שלא לגשת ולדבר עם איתי, שהתחפש לדמות האהובה עליו בעולם, איך לא, גלינדה מוויקד.
14: גלינדה, ויפאגה. מעשה, אני עכשיו הולכת על הבת שם גלינדה עכשיו. גלינדה הטובה, גלינדה דה גוד. It's good to see me, isn't it? אני הכי מתחבר גם לסיפור של אלפבה, ואיך שהיא הייתה מנודה כל החיים, והיא בעצם הואשמה על משהו שלא עוול בכפה, והפכה למרשעת על ידי תעמולת הקסם. וגלינדה היא החברה הכי טובה שלה, אבל היא בחרה בצד של הקוסם, ולא ברחה איתה ב-Define Gravity, אבל אני כן הייתי בורחת עם אלפבה. טוס טוס.
0: מעניין שהחברה הכי טובה. אני הייתי מגדירה אותה פרנמי, אבל בסדר, איך שהוא רוצה. זה לקח זמן, זה לא מההתחלה היה.
2: הוא כל כך מחובר אליה, הוא לא יכול לראות את הצד המרשע, מה שנקרא.
0: ואני רק תוך כדי שהוא מדבר חושבת על זה שלי תולדנו פה בכל זאת כוכבת מחזות הזמר מספר אחת בישראל, והאם הייתי מלהקת אותה להיות גלינדה או אלפבה, אני חושבת שאלפבה אגב, אבל זו אני.
1: תודה, תודה רבה.
0: זה קשור לשלל, הנה גם דרור גם מהנהן, הוא מסכים איתי בהחלט.
1: תודה, חבר'ה.
0: אז למי שרוצה... הנה, מחשבת ליהוק.
2: זהו, אני בטוחה שאם יעלו את וויקד כאן בישראל, כמחזמר איתה יהיה הראשון להגיע, וגם אני אגב, אנחנו מאוד נשמח. טוב, תקשיבי, אז למי ששומע אותנו ובדרך לכנס, הוא שוקל עדיין אם להיות פה, אז בהמשך הערב יש כאן, כמו שאמרתי קודם, את התחרות קוספי הגדולה, בחמש יהיה כאן גם מופע גדול, אפרופו הלחימה בחרבות של הלוחמים והדמויות שלהם, ואפשר גם להגיע לכאן מחר, מחר זה היום האחרון של הכנס, ולכן אני אגיד שאם אתן ככה אינבל ולי מתכננות לקפוץ לפה, אני הייתי במקומכן לוקחת ככה לפחות איזה שנה לחשוב ולהתארגן על תחפושת כדי לעמוד בסטנדרטים וברף מאוד מאוד גבוה שהציבו פה בכנס. אין מה לעשות.
0: אז לקפוץ רק בשנה הבאה, את אומרת, להגיע בלי תחפושת זה יהיה מביך.
2: תשקיעו בזה.
0: על זה. רשמתי לפניי, אייקון בתל אביב בסינמטק, ליבי גילאי, את רשאית לסיים את המשימה ולחזור לבסיס.
2: איזה כיף לי, תודה רבה.
0: להתראות.
2: ביי. אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: איי, איי, איי, טוב, זה רגע לפני הסוף, עוד יש כמה ימים לטייל, ואני הבנתי, אחרי שנים רבות כאן בגלי צהל, שהחיתוך הטוב ביותר, למי הם ממליצים על הטיול הטוב ביותר, זה אנשים שמשרתים בארץ. משרתי הצבא שלנו, הם יודעים, כי הם תוכנים את השטח, הם עושים אותו הרבה יותר מאיתנו המטיילים. אז אני רוצה להגיד שלום לסמל יעל עיקר, משקית הסברה בנגב.
1: שלום, מה נשמע?
0: הכל ממש יהיה נהדר אם תתני לנו מסלול טיול, אבל שיהיה כאילו לכל המשפחה. תתחשבי בזה שאני הייתי מטיבת לכת, אבל כבר אינני. קודם כל, איך זה להיות משקית הסברה בנגב בימים אלה?
1: וואו, התפקיד באמת הכי טוב בצבא. באמת, אין דבר יותר טוב מזה.
2: וואו, איזה כיף שאת נהנית ככה בצבא שלך.
1: כן, ממש לא בא לי להשתחרר.
2: וואו.
0: את תגידי את זה בכל רם, את יודעת ש...
2: את יודעת מה קורה לגלצניקים פה?
0: האמת שגם הגלצניקים הרבה פעמים לא רוצים להשתחרר, אבל מה זה אומר באמת להיות משקית הסברה בנגב? מה השטח שאת מכסה?
1: אז בעצם אני באמת אחראית על בערך מבאר שבע עד אלעד, חוץ מהנגב המערבי שזה יחידת הסברה אחרת, ומה שאנחנו עושים זה שאנחנו מעבירים סדרות חינוך או אירועים חד יומיים לחיילים, ממש כל הצבא. זה יכול להיות קטינים, זה יכול להיות עירונים, קורסיסטים, סדירים, הכל הכל הכל, ובעצם אנחנו אחראיות גם בעצם לחבר אותם לשטח, לנגב ולארץ ישראל, וגם בעצם אנחנו מחברות אותם לערך מסוים. כל סדרת חינוך, אז יש לה ערך מסוים שקושר אותה, זה יכול להיות אהבת הארץ ואהבת לרחה כמוך, זה יכול להיות שליחות, מנהיגות, ציונות, אז אנחנו גם מדריכות טיולים, אבל גם עם ערך מוסף.
0: ואני מניחה שהערכים האלה קשורים גם מאוד להיסטוריה של המקומות שבהם אתם מסתובבים.
1: כן, אנחנו מדברות הרבה על היסטוריה, גם על היסטוריות הנגב, המון על דוד בן גוריון, כל מיני דברים כאלו.
0: אז הנה סגרנו מעגל, כי דיברנו על צריף בן גוריון, זה ממש יום הולדת 140 בימים אלו. אז לאן את שולחת אותנו? איפה כדאי לטייל?
1: אני אמליץ לכם על נחל הרוגות, המסלול האהוב עליי. גם בארץ וגם ספציפית.
2: כי מה יש בו?
1: אז קודם כל גם משפחות יכולות לעשות אותו, כן, טיפה אולי צריך להיות מטיבי לכת.
0: בשונה מנחל דרגות, אגב, שזה באזור הזה, והוא סופר קשה, הרוגות זה הכיף.
2: אז מה קורה שם? יש טיפוס?
1: לא טיפוס, יש אולי קצת מדרגות, כן צריך להיות טיפה אולי בכושר, אבל גם ילדים יכולים לעשות אותו בעיניי, וזה בערך מסלול של 3-4 שעות. וואו. את הולכת כזה חלק יבש, חלק בתוך מים, ואז בסוף את מגיעה למפל הנסתר,
2: ובתקופות
1: הטובות שלו אחרי שיטפונות הוא היה מגיע ל-4 מטר עומק, משהו נטור, ממש מטורף. כן, ובאמת ממש ממליצה, וגם ליד, אם אתם פחות מטיבי רשת, אז נמצא ממש נחל דוד, שזה ממש מסלול קליל, גם ילדים כולם יכולים לעשות אותו.
0: זה ממש קטנטנים. כן. רגע, עם מה כדאי לצאת לטיולים האלה? זאת אומרת, זה כמו בטיולים השנתיים, נעליים נוחות ושלושה ליטר מים, או כדאי להביא עוד כמה דברים?
1: זה לא שורש, מים, כובע והמון מצב רוח.
0: אבל מה אני אוכל? בכל זאת, יעל.
2: שקית חטיפים, מה איתה?
1: זה
0: בשונה מנחל דרגות, אגב, שזה באזור הזה, והוא סופר קשה, הרוגות, זה הכיף.
2: אז מה קורה שם? יש טיפוס?
1: לא טיפוס, יש אולי קצת מדרגות, כן צריך להיות טיפה אולי בכושר, אבל גם ילדים יכולים לעשות אותו בעיניי, וזה בערך מסלול של 3-4 שעות.
2: וואו.
1: את הולכת כזה חלק יבש, חלק בתוך מים, ואז בסוף את מגיעה למפל הנסתר,
2: ובתקופות
1: הטובות שלו אחרי שיטפונות הוא היה מגיע ל-4 מטר עומק, משהו נטור, ממש מטורף. כן, ובאמת ממש ממליצה, וגם ליד, אם אתם פחות מטיבי רשת, אז נמצא ממש נחל דוד, שזה ממש מסלול קליל, גם ילדים כולם יכולים לעשות אותו.
0: זה ממש קטנטנים. כן. רגע, עם מה כדאי לצאת לטיולים האלה? זאת אומרת, זה כמו בטיולים השנתיים, נעליים נוחות
2: ושלושה
0: ליטר מים, או כדאי להביא עוד כמה דברים?
1: זה לא שורש, מים, כובע והמון מצב רוח.
0: אבל מה אני אוכל? בכל זאת, יעל.
2: שקית חטיפים, מה איתה?

0: בטיולים השנתיים, נעליים נוחות ושלושה ליטר מים, או כדאי להביא עוד כמה דברים?
1: אני לא שורש, מים, כובע והמון מצב רוח.
0: אבל מה אני אוכל?
2: מאמי, שקית חטיפים, מה איתה? איזה חמצוץ קטן.
0: אסור לאכול בה.
1: מותר לאכול במפל הנסתר בסוף.
2: אה, כי הוא נסתר. אף אחד לא רואה.
0: לא חשבתי על זה ככה, מעניין. אגב, מה מצב המים? את אומרת שיש לנו מפל, יש באמת נחלים שאנחנו מדברים עליהם, מן הסתם כרגע נחל ארוגות לא בדיוק שוצף.
1: זהו, עכשיו באמת יש שם אולי פחות מים, אבל כזה תחלקו אולי טיפה אחרי החורף, קצת אחרי השיטפונות, ואז ממש ממש יש שם מים עמוקים ממש.
0: וזה אולי חשוב.
2: אפשר לשחות.
1: לא כאלו עמוקים. כן, ממש אפשר לשחות אחרי השיטפונות.
2: מדהים.
0: וזה אולי חשוב להגיד אחרי השיטפונות. אל תבואו לראות את השיטפונות, זה מסוכן. כשיש סכנת שיטפונות, תישארו בבית, אבל עד אז באמת שווה לטייל בנחל ארוגות, ומי שרוצה משהו יותר קליל, יותר קצר, יותר לילדים הקטנטנים, אז נחל דוד, שגם הוא יפהפה, סמל יעל עיקר, משקית הסברה בנגב, תודה רבה.
2: תודה.
1: מכיף, ביי ביי.

0: קשה, מכינה את הנפש שלי.
1: איך את מצליחה באמת לעמוד על במה ולא להתפרק ברגעים כאלה?
0: אני לא יכולה לתאר לך. שנה שעברה, אני ממש נכנסתי לחושך, כאילו לא שכחתי את התפקיד שלי, אני כל הזכרה, את עוברת בין הזכרות, פוגשת הורים שקברו את הילד שם, הסיטואציות האלה כל כך קשוחות, ואת צריכה כאילו מין להחזיק את זה, ולשיר שיר, וזה, ולא יוצא קול, זה קיבוץ מטורף, אבל אני השנה, עושה כבר עבודה מקדימה, כדי להגיע חזקה מספיק, וזהו, ויש את קברט עכשיו. היום אני מתארחת אצל רמי קליינשטיין בירושלים, יש את כמה הופעות, וברבי ב-13 באוקטובר, וטפו טפו, ועובדת על אלבום שלישי, וכיף.
1: מתי זה קורה?
0: אני עכשיו עובדת עליו, אני מניחה שהוא יצא.
1: אין, אף אחד פה לא מתחייב לי על כלום, לא נותנים לי מידע.
0: מה מי, את התחייבת לי על משהו?
1: איזה עיתונאית פח אני, אלוהים, מה קורה כאן? בסדר, אני מוכנה להתחייב, לו רק היה בכוחי להתחייב על משהו. את מבינה? מה אכפת לי? נתחייב.
0: לא, כשאני ידע אני אתחייב, אני מתחייבת לקיסריה.
1: האמת היא שתדעי לך שזה בבחינת if you build it they will come. כן. תגידי קיסריה, יהיה קיסריה. כן, אני נכון. עובדת בזה עכשיו, זה זמן מצוין להגיד את זה שוב, כדי נכון. שזה באמת יקרה. אני נכון. במשך כבר 19 שנה עורכת כאן תוכנית של עודיה קורן ונתן דטנר, אוקיי? ואני הודעתי להם שהם יעשו חגיגות 20 בקיסריה. הם לא מבינים על מה אני מדברת, ולמה בכלל תוכנית רדיו בקיסריה, ואיך זה ייראה, וואו. ואיך נעשה את זה. ואמרתי להם, יהיה קיסריה, יש לכם מספיק קהל. וואו. יבואו אנשים לקיסריה. ואמרו לי, תעזבי אותנו, ולא צריך. לאט לאט, אני גם, בגלל שאני ממשיכה להגיד את זה, ואני רק אומרת את זה, לא נתתי עוד שום פירוש כן. למה יהיה, אבל יהיה קיסריה.
0: יהיה.
1: לאט לאט ההתנגדות נופלת,
0: היא ברור.
1: כן, היא מתמוטטת, ברור שהקהל כולו בעד. זאת אומרת, תגידי קיסריה, ברור שהטולדני יבואו, כן. אבל גם כל השאר, גם יהיו הפתעות, if you build it, they will come.
0: כן.
1: זה ברור זה לגמרי יבוא. הדבר הזה. אז זה יקרה. תראו, אנחנו סיימנו, מחר לא יהיו עושות חג, יהיו תוכניות אחרות, אבל זה ממש בסדר, החופש שלכם נמשך, והכל יהיה תקין. אנחנו נגיד תודה למפיקים, דרור פרידמן, שי רחמים, ליאל אלחמים, חייני, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, בפיקוח דוב קיכלר, או, שלום, היי, זו הפתעה, בדיגיטל אלם גדמו, אחרינו, ארבע אחרי הצהריים עם עידן סין, אני ענבל גזית, מי ייתן ונוכל באמת להמשיך לחגוג את החגים האלה, גם במזג האוויר הזה אני רוצה להגיד,
0: כן.
1: שזה היה לי מאוד נעים, סוכות נכון, השנה, נכון. היה פחות חם,
0: נכון.
1: וזה היה כיף גדול, וגם להתרכז בחגיגה, ופחות בכל הדרמות מסביב, זה לא בשבילי, אני לא האישה של הדרמות, בשביל זה יש את מערכת החדשות.
0: נכון.
1: לא צריך אותי.
0: נכון.
1: ונסיים עם שיר שלך לי, כי את לי איתו לדנו.
0: תודה,
1: וטוב שבאת, וטוב שאת ממשיכה לשיר, ואיזה כיף.
0: איזה כיף היה לי, תודה מכל הלב.
1: להתראות.

0: טוב, האירוע עומד להיגמר. מה התוכניות שלך לשבועות הקרובים? אוקיי, חזרות לטקס הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר,
1: זה הבנו. קודם כל, כן, לא מעט טקסים. יש שבוע

0: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
1: סוכתי, הסוכה, נהדרת ירוקה.
2: חג סוכות שמח, מגלי צהל.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף לתקנון.
5: משעמם לי!
6: מתי כבר מגיע?
7: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
8: יוצאות מהבית להגן על הבית.
9: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
10: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז זה הילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת תתוגמל מזה.
8: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
11: מיד אחרי החדשות, עידן סין, עם ארבעה אחרי הצהריים.
12: גלי צהל, השעה 3. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. במערכת הביטחון חושדים כי טייס המשנה ממוצא אומני ניסה לחטוף ולרסק את מטוס פליי דובאי שעשה דרכו לתל אביב. נוסעים וצוות המטוס הצליחו להשתלט עליו ולהנחית את המטוס בשלום בסעודיה. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
13: בשעות האחרונות גובר החשד במערכת הביטחון כי אחד מצוות טייסי פליי דובאי, טייס משנה ממוצא אומני, ניסה לחטוף את המטוס ולרסק אותו אל הקרקע. לאחר שהמטוס צלל במשך דקה במהירות, נוסעים ואנשי צוות אחרים שהיו בו הצליחו להשתלט עליו ולהנחית את המטוס בסעודיה. בישראל נערכים כעת לשליחת טיסת חילוץ של חיל האוויר או חברת אל על. בצמרת הביטחונית והמדינית מקיימים הערכות מצב שוטפות, והמוסד מנהל את חקירת האירוע לצד השבק.
12: והנה עדות מתוך המטוס בזמן האירוע.
14: במהלך התקופה של מטוס כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה. כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו נוחתים בטבוק, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע. כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס, אנחנו צריכים עזרה.
12: כתבת החוץ יעל שרת מוסיפה כי מסעודיה נמסר שהטייס וטייס המשנה פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים לאחר שנפצעו במהלך התקרית שהראה במטוס. במקביל, מרשות שדות התעופה נמסר כי הוקם מתחם יהודי למשפחות בטרמינל 1. שרת התחבורה רגב ביקשה מרשות שדות התעופה יש לעצור את הטיסות של פליי דובאי עד לסיום תחקיר האירוע. עם הפרטים כתבתנו לענייני תחבורה עינב קרן.
15: במשרד התחבורה בוחנים האם פליי דובאי הפרה את הסכם התעופה לפיו היא רשאית להסיק טייסים בעלי דרכון ממדינות שיש להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל. שרת התחבורה מירי רגב ביקשה ממנהל רת"א שמואל זכאי לעצור את הטיסות לדובאי עד לסיום התחקיר.
12: בתוך כך, ראש האופוזיציה לפיד אמר לפני זמן קצר, מבהיר שום דבר שדומה אפילו לאירוע המטוס הבוקר לא הופיע בעדכון הביטחוני עם ראש הממשלה אמש. לא דומה, לא מזכיר, אפילו לא ברמז. כל הסיבוב שהשופרות עושים עכשיו רק מוכיח מה שהיה ברור כבר אתמול. הם שוב מנסים לעשות פוליטיקה זולה על חשבון ביטחון ישראל. כך לפיד. קבוצת ישראלים חולצה מצפון אתיופיה בשלום בעזרת מסוקים, כך מעדכן משרד החוץ. זאת לאחר מאמצים אינטנסיביים לחלצם בשלושת הימים האחרונים. הישראלים נתקעו עקב מרד של כוחות חמושים באזור שהוביל לסגירת נמלי התעופה. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. מזג האוויר למחר, גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות, אדווה בייזר ודניאל שבתאי.
6: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
16: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
11: עכשיו בגלי צהל, עידן סין עם 4 אחרי הצהריים.

שלום. שלום לכם ארבע ועוד, שלוש ועוד ארבע דקות, וואו. מהדורת חג, אז אנחנו מקדימים. ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, תודה שאתם איתנו. אנחנו גם היום במהדורת חג, מהדורת חול המועד, איך שתעדיפו לקרוא לזה, אנחנו פה לשעתיים היום. מנסים קצת לעשות הפוגה מכל מה שקורה במציאות שלנו, ובשביל זה יש לנו את המוזיקה שתעשה את זה הכי טוב, אז נצא לדרך. נגיד תודה רבה לזיו שחביץ על הביצוע הטכני, דלית אופר ערכה את המוזיקה היום, לי קוראים עידן סין, ולפני שאנחנו מתחילים, היום זהו יום ההולדת של עורך המוזיקה הראשי של גלי צהל, הלב הפועם של התוכנית הזו, יורם רותם. אז מכאן אנחנו רוצים לאחל לך המון מזל טוב ולברך אותך שתמשיך עוד הרבה הרבה שנים להראות לנו כמה יופי יש במוזיקה העברית. אנחנו נמשיך ליהנות ולהתפעל. יוצאים לדרך, הנה בועז שרעבי, הלוואי.

אורנה ומשה דעת. כאן, עוזי חיטמן כתב והלחין את זה. הנה עוד שיר שהוא כתב והלחין, עכשיו הוא גם מבצע. אלוהים שלי, רציתי ש...

ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, בואו נבדוק מה קורה בכבישים. אז החברים מגלגלץ מוסרים לנו שגיע עמוס ממורשת בר אילן, כביש החוף לצפון עומס תנועה ממחלף ינאי עד מעגן מיכאל, גיע לדרום ממורשת בר אילן, בכיוון ההפוך בר אילן עמוס עד השבעה, עוד איילון דרום ממחלף קקל עד מחלף חולון, תל אביב ירושלים מענבה עד שורש. זה מה שאנחנו יודעים כרגע, סעו בזהות, הכל הכל בנחת, אנחנו נמשיך לבינתיים, שמענו את גידי גוב, בואו ניקח את זה עכשיו צד קדימה, נצרף לו את החברים מזהו זה, וכולם יחד יבצעו את צלץ תמר.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: סוכות של חוויות בעיר דוד.
2: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: סוכות של חוויות בעיר דוד.
2: חפשו אותנו בגוגל.
3: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. היום, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גב ריבנה, איחנה לסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן, והלהקות הצבאיות. ומחר, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. היום ומחר, חול המועד סוכות, 21:00, באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
4: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
5: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
6: סמר, סתיו, בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע באורח אנוש בבסיס אורים ב-7 באוקטובר.
7: באזור 7:30, ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות, נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי עם הגב. נגעתי כזה עם היד בגב, או ליד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי, יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
6: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
7: בעזרת השם, זה החלום שלי.
4: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: עכשיו בגלי צהל, עידן סין, עם 4 אחרי הצהריים.
8: ארבע אחרי הצהריים, תודה שאתם איתנו. אנחנו ממשיכים עכשיו ליגאל בשן, שיר שהוא כתב אחרי שפגש חבר שגר הרבה שנים מחוץ לארץ וחזר, כמו בבית, שמיים.

הפגיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

קאבר את מדינה קטנה. אנחנו נמשיך עכשיו ליוסי בנה עם שיר שכתב כהשראה מאחד מי יודע, נעמי שמר היא שותפה ליצירה של השיר הזה, ובעצם לכל ארבעת השירים שאנחנו נשמע עכשיו. ספירת מלאי.

נעמי שמר, אנשים טובים, ארבעה אחרי הצהריים, אנחנו מסיימים שעה ראשונה יחד, מיד אחרי החדשות אנחנו נהיה פה שוב עם מוזיקה עברית נהדרת, הפעם באמת בארבע, אבל כמה שיותר יותר טוב נראה לי. תכף חוזרים, חווה אלברשטיין תסיים, סליחה, לא חווה אלברשטיין, אנחנו נסיים עם, עם צילה דגן ובני אמדורסקי, משירי זמר נודד. משירי זמר נודד.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
2: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמין אתכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום במשתתפים בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טסה, מירי מסיקה והביג בנק, קרנן, אבישי כהן והביג וישס, פלד, רבית פלוטניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר בנמל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
3: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
4: ערב טוב לכם.
5: נכנסנו לעזה.
6: על ציר פילדלפי.
5: הפעם מהחרמון.
7: במרכז הארץ.
5: באחד הכפרים בדרום לבנון.
8: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
9: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
8: הכי ביטחוניים.
10: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
8: והכי חדשותיים.
11: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
8: יומן השטח, מחר ב-5, גלי צהל.
12: קבוצת הכדורגל הציונית הראשונה.
13: מהיום שבו נולדתי, אני ידעתי, החיים שלי שלה.
12: בחג הסוכות הזה, גלי צהל חוגגת יום הולדת 120 למכבי תל אביב. אלי דריקס ויובל ישראלוב בראיונות עם אבי נימני, לירן שטראובר, גיורא שפיגל ואורחים נוספים.
14: אבא שלי, מה הוא עשה? לקח אותי לציון המכביה, למכבי תל אביב, ואמר, אם הוא מוכשר, זה לפחות שיהיה במקום הכי טוב.
12: מהיום שבו נולדתי, מחר, חול המועד סוכות באחת בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקטים.
8: מיד אחרי החדשות, עידן סין עם ארבע אחרי הצהריים.
15: גלי צהל השעה 4, מועדים לשמחה באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הניסיון לחטיפת מטוס פליי דובאי, לאחר שנחת בשלום בסעודיה, בשעה זו החל הליך בידוק הנוסעים לקראת טיסתם ארצה. עם הפרטים כתבתנו עינב קרנר.
16: הנוסעים עוברים כעת בידוק ביטחוני לפני עלייתם למטוס פליי דובאי שנחת בסעודיה לפני כשעה. מדיווחים שהגיעו לגלי צהל, חלק מהנוסעים חוששים לעלות לטיסה עם צוות זר. המטוס ובו כ-180 נוסעים צפוי להמריא בקרוב לישראל. בתוך כך מרשות שדות התעופה נמסר כי הוקם מתחם יהודי למשפחות הנוסעים בטרמינל 1, אליו הן צפויות להגיע ב-7. שרת התחבורה מירי רגב הורתה לעצור את הטיסות של פליי דובאי עד לסיום תחקיר האירוע.
15: גורם בכיר בענף התעופה אומר לגלי צהל, מדובר במפגע בודד, אבל צריכים להיות ערוכים למקרים נוספים כאלה. ישראל צריכה לדרוש את אבטחת המטוסים לאמירויות בהתאם לדרישות הקפדניות מחברות ישראליות וללוות את האבטחה. מחקרה ראשונית עולה במערכת הביטחון, גובר החשד כי טייס המשנה ממוצא אומני ניסה לחטוף ולרסק את המטוס שעשה דרכו לתל אביב. בעקבות התקרית, גופי הביטחון מקיימים מערכת מצב ומתחקרים את האירוע. כך מעדכן כתבנו הצבאי דורון קדוש. לבנת איטלי, אחת מהנוסעות, שיתפה את ירון וילנסקי ברגעי האימה בשחקים.
17: כרגע אנחנו בחדר המתנה גדול בסעודיה, מחכים לחילוץ.
18: כאילו הבנו שקרה משהו לטייס, כי התחלנו לצלול פשוט למטה. מישהו הגיע ואמר שהיה מפגע שתקף את הטייס ושנטרלו אותו.
15: הרעיון המלא ישודר ביומן הערב בחמש בערב. בתוך כך, באופוזיציה טוענים כי אין כל קשר בין ההתראה הביטחונית שהשמיע ראש הממשלה נתניהו אתמול לבין האירוע. לפני זמן קצר אמר ראש האופוזיציה לפיד, שום דבר שדומה אפילו לאירוע הבוקר לא הופיע בעדכון הביטחוני. כל הסיבוב שהשופרות עושים עכשיו רק מוכיח את מה שהיה ברור כבר אתמול, שהם שוב מנסים לעשות פוליטיקה זולה על חשבון ביטחון ישראל. כך לפיד. יור ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הוסיף, הניסיון של גורמים איתם להפוך אירוע חטיפת מטוס, כשאזרחים היו בסכנה ובחוסר ודאות להון פוליטי, הוא חרפה. מדבריהם הביא כתבנו ישראל פישר. קבוצת ישראלים חולצה בשלום מצפון אתיופיה בעזרת מסוקים, כך מעדכן משרד החוץ. זאת לאחר מאמצים לחלצם בשלושת הימים האחרונים. הישראלים נתקעו באתיופיה עקב מרד של כוחות חמושים באזור שהוביל לסגירת נמלי התעופה. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. ילדה בת 6 במצב בינוני לאחר שננשכה על ידי כלב בראשון לציון. כתבנו טוביה גלניק מוסר שצוות מדה פינה אותה עם חבלות בגפיים לבית החולים שמיר אסף הרופא. התחזית למחר גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
4: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
8: עכשיו בגלי צהל, עידן סין עם ארבעה אחרי הצהריים.

שלום לכם, ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל. אנחנו ממשיכים את שהפסקנו בשעה האחרונה, ארבע דקות אחרי השעה ארבע, עוד שעה של מוזיקה עברית נהדרת לפנינו, שדלית אופר ערכה, אלון סמיד בביצוע הטכני באולפן, לי קוראים עידן סין. אז כל החגיגיות הזו, ארבעה אחרי הצהריים, במהדורת חול המועד, שעתיים, אבל איפה החגיגיות המעשית של סוכות? הנה, עכשיו תגיע. והנה הדודאים ואילנה רובינה עם שלומית, עם הסוכת שלום. ארבעה אחרי הצהריים.

ירדן בר כוכבה וצוות הסדרה בנות בראון אומרים ישנה ארץ. ארבע אחר הצהריים, זה עכשיו הזמן טוב ביותר לבדוק מה קורה בכבישים. איילון דרום עמוס ממחלף קקל עד חיל השריון בגלל תאונה. כביש 65 עמוס ממחלף עירון עד מחלף אום אל-פחם. כביש החוף לצפון עומס תנועה ממחלף ינאי עד מעגן מיכאל. גאה לדרום עמוס ממאור השעה עד בר אילן, בכיוון ההפוך בר אילן עמוס עד השבעה. תל אביב ירושלים עמוס מענבה עד שורש, כביש 6 לצפון עמוס מדבירה לכיוון מחלף מאחז, בכיוון ההפוך עמוס מקריית גת עד כמה. זה מה שאנחנו יודעים בזכות חברינו מגלגלץ. טוב, אז גם עם הפקקים קצת מלחיצים ועומס, באמת דבר לא כיף. נשמע שיר שחזק את את הפטריוטיות שבנו. הנה שוקולד מנטה מסטיק. אוי ארצי מולדתי.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה וארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
1: כפוף לתקנון. השומר.

0: הביטחוני של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמין אתכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים. בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טסה, מירי מסיקה והביג בנק, קרנן, אבישי כהן והביג וישס, פלד, רבית פלוטניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר בנמל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
4: לסוכה של גדוד 9311 הגיע יגיע לאושרי. מי הגיע לסוכה שלכם?
5: ונחיה בגן עדן, אבן על אבן, נבנה לנו בית.
4: בחג הסוכות גלי צהל מגיעה עד עליכם לבסיס עם הסוכה המוזיקלית. בכל המועד סוכות, יניב יוסף ואומנים שונים עם כוחות הביטחון ברחבי הארץ. הסוכה המוזיקלית, הערב ב6 בגלי צהל. איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
6: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
4: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
7: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
4: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
7: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
4: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות האסקטים.
8: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום אחרי נופלו הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
9: ועוד מעט נהפוך לאט,
8: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
10: עכשיו בגלי צהל, עידן סין עם 4 אחרי הצהריים.

יורם גאון, אני עושה לי מנגינות, ארבע אחרי הצהריים, אנחנו ממשיכים מכאן, לשני שירים שיוסי בנאי כתב, גם הוא על מנגינות ומוזיקה, הגשש החיוור יבצעו, המנגינה היא שקובעת.

0: שותק, שותק.
1: יוסי בנאי, מרוב אהבה, משירי האהבה המיוחדים שיש בעברית. הנה עוד ממשפחת בנאי, אהוד, שיצטרף עכשיו לגידי גוב בעוד שיר אהבה. אינו רומנטים, כל בגלל אהבה.

אריק איינשטיין במקצב היווני שכשנבוא. ארבע אחרי הצהריים אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו כאן. תודה רבה לדלית אופר שערכה את המוזיקה, לאייל לוברמן שעל הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין, אילן גביש בפיקוח הטכני, מיד אחרינו ירון וילנסקי יהיה כאן עם יומן הערב, ומחר רן אליקים יחזור לכאן במהדורת ארבע אחרי הצהריים הרגילה. החל מארבע, אנחנו מסיימים עם שלישיית גשר הירקון, הגביע, המשך יום שקט.

0: 399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטו דיפו.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, מועדים לשמחה, והיום תפילת הגשם השנתית. שמחת תורה הוא יום של תפילה הנאמרת רק פעם בשנה, תפילת הגשם.
2: את הגשם!

0: לא צריכים.
1: יוצאים מן הסוכה בסוף היום השביעי. כבר לא צריך לפחד שהגשם יחדור בעד הסכך. לכן ביום השמיני מתפללים תפילת הגשם. אבל עדיין עולי הרגל צריכים לשוב לבתיהם, אומרת המשנה אפילו עד נהר פרט. מחכים איפה עוד 15 יום, עד שמתחילים לבקש גשם בתפילה של כל יום.
2: גשם גשם שובה כבר אביב והלוואות, כולן ירק בוער, גשם גשם בוער.
1: תפילת הגשם השנתית. אנחנו בונים בתפילה שישה סעיפים של פגישה בינינו לבין המים. אברהם, יצחק, יעקב, משה רבנו, אהרון הכהן ו12 השבטים.
3: אברהם אבינו שותקם חייך.
1: על אברהם אבינו, זכור אב נמשך אחריך כמים. בעברית שלנו הכוונה, זכור לאברהם אשר זרם איתך, כשאמרת לו לעזוב את מולדתו וללכת לארץ המובטחת.
4: קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת.
1: הבית השני בתפילת הגשם השנתית, יצחק אבינו. זכור הנולד בבשורת יוקחנה מעט מים. זה הזכור לפניית אברהם אבינו, המארח את שלושת המלאכים. הוא הציע יוקחנה מעט מים. מיד אחר כך הם בישרו ששרה תלד בן בזקנתה.
5: ירד משמיים בלו בן כנפיים, מלאך מסולם יעקב.
1: זכור טען מקלו ועבר ירדן מים. גלל אבן מפי באר מים. למען רחל, בלי לדעת מי היא. כנאבק לו שר בלול מאש וממים. זה יעקב, אשר שרית עם המלאך על מעבר המים נחל יבוק. לבסוף, הבית השישי בתפילת הגשם השנתית, הנאמרת בשמחת תורה. זכור 12 שבטים שעברת בגזרת מים, כלומר בים סוף. תולדותם, כלומר מי שנולדו מהם, זאת אומרת כולנו, תולדותם, נשפח דמם עליך כמים. תפן, כלומר פנה אלינו, כי נפשנו אפפו מים. בצדקם, חון, כלומר תן חנינה, חון חשרת מים. תן חנינה לעננים, שיורידו גשם. מועדים לשמחה.

0: בירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: סוכות של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: שלום, כאן משפחת גולן.
3: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
2: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
3: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
2: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
3: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
2: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
4: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. הפיגוע בטיסת אייר דובאי לישראל הבוקר. שר הביטחון מאשר לפני כמה דקות שמדובר בניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי שסוכל בזכות גבורתם של מספר נוסעים ישראלים. כוונת המחבל שהיה טייס המשנה לרסק את המטוס על כל נוסעיו. אחד מן הגיבורים האלה, הישראלים שהשתלטו על המחבל, הוא יצחק ליבר. בסרטון וידאו ששלח למשפחתו, הוא תיאר.
1: פורטל, אורי, לילי, אמא, אבא, כל בסדר, נחתנו כנראה בסעודיה. יש פה טייס שפצוע קשה, מפנים אותו. עוד מחבל שכנראה המצב שלו אנחנו לא יודעים, אבל הוא קשור. היה קשוח. בטח עוד כמה שעות נגיע הביתה. את הבגדים אני צריך להחליף. חפשנו אותו וזהו, אני אוהב אתכם. אספר לכם כשנחזור. אורי, לילי, יש לכם אבא גיבור, אחד הגיבורים, לא לבד.
2: אמא.
1: אחד הגיבורים, כן. יאללה, נתראה כנראה יותר מאוחר. ניתן לדופק לרדת.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. השעה הקרובה כולה תוקדש לתושייה ולנס היום בטיסה של פליי דובאי. הנה דברים שאומר לפני כמה דקות ראש הממשלה בנימין נתניהו.
2: אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. הנחיתי את מערכות הביטחון להיערך מול איומים פוטנציאליים נוספים. אנחנו מקיימים מערכות מצב שוטפות בהתאם להתפתחויות.
1: בדקות האלה הנוסעים הישראלים עדיין נמצאים בסעודיה, ממתינים ליציאה של טיסת החילוץ, מטוש הגיע מדובאי ואמור להטיס אותם לכאן לארץ. משם שוחחנו לפני כמה דקות עם לבנת איטלי, היא מתארת את הרגע שבו המטוס החל לצלול ולאבד גובה.
3: אני לא בן אדם שמאמין, ופעם ראשונה שמצאתי את עצמי פשוט מדברת עם אלוהים. פשוט זה הדבר היחיד הרגשתי, שאני מחזיקה לו את היד ואומרת לו, אתה לא משאיר את הבן החייל שלי לבד כשכל שאר המשפחה כאן איתי על הטיסה. זה הדבר היחיד שעבר לי בראש באותו רגע. אנחנו כל המשפחה על הטיסה והבן שלנו בארץ.
1: האורחים שלנו בשעה הקרובה, אחרי הדיווחים של כתבנו דורון קדוש, עינב קרנר והדר גיצי, שבפתיחה יביאו את כל העדכונים האחרונים. תת-אלוף במילואים רן כוכב, נהיה עם שר החינוך יואב קיש, גם עם חגי מאיר, יושב ראש איגוד הטייסים. אוס ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, על כך שיש חברות ישראליות שמטיסים בהם טייסים זרים. האם שם אפשר לסמוך עליהם? גם פיני שיף, על תחום הביטחון והתעופה, גם הוא יהיה איתנו כאן. כל הדברים האלה בשעה הקרובה.
0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: ואנחנו מתקשרים, כמה שזה נשמע מוזר, לסעודיה, אל שדה התעופה, שם נמצאים נוסעי פליי דובאי הישראלים שעברו את הטיסה הזאת בשלום, ומי שנמצאת איתנו היא לבנת איטלי. שלום לבנת.
3: אלן.
1: לבנת, מה קורה איתכם?
3: כרגע אנחנו בחדר המתנה גדול ונעים סך הכל בסעודיה, מחכים לחילוץ. הם דואגים לנו כאן ממש יפה, הגיעו צוותים רפואיים, צוותים פסיכולוגיים, אנשי ניקיון, אוכל, דואגים לנו באמת מעל ומעבר.
1: איפה ישבת במטוס? עד כמה ראית מה קרה שם ליד תא הטייס?
3: אני ישבתי באמצע בערך, והמטוס עצמו לא היה מאוד גדול, וגם סך הכל גם הקהל הישראלי במטוס היה מדהים, ותפקד בצורה מאוד ממש מופתית, אז הדברים, המידע עבר עוד מהר, והיה שקט יחסית, אז כל כך היה מאוד מאוד מהיר ומאוד תפקודי. אז מה שהיה שברגע הראשון אני חשבתי שאנחנו בתוך איזה כיס אוויר, ואחר כך חשבנו שקרה משהו, כאילו הבנו שקרה משהו לטייס, כי התחלנו לצלול פשוט למטה, אז עבר לי בראש הטייס לדום לב או משהו כזה, וממש אחרי כמה דקות מישהו הגיע ואמר שהיה מפגע שתקף את הטייס ושנטרלו אותו והוא מנוטרל והשתלטו על הטיסה, ורק נחתנו, אז אני הבנו שבעצם, כי כל הזמן לא הבנו איך יכול להיות שמישהו נכנס לתא הטייס, ורק כשנחתנו הבנו שבעצם מי שתקף את הטייס זה היה הטייס משנה שלו, והיה המון המון המון מזל בסיטואציה הזאת. אין לי משהו אחר להסביר את זה, גם ש מישהי קלטה את הסיטואציה ומיד זעקה לעזרה, ושני ישראלים מיד קפצו ונטרלו את המפגע, ושהיו שני טייסים נוספים על המטוס שהחליפו את הטייסים והצליחו להנחית אותנו, אמנם נחיתת אונס, אבל נחיתה שהייתה ממש סבירה. וכל האירוע הזה סך הכל, אני חושבת, היה משהו כמו שעה של נצח, שכולם על המטוס רק מתפללים ומשתדלים לשמור על איפוק כמה שאפשר, וזהו, באמת נס, פשוט נס גדול, אין לי משהו אחר להגיד את זה.
1: לבנת, את יודעת, את אומרת נס ומזל, אבל איזה תושייה של שני הישראלים שהשתלטו עליו.
3: זה תושייה מטורפת, הבחור שהשתלט עליו ממש יושב כאן לידי, אני רואה אותו עם כל הבגדים מלאים דם, זה אבא שהיה עם אשתו והבנות בטיול, ופשוט קפץ, ברגע שהוא הבין את הסיטואציה, הוא פשוט קפץ, ויחד עם עוד מישהו הם הצליחו לפרוץ את הדלת ולנטרל את המחבל. אני משהו אחר להגיד, כי אני מניחה שזה מחבל. וזהו, אני ככה לא יודעת איך הגעתם אליי, אבל אני, במקרה שלי אני פסיכולוגית, אני מנהלת את השירות הפסיכולוגי בשער הנגב, אני יושבת כאן ומרגישה כרגע בצד השני של המתרס, כמו שאני אחרי הגעתי לשפעים, ועפתי בין האנשים, ככה אני מרגישה שעכשיו אני יושבת ומסתובבים כאן צוותים, ומנו זה פשוט מעביר בצמרמורת, התחושה והמחשב.
1: תחשבי גם על המזל, לא כל טיסה, לא בכל טיסה יש צוות חלופי, הוא היה שם כדי להציל אתכם, זה מטורף.
3: זה מטורף, באמת, זה פשוט, אין מילים, זה באמת, זה באמת נס, אין משהו אחר להגיד על זה. גם התושייה וההשתלטות על הסיטואציה.
1: אמרת שאת מעוטף, היית בשבעה באוקטובר בעוטף?
3: לא, לא, מה שאמרתי שאני פסיכולוגית, אני מנהלת שירות הפסיכולוגי בשער הנגב, אני עובדת בעוטף, ושהסיטואציה כאן החזירה אותי לרגעים של מלונות הפינוי אחרי השביעי באוקטובר, שהגענו עם צוותים רפואיים וצוותים פסיכולוגיים, זאת אומרת, אני כרגע מרגישה בצד השני של המתרס, שאני יושבת כאן עם עוד אנשים שיושבים ומחכים, וצוותים רפואיים מסתובבים בינינו ודואגים לשלומנו, וגם הסמיכות של יום של סוכות לשמחת תורה, זה ככה הכל מתערבב. אבל
1: לבנת, כשהמטוס צולל, מה עובר בנשמה? מה עובר בראש שהמטוס צולל ככה?
3: אני לא בן אדם שמאמין, ופעם ראשונה שמצאתי את עצמי פשוט מדברת עם אלוהים. פשוט זה הדבר היחיד. הרגשתי שאני מחזיקה לו את היד ואומרת לו, אתה לא משאיר את הבן החייל שלי לבד, כשכל שאר המשפחה כאן איתי על הטיסה. זה הדבר היחיד שעבר לי בראש באותו רגע. אנחנו כל המשפחה על הטיסה והבן שלנו בארץ.
1: עד כמה שאת יודעת, זה באמת טייס המשנה שניסה לחטוף ולתקוף את הטייס? אתם יודעים את הפרטים האלה?
3: כן, זה מה שאנחנו יודעים מהישראלים שהשתלטו לאירוע.
1: אמרת שיושב לידך הבחור עם כתמי אדם. את יכולה לשאול אותו, אולי הוא רוצה לבוא ונוכל לדבר איתו?
3: הוא אומר שהוא מרגיש, לא, הוא אומר שהוא מדבר עם המשפחה ושהוא עוד בהלם ומדיף של, אבל אני יכולה להגיד שקוראים לו יניב. שאלנו אותו מה הוא עושה בצבא, הוא אמר שהוא היה הכי קרוב לאש, טבח. הוא סיפר את הסיטואציה, הוא עם פה, עם הבנות שלו ואשתו, והוא פשוט רץ, ברגע שהוא הבין שקורה משהו, הוא רץ לתוך הסיטואציה. הוא אומר שהוא חושב שאם הוא לא היה עם אשתו והבנות, אולי הוא יגיב אחרת, אבל
1: מה קורה עם החילוץ? מתי טיסת החילוץ? מעדכנים אתכם? מה קורה איתכם?
3: מעדכנים אותנו, כל מיני גורמים מדברים באופן פרטי עם אנשים, גורמים בכירים, ככה אומרים, אבל אני לא יודעת באופן אישי, וגם לא באופן רשמי. אנחנו כרגע יושבים על המטוס של פליי דובאי, מחכים. יש בערך חצי מהישראלים שעלו על המטוס, וחצי ש החליטו להמתין לטיסה בקרקע, מחכים. לא ברור מה
1: את עלית למטוס של פליי דובאי, יש כאלה שלא רוצים לעלות, מחכים לטיסה שתגיע מהארץ?
3: כן.
1: לא סומכים על פליי דובאי יותר.
3: נכון. כן, מצד שני גם יש שאומרים שמשחקים על הגב שלנו משחק פוליטי, ואנחנו רק רוצים שהאירוע הזה ייגמר ולהגיע לארץ.
1: ברור, ברור. קצת על השעות האחרונות שהעברתם שם בשדה, מה עשיתם?
3: בעיקר כל משפחה ככה הייתה עם עצמה, וניסיונות לתקשר עם הקרובים מהארץ, וככה להעביר מסרים שאנחנו בסדר. הייתה כמובן כמו ישראלים, כמו ישראלים, הרבה ערבות הדדית והרבה תמיכה אחד בשני. וזהו, סך הכל באמת ככה הקבוצה כאן על הטיסה, באמת אנשים כולם מאוד שקולים, רגועים, לא היו דרמות בשמחתנו, באמת אנשים משכמם ומעלה אחד-אחד, אנשים מאוד מבוסתים, ניסו ככה כולם לשמור על קור רוח. יש הרבה ילדים בטיסה, כי הרבה משפחות שחוזרו מחופשות, מזרח, מתאילנד, אנחנו חזרנו מיפן, מוייטנאם, אז ככה, באמת סך הכל החוויה היא חוויה שכולם...
1: קשה לעלות עוד פעם על מטוס עכשיו?
3: קשה מאוד. קשה מאוד, אבל אמרנו שזה החשיפה המהירה הכי טובה שאפשר. פשוט לעלות ויאללה, לעשות את זה, אין ברירה. היינו שמחים אם גמל היה מגיע לחלץ אותנו, אבל...
1: כן.
3: אבל אין ברירה, אז אנחנו לוקחים את זה הכי טוב, הכי טוב שאפשר, ובאמת... ננצל את ההזדמנות לחוויה מתקנת. הצוות של הטיסה כאן עמד בכניסה, הטייסים עמדו בכניסה כדי שנראה אותם, דיברו עם הילדים, עשו הכל כדי לתת תחושת ביטחון, כן, כן.
1: הצוות החדש שהגיע מדובאי.
3: כן, כן.
1: לבנת, 180 ברכות גומל, אה?
3: וואו, ממש אין מילים לתאר את החוויה הזאת, ובאמת אפשר לסכם את זה כנס, ממש נס גדול שהיה לנו.
1: לבנת איטליה, המון המון תודה ששיתפת אותנו, ושתהיו כמה שיותר מהר בארץ חזרה. תודה לבנת.
3: תודה, אמן, תודה רבה. להתראות.
1: ומיד אנחנו ממשיכים עם הדיווחים והרעיונות בעקבות העניין הזה כמובן, אבל עכשיו הצירה קצרה, עדכונים מגלגלת, מאיה מנחם, שלום.
4: שלום ירון, כן, איילון דרום עמוס ממחלף קקל עד מחלף חולון בגלל תאונה, כביש 65 עמוס ממחלף עירון עד מחלף אום אלפחם, כביש 6 לצפון עמוס מבקג'אט עד עין תות, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף ינאי עד מעגן מיכאל, וכביש תל אביב ירושלים עמוס מענבה עד שורש. עד כאן מגלגלת.
5: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של כל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
1: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום דורון.
6: שלום ירון, ערב טוב.
1: אפשר כבר לצייר מה קרה שם בקוקפיט?
6: כן, אני חושב שבשלב הזה אנחנו מצליחים לגבש תמונת מצב די טובה. מדובר על טייס ממוצא אומני, שהוא היה טייס המשנה, והטייס הראשי של המטוס הזה של... מדובאי לישראל, היה הודי במוצא שלו, ובשלב מסוים, כשהם ממש על הגבול בין סעודיה לירדן, זאת אומרת במרחב האווירי מן הסתם בין סעודיה לירדן, טייס המשנה שולף חפץ חד ודוקר את הטייס ההודי, ולמעשה בשלב הזה מתפתחת מאומה בתוך הקוקפיט, נוסעים ישראלים שמבחינים בזה, במקרה לגמרי, אתה יודע, בכל זאת, תא הטייס, הקוקפיט הוא סגור, אבל זהו. היו כנראה נוסעים ישראלים שהבחינו במאומה, המטוס החל בצלילה,
1: זה אמור להיות סגור נעול, צלילה. איך קרה שהוא פתוח, זה יודעים?
6: אז אנחנו לא יודעים בדיוק התא היה פתוח או לא, אבל כן היו נוסעים בקדמת המטוס להבנתי שהבחינו במאומה מסוימת, כנראה שמו צעקות, ובשלב מסוים גם המטוס מתחיל לצלול, והוא צולל במהירות אדירה של משהו כמו 14,000 רגל בדקה בערך, שזה וואי, באמת וואי. צלילה מאוד מאוד מורגשת ירון, זה אירוע שקשה לפספס אותו.
1: זה בדיוק הרגע שלבנת סיפרה לנו שהיא דיברה עם אלוהים.
6: לגמרי, ושם תושייה אדירה, גבורה, אין מילים אחרות לתאר את זה, של חלק מהנוסעים הישראלים שיש שם, שפורצים אל תוך תא הטייס, שמנסים להשתלט על האירוע, מנטרלים את הטייס האומני המחבל, ו... צוות מטוס אחר שהיה שם במקרה, להבנתי זה ממש נס משמיים, אין מילה אחרת לתאר זאת.
1: כי לא תמיד יש, צריך להגיד, לא תמיד יש עוד צוות.
6: כן, זה לא איזשהו נועל שחייב להיות צוות רזרבי על כל טיסה. היו שם אנשים שבמקרה גם יודעים להטיס מטוס, כי הם צוות טיסה, שכנראה היו בטיסה הזאת כדי לנסוע אל או מדובאי, תל אביב, כדי לעבור מטיסה אחת לטיסה אחרת שהם היו צריכים להשתתף בה, ובמקרה לגמרי הם היו חלק מהנוסעים במטוס הזה, ואז הם נכנסים לתוך תא הטייס ומנסים בתנאים מאוד קשים, אחרי שהמטוס כבר צולל, וכשבאמת חלק מהמערכות של המטוס להבנתי כבר הפסיקו לעבוד, בגלל שאתה הטייס המחבל ניסה לנטרל אותם, הם מצליחים להנחית את המטוס, וזה קורה בשדה התעופה הקרוב ביותר שיש לאותה נקודה. זה שדה תעופה של העיר טבוק בסעודיה, הוא נמצא לא רחוק מהגבול בין סעודיה לירדן, ומשהו כמו 250 קילומטר משטחנו, משטח ישראל. זאת אומרת שעכשיו, כשהנוסעים הישראלים יצטרכו להמריא בחזרה לארץ, וזה יקרה ממש בקרוב, אז מחכה להם טיסה של משהו כמו שעה וחצי להבנתי. עכשיו ירון צריך להגיד מה קורה ברגעים אלה. יש מטוס של פליי דובאי, מטוס אחר שהגיע לטבוק בסעודיה כדי לאסוף משם את הנוסעים הישראלים. הייתה שם מורכבות בשעות האחרונות מכמה סיבות. קודם כל, הסעודים לא הרשו למטוס ישראלי לנחות בשטחם. ישראל הייתה מעדיפה בכלל להנחית בסעודיה או מטוס צבאי של חיל האוויר שלנו, או מטוס אזרחי של חברת אל על. ישראל ביקשה אישור מסעודיה להנחית מטוס כזה, אבל הסעודים פשוט לא אישרו. והאופציה היחידה שהסעודים השאירו בלית ברירה, היא שמטוס אחר של חברת פליי דובאי יגיע ויחלץ את הישראלים משם, ואז בלית ברירה מה שקרה שחברת פליי דובאי נאלצה להעביר למוסד ולשבק את השמות של אנשי הצוות, הטייסים, הדיילים, כל צוות המטוס החדש, החלופי, שמגיע לחלץ את הישראלים.
1: כבר מפנימים את המסקנות.
6: ברור, תראה, בוודאי, אי אפשר לסמוך על זה שעכשיו הטייסים או הדיילים או מי מאנשי הצוות, אי אפשר לסמוך על זה שהם יהיו אנשים שאפשר לסמוך עליהם, ולכן המוסד והשבק דרשו לאשר שמית את השמות שלהם, בוודאי את הזהויות, את המדינות של המוצא שלהם, יצטרכו עוד לבדוק ירון בהמשך. איך קרה שחברת פליי דובאי בכלל שלחה לישראל טייס אומני ממדינה שהיא מדינה שאין לה קשרים דיפלומטיים עם ישראל? זה אחת הסוגיות שנמצאות כרגע בבדיקה.
1: בטח, בטח.
6: זה בניגוד לכללי התעופה הישראלים. רק נקודה נוספת אחרונה וחשובה, ירון. במערכת הביטחון כרגע רוצים מאוד לחקור את הטייס האומני. הוא נשאר בחיים, אבל כרגע הוא נחקר בידי הרשויות הסעודיות. ישראל הייתה רוצה מאוד לקחת חלק בחקירה בעצמה, אם לא לחקור אותו בעצמה, אז לפחות לקבל עדכונים מהחקירה, ואני מבין שהנושא הזה נמצא כרגע בשיח בין מערכת הביטחון הישראלית לגורמים בסעודיה, כשהמטרה היא להבין האם מישהו שלח את הטייס האומני, האם הוא הופעל, האם הוא הוכוון, האם הוא נשלח על ידי מדינה זרה או על ידי ארגון טרור כלשהו. זאת השאלה שנמצאת כרגע במוקד החקירה, ובשלב הזה אין תשובה עדיין.
1: עוד שאלה, כשאומר שר הביטחון האירוע ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי, הכוונה שלו הייתה לרסק את המטוס על נוסעיו הישראלים במדבר הסעודי שם?
6: כן, זה פיגוע התאבדות לכל דבר ועניין. הטייס האומני, ככל הנראה, ברגע שהוא מתחיל בצלילה של המטוס, אז הוא משתלט על המערכות, המטוס מתחיל לצלול, וההבנה מתוך הדבר הזה זה שהכוונה שלו הייתה שהמטוס פשוט יתרסק שם במדבר, בין סעודיה לירדן, שטחים מדברים עצומים, ושהמטוס יתרסק יחד עם כל הנוסעים הישראלים שנמצאים בתוכו, וגם הטייס עצמו כמובן תכנן להתאבד במסגרת הפעולה הזו. כך זה נראה, זו ההבנה בישראל, ואלה גם הדברים שמגובים, גם בדברים שאומר ראש הממשלה נתניהו, וגם בדברים שכותב שר הביטחון ישראל כץ, ולכן מתייחסים בישראל האירוע הזה כאירוע טרור, כמגה פיגוע, שלמזלנו הרב, ובזכות תושייה וגבורה אדירים של הנוסעים הישראלים במטוס הזה, נמנעו הבוקר הזה.
1: דורון קדוש, כתבנו לצבא וביטחון, תודה דורון.
6: תודה ירון.
1: עינב קרנר כתבתנו בנדבג, עדיין לא יצאה טיסת החילוץ מסעודיה.
7: נכון מאוד ירון, כן, אז בהמשך לדברים של דורון, רק נציין שמבחינת הטיסות של פליי דובאי, כרגע נבדק האם היא גם הפרה את תנאי ההסכם, הסכם התעופה מול ישראל, שכאמור היא מחויבת על פי ההסכם להעסיק טייסים בעלי דרכון עם מדינות שיש לנו יחסים דיפלומטיים עמם, ולכן גם ניתנה הוראה של שרת התחבורה רגב לעצור את כלל הטיסות של פליי דובאי לישראל וממנה, על אף שבפועל ירון אציין שהיום ימריאו כארבע טיסות ועוד שתי טיסות שאמורות לנחות, בנוסף לטיסה הזו שאגב ישראלים רבים שנמצאים בסעודיה, כ-180 נוסעים, 30 מתוכם ילדים, מאוד חששו וסרבו לעלות לטיסה עד שהתקבלו האישורים גם של שב"כ, גם של המוסד, גם של גורמי הביטחון שבטחו את כל המטוס עצמו ואת הצוותים. מכאן ועלה, ברגע שהם יעלו לטיסה, וזו הברירה היחידה כרגע, כי אין אפשרות אחרת לשלוח מטוס ישראלי, הם צפויים להגיע לטרמינל אחת, כבר מתכנסות כאן המשפחות, משפחות שנציין ירון שכבר הגיעו בבוקר, הם ציפו לפגוש את משפחותיהם בעשר בבוקר, ואז התחילו להגיע הדיווחים הנוראים האלה באירוע מתגלגל עם דיווחים רבים שבאמת הכבידו מאוד על המשפחות. כרגע כולם מתכנסים באולם בטרמינל אחד, אולם יהודי לקבלת הנושאים, רוצים באמת לאפשר להם להגיע לארץ, לאפשר להם קבלת פנים חמה, כי על אף שהם נמצאו עד עכשיו גם בידיים בטוחות, וגם נגיד מילה טובה לסעודים בתיאום מלא עם ישראל, התייחסו אליהם שם, זה גם הדיווחים שאני שמעתי לאורך היום ממשפחות, מאותם אנשים שנמצאים שם, שטיפלו בהם יפה, וגם את הדבר הזה צריך לומר, אבל עדיין הם נמצאים באירוע המאוד קשה הזה, ולכן כשהם יגיעו לארץ אנחנו נגלה עוד דברים שאולי עדיין לא שמענו ולא ראינו, אבל זו בהחלט המטרה, לחבק אותם, לקבל אותם כאן בטרמינל אחת בישראל, ואנחנו ברגע שהמטוס יצא לדרך, זה בערך בין שעה וחצי לשעתיים עד שהוא יגיע לישראל, ואנחנו כאמור גם נהיה במשדר מיוחד ונעביר את כל העדכונים.
1: הוא עדיין לא, הוא עדיין לא ימריא, ועוד שעתיים אחרי שבע זה הצפי. תודה רבה עינב קרנר.
7: תודה רבה ירון.
1: ראש הממשלה נתניהו קיים הערכת מצב עם גורמים בענף התעופה, מדובר במפגע בודד, אומר גורם בכיר בענף התעופה, אבל צריכים להיות ערוכים למקרים נוספים כאלה. הדר גיציס כתבנו, שלום.
8: שלום, שלום ירון. כן, תראה, קודם כל ראינו עימות בין ראש השב"כ לבין שרת התחבורה בהערכת מצב שנערכה מוקדם יותר היום בהובלת ראש הממשלה, ובמוקד כמה וכמה דברים. קודם כל, איך הרה האירוע הזה, האם ניתן היה למנוע אותו ואיך מתקדמים מכאן. כשאנחנו מדברים על חברת תעופה שמדי יום מוציאה עשרות טיסות מישראל לדובאי וחזרה, כלומר יעד תעופתי שאנחנו עוברים בו יום יום, ושרת התחבורה מירי רגב פנתה היום לראש הממשלה ואומרת צריך לעצור מיידית את הטיסות של חברת פליי דובאי, פליי דובאי לישראל עד לבירור נסיבות האירוע. כאמור, אירוע כזה לא ראינו כמותו, וכשמסתכלים על התמונה הרחבה כאן ספק אם ניתן למנוע באמת את האירוע הבא מלבד איומים ומסרים כאלה ואחרים שעוברים כאן. אז השרה רגב גם דיברה על הדבר הזה וגם פנתה לרשות התעופה האזרחית בעקבות הפרת הסכם התעופה בין שתי המדינות שקובע שרק טייסים עם מדינות שיש לישראל יחסים דיפלומטיים איתן רשאים בכלל לנחות בישראל. גורם ישראלי אמר שהטייס הזה לאומן לא נחת בעבר אף פעם בישראל, וגורם במשרד התחבורה הסביר שזה מגה אירוע והיינו קרובים כאן לאסון גדול מאוד שנמנע. בינתיים השיחות נמשכות בין הגורמים השונים, אבל ספק לגבי ההחלטה באשר לפליי דובאי. בכל זאת, אם לא החברה הזו, מי יודע איך הישראלים יוכלו להגיע לדובאי ומשם גם ליעדים אחרים, כלומר כלי תעופתי שמשמש נתיב מאוד מאוד גדול עבור הנוסעים כאן, אבל ללא ספק שעות כן. סוערות כדי לעשות למנוע את האירוע הבא.
1: אדר גיסיס, תודה.
8: תודה.
1: השר יואב קיש, שר החינוך הליכוד, שלום יואב.
9: שלום, ערב טוב.
1: וגם טייס, טייס קרב.
9: כן, וגם אפילו טייס באלה להייתי.
1: וגם טייס, נו, אז בכלל כל הכיוונים. אז בעיניים שלך הסיטואציה כזאת של מה שקרה הבוקר, נתח לנו.
9: קודם כל, אני חושב שדבר המרכזי באמת היה פה נס. זה אירוע שמאוד מאוד קשה למנוע אותו ולהיערך אליו עם צוות המטוס עצמו, רוצה להתאבד, לבצע פיגוע טרור כזה או אחר, זה אירוע ש... קשה, צריך להבין, כל התעופה האזרחית בנויה על כך שהקוקפיט הוא בעצם בועה, הוא מופרד משאר המטוס.
1: שאם יש לך אמון במשהו זה בטייסים.
9: נכון, והטייסים, והטייסים הנחה שהם באמת למטרתם, א', הם לא רוצים להתאבד, בוא נתחיל מזה. דרך אגב, אני בטוח שהטייס השני שבעצם נלחם בקוקפיט, אני לא יודע כמה זמן, עם אותו מחבל שגם הוא מעצבת, נלחם על החיים שלו. הבין שהוא נלחם על החיים שלו והצליח או מבחוץ או הוא לפתוח את הדלת, וברגע שנכנסו אנשים אז תמונת המצב השתנתה, וזה מה שהצליח לייצר את כך שהם כולם חוזרים
1: בשלום הביתה. ולכן פה אני מוסיף לנס שאמרת את התושייה. תשמע, זה כמה ישראלים שם שפשוט זה מטורף מה שהם עשו.
9: נכון. אני חושב שתראה, מה שקרה הם כנראה היו אחרי קודם כל אותו תמרון מאוד מסוכן, כן, של צלילה מאוד חדה, זה, כולם היה ברור שמה שקורה זה לא משהו טבעי במטוס, אז זה כנראה היה איזה נורית הזרה ראשונה, ומן הסתם צעקות ונפתחה דלת, וחשוב מאוד שהיו אנשים שבאמת, בואו, הם גיבורים, הם נכנסו והצילו ושינו תמונת המצב, והצליחו להחזיר את המטוס הזה לקרקע.
1: מה עושים עכשיו? מה משנים?
9: תראה, קודם כל צריך להבין שלא יכול להיות מצב שבו מגיע טייס לנחיתה שהוא לא ממדינה שיש לה שלום עם ישראל וקשרים עם ישראל, זה כמו שלא יכול להיות שצוות איראני יבוא וינחית מטוס במדינת ישראל. אז אנחנו מבינים שזה אירוע שאסור שיקרה. מעבר לכך, קודם כל צריך להבין, באמת, עזוב רגע טרור, תסתכל על טייס, מחליט טייס שהוא רוצה להתאבד ולא אכפת לו שהוא גורר אחריו והורג עוד, לא יודע, 180-200 איש איתו, קשה מאוד למנוע את זה, צריך להבין את זה. טייסים עוברים בדיקות רפואיות פעם בחצי שנה, לא כל פעם פוגשים פסיכולוג ועושים בדיקת עומק, אבל בודקים שאין כוונות אובדניות וכאלה, וחד משמעית...
1: אבל תאר לך שהוא משתלט על המטוס, מנטרל את הטייס עצמו וממשיך לכיוון ישראל, מה עושים במצב כזה? רוצה להתפוצץ על עיר בארץ?
9: אתה יכול שאפילו לא תדע שזה יקרה, זה עד כדי כך מצב שאתה באירוע שאין לך שליטה עליו. אם, אתה יודע, לפעמים בטיסה, בטח בטיסות ארוכות, אחד מהטייסים יוצא רגע חוצה לשירותים, ואתה יודע, גם בסיטואציה כזו, אז פתאום אם אותו אחד היה מוצא את עצמו לבד בקוקפיט, היה יכול לסגור פיזית, אפשר היום גם מבפנים מהקוקפיט פיזית לנעול את זה, ואז אי אפשר לפתוח, והמטוס שלו בלי מאבק ובלי כלום.
1: אז צריך לשנות משהו בבדיקות של הטייסים, בדיקות האמון של טייסים. תשמע, גם אם מדינה שיש לה יחסים עם ישראל, גם שם הטרוריסטים יכולים להגיע אליהם.
9: אז ראינו דרך אגב, מה שנקרא, ב-9 לנובמבר בארצות הברית, מה שהיה אז על השתלטות ב-9-11, להשתלטות שהיה 11 לספטמבר, לא עוד שהיא נובמבר. 9-11 היה אירוע שבו הכשירו מבחוץ אנשים שנכנסו והחליפו את הצוות ובעצם לקחו את המטוס ועשו איתו מה שהם רוצים. זה אירוע שמאוד מאוד מסוכן. אין היום פתרון קסם, אני אומר לך, לכך ש... צוות שלם של מטוס מחליט לפעול כיחידת טרור או כיחידה מתאבדת. אתה במקום הזה בבעיה קשה.
1: זה מה שראש הממשלה דיבר אתמול, הסימנים לכך שרוצים לפגוע בנו?
9: תראה, צריך להבין, אני יכול לומר לך שלו חס וחלילה היה קורה אסון היום, אז גם כל חיזבאללה וגם מוצ'טפה והרבה מאוד סונים שלנו היו מאוד מאוד שמחים על מה שקרה, ואני גם יכול לומר לך בכנות שהם היו מאוד מאוד רוצים לראות ראש ממשלה אחר במדינת ישראל ולא את בנימין נתניהו. שם את זה בצד, אנחנו בתקופה מאוד רגישה, תקופה של בחירות, אין לנו שום אינטרס שיקרה משהו שיזעזע את התקופה הזו, אנחנו רוצים לעבור את הבחירות האלה בשקט ושהדמוקרטיה הישראלית תצא לדרך ושהציבור יוכל לומר את דברו, אבל הסונים שלנו בהחלט בהחלט במקום אחר.
1: אומרים באופוזיציה שההודעה אתמול של ראש הממשלה זה תעמולה, על גבול תעמולת בחירות.
9: אז גם הרמטכ"ל ביטל את הנסיעה שלו לארצות הברית על גבול התעמולת בחירות. בוא, אני מספיק עם הקשקוש הזה. אנחנו בתשאר גם להבין, אנחנו בתקופה רגישה, דברים בעזה, הם דיברו על כך שהם מנסים, אני מדבר על מידע גלוי, על מהלכים שנסות לחטוף חיילים. איראן, אנחנו רואים את המתיחות שיש לה גם כמובן מול ארצות הברית, ואיראן יכולה גם היא להחליט שהיא יוצאת לאיזשהו מהלך לפני מה שמבחינתם יותר חשוב אולי זה הבחירות אמצע של, של ארצות הברית, וזה יכול לתפוס אותנו לפני הבחירות שלנו, זה יכול לתפוס אותנו אחרי הבחירות שלנו. האירוע עדיין מתרחש, כל עוד השלטון באיראן הוא שלטון קיצוני שרוצה להשמיד את מדינת ישראל, האתגר שלנו עדיין שם, ואנחנו מחויבים לוודא שזה לא יקרה. ואנחנו צריכים לראות, קודם כל, שאנחנו עוברים את הבחירות האלה בשקט, ושלא משבשים לנו אותם, אבל האם הסונאים שלנו לא רוצים לעשות את זה? אני מבטיח לך שהם רוצים.
1: אני רוצה לחזור איתך למה שהיה במטוס, כי אתה טייס, והקטע זה שהצוות החליפים משתלט על המטוס בזמן שהם שם רבים אחד עם השני ודוקרים אחד את השני. איך אתה משתלט על מטוס וממשיך להטיס אותו?
9: אני לא יודע איתך, לא הייתי שם, הנושא הזה התוחקר, צריך להבין רגע, לעשות הפרדה בין המטוס טס גם עם טייס אוטומטי, וברגע שהוא מוצמד
1: אבל הוא צלל? ברגע שהוא צלל הוא לא יוצא מאוטומט?
9: לא, אז קודם כל הצלילה גם היא יכולה להיות דרך טייס אוטומטי שצולל, אבל ברגע שהוציאו אותו ממצב הצלילה ושמרו אותו במצב יציב, הטייס האוטומטי מטיס אותו בנקודת הזמן הזו, והוא יכול לשמור על טיסה יציבה. אני מניח אבל שכל האירוע של המאבק בתא היה תוך כדי הצלילה גם, ותוך כדי עד שהמטוס מתייצב, ובמקום הזה, ברגע שהתייצבו, אז כמובן ההחלפה נעשית, הטייסים יוצאים, אני גם לא יודע איזה מי בדיוק היה הצוות נוסף שאומרים שהיה במטוס, שהמחית אותו, זה דברים שאנחנו, אני אומר לך, אני לא רוצה להיכנס לספקולציות, אבל
1: מה, אמרתי כבר קודם, 175 פרקות גומל, זה מטורף.
9: זה מטורף, כל מי שהיה שם במטוס, אני אומר לך בנקודה, ממש, ברגע שבו יש צוות שמחליט שהוא רוצה להתאבד או לעשות פיגוע, מאוד קשה למנוע אותו, ומה שהיה פה היום זה נס, ובאמת גם להגיד ולהצדיע לאותם נושאים שהתערבו, וגם לאותו טייס שיצר את זה, שנלחם בטייס השני, וגם סייעת הדשמה היה צריך כנראה לפעמים.
1: השר יואב קיש, שר החינוך הליכוד, תודה רבה.
9: תודה רבה,
1: ושיהיה בשורות טובות לכל המשרד. אמן. 5.33 הכותרות. שר הביטחון ישראל כץ אומר שהתקרית החריגה הבוקר במטוס פליי דובאי שהיה בדרכו לתל אביב, ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי. לפי המידע הראשוני, כוונת המחבל הייתה לרסק את המטוס על כל נוסעיו. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי בשלב זה מערכת הביטחון אינה חוקרת בעצמה את הטייס המחבל, אלא ידרשו לקבל מידע מהחקירה. בעיקר סביב השאלה אם הטייס המחבל פעל על דעת עצמו או נשלח על ידי גורם עוין כלשהו לבצע את הפעולה. בתוך כך, אחר שהמטוס נחת בשלום בשדה התעופה טאבוק בסעודיה, גם בשעה זו ממשיך הליך בידוק הנוסעים לקראת טיסתם ארצה. שוחחנו עם לבנת איטלי, אחת הנוסעות שהיו בטיסה, סיפרה כי מחצית מהישראלים חוששים לעלות על המטוס חזרה לארצה. היא סיפרה מה הרגישה כשהמטוס החל לצלול.
10: אני לא בן אדם שמאמין, ופעם ראשונה שמצאתי את עצמי פשוט מדברת עם אלוהים. פשוט זה הדבר היחיד הרגשתי, שאני מחזיקה לו את היד ואומרת לו, אתה לא משאיר את הבן החייל שלי לבד, כשכל שאר המשפחה כאן איתי על הטיסה. זה הדבר היחיד שעבר לי בראש באותו רגע. אנחנו כל המשפחה על הטיסה והבן שלנו בארץ.
1: וברקע החשש מפני אירועים דומים, ברעיון שנשדר עוד מעט כאן במשדר, מנכ״ל חברת התעופה ארקיה, עוז ברלוביץ', מתייחס לעובדה שגם בחברות ישראליות, בחלק מהן יש טייסים זרים. אנחנו סומכים על הטייסים הזרים שלנו לחלוטין, אומר עוז ברלוביץ'.
11: אבל מערך הבטחה הוא שונה. וצוותים ישראלים, אני מניח שהעניין הזה היה
1: אבל גם
11: שונה.
1: אצלכם
11: אני שקט מאוד. כל החברות שאנחנו מפעילים תחת רגולציה של בטיחות וביטחון, וכולם עוברים אישורים הכי נוקשים שיש מכל המערכים בישראל בעניין הזה.
1: נושא אחר, בביקור באוגדת יהודה ושומרון, נשיא המדינה הרצוג מגנה את הלאומנות ביהודה ושומרון ואומר בביקורו שם, זו פגיעה בשמה הטוב של המדינה ושל ההתיישבות.
12: אנחנו רואים תופעות של פשיעה לאומנית פוגעות ביכולת שלנו לממש את שלטון החוק. זה דבר שפוגע בצורה חמורה מאוד בשמה הטוב של ישראל. זה קודם כל פוגע בהתיישבות. לומר משהו מוסרי עמוק, זה לא יכול להימשך, והדרג המדיני צריך לתת את כל הכלים כדי שהתופעה הזאת תיפסק, כי היא לא לנו, היא לא שלנו ולא יהודית ולא ישראלית.
1: עכשיו התכונים מגלגלץ, מעיין מנחם.
4: שלום ירון, איילון דרום עמוס ממחלף קקל עד מחלף חולון בגלל תאונה. כביש 65 עמוס ממחלף עירון עד מחלף אום אל-פחם. כביש 6 לצפון עמוס מבקג'ט עד עין תות. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף ינאי עד מעגן מיכאל. וכביש תל אביב ירושלים עמוס מענבה עד שורש. עד כאן מגלגלץ.
1: תודה. מזג האוויר, גשם מחר בצפון ובמישור החוף, טמפרטורות תוספנה להיות נמוכות מן הרגיל.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.
13: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמין אתכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טסה, מירי מסיקה והביג בנק, קרנן, אבישי כהן והביג וישס, פלד, רבית פלוטניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר בנמל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
14: שלום, כאן משפחת גולן.
15: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
14: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
15: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
14: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
15: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
14: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
16: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. היום, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גב ריבנה, איכן הלסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושי קלבי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ומחר, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. היום ומחר, חול המועד סוכות, 21:00 באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
17: גלי צהל, עם המשרתות בכוחות הביטחון.
18: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
19: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
18: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
19: שתצליח, ושתהיה מי שהיא.
18: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
19: כן, זו הבת שלי.
18: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד לה?
20: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
17: הבית של החיילים.
0: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: איתנו תת אלוף במילואים רן כוכב, לשעבר מפקד מערך הגנה אווירית ודובר צהל. רן, שלום.
21: שלום ירון.
1: בוא נחזור לבוקר השעה הזאת שלא ברור מה קורה, אם הוא בדרך לארץ, אם הוא חטוף, הוא לא חטוף, מה קורה שם. מבחינת צהל, מבחינת מדינת ישראל, הכל מוקפץ בעצם.
21: האירוע הזה מתחיל בעצם ב-6:04 דקות עם המראתה של פליי דובאי מהאמירויות בטיסה רגילה, שגרתית, טיסה יומית, יש 10 כאלה ביום, והיא מתנהלת כהרגלה, ועד בעצם שידור הקוד, אותו קוד של מצוקה, נקלטת במסכי המקם הישראלים, העולמיים, גם האזרחיים כמובן, כמו שנקלטות עשרות, מאות ואלפי טיסות בכל יום. ומהרגע שבעצם מופעל הקוד, מופעל בחיל האוויר הישראלי נועל מתורגל ומוכר, שבעצם דורך את המערכת, את מערכי הבקרה האווירית, הגילוי, מערכי וסוללות ההגנה האווירית, כשהפעולות המיידיות מסתיימות בהזנקת זוג מטוסי קרב בדיוק לפי הנועל, על מנת לקצר טווח ולהבין מה בעצם קורה בתוך הקוקפיט, בתוך תא הטייסים, הקבינה, תא הנוסעים, ולנסות להבין האם המטוס הזה הוא חשוד, הוא בתקלה, הוא חטוף, ומה בעצם קורה עד שמצליחים ליצור איתו איזשהו תקשורת מסוג כזה או אחר.
1: ומה בעצם מכינים כאן לסיטואציה כזאת, או לכמה סנריו שיש?
21: שוב אני אומר, החיל מאוד מתורגל בזה, וישר נפתח את השליטה יהודי לנושא, ומועלת ועידה של מערכי ההגנה האווירית, הבקרה האווירית, המפקדים, מפקד חיל האוויר נכנס לתמונה, רם שלט מה שנקרא ראש מוצב השליטה, ואם צריך לקבל החלטה, גם החלטה בחירה, הרמטכ"ל, שר הביטחון, ולעיתים גם ראש הממשלה, ובעצם מטוסי הקרב נעים במהירות לעבר אותו מטוס, על מנת לנסות ולהבין מה קורה בתוכו.
1: אם הוא היה מנסה להגיע לשטח האווירי של ישראל, אפשר למנוע ממנו באוויר דבר כזה?
21: כן, תראה, אתה בוודאי זוכר, כולם זוכרים את 11 בספטמבר, אבל הטרור האווירי התחיל עוד שנים ארוכות קודם לכן. חיל האוויר הנחית מטוס איראני בעובדה לפני כמה וכמה שנים. חיל האוויר הפיל מטוס אזרחים, מטוס נוסעים עם הרוגים, נדמה לי שזה היה מטוס לובי לפני מלחמת יום הכיפורים. כך שהאירועים האלה הם אירועים שהם לא חדשים, ויש נועל מתורגל די באופן תדיר, ברמה הייתי אומר כמעט שבועית, כך שיודעים בדיוק מה לעשות. והדבר המרכזי שצריך לעשות אחרי שמנסים ליצור איתו קשר, לנסות להסיט אותו על מנת להנחית אותו בשדה ידידותי עד כמה שאפשר, שלא יסכן לא את הנושאים ולא את האזרחים, וכך אכן קרה.
1: מדובר פה על אמון בטייסים, על אמון בטייס משנה, שזה הדבר בעצם, המערכת בנויה על זה, וזה יתערר היום.
21: נכון, נכון, יש באגף הביטחון של משרד התחבורה, יחד עם השבק והמוסד, ויש נהלים איזה טייס יכול לקחת נושאים ישראלים ולנחות בעצם בנמל תעופה ישראלי, ואם אני מבין נכון, הטייס המפגע, זה שלפחות ניסה, הוא לא טייס מורשה לכך. אמון זה נכון, יש גם מודיעין ויש גם מה שנקרא מרשה טיסה, רשום בדיוק בכל טיסה שממריאה או נוחתת בנתב"ג מעם צוותי האוויר והקרקע, והצטרכו לבדוק איך מגיע טייס כזה, איך מגיע סכין לתוך הקוקפיט ומה בדיוק קורה, הגם שמדובר בחברת תעופה זרה שיש לנו אמון בה ובטייסיה, אבל כפי שזה נראה יש פה איזושהי פרצה שעוד תיבדק.
1: יש עוד איזו מסקנה שאתה יכול להגיד צריך להסיק מאירוע כזה היום?
21: החשד המרכזי או הסכנה המרכזית כפי שאתה שואל היא אירוע חקיינות. מישהו עוד יכול להיזכר באפשרות הזאת לבצע פיגועי טרור אווירי. חיל האוויר מאוד מתורגל בכך ונערך לכך, אבל בארץ ובעולם רוצים ברעתנו, והסוגיה האווירית היא בהחלט אחת אפשרויות לפגוע בישראלים, ביהודים, ברחבי העולם. כולם טסים ולאו דווקא בחברות ישראליות מאובטחות ממקום למקום. זאת מדינה שיש לנו איתה הסכם אברהם, והרבה מאוד מהפעילות העסקית, התיירותית והביטחונית מבוצעת במפרץ הפרסי בהובלת איחוד האמירויות, כך שנצטרך להדק גם את הקשרים המודיעיניים המבצעיים וגם לוודא שאירוע מהסוג הזה לא קורה שוב.
1: תת-אלוף במילואים רן כוכב, תודה על הרעיון הזה, רן.
21: תודה לכם.
1: תודה. עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה, שלום עינב.
2: שלום ירון, כן, אז אנחנו יכולים להתקן כרגע שהמטוס ממש ברגעים אלה אמרי לכיוון ישראל. זו ההודעה הרשמית שאנחנו מקבלים מרשות שדות התעופה. אורך הטיסה אמור להיות כשעה וחצי, והוא אמור לנחות לקראת השעה 7 כאן בנתב"ג בטרמינל 1, כאשר המשפחות של הנוסעים כבר ממתינים כאן, וגם צוותים של עמותת נטל ירון, מטפלים, עובדים סוציאליים ומומחים לטראומה, גם הם עושים את דרכם כדי לפגוש גם את המשפחות וגם את הנוסעים שצפויים להגיע טעונים רגשית. בכל זאת עברו טלטלה ביום הזה, אירוע רגשי מאוד משמעותי עבורם, ובעבר לאירוע שמשפיע כאן על כל ישראל ובכלל בעולם, האירוע הבאמת דרמטי של היום הזה. אבל בהחלט הם ממש ברגעים אלה כבר עושים את דרכם לישראל, התקבלו כאן. ונציין ירון שעל אף הניסיונות להוציא מטוס ישראלי או חכור, לא אושר לנו מבחינת הסעודים, אבל המטוס לא אמרי לפני שאנשי הביטחון, גם שבא גם מוסד, בדקו את המטוס בקפידה רבה, כולל תשאול מלא של כל צוות הנוסעים, צוות הטיסה, הטייסים, הדיילים וכל מי שנמצא בטיסה הזו, כדי לשלול כל תרחיש חלילה. וכרגע הם עושים את דרכם. אנחנו כאמור מחכים פה, ממתינים, ונהיה פה במשדר מיוחד אכן. עד שיגיעו הישראלים.
1: אנחנו נמשיך אחרי השעה 6 בשידור שלנו, ברגע שהטיסה המריאה משם, ממתינים לה, להגעה שלה לכאן. עינב קרנר, כתבתנו לעניין תעופה לפי שעה. תודה עינב.
2: תודה רבה ירון.
1: ועכשיו שיחה לפריז, שם נמצא עוז ברלוביץ', מנכ״ל ארקיע. עוז, שלום.
3: שלום וערב טוב.
1: דברים שגם אתם צריכים ללמוד מהאירוע הזה?
3: אני חושב שמדינת ישראל צריכה ללמוד מהאירוע הזה. בעניין דובאי, עם כל הצער, שאנחנו כבר זועקים כבר מספר חודשים, לאפשרנו לטוס לדובאי בחברות ישראליות. ולצערנו, עד היום זה לא התאפשר, שינוי הפרוטוקול ההבטחה ואיזשהו עניין שם מנהלי שהאמירתים לא מאשרים. אבל חבל, בחברה הישראלית אירוע כזה לא היה קורה.
1: למה?
3: כי מערך ההבטחה אפשר לפרט הכל, אבל מערך ההבטחה הוא שונה. וצוותים ישראלים, אני מניח שהעניין הזה היה...
1: אבל גם אצלכם יש צוותים זרים. אתה יכול להגיד שאתה שקט לגבי כל אחד ואחד מהצוותים הזרים שתשים בארקיע?
3: אני שקט מאוד. כל החברות שאנחנו מפעילים, כל הצוותים תחת רגולציה של בטיחות וביטחון, וכולם עוברים אישורים הכי נוקשים שיש מכל המערכים בישראל בעניין הזה. אנחנו עובדים עם חברות אירופאיות שטסות כמעט לכל יעד בעולם, אופרציה שונה לגמרי.
1: אני בטוח שגם פליי דובאי יגידו, אנחנו אחראים על כל הטייסים שלנו, והנה, תראה מה קרה.
3: נכון, תשמע, אפשר להגיד את זה על כל חברה שנוחתת בישראל, כן? לופטנזה, בריטיש,
1: נכון.
3: או יונייטד איירליינס. אני יכול להגיד שכן, אנחנו גם החברות האלה מאושרות בכל הרגולציות הישראליות, באופן הוקשה ביותר, וגם אנחנו בפיקוח אדוק על הצוותים הזרים שנמצאים פה, ישנים פה, ואנחנו עושים את זה כבר הרבה שנים, ועושים את זה טוב מאוד.
1: כלומר, נוסע ישראלי שעולה לחברת תעופה ישראלית, אבל רואה שהצוות הוא זר, יכול להיות שקט?
3: מאוד. לא לשכוח שבכל חברה ישראלית, בכל טיסה, יש לנו טיסה חכורה, יש לנו גם בין נציג לשתיים ישראלים, שזה דיילים, שעובדים בארקיע שנים, ו... כל הטיסה היא בפרופיל ארקיע, למעשה, שאתה נכנס היום למטוס שמפעילה חברת אלקטרה בולגרית או אייפליי הפורטוגזית, למעשה נכנס למטוס ישראלי.
1: צריך לעשות עכשיו את הרגולציה יותר נוקשה אחרי מה שראינו כאן?
3: אני לא יודע, אנחנו עובדים כבר שנים במתכונת הזאת, והרגולציה היא מאוד מקפידה, מאוד מחמירה, ואנחנו באמת בקשר שוטף ובקשר עדוק, וגם נמצאים כל הזמן עם היד על הדופק, והאופרציה של החברות האלה עובדות מצוין, ולא רק יש לא מעט חברות ישראליות שמשתמשות במודל הזה, וזה מודל מאוד מקובל בעולם, שיש חברות שזה ההתמחות שלהן, ועובדות כמעט לכל חברת תעופה בעולם, גם שיש חברות שזה ההתמחות שלהן, ועובדות כמעט לכל חברת תעופה בעולם, גם

0: עם כל הזמן עם היד על הדופק, והאופרציה של החברות האלה עובדות מצוין, ולא רק ב... יש לא מעט חברות ישראליות שמשתמשות במודל הזה, וזה מודל מאוד מקובל בעולם, שיש חברות שזה ההתמחות שלהן, ועובדות כמעט לכל חברת תעופה בעולם, גם חברות מאוד גדולות שמפעילות מטוסים כאלה במודל ההפעלה הזה.
1: שרת התחבורה אומרת יש לעצור את הטיסות של פליי דובאי עד לסיום תחקיר האירוע. מה הולך לקרות להערכתך עם הטיסות לדובאי עכשיו?
0: אנחנו כבר מזהים שצריך להבין שפליי דובאי, שמטיסה היום 10 טיסות ביום לדובאי, ויש גם את אתיחד שמפעילה עוד 5 טיסות יומיות לאבו דאבי, זה 15-0 לטובת האמירטים, עם ישראל אינף טיסה. אנחנו כבר עכשיו מזהים שיש לא מעט ישראלים שחוששים. צריך להבין שהאמירויות נהייתה האב הגדול ביותר של ישראלים לטיסות לכל יעד כמעט בעולם, בעיקר למזרח.
1: אז אם זה תלוי בך, אתה עוד דקה מתחיל טיסות לדובאי, לא חושש?
0: אני לא חושש בכלל, הטיסות לדובאי לא מאפשרים לנו שם לטוס במטוסים חכורים, יש יעדים שלא מאפשרים, רק במטוסים ישראלים. טסנו 5 שנים לדובאי מחתימת הסכמי אברהם ועד לאירוע, עד להתקפה האחרונה של איראן, וטסנו בבטחה בשלום, ויש מערך הבטחה, ואנחנו מוכנים לחזור כבר מחר.
1: ומה שקרה היום לא מעלה איזשהו חשש מלטוס לדובאי?
0: לא, בוודאי שלא. אנחנו לדובאי מתכננים לטוס באחד מציי המטוסים שלנו. כמובן שאנחנו מחכים לאישור הביטחוני שעדיין לא ניתן. אבל האירוע הזה רק מדגיש כמה שאי אפשר להשאיר קו בידי רק חברה אחת, וצריך תמיד לשמור על איזון בין חברה ישראלית לבין חברה זרה, ולאפשר לנוסעים לבחור. ואני לא חושש לרגע. אני מוכן מחר לחזור ולטוס לדובאי. צריך להבין שבעונת החורף אנחנו היינו מפעילים בין 2-3 טיסות יומיות לדובאי, ובעיקר בעונת החורף, כי זה עיקר הנושאים בעיקר טוסים בתאריכים האלה, ואני מוכן מחר לחזור, ואני מקווה מאוד שהאירוע הזה, עם כל הצער שבו באמת אירוע לא פשוט לעם ישראל ובכלל התעופה, יחדד קצת את ה... החלטות ויאפשרו לנו בהחלט לטוס לכל אחד מהיעדים באמירויות.
1: עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, תודה רבה.
0: תודה לך, ירון.
1: שוב נגיד לכם, אנחנו ממשיכים את השידור גם אחרי השעה 6, מצפים לנחיתה בשעה הבאה של המטוס שמגיע עם הנוסעים מסעודיה. עכשיו איתנו פיני שיף, לשעבר הממונה על הביטחון בנמל התעופה בן גוריון. פיני, שלום.
2: שלום, ערב טוב, ירון.
1: תשמע, כל כך הרבה דברים ונקודות לשאול, נתחיל אחת אחת. קודם כל, איך מגיע, לדעתי עושים בידוק גם לטייסים, איך מצליח טייס להכניס סכין?
2: הוא הצליח, עובדה. אני לא יודע מה רמת הבדיקות או מה העומק שלהם ואיזו התייחסות יש לתיק שלוקח איתו הטייס לתא הטייס, אבל עובדתית הוא הצליח, הוא לקח איתו. תראה, האירוע הוא חריג בכל קנה מידה. בעולם ההבטחה הישראלי, הבטחת המטוס היא תורה מבצעית שלמה, מטבע הדברים אני כמובן לא אוכל לגעת בכך, אבל אנחנו נותנים את הדגש בעיקר למקרי חטיפה או מקרי אלימות מקרב הנושאים, וכמות התרחישים היא יכולה להיות אינסופית. חטיפה מתוך הקוקפיט היא בהחלט אירוע חריג ביותר, ויש לומר שהיה פה הרבה מזל. הרי
1: הקוקפיט הרי אמור להיות נעול וסגור לגמרי.
2: הקוקפיט היה נעול, יש שתי אפשרויות שהוא נפתח. או שהקברניט הספיק לפתוח את הדלת, או ששני הטייסים שטסו כאזרחים רגילים בטיסה, פתחו את הדלת. אחרת, לא ניתן היה לפתוח את דלת תא הטייס.
1: עכשיו, בטיסות כאלה של פליי דובאי, אני לא יודע, יש מאבטחים שלהם?
2: עד כמה שאני יודע, אין מאבטחים במטוס.
1: אז תראה את הישראלים, השלושה הישראלים שאתה יודע, תפקדו כמאבטחים ועשו עבודה מדהימה.

0: הישראלים, כן, עשו עבודה מדהימה. תראה, המעורבות שלהם הייתה, אני חלילה, לא מקל ראש ולא מזלזל, אבל הם גילו מעורבות, כמו שהם מגלים מעורבות, בתגרה ברחוב, בערך באותה קונוטציה. וברור שהם הבינו שמשהו קורה. תראה, המקרה היה יכול להיגמר אחרת לגמרי, ומדברים על זה במהלך כל היום. יכול היה להתבצע בקוקפיט רצח שקט, ואף אחד לא היה...
1: לא היה יודע, והוא היה ממשיך עם הטיסה, ואלוהים, מה הוא היה עושה פה?
0: ובוודאי, ואז השליטה במטוס הייתה אבסולוטית בידיו של טייס המשנה. אבל מאחר והייתה תגרה בתוך הקוקפיט, והקוקפיט הוא מקום מאוד קטן, אתה מנהל תגרה בתוך הקוקפיט, אין מצב שהצוות לא ישמע אותו מחוץ לדלת.
1: וגם הטייס הספיק לשלוח את האות חירום.
0: הספיק לשלוח, לדעתי גם הספיק לפתוח את דלת הטייס.
1: מדהים, מדהים. עכשיו, לגבי זהות הטייס משנה שהוא מעומן, וזה גם פרצה.
0: תראה, חברת פליי דובאי היא חברת ענק. היא מעסיקה כ-1,500 טייסים. לדעתי 60-70% מהטייסים הם בכלל אזרחים זרים. הם לא אזרחים דובאים. הם לא תושבי האמירויות. ולכן... חברת תעופה בסדר גודל כזה לא יכולה לתפעל כמות כזו של מטוסים בטיסות מבלי שהיא סוחרת שירותים של טייסים מכל...
1: בסדר, האופה. אבל לא לישראל.
0: איך מונים את זה?
1: אומרים להם הארצות האלה והאלה והאלה, לא?
0: אז,
1: יש איזה הסכם, לפי שרת התחבורה יש הסכם כזה.
0: יכול להיות שזאת תהיה אחת המסקנות, ויהיו מספר מסקנות מתוך האירוע הזה, אבל אתה יודע, מטוס עם צוות, ממריא לכל מקום בעולם, אף אחד לא בודק את דרכונו של הטייס או של טייס המשנה. עובדתית, עלה...
1: תשמע, דיברתי קודם, סתירה שאני מתפרץ עם אוס ברלוביץ', יש גם חברות ישראליות שטייסים זרים מטיסים שם.
0: נכון. רק ההבדל היחידי הוא שבחברות הישראליות יש מאבטחים.
1: וגם בטח, שוני, ואני מקווה שעוברים רגולציה, הטייסים האלה.
0: תראה, לא, אני רק אמשיך את מה שאתה שאלת. טיסה מאובטחת על ידי איש אבטחה מקצועי היא טיסה ברמת ביטחון ובטיחות שונה לחלוטין מאשר טיסה שאין בה איש אבטחה. צריך להבין את זה. זאת רמה מקצועית, שוב, אני לא אכנס לאובי הקורה, אבל מדובר בתורה
1: מקצועית
0: שלמה של הבטחת המטוס.
1: פיני שיף, המון המון תודה.
0: תודה גם לכם וערב טוב.
1: אנחנו מסיימים את השעה הזו שלנו, העורכת נועה מיכאל אירונן, עורך המשנה אלעזר בן לולו, המפיקה אלה אורן, לצידה אמיר בייר ונוגה רותם. על הביצוע הטכני, אייל אוברמן, בפיקוח הטכני לנגביש, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן. אנחנו אחרי שש ממשיכים במשדר המיוחד הזה, יישארו איתנו.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: כפוף לתקנון.
6: יש מי שאומרים לי זה לא יקרה, ויש מי שבוחרים פשוט לנהוג בטוח. שלום, כאן ניצן מהרלבד, וגם אני, כמו רבים מכם הנהגים, מכיר את הנסיעות המשפחתיות הארוכות, הילדים ברכב, הנסיעה בעיצומה, והיעד עדיין לא נראה באופק. בדיוק לשם כך, חשוב לתכנן מראש את הדרך ואת העצירות. גם הילדים וגם אתם צריכים הפסקה. אבל חשוב שהעצירה תהיה במקום בטוח, רחוק ככל האפשר מהכביש. וזכרו, לא עוצרים בשול הדרך, אלא אם מדובר במקרה חירום שלא מאפשר את המשך הנסיעה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
7: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
8: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
9: היום ובימי חול המועד סוכות, באחת בצהריים, עושות חג, עם בלגזית וחברות, בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב, בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
10: מיד אחרי החדשות, ירון וילנסקי.

0: בגלי צהל השעה 6, מועדים לשמחה באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. לפני זמן קצר המריא המטוס של פליי דובאי משדה התעופה טבוק בסעודיה בחזרה ארצה, ובו הנוסעים ששהו בטיסה הבוקר. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי סעודיה דחתה את בקשת ישראל לאפשר למטוסיה להחזיר את הנוסעים. עם הפרטים כתבתנו עינב קרנר.
1: לאחר בדיקה קפדנית שערכו אנשי השבק והמוסד במטוס פליי דובאי, כולל תישול צוות הטיסה, ניתן האישור להמראה והמטוס צפוי לנחות בעוד כשעה. בישראל ביקשו להוציא מטוס ישראלי או חכור, והסעודים סרבו לבקשה. שרת התחבורה מירי רגב ביקשה לעצור את כלל הטיסות של פליי דובאי לישראל וממנה עד לסיום התחקיר. עובדים סוציאליים ומטפלים מומחים לטראומה של עמותת נטל בדרכם לנדבג כדי לפגוש את הנוסעים ובני משפחותיהם.
0: שר הביטחון קץ הגדיר את התקרית החריגה במטוס כניסיון פיגוע ג'יהדיסטי, ומדגיש כוונת המחבל הייתה לרסק את המטוס על כל נוסעיו. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי בשלב זה מערכת הביטחון לא חוקרת בעצמה את הטייס המחבל, אלא ידרשו לקבל מידע מהחקירה. עדיין לא ידוע אם מדובר בפעולה שהוכוונה על ידי מדינה זרה או על ידי ארגון טרור. ראש הממשלה נתניהו התייחס בהצהרה שהעניק לתושיית הנוסעים שהשתלטו על המפגע, והתריע: אנחנו נערכים לאיומים נוספים.
2: אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. הנחיתי את מערכות הביטחון להיערך מול איומים פוטנציאליים נוספים. אנחנו מקיימים מערכות מצב שוטפות בהתאם להתפתחויות.
0: מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. תת אלוף במילואים רן כוכב, לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית בחיל האוויר, קרא ביומן הערב למערכת הביטחון לפעול להידוק הקשרים המודיעיניים עם מדינות שונות למניעת אירועי חקיינות.
3: כולם טסים, ולאו דווקא בחברות ישראליות מאובטחות. זאת מדינה שיש לנו איתה הסכם אברהם, והרבה מאוד מהפעילות העסקית, התיירותית והביטחונית מבוצעת במפרץ הפרסי בהובלת איחוד האמירויות, כך שנצטרך להדק גם את הקשרים המודיעיניים המבצעיים, וגם לוודא שאירוע מהסוג הזה לא קורה שוב.
0: מנכ"ל חברת התעופה ארקיע, עוז ברלוביץ', אומר בריאיון לירון וילנסקי: אנחנו סומכים על הטייסים הזרים שלנו.
4: אבל מערך הבטחה הוא שונה, וצוותים ישראלים, אני מניח שהעניין הזה היה...
0: אבל גם אצלכם...
4: אני שקט מאוד, כל החברות שאנחנו מפעילים תחת רגולציה של בטיחות וביטחון, וכולם עוברים אישורים הכי נוקשים שיש מכל המערכים בישראל בעניין הזה.
0: עוד בחדשות, נשיא המדינה הרצוג מגנה באוגדת איוש את אירועי תג מחיר, ואומר בביקורו באוגדה: זה פגיעה בשמה הטוב של המדינה ושל ההתיישבות.
5: אנחנו רואים תופעות של פשיעה לאומנית פוגעות ביכולת שלנו לממש את השלטון החוק. זה דבר שפוגע בצורה חמורה מאוד בשמה הטוב של ישראל. זה קודם כל פוגע בהתיישבות. לומר משהו מוסרי עמוק, זה לא יכול להימשך, והדרג המדיני צריך לתת את כל הכלים כדי שהתופעה הזאת תיפסק. כי היא לא לנו, היא לא שלנו ולא יהודית ולא ישראלית.
0: כתבנו נועם נקש מעדכן כי שניים מתוך שלושת החשודים שנעצרו בהתפרעויות אמש בכפר ג'לוד מדרום נשכם שוחררו למעצר בית. מרצה בחוג למתמטיקה באוניברסיטה העברית פגע מינית בתלמידת מחקר שעבדה בהנחייתו במשך 12 שנה. מדווחת כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר.
6: פסק דין של בית הדין המיוחד למניעת הטרדות מיניות של האוניברסיטה העברית חושף כי קרים אדיפרסיטו, פרופסור שעבד שם בעבר, ביצע שורה של מעשים מגונים כלפי דוקטורנטית שלו במשך מעל לעשור. על פי פסק הדין, הצעירה נטלה את חייה בתחילת השנה, אך לא הוכח קשר בין האירועים. בית הדין דחה את עירורו של הפרופסור על ההחלטה וקבע כי הוא אשם. העונש מטעם האוניברסיטה, פיצויים בגובה שתי משכורות בלבד ליורשיה של המערערת.
0: התחזית למחר: צפוי גשם בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הטמפרטורות תוספנה להיות נמוכות מן הרגיל לעונה. אלה חדשות.

0: צהל מאחלת לכם חג סוכות שמח.
1: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים דגמי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
0: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: שלום לכם, 6:05 ממשיכים בשעה נוספת, ממתינים בשעה הקרובה לנחיתת טיסת החילוץ בישראל עם כל הנושאים שהיו בטיסה הקודמת שנחתה בסעודיה. שמענו קודם בשעה הקודמת את העדות של לבנת איטלי מתוך המטוס. המשפחות עכשיו מחכות, אנחנו יחד איתם ממתינים. עינב קרנר כתבתנו בנתב"ג, שלום עינב.
2: כן, ירון, אז אנחנו נמצאים כאן בטרמינל אחת בעמדת התקשורת, כאשר בפנים כבר נמצאות משפחות הנוסעים, בודדו אותם מהתקשורת, הן נמצאות שם בחדר סגור כדי לקבל את יקיריהם. נציין שהמטוס תמרי לפני כ-20 דקות, וזאת טיסה חריגה ללא ספק, כאשר הוא אמור לנחות בעוד כ-25 דקות במהלך המשדר ובשעה הזו, ירון, טיסה של כ-45 דקות, כך נמסר לנו, וזה באמת מעיד על הצורך והבהילות להביא את הישראלים כמה שיותר מהר ארצה. רק לסבר את אוזנך, ירון, טיסה כזאת בדרך כלל בין שעה וחצי לשעתיים, וזה באמת מסביר את האירוע באמת החריג הזה שאנחנו חווים ביום הזה. כאמור, הנושאים חלקם לא רצו לעלות לטיסת פליי דובאי מהחשש, שהסיבות שלהם בהחלט מובנות וניתן להבין, ובמקביל בישראל ניסו גם לבקש מהסעודים אישור למטוס חכור או מטוס ישראלי, אך הסעודים סרבו, ולכן רק לאחר ששבת ומוסד בדקו את המטוס בקפידה כולל לצוות הטיסה, רק אז ניתנה הנחיה לאפשר למטוס להמריא ארצה, וזה כנראה גם מסביר את המהירות של הטיסה שהוא אמור להגיע לארץ. מבחינת הנושאים, כאמור, הנושאים די מבולבלים מהיום הזה ומהמראות שהם ראו גם במהלך הטיסה, ברגע המבהיל הזה של ההתפתחות בין הטייסים והניסיון לרסק את המטוס. הורים ומשפחות שלצערי כרגע אנחנו לא יכולים להגיע אליהם, אולי בשלב מאוחר יותר, אבל מי שכן נפגשנו איתם מוקדם יותר היום, בהחלט היו להם רגעים של בעלה ודאגה. הם הגיעו לנתב"ג כדי לראות את המשפחות והתבשרו בגרוע מכל, אבל תודה לירון, ואומרים לנו את זה כאן לאורך כל היום הזה, נס גדול אירע. אנחנו שמענו לא מעט על אירועים כאלה טרגיים של התרסקויות, והדבר הזה חלילה יכל לקרות גם פה למטוס ישראלי מ-180 נוסעים. ונגיד בהקשר הזה, לפני שנחזיר אליך את השידור, ירון, שגם נבדק את האפשרות שהפליי דובאי יפר את תנאי ההסכם מבחינת העסקת טייסים שאין להם דרכון ממדינות שיש להם יחסים דיפלומטיים עם ישראל, ואחת הדרישות שתעלה עכשיו זה לבדוק גם במטוסים הזרים, במיוחד באמירויות, האם יחול עליהם החוק של ההבטחה של המטוסים הישראלים. מזכירה, ירון, שטיסות ישראליות לא יוצאות לדובאי, אף אחת מהחברות הישראליות, ולכן האירוע הזה בהחלט יכול לשנות את מפת התעופה, לפחות בטיסות למזרח ולאמירויות.
1: עינב קרנר, נחזור אלייך בוודאי בשעה הקרובה עוד. תודה עינב.
2: תודה ירון.
1: חגי מאייר, יושב ראש איגוד הטייסים, שלום חגי.
3: שלום וברכה.
1: צריך להגיד, זה הסיוט, שטייס יעשה דבר כזה.
3: אני חושב שזה הסיוט הכי גדול שמישהו יכל לצפות לו, אבל זה לא משהו שלא אני ולא אתה, שאנחנו גם נכנסים לתא הטייס, וגם יושבים מאחורה כנוסעים, מצפים שיקרה, ושקורה, זה אחד מאוד מפתיע, מאוד מבהיל, ודרמטי.
1: כל טייס בעולם, אתה אומר, יש לו איזה סוג של אפילו שבועה, אתה יודע, לא, אני אומר את זה באופן מטאפורי, שהדבר הכי חשוב זה לא לפגוע בנושאים, ועכשיו בא טייס שעובד בחברה והופך לטרוריסט.
3: אחד, בהנחה שאנחנו מכירים ככה את כל הפרטים עד הסוף, התשובה היא נכון. זה לא מה שאנחנו מצפים. אנחנו פה בארץ, החברות הישראליות בודקות את האנשים שאנחנו לוקחים, למרות שכולם עם דרכון ישראלי, ועושים להם מיון פסיכולוגי, ועוד ועוד, ונותנים למדרכות ומאמנים אותם, על מנת שדברים כאלה, גם בהיבט האישי וגם בהיבט הפסיכולוגי, לא יקרו, אבל אני מזכיר לכולנו את אירוע ג'רמן ווינגס, מלפני כעשר שנים, אולי טיפה יותר, ששם טייסים בעיות נפשיות.
1: זה היה טייס המשנה שחיכה שהטייס יצא לרגע מהקוקפיט, נכון?
3: נכון, נכון מאוד, ולקח עמו לצערנו 150 נוסעים.
1: איך אפשר למנוע את זה?
3: אני חושב שזו תשובה מורכבת. כמו כל הדברים, דווקא בזמנים האלה שלנו היום, הנושא המודיעיני, שהוא לא שייך אומנם, הוא לא תחת ההצטרה שלי, אבל הוא מלווה אותנו בכל מקום, כי אנחנו כישראלים לא נמצאים פה רק במחוזות שלנו, אנחנו נמצאים בכל מקום בעולם, אנחנו רוצים להרגיש בטוחים בכל מקום בעולם, והנושא המודיעיני של גורמי המודיעין שלנו, שאמונים גם לשמור עלינו, אמורים לעסוק גם בזה. אני יכול להגיד לך שבתפקידי השני, אני גם סגן נשיא פלפה העולמית, איגוד הטייסים העולמי, יכול להגיד לך שיש ועדות ביטחון, של גורמי הביטחון, כולל ישראל, שנפגשות בצורה איטית, ועושות תאומים, ומחלקות שותפות למידע.
1: אז אם אתה גם בתפקיד הזה, ידוע בעבר על ארגוני טרור שניסו להגיע לטייסים, להשפיע עליהם, ליצור איתם קשר?
3: אני לא חשוף לנושאים של ועידות או ועדות הביטחון, בצדק, אני חושב, אבל אני אומר לך כאזרח מן השורה, שאני לא פוסל לחלוטין, שכל אחד היה רוצה, שרוצה ברעתנו, היה רוצה לחטוף מטוס ישראלי. עכשיו אנחנו רואים שהניסיון להרע לישראלים הוא לא רק לחטוף מטוס ישראלי, הוא להרע לישראלים באשר הם. הנה, פליי דובאי נתן לנו היום איזושהי תזכורת.
1: אתם כטייסים, הצוות, אתם עוברים בידוק לפני שאתם עולים למטוס?
3: בהחלט. אנחנו עוברים בידוק, כמו כל נוסע, מחפשים אצלנו במזרדות, ובודקים אותנו לפני ולפנים, כמו כל אחד.
1: אז איך הוא הגיע עם סכין? איך הטייס המשנה הזה הגיע עם סכין?
3: אתה שואל שאלה טובה, אני לא בקיא באיך בודקים צוותים בפליי דובאי, בנמל התעופה בדובאי, אבל זה נושא שאני בטוח שלאחר תחקיר המעמיק, ואני בטוח שעמיתנו בפליי דובאי ישתקו אותנו בכל המידע שהם יודעים עד תום, נוכל להבין אם חל איזשהו קשר גם במנגנון הבדיקה של הקשר.
1: אז בוא ננסה להעריך מה קרה שם בקוקפיט. בזמן שהם, הוא תוקף אותו, והוא נאבק איתו, והוא פוצע אותו עם סכין, המטוס, מה קורה לו?
3: תראה, זו הפרשנות שלי, ושלי בלבד. אני לא נשמח כרגע על פרטים, אבל אני ניזון. אני ניזון ממה שאני ואתה ניזונים במהלך היום, מהפרטים שאנחנו מקוששים ומקבלים לאט לאט מהסרטונים. אז אני מניח שחלה איזושהי תגרה בתוך תא הטייס, המטוס, הטייס האוטומטי שלו התנתק, והוא עשה איזושהי תמרונים לא סטנדרטיים.
1: וזה הצניחה הגדולה שהייתה שהם מספרים.
3: נכון, אני מניח שבשלב הזה הבינו ממש גיבורים, אנשים, אזרחים ישראלים, מאחורה שיש איזושהי בעיה ופנו לצוות. יש דרך לפתוח את הטייס לאנשי הצוות, הם יודעים אותה, ואחרת אי אפשר להסביר איך הם הצליחו לפתוח את דלת תא הטייס, אלא אם כן מישהו עזר להם מבפנים.
1: או שהקברניט בתושייה עשה את זה.
3: בתושייה הצליח לפתוח את הדלת, ואז הם הצליחו לסייע לו, ובעצם לייצב את המצב. אני אבין אותי שהיה גם צוות מצב.
1: זהו. עכשיו, זה עוד נקודה. זה טיסה קצרה יחסית. בדרך כלל אין צוותים נוספים שם, נכון? זה רק כי הם היו צריכים להגיע בטח לעוד איזה מקום.
3: אתה צודק, אני לא בקיא בכל הפרטים של פליי דובאי, יכול להיות שיש להם צוות הלוך וצוות חזור, זה לא מן הנמנע, אבל את התשובה לדבר הזה אנחנו נדע במהרה בימים קרובים. לפעמים אנחנו אומרים שיש לנו גם לפעמים קצת מזל, אז אני לא יודע אם זה מזל או שזה ככה תוכנן, אבל היה עוד צוות של טייסים על המטוס.
1: והם נכנסים לקוקפיט ומשתלטים על המטוס ולוקחים את הפיקוד.
3: נכון, נכון. אבל אני רוצה להעיר את תשומת ליבנו דווקא לתמונה שרצה ברשתות.
1: כן.
3: אני מניח שלא פייק שרואים את זו המטוס עם חלק חסר.
1: נכון.
3: וזו תמונה שאני אומר לכולנו שצריך לדעת את הדעת עליה, כי בסוף עצם העובדה שמייצב הכיוון הוא חלק מהגעים של המטוס לא נשבר, אבל הגע הכיוון חסר, זה אומר שהוא עבר איזשהו
1: טראומה.
3: אירוע טראומטי באוויר, זה יכול להיות חלק מההנמכה הזאת.
1: זהו, תוצאה של הנמכה כזו יכול לפגוע בחלק הזה?
3: בהחלט, בסדר? אני רק משער, יכול להיות הוא נפגע במחיתה בשלב כלשהו, אנחנו גם את זה נדע, אבל אני אומר גם שפו לטייסים שהנחיתו אותו, הם חלק מהגע הכיוון, שהוא חסר, שבור.
1: טוב, ישראלים זה לא ככה, אבל טייסים ברחבי העולם אחרי שהם שומעים את זה, יפחדו להיכנס לקוקפיט כי הם יפחדו מזה שיושב לידם?
3: אני מקווה בשבילם שלא. אני יכול להגיד לך מתפקידי באיגוד העולמי שכמעט זה לא על הפרק, זה לא יושב, לא מוטרדים מזה, זה לא נושא שמדברים עליו, אולי עכשיו הוא יעלה ציפה יותר, אבל באופן כללי זה אירוע חריג, נדיר, לא רואים אותו. והשאלה האמיתית שאנחנו צריכים לדעת בתחקיר הוא מה המניעים של אותו בן אדם, אם זה מניעים נפשיים או מניעים אידיאולוגיים, זה בערך שתי אפשרויות שאני יכול לעלות על דעתי.
1: טוב, הוא עכשיו באזור עין גדי, המטוס, לא עין גדי, ים המלח בדרך חזרה, זה אומר עוד מה? חצי שעה, נכון? משהו כזה.
3: חצי שעה נחתו על אדמת הקודש ונקבל אותם בעזרות פסופות ובאהבה.
1: חגי מאיר, יושב ראש איגוד הטייסים, תודה רבה.
3: תודה לך.
1: אליקים איטלי, שלום אליקים.
4: ערב טוב, שלום וברכה. לנו לכל עם ישראל.
1: אבא של אלמוג, שהוא הבעל של לבנת שדיברנו איתה בשעה הקודמת, הם שניהם היו בטיסה, נכון?
4: כן, כן. הם ושני נכדים.
1: וואי, וואי, וואי. ואתם עכשיו בנתב"ג מחכים להם?
4: כן, אנחנו כבר בתור טרמינל אחד. רשות שדות התעופה נערכה פה מאוד מאוד יפה, עם כיבוד, עם סידור, עם כיסאות, עם הכל, ואנחנו מחכים באזור של המזוודות, ומשם נוכל ללוות אותם ביציאה.
1: אליקים, מתי הפעם הראשונה שאתה מבין שמשהו לא בסדר?
4: ב9:14.
1: ומאז מה קורה?
4: אני הייתי בדרך לנתב"ג, כי ידעתי שהטיסה צריכה לנחות ב-9:24, קיבלתי על זה אישור, וכשנכנסתי לנתב"ג, הבן שלי השני התקשר אליי, הוא אומר לי, יש טיסה מדובאי שהולכת לכיוון כנראה סעודיה, ולא לישראל, תן לי את המספר טיסה, נתתי להם, הוא אמר לי, כן, המשפחה על זה.
1: אוי, אוי.
4: המשפחה על זה. ואז הוא אמר שלפי המידע שיש להם הצליחו להשתלט על המטוס לפני שהוא נכנס לנחיתה הסופית שלו בהתרסקות, וינחיתו אותו עם האישורים המתאימים בסעודיה.
1: אבל רגע, בדרך יש כל מיני בטח תסריטים, נחטפו עניינים, דברים כאלה.
4: לא, הדבר הראשון היה שאמר שהטייס המשנה הפעיל את הלחתן מצוקה של חטיפה, אז הם ידעו שמשהו חריג, ועד התחילו לפעול, כי אם הוא לא היה עושה את זה, אז זה היה נגמר בהתרסקות של המטוס, כי זה בעצם מה שהטייס המחבל קורא לו. הוא עשה גם דקר את הטייס משנה, וגם הם ירדו מ30,000 ל-15,000 רגל בתוך דקה, והכוונה שלו הייתה לרסק את המטוס עם כל הנושאים, ולכן הוא גם אמר על האקבר.
1: אתה מדבר על הירידה הזו, אני רוצה להשמיע לך מה לבנת, הקלה שלך סיפרה לנו קודם, על הדקות האלה שם.
5: אני לא בן אדם שמאמין, ופעם ראשונה שמצאתי את עצמי, פשוט מדברת עם אלוהים. פשוט זה הדבר היחיד, הרגשתי שאני מחזיקה לו את היד ואומרת לו, אתה לא משאיר את הבן החייל שלי לבד, כשכל שאר המשפחה כאן איתי על הטיסה. זה הדבר היחיד שעבר לי בראש באותו רגע. אנחנו כל המשפחה על הטיסה והבן שלנו בארץ.
1: זה בעצם הנכד שלך.
4: נכון, זה הנכד שלי, שהוא חייל, ואני גם, אני עוסק בהדרכת טיולים בחול, אז אני טס הרבה, כולל ביום ראשון הבא ועוד כמה ימים, משפחה שאוהבים לטייל, וזה באמת אירוע מאוד מאוד נדיר, אבל ברוך השם הצליחו לייצב את המטוס ולהנחית אותו, ממש, איך אומרים, בדקה 9,000.
1: ממש ככה, ממש ככה. איך לבנת עד דיברה עם אלוהים היום?
4: עוד פעם, סליחה?
1: לבנת דיברה עם אלוהים, היא אמרה היום.
4: כן, אני מדבר יותר עם אלוהים, אבל באמת זה ניסי ניסים. אני גר בקיבוץ דתי, בקבוצת יבנה. ובאמת היה לנו נס, ואני כבר חזרתי הביתה לראות מה קורה, ואז התברר לי נס לא פחות קטן, כשהבת שלי והנכד הקטן בן שנה, שהיו איתם בטיול ביפן, לא עלו על הטיסה הזאת. לא יודע אם אתה יודע, אבל היא אמרה לך. היא נשתה ביפן לסדר שהם יעלו על אותו טיסה, אמרו לה אין מקום, והיא עלתה לטיסה שנחתה ב-12:30 בצהריים, אינה בלי שהיא ידעה עד המחיתה שמשהו קרה ליתר המשפחה.
1: וואי, וואי, וואי, מטורף.
4: זה היה לה אלם שפתאום.
1: מטורף.
4: כל הציוד אצלה. הכל, היא באה עם ילד קטן בן שנה, והתברר לה שהם בסעודיה, על אדמת סעודיה.
1: טוב, אז אם אתה מגלה שאתה מקבוצת יבנה, אתה לוקח את כולם לברכת הגומל?
4: ברור, ארבע לפחות, ברור.
1: מתי זה ביום שישי? ביום שישי, מתי זה? גומל ביום...
4: הגומל אפשר להגיד מחר ביום חמישי. בחמישי. שמחת תורה, וזה שווה לא מסיבת הודעה, זה שווה סעודת הודעה לאומית. אני אומר, אני לא צוחק. זה היה יכול להיות פה, אם זה היה קורה מה שאותו מחבל רצה, זה היה אסון לא רק לאומי, זה היה אסון בגודל של חצי העולם שהיה מבין מה קרה. שלוקח מישהו ומחליט שהוא מרסק מטוס עם מעל 150 ישראלים, זה אירוע. צריך לחקור בדיוק מה קרה, מאיפה הוא הגיע ומה.
1: ברור.
4: אבל אין ספק, כן? ומאז התגלגלנו, הבאנו את הבת והלכת לחוף מבטחים, כמו שאומרים, וחזרנו
1: הנה
4: לקבל את פניהם.
1: אליקים, אנחנו עוקבים בפלייט רדאר אחר, הוא ממש קרוב, הוא כבר ממש קרוב, ועוד מעט הוא בעיניים, הטייס כבר יוכל לראות את שדה התעופה, עניין של רבע שעה שהוא נוחת.
4: אוקיי.
1: מוכן עם החיבוק?
4: בטח, בטח. חיבוק עם התמונה, עם הכל.
1: יופי.
4: ותודה רבה שאפשרתם לי, ולברך גם את כל עם ישראל בחג שמח, ושכולם ישובו בשלום ובבטחה לחיק משפחתם.
1: אמן, אמן. איזה נס. אליקים איטלי, תודה רבה.
4: תודה רבה.
1: תודה.
4: בבקשה.
1: יניר קוזין, כתבנו המדיני, שלום יניר.
6: שלום ירון.
1: יש כבר צעדים שממשלת ישראל הולכת לעשות?
6: כן, זו שאלה טובה, כי בעצם הרי אם יש אכן התראות וסיכונים כאלה, ואנחנו רואים עד כמה הסיכון הזה היה ממשי, עד ממש לרגע של אסון, אז אחת ההחלטות שיכולה להיות זה באמת לגבי הטיסות מדובאי, כן, מאיחוד אמירויות. אלא שהאירוע הזה הוא אירוע מורכב יותר. כלומר, לא בטוח שהדרך או הצד, אגב, שכבר היום בדיון של ראש הממשלה להבנתי נשקל, כן, הפסקת ההמראות מאיחוד האמירויות לישראל עד שהכל יתברר, אז זה צעד שיש לו גם השלכות מדיניות מן הסתם. יכול להיות שמה שצריך לעשות זה לנסות ולהבין, ואני שמעתי את המשדר שלך, ירון, עד לרגע זה, איך הדברים לא נבדקו כמו שצריך. כלומר, יש בקרות שנעשו דרך רשות שדות התעופה, דרך גורמי הביטחון של ישראל, בטח עם טייסים שמגיעים לחברות זרות, אז צריך לבדוק איך עושים את העניין הזה, כי הצעד אולי הדרסטי ביותר, אבל הבטוח ביותר כמובן, זה ביטול הטיסות מייחוד האמירויות לישראל. כרגע בשלב הזה זה לא משקל. אני רוצה להביא לך, ברשותך, ציוד של אמיר חייק, שגריר ישראל לשעבר בייחוד האמירויות, אחרי הדרישה של השרה מירי רגב לעצור את הטיסות. הוא אומר, פלייט דובאי ואיתיחד הם שתי חברות התעופה היחידות בעולם שהמשיכו לטוס לישראל גם בתקופות הקשות ביותר. איחוד האמירויות וחברת התעופה ראויות לכך שנשים בצד את הספקולציות ונאפשר להם, להן לבדוק לעומק מה באמת אירע. כלומר, יש כאן אירוע שהוא אירוע מדיני, אתה מבין את זה ירון, מערכת היחסים של ישראל עם איחוד האמירויות שונה אולי מכל מדינה ערבית אחרת שיש לנו איזושהי מערכת יחסים איתה. לכן, כפעולה ראשונה, לדעתי, הלכו קודם כל על הפעולה הקטנה, לנסות להבין איך מבחינה בטיחותית הטייס המשנה הזה, האומני, הצליח לעלות על טיסה לתל אביב, ולאחר מכן ישקלו החלטות רחבות יותר, נראה שבשלב הזה לא יעצרו את הטיסות מייחוד האמירויות לישראל.
1: שמענו את הדברים שאמר קודם ראש הממשלה, הוא מתכוון לעשות משהו?
6: ש... משהו? אני חושב שהוא נמצא דווקא בצד הפחות מחמיר מבחינת
1: אני גם אוסיף בהקשר למה שהוא אמר גם אתמול.
6: כן, בדיוק. תראה, אתמול ראש הממשלה, אתה רואה את זה גם בפן הפוליטי, זה פשוט מדהים איך האירוע הזה גם הוא נשאב לתוך הפוליטיקה הישראלית, כן? היועץ שלו, יונתן אוריך, אומר, ראש הממשלה התריע אתמול, כדאי שכולם יצאימו לב, אם הייתה התראה, אז איך הדברים ימשיכו להתנהל כמו שהם. כלומר, אי אפשר לטעון את זה מצד אחד ומצד שני להגיד שהכל יתנהל קשורה. ולכן אנחנו נמצאים במתח הזה. כלומר, איך אפשר לפעול? אז אני מעריך, ולפחות מה שאני מבין גם בדיון עצמו, נתניהו נוטה לא לפעול בצורה דרסטית, כלומר, לא לעצור את הטיסות של איתיחד ושל פליי דובאי מייחוד האמירויות לישראל, אלא לבחון את זה יותר במיקרוקוסמוס, להבין איך מבחינה ביטחונית ובטיחותית אפשר להמשיך ולאפשר לטיסות האלה לטוס, עם ביטחון גדול יותר לנושאים, זה ברור אחרי האירוע הזה, להבין מה קרה שם. שמעת גם, אני חושב, את הדברים של שר הביטחון, שכבר מודיע מראש שמדובר כאן בניסיון פיגוע, צריך לומר, מבחינת המידע עצמו, המשמעי עדיין לא הגיע לישראל, לא באופן פומבי, אבל יכול להיות שדרך גורמי הביטחון, אז אני מעריך שבשלב הראשון ינסו להבין איך באופן בטיחותי אפשר להמשיך את הטיסות, כרגע לפחות אין עצירה, לא של טיסות של איתיחד ולא של פליי דובאי מייחוד האמירויות בשלב הזה.
1: יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה יניר.
6: תודה ירון, נמשיך להיות בקשר.
1: בטח. פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום, שלום אמיר.
7: שלום ירון, אתה מרשה לי להקדים ולומר, להמשיך את יניר לפני שאתה שואל?
1: בטח.
7: אני לא רוצה להגיד, לדבר אתה יודע, בדברים נחרצים, סימני קריאה, אבל ישראל לא תפסיק את הטיסות מדובאי. נכון, תהיה כאן איזושהי החמרה של הבידוק. אני מניח שיהיו כאן נהלים חדשים, מי כן יכול ומי לא יכול לנחות בישראל.
1: ואיך הוא עולה עם סכין לקוקפיט?
7: זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. מדובר, ההמשך של מה שאמרתי עכשיו זה נעלי בידוק חדשים. נעלי בידוק חדשים, גם אם חברות ישראליות לא יטוסו לפה, ישראל תדרוש נעלי בידוק קפדניים יותר. אני אתן לך רק דוגמה. חברות טורקיות כשהיו טסות לארץ, לצורך העניין היית עושה צ'ק אין והיית עובר מיד אחר כך שיקוף, נכון? כמו בכל שדה תעופה. אז כשהחברות הטורקיות טסו לארץ והישראליות לא לטורקיה, היית עובר בידוק כפול. אחד יחד עם כולם, והשני היית עובר שיקוף נוסף עוד לפני עלייה על המטוס בגייט עצמו. אני מניח שזה דפוס הפעולה שיועתק. ועכשיו נלך רגע לזווית האסטרטגית, כי אני חושב שיניר נגע בזה. אני אתן לך רק דוגמה אחת. בינואר 22, הנשיא הרצוג נוסע פעם ראשונה לאמירויות לביקור אחרי הסכמי אברהם. באותו לילה, בהוראה איראנית, החוטים יורים טיל לעבר האמירויות. זה תוך כדי הביקור של הנשיא. הנשיא מיד מועבר לאיזשהו מתחם מוגן, והאמירתים שואלים אותו, אתה רוצה להכין את המטוס שתחזור לארץ? הנשיא אומר, מה פתאום? אנחנו ממשיכים בביקור כרגיל. אם תרצה, זה אירוע אסטרטגי. האמירתים כל כך העריכו את המחווה הזאת, או את ההחלטה הזאת של הנשיא הרצוג, וזו הסיבה שהאמירייטס לא הפסיקו לטוס לכל אורך המלחמה לישראל. האמירתים לא שכחו את המחווה הזאת. אתה יודע, במזרח התיכון השפה היא שפה אחרת. יש כאן גם שפה של כבוד ושל, נקרא לזה כך, של שותפות, ובהקשר הזה הם לא שכחו. לכן, כשאנחנו מחברים את הסיפור הזה למה שקרה עכשיו, וכמובן לאינטרס הישראלי לשמר את היחסים המאוד קרובים עם האמירתים, אני חושב שבסופו של דבר יהיו כאן שינויים בכל מה שקשור לנהלי הבטחה, יהיו כאן שינויים בכל מה שקשור להתנהלות הקווים לאמירויות, הפסקת טיסות, אני לא רואה את זה קורה. שוב, אני מסתמך על סמך ניסיון העבר והערכה שלי. יכול להיות שתתקבל כאן החלטה אחרת, אני חושב שהסיכוי לכך הוא קלוש.
1: אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. רק נגיד, אמיר, כולם, אתה יודע, עוקבים עכשיו בכל גם ערוצי הטלוויזיה, גם אנחנו i24, הוא עבר כבר את רמאללה.
7: כן, 3 דקות לנחיתה.
1: יפה, 3 דקות לנחיתה. מעולה. אמיר בר שלום, תודה.
7: תודה, ירון.
1: עינב קרנר, כתבתנו בנדבק, 3 דקות לנחיתה, עינב.
8: כן, ירון, וההתרגשות של כולם פה, גם של אנשי התקשורת וכל מי שמגיע ועובר אורח באזור הזה, וגם המשפחות שחלקן המוחלט, מרביתן נמצאות בפנים, אבל חלק מהמשפחות כן יצאו אלינו, וכן קשה לפספס את ההתרגשות אחרי יום טעון רגשית במיוחד. עם הרבה סתירות, עם המון דיווחים, וכעת אנחנו, ירון, נמצאים כאן עם אופיר שפיגל, עם עוד דליה, בת ה-74, שגם הייתה על הטיסה הזו. אופיר, שלום.
9: שלום עיניו, שלום למאזינים.
8: תודה שאתה ככה מוצא את הזמן להצטרף אלינו, ואני רוצה שתיקח אותנו לרגעים הראשונים. כבר נדבר על ההתרגשות, אבל כשאתה מבין שאימא על הטיסה הזו, ומה קורה ברגעים האלה?
9: כן, אירוע מאוד מורכב, אנחנו יושבים בישיבת בוקר ועובדים, טלוויזיות עובדות, כל מיני כאלה, ופתאום מתחיל להגיע שיש איזשהו אירוע. ברגעים הראשונים, כמו הרבה פעמים, אנחנו רוצים להדחיק את מה שקורה ולא יודעים בדיוק מה קורה, ואז אני מבין שזה מדובאי. ואז אני עוצר את הישיבה ומנסה לאתר בעזרת כמה חברים טובים, ביניהם גם אצלכם בגלי צהל, ותודה, לקבל את המספר טיסה. אנחנו מקבלים את המספר טיסה, וזה באמת רגע שאני לא אשכח כל החיים. אנחנו מבינים שיש לנו אימא על הטיסה והמטוס נעלם, ורב סרן שמורתי ממשיך בהרבה מאוד, הרבה מאוד סיסמאות, הרבה מאוד דברים, מאוד מטריד, ואנחנו מנסים לראות מה קורה.
8: מתי אתם מצליחים ליצור קשר עם אימא בפעם הראשונה, ומה היא מספרת לכם?
9: אז קודם כל, לקח הרבה מאוד זמן, קודם כל עבר הרבה מאוד זמן עד שידענו מה...
1: מתי אתם מבינים שהכל בסדר, שזה בסדר, שזה מסתיים טוב?
9: אז זה מחולק לכמה מדרגות. המדרגה הראשונה, כשאנחנו שומעים שהמטוס עומד לנחות עוד כמה דקות בסעודיה, ואז אנחנו מבינים שהוא לא התרסק. כי שמועות, אתם יודעים, היו כל מיני דברים שלשמחתי לא קרו. אחר כך המטוס נוחת, ואז אני מקבל וואטסאפ ממספר שאני לא מכיר. אופיר, דליה איתי, הכל בסדר.
1: נהדר.
9: שזה בעצם מוריד אבן מהלב.
1: מישהו שבמטוס ליד ושולח את זה בשם אימא.
9: מישהו במטוס ליד ושולח בשם אימא. והשלב הבא היה שקיבלתי וואטסאפ ממנה. אני בסדר. וזה באמת משהו שמחזיר כמה שנות חיים.
8: ועכשיו אתם נמצאים כאן ועוד מעט תפגוש את אימא וספר לנו קצת על מה שאתה מרגיש. אני רואה את ההתרגשות ואת הניצוץ בעיניים, אבל תנסה לספר למאזינים מה אתה מרגיש ברגעים אלה.
9: אז יהיה חיבוק גדול, והיום היא תראה את הנכדות, את חלקן, את הנכדים ואת הנכדות, סליחה, ונחבק אותה. ואתה יודע, ירון, אתה עושה כל ערב פינה שנוגעת ללב של כולנו, לדעתי כל אחד במדינת ישראל.
1: הפצועים.
9: וכולנו שילמנו במלחמה הזאת את המחיר היקר ביותר. אז באמת, זה מאחורינו. וזה עוד אירוע נוראי, שלשמחתנו נגמר כמו שהוא נגמר, ולא הרבה יותר גרוע, בסדרה הזאת שאנחנו עוברים בשלוש שנים האחרונות.
8: ירון, אופיר. אופיר, אנחנו נשחרר אותך.
1: רגע, עוד שאלה אחת, אופיר. ספרתי קצת על אימא. מה, זה טיול, זה מה, בלי לחטט יותר מדי.
9: הכי פשוט. אמא, כמו שעיניו נקבה בגיל שלה, אני לא מרשה לעצמי לעשות דבר כזה.
1: 74.
9: לא צריך לחזור את זה. והחליטה שהיא נוסעת לטיול של אחרי צבא עם חברה, והם טסו לתאילנד.
1: די!
9: הם היו 10 ימים בתאילנד, בטיול עם טרקים ועם כל הדברים, וכולנו היינו מאוד מוטרדים ממזג האוויר, והיא אמרה שהיא אפילו לא יודעת מה קורה ולמה אנחנו מודאגים בכלל.
1: ככה זה תמיד, אנחנו מוטרדים בגלל תאילנד, ואז זה מגיע מהכיוון השני בכלל, הלא צפוי.
9: לגמרי. אבל העיקר שהם פה והם נחתו ושכולם טוב. ועם מילה אחרונה באמת, אני חושב שבשם, לפחות בשם המשפחה הפרטית שלי, נפצע באירוע הזה הטייס.
1: ואנחנו כולם
9: מאחלים לו, הוא לא ישראלי, ואנחנו מאחלים לו בריאות שלמה, ומחבקים את המשפחה שלו ומאחלים לו שיהיה להם רק טוב, וזהו.
1: אם האיש הזה לא נאבק, אתה יודע, אני לא רוצה אפילו להגיד מה קורה.
9: אתה לגמרי צודק.
8: אופיר, תודה רבה לך.
1: רגע, רק תגידי לאופיר, רגע, אופיר, תהיה איתנו עוד שנייה, אתה יודע למה? לא, זה עוד לא, כי רצינו להגיד שהוא, כן, הנה, הוא נוחת עכשיו, לדעתי.
9: כן, כן, הוא נוחת, ואתם תסלחו לי, אני הולך להגיד שלום
8: לאמא. והוא צריך לרוץ, בדיוק.
1: רוץ, עוד חצי דקה הוא נוחת.
9: להתראות.
1: אנחנו רואים אותו, גלגלים תכף נוגעים.
8: כן.
1: עיניו, את יכולה לספר שהמטוס ממש בנחיתה עכשיו. עוד שנייה על המסלול.
8: אז כן, ממש, ירון, וזה מורגש גם פה, הדריכות של כולם לקראת נחיתת המטוס, לקראת המפגש שלהם עם המשפחות, וגם ראש הממשלה, שרת התחבורה, אמורים גם הם להגיע לכאן, למתחם, כדי לפגוש את המשפחות.
1: מי מגיע עם שרת התחבורה?
8: ראש הממשלה, וגם שר לביטחון פנים, גם הוא צפוי להגיע לכאן, ככה הם מדווחים לנו. יכול להיות שהם כבר נמצאים כאן, והם מקבלים באמת את הנושאים.
1: זהו, גלגלים נגעו.
8: נגו, וואו, אז באמת הייתה הטיסה הכי מהירה, ירון, מסעודיה לישראל.
1: את חושבת שמוחאים כפיים שם בפנים עכשיו?
8: אני יודעת שמחאו כפיים
1: בסעודיה.
8: בסעודיה, אתה יודע, ישראלים, זה לא משנה באיזה מצב אתה, המטוס נוגע בקרקע, לא משנה הוא בישראל או במדינה זרה, מחיאות הכפיים מגיעות בהתאם, זה ממש מחובר.
1: כמה דמעות במטוס ומחוץ למטוס הזה עכשיו.
8: ובהחלט, ואנחנו עוד מעט גם נראה פה את הפנים של הנוסעים ושל המשפחות.
1: דיברנו קודם עם לבנת, שהייתה במטוס, היא סיפרה לנו, שאלתי אותה על העלייה למטוס, היא אמרה, מאוד קשה לעלות עוד פעם על מטוס, אבל אמרנו, זה יהיה טיפול בשוק הכי מהיר, אז אנחנו עולים למטוס עוד פעם.
8: אני חושבת שזו גם הסיבה שבגללה התקבלה החלטה להאיץ את המטוס הזה. אני בטוחה שכמות הדלק שהכניסו שם כדי לעזור לו להגיע כל כך מהר היא באמת אחת הסיבות, כמו שתיארת על לבנת, החשש הזה. כי ירון, לפני שהמטוס ימרי, הרבה ישראלים לא רצו לעלות לטיסה הזו.
1: בדיוק.
8: וזה לא משנה מה הם חשבו באותו רגע, זה נושאים שחוו טראומה, ואני חושבת שעדיין אנחנו לא נגענו בטראומה הזאת. לא סתם אנשים מהמקצוע, אם זה עובדים סוציאליים ומומחים לטראומה, עושים את דרכם, וחלקם כבר נמצאים פה, כי הנושאים האלה יצטרכו לעבור גם תישול וגם לקבל את החיבוק, וזה אירוע בהחלט דרמטי מבחינתם, מבחינת הנושאים, ועדיין לדעתי הם עדיין לא מתרגמים את מה שהם חוו.
1: הם מגיעים לטרמינל אחד?
8: הם מגיעים לטרמינל אחד.
1: כי הוא נחת ממזרח למערב, עכשיו הוא עושה את היוטרן בדרך אליכם.
8: ממש כך, ובאמת אני רואה פה את ההתרגשות של כולם, ללא יוצא מן הכלל, אפילו ירון, נוסעים שנחתו בטרמינל אחת ממקומות שונים בעולם, גם ככה מגיעים להציץ, לראות, הישראלי היפה מה שנקרא, אמנם זה קבוצה של 180, אבל זה של כל המיליונים במדינת ישראל, כולם מחבקים את הנוסעים האלה, כולם מרגישים ביחד איתם את מה שהם עברו, ואתה יודע, וכל אחד לעצמו אומר, גם לי זה יכל היה לקרות, וזה באמת משהו שידובר עליו עוד רבות, כי זה משנה את כל סדרי התעופה מצד אחד שמיים
1: פתוחים. את לא יודעת אם נראה אותם או לא, או שיורידו אותם בשרבול, או מה, לא, בעצם יותר מאחת, אין שרבולים.
8: אנחנו כרגע נמצאים באזור שיותר קרוב לטרקלין של טרמינל אחת, יכול להיות מאוד שכדי לא למנוע מהם את כל ההתקהלות, יכול להיות שיבחרו. מצד שני, גם הודיעו שמי שאין לו איך להגיע הביתה, אז ידאגו לו להסעה, אז אני לא יודעת עדיין איך הם מתכוונים לנהל את האירוע הזה.
1: המצלמות על המטוס ואנחנו כאן.
8: בדיוק, כולם, יש פה לא מצלמה אחת ויש אותנו, אז ככה כולם ביחד יתפסו את... בהחלט ירון, תודה.
1: מאוד מאוד מרגש, הטיסה נחתה. אלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המל"ל איתנו, שלום גיורא.
10: שלום, ערב טוב.
1: ושוב להגיד, זה היה כל כך קרוב שהדמעות של ההתרגשות עכשיו היו דמעות אחרות לגמרי, לצער, אולי.
10: נכון. השתמש במילה כפסע. כפסע מאסון נורא, ששילוב של מזל, קברנית אמיץ, ובעיקר כנראה קבוצה של שלושה ישראלים עם תושייה, עם אומץ ועם יכולת, ששינו את המצב, בסופו של דבר,
1: הקברנית ההודי הזה, אני לא יודע איך לקרוא, מהחסיד אומות העולם, מה לתת לו, פרס ישראל.
10: כן, אז כן, כפי שקורה הרבה מאוד פעמים במהלך ההיסטוריה, לפעמים מעשה של בודדים, לטוב או לרע, יכול לשנות כיוון בצורה מאוד משמעותית, וזה כאן. אבל בוא נדבר על כמה דברים שאפשר להגיד אותם בזהירות כבר עכשיו. אחד, אמנם שר הביטחון מהיר להגיד, זה פיגוע ג'יהאדיסטי, אני חושב שזה נסיבתי, זה הגיוני, אני לא חושב שיש לעניין הזה נכון עכשיו אימות, לא מהסעודים לפחות שהם היחידים שחוקרים את האנשים, ואני מזכיר שהיו כבר גם מקרים בעולם שטייסים רצו להתאבד, וזה הדרך שהם מצאו לנכון.
1: כן, אבל הנסיבות, ישראלים, אומני וזה...
10: אני אומר, הנסיבות הן כאלה, אבל היו גם מקרים אחרים, טס מצרי פעם, טס גרמני ב-2015 וכולי.
1: אגב, סליחה שאני כותב אותך מאוד סמלי, כי המטוס עכשיו עובר ליד מטוסי התדלוק האמריקנים, והכל שם בבלגן אחד גדול.
10: כן, כן. כן, 11 בספטמבר. אז זה דבר אחד, אבל אני מניח שבאמת זה יימצא. זה אחד. עכשיו יש פה כמה שאלות או דברים שיצטרכו פה להיבדק. קודם כל, האם בהנחה שזה באמת היה פיגוע, האם הוא היה מפגע בודד? עכשיו, כפי שאנחנו יודעים גם ביהודה ושומרון, מפקע בודד שקם בבוקר ומחליט לעשות מעשה ולא משתף ולו ברמז אף אחד, קשה מאוד לקבל סימנים מעידים, אם זה אכן היה כך. מצד שני, אם הוא לא בדיוק היה מפגע בודד, ומישהו עזר לו, ומישהו שיתף אותו, או הוא שיתף אחרים וכו', זה בדיוק דברים שכרגע לצערנו הסעודים והאמירטים יכולים לבדוק על מכשירי טלפון, על הרבה דברים אחרים, על חקירה שלו, אנחנו לא יודעים, ואני לא יודע כמה...
1: האיראנים כבר הודיעו שהם פוחדים מתגובה של ישראל.
10: טוב, אולי זה קצת על ראש הגנב בוער הכובע, למרות שעוד פעם, כרגע, גם אם זה היה פיגוע, לא ברור עוד פעם מי לגמרי עומד מאחוריו. אני אפילו הייתי אומר שאם זה כוונה איראנית, אז מן הראוי הבריאתם שהיו שמים יותר משהו בן אדם אחד על הטיסה, בדיוק כפי שהצליחו לצערנו ב-11 בספטמבר להשתלט על מטוס. אבל בוא נגיע לכמה דברים נוספים. הדבר השלישי, לא ברור אם צוות המטוס עבר בדיקה ביטחונית.
1: בדיוק.
10: כמו שעוברים הנושאים. לא ברור.
1: איך הוא עלה עם סכין?
10: אז זהו. בדרך כלל רוב שדות התעופה ורוב חברות התעופה, אמנם אתה צוות המטוס בצדק עובר במסלול יותר מהיר, לא מחכה הרבה בתור, אבל עובר בדיוק את אותה בדיקת שיקוף, אותה בדיקה שנדרשת מאחרים. אם זה נעשה, איך לא גילו את הסכין, ואם זה לא נעשה, מדוע זה לא נעשה? הדבר הבא נוגע לבחירת הטייסים. אז נכון שהאמירטים, כמו בהרבה מאוד דברים, מפעילים המון אנשים שהם לא אמירטים, הנה, הורדים מצד אחד, אומנים מצד שני, אבל לשים על טיסה לישראל מישהו מאומן שאין ישראל יחסים איתו, זה במידה מסוימת סוג של חוסר אחריות, ואני חושב שזה יחייב את ישראל להיכנס איתם לאיזשהו דיאלוג הרבה יותר עמוק, גם על סידורי ביטחון, אבל גם במידה רבה...
1: גיאור, אנחנו מיד ממשיכים מאותה נקודה, רק פשוט קיבלנו הקלטה מתוך המטוס של מחיאות הכפיים שהם נחתו, חייבים להשמיע את זה, בוא תשמע ביחד. זה עכשיו בתוך המטוס שנחת, האנשים שניצלו מה...
10: טוב, אין כמו ישראלים.
1: אין, זה מטורף.
10: אין כמו ישראליות שיודעות לשיר, וזה באמת מרגש גם מי שרק שומע...
1: מה, זה דמעות בעיניים, זה דמעות בעיניים, כי אתה יודע מה האנשים האלה עברו היום בבוקר.
10: לגמרי. אז זהו, אז יצטרכו לראות פה כמה דברים בצורה יותר יסודית. הדבר הבא שאני קצת מטריד, זה עד כמה יש שיתוף פעולה בין חברת התעופה האמירתית, שלטונות האמירתיים והמערכות הישראליות, כי כרגע חברת התעופה האמירתית היא די מחפפת לדעתי בהודעות שלה, אז אני מקווה שזה זמני, כי אם היא לא יהיה פה שקיפות מלאה לתהליך, אז זה ייצור פה סימני שאלה די רבים, ולשתי המדינות כדאי שהמסקנות והלקחים יימצאו, אחרי באופן טבעי פחות ירצו לטוס לשם, וזה לא יהיה טוב לא לנו ולא להם. אני מקווה שהדבר הזה יעשה. על הסעודים אני פחות סומך, אבל אני מקווה שתחקיר רציני משותף יהיה לאירוע הזה. ונוסיף נקודה אחרונה, עד עכשיו השב"כ לא אישר לחברות תרופה ישראליות לטוס לאמירטים, לדובאי או לאבו דאבי.
1: רוס ברלוביץ' קודם אמר שיאללה, יאללה, תנו לנו לטוס, אנחנו עכשיו טסים.
10: לא, אבל אתה יודע, זה אמנם פותר את הבעיה הקונקרטית, כי יש להניח שטייסים ישראלים יהיו מאוד מאוד מיימנים מכל הבחינות, אבל מטוס ישראלי עם דגל ישראל עליו הוא תמיד מטרה הרבה יותר אטרקטיבית, אז יש לכאן ולכאן, אבל ללא ספק צריכים לשקול את הדברים האלה. ואני אומר שוב, יש פה דברים שמעבר לשמחה של היום בערב יצטרכו לעשות פה תחקיר אמיתי רציני, ולא נוכל לעשות אותו לבד בלי שיתוף פעולה עם האמירטים ואולי גם עם הסעודים, למרות שאני פחות בטוח בהם.
1: דיברתי על זה עם רוס ברלוביץ' קודם, אני רוצה לשאול אותך גם כמי שהיה. יש גם חברות ישראליות שהרבה מהטיסות שלהן זה פשוט נותנים את זה, מזכירים צוות זר של טייסים זרים, הכל שם זר, אתה יכול לסמוך על זה?
10: שאלה מצוינת, וגם אני, לא רק שאני חושב על זה עכשיו, הייתי כמה פעמים בטיסות כאלה ושאלתי את עצמי, רגע, אני הזמנתי טיסה בארקיע בישראל, אז מי זה האנשים האלה שאני פוגש במטוס, שאחד מהם לא מדבר עברית וכולי. אני חושב שיש נקודה חשובה מאוד, יהיה לא פשוט להגיע להבנות שאותם חברות תעופה זרות בכלל, חברות שעובדות עם חברות ישראליות בפרט, ייתנו מראש את השמות של הטייסים, אולי בכלל שמות של דיילים ודיילות, ושיהיה איזושהי בחינה ביטחונית ראשונית, עוד פעם שאפשר יהיה לעשות אותה כמובן במחשבים פה בישראל, עם איזשהו זכות וטו על האנשים שיראו כמפוקפקים. כי האירוע הזה כפי שקרה עכשיו נגמר כפי שנגמר, אבל אנחנו יודעים אז הוא יכול להעלית ולייצר דמיון אצל לא מעט שחקנים אחרים, ואני חושב שעדיף להסיק את המסקנות הנכונות אחרי האירוע הטוב שקרה ולא אחרי ש-180 ישראלים נהרגו.
1: יורם, ממש בחצי דקה בבקשה, זה לא קשור לדברים שאמר ראש הממשלה אתמול על אויבינו?
10: תראה, אני חושב שלא, ואני חושב שעוד פעם, האירוע הזה זה לא אירוע שמישהו ידע או היה לו איזשהו סימן שעלול לקרות, ואם כן, אז מישהו יצטרך להסביר מה השבק ידע, אם ידע, ואם כן, מה הוא עשה בכדי למנוע את זה. אני חושב שראש הממשלה נתן הזרה כללית, אני לא יודע כמה היא מבוססת. העובדה שכל אויבינו רוצים לפגוע בנו כל הזמן, נכון. העובדה שהבחירות הן מועד רגיש, גם נכון. אבל אני לא חושב שיש קשר בין שני הדברים, וזה אמירות די מנותקות לדעתי.
1: אלוף מילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המל"ל, תודה על השיחה הזו, גיורא.
10: בבקשה,
1: ערב טוב. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, שלום דורון.
11: שלום ירון, ערב טוב.
1: עדכן אותנו.
11: כן, אז כאמור המטוס נחת, 180 ישראלים, אפשר לומר ניצולי הפיגוע, אז בטיסת פליי דובאי נחתו בשלום בישראל, ועכשיו ירון הגיע הזמן לתחקירים ולבדיקות. עכשיו זה התור של מערכת הביטחון, לברר את האירוע הזה ולשאול לא מעט שאלות על מה שאפשר לתחקירים, את הפיגוע הזה שכמעט כמעט התממש, ורק בזכות תושייה וגבורה רבה של נושא המטוס נמנע כאן מגה פיגוע. מערכת הביטחון תידרש לבדוק שורה ארוכה של סוגיות שיחקרו כעת על ידי המוסד ועל ידי השבק, בין היתר ירון, סוגיית הטייס האומני, מי אישר לו לעלות על הטיסה הזו, איך יתאפשר
1: מצב... כל פעם שאתה אומר אומני זה נשמע כאילו אומני בהי ולא, הוא לא אומני.
11: אומני, כן, אומני בעין, אני צריך לעבוד על העין שלי לגמרי. אז תראה, הטייס האומני הזה לא היה אמור לעלות על הטיסה הזו, השאלה שנשאלת היא, איך יתאפשר מצב שטייס שהוא ממוצא של מדינה שאין לה יחסים דיפלומטיים עם ישראל, היא אמנם לא מוגדרת מדינת אויב בצורה הקלאסית של המילה, אבל בכל זאת מדינה שאנחנו יודעים שיש סביב המתיחות בימים האלה בין אומן לבין איראן, יש את הסוגיה של מיצר הורמוז, אלה שתי המדינות שגובלות במיצרים האלה, ולכן
1: אגב האומני הזה הוא במצב של חקירה, נכון? חוקרים אותו.
11: כן, כן, לגמרי, הוא אמנם נוטרל על ידי הנושאים הישראלים שהשתלטו עליו ושהצליחו לקשור אותו, אבל הוא לגמרי במצב תקין לחקירה, ואני מבין שהחקירה כבר החלה על ידי הרשויות הסעודיות. וכאן ירון עוד שאלה שנשאלת, והיא שאלה מאוד חשובה, עד כמה יהיה שיתוף פעולה בין הרשויות הסעודיות וגורמי הביטחון שם לבין גורמי הביטחון הישראלים? אנחנו יודעים להגיד שמתחת לרדאר מערכת הביטחון הישראלית בוודאי מקיימת בשנים האחרונות קשרים עם סעודיה, זה דבר שכבר נחשף, זה כבר מזמן לא סוד, אבל השאלה היא כמובן תמיד בדברים האלה, ביחסים הרגישים האלה בין המערכות הביטחוניות, בין גופי הביון והמודיעין, עד כמה יש שיתוף פעולה, עד כמה יאפשרו למוסד להיחשף לכל פרטי החקירה, עד כמה הרשויות הסעודיות יבצעו את החקירה הזו בצורה יסודית, מבלי לטייח דברים.
1: נקווה שגם לא ייתנו, המוסד ימצא את הדרך לתשובות האלה.
11: גם זו בהחלט שאלה, וכמובן ירון, מכאן ואילך גם השאלה לגבי ההמשך, איך מונעים מאירוע כזה לקרות פעם נוספת, איך מוודאים שבפעם הבאה לא יוכלו להשתלט אנשים כלשהם, אם זה טייסים ואם זה כל אדם אחר, על טיסה שנמצאים בישראלים. בהמשך לשיחה שלך עכשיו עם גיורא איילנד, אירוע כזה עלול להביא איתו אירועי השראה, זה עלול להעלות רעיונות לראש לכל מיני גורמים עוינים, ולכן המטרה המוסד והשבא כאן היא גם למנוע את האירוע הבא במקביל לחקירה של האירוע הזה.
1: נחזור להתרגשות עכשיו, דורון קדוש, תודה. עינב קרנר, מה קורה בנתב"ג?
8: כן, כן, ירון, אז עוד רגעים אחרי הנחיתה, מטוס נחת בשלום, נגיד את זה שוב למאזינים שלנו, עם כל הנושאים בריאים ושלמים, וגם המשפחות שכאן מתרגשות, מחכות לפגוש כבר את יקיריהם. עירית שני נמצאת איתנו, עירית שלום לך.
12: שלום.
8: את אימא של אופיר שני, נכון. שנסע עם אביה אסף.
12: נכון.
8: ובואי ספרי לנו קודם כל מה את מכירה מהבוקר הזה, איך התחושות שלך היו.
12: ברגע ששמענו שהיה איזשהו עניין עם המטוס, והבנו שזה המטוס בעצם שאופיר ואסף נמצאים עליו, ישר פתחנו באיזשהו אופן חמל בבית, התחלנו לקבל חדשות ולהבין מה קורה ומי נגד מי, וכל הזמן הזה בעצם ניזונו משמועות, לא ידענו בדיוק
1: מה... דורון קדוש, תודה. עינב קרנר, מה קורה בנתב"ג?
8: ירון, אז עוד רגעים אחרי הנחיתה, מטוס נחת בשלום, נגיד את זה שוב למאזינים שלנו, עם כל הנושאים בריאים ושלמים, וגם המשפחות שכאן מתרגשות, מחכות לפגוש כבר את יקיריהם. עירית שני נמצאת איתנו, עירית שלום לך.
12: שלום.
8: את אימא של אופיר שני, נכון. שנסע עם אביה אסף.
12: נכון.
8: ובואי ספרי לנו קודם כל מה את מכירה מהבוקר הזה, איך התחושות שלך היו.
12: ברגע ששמענו שהיה איזשהו עניין עם המטוס, והבנו שזה המטוס בעצם שאופיר ואסף נמצאים עליו, ישר פתחנו באיזשהו אופן חמל בבית, התחלנו לקבל חדשות ולהבין מה קורה ומי נגד מי, וכל הזמן הזה בעצם ניזונו משמעות.

0: ישר פתחנו באיזשהו אופן חמל בבית, התחלנו לקבל חדשות ולהבין מה קורה ומי נגד מי, וכל הזמן הזה בעצם ניזונו משמועות, לא ידענו בדיוק מה קורה, אף אחד לא דיבר איתנו בצורה רשמית, עד איזשהו שלב שכן היה לנו קשר עם אסף ואופיר, שהם הגיעו לסעודיה ושם הם התקינו אותנו בכל מה שעבר עליהם.
1: מתי הרגע באמת שאת מתחילה להירגע ולהבין שאפשר להוריד מהלחץ?
0: בעצם עד עכשיו אני לא רגועה, עד שאני לא אראה אותם פה בארץ.
2: עירית, שומעת אותנו?
0: הם עברו טלטלה מאוד מאוד רצינית. כל מה שעבר עליהם במטוס, אסף ממש סיפר לנו כל פרט ופרט.
1: מה למשל? מה הוא סיפר לכם?
0: שהמטוס איבד שליטה והם פשוט נזרקו מצד לצד, וזה היה נורא, וכולם צרחו במטוס, והם היו צריכים לשמור על קור רוח ולנסות להבין איך הם יוצאים מהסיטואציה הזאת. ותוך כדי כל ההמולה שהייתה במטוס, הם הבינו שישראלים שם לקחו את העניינים לידיים ועשו איזושהי פעולה, וזה מה שהציל בעצם את המצב.
1: אופיר בת 25, ילדה גדולה, אבל הוא בכל זאת כאימא שלה, על אף שהם חזרו והיא בריאה ושלמה ונמצאת כאן בארץ כבר באדמת ישראל, איך את חושבת שהיא תתנהג גם אחרי שהיא תחזור, ועד כמה הטראומה הזאת תלווה אותה?
0: תקשיבי, אנחנו משפחה למודת טראומה. אימא שלי נרצחה בפיגוע טרור כשאופיר עדיין לא נולדה, היא נולדה פשוט לתוך הסיטואציה הזאת לפני 26 שנה. אופיר איבדה בן דוד בפעולה מבצעית בסוריה לפני שנה. אז אנחנו למודי ניסיון, ולצערי גם אופיר למודת ניסיון.
2: עינב, את יכולה להתקן את עירית שהם עכשיו הם יורדים מהמטוס ויורדים לאט לאט מהמטוס ואפשר לראות אותם כבר.
1: עכשיו מתחילים, את לא רואה את זה עירית, אבל הם כבר יורדים מה... אנחנו בשידור חי, סליחה בבקשה, אנחנו בשידור חי, סליחה. אנחנו, אני יכולה להגיד לך עירית שכרגע הם יורדים מהמטוס, את לא רואה את זה עדיין, את יכולה באמת להסתכל במצלמות. בואי תנסי לראות את אופיר.
0: כן, ציפי. אני פה, אני באה.
1: אז את ניגשת לביתך עכשיו?
0: אני חייבת ללכת.
1: טוב, אז ירון, עירית צריכה ללכת לראות את ביתה, אבל שמענו את הדברים הקשים שאימא שלה נפגעה באירוע טרור. פיגוע טרור, לא הספקנו לשאול אותה, אבל אני מניחה שהזיכרונות האלה צפו לה במהלך היום הזה, כשהיא שמעה שגם הבת שלה נקלעה לאירוע לאומני, ותודה לאל ירון, באמת האירוע הזה נגמר. הנה
2: עכשיו הילדים יורדים, ילדים קטנים שהיו שם גם, כולם יורדים לאט לאט מהמטוס, עולים לאוטובוסים שיקחו אותם לטרמינל אחת.
1: כן.
2: בואי נתרגש עוד פעם, בואי נתרגש עוד פעם. הקולות במטוס, השירה, איך שהם נחתו, בואו נשמע. ולהיות במטוס, בשירה עכשיו, בנחיתה בנתב"ג. מתי הם יפגשו את המשפחות?
1: ממש, הכל, אתה רואה, אם הטיסה ארכה 45 דקות, שזה באמת שליש מזמן טיסה רגיל, אז גם ההגעה לטרמינל אחת תהיה בדקות בודדות.
2: יאללה, קיצור תהליכים, פספורטים וזה, לקצר להם תהליכים.
1: לדעתי יעשו להם הקלות היום, ויתנו להם כבר להיפגש עם המשפחות, מבינים שכולם פה דרוכים, וכבר יופי. רוצים לראות שהילדים והמשפחות בסדר. כן, ועוד יפה. ועוד אנשים, ירון, כל כך הרבה אנשים מתאספים פה.
2: עינב קרנר,
1: חגיגה
2: אחרי שבע טלי ליפקין-שחק תהיה כאן, ואתם תמשיכו לשדר משם. תודה עינב.
1: תודה ירון.
2: לניר קוזין, עדכון, שהדקה האחרונה.
3: כן, טוב, אז ירון, אנחנו רואים את המטוס נוחת. עכשיו, כמו שאמר ירון, כמו שאמר דורון, סליחה, זה שלב התחקירים, זה גם שלב התאום בין ישראל לבין איחוד האמירויות. איפה זה נפל שם? הקשר הביטחוני כל כך חזק בין שתי המדינות הללו. צריך להבין איפה זה נפל, איפה ברגע האחרון לא הצליחו לסגור את הפרצה הזאת. וכמו ששמענו במהלך המשדר שלך, לוודא שחלילה

0: דבר כזה לא יקרה. עכשיו התרגשות גדולה כשהישראלים האלה החכמים כל כך נמצאים כאן בארץ.
1: יניר קוזין, ושוב ביחד נצדיע לגיבורים שהשתלטו שם על אותו מחבר. הם הגיבורים הגדולים. סיימנו העורכת נועה מיכאל אירונן, המפיקים אלה אורן, אמיר בייר ונוגה רותם, על הביצוע הטכני אייל אוברמן וצוף דרור, בפיקוח הטכני לנגביש עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן. אחרינו, המשך העדכונים עם טלי ליפקין שחק, ירון וילנסקי איתכם, להתראות.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בסוכה שלנו שמחה וצהלה.
2: חג סוכות שמח, מגלי צהל.
3: סוכות של חוויות בעיר דוד.
4: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
3: סוכות של חוויות בעיר דוד.
4: חפשו אותנו בגוגל.
5: שלום, כאן משפחת גולן.
6: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
5: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
6: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
5: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
6: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
5: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
7: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמין אתכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום, במשתתפים בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טסה, מירי מסיקה והביג בנד, קרנן, אבישי כהן והביג וישס, פלד, רביד פלוטניק, תמיר גרינברג ועוד. 11-14 בנובמבר בנמל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
8: יש מי שאומרים לעצמם, לי זה לא יקרה. ויש מי שפשוט חוגרים חגורת בטיחות. כי אם חלילה קורה משהו, החגורה היא שיכולה לעצור אותנו ולהציל את חיינו. שלום, כאן ניצן מהרלבד, ואני כאן כדי להזכיר. לפני שמתניעים, מוודאים שכולם חגורים גם מאחור. והקטנים בכיסות בטיחות שמתאימים להם. זה מצריך כמה שניות, אבל ברגע האמת, השניות האלה יכולות לעשות את כל ההבדל. לפני שמתחילים את הנסיעה, מתחילים בחגירה. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
9: קבוצת הכדורגל הציונית הראשונה.
10: מהיום שבו נולדתי, אני ידעתי, החיים שלי שלה.
9: בחג הסוכות הזה, גלי צהל חוגגת יום הולדת 120 למכבי תל אביב. אלי דריקס ויובל ישראלוב בראיונות עם אבי נימני, לירן שטראובר, גיורא שפיגל ואורחים נוספים.
11: אבא שלי, מה הוא עשה? לקח אותי לציון המכביה, למכבי תל אביב, כן. ואמר, אם הוא מוכשר, זה לפחות יהיה במקום הכי טוב.
9: מהיום שבו נולדתי, מחר, חול המועד סוכות באחת בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
12: ערב טוב לכם.
13: נכנסנו לעזה.
14: על ציר פילדלפי.
13: הפעם מהחרמון.
14: במרכז הארץ.
13: באחד הכפרים בדרום לבנון.
15: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
16: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
15: הכי ביטחוניים.
16: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
15: והכי חדשותיים.
17: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
15: יומן השטח, מחר ב-5, גלי צהל.
18: אך החיטה צומחת שוב.
19: מתוך משבר אישי ולאומי צומחת רעות ואחדות. בחג הסוכות, גלי צהל בתוכנית מיוחדת על הקשרים שנוצרו ביום 7 באוקטובר. אילנית סויסה עם אורחים שפיתחו חברות, שותפות וזוגיות בתוך המצוקה.
20: אני לא ראיתי אותו כחייל פצוע והוא לא ראה אותי כחטוף, אז אני לא נתתי לו יחס מיוחד, הוא לא נתן לי יחס מיוחד.
19: קשר אדם, שבת, שמחת תורה, ב-8 בערב בגלי צהל ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
21: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: ביצה על השעה 7, מועדים לשמחה באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. לפני זמן קצר נחת בנתב"ג מטוס החילוץ של פליי דובאי, ובו 180 הישראלים. כך זה נשמע מרשת הקשר של המטוס.
1: Sky Dubai 1073 Ben Gurion Tower. Welcome to Israel. Thank you for bringing our passengers safely back home. Continue approach runway 30.
2: Runway 30. Thank you.
0: לאחר ירידת הנוסעים, צוותי מד"א שהמתינו סמוך למטוס מדווחים שאף נוסע לא נדרש לטיפול דחוף, כולל שני הנוסעים שדיממו. כך מעדכן כתבנו אלישיב הראל. מנתב"ג מדווחת כתבתנו עינב קרנר.
3: לפני זמן קצר נחתה בשלום טיסת פליי דובאי מסעודיה ובה 180 נוסעים. המטוס המריא לאחר בדיקה קפדנית שערכו אנשי השבק והמוסד במטוס פליי דובאי, כולל תישול צוות הטיסה, ורק אז ניתן האישור להמראה. חלק מהנוסעים התנגדו לעלות לטיסה וביקשו מטוס ישראלי. על אף שישראל ביקשה להוציא מטוס ישראלי או חכור, הסעודים סרבו לבקשה. שרת התחבורה מירי רגב ביקשה לעצור את כלל הטיסות של פליי דובאי עד לסיום התחקיר. עובדים סוציאליים ומטפלים מומחים לטראומה של עמותת נטל נמצאים בנתב"ג כדי לפגוש את הנוסעים ומשפחותיהם.
0: שר הביטחון כץ הגדיר את התקרית החריגה במטוס שהיה בדרכו לתל אביב כניסיון פיגוע ג'יהדיסטי, והדגיש כוונת המחבל הייתה לרסק את המטוס על כל נוסעיו. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי עדיין לא ידוע האם מדובר בפעולה שהוכוונה על ידי מדינה זרה או על ידי ארגון טרור. תת-אלוף במילואים רן כוכב, לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית בחיל האוויר, קרא ביומן הערב למערכת הביטחון לפעול להידוק הקשרים המודיעיניים עם מדינות שונות למניעת אירועי חקיינות.
4: כולם טסים, ולאו דווקא בחברות ישראליות מאובטחות. זאת מדינה שיש לנו איתה הסכם אברהם, והרבה מאוד מהפעילות העסקית, התיירותית והביטחונית מבוצעת במפרץ הפרסי בהובלת איחוד האמירויות, כך שנצטרך להדק גם את הקשרים המודיעיניים המבצעיים, וגם לוודא שאירוע מהסוג הזה לא קורה שוב.
0: מנכ"ל ארקיע עוז ברלוביץ' אמר בריאיון לירון וילנסקי, אנחנו סומכים על הטייסים הזרים שלנו.
5: אבל מערך הבטחה הוא שונה, וצוותים ישראלים, אני מניח שהעניין הזה היה
0: שונה. אבל גם אצלכם?
5: אני שקט מאוד, כל החברות שאנחנו מפעילים תחת רגולציה של בטיחות וביטחון, וכולם עוברים אישורים הכי נוקשים שיש מכל המערכים בישראל בעניין הזה.
0: נשיא המדינה הרצוג מגנה באוגדת איוש את אירועי תג מחיר, ואומר בביקורו באוגדה, זו פגיעה בשמה הטוב של המדינה ושל ההתיישבות.
6: אנחנו רואים תופעות של פשיעה לאומנית, פוגעות ביכולת שלנו לממש את השלטון החוק. זה דבר שפוגע בצורה חמורה מאוד בשמה הטוב של ישראל. זה קודם כל פוגע בהתיישבות. לומר משהו מוסרי עמוק. זה לא יכול להימשך, והדרג המדיני צריך לתת את כל הכלים כדי שהתופעה הזאת תיפסק. כי היא לא לנו, היא לא שלנו ולא יהודית ולא ישראלית.
0: כתבנו נועם נקש מעדכן כי שניים מתוך שלושת החשודים שנעצרו בהתפרעויות אמש בכפר ג'לוד מדרום לשכם, שוחררו למעצר בית. 27 ימים לבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית אומר הערב, גורמים שונים עלולים להפר את חוקי דרכי התעמולה רק כדי לקבל פרסום נוסף. ראוי שהכנסת תעדכן את החוק, מדווח כתבנו ישראל פישר.
7: הרקע לדבריו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הוא דיון בעתירה שהתנהלה לפניו. אחת הטענות בעתירה הייתה שמפלגה השתמשה באותיות שייצגו אותה בבחירות לכנסת לפני המועד המותר, 42 ימים לפני הבחירות. העתירה שבמסגרתה אמר את הדברים של מפלגת ישר נגד ש"ס. לכן אמר סולברג שראוי שהכנסת תעדכן את חוק דרכי תעמולה, אבל הוא הדגיש כי כל עוד החוק הקיים בתוקף יש למלא את הוראותיו.
0: התחזית למחר, צפוי גשם בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, הטמפרטורות אוספנה להיות נמוכות מן הרגיל העונה. אלה חדשות.
8: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
9: עכשיו בגלי צהל.

0: Good evening, Sky Dubai 1073 Ben Gurion Tower. Welcome to Israel. Thank you for bringing our passengers safely back home. Continue, folks. Runway 30.
1: Continue, folks. Runway 30. Thank you. Sky Dubai 1073.
2: Good evening. Welcome to Israel, שלום לכם. אנחנו ממשיכים במשדר המיוחד עם נחיתת טיסה 1073 של פליי דובאי משדה התעופה טבוק בצפון מערב סעודיה, ועל סיפונה 174 נוסעים שהדרך הביתה ערכה להם היום מאוד. עיכוב של 12 שעות בעתה ופחד טלטלה שתרעיד את עולם התעופה ואת עולמות הלחומה בטרור, וסוף טוב על אדמת הבית. עם הדיווחים מנתב"ג, עם סימני השאלה לנוכח סימני קריאה מוקדמים, אפשר גם מוגזמים, כשטרם התפוגג ערפל האירוע המורכב הזה. אנחנו כאן לעוד שעה, עוד שעה של שידור. ראשונה איתנו עינב קרנר, כתבתנו עיני תעופה בנתב"ג. שלום עינב.
3: שלום טלי, ערב טוב. אז כן, אנחנו יכולים עכשיו לבשר שהמטוס סוף סוף נחת אחרי עיכוב של 10 שעות מאז שהוא היה צריך לנחות בנתב"ג, ועיכוב שהוביל לטלטלה הזו שעברו היום נוסעים, 174 נוסעים. טיסה שהתחילה עם קטטה תחילה, וחשבו שכך הדבר, ונשמו לרווחה אחרי שלחצו על לחצן המצוקה, ואז התברר שהיה פה אירוע הרבה יותר חמור, שאנחנו ייקח זמן טלי עד שיבינו ויפנימו וגם יפעלו בהתאם לבאות איך להימנע מאירועים כאלה בהמשך. אבל אין ספק שלאותם נושאים,
2: כן, עינב, מה קורה בנתב"ג ממש ברגע זה בעודנו מדברות?
3: אז כרגע אפשר לומר טלי שהנוסעים ירדו מהמטוס, המשפחות כבר מחכות להן בטרמינל אחת במתחם יהודי שנקבע למשפחות. חלקן יוצאות מדי פעם אלינו, אל התקשורת, ומספרות על מה שהן חוו במהלך היום הזה. אבל כן נציין טלי שגם עד שהטיסה הזו יצאה לדרך, זה ערך המון זמן, בין היתר משום שבישראל דרשו להוציא מטוס ישראלי, הסעודים סרבו, ולכן רק אחרי ששבק ומוסד בדקו את המטוס מבחינתו, גם את הצוות של הטיסה בקפידה רבה, רק אז ניתנה ההוראה להמריא, כאשר חלק מהנוסעים שבטיסה הזו סרבו לעלות לטיסה. כן אומר שיש פה גם מטפלים, עובדים סוציאליים, כדי לתמוך במשפחות ובנושאים. מדובר באירוע מאוד מטלטל עבורם, שלא נאמר טראומה לאותם הנושאים, ולכן ייקח זמן עד שהם באמת יצליחו להפנים את האירוע המטלטל הזה שהם חוו, במיוחד שבטיסה הזאת טלי יש גם כמעט 30 ילדים. אז אפשר באמת לראות בשעה האחרונה, כן, מאז שאנחנו התמקמנו פה בטרמינל אחת, את המשפחות הרבות שלצד ההתרגשות, ורואים את הניצוץ בעיניים, את הדאגה הרבה שליוותה אותם לאורך היום הזה. אבל ללא ספק טלי, כל היום הזה אני שומעת את המשפט שחוזר על עצמו, נס גדול, יכולנו, כן, בהחלט להתעורר למציאות עגומה הבוקר הזה, ותודה שכך זה נגמר.
2: ועדיין אין לנו את כל הפרטים של זה, תודה לך עינב קרנר, בינתיים את נשארת איתנו כמובן. ושלום אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון.
4: שלום טלי.
2: אמיר שלום, מה אנחנו יודעים בשעה הזאת? המטוס נחת, הנוסעים ירדו, אפשר מן הסתם יעברו עוד תחקורים נוספים, יוכלו לתרום ככל שיוכלו, מה אנחנו כבר יודעים?
4: אז תראי, קודם כל צריך להסתכל על הדברים, הייתי אומר, זה נראה כשאנחנו פחות או יותר מבינים מה קרה, אבל עדיין נסתכל על זה בחשדנות. ראינו את ההודעה של שר הביטחון שדיבר על כך שזה היה פיגוע ג'יהאדיסטי בסגנון התאומים שנמנע, אבל עדיין, כל הדברים האלה נמצאים עדיין בחקירה. אני מזכיר, מי שעושה את מי שלמעשה מבצע את החקירה עצמה זה הסעודים. הטייסים, זה שהטייס האומני וגם הטייס השני נמצאים בסעודיה, הם מתוחקרים. אני אומר, לא הצלחתי להבין האם חלק מנושאי המטוס גם כן תוחקרו על ידי שירותי הביטחון של סעודיה. העניין הזה עדיין נמצא, אני מניח, בבדיקה. אני מניח שהם עברו איזשהו תשאול שהוא תשאול ראשוני בהקשר הזה, והחקירה כאן תהיה חקירה משותפת. פה אין לי בכלל ספק, נכון שלישראל וסעודיה אין קשרים דיפלומטיים, אבל ללא ספק, בכל מה שקשור, נקרא לזה כך, לחקירת האירוע הזה, כדי ללמוד להבא, אני מניח שהחקירה הזאת, המודיעין יועבר בין הצדדים.
2: לפני שנמשיך, אני רוצה לתאר למאזיננו שהם שומעים אותנו ולא יכולים לראות את המשפחות שעומדות וממתינות ביציאה, או במקום שבו בטרמינל אחת יוצאים הנוסעים. אני רואה עיניים דומעות ושפתיים נשוחות של בניסיון לא לפרוץ בבכי, כשמגיעה משפחה עם אבא, אמא, ילדה, והסבתא מחבקת כל כך חזק, ניכר על פניהם של בני המשפחות שממתינים שם, המתח העצום של היום הנורא הזה, או היום הקשה הזה, גם שנגמר בטוב, והרצון הזה כבר לחבק ולגעת ממש בבני המשפחות שלהם, שלהם חיכו וחרדו כל כך לגורלם. אמיר, לחזור לעניין שיתוף הפעולה עם סעודיה, בוא נאמר כך, גם אם דיבור ישיר, ואנחנו יכולים לדעת בדעתנו שיהיה דיבור ישיר או באופן עקיף על ידי מתווכים, יש להניח שהאינטרסים, מפת האינטרסים ללחימה בגורמים, גורמי טרור באזור הזה, תאפשר שילוב כוחות.
4: לחלוטין, תראי, טלי, את ואני ותיקים מספיק כדי לזכור את פיגועי ה9 בספטמבר, את ה-9-11 המפורסם. אני מזכיר לך שהתשתית הייתה תשתית סעודית, כך שהסעודים מהבחינה הזאת הם מאוד מאוד מאוד רגישים. נכון שבסך הכל הם היו כאן שחקן משנה, כי הם בסך הכל אפשרו למטוס לנחות. אגב, המטוס קיבל הוראת נחיתה בטבוק. טבוק זה שדה שהוא שדה, בעיקרון הוא שדה צבאי. יש שם גם טרמינל אזרחי, אבל עיקרון הוא שדה צבאי. המטוס נחת והוא עבר מיד, הוא נחת להערכתי גם בחלק הצבאי ולא בחלק האזרחי, הוא עובר למסלול צדדי ורק אחר כך טופל. בסופו של דבר צריך לומר שאנחנו מדברים כרגע על, מהתמונה שמצטיירת, נמנע כאן פיגוע בסגנון ה-9-11. האמריקאי סגנון הפיגוע של התאומים.
2: 11 בספטמבר, אבל
4: בדיוק,
2: אנחנו מבינים שאפשר שזאת הייתה, זה היה התרחיש, ואפשר, ואנחנו עדיין לא יודעים את הנסיבות, וגם את המוטיבציות של מי שניסה לבצע את הטרור, את מעשה הטרור הזה, אבל אנחנו יכולים לשער כמה נורא יכולה להיות היום הזה, אם היה נגמר אחרת.
4: תראי, היה כאן, את יודעת, אני, אנחנו כעיתונאים לא אוהבים את השיח הזה, אבל בוא נגיד שהיה כאן, יש שיגידו מזל גדול, יש שיגידו נס גדול, המזל שהיה שם עוד צוות.
2: כן.
4: היה עוד צוות, היה צוות הטסה נוסף של האמירטים, וזה היה המזל הגדול, כי הם אלה שהצליחו להשתלט על המטוס. מה שקרה אגב, ברגע שהם נכנסו לקוקפיט, המטוס היה בצלילה. המטוס נותק ממה שאני מבין, מהטייס האוטומטי, ואז אותו טייס אומני פשוט הפנה את האף כלפי מטה, ובשלב הזה היו צריכים לקחת בחזרה את ההגאים ולייצב בחזרה את המטוס.
2: אז ברגע הזה אני נפרט ממך, למרות שאתה נשאר איתנו, מודה לך כרגע אמיר בר שלום, פרשננו לצבא וביטחון, הוא פונה אליך סגן אלוף במילואים מידן בר קברניט באלעל, מי שהיה יושב ראש ארגון הטייסים, שלום לך.
5: אלן טלי, מה העניינים?
2: אלן, יש לך כותרת לתרחיש האימים הזה? הוא אי פעם עבר במוחך?
5: א', הוא עובר במוחו של כל טייס בצורה זו או אחרת. בסוף תראי, המטוסים האלה מוטסים על ידי בני אנוש, וזה נקודת היתרון או החוזק הכי גדול שלהם, וזו גם לפעמים יכולה להיות נקודת תורפה. אבל צריך להגיד ביושר שני דברים שקצת נעלמים לנו בשלל הדיווחים. ראשית, המטוס הזה נחת בשלום, ואפשר יהיה לתחקר, וכולם בחיים. זאת אומרת, אפשר לשמוע את כל ההקלטות, לראות את כל המצלמות, הם ידעו מהר מאוד מה קרה שם. ואמיר צודק, זאת תהיה חקירה משותפת, כך צריך להיות, וכך גם נכון אם לא היה צריך להיות. הדבר השני, תראי, בכמה דקות שאנחנו נדבר, בלגרדיה, אטלנטה, איידרבד, אפילו בתל אביב, ימריאו מאות טיסות, עם מאות אלפי נוסעים, שצריך לומר להם ביושר שחברים, המרחבים האוויריים שאתם אומרים אליהם הם בטוחים ופתוחים.
2: אפשר לומר להם שהמרחבים בטוחים ופתוחים?
5: חד משמעית, לא ממריאים למרחב אווירי שהוא לא בטוח ופתוח, ובטח לנוסעים הישראלים, וגם נוסעים בכל העולם שכרגע עוקבים אחרי הדבר הזה, והטייסים והטייסות בישראל שאני מכיר אותם אישית, ובכל העולם שאנחנו באמת העמיתים שלו, ונדבר גם על העמיתים שלנו מהאמירויות, שזה סיפור מאוד מעניין. כל תפקידנו, באמת, זה בטיחות וביטחון, ולפעמים בסדר מתחלף, אבל בשביל זה אנחנו שם. וצריך להגיד, דרך אגב, כמו שאמר ראש הממשלה נתניהו, להצדיע לאותם נושאים שבאמת השתלטו והצליחו למנוע את אותו אסון. ומפה אני שולח, ואני יודע ששומעים אותנו גם באמירויות, באמת לחיצת יד לעמיתנו באמירויות. זה אירוע שהוא משמעותי גם עבורם. אני מזכיר לכם שפליי דובאי טסה לפה כל המלחמה. היא לא הפסידה יום אחד כחברת תעופה, והאירוע הזה הוא מאוד משמעותי גם בשבילה.
2: איזה...
5: אבל זה יום, טלי, שאם את מחפשת כותרת, הוא ישנה את עולם התעופה. הוא ישנה את עולם התעופה. אנחנו בחודש ספטמבר, 25 שנה אחרי אותו יום ששינה את עולם התעופה, וגם היום הזה ישנה אותה.
2: ואיזו דרגה של קולגיאליות ושל הזדהות, אתה מדבר אל עמיתיכם באמירויות, עד כמה זה מייצר אינוחות כשמישהו משלהם, זה טייס אומני, עושה מעשה שאנחנו לא יודעים מה הרקע שלו, אם הוא באמת, בין אם הוא ג'יהדיסטי או אחר, איזה מכה זה נותן לחיבור האמיץ?
5: אני חושב שהגשרים שאנחנו בונים במזרח התיכון, חלקם באמצעות מטוסים, חזקים מכל אספלט של כביש או גשר שנבנה. זה בלתי יאומן בכלל. ואני חושב שהמכות הן חזקות, אבל החברות חזקה מהן. והיא תישאר כזאת. והיא הייתה גם עוד לפני שהיו לנו הסכמים. והחברות עובדות ביחד. והרשויות עובדות ביחד. ואני באמת אומר, תראי, איך אומרים, הסכמים, שלום, זה לא מילה. זה לא נייר שחותמים עליו. זה התנהגות שמקיימים אותה. ואנחנו מקיימים אותה. ואנחנו נמשיך קיים אותה. בקטע שלי מקצועית, ואת יודעת, זה האירוני, אני עכשיו בגרמניה, לפני 15 שנה בערך, טוס גרמני של חברת ג'רמן ווינגס, התרסק באלפים, כשטייס המשנה נעל את הקברנית בחוץ, והתרסק מעל כפר שנהגו הוריו לקחת אותו בימי נעוריו. אתה לא יודע מה מסתובב לבן אדם בראש, ואני חושב שאם משהו ישתנה פה, זה באמת היכולת שלנו להשפיע, לנטר, לאמן, לסנן את גורמי האנוש שנכנסים למטוס.
2: אז הנושא הזה כבר עלה בעבר, אני זוכרת סביב אירוע דומה של טייס מתאבד. אני כבר לא זוכרת איזה מהם בשנים האחרונות, והשאלה עד כמה הסריקה המוקדמת של הרקע הנפשי, של מצב התודעה, היא סריקה מספיק צפופה. ומסריקות ברזל צפופים.
5: אני חושב שהמסריקות האלה הם, כמו שאת אומרת, הם באמת צפופים או צפופות, יתקן אותי על שלום קור, אבל משקיעים בזה.
2: גם אותי, אני אכתוב.
5: משקיעים בזה המון. הישראליות, החברות הישראליות שבאמת, רק מילים טובות יש לי לומר עליהם, גם בקטע הזה.
2: היית מעלה, סגן אוף מילואים מידן בר, היית מעלה את רף הבדיקה הביטחונית למשל, התחקיר הביטחוני לטייסים זרים שבטיסים מטוסים ישראלים למשל, או
5: מטוסים מטוסי סכר? אני אגיד לך את זה בדרך אחרת. תראי, תפקידי כקברנית את מטוס הוא להרגיע. להרגיע את הרוחות תרתי משמע, ואת זה בדיוק מה שאני אעשה גם עכשיו. חבר'ה, לא עברו 12 שעות מאז האירוע פלוס מינוס. האירוע הזה יחקר עד תום, לא בכדי למצוא אשמים, אלא בכדי למצוא מה אנחנו לא רואים, מה אנחנו צריכים לראות, ואיך אנחנו נהיים יותר טובים. וכל המסקנות האלה ייצאו, והם ייצאו כולם, והם ייצאו מוקדם. קצת סבלנות כרגע צריך להירגע. וצריך להבין שהמרחבים האלה פתוחים בעולם. מדינת ישראל, מה שנקרא, יודעת לתחקר היטב. יש פה רשות תעופה אזרחית מצוינת, ורשות תחבורה, רשות שדות תעופה מצוינת, וחברות מעולות. אין לי באמת מילים לומר.
2: יהיה לנו שיתוף פעולה של הארגונים הבינלאומיים כדי להעלות נניח את רמת הבידוק הביטחוני לטייסים?
5: אני לא יודע אם זה מה שצריך לעשות.
2: או מה שצריך יהיה לעשות. יהיה שיתוף פעולה?
5: חד משמעית. תראי לך שעולם התעופה, אני יכול לומר לך, איגוד הטייסים, ושאמיר מכיר את זה, איגוד הטייסים הישראלי היה בקשר עוד הרבה לפני עם איגוד הטייסים מבחריין, בלסייע להם, בלהקים איגוד ולחקור אירועי בטיחות. חבר'ה, בשמיים קורים דברים שקשה מאוד לראות על הארץ, ואני לא אומר את זה מפטרונות. קורים דברים, דברים טובים. ועוד יקרו.
2: סגן אלוף מילואים מידן בר קברניט באלעל, מי שהיה יושב ראש ארגון הטייסים, תודה רבה לך שדיברת איתנו, גם הרגעת אותנו.
6: תודה לכם.
2: שלום. שלום, שלום. נעמה מזור, כתבתנו מענייני תעופה שם בנתב"ג, כתבתנו מענייני תחבורה. שלום נעמה.
7: נכון, נכון. שלום טלי, שלום. יש פה באמת המון רעש. אנחנו רואים פה ממש ברגע זה אנשים יוצאים עם המזוודות שלהם, מלווים בכוחות הביטחון. יש פה אנשים רבים שחוגגים בחוץ. אנחנו רואים פה מבטים האמת מעורבים של המשפחות שיוצאות בליווי יקיריהן שהרגע נחתו. יש פה המון מבטים של הקלה. אני מקווה שאתם שומעים אותי. יש פה המון חגיגות. אנשים יוצאים עם מבטים של הקלה. אנחנו רואים פה אנשים דומעים משמחה, מאושר. אנשים מתרגשים ובאמת בעיקר הקלה גדולה שכולם פה נחתו בשלום, המון שמחה כאן במקום, גם המון תקשורת זרה מסקרת כאן את האירוע. אנחנו רואים באופן כללי המון התעניינות באמת באירוע החריג הזה שקרה כאן היום. הם יוצאים כאן בהדרגה כרגע, כנראה שקצת היציאה נפסקה, אבל אני מניחה שבקרוב יצאו אנשים נוספים שבעצם חיכו ליקיריהם וכעת סוף סוף זוכים להתאחד איתם אחרי באמת שעות ארוכות ומותחות. עלי
2: נאמר מזור שם בנתב"ג, נעמה שלנו, תודה לך על התיאור הקצר והמרגש הזה, ונחזור אלייך בהמשך. תודה.
7: בטח טלי, נתעדכן.
2: נתעדכן. עודד שנקמן, סגן מנהל מרחב איילון במגן דוד אדום, מי שאחראי צוות מד"א שם בנתב"ג, שלום לך.
8: ערב טוב טלי.
2: אתם מופשפטים או מובטלים? בטלים ממלכה.
8: אנחנו, כמו שנאמר הכתבת הקודמת, אנחנו פה באווירה מרגשת מאוד. קיבלנו את הנושאים. אנחנו למעשה כרגע לקראת הסיום של בדיקת רוב הנושאים. נכון לרגע זה אנחנו חברנו לפצוע אחד במצב קל, עם חבלה קלה בפה לגופו העליון. אנחנו מפנים אותו לבית החולים. מעבר לזה, באמת האווירה פה היא אווירה יוצאת דופן, מרגשת מאוד, ואנחנו בשליטה ואנחנו שמחים להיות פה.
2: למה התכוננתם, עודד שינגמן?
8: אנחנו באנו בכוחות מתוגברים, מוכנים לכל תרחיש, ונערכנו פה עם 5 אמבולנסים ועוד פרמדיקים. היינו מוכנים פה לכל תרחיש, ולמזלנו הטוב, אנחנו פגשנו את הצעד הטוב של התרחיש.
2: גם לאפשרות שבני משפחות שהיו במתח כל היום, יהיו בהם אולי שהמתח יפיל אותם.
8: סף המתיחות של הנושאים פה הוא סף ברף הגבוה ביותר, והמפגש עם המשפחות שלהם הוא באמת סף מרגש, גם אותנו, גם אנחנו מאוד מתרגשים איתם, ואנחנו פה נמשיך להיות איתם פה כמה שאנחנו נידרש.
2: שלא תהיה לכם עבודה, אני מאחלת. תודה רבה לך.
8: הלוואי, תודה רבה.
2: שלום, פרופסור רבקה תובל משיח, יושבת ראש המקצועית של עמותת נט"ל, שלום לך.
9: שלום, שלום.
2: מומחית בטראומה, ומי שאנחנו מדברות לא פעם, בעיקר בשנים האחרונות, סביב חטופים ושחרורם ואירועי תופת אחרים.
9: הארץ מייצרת לנו הרבה הזדמנויות.
2: הארץ מייצרת הזדמנויות, ואנחנו יודעים שצוותים כבר נמצאים בנתב"ג כדי לפגוש את הבאים. מה להערכתך ולהבנתך תפגשו שם? וכשאנחנו מדברים על הפגישה עם אנשים הזקוקים לכם מתוך הבאים, גם אל הציבור כולו שחווה יום מאוד מאוד מורת עצבים.
9: נכון. זה נכון, תראה, הם עכשיו יוצאים והצוותים מחכים להם, גם אם מחכים חלק עם המשפחות, ונותנים להם כמובן להיפגש עם המשפחות. בסך הכל, בסך הכל תהליה, מכיוון שהדרמה הסתיימה בשעות הבוקר, אז חלק מהוודאות כבר חזרה גם למשפחות וגם לציבור הישראלי, אבל אנחנו עכשיו ערוכים לזה שהתגובות יכולות להיות בימים הקרובים, לא דווקא עכשיו. עכשיו אנשים חוזרים והם גם מאוד מאוד מרוגשים מלפגוש את המשפחות ולהגיע סוף סוף לארץ. זה היה היום נורא קשה בשבילם, אבל הימים הקרובים הם... הם ימים שאנחנו יודעים שיכולים להציף חלק מהתגובות, לכן בעיקר בשיחות הנוכחיות אנחנו נותנים את הטלפונים של קווי החירום, אנחנו נמצאים שמטפלים איתם הקואליציה הישראלית לטראומה ונטל, ואנחנו נמצאים שם לכל צורך. בינתיים לא נראה שיש משהו מאוד אקוטי עם רוב הנושאים.
2: כמה זה דחוף, פרופסור רבקה תובל משיח, לפגוש את האנשים שם? האם נכון לגמר אפילו לפלוש לרגע הפרטי הזה שלהם עם הנוכחות?
9: אנחנו נמצאים מאחורי הקלעים, אנחנו נמצאים ממש ממש ככה בסטנד ביי, אנחנו לא עושים התערבות מסודרת כשלא צריך, אנחנו לא מתערבים במפגשים, אנחנו נמצאים, היה הרבה זמן שהמשפחות חיכו, אז אנחנו שם ממש למי שצריך. את צודקת, אין שום צורך להתערב כשאין צורך. בעיקר מה שחשוב להעביר, ודווקא חלק מהמסר הזה הוא עבר למשפחות, שיבינו מה יכול להיות בימים הקרובים ליקרים שלהם שחזרו, ולא להיבהל ולדעת שיש כתובת לכל צורך שעולה.
2: אנחנו יודעות גם מאירועי השלוש שנים האחרונות של החשיפה של התקשורת, שגם תפקידה להעביר את המידע וגם היא תאבה לתת יותר, יש לפעמים קושי להכיל את זה, בעיקר למי שעברו רגעים או שעות קשות.
9: נכון, את צודקת. נכון, ולכן את יודעת, הפנייה הזאת היא באמת לכולנו, מה שקראת לו הפלישה. כולנו צריכים לכבד את הרגע הזה ולכבד את ה-24 שעות הקרובות. וגם לזכור, את יודעת, יש, כל היום הזה הוא בסימן של משהו נוראי שכמעט קרה. ולא קרה. והדבר הזה יש לו שני צדדים. אחד, זה שהוא נגמר בטוב, וזה היה יכול לראות כמובן אחרת לגמרי, וטוב שאנחנו לא בתסריט השני. אבל יש לזה גם משמעויות במובן של דברים שאנחנו נראה עכשיו, או עשויים לראות של האנשים שכרגע בחול ולא נטסים דווקא בחברות ישראליות, או אנשים שעומדים לנסוע לחול. הכמעט הזה יש לו היבט אחד של טוב שנגמר ככה, והיבט אחד של איזה חרדה שתסתובב פה בימים הקרובים, כי זה כמעט קרה. וזה מפחיד לחשוב איך זה היה נגמר אם זה היה מצליח לקרות.
2: והתזמון היא לא רק אסוציאטיבית בתקופה הזאת, רגע לפני השבעה באוקטובר ושמחת תורה, אלא תקופת חגים ונסיעות, שזה אחד הדברים שהם התרפיה הקולקטיבית של עם ישראל, של אנשים לנסוע. זה עיכוב, זה מייצר איזה בלם אולי. אנשים חושבים לפני שהם יעלו למטוס הבא, איך נכון לשכח את המתח הזה או את הדריכות הזאת?
9: תראה, אין הרבה מה לתת פה טיפים. הדבר היחיד שאני יכולה לומר זה שאנחנו עם סתגלן מאוד, כי את ראית שאנחנו כחברה חזרנו לטוס עוד באמצע המלחמה, גם כשהייתה תחזית עם איראן והייתה פעמיים. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא מאוד מאוד חזק בצורך גם לנשום אוויר מחוץ לישראל בגלל הסטרס ובגלל התקופה הארוכה של השלוש שנים. אני חושבת שגם בלי טיפים מיוחדים זה יחזור ויתנרמל. יכול להיות שאנשים יעדיפו חברות ישראליות בגלל הביטחון, יכול להיות שאנשים יעשו טיפת החושבים שלהם, לאיזה מדינות הם טסים, לאיזה מדינות הם לא טסים. אני לא צופה שברמה החברתית החרדה תחזיק הרבה זמן. אבל בגדול, אנשים עושים להם הם נותנים לעצמם את הפור שהם צריכים. מי שחרד יותר מן הסתם לא יטוס תקופה, ומי שחרד פחות יטוס, אבל יטוס בחברה שההבטחה של הישראלית או למדינות כאלה ואחרות. ויש אנשים שמחר בבוקר ימשיכו לטוס כרגיל, וזה לא מעורר אצלם את החרדה בכלל.
2: ואחרי יום כזה שכולם, גם מי שהפסיקו לשמוע חדשות כל שעה עגולה ולהיות מחוברים לדיווחים, היום היו, אמרת שבבוקר למעשה המתח התפוגג, אבל לא ממש, כי היו עוד, יש כל כך הרבה דברים שכולו יודעים על זה.
9: נכון. וגם הנושאים שהובלו לערב הסעודית היו במתח מאוד מאוד גדול.
2: בדיוק, אני כבר אשמע עכשיו, תשארי איתנו את אדם, שהרגע ממש ברגע זה ירד מן המטוס, והוא רוצה לדבר איתנו, תנינה איתנו. אדם שלום.
6: אדם שלום.
10: יום ארוך, יום קשה. תודה לאלה שלנו, אנשים מדהימים במדינה הזאת. היינו כפסע מאסון, ובסוף זה יצא כמו שאפשר בסדר. וזהו, שיהיה לנו חג שמח, ובריאות לכולם.
6: אתה יכול להחזיר אותנו רגע לאותו רגע? לא, בסדר, יובל הולך, אבל כן, טלי, אנחנו שומעים פה את
7: את התחושות שלהם, בעיקר הקלה גדולה.
2: כן.
7: רגע, יש איתנו, יכול להיות עוד מרואיין אחד? רגע, לא, סליחה, טלי.
2: אנחנו מחכים, הכל טוב, אנחנו מודים לך על מה שהצלחת, ואנחנו משחררים את כולם, חוזרת אלייך, רבקה, פרופסור רבקה תובל משיח, ממש בהמשך לזה, אם היית צריכה לתת עצה אחת לאנשים, לכו הביתה?
9: כן, אבל את רואה, אני מבינה שהשם של האדם שדיבר הוא אדם, מה שאדם אמר מייצג את מה שרוב האנשים כרגע מרגישים, וזה נורא נורא נורא טבעי. קודם כל יש את התחושה הזאת של היה פה מזל גדול ותושייה עצומה של ישראלים ושל הטייס שהיה, שהצילו את המצב. זאת התחושה שבלי לדבר עם כל האנשים, אני אומרת לך שרוב האנשים כרגע ממש חשים אותה בכל נים ואיבר מגופם, כי התחושה הזאת של הנס היא נורא חזקה בהתחלה. ומחר בבוקר או מחרותיים יעלו גם תחושות אחרות, כי זה בלתי נמנע. ההבנה כמה קרוב הייתי למות, כמה קרוב הייתי אולי למות עם כל המשפחה, כי הרי זה, כמו שאת אומרת, זה חופשה. אנשים היו עם משפחות שלמות, והיו הרבה מאוד ילדים על המטוס. ההבנה של כל הרבדים האחרים של האסון שיכול היה לקרות, היא עוד לא נמצאת כרגע, כי כרגע יש את התחושה הזאת של ההצלה.
2: כן.
9: היא מאוד מאוד חזקה. אבל זה צפוי גם להתחלף בתחושות נוספות, לפחות אצל חלק מהאנשים.
2: ושאלה אחרונה, כי אנחנו כבר ממש צריכות לצאת לעודות תחנה, אנחנו שמתורגלים במצבים לא זה אז דומים לו, המנגנון שלנו יודע יותר טוב לתפקד לנוכח מצבים כאלה, או שהוא נשחק ונחלש?
9: באיזה מובן?
2: במובנים של זה כמעט קרה לי, זה כמעט קרה לי, יכולתי לאבד את חיי, הדרמות האלה, כמעט אסון הזה, זה חלק מהיומיום שלנו כמעט בשנים האלה, מתרגלים?
9: אבל זו שאלה באיזה רזולוציה, כי אני חושבת, כמובן שדעת,
2: לאט קובעת.
9: תהליך נשוי, אבל לא, אני אומרת, אני חושבת שהעובדה שהתגובה הייתה כמו שהיא הייתה, היא בוודאי קשורה לזה שאנחנו ישראלים. כי אנחנו מורגלים בדריכות הזאת, אנחנו מורגלים בתגובה. וזה צד מאוד טוב של הדבר הזה. את מבינה? עכשיו, זה היה יכול באמת להיגמר אחרת, אבל זה לא נגמר אחרת, וזה לא רק נס. זה ישראלים שהבינו מהר מאוד, פרשו מאוד מהר את הסיטואציה, ידעו מה לעשות, תפקדו בצורה מדהימה, מהמעט שאני יודעת שקרה. וזה קשור גם לזה שאנחנו חיים בדחק הזה, אנחנו מתורגלים בהרבה דברים, אז אנחנו גם שחוקים וגם מתורגלים וגם יוצאים לתת מענה בזמן חירום.
2: פרופסור רבקה תובל משיח, היושבת ראש המקצועית של עמותת נט"ל, תודה רבה לך, שלום.
9: תודה.
2: שלום, שלום. הודעות תחנה וחוזרים.
11: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
12: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות הבלעדיות על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה וארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
13: זה הכל בשבילך,
12: כפוף לתקנון.
14: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמין אתכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום במשתתפים. בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טסה, מירי מסיקה והביג בנק, קרנן, אבישי כהן והביג וישס, פלד, רבית פלוטניק, תמיר גרינברג ועוד. 11-14 בנובמבר בין מעלי לעד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.

0: של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל בצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
3: סהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא להובל.
4: הובל היא בת שנתיים מקצת.
3: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
4: אז לא הרבה.
5: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, והובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
4: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
5: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל.
4: צריך לזכור, בסוף הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
7: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
6: מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
2: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק.
8: שבע, 35, 36 כבר כאן המשדר המיוחד שלנו, עוד שעה של המשדר המיוחד עם נחיתתה של טיסת 1073 מסעודיה בנתב"ג. יניר קוזין כתבנו המדיני, שלום לך.
9: שלום, שלום טלי.
8: ואתה מדווח כן. לנו על מוצאותיו ובאותיו של ראש הממשלה שהגיע לנתב"ג?
9: כן, הוא צפוי לעשות דברים בקרוב, ראש הממשלה נתניהו, ידענו שהוא צפוי להגיע לשם, ועוד מעט הוא גם ידבר. וכמו ששמענו ודיברנו על זה במהלך השעות האחרונות, טלי, יש פה הרבה מאוד שאלות פתוחות שנצטרך לקבל עליהן תשובה. אין חשש שנקבל עליהן תשובות במהלך ההתראה של ראש הממשלה נתניהו, אבל לאחר מכן, אין ספק שיש פה שורה של שאלות שצריך לשאול. בראש ובראשונה, אם אכן היו התראות, כפי שאנשיו של ראש הממשלה דואגים לפמפם ברשתות החברתיות כבר בשעות האחרונות, הנה אלה התראות שראש הממשלה דיבר עליהם, מה נעשה אחרי שהתראות האלה הגיעו, ואם היו התראות, האם הם כללו גם מצב כזה של חטיפה, או שבאופן כללי התראות ולכן אי אפשר לאחז בהם, זאת שאלה ראשונה, והשאלה החשובה יותר, אני חושב, מה עושים מעתה והלאה, בטח מול איחוד האמירויות, שהמערכת היחסים שלנו איתה אולי המערכת היחסים האדוקה ביותר שיש לישראל עם מדינה ערבית במזרח התיכון, ולכן צריך להבין איך פועלים עכשיו. יש כבר דיבורים על כך שאולי חברות ישראליות תוכלנה לטוס לאיחוד האמירויות, מה שאיחוד האמירויות לא רצו, אבל נוכח הדרישות, דרישות הביטחון, יכול להיות וזה יעשה, ומה קורה עם חברות כמו איתיחד, כמו פליי דובאי עצמן, איך מחזקים שם את הביטחון?
8: דקה תחזיק, תישאר איתי יניר, אל תלך לשום מקום, כי אנחנו מדברים עם הגר, נעמה הביאה לנו מזור את הגר, כן נעמה ושלום הגר.
10: כן, טלי, שלום. כאן הגר רוצה לומר לנו כמה מילים. שלום לך, הגר.
11: זה אני לא יכולה לשמוע.
10: בסדר, הגר, רק בואי ותספרי לנו מה שאמרת מקודם. הגר סיפרה לנו שבעצם קיבלו אותה מאוד מאוד יפה בסעודיה. הם עברו שם שעות מותחות מאוד, אבל בסך הכל הסעודים עשו מה שאפשר כדי לקבל אותם בנוחות. עכשיו היא בדיוק עברה, היה לה קצת קשה עם הרעש, אבל אנחנו כמובן ננסה לדבר עם עוד אנשים שחוזרים.
8: כמובן, אנחנו נבין את כל מי שקשה לו. כן, יניר, אז הנה, ממש תודה לך נעמה מזור. ואני חוזרת אליך, אל היחסים, הקשר עם האמירויות, אבל גם הקשר עם סעודיה.
9: כן, לגמרי. תראי, בעצם, אם הייתי אומר לך לפני, לא יודע מה, 10 או 20 שנה, שמטוס נוחן בסעודיה, זה היה נשמע כמו פרק של פאודה. היום זאת הייתה הנחת רווחה, לא סתם. מערכת היחסים של ישראל עם סעודיה, בעיקר באזורים הביטחוניים, צריך לומר, אבל גם קצת מעבר לכך, אם אפשר להגיד את זה ככה במגבלות מה שאפשר לומר, התחזקו בעשור האחרון, בטח בשלוש שנים האחרונות, וביתר סט בשנה האחרונה, כאשר גם סעודיה וגם ישראל וגם איחוד האמירויות, וכל מדינות המפרץ למעשה, היו מטרה של האויב המשותף.
8: עוד פעם תשים, עוד פעם חכה איתי, כי יש לנו עכשיו את אלמוג. אלמוג מהטיסה עם כן, עם נעמה שלנו זו.
10: כן, טלי, הוא עכשיו בתאר את התחושות.
12: והתחילו לרוץ אנשים, הקרו ממברס וחבר'ה משלנו, השתלטו שלהם על שני הטייסים, שהטייס אחד דקר את השני, אזכו אחד, את זה שדקר אזכו אותו, השתלטו על המטוס, בא על הטייס השלישי, משך את ההגה, ו...
10: אלמוג, ואיך היו התחושות ברגע שהבנתם שאתם בטוחים ואתם נוחתים?
12: מה זה?
10: איך היו התחושות ברגע שהבנתם שאתם נוחתים ואתם בטוחים?
12: אנחנו שמענו על כל רוח כל הזמן, אז זה לא באמת, ההיסטריה הייתה פה בארץ, במטוס היה...
10: והשעות הארוכות בסעודיה, אתם הרגשתם גם את אותו קורה?
12: לגמרי, ממש התייחסו לנו יפה, ממש.
13: לא היה חושב שאתה לא תשובה על הטיסה,
12: חיים, חכה למי, למי נחכה שבוע, קחתי משם, אף אחד לא בא לקחת.
10: תודה רבה לך, אלמוג.
8: ותודה לך, נעמה, ובחזרה אליך, יניר. על סעודיה דיברנו, על ימות המשיח הללו.
9: כן, זה רק כדי לסכם, מערכת היחסים בין ישראל לבין סעודיה היא מן הסתם לא פומבית. היו ניסיונות גם להביא אותה לרמת נורמליזציה, יש פה את העניין הפלסטיני, שהסעודים נושאים אותו כדגל מבחינתם, בטח מאז השבעה באוקטובר, אבל מערכת היחסים הביטחונית, המודיעינית, התחזקה מאוד מאוד בשנה וחצי האחרונות, מאז ששתי המדינות הללו הפכו להיות מטרה של איראן, בטח סביב הסיפור הזה של החות'ים, ולכן לא, זה לא עניין של מה בכך, שיש כזה מערכת יחסים, שישראלים נוחתים בסעודיה, לא מעונה להם כל רע, והם חוזרים משם החזרה לארץ. נכון, הסעודים לא רצו הרקולסים של צהל, ולא רצו טיסות של אלאל, כי יש לזה משמעויות מדיניות, אבל מעבר לכך, אפשרו לישראלים לחזור חזרה בבטחה, ושוב, זה לא עניין של מה בכך. רק נאמר עכשיו, ממש ברגע האחרון, דיברנו על ראש הממשלה, אז הוא נפגש עם יניב, אחד האזרחים שלמעשה פרצו אל תוך תא הטייס של הטיסה הזאת. הוא מדבר איתו, נפגשת אותו בחור שראינו את התמונות בטלוויזיה, עם החולצה הלבנה המוכתמת בדם. של אחד הטייסים, אז איתו הוא נפגש ושוחח איתו קצרות.
8: יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה רבה לך.
9: תודה רבה לך, טלי.
8: ושלום לך, איתן בן דוד, מי שהסגן ראש אגף אבטחה בשב"כ, גם סגן ראש המטה לביטחון לאומי.
14: ערב טוב, טלי.
8: נו, את התרחיש הזה כראש האחראי על האבטחה בשב"כ של התעופה, את התרחיש הזה הכרת? הוא היה במגירה?
14: התרחיש הזה בוודאי שהיה במגירה, בצורה כזו או אחרת.
8: אז השאלה היא באיזה צורה, בכזו.
14: יפה, אז כן, תראי, כל סוגיית הבטחת התעופה בישראל, היום כשכולם קצת הפכו מומחים להבטחת תעופה, בעצם בשעות האחרונות, ב-12 שעות האחרונות, אז באמת צריך לומר שהנושא הזה של פיגועי תעופה, חטיפות מטוסים, חשש מכניסה לקוקפיד, שימוש בטייסים בצורה כזה או אחרת, הרי כבר למדנו את הדברים האלו לצערי גם בספטמבר 11 וגם במגורות נוספים. אני מזכיר את כל מיני לקחים אחרים או אירועים אחרים, כמו המטוס האינדונזי שנעלם, שאנחנו עד היום לא יודעים לאן לקח אותו הקברנית. היה גם טייס מצרי שהחליט להתאבד בדרכו מניו יורק לקהיר, והדבר הזה, הדברים האלו נלמדים. מה שכן, מדי פעם יש ניואנסים חדשים שהם תמיד יש מה ללמוד מהם, וגם במקרה הנוכחי בהחלט, בהחלט יש מה ללמוד. התרחיש הוא לא, הוא אף פעם לא 100% מדויק למה שאתה לומד, אבל האם אפשר לעשות שימוש בטייסים מתוך הקוקפיד על מנת להפיל מטוס ולהתרסק עם מטוס? כן, זה תרחיש שאכן מוכר לפחות בוודאי לכל מי שעוסק בהבטחת התעופה הישראלית. פה אנחנו מדברים בהבטחת טיסות זרות, שבאמת אנחנו קטונו, אז... לא נוכל להיות אחראים על כל העולם.
8: אבל זאת השאלה, איך להתייחס לטיסות של חברות זרות, אבל שהן הופכות לאמצעי תחבורה נפוץ מאוד בקרב הישראלים. מה היו יכולות להיות היום ההמלצות שלך לגבי הבטחה של טיסות כאלה, וברור לגמרי שחברות זרות לא יאפשרו למאבטח ישראלי לעלות על טיסה, בוודאי לא חמוש.
14: אז תראי, הנושא הזה באמת, אנחנו עוסקים בו גם פה הרבה מאוד שנים. היו כבר כמה, נקרא להם, עבודות מטה שנעשו בעבר ונגנזו ברגע האחרון, בגלל נקרא לזה איגוד הטייסים הבינלאומי התנגד אליהם. למשל, הייתה עבודה בעבר על איזשהו קוד פוזיטיבי שהחמל בישראל של חיל האוויר ידע בדיוק עם מי יש לו עסק שמדבר איתו מתוך קעת היס. אבל אנחנו, מה שאנחנו עושים לאורך כל השנים, כל חברת תעופה זרה שטסה לישראל, באחריות משרד התחבורה, לוודא עם חברה הזאת, מעבר להסכמי התעופה שעושים עם החברה הזאת, חותמים ממש על הסכם, למשל, העובדה שהטייס אסור לו להיות טייס עם בעל דרכון שאין לו יחסים דיפלומטיים עם ישראל, כתוב בהסכמים האלו. אבל מצד שני, ישראל תמיד, משרד התחבורה אמור להוביל את זה, ואני מקווה שככה נעשה גם הפעם, את כל סידורי ההבטחה על הקרקע, במקרה הזה בדובאי עצמה, כל סידורי ההבטחה של העולים למטוס, לכולל את הטייסים, כולל את הנושאים, כולל את הסריקה של כל המטוס, את הבידוק של כל הנושאים ואנשי הצוות, כל הדבר הזה בא לידי ביטוי בהסכמים שאנחנו עושים, ואנחנו גם אמורים לבדוק את זה מפעם לפעם, שהדברים האלו אכן מתרחשים. אין ספק שיותר קשה לבדוק חברות תעופה זרות מאשר חברות תעופה ישראליות. אבל הנושא הזה הוא אכן מאוד מאוד מטריד.
8: אתה צופה, וזה ככה לפני סיום של שיחתנו, שיחול איזה שינוי, עליית מדרגה, או יתווסף איזה רכיב להבטחה בעולם התעופה עכשיו?
14: אני צופה שכן, אני צופה שיהיה חידודים, כמו ששמעת היום, זה אני מכיר את ההנחיות האלו לא פעם ולא פעמיים, כל פעם שקורה אסון או כמעט אסון, אז דרג מדיני מנחה, מה שנקרא, את מכירה את המשפטים האלו, שהוא מנחה לבצע פעולות שלא ישנה ולא ישנה. התרחיש, גם התרחיש הזה הפעם מוכר. צריך להגיד ביושר משהו על האמירטים. הם ידידים שלנו, כן. הם ידידים הכי טובים שיש לנו במזרח התיכון, אין להם שום סיכוי, אין להם שום רצון, סליחה, להרוס את היחסים האלו, מישהו אחר כנראה ניסה לחבל. יחד עם זאת, על פי הנחיית השבק, הטיסות הישראליות לא טסות כבר בשנה, בחצי שנה האחרונה לדובאי, בגלל הזרת מסע די חמורה שיש לדובאי, ובעובדה שסידורי הביטחון על פי השבק לא מספקים. ולמרות זה, חברות תעופה של איחוד האמירויות עדיין טסות. אבל אני מניח שכמו...
8: צריך לזכור את הפער הזה.
14: אני בטוח שכמו עם הטילים הבליסטיים, שכמו שישראל סייעה בהגנה האווירית של איחוד האמירויות, הפעם האמירתים הבינו לצערי, הפעם בדרך הקשה, זה המצב, את הסכנות שיש בהבטחת התעופה לישראל, ואני בטוח שבשיתוף פעולה בין שתי המדינות, בהרבה מאוד רצון טוב וחקירת האירוע הזה, יתממש פה שיתוף פעולה טוב יותר, ותהיה הבטחה טובה גם לטיסות הזרות וגם לטיסות הישראליות, ואני בטוח שזה ככה גם ייבדק לאורך לכל העולם. ברור וחייב להיות שינוי, כי היה פה כמעט אסון נוראי במדינת ישראל, ואני אפילו לא רוצה לחשוב על כל ההשלכות של אירוע כזה שיכול להיות. ולכן, אנחנו לא יכולים להישאר עם אותה רמת הבטחה שהייתה הבוקר, אנחנו חייבים לשפר אותה, חייבים לתחקר אותה, חייבים לשתף פעולה בינלאומית בסיפור הזה, וחייבים להוביל, מדינת ישראל חייבת להוביל, ברמה הבינלאומית, ישור קו וכל מה שקשור לטייסים.
8: איתן בן דוד, מי שהיה סגן ראש אגף הבטחה בשב"כ, סגן ראש המטה לביטחון לאומי, תודה רבה לך.
14: ערב טוב.
8: שלום ושלום ליאור אקרמן, מי שהיה בכיר בשבק, ראש תחום החוסן הלאומי, במכון למדינות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, האיש והלוחמה בטרור. שלום, שלום רב לך, תודה שאתה מצטרף אלינו. עד כמה הקביעה של שר הביטחון שמדובר בטרור ג'יהדיסטי, מחוברת לקצה של מידע שיש לנו, מעבר להתראות לגמרי כלליות על כוונות שאנחנו יודעים כל הזמן ש... יהיו שירצו ליצור פיגוע.
15: אני לא יודע איזה מידע מונח בפני שר הביטחון באותו זמן ברגע האמת. הניסיון הוכיח ששר הביטחון הנוכחי היו לו גם אמירות שלא היה להם שום גב ושום הוכחה מלבד סיסמאות פוליטיות. אז זה לא הייתי סומך, אבל אני חושב שבכל האירוע הזה רב הנסתר על הגלוי, אני מניח שמי שצריך מתחקר את זה כבר עכשיו, מוסד, שבק, הסעודים, האמירטים, אני חושב שדי מהר יהיו לנו ממצאים די ברורים מי יזם, מי עשה, מי עומד מאחורי זה, כן איראנים, לא איראנים. מה שבטוח שיש פה תקלה נוראית, זאת אומרת, טייס שמצליח לעלות כלי כזה, לא משנה, גדול, קטן, לתוך מטוס, ולבצע פיגוע מהסוג הזה, זה נוראי, זה באמת נוראי, ונדרש פה שינוי מאוד מאוד משמעותי. כן ג'יהאדיסטי, לא ג'יהאדיסטי, אני לא יודע לומר כרגע.
8: עד כמה האירוע הזה, ככל שאנחנו יכולים עכשיו לדעת מה טיבו, הוא בשורת ההכנות, ההתראות, המוכנות שלנו לאפשרות של פיגוע אווירי, בהינתן שאנחנו יודעים שהחשבון לא סגור.
15: ממש שני דברים. קודם כל, עברת המסע שניתנה לישראלים לדובאי לא ניתנה סתם כך. מאחר ויש התראות על כוונות פיגוע, מן הסתם, בהכוונה איראנית, באמירויות, ויחסית מקום שקל לאיראנים להגיע אליו, רמת ההבטחה שאני בוודאי לא רמת ההבטחה שבמדינות אירופאיות או בתוך ישראל, ולכן הסיכון שם רב יותר, ואת זה ישראלים צריכים לקחת בחשבון. קל לאיראנים להגיע לשם, מבחינת פיגוע בישראלים במקום. כמו שאנחנו רואים גם, רמת ההבטחה של התעופה היא לא רמת ההבטחה שאנחנו מצפים לה, שבק אגב אמר את זה כבר מזמן, ולכן לא אישר טיסות ישראליות לשם, ולא בכדי, כי יש בעיית הבטחה מסוימת, ומי שיתס, מה שנקרא, במובן מסוים, שם את נפשו בחפו, ומאמר, כי זאת לא רמת ההבטחה שאנחנו רגילים לה במקומות אחרים בעולם. לגבי הנושא הספציפי של הבטחת טיסות ומניעת פיגועים מהאוויר, ישראל ערוכה לזה באופן יחסי בצורה טובה מאוד.
8: כל עוד זה תלוי בישראל.
15: אני מדבר על מה שישראל יכולה לעשות מבחינה הגנתית מול מטוסים שעיות או בתוך ישראל, ולכן הסיכון שם רב יותר, ואת זה ישראלים צריכים לקחת בחשבון. קל לאיראנים להגיע לשם, מבחינת פיגוע בישראלים במקום. כמו שאנחנו רואים גם, רמת ההבטחה של התעופה היא לא רמת ההבטחה שאנחנו מצפים לה, שבק אגב אמר את זה כבר מזמן, ולכן לא אישר טיסות ישראליות לשם, ולא בכדי, כי יש בעיית הבטחה מסוימת, ומי שיתס, מה שנקרא, במובן מסוים, שם את נפשו בחפו, ומאמר, כי זאת לא רמת ההבטחה שאנחנו רגילים לה במקומות אחרים בעולם. לגבי הנושא הספציפי של הבטחת טיסות ומניעת פיגועים מהאוויר, ישראל ערוכה לזה באופן יחסי בצורה טובה מאוד.
8: כל עוד זה תלוי בישראל.
15: אני מדבר על מה שישראל יכולה לעשות מבחינה הגנתית מול מטוסים.

0: גילים לה במקומות אחרים בעולם. לגבי הנושא הספציפי של הבטחת טיסות ומניעת פיגועים מהאוויר, ישראל ערוכה לזה באופן יחסי בצורה טובה מאוד.
1: כל עוד זה תלוי בישראל.
0: אני מדבר על מה שישראל יכולה לעשות מבחינה הגנתית מול מטוסים שעשויים לחדור אליה, להגיע אליה באישור או שלא באישור, ולבצע פיגוע התרסקות מסוג כזה ואחר. כל התסריטים האלה יש להם מענים גם באמצעים הבטחתיים מראש של קודים של הזדהות, בין אם ברמות התגובה והמהירות של חיל האוויר, וחיל האוויר הטייסים מתודרכים ויודעים בדיוק מה לעשות במקרה שמגיע לרמת סכנה כזאת ששום דבר אחר זה לא נפטר. אז מבחינת הגנה על מה שקורה בתוך ישראל, יש רמת הגנה גבוהה מאוד, אבל זה לא יפתור את הבעיה לאותם אזרחים ישראלים שנמצאים על המטוס וכבר סובלים מבעיית ההבטחה שנוצרה בדובאי.
1: אנחנו נוסיף עוד דבר, אנחנו רוצים שישראל תמשיך להיות מדינת תיירות, ושנתיבי האוויר אליה וממנה יהיו בטוחים גם עבור תיירים. זה לא רק עניין ישראלי, או של הישראלים לצורך העניין. והשאלה עד כמה המודיעין שלנו, ושיתוף הפעולה כפי שאתה מכיר אותו, עם ארגוני ביון בעולם, מסתכלים על הנתיב האווירי בבואם לסכל.
0: אז ראשית, יש פה שני היבטים. השיתוף הפעולה של המוסד היום עם רוב הארגונים בעולם הוא שיתוף פעולה מצוין. חלק גדול מפעילות הביון בעולם בכלל ושל ישראל בפרט מתבצע בזכות שיתופי פעולה עם ארגונים זרים. לכולם יש בדרך כלל את אותו אינטרס, כולל ארגונים במדינות שאנחנו לא תמיד מחזיקים מהם הכי ידידותיות, עדיין הקשרים עם ארגוני המודיעין הם טובים מאוד. והמידע זורם. בנוסף לכך יש את הפלטפורמה של שבק, הבטחה, שחיה מקיימת קשרים עם כל אותם ארגונים מקומיים, וכל טיסה, כל קו שמאושר מישראל החוצה ואל ישראל פנימה, עובר אישורים ביטחוניים לפני, גם תוך בדיקת שדה התעופה, נמל היציאה, קווי הטיסה, ורמות הסיכון שצפויים מכל קו כזה, ובהתאם לכך מהשני.
1: בכך אנחנו נצטרך להסתפק, ליאור אקרמן. תודה לך, בכיר השב"כ, ראש תחום החוסן הלאומי במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. שלום, תודה.
0: תודה לך.
1: שלום, עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה בנתב"ג, אנחנו חוזרים אלייך, ואיתה חדר נוסעת מהטיסה, עינב.
2: נכון. נכון מאוד, טלי, אז אחרי שראינו פה את הנושאים הנרגשים, אנחנו נמצאים עכשיו עם הדר שטסה עם משפחתה לטיול. הדר, קודם כל ספרי לנו, איך את מרגישה?
3: אני מופתעת ששרדתי, אני אגיד את האמת, זה האירוע. חוויה, מה אני אגיד?
2: בואי ננסה לחזור להתחלה, לרגעים האלה שאת מרגישה, בטח כמו כל הנושאים שהמטוס מאבד גובה בצורה חדה, ומה עובר לך בראש באותם רגעים?
3: שאני עומדת למות, כאילו, אני פחדתי. חשבתי שאני עומדת למות, זה היה כאילו כמו לרדת ברכבת הרים, אבל זה לא נגמר, זה היה איזה 20 שניות שהרגישו כמו נצח, זה היה נורא.
2: את ישבת ליד ההורים, מה המשפט הראשון שאת זוכרת שאמרת או צעקת?
3: אני זוכרת שהסתובבתי לאח שלי, ואז שאלתי אותו מה קרה, והוא אמר לי, כנראה שהטייס התעלף, כאילו, ואז לא באמת ידענו מה קרה.
2: מישהו דיבר איתכם מהצוות טיסה? אמרו לכם או שרק מהמולה שנוצרה שם?
3: אף אחד לא באמת ידע, וכאילו רק אחרי איזה 20 דקות בערך אמרו לנו שהיה מחבל ושנטרלו אותו.
2: וכשאתם מגיעים לסעודיה, את מבינה שאת עכשיו בידיים טובות ורגועה או שהלחץ נמשך?
3: בהתחלה שכאילו ראיתי את כל החיילים וזה, נלחצתי, אבל שנכנסנו, הם טיפלו לנו מאוד יפה וכאילו זה היה כאילו מטורף, הם נחמדים רצח.
2: תנסי לתאר לנו את הרגעים כשאתם מגיעים לישראל, המטוס נוחת, שני הגלגלים על הקרקע.
3: וואו, זה היה אחד הרגעים הכי טוב.
1: יש לנו איזה קושי בחיבור עם עינב ועם הדר הנוסעת בטיסה, עינב קרנר כתבתנו בנתב"ג.
3: כאילו זה היה מדהים, אני הסתכלתי על אמא שלי ועל אח שלי, וכאילו לא יודעת איך לתאר את זה, זה היה הרגשה שה...

0: כאילו הצלחנו.
1: תודה אדר, תודה רבה. לכי הביתה, לכי להורים, תתחזקו, תודה רבה על הדברים האלה.
2: כן עינב, תודה להדר. לפני סיום, רק כרגע בנתב"ג, מה המצב? נוסעים עדיין שם, משפחות יוצאות הביתה? עינב? לא איתנו עינב, איבדנו את עינב. אז אנחנו לקראת סוף המשדר הזה, זה משדר שהוא השעה האחרונה של שידור מיוחד, מאז נחיתת טיסה 1073 של פליי דובאי, שהגיעה מסעודיה לנתב"ג, עיכוב של למעלה מ-10 שעות מאז יצאו לדרך. אנחנו יכולים לשמוע עד שיחודש הקשר עם יחודש עם נתב"ג, אם תיתנו לנו את קריאות השמחה של הנוסעים עם הנחיתה. אלה קריאות השמחה עם הנגיעת הגלגלים של טיסה 1073 במסלול הנחיתה על הרנווי בנתב"ג, נמל התעופה בן גוריון. שם עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה, כבר לא איתנו. אנחנו נפרדים עם כך. ואומרים תודה ליובל טל שערך את המשדר הזה, לאורי שירזי שהפיק אותו, על הביצוע הטכני הוא עידן אלה ואייל הוברמן, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל היה יוסף גרוסמן. אחרינו יהיה יניב ויוסף עם הסוכה המוזיקלית. עוד יום של חג היה היום הזה, יום בלהות, בכל המועד סוכות. אני טלי ליפקין שחק, תודה לכל מי שעשה, תודה לכל מי שהיה איתנו. ושנמשיך ונשמח, מועדים לשמחה אומרים, בערב הזה אני מוסיפה, היו שלום.

בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים. אוטודיפו.

0: בירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: סוכות של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: משעמם לי!
4: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
5: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף עם הסוכה המוזיקלית.

0: גלי צהל השעה 8, מועדים לשמחה באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. מטוס החילוץ של פליי דובאי ובו 180 הישראלים נחת לפני שעה קלה בארץ, כך זה נשמע מרשת הקשר של המטוס.
1: Sky Dubai 1073 Ben Gurion Tower. Welcome to Israel. Thank you for bringing our passengers.
0: כתבנו לענייני בריאות אלה שיבר אל מעדכן כי צוות מדה פינה נוסע אחד בין 51 במצב קל עם חבלת חזה לבית החולים אסף הרופא. מנתב"ג מדווחת כתבתנו עינב קרנר.
2: לפני כשעה נוסעים בטיסת פליי דובאי מסעודיה נחתו בנתב"ג ונפגשו עם בני משפחותיהם בטרמינל אחת. המטוס המריא לאחר בדיקה קפדנית שערכו אנשי השב"כ והמוסד במטוס, כולל תישול צוות הטיסה, ורק אז ניתן האישור להמראה. חלק מהנוסעים התנגדו לעלות לטיסה וביקשו מטוס ישראלי. על אף שישראל ביקשה להוציא מטוס ישראלי או חכור, הסעודים סרבו לבקשה. שרת התחבורה מירי רגב ביקשה לעצור את כלל הטיסות של פליי דובאי עד לסיום התחקיר.
0: כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי ראש הממשלה נתניהו פגש בנתב"ג את אחד הנוסעים שפרץ לתא הטייס כשהוא עדיין עם חולצה מגועלת בדם ואמר לו, אתה גיבור גדול. 27 ימים לבחירות, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג אומר הערב כי גורמים שונים עלולים להפר את חוק דרכי תעמולה רק כדי לקבל פרסום נוסף. ראוי שהכנסת תעדכן את החוק, מדווח כתבנו ישראל פישר.
3: הרקע לדבריו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הוא דיון בעתירה שהתנהלה לפניו. אחת הטענות בעתירה הייתה שמפלגה השתמשה באותיות שייצגו אותה בבחירות לכנסת לפני המועד המותר, 42 ימים לפני הבחירות. העתירה שבמסגרתה אמר את הדברים היא של מפלגת ישר נגד ש"ס. לכן אמר סולברג שראוי שהכנסת תעדכן את חוק דרכי תעמולה, אבל הוא הדגיש כי כל עוד החוק הקיים בתוקף, יש למלא את הוראותיו.
0: ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם אמר כי ישנם סימנים משמעותיים לכך שלאיראן היה חלק בניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד. ברנהם הוסיף בראיון לרשות השידור הבריטית כי חקירת המשטרה על נסיבות האירוע נמשכת וכי החקירה מורכבת ורצינית. מוקדם יותר השבוע איראן הרחישה כל קשר לאירוע. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. הסרט מעורר המחלוקת נאזה מדורג כסרט הנצפה ביותר בימים האחרונים בבתי הקולנוע באיטליה. מדווחת כתבת התרבות מאיה זוהר.
4: לפי דיווח של מגזין ורייטי, בשלושת הימים האחרונים הסרט נאזה הוא הסרט הנצפה ביותר באיטליה, לאחר שעקף את הנוקמים סוף המשחק הדרן. למרות התכנונים להקרין אותו בשלושת הימים האחרונים בלבד, בעקבות הצלחתו, הוחלט להוסיף מועדי הקרנות נוספים. לפי יובל אברהם, אחד מיוצרי הסרט, הסרט צפוי להיות נגיש לצפיית חינם בארץ בחודש נובמבר.
0: ומזג האוויר למחר, ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.

0: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף עם הסוכה המוזיקלית.
1: אהלן כולם, חג שמח. אתם על הסוכה המוזיקלית של גלי צהל, יוצאים בחג הזה לכוחות הביטחון, ביחד עם איזה ככה מוזיקאי, זמר יקר, והיום מי שיארח כאן איתי בסוכה את החיילים היקרים זה יגל אושרי. אהלן.
2: מה קורה? מה העניינים?
1: בסדר גמור. בטח שמעתם עליו ככה לצאת מדיכאון, דברים ברשתות וכאלה. ואנחנו כאן, יגל, עם 9311 בחטיבת השומרון. נראה לי שלפני שנצלול להכל, נשמע קצת על הצוות שלנו, נגיד להם תודה, הצוות היקר שדאג להכל לקרות. על העריכה והפקה ליאל טיזית אנגדאיו, מפיקת שידורי החוץ היא גל עטיה, על העריכה הדיגיטלית אלם גדמו, על ההפקה גם ליאל אלחייני, צילום איתמר רמיאל ומילה זייד, על הטכני אדם פייזר ויאנה ליברמן, הנהגים הם אביתר קיגלר ויונתן מורגן. אני יניב יוסף, וכמו שאמרנו, יגל אושרי. מה המצב?
2: חתיכת צוות יש פה.
1: כן, שמה, ביג טיים.
2: חתיכת צוות.
1: חתיכת צוות. איך אתה מרגיש היום?
2: היום ספציפית?
1: היום ספציפית.
2: אני מרגיש מעולה. אחד כאן אוהב את החג הזה. מאוד, כאילו. זה חג אהוב עליי.
1: אהוב עליך?
2: אהוב עליי.
1: מה, יום הולדת או משהו?
2: לא.
1: או שסתם?
2: מה יכול להיות רע בחג בסוכות?
1: מה אתה הכי אוהב בסוכות?
2: קודם כל, שזה חג שכל כולו שמחה, כיף, יושבים ביחד, דושפיזין.
1: יש לך וייב של
2: גם,
1: מי ש...
2: עושים גם שינוי אווירה. אתה מבין? עושים שינוי אווירה. לא יושבים ואוכלים ארוחת ש... ארוחת חג בבית, עושים ארוחת חג בסוכה. יש כזה שומעים
1: יש...
2: שינוי,
1: זה אווירה אחרת. פתאום משחקים עם הסטינג.
2: כן,
1: עם
2: כן,
1: ה...
2: כן
1: עם
2: אווירה ה... אחרת, אווירה אחרת. אני אוהב את זה מאוד. אני אוהב את זה מאוד.
1: גם איך שאתה, איך, איך שאתה מופיע, מרגישים את, ה... את הווייב הירוחי הזה שלך. אתה אוהב את ה...
2: תשמע, אני בא מבית מארח כזה. אתה יודע, יש לכל אחד את החברים, את החבר המארח, אז כאילו אני...
1: אתה החבר המארח.
2: אני על התקן הזה, כן, אני על התקן הזה. אמא שלי, כאילו היא אישה סופר מארחת, אקסטרה אובר של הדבר. אתה יודע, רק מתקשרים כזה, ואמא, תקשיבי, קופצים עליי כמה חברים וזה. סגור, אני מכינה עכשיו ארבע פסטה, ארבע פרגיות, סטייקים, אני משה בתיבה. אז כן, זה תמיד כאילו היה כזה... אנחנו היינו הביתה מארח אז.
1: עם האווירה הזאת, מה הכי חשוב שיעבור מבחינתך לקהל בשירים שלך כשהוא שומע אותם?
2: אמת.
1: אמת.
2: אמת.
1: מה זו אמת?
2: אני חושב, ואני גם יכול להעיד על עצמי, זה לא שאני מעיד על מישהו אחר, מוזיקאי, אומן, יש לו דרך מסוימת, והוא צריך גם לטעות בדרך כדי לחזור למסלול שלו. אני חושב שאני עשיתי הרבה טעות בדרך, גם מבחינת בחירת השירים שלי, יש לי שירים שהוצאתי שאני לא אוהב. Mm-hmm. מה זה לא אוהב? שאני פחות מתחבר אליהם. ורק כאשר אני הוצאתי שירים שאני באופן אישי מחובר אליהם, ב-100%, הם גם השירים שהצליחו. מי לצאת מדיכאון חברים, אני אשמור עלייך, ותגידי לי כן, צורך הדוגמה. זה שירים שנכתבו מתוך נקודה אמיתית של משהו מסוים, ולא כי אני ממציא עכשיו איזשהו סיפור,
1: כן.
2: כי זה פחות אני. זה פחות אני. אז ספציפית במוזיקה שלי זה אמת. ואני שמח שחזרתי לזה עם מה מצאת בעיר הזאת.
1: מה הטעות הכי גדולה שלך, אתה אומר? טעויות? יש שיר שאתה זוכר בתור כאילו דאם?
2: אני לא יכול לשים את האצבע, אני יכול, יש לי את השירים האלה, כן, אבל אני לא יכול לשים את האצבע על נקודה ספציפית.
1: כן.
2: אני חושב שזה מעין... סדר פעולות מסוים שקרה, ואני לא משאים אף אחד, תמיד אני לוקח ראיות על הדברים. אני חושב שפשוט מאוד, היה לי תחושת בלבול. נקרא לזה תחושת בלבול. הייתי נורא מבולבל. כאשר אתה מצליח, יש לך פתאום 300 יועצים. פעם הייתי רק אני, היועץ של עצמי. היום, השיר הזה טוב, השיר הזה לא טוב, השיר הזה, זה תחליף את המילה הזאת, תעשה את זה. התמונת קאבר צריכה להיות ככה.
1: ופתאום מה שמרגיש לך בלב, נכון, אומרים לך זה לא.
2: יכול להיות גם שאתה, לפעמים משכנעים אותך. וזה בסדר, זה באמת, באמת בסדר, זה גם העבודה.
1: כן.
2: אבל אתה צריך לפעמים להיות, וחלק מהדברים תדקו, כן? זה לא שאני... לא שאני עכשיו את זה. אבל יש פעמים שאתה צריך להגיד, לא, זאת האמת שלי, וזה ספציפית יהיה.
1: ואתה אומר שהתהליך של היצירה זה להבין את המצפן הזה בלב שלך.
2: לקח לי זמן, זה בסדר. כן. לקח לי זמן, אבל.
1: איזה יופי. מאז שהתחלת, בוא רגע נחזור למתי שהתחלת. גיל 17, נכון?
2: באופן מקצועי אנחנו מדברים?
1: מוזיקה.
2: מוזיקה, כן, באזור ה-17-16.
1: איך זה התחיל?
2: זה התחיל עוד אפילו טיפה לפני שאבא שלי הביא קלידים הביתה. קלידים כזה באיזה 50 שקל, אף אחד מהמשפחה שלנו לא מוזיקאי.
1: 50 שקל קלידים.
2: הוא פשוט ראה כזה קלידים ב-50 שקל. כזה, אתה יודע, צעצוע כזה. לא צעצוע, אבל...
1: פצפון.
2: קלידים שכאילו היו כזה זרוקות, והוא הביא אותם כזה ב-50 שקל. ואז אני כזה... ואין לי קשר. לא היה לי קשר לעולם. לא, אף אחד המשפחה שלי כאילו לא מוזיקאי. התחלתי לנגן כזה... לשבת, להתחיל לנגן. התחלתי לנגן משמיע. ואז לאט לאט עם הזמן התחלתי כאילו לכתוב. ואז עם הזמן התחלתי להלחין. ועד כזה שבגיל 16, כזה 16-17 באזורים האלה, כאילו כבר הרגשתי שאני הולך לשם. כאילו, תמיד ידעו אותי להייטק. הייתי בחור טכנולוגי, הייתי...
1: מה, מגמת תכנות כזה והכל?
2: הייתי בחופשים הגדולים ומגמות רובוטיקה. כן, לא, הייתי חנון כאילו של החיים.
1: ואז גם בגיל, מה, אחרי הצבא גם פגשת את זה באיזה צומת דרכים של האם להמשיך במוזיקה או לא, נכון?
2: אני כבר בצבא, אני בא ממשפחה צבאית. כן. כניסה אבא שלי, אבא שלי, כזה, כולם, גם הדודות שלי. וכאילו, זה היה אובייס שאני אצא קצונה, כאילו, לא הייתה שאלה. אתה מבין? אז כאילו, יצאתי לקורס מקי. ואז הגיע השלב של כאילו, אתה יודע, התודעי כזה של לעשות כן. ישר קצונה ולא לעשות זה. ובאתי לאבא שלי, אמרתי לו, תקשיב, זה שיחה כאילו אני כאילו, מה שאני כאילו אתה אומר להורים שלך שאתה מאשם. אמרתי, תקשיב, אני לא נראה לי על הקצונה. כאילו, לא מושך אותי, הצבא לא מושך אותי כאילו. ואז אמר לי, בוא נעשה כקצין, כמנהגו זה, בוא נעשה טבלה. בוא נעשה טבלה, יתרונות חסרונות, מה אתה רוצה להיות? זה אמר. אוקיי, בוא נעשה יתרונות חסרונות, מה יצא, למה יש יותר יתרונות? עכשיו, ברור שלקצין יש יותר יתרונות. אתה יודע, זה אמר היום, אתה יודע, אתה יכול גם כאילו להיכשל ברמות הכי גבוהות שיש.
1: והלך עליך, וויתרת על הקצונה, ואופה אתה ב...
2: ובאמת יצא שלקצין יש יותר יתרונות. הוא אמר לי, מה אתה חושב? אתה יודע, תשמע, בסה, מה אני אגיד לך? הוא אמר לי, זאת התשובה. תעשה את זה, תהיה זמר.
1: איזה אבא מדהים.
2: אבל אני נותן לך שנה. אני נותן לך שנה. זה היה באוגוסט. זה היה, כן, סוף אוגוסט. הוא אומר, תקשיב, יש לך שנה להוכיח לי שאתה יכול להיות זמר בישראל. כי הוא לא מבין, באמת הוא לא מבין בעולם הזה. מבחינתו זה כאילו, לא יודע, עוד ימי המרגנות, כאילו, כזה.
1: וואי, וואי.
2: ועשרה חודשים מהשיחה הזאת, אני פתחתי את הרידינג הראשון שלי, שהיה סולד אאוט.
1: עשרה חודשים.
2: עשרה חודשים.
1: וזה הרבה לפני לצאת מדיכאון.
2: הרבה לפני. אתה היה בגלגול חיים אחר לגמרי, כן. אתה עושה שירי פופ.
1: טוב, אז עוד נשמע ונתעמק, אבל יגל אושרי, צללנו איתך נורא מהר, נורא עמוק. ואני חושב שרגע חשוב להגיד, פה בפני כולם, מזל טוב לאיש, כי הוא הרוס, טרי יחסית.
2: לא, אני גם יום הולדת שבוע שעבר, אתה יודע.
1: יום הולדת שבוע, באמת?
2: כן.
1: אז בי אז דאבל, מזל טוב לאיש. ואנחנו נשמע בתור התחלה את השיר שכתבת לאשתך היקרה.
2: יאללה, תגידי לי כן.
1: תגידי לי
2: יאללה,
1: כן.
2: יאללה, בוא נשמע את זה.
1: יגל אושרי, גלי צהל.

0: אם רק תגידי לי כן. וואי וואי, יגיע לו שיר.
1: אמרה כן.
0: איך הרגיש להשמיע לה את זה פעם ראשונה? איך היא הגיבה כששמעת לה את זה פעם ראשונה?
1: תשמע, קודם כל, אתה יודע, היא חשבה בכלל שהיא באה לאיזשהו קמפיין בכלל, בגלל זה היא לבשה לבן, ופה ושם, ופתאום הורידו לה את כיסוי העיניים, והשמיעו את השיר. אני מודה, אני אפילו לא שמעתי את השיר ברקע, אני כל כך הייתי בלחץ, אני באמת, אני בחיים הייתי ככה לחוץ, כאילו לפני שיצאתי, ורק תוך כדי כזה, כי גם צילמו את הקליפ באותו מומנט, אז הבמה היה כזה כאילו, כזה יקי, שזה, תסתכל עליה רגע, אחי, אני לא יודע, אני לא יודע מה להגיד, אני לא יודע מה לעשות. כן, כן, זה היה, האמת שזה היה סופר מרגש, היה מדהים, באמת היה מדהים.
0: טוב, גלי צהל, הסוכה המוזיקלית שלנו, אנחנו כאן בחתמר השומרון עם גדוד 9311, ואנחנו רוצים עכשיו להגיד לחיילים שכאן, לראשונה, שלום, סמל ראשון צדיק, אהלן, אתה מפקד בגדוד, וגם שוטר, ובנוסף, רב סרן במילואים נון. שלום, שלום לך.
2: במצב.
0: אתה קצין אגם פה.
2: נכון.
0: ובנוסף לזה אתה עוסק בקולנוע בזמנך הפנוי.
2: אמת, כן.
0: אז ניגש לכל.
1: צריך אבל להגיד, צריך להגיד. לפני שיש לנו פה את הסטאפ, הבן אדם פה נתן פה.
0: הבן אדם נותן נערות.
1: נותן פה טיפים לאנשים. הוא לא רק חוטה, הוא קולנוע.
0: קולנוען פולון. בוא נשמע קודם כל איך כל אחד מכם ככה הגיע לתפקיד שלו.
2: אז אני מ-2011 בגדוד. התחלתי בתור ממם, אחרי זה יצאתי לקורס ממפיים במילואים, הייתי ממפי פה, ומהשביעי באוקטובר אני קצין אגם של הגדוד.
0: מה זה אומר בתכלס להיות קצין אגם?
2: קצין אגם זה בדרך כלל מישהו שהוא אקס ממפי, זה מי שמתכלל את כל הפעילות האגמית, בסדר? זה מחלקת קשר, תאגד, מבצעים, כל החמלים, ציר חמלים, מודיעין, אנחנו מתכללים את כל הפעילות ההתקפית, אנחנו בעצם צינור המידע והעשייה של הפעילות של הגדוד.
0: וצדיק, איך אתה הגעת לפיקוד?
3: אני יצאתי פיקוד גם מהשירות הסדיר שלי. יצאתי לקורס פקדים, פה מהגדוד מ-2016 בערך. מאז אני באותו תפקיד, אני מפקד מ-2016 בערך עד עכשיו.
0: יואו.
3: מתחלפים האנשים.
0: עשור אתה מפקד?
3: כן. אותו תפקיד, אני טוב לי, אז לא מתחלף. מתחלפים האנשים, אני לא מתחלף, אני נשאר, ואני מגיע בכל מצב, כמו שאמרת, אני גם במשטרה. אז אני גם...
0: למשטרה, איך הגעת?
3: למשטרה הגעתי לפני בערך 2.5 שנים, גם בתור, גם מה שקרה, גם בגלל השביעי לעשירי, הרגשתי עוד מחויבות לתת אקסטרה. וגם אני אוהב לתת שירות, אז זה חלק מהעניין.
0: מה עם המשפחה בבית? איך ממקבלים את כל
3: אישה,
0: התפקידים?
3: שלי אישה, לביאה.
1: אישה ורביעה.
3: לא, אישה לביאה.
1: אישה לביאה. אישה לביאה הוא לא היה פה. לביאה הוא לא כאן.
3: שני ילדים קטנים, אחד בן 3, אחד עוד מעט בן שנה. אז זה לא קל. ממש חודש אחרי שאשתי ילדה את הילד הראשון, מילואים, צו 8, אז גם עזבתי ישר אחר כך. וגם בבית ברגל, לא הרבה, בגלל המשטרה, אז... משכים הרבה שפתיים, אבל היא עומדת מאחוריי, אז זה האופציה שלי רק להמשיך קדימה, רק בגלל שהיא שמה. חד משמעית. קשה, אבל אוכלים את זה.
0: מה אתה רוצה להגיד לה?
3: רוצה להגיד לה שהיא, קודם כל, כמו שאמרתי, לביאה באמת תפקדת בבית, שני ילדים קטנים, מי שיש לו ילדים יודע שזה סיוט. במיוחד שהמילואים יוצאים על החופש הגדול, את צריך למקבל הרבה, היא עמוד התווך של הבית, בלעדיה היא יודעת שאני לא שווה יותר מדי, היא נותנת לי את הדרייב ואת הפוש, וזהו, בשבילי, היא יודעת שמעריך אותה מאוד.
0: כמה זמן בעצם דוגרי בשורה התחתונה אתה פה? כמה זמן אתה במשטרה? כמה זמן אתה בבית?
3: תראה, בגדול מנסים למקבל, יש את היציאות של פה, של ה... גם אתה יודע, יש עכשיו גם התחיל בדיוק את הלימודים, צריך למקבל גם עם הילדים עם הגן החדש, ומנסים להיות הרבה בבית, וגם המשטרה לא, זה לא עכשיו הלוז הכי, לוז צפוף יחסית, אז גם מנסים, גם את זה, מנסים את זה למקבל. מסתדרים, זה רק מחזק אותנו.
0: כן.
3: אין משהו אחר.
0: איך אתה שומר על מוטיבציה?
3: לראות את הילדים, ואת האישה שמחה, זה המוטיבציה שלי.
0: איזה יופי.
3: רק ככה.
0: נון, איך נראה הבית שלך?
2: אז אני עם רביעה.
0: אתה עם רביעה?
2: עם רביעה ולביעה.
1: הוא חיכה לזה.
0: אתה אמרת, אם הוא חיכה לזה. הוא היה פה, הנה
1: הוא
0: פה. הוא פה.
2: חיכיתי בסבלנות. כן, 4 ילדים. הגדול בן 14, הקטנה בת 7. מאוד גאה בהם ואוהב אותם, ואשתי אלופה אמיתית, כמו שהוא אמר, גם היא, הכל בזכותה, אם היא לא הייתה מתפקדת, אני לא יכלתי להיות כאן. זהו, טוב לי פה, אני מבסוט פה, יש מוטיבציה.
0: והקולנוע איך בא לידי ביטוי בתוך הלוז הצבאי?
2: אני בכלל ביום יום שלי מהנדס מכונות, אבל אחרי השביעי באוקטובר...
1: איזה רב השקולות.
0: וואי.
2: אחרי השביעי באוקטובר אמרתי, אני הולך להגשים חלום ישן. אחרי שעשיתי כל מיני סרטים דוקומנטריים בעצמי, אז הלכתי ללמוד קולנוע בקאמרה אובסקורה בתל אביב. ומאז אני עושה סרטים קצרים, ככה על הכיף. וזה לאט לאט מתפתח, קצת פסטיבלים, קצת פה, קצת שם, וכיף גדול.
0: מה הז'אנרים שלך? מה האווירה של הסרטים שלך?
2: זה מדרמות כבדות עד קומדיות על אותנטיות. זה
1: המנהל. אתה חייב לשאול משהו שעשית, זה כאילו זה...
2: אני אשלח בכיף.
0: מה ההשראות הכי גדולות שלך בקולנוע אז?
2: וואו, יש את הרגילים, זה ספילברג וסקורסי וכל החבר'ה, אבל יש גם לא מעט במאים צעירים שככה... נורא נותנים השראה, אני מאוד אוהב מרוול, גיבורי על, אני אוהב הכל מהכל.
0: אבל סקורסזה, שגם ציינת שאתה אוהב, הוא קורא למרוול, איך הוא אומר?
2: אני סולח לו. כן, הוא לא אוהב, בסדר, להרבה אנשים יש ביקורת, אבל שיהיו חזקים, זה שהסרטים האחרים מצליחים ומכניסים להם הרבה כסף. אני כמו שטוב אני אוהב, לא מעניין אותי מאיזה ז'אנר זה, ואני משתדל לקחת השראה מהכל.
0: מדהים. בדוק. מה התוכניות שלך על אז?
2: אני עוד שומר את זה, מבשל את זה. יש לי כל מיני שאיפות וחלומות, אבל בסדר, אני משתדל ליהנות מהדרך, מעכשיו, ולא רק...
1: זה המקום לחשוף, אתה יודע. זה המקום לקדם.
2: אז ביום שני, בשעה שש, סתם לא.
1: כבר רשמת לי...
0: לא, אין כלום, זהו, הייתי...
2: אין כלום.
1: המשכת את זה.
2: לא, אני... כרגע אני עושה סרטים קצרים, ומתכנן לעשות את הפיצ'ר...
1: איפה אתה פרסם את
2: הסרטים קצרים?
1: ביוטיוב?
2: כן.
1: תן לנו שם של סרט אחד שעשית.
2: חמין. אתה יכול לדמיין על מה זה.
1: אני יכול לדמיין על זה.
2: אז עשיתי סרט שנקרא חמין. זה סרט שמדבר על אותנטיות ועל מה הדברים שבאמת מראיינים בעבודה מחפשים. תעשו את אחד ועוד אחד. יש לי סרט נוסף שהיה סרט גמר שלי שנקרא אש נחמה. שסרט שגם אני שיחקתי בו בעצמי. שזה סרט דרמה קצת יותר כבד על איזה מישהו שמאבד את הבן שלו, וסרט נוסף שעשיתי במסגרת איזושהי תחרות של זה נקרא סינמה ספרינט, אתה עושה ב-48 שעות סרט, כותב, מצלם ועורך, וזהו, והשלושת הסרטים האלה רצים עכשיו בכל מיני פסטיבלים, ומקווה שזה יעזור לי לקדם את הסרטים הבאים.
1: מדהים, פשוט מדהים.
0: צדיק, מה התוכניות שלך על העתיד?
3: אני במשטרה, זה... זה תוכניות לטווח ארוך.
1: איפה אתה שוטר?
3: אני בחולון.
1: בתור מה? בתור איזה סוג של שוטר? שוטר סיור.
3: שוטר סיור, כן. אתה מתקשר ל-100, זה מגיע איכשהו אליי. אז...
1: מה הדבר הכי הזו שקרה בשנתיים האלה? בחולון, בתור שוטר סיור?
3: יש מלא. וואי, זה פשוט אתה... זה מי ריב של אחים שסגרה אותו במרפסת ולא נותת לו לצאת. אנחנו צריכים להגיע לשם ו... בני 30, כן, לא מדבר על ילדים קטנים.
0: דמיינתי ילדים, לא הבנתי.
3: לא, אז תדמיינו את המנעד ההזיה שלכם מהדבר הזה עד לדברים רציניים, מטעני נפץ, רימונים, יריות, קירות, הכל מהכל.
1: זה גורם יותר להעריך את מה שיש בבית אחרי שאתה רואה דברים שהם כאילו...
3: חד משמעית.
1: על הסקאלה בקטע החריג.
3: משטרה, אנשי המשטרה, אלה שבשטח רואים הרבה דברים וצריך להיות עם עמוד שדרה מאוד חזק, אלא וגם לעשות את הניתוק. בסוף אתה בא הביתה עם שתי ילדים ואתה צריך לנתק את מה שראית. לא פשוט, אבל שבא עם זה מההתחלה כבר מבין שזה לאן הוא מגיע, אבל...
1: באיזה מידה אתה מביא את העבודה אבל הביתה? אני אומר את זה נטו כי אני גם בן ל...
3: בסוף ניתוק מוחלט אין, כי אתה חי את זה. זה לא... אתה זורק את העת שעה X והולך הביתה. יש אירועים שאתה מתמודד עם זה, אתה צריך להתמודד. אם אתה רואה אנשים שנפטרו ואתה צריך להיות שם, ואם זה ילדים שלא עלינו קרה להם דברים, צריך לנתק את זה, זה קשה. אבל יש את ההתמודדות, בגלל זה גם יש את השותפה שהאישה בבית, שאתה משתף אותה. והיא גם חזקה בשביל לעמוד את זה ביחד איתי. וכמו שאמרת, רואים את הילדים, הכל מתפוגג.
0: שבת, כן. יגיע לאבא שלך, היה בשבס, נכון? עדיין?
1: למה היה?
0: עדיין.
1: למה הספדת?
0: אבא בימינו עדיין בשבס.
1: כן, אבא שלי מפקד כלא מגידו.
0: כמה אבא מביא את זה הביתה?
1: הרבה. אופי התפקיד שלו הוא תפקיד אחר, כאילו, נגיד להבדיל משוטר סיור, אצלו זה עניין של החלטות שמתקבלות גם כשהוא לא בעבודה.
0: כן.
1: אז נגיד אם אתה נוסע איתו נסיעה עכשיו של שעה, נגיד הוא אוהב לנסוע על הרייזר, אם יש לנו רייזר בבית, ג'יפ עכשיו, ואנחנו נוסעים לצהלים. כשהוא נוסע במשך שעתיים, אתה באמת לא יכול להשלים שיחה אחת קטנה של 5 דקות בלי שלא טלפון, או בלי שזה, או בלי... זה מבאס, אבל ההבנה של מה שהוא עושה, ומה שנקרא הגורם הישיר של זה למצב הביטחוני בישראל, מסב לי גאווה מאוד מאוד גדולה, ואני יודע ש... כאילו, זה לא שהקשר שלנו לא טוב, כן? שלא ישתמע מזה משהו לא נכון. הוא נותן מעצמו 150% כדי שיהיה לנו את הכל, גם בפן הפיזי וגם בפן הנפשי, לדבר איתנו וכל מה שמשתמע מכך.
0: אז מה אתה מאחל לצדיק?
1: בני כמה ילדים שלך?
3: 3 ו-10 חודשים.
1: אז אני מאחל לך שתלמד לעשות את הבלנס הזה בצורה הטובה ביותר. זה האיחול הכי טוב שאני יכול להביא לך.
0: ולנון אנחנו מאחלים המון בהצלחה בתחום הקולנוע ובהכל. באמת רק פריחה לשניכם, ותודה על מה שאתם עושים.
2: אני רוצה רק להוסיף, בכל זאת, אנחנו פה במסגרת הגדוד והצבא, אז ככה חצי דקה על הגדוד, אז בסוף גדוד 9311 הוא חלק מחטיבת הארי, שזה חלק מאוגדת יערה, שבעצם אנחנו אוגדת חיר, שנמצא תחת פיקוד העורף. אנחנו גדוד מעורב, שמוזן גם מהריות הירדן, בנים בנות, גם מכפיר בעבר, אני הייתי בעצמי בכפיר, בשמשון, ובעצם בשביעי באוקטובר הוקפצנו על הבוקר, התעסקנו בכל מיני פעילויות של חילוץ והגנה באזור עוטף עזה, ומאז אנחנו עושים תעסוקות מבצעיות, גם באיוש, מתעסקים קצת באופרטיבי, וחשוב גם להגיד שהגדוד היה גדוד מצטיין לפני השביעי באוקטובר, מצטיין נשיא, ומשתדלים לשמור על הסטנדרט כמה שיותר גבוה.
1: איזה יופי, כל הכבוד.
0: אז הסוכה המוזיקלית בגלי צהל, אנחנו כאן עם הגדוד היקר הזה. רחוק מאוד מהמיקום שהשיר הבא שנשמע של יגל בכלל מדבר עליו.
1: רחוק מאוד.
0: רחוק מאוד. על מה השיר הבא?
1: אנחנו נורים על השיר מה מצאת בעיר הזאת. זה שיר שבשמיעה הראשונה אתה חושב שכאילו כתבתי את זה על מישהי, אבל זה לא. כתבתי את זה כאילו על המוזיקה, שכולם אמרו לי... בוא תעבור לתל אביב, הכל קורה שמה. אני מהר מאוד מבין שאני לא מתחבר לעיר הזאת, ואני כאילו אוהב את איפה שאני גר, את השקט במושב שלי, ואני פחות מתחבר לכל הרעש והמולה הזאת. אז השיר הזה באמת נכתב על זה. עכשיו, מה זה שונא? שונא זו מילה גדולה, אתה יודע, פשוט אפשר לחיות, לחנות, לנשום, לא לקבל דוח במקום הזה. אבל זה... אבל כן, אתה יודע.
0: מה מצאת בעיר הזאת, יגל אושרי?

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
6: אני הייתי לוחמת במגב, הגזרה של היוש, רכב בא, הוא ירה טרור של כדורים ופגע בי.
7: אני הייתי מגן מחלקה בגדוד רוטה שבחטיבת גבעתי, נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, רסיסים בפנים, עסיס ברגל אחד, היינו בשיקום ביחד. נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. שבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז סתם שיתפתי אותו, יש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
6: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, כאילו הוא לא שופט.
7: בעזרת השם, חתונה.
3: יש! גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף עם הסוכה המוזיקלית.
8: הבית של
9: הסוכה המוזיקלית עם יגל אושרי, בחתמר שומרון, עם גדוד 9311. יגל.
10: כן.
9: יושבים עכשיו מולנו עוד שני חיילים.
10: וואי, וואי, וואי, ואיזה חיילים.
9: איזה חיילים. יש לך את סרן למד, שהוא קצין קשרג גדודי, ותכף נבין מה לעזאזל הדבר הזה אומר.
10: אתה לא יודע, זה קשרג?
9: קשרג זה קשר גדודי, אבל מה זה אומר בפועל?
10: כל מי שהיה בגדוד לוחם יודע בקשרג עושה.
9: אז אני לא הייתי בגדוד לוחם.
10: עכשיו הוא יסביר לנו, הוא יסביר לנו.
9: ומה נון עושה? סמך. ויש לנו את סמל ראשון במילואים נון, שהיא לוחמת כאן. שלום שלום לך.
11: שלום.
9: לוחמת בברדלס, אגב. סרן למד, אז בוא נצלול רגע לזה, מה זה אומר להיות קשרג?
12: מה זה להיות קשרג? דבר ראשון, אתה קצין, אתה מפקד מחלקה, יש לי מחלקה של חיילים, אני גם עברתי ישר, השתחררתי בספטמבר 23, ישר מהקבע לאוקטובר, 7 באוקטובר, אז המעבר היה מאוד חד, מהסדיר כזה, ישר למילואים, פתאום חיילים שגם הרבה יותר גדולים ממך, אווירה שהיא מאוד שונה, אז פה במילואים זה מאוד אחרת, אתה קצין מתה כאן בגדוד, אני יוצא עם הכוחות, לפעמים גם בחפק, גם כאן אחרי, על כל עולם התקשורת, מסועה, כאילו, אתם בטח מי שמכיר, מכיר, אבל גם על כל העולם הזה, תקלות, יש גם משקשים, יחידות, כאילו, אנשים שנמצאים בפלוגות, שהם גם תחתיים בתכלס.
10: ובנוסף לזה יש לך מחלקה?
12: יש לי מחלקה שלי, של חיילים, כן. בנוסף יש משקשים שהם נמצאים בפלוגות. הם חיילים בפלוגות,
10: שהתפקיד שלהם... אז בוא נעזר, בערך ראי, זה לא, כאילו, כי בדרך כלל יש רק עושה רק את זה.
12: גם פה גם וגם, אני מאמין שגם בסדיר יש את זה.
10: לא, יש לו תחום אחרות נוסף, כאילו, יפה.
12: כן, סך הכל, כן. ומתי שיוצא יוצאים גם בחפקים, בחפק מגד וכדומה.
9: נון, איך נראה היום יום כלוחמת, סמר במיל?
11: תלוי איזה משימה אתה עולה. עולים סיורים, שמירות, כוננות, בית בהגנה, פילבוקסים.
9: היום יוצא יום שקט, ברוך השם?
11: היום יוצא מטבח.
9: מטבח. זה, איך זה, איך זה מטבח?
11: איך, וואי, את האמת כפה. בסוף השתחררתי כבר, אני לא שוטפת גסטרונומים, כבר סיימנו עם זה, ולחזור ולעשות את זה. בסדר, חוויה בסוף. מתמודדים עם הכל.
9: עם כל החבר'ה.
11: כן.
9: מה הקשיים הכי גדולים שכל אחד מכם פוגש בתפקיד שלו?
12: וואו. אני עכשיו, כאילו, אתה מילואים. אתה אזרח מצד אחד, אבל מצד שני אתה גם בצבא, אתה במילואים, וזה לשנות פאזה, כאילו, יכול לספר לך, אני השתחררתי, אמרתי, טוב, אני אטוס, אני אתחיל לטייל, הכל, ואז פתאום מלחמה פורצת, מילואים, אני לא ידעתי לאן אני ישובץ, אני לא ידעתי כלום, כי לא היה לי תפקיד במילואים.
10: בכמה אתם?
11: אני בת 22.
12: ואני בן 25.
10: ויש לכם, כאילו, משהו, כאילו, באזרחות גם? כאילו, איזשהו עסק באזרחות?
11: השתחררתי מהצבא, התגייסתי למשטרה, סיימתי קורס של 7 חודשים.
9: די.
11: וישר שסיימתי קורס, הקצין יחס שלי מהמשטרה התקשר אליי, עושה לי שומת מילואים.
10: מה את אומרת?
11: וניסיתי, כי אמרתי, טוב, אני השתחררתי, השתחררתי מהסדיר, ועשיתי ישר 4 חודשים מילואים, ישר אחרי השחרור שלי. אמרתי, טוב, אני מתחילה משהו חדש, וזה, שלחו לי את הצו, ואמרתי, טוב, זה כרגע לא הכי מתאים לי, אני מתחילה מסגרת חדשה, אני מתחילה משהו חדש, והמשטרה שלחה פנייה וזה, וכנראה ש...
10: אבל זה תוקע לך? זה תוקע לך את המסלול המשטרתי כרגע?
11: כרגע...
10: כאילו, סיימת קורס?
11: סיימתי קורס, במקום להתחיל עכשיו לעבוד ולהשתפשף בעבודה שלי, אני פה. אבל בסוף אני מבינה שצריכים אותי.
9: אבל המקום שם מחכים לך.
11: ברור, כן, ברור. אבל בסוף אני מבינה שצריכים אותי פה. כי אין, כולם יש להם את התירוץ, כולם צריכים לעבוד, כולם פה, כולם שם. אני מבינה שצריכים אותי פה, ואני פה בסוף.
10: מדהים.
11: בסדר.
10: ולך?
12: אז כמו שאמרתי, השתחררתי ממש חודש לפני המלחמה, תכננתי כבר טיול, היה לי כרטיסים ללונדון עם חבר, פתאום מילואים, בלגן, אח תאום של חבר שלי נהרג בשביל העשירי, יוני גולן, זיכרונו לברכה, ואז היינו בכל הבלגן הזה, התקשרו אליי משלוש מקומות לבוא למילואים, הסכמתי למקום הזה, הגעתי לדרום העוטף שם.
10: הוא כבר היה לו פניות, תעבירו לסוכנת שלי בבקשה.
12: חד משמעית, אז הסכמתי להגיע לכאן, עשיתי את הקו בדרום העוטף, ובסוף הקו שאלו אותי אם אני רוצה להמשיך בגדוד או לעבור למקום אחר. כן. החלטתי להמשיך באמת מהאנשים, יש פה באמת אנשים מדהימים, המקום הזה סחף אותי יחד איתו, התחברתי מאוד והחלטתי באמת להמשיך. כל השאלה עלתה, מה לעשות עם החיים, מה ללמוד, מה זה, לא ידעתי, סגרתי כרטיס טיסה, 10 חודשים דרום אמריקה, חזרתי עוד חודשיים עם אבא ככה במזרח, קמבודיה וייטנאם, ועכשיו מה לעשות, מה ללמוד, כל הזמן שהיה מה ללמוד, מה ללמוד, ואז הבנתי שזה לא רק מה ללמוד, זה מה אני רוצה לעשות. בוא נתחיל במה אני רוצה. כן. להרחיב את הכלים שלי, אז החלטתי ללכת ללמוד מחירות. אז עשיתי קורס מחירות, לאחר מכן התקבלתי לעבודה בחברת נדלן בראשון לציון, הם ממש קיבלו אותי שבועיים, לפני שהתגייסתי למילואים. הם ידעו שאני הולך להיות, ובכל זאת קיבלו אותי.
10: כן, ומחכים לך כאילו.
12: הם מחכים לי, גם תוך כדי המילואים אני חוזר, המנוחה שלי בבית זה ללכת לעבוד, אז כאילו, חוזר, עולה, חוזר. אז זה באמת, כל המעבר הזה הוא באמת קשוח, הוא לא קל. ובעזרת השם נצליח.
9: סרן למד, סמרנו, איזה כיף להכיר אתכם. אני חושב שהגיע לשחק איזה משחק קטן, יאללה. שפה.
10: יאללה.
9: למד, אתה לא צריך לעוף פה לאיזה הערכת מצב.
12: יש לי כמה דקות, הערכת מצב.
9: יש לך כמה דקות. יאללה.
10: שמע משחק נשאר.
9: שמע משחק אמר, אני חייב. טוב, ככה. אנחנו... אני הולך לתת לכם א', אתם עושים לי סטופ, כל אחד בתורו. האות שעליה אנחנו נוחתים, אתם צריכים, הראשון שמצליח לשיר שיר באותה האות, מקבל נקודה. מכירים את הווייב את הזה?
12: אז זה מחור קצת, הוא זמר.
9: בסדר, הכל טוב. יגיל כבר קצת עייף אחרי יום ארוך.
11: אני אתן להם.
9: הוא יוותר לכם. מוכנים?
10: כן. יאללה. מי אומר סטופ ראשון?
12: אני אגיד.
9: יאללה.
12: יאללה.
9: ניתן א',
12: סטופ.
9: למד.
11: למה לי? למה לא?
10: חבר'ה, 1-0, סרן און!
9: 1-0-0 בתכלס, לא?
10: 1-0-0, 100, משטרה,
9: לא,
10: הם
9: יודעים
10: מה? הם ביחד,
9: וואו, אבל אתם ביחד נגד...
10: יאללה, בוא נעשה.
9: כל
10: טוב, קפה קטן?
9: יאללה, אלף.
11: סטופ.
9: וו.
10: ואיך שלא, אפנה לראות.
9: תמיד איתה.
10: אחד אחד, אל קדמו.
9: אחד אחד.
10: הכנסנו לאבירה.
9: אלף.
10: סטופ.
9: מה, בית? אני לאט.
10: מה לאט? מה זה?
12: בעלי, בעלי הכל.
10: 2-1, יאללה.
9: אלף. סטופ. שכחתי לספור את האלף.
11: קצרים.
9: אלף.
12: סטופ.
9: שוב למד, בוא ניתן כף.
11: כף?
9: שוב היה... כף, כף, כף, עוד כף.
10: שאני ככה וככה וכזה.
11: מה, זה כשאני וככה וככה?
10: אבל זה ככה וככה.
9: שאני ככה
12: וככה. יש את השיר כמוני, כמוני של אלון די לוקו, כמוני, איך הם מנסים להיות כמוני.
10: אבל זה ממש כאילו...
11: אז סליחה, זה לא
10: לנו.
12: כי זה ככה וככה, סבבה.
10: לא,
12: הוא קיבל, ננצח בכל זה.
9: אני חושב שזה נקודה ליגד.
10: אני חושב שזה שובר שוויון עכשיו.
9: מה?
10: מה?
11: כשאני? אמרת כשאני.
9: כן. כשאני ככה וככה.
10: כל מצוין.
9: זה, את רוצה שאני אתקשר לאב שלום קור לוודא איתו.
11: טוב, זה הכל טוב, יאללה, בוא, נמשיך.
9: אלף.
11: סטופ.
9: נון.
11: נון.
10: נשבע לך לא בוגד, בחיית היוני לא בוגד.
9: בגלל זה, זה יצא לו
10: בטוח. וזה ניצחון לי, כפיים בבקשה, כפיים בבקשה.
9: שמעו, זה נראה לי קצת לא גאה, אבל נתתם פייט. זה מה שבאת לשיר?
11: גאה.
9: יואו.
10: ברור, אני ראיתי אותה פה, ראיתי אותה פה, שנתתי במזרחית.
11: אנחנו באותו אזור, אנחנו חושבים על
10: אותו שיר. כן, אנחנו
9: חושבים
10: על אותו דבר.
9: לא, כן, יגל נתן, נתת להם.
12: עד שלוש?
10: מה, היה שתיים, שתיים שובר שוויון, אנחנו יכולים להמשיך עד מחר.
9: שלוש שתיים יצא, לא? כמה יצא? שלוש שתיים להגיע.
11: יגל, לא להמציא, לא להמציא.
10: לא להמציא.
11: נרדום על הכיסא, לא להמציא.
9: לא, זה יגל, זה לא דודה.
12: יפה, יפה מאוד.
9: טוב, יגל אושרי, אנחנו נשמע עכשיו את השיר האיקוני שלך.
10: יאללה.
9: יוצאת מדיכאון, הסוכה מוזיקלית, בגלי צהל, נשתמע מיד אחרי השיר.
11: חשוב לציין רגע שהשיר הזה... אני זוכרת שאני וכל החברות שלנו בעוטף, בשביעי באוקטובר, לא הפסקנו לשמוע את השיר הזה. היינו שם בתקופה של איזה חודש. תפסנו שם.
10: איפה תפסת?
12: איזה כיף.
11: בשדה אברהם.
9: כיף זו מילה מעניינת.
10: איזה כיף שהיא שמעה את השיר. נו, מה אתה מכניס לי?
9: יאללה, לצאת מדיכאון.
10: יאללה.
13: המשפחה, חברים, אולי לצאת לבילויים, שיחות עמוקות, שיחות...

0: רין, תודה רבה.
1: לצאת מדיכאון. השיר של יגל אושרי, לא יגל?
2: כן, כן, ככה אומרים.
1: איך אתה מרגיש עם זה שזה השיר שלך?
2: קודם כל, גאווה גדולה. אני חושב שזה שיר שהביא... שהוא אמר משהו. אתה יודע, הרבה קוראים לי כאילו, אתה יודע, זמר המלחמות וכל מיני כאלה. עכשיו אומר, אוקיי, תשמע, זה שמור לירדן הארזי, ולי. אז אני חולק פה במה עם, עם אוכלוסייה מאוד מאוד טובה ואיכותית. אני חושב שהשיר הזה הוא ברכה. אני שמח שקרה איתו מה שקרה איתו, מהסיבה הפשוטה שהוא לא שיר עצוב. שיר אופטימי. עוד יבואו ימים טובים, אני מבטיח. תמיד, זה הכי, תמיד הכי חשוך לפני הזריחה.
1: כן.
2: זה כאילו הכי מתבקש למה שקרה משביעי באוקטובר. כי כמו שכולנו זוכרים, שכבר מאה... כמה שעות לאחר מכן, התחילו פה מסעות של תרומות ושל, אתה יודע, ושל אוכל ושל דברים.
1: זה היה מדהים.
2: וזה היה, וזה היה מדהים. פה ראינו את עם ישראל ב...
1: פתאום הרגשת ערבים זה לזה בחי.
2: לגמרי. ואני חושב שזה מה שהשיר הזה מסמל בעצם. זה גם הסיבה שלדעתי הוא תפס את האוזן של המאזין הישראלי.
1: כשהוא רק התפוצץ, איך חווית את זה?
2: אני לא הייתי בפוקוס. אני לא חושב שמישהו כאילו יותר מדי היה בפוקוס.
1: זה אגב, הוא התפוצץ לפני השבת הנוראית.
2: הוא התפוצץ כבר לפני, אבל אתה יודע, בלבל הזה, אני אמרתי ככה, יש לי שיר שנמצא בחמים, נמצא כאילו בטופ צ'ארטים בכל המקומות, בשביעי באוקטובר אמרתי, טוב, בוא נלך כאילו לבסיסים. כי לא, עוד לא הבנתי את גודל השעה. כאילו, בשעות הראשונות אתה לא באמת יודע רגע מה, כן. מה הדיבור. עד שכאילו הבנתי שגם הבת זוג של אחי נעדרת, כבר בארבעה ימים האלה כאילו.
1: וואו.
2: ואני ניסיתי לגמרי שזה לא ייכנס אליי. עד שזה נכנס אליך, אין מה לעשות.
1: שמה לא ייכנס?
2: התחושות, העצב, הכאב הנפשי שהופך לפיזי. אני בחיים לא חוויתי את זה. כאילו, אני בחיים... אתה יודע שאנשים אמורים להגיד, אתה יודע, לא נעים להגיד, אבל... כשאנשים אומרים בחדשות או בכל מיני מקומות שכאילו... הכאב הנפשי היה כמו כאב פיזי. כשאתה לא חווה את זה...
1: או כואב הלב, שמתכוונים מילולית.
2: כשאתה לא חווה את זה, אתה לא יודע.
1: אתה חושב שמדובר במטאפורה?
2: אתה חושב שמדובר
1: כן,
2: בכאילו...
1: כן, כזה...
2: מי שחזק נשית, חזק נשית, וכאילו מי שלא, פחות, סבבה, הכל טוב. אבל... כשהתבשרנו שהיא נרצחה, הפרצוף של עידו, כאילו זה משהו שהוא לא... זה כאב נפשי שהפך לפיזי. ברמות קיצוניות.
1: וואו.
2: זה היה... זה היה סבל. ואני כאילו ריפיתי את עצמי בהפרעות לחיילים, זה לא היה לי...
1: סליחה לא על הכאילו שטחיות יעני, אבל איך זה השפיע בסוף על היצירה שלך?
2: שים בצד היצירה, תשאל אותי איך זה שינה אותי כאדם, כי היצירה היא רק, היא באה ממני.
1: הגישה שלך באופן כללי
2: לחיים. אני
1: בן אדם
2: אחר לגמרי, תשמע, קודם כל אני בוכה מלא, ולא בכיתי בכלל לפני. לא היה לי את הברז הזה בכלל, כאילו באמת.
1: פתח לך צ'קרה.
2: זה כאילו פתח לי, זה משהו שהיה חסום לגמרי, כאילו פתאום אני... יכול לראות עם זוהר, רוסתי, סרט, כאילו, ויש איזה קטע, כאילו, זה, ואני יכול לבכות. זה משהו שלא היה קורה לפני השביעי באוקטובר.
1: אני מה זה מבין אותך שתדע.
2: ופתאום, תשמע, גם לא, כאילו, לא... לא כזה מתבייש בזה משהו, ואני אומר, כאילו, אוקיי.
1: הנה, אני עכשיו בן אדם שגם בוכה.
2: כן, קורה, יאללה.
1: יגל. בסושל אתה גם מעלה פה ושם סרטונים, בלשון המעטה, דאבלינג בקצת סרטונים. והרבה מהם הם גם עוסקים בעניין הזה של החברה הישראלית ושל האחווה הזו לפעמים. זאת אומרת, זה יכול להיות על איזה אבא שנתקלת בו שמדבר לא יפה, או החשיבות של תאריך עברי.
2: תשמע, הסיפור עם האבא פשוט מוזר. באמת, הוא היה פה...
1: ספר רגע למי
2: מוכן.
1: שלא מכיר בקצרה.
2: היינו... הייתי, אתה יודע, נכון? קבענו עם חברים לשבת בבריכה, ואמרתי, אני אלך לקנות הבטיח. אוקיי? וזוהר הייתה בחול, בתאילנד. והייתי בקופה, ומלפני עמד גבר מבוגר עם הילד שלו. חברת רצה ממני תמונה, עשינו תמונה, ואז הוא שאל עם זוהר באוטו, כאילו, הגיוני? הגיוני? כי הוא רצה גם איתה תמונה. אמרתי לו, לא, וואלה, חמוד, האמת שזוהר בטא... מה זה כאילו הזרמתי איתו? זוהר בטאילנד וזה... ופתאום אבא התחיל להתערב. ולהגיד, מה זאת אומרת? חברה שלך בטאילנד? אמרתי לו, תשמע, היא לא חברה שלי, היא הרוסתי. כי ראיתי לה, אני זולך הבאתי להדליק אותו עוד יותר. אז אמרתי לו, הרוסתי, הוא אומר לי, אתה נתת להרוס, אתה צריכה לסוע לטאילנד, לא יודעת, אוקיי?
1: הוא נופל חלם על כל
2: כך,
1: אתה...
2: לא, קודם כל זה לא הפרה.
1: נכון,
2: מה? מי אתה שתגיד לי בכלל, מה אתה נחסים בדברים? ובוא נגיד שאני המעטתי בכל הדברים שהיו שם בסרטון, כי הוא אמר שם גם דברים לא יפים. אבל זה מה לעשות, יש אנשים גם כאלה, זה מה לעשות.
1: אז השאלה שלי היא איך נראה העם הישראלי האידיאלי מבחינתך?
2: העם הישראלי האידיאלי?
1: כן.
2: הוא כפי שהוא היום. אני אגיד לך מה העניין. כולם מראים את מה שמעניין. מה מעניין? לא מה שנכון לעשות, אוקיי?
1: מה שמתריס.
2: מה שמתריס. בוא נתחיל את הדוגמה הכי טובה. אני קדמתי לפה, נכון? אני קדמתי. סבבה? ומה אמרת לי? איזה מלך אתה שקדמת? ומה אמרתי לך?
1: שככה צריך.
2: ככה צריך להיות. אז עכשיו, נגיד אם אנחנו לוקחים, אנחנו לצורך הדוגמה, אנשים שעושים דברים לא טובים. אוקיי, לא נכון, לאיחורים. שעושים דברים לא טובים.
1: כן.
2: או שעושים, אתה יודע, דברים שהם לא מה שנקרא עם החזון הישראלי היהודי. ורק אותם רואים. הם לא הכלל. הם לא מעניינים אותי. מעניין אותי ההוא שאני רואה אותו במקולת ומשלם על איזה מישהי שאין לה. אתה מבין? וזה קורה מלא, פשוט הם לא מפרסמים את זה. כאילו, הם עושים את זה מצנעה, מצניעות, מענבה, את מה שמעניין. מה מעניין? לא מה שנכון לעשות, אוקיי?
1: מה שמתריס.
2: מה שמתריס. בוא נתחיל את הדוגמה הכי טובה. אני קדמתי לפה, נכון? אני קדמתי. סבבה? ומה אמרת לי? איזה מלך אתה שקדמת? ומה אמרתי לך?
1: שככה צריך.
2: ככה צריך להיות. אז עכשיו, נגיד אם אנחנו לוקחים, אנחנו לצורך הדוגמה, אנשים שעושים דברים לא טובים. אוקיי, לא נכון, לאיחורים. שעושים דברים לא טובים.
1: כן.
2: או שעושים, אתה יודע, דברים שהם לא מה שנקרא עם החזון הישראלי היהודי. ורק אותם רואים. הם לא הכלל. הם לא מעניינים אותי. מעניין אותי ההוא שאני רואה אותו במקולת ומשלם על איזה מישהי שאין לה. אתה מבין? וזה קורה מלא. פשוט הם לא מפרסמים את זה. כאילו, הם עושים את זה מצנעה, מצניעות, מענבה,

0: מתחקה עם החזון הישראלי היהודי. ורק אותם רואים. הם לא הכלל. הם לא מעניינים אותי. מעניין אותי ההוא שאני רואה אותו במקולת ומשלם על איזה מישהי שאין לה. אתה מבין? וזה קורה מלא. פשוט הם לא מפרסמים את זה. כאילו, הם עושים את זה מצנעה, מצניות, מענבה, ו...
1: ואתה אומר זה קיים האור הזה.
0: התקשורת. זה לא עובד. זה לא גורף. זה לא עושה קליקים. אין קליק בית. איש אנונימי שילם על מישהי אנונימית בחנות אנונימית באפולה. זה לא מעניין.
1: אבל בסוף האור הזה קורה, ואתה אומר ש... שחשוב לזכור שהוא
0: אתה
1: קורה.
0: אתה צריך לדעת להסתכל על האור. כן. אני לא מסתכל על החשוך, זה לא מעניין אותי. מסתכל מה שטוב.
1: איך אתה מסכם פה עם החיילים, יגל?
0: תשמע, הייתה פה אווירה של החיים.
1: בטירוף,
0: הייתה פה אווירה
1: נכון?
0: של החיים. אנחנו נשארנו הרבה מעבר למה שמצופה פה. אז זה היה כיף, באמת היה תענוג, הם זרמו, והיה חבר'ה מדהימים, באמת.
1: בטירוף. מה אתה מאחל לעצמך הלאה?
0: אני לא מאחל לעצמי, אני מאחל לעם ישראל שנדעים של שקט וביטחון ואחדות.
1: אמן. יגל אושרי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, אח שלי.
1: תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. זו הסוכה המוזיקלית בגלי צהל. עד כאן עם החיילים של 9311 בחטיבת השומרון. ונגיד תודה לצוות היקר שלנו לסיום. אז היו על העריכה וההפקה ליאל טיזיטנגדאיו, זו הייתה מפיקת שידורי החוץ יגאל עטייה, על העריכה הדיגיטלית אלם גדמו, על ההפקה ליאל אלחייני, צילום איתמר מיאל ומילה זייד, בטכני אדם פייזר ויאנה ליברמן, הנהגים ויתר קיגלר ויונתן מורגן, אני הייתי יניב יוסף, זה היה יגל אושרי, גלי צהל. נשתמע.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
3: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
4: היום ובימי חול המועד סוכות, באחת בצהריים, עושות חג עם בלגזית וחברות בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב, בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
2: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
5: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
2: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
6: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
2: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
7: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
2: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים. אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 9, מועדים לשמחה באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. לאחר נחיתתם בשלום של נושאי מטוס פליי דובאי בארץ, ראש הממשלה נתניהו סיפר כי שוחח עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד, ואמר לו שיש לעשות סדר בנושא ההבטחה. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי ראש הממשלה פגש בנתב"ג את אחד הנושאים שפרץ לתא הטייס, כשהוא עדיין עם חולצה מגועלת בדם, ואמר לו, אתה גיבור גדול, לשמחת כולנו היה פה נס חג סוכות. אסף רג'ואן, אחד הנושאים שהשתלטו על המחבל בתא הטייס, סיפר כי הניטרול היה מהיר מאוד, וכי הדיילים עזרו לאזוק אותו. כתבתנו עינב קרנר שמעה ממנו על התחושות לאחר ההשתלטות ועד הנחיתה בסעודיה.
1: לא ידענו איפה אנחנו רוצים לנחות. מתחתנו היה רק מדבר. אנחנו פחדנו שלנו מדינה עוינת, פחדנו שמחשב לנחות במדבר. לא ידענו במי לפתוח.
2: רג'ואן.
1: הטייס איתנו, לא ידענו מי נגד מי. חכנו לחוי גם בדיילים, לא ידענו כלום.
2: יכול להתנגד לכם בכולם.
1: שפט לנושאים, כל אנשי הצוות. לא יודע איפה אתה נמצא, איפה אתה הולך לנחות. אנחנו רק רוצים לרדת לקרקע.
0: הדר, אחת הנוסעות, סיפרה בגלי צהל על מה שהרגישה במהלך האירוע הדרמטי.
3: אני מופתעת ששרדתי, אני אגיד את האמת, זה היה אירוע, אני פחדתי. חשבתי שאני עומדת למות, זה היה כאילו כמו לרדת ברכבת הרים, אבל זה לא נגמר, זה היה איזה 20 שניות שהרגישו כמו נצח. זה היה נורא.
0: כתבנו לענייני בריאות אל השיב הראל מעדכן כי צוותי מד"א פינו שלושה נוסעים במצב קל, אחד מהם בן 51 עם חבלת חזה, פונה לבית החולים אסף הרופא. ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהם, אמר כי ישנם סימנים משמעותיים לכך שלאיראן היה חלק בניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר המלכותי פרפורד. ברנהם הוסיף בריאיון לרשות השידור הבריטית כי חקירת המשטרה על נסיבות האירוע נמשכת וכי החקירה מורכבת ורצינית. מוקדם יותר השבוע, איראן הרכישה כל קשר לאירוע. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. גבר בן 40 נדקר ונפצע בינוני באירוע אלימות בתל שבע. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. הסרט מעורר המחלוקת נאזה מדורג כסרט הנצפה ביותר בימים האחרונים בבתי הקולנוע באיטליה. מדווחת כתבת התרבות מאיה זוהר.
4: לפי דיווח של מגזין ורייטי, בשלושת הימים האחרונים הסרט נאזה הוא הסרט הנצפה ביותר באיטליה, לאחר שעקף את הנוקמים סוף המשחק הדרן. למרות התכנונים להקרין אותו בשלושת הימים האחרונים בלבד, בעקבות הצלחתו, הוחלט להוסיף מועדי הקרנות נוספים. לפי יובל אברהם, אחד מיוצרי הסרט, הסרט צפוי להיות נגיש לצפיית חינם בארץ בחודש נובמבר.
0: ומזג האוויר למחר, ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
5: אנחנו שמחים לשיר איתכם כאן בפסטיבל אנגב שנוסד על שפת הכנרת לפני 83 שנים. המופע משודר בשידור ישיר בגלי צהל ממש עכשיו ומצולם לשידורי תאגיד השידור הישראלי כאן 11. אנא מכם, החרישו מכשירי טלפון הידים, אנו מתחילים. בהצלחה לכולנו.
6: טוב, שלום לכם, אתם על גלי צהל ואנחנו כאן בפסטיבל אין גב, 50 שנה לגבעת חלפון, אינה עונה, אחד הסרטים האיקונים ביותר כאן בארץ. אז שלום לכל מי שמצטרף אלינו, חוגגים 50, קלאסיקה ישראלית, ויעלו ויפו כאן הרבה אומנים. כרגע אנחנו רואים להקה צבאית שהולכת לשיר מחרוזת משירי הסרט.

0: טוב, אנחנו שמענו עכשיו את הלהקות הצבאיות, שרים מחרוזת שירי צהל, מרגשים והכי הכי הכי ישראלים. עכשיו אנחנו רואים שמגיע לכאן לבמה עידן גרינבאום, יושב ראש הפסטיבל וראש המועצה האזורית עמק הירדן.
1: הפסטיבל הוותיק בארץ שחוגג 83 שנים להיווסדו. 83 שנים, לך תזכור, כמו שאמרו הגששים. בן 83 ועדיין בועט וחי, בן 83 הוא ממלא את השורות ביותר מ-3,000 צופות וצופים מכל רחבי הארץ. אז אנחנו רוצים להגיד לכם תודה שבאתם. תודה. ערב טוב גם למאזיני ומאזינות גלי צהל, הבית של החיילות והחיילים שמשדרים אותנו ממש עכשיו בשידור ישיר. וערב טוב גם לצופות ולצופים של כאן 11 שמצלמים את ההופעה לשידור. אבל לפני הכל, ולפני שניגש למוזיקה, אני רוצה להודות לכולכם שבאתם ולהודות לכל אלה שללא עזרתם המבורכת לא יכולנו להתכנס כאן הערב. אז תודה גדולה מכל הלב לשותפנו לפסטיבל ממשרד התרבות והספורט, מהקרן הקיימת לישראל, ותודה מיוחדת ליושב ראש אייל אוסטרינסקי. תודה גדולה למשרד הביטחון ולאריה מועלם, סמנכ"ל המשרד וראש אגף להנצחה, זיכרון ומורשת, ולהרצל שמואל ידידי, סגן ראש אגף משפחות הנצחה ומורשת וראש היחידה להנצחת החייל. תודה לחברנו מארגון יד לבנים, למנכ"ל מושי קבי וליושב ראש אלי טר, עם שותפים שכמותכם, גם השמיים הם לא הגבול. תודה, תודה, תודה. אז הערב שלנו עומד בסימן 50 שנה על הסרט שכבר הפך למיתולוגיה ישראלית, גבעת חלפון אינה עונה. עם כל המשפטים שרבים מהיושבים כאן בטח יודעים לדקלם בעל פה, עם הדיאלוגים המושחזים שכתבו אסי דיין זכרו לברכה, ונפתלי אלתר ייבדל לחיים ארוכים שמכבד אותנו כאן הערב בנוכחותו. תודה, תודה. קהל נכבד, כמה אנחנו מתרגשים הערב לזכור את משפחתו של סמל ראשון אורון שאול זכרו לברכה, ולארח כאן את משפחת גולדין האהובה, הוריו של סגן הדר גולדין ז"ל. מגיע להם. ליווינו את שתי המשפחות בעשור האחרון במאבק להשבת הבנים, והשנה לראשונה הבנים איתנו כאן בקבר ישראל. נמצאות איתנו כאן עוד משפחות רבות של גיבורים וגיבורות שמסרו נפשם במאבק על הארץ, משפחות שאיבדו את היקר להם מכל, כדי שאנחנו נוכל להמשיך, כדי שנוכל לחיות כאן, לצחוק, לשיר ולשמוח. הערב הזה מוקדש כולו לכם ולארגון יד לבנים המלווה את המשפחות לאורך השנה כולה. אנחנו רוצים להצדיע גם לכל חיילי צה"ל שנמצאים עכשיו על משמרתם בצפון, בדרום, במזרח, בים ובאוויר. אני בטוח שהם שומעים את זה בכל הגזרות ובכל החזיתות ומתפללים לשובם של כולם הביתה בשלום. תודה לצוות המחלקה לתרבות של המועצה האזורית עמק הירדן בראשות רותם מנור, וזו הזדמנות גם לאחל לה הצלחה רבה בתפקיד. תודה ענקית לקובי סיט, מפיק העל והמנהל המוזיקלי של הפסטיבל. ועכשיו, קבלו את מאיה דדון בשירה של נעמי שמר, בת כנרת, חבלי משיח. בבקשה, תהנו. תודה.
0: אז אחרי הדברים שנשא ראש המועצה האזורית עמק הירדן, עולה הזמרת מאיה דדון לשיר את השיר הקסום והמרגש והחשוב הזה שמתחיל להתנגן לו.

0: רבה. השיר נגמר, ועכשיו אנחנו רואים את מיקה משה עולה לבמה.
1: תודה רבה לרמת הזוהר המרממת, ששר את חבלי משיח, שירה של נעמי שמר, שהיא בעצמה בת כנרת. נעמי כתבה שירים רבים ומרגשים לגשש החיוור, ולכבוד הערב הזה הכנו לכם ביצוע לשיר הלאה. אז אתם מוזמנים לשיר ביחד איתנו.
0: השיר הלאה שהיא כתבה במיוחד עבור שלישיית הגשש החיוור שכיכבו בסרט של לכבודו נוצר המופע הזה.

0: השיר הלאה בביצוע של מיקה משה והלהקות הצבאיות, כאמור, שיר שנכתב עבור שלישיית הגשש החיוור. ושוב עלה לכאן ראש המועצה האזורית עמק הירדן.
1: ואני מיד יפנה את הבמה לאנשי המקצוע. תודה למיקה משה וללהקות הצבאיות על השירה הנפלאה הזאת. ועכשיו בואו ניגש למנה העיקרית. בספטמבר 1976 הוקרן בהקרנת בכורה הסרט גבעת חלפון אינה עונה בבתי הקולנוע ברחבי הארץ. 50 שנה לא הולכות ברגל, והנה הגענו כבר לחגיגות היובל. אז בהזדמנות הזאת אנחנו מבקשים לאחל רפואה שלמה לחנה לסלו, שהייתה אמורה להיות כאן, אבל נבצר ממנה להשתתף במופע שלנו הערב, אבל היא מקשיבה לנו ברדיו. אז בואו נתחיל. תבלו. תודה רבה.
0: המופע מתחיל.
2: גבירותיי ורבותיי, גוד איבנינג. הבוקר טוב, בונסואר. תרשו לי לפתוח בסדרה של בדיחות מחווי העולם, ונעבור לפריז.
3: ויקטור חסון, נכסה דלא ניידה וקרקעות בעם.
4: סמל ראשון, רפאל מוקד, 427-634.
3: מספר יפה, מספר לבן.
5: על גופתי, יעלי, תתחדל לפנייך, על גופתי.
6: יעלי! יעלי, מה את עושה כאן?
7: מה שלמה?
8: איפה הכסף? קונטנט?

מה ששמעתם למעשה עכשיו זה לקט של סרטונים מתוך הסרט הזה 50 שנה לגבעת חלפון עם נעונה. עכשיו אנחנו רואים את עמרי גליקמן ושלי גליקמן האחים, להקת התקווה 6, שעולים על הבמה עם הלהקות הצבאיות והולכים לבצע כמה משירי הסרט הזה. והנה הראשון שמתנגן לו עכשיו.

0: עומרי גליקמן ושלי גליקמן על הבמה.
1: חג שמח, אני מאוד מתרגשים להיות פה. 50 שנה לגבעת חלפון, והסיפור המילואים ניקי עדיין סיפור משמעותי במציאות הישראלית שלנו היום. השיר הבא שאנחנו נשיר נכתב למערך המילואים המפואר של עם ישראל עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל. לכל אותם אנשים ששמים את החיים בצד, הולכים להגן על המולדת, על הבית, על הגבולות, על השגרה שלנו, על התקווה, ועדיין בימים אלו מגויסים שוב ושוב רבבות של מילואימניקים, פעם אחר פעם, צו אחר צו. כל צו כזה משאיר מאחוריו עבודה שממתינה, משפחה שדואגת, ילדים שסופרים את הימים, גבורה שמעולה בהקרבה מטורפת. אנחנו התקווה 6 מסתובבים בבמות ברחבי הארץ, ואני תמיד מספר על הבמה שאני מסתובב עם תחושת חוב עצומה, בעיקר מהידיעה שאני לא אוכל להחזיר באותה מידה. וכל מה שאני יכול לעשות זה להבטיח שבחיים אני לא אקח את זה כמובן מאליו, אקום כל בוקר ואגיד תודה לכל אותם גיבורים. ברשותכם, הערב אני רוצה להקדיש את הרגעים הבאים ואת השיר גם לכל אותם גיבורים שלא שבו מהקרב ולמשפחות היקרות שנמצאות פה בקהל. ואם יורשה לי, גם לגיבורים הישראלים שהשתלטו הבוקר על המחבל הארור בטיסת פליי דובאי והצילו את היום, הצילו חיים, הצילו 30 ילדים. כמו שנאמר, בכל אחד מסתתר חייל, ואנחנו עם של גיבורי על.

בעובדה אחי האיש הייטק בכי עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק היא סמגת ביהודה ושומרון דורון הוא בעל חנות צעצועים עכשיו הוא מפה בשריון והמדי שלנו כפרה של הרוב מזמר בקיסריה

היו התקווה 6 כאן בפסטיבל עין גב, 50 שנה לגבעת חלפון אינה עונה. אנחנו כאן בכנרת משקיפים אליה, כל כך הרבה אנשים, האווירה פה כל כך מרגשת, ואנחנו תכף ממשיכים אל המוזיקה. אז הנה הכי ישראלי, התקווה 6, ביצוע שלהם יחד עם הלהקות הצבאיות, ככה זה הולך.

0: יהיה בסדר, אמן, תודה רבה.
1: יהיה בסדר, אמן, אמן, אמן, שרק יהיה בסדר תמיד. התקווה 6 בדיוק יורדים על הבמה, מהבמה. אתם על גלי צהל, 50 שנה לגבעת חלפון, והנה לקט מתוך הסרט.
2: מה אתה עושה? אם המצרים מתקדמים אל עבר המוצב.
3: מה שעשינו ב-56.
2: מה עשיתם ב-56?
3: מה שעשינו ב-48. אין יותר טוב מזה, בטח.
2: ומה עשיתם ב-48?
3: 30 שנה, לך תזכור, אני יודע.
4: המפקד, אני חושב שיש לנו פה מקרה של פער סעד ומצוקה ואיכות חיים. הייתי מציע שנניח לו, כי כל השאר בסדר גמור.
2: כן?
4: כן.
2: ומי הליצן הזה?
5: איזה נמות שור.
6: המפקד, סרג'יו קונסטנצה, קשר היחידה.
7: סרג'יו קונסטנצה לשירותך, המפקד. תצדיע, סרג'יו. כן, המפקד.
8: אל תאמין לו.
7: שתוק, ויקטור.
2: תגיד לי.
7: כן, המפקד.
2: המצרים מתקרבים אל המוצב. איזה הודעה אתה מעביר בקשר?
7: בקשר למה?
2: בקשר להתקרבות.
7: של מי?
2: של המצרים.
7: המצרים?
2: כן, המצרים.
7: אני לא מבין איזה אינטרס יש להם לבוא פה במקום הזה.
2: בוא נניח שהם באים.
7: נניח! אז בוא נניח שאני עברתי את ההודעה בקשר. מה דעתך, המפקד? סיגריה, המפקד?
2: עזוב את הסיגריה. זרוק רימון. תפעיל רימון, דגן היד.
7: על מי?
2: זרוק אותו!
7: ליד?
2: על המצרים!
7: על המצרים! על המצרים! תחי מדינת ישראל! כל הכבוד לצהל! תחזקנה ידית! כל אחינו המכוננים!
8: קום, קום, יא אהבה. תראה איך זורקים רימון. תראה טוב. קודם כל אתה מוציא את הנצרה לגמרי. בכוח, אתה משתמש בכוח, מוציא את הנצרה. עכשיו אתה לוקח כמה סופרים?
2: 3 שניות, מהר!
8: ב-48 ספרו יותר.
7: לא!
8: איפה אתם כולכם?
1: הנה הקטע האיקוני מהסרט, ועכשיו עולים לבמה גברי בנאי, ששיחק בסרט ההוא או ג'ינג'י, סמל ראשון, ואורי ובועז בנאי בניו, והנה הם עומדים לשאת את הדברים.
9: חמישים שנה לגבעת חלפון. עכשיו גם אתם בנחשים בין כמה אני. כן, מה אני אגיד לכם? אני נרגש כל כך. ערב טוב, קודם כל. ערב טוב לכל הקהל. ערב טוב לחיילים, לחיילות, למשפחות הנהדרות. הרבה הרבה כבוד לצהל, רבותיי. זה ערב מיוחד במינו. זה ערב של ליכוד. ערב של פעם ב-50 שנה.
10: אבא, גבעת חלפון אינה עונה. התכנסנו כאן הערב כולנו בפקודה. 50 שנה, אבא, לך תזכור, 50 שנה. אבל מסתבר, כמו שאני רואה, שכולם, אבל כולם, זוכרים את הסרט.
11: כולם. קיבלנו צו 8, התייצבנו. יש דברים שהם חזקים יותר מנוסטלגיה. מסרבים להזדקן. וכנראה שגבעת חלפון הוא דבר כזה. אתה רק צופה בו. וזה כמו לרכוב על אופניים. הדמויות, המשפטים, הנצחיים.
9: קהל נכבד, מאחוריי ים המכונה כנרת. מלפנים פסטיבל המכונה אנגב, וכולנו נמצאים במדינה אחת. המדינה היקרה והאהובה ביותר שלנו. לצידי, שני בניי. אורי בניי, בועז בניי, כולם היו בניי.
10: אבא, בועז, היה בשש כשצילמתם את הסרט, ואני הייתי בגן.
9: נכון.
10: אבל זה היה ונשאר הכי הכי ישראל. סרט של מדינה.
9: מדינה אחת. פעמיים ים, באגם אחד, בקדחת גם.
10: ספירת מלאי.
9: כתב... יוסי בנאי.
10: הלחינה?
9: הלחינה, נעמי שמר.

0: מדינה אחת
1: פעמיים ים
2: ואגם אחד
0: ודמעה אחת
1: וכדה
0: אחת
1: גם
3: כולם היו בנאי, כולם היו בנאי, גברי בנאי ושני ילדיו אורי ובועז בנאי.
0: מרצל הזה באיטלקית שם של קורחייה. כן, משהו כזה קטן, משהו
2: קורחייה קטנה.
0: כן, ים, ימה.
2: ים.
0: הסיפור של מרוצלה הוא בעצם הסיפור של מה הוא עושה לה. אנחנו כשהיינו בגשש, הביאו לנו את השיר מרוצלה, וחשבנו לקחת את המנגינה, אבל פתאום בא בראש של המנהל שלנו, מה הוא עושה לה. אז זה הפך למרוצלה, שיש לה גם בחור, גם בחור, גם בחור, גם בחור, גם בחור, גם בחור.
2: אז מה הוא עושה לה?
4: השאר היסטוריה.
2: השאר היסטוריה.
0: בדיוק.
3: פסטיבל אין גב, 50 שנה לגבעת חלפון אינה עונה,

0: גברי בן היה לבמה, שני בניו יורדים.
1: אני לא רגיל. אך הרבה קהל, נהדר. אני רוצה להזמין לבמה את... מה אני אגיד לכם? פסגת היופי, בסוף כל חיי. יעלי.
0: האם זאת יעלי? כנראה שלא, מיקי קם עולה לבמה. מי שגילמה את שפרה, אחותה הגדולה.
2: המיקרופון שלך לא עובד.
1: כן.
2: ולא קוראים לי יעלי.
1: אז כן, זה נכון. טעיתי, טועים, טעות.
2: אוקיי. בדיוק, טעות, טועים, טעינו. שלום גברי, להזכירך, אני שפרה.
1: שפרה ואת מיקי קם.
2: תודה רבה, ערב טוב לכולם.
1: יותר בכיוון של יעלי.
2: למה שלא תחשוב יותר בכיוון של המדרגות? ואני חשבתי יותר בכיוון של שיטת סרג'יו לכיבוש מהיר. אתם יודעים מה? בואו נזכר בזה.
0: אז הנה הקטע מתוך הסרט, הכיבוש של סרג'יו.
3: סרג'ו פנית, בחורה לחיים. כן, סרג'ו פנית, בחורה לה. אה, תזוז, תזוז. שפרה מותק. תני לה את היד שלך.
4: למה?
3: תני לה את היד שלך, אל תשאלי שאלות. תני לה את היד! אני רוצה שתרגישי חלב שלי רוקד פוקסטון בשבילך.
4: למה?
3: ככה שפרה מבל. שסוי מלדה ושפרה. שפרה הערים שלך זה כמו השערות שגולשות מעל הדנובה, בעיניים שלך זה כמו
4: החלב,
3: על החיים שלך זה כמו כמו ה...
5: סרג'ו,
3: מה יש מותק?
5: סרג'ו,
3: מאמה,
5: זה אני.
3: מי זה?
5: אני.
3: מה אתה רוצה?
5: זה בסדר.
3: מה בסדר?
5: תפסתי את השיטה.
3: איזה שיטה?
5: השיטה לכיבוש מהיר.
3: מה אתה מדבר? מה אתה מבלבל את המוח עכשיו?
5: תני לי את היד שלך. ישר על השן הכואבת.
3: הולך מניאק, לך תמשוך את ג'ינג'י.
2: אני רק רוצה לסבר את אוזניכם ש... הסצנה הזאת הייתה לפני 50 שנה עם פולי, זיכרונו לברכה, ואני מוכרחה לספר לכם מה היה. אני בת 21, 22, משהו כזה, ואסי דיין, הבמאי, אומר, קאט אחרי הנשיקה, וזאת נשיקה רבותיי, אתם יודעים מה שנקרא עם כל החצוצרות בחוץ, ופולי מסתכל עליי ואומר לי, את איז סקסית. וככה אני חיה לי שנים, עם התחושה שאני אמנם סקסית, אבל אני גם איז. מפרנסת המון שרינקרים, פסיכולוגים. לימים, מה זה לימים? אחרי 30 שנה, אנחנו נפגשים, אני ופולי, בהצגה, בתור זוג, בתיאטרון חיפה. ואז אני שואלת את פולי, תגיד, אתה זוכר את הנשיקה שלנו בגבעת חלפון? אז הוא אומר לי, אם אני זוכר... בקיצור, זכר אותה טוב, ואז אני אומרת לו, תגיד לי, אבל למה אמרת לי שאני איז סקסית? הוא אומר, איזה מטומטמת, אמרתי לך איזו סקסית. מה שאני רוצה להגיד זה שחבל, כי בזבזתי המון המון כסף כדי להחזיר את הכבוד האבוד שלי, את הביטחון הנשי שלי, בתור איז, חבל. ואם אני כבר פה, אז אני רוצה להגשים משאלה ולבצע את... אף אחד לא קם בגרסת מיקי קם. בואו חברים.
0: הלהקה הצבאית עולה לבמה לשיר יחד עם מיקי קם.
2: צעירים המוכשרים הללו. אני ופולי בהצגה בתור זוג בתיאטרון חיפה. ואז אני שואלת את פולי, תגיד, אתה זוכר את הנשיקה שלנו בגבעת חלפון? אז הוא אומר לי, אם אני זוכר... בקיצור, זכר אותה טוב, ואז אני אומרת לו, תגיד לי, אבל למה אמרת לי שאני איז סקסית? הוא אומר, איזה מטומטמת, אמרתי לך איזו סקסית. מה שאני רוצה להגיד זה שחבל, כי בזבזתי המון המון כסף כדי להחזיר את הכבוד האבוד שלי, את הביטחון הנשי שלי, בתור איז, חבל. ואם אני כבר פה, אז אני רוצה להגשים משאלה ולבצע את אף אחד לא קם בגרסת מיקי קם. בואו חברים.
0: הלהקה הצבאית עולה לבמה לשיר יחד עם מיקי קם.

0: ואם אני כבר פה, אז אני רוצה להגשים משאלה ולבצע את אף אחד לא קם בגרסת מיקי קם. בואו חברים.
1: הלהקה הצבאית עולה לבמה לשיר יחד עם מיקי קם.
0: צעירים המוכשרים הללו. ומי שינסה לעצור אותי, שיקום.
1: אף אחד לא קם, שיר של הגשש החיוור, שעכשיו מיקי קם תבצע כאן על הבמה.
0: מרנן ורבנן, קהל נכבד, מוריי ורבותיי, מכיוון שנתכנסנו פה הערב, בפסטיבל חגיגי זה,

שכבד לו עכשיו על הלב, ולא מאמין שיבוא יום, שיקום, ויטיפו הערים הסיס וכל הרמזורים תתמוגגנה, וגר זאב עם שיפוד, וכבס בתנור, וכל הנשמה כהלליה בסבבה.

האליות הזאת שאין, אין כמותו בשום מקום בעולם. אני הכרתי את נעמי שמר המופלאה, ואפילו זכיתי לבצע ממש ממש מולה את הטיול הגדול. ככה חינכו דורות ישראלים לאהבת הארץ, הטיול הגדול.

0: אף אחד באמת לא קם. כנראה זה סימן טוב.
1: תודה רבה, תודה רבה לכם.
0: אתם על גלי צהל, פסטיבל עין גב.
1: אני רוצה לספר לכם שאני באופן אישי מאוד מאוד קשורה לאזור הזה. אמא שלי נקברה כאן בבית העלמין בקיבוץ כנרת, בין נומי לנומי, נומי פולני ונומי... יש משהו במקום, בכנרת, בישראל,

0: תשושה וגמורה.
1: מיקי קם על הבמה. פסטיבל עין גב, 50 שנה לגבעת חלפון.
0: עכשיו אני ממש נרגשת להזמין את אחותי הקטנה, יעלי, אלוהי ניצה שאול.
1: ניצה שאול וגברי בנאי עולים לבמה, והנה שלושתם מתחבקים כאן, רגע מרגש.
2: אחרי שצחקנו, אנחנו נעבור לחלק האומנותי. תרשו לי בתורת המרגן באזרחית, אני שמחתי לפגוש בצבאית הזמרת מן השורה הראשונה, כסא 23. כן, הזמרת עם, הרקדנית המדינה ואקרובטית השטחים. אתה מוכן? גבירותיי ורבותיי, סילביה 5000.

0: Miranda.
1: שאני סתם מתפרפרת.
0: פרפרת.

0: ניצה שאול.
1: אוי, מה לא עברנו בסרט הזה? היו לנו ממש התקפי צחוק. באחת הסצנות, אסי דיין כל כך צחק, הוא הוריד את החולצה שלו ושם אותה בפה, כדי לא להתפקע, ככה, על הסט. וכמובן, שנפתלי אלתר שנמצא כאן. היי, נפתלי, הנה אתה. היה תמיד האיש הנכון במקום הנכון. טוב, אני נכנסתי בסרט הזה לתוך מזוודה. מה לא הייתי? הייתי סילביה משתוללת, הייתי זיזי טריפו, הייתי יעלי. ומצאתי את עצמי מול סרן שמגר, טוביה צפיר המיתולוגי, כשהוא רודף אחריי עם חנית ביד וצועק.
2: פולה, איפה את?
0: הנה טוביה צפיר על הבמה.
1: שמגר?
3: יעלי.
1: שמגר?
3: מה?
1: נפטרתי ממך לפני 50 שנה. מה אתה רוצה?
3: אז ככה, אני מרגיש שאנחנו נפגשנו בגלגול קודם. את היית בת של רב.
1: החסודה.
3: והענוגה. והתחרנו על ליבך. אני ושני התאומים.
1: מי?
3: עזריאל וגבריאל.
0: אנחנו רואים כאן את טוביה צפיר וניצה שאול רוקדים על הבמה והכפיים מתגבשים להם כאן בקהל לצד המנגינה.
1: מה קרה בסוף?
3: התחתנתי עם עזריאל. אתם עבדתם עליי.
1: טוביה, מה אתה אומר? אולי נשאיר איזה משהו, איזה שיר מאותה תקופה, משהו חלומי, משהו חולמני?
3: חולמני אני צריך פרח, רק שנייה, אני כבר מביא אותו.
1: לך תביא את הפרח.

0: השיר החולמני, טוביה צפיר וניצה שאול.
1: ניצה שאול שלנו, האחת והיחידה, איפה מחיאות הכפיים?
0: עכשיו היא יורדת מהבמה, טוביה נשאר איתנו.
1: כל האירוע הזה, 50 לגבעת חלפון, תן את הכבוד לצהל, מרגש אותי מאוד, אני בטוח שגם אתכם. צהל היקר שלנו, תמיד, החיילים והחיילות שלנו, זה הלב של עם ישראל. כולנו, כל המשתתפים במופע הזה, וגם אתם, כל המשתתפים במופע הזה, את הקריירות שלהם בנו בלהקות הצבאיות, שזה אין שום ספק הבית ספר הדרמטי הטוב ביותר שהיה בארץ הזאת. יוסי בנאי, חיים טופול, אני והרבה הרבה טובים ואחרים אחרים, לא למדו בבית ספר דרמטי, אנחנו למדנו ממש בשטח, בלהקות הצבאיות, 3 שנות שירות, בפני חיילים בתנאי שדה, בלי מיקרופונים אפילו, בתקופת טופול, אפילו בתקופתי, בסוף תקופתי נכנסו גם מיקרופונים. ותאמינו לי, תקשיבו טוב לסבא טוביה, הלהקות הצבאיות והצבא שלנו, זה האנטי-אייג'ינג הכי טוב בארץ. בנות, אף בוטוקס לא יכול להחליף את זה. קצת נעמי שמר, קצת נעמי פולני, קצת שייקי אופיר, תכניסו גם יוסי בנאי, גשש חיוור, אריק איינשטיין, יורם גאון, אורי זוהר, טופול, יאיר רוזנבלום, גידי גוב וסנדרסון, כברת כמובן, שוקולד מנטה מסטיק, ואם תערבבו את הכל ביחד, תקבלו את פס הקול שלנו, את התרבות שלנו, שהיא הנשק הסודי שאף אויב לא יעמוד מולה. אז לכל מחיאות הכפיים שלכם, אני רוצה להזמין את הצעירים, את הלהקות הצבאיות של היום, וביחד נשיר מחרוזת שירי להקות צבאיות.
0: עולים לבמה הלהקה הצבאית לשיר יחד עם טוביה צפיר, פסטיבל עין גב, 50 שנה לגבעת חלפון, כאן בגלי צהל. והנה זה קורה. כולם מתאגדים כאן בבמה, לשיר את השירים שיצרו את פס הקול, שטוביה צפיר עכשיו דיבר עליו.

0: תודה, תודה ללהקות הצבאיות. איפה מחיאות הכפיים? טופול, האורי זוהר, הגידי גוב, דני סנדרסון של העתיד, גבירותיי ורבותיי, שימו לב, היה לכם זכות לראות אותם, ובעוד 20, 30, 40 שנה, זה מה שאתם תזכרו. ועכשיו אני שמח ונרגש להזמין לבמה לביצוע היסטורי, כאן על שפת הכינרת, שיר שקשור במים, בגלל כינרת זה בכלל טוב, ולטובת העניין, אני אעבור לעמידה בטון רשמי של פסטיבל הזמר והפזנון. אני אהיה לרגע אחד רבקה מיכאלי לפני 30 שנה. ולביצוע מים לדוד המלך בגרסה הנשית, קבלו את שלוש הגששיות. מיקי קם, ניצה שאול ורומי דלומי. איזה הרכב.
1: הן שלושתן עלו לבמה.
2: אני רק רוצה להגיד שתחתונים לא תראו פה ערב.
3: אל תהי בטוחה.

0: רוני דלומי, מיקי קם וניצה שאול, שלושתן על הבמה אחרי הביצוע הזה, מים לדוד המלך. והנה קטע נוסף מתוך הסרט.
1: אם אני אהיה עוד קצת בשמש, אני אהיה יותר בעיר.
2: פיליק, בסמן, נדלונה!
3: אתם הולכים?
1: כן.
3: אז להתראות.
4: תודה
3: רבה. אני לא יודעת, אני לא אחזור עם המחרת חזרה. אין לי מושג.
5: חרמונה, את יכולה לסדר לי פגישה עם המחרת? יש לי איזה עניין לסדר איתו, בסדר?
3: מה הבעיות?
5: אני צריך לסדר איתו משהו, בסדר?
3: עוד אין, חכה, בואי נה, איפה אתה הולך? מה קרה? מה הבעיות שלך?
5: לא, תראי, אני פה כבר איזה שלושה שבועות ולא יצאתי לחופשה, ווסרמן יצא ל-24 רגילה וחיליק יצא 36 ו...
3: אני מבינה, סמית, אתה נורא עצבני, תרגע.
5: לא...
3: אין בעיות, סמית, נסדר לך את כל ה...
5: את יכולה לסדר לי זה?
3: אפשר, סמית, אפשר לסדר רעיון.
5: זה מה שאני רציתי, לדבר איתו על כל הבעיות, כי יש פה המון בעיות.
3: כן, אין בעיות, חיליק, הכל יהיה בסדר.
5: קוראים לי ג'חנון.
3: ג'חנון.
5: כן.
3: אתה יודע שאתה יפה, ג'חנון?
6: על מיליאן חזק, אה?

0: 50 שנה לגבעת חלפון, עכשיו ראינו קטע מתוך הסרט של חנה לסלו ואושיק לוי.
1: לא להאמין מה שזה היה.
0: שעולה ממש עכשיו לבמה.
1: לא להאמין, לא להאמין. מה שראיתם עכשיו זה הטק הטוב. כי לפניו היה טק שירים אותה מיטה יחד עם האוהל. ועפנו בקובע 10 מטר על החול, מזל שזה היה חולות. ערב טוב לכם, קהל נכבד. אז ככה, גבעת חלפון היה סרט של חברים באמת, אחרי מאסי דיין שהבמאי ונפתלי אלתר, שדרך אגב, איפה אתה נפתלי? כן, אתם לא שומעים? עכשיו אתם שומעים יותר טוב? אז תגביר לי את המוניטור, בבקשה. איפה נפתול? נפתלי? או, שורה ראשונה סידרו לך, נפתול. יפה. בסרט הזה זה באמת הייתה חוויה בלתי רגלה של המון המון חברים, מאחל מהגשש החיוור, ועוד המון המון חברים טובים שחלק לא קטן מהם כבר עזב אותנו, ואני לא אקוף בשמות ולא לפגוע באף אחד. אבל חברי הטוב נפתלי אלתר שיושב פה בשורה הראשונה, שזה השיר הראשון שהוא הלחין לי, שנקרא יונתן סע הביתה. נפתול מגיע לכל הכבוד. הוא גם היום מקבל פרס, לא סתם, פרס מפעל חיים.
0: אושיק לוי מבצע עכשיו את יונתן סע הביתה על הבמה עם הלהקות הצבאיות.
1: עיר גדולה, בלי חיילים.

0: הקהל מוחא כפיים ושר בהתרגשות.
1: תודה, תודה, תודה.
0: את יונתן סבא איתה.
1: ועכשיו, שיר שאתם אולי מכירים, שיר מתוך סרט נהדר. יש כאלה שהיו רוצים לעצור את הזמן, יש כאלה שהיו רוצים להחזיר את הזמן, אבל אותו קשה לשכוח. אהוד מנור ונורית הירש כתבו, ואני שמח.

0: בלדה לשוטר מתוך הסרט השוטר אזולאי שקדם חמש שנים לגבעת חלפון.
1: מגיע גם למעבד והמנה, לאן אתם הולכות? לאן אתם הולכים? יש עוד משהו? לא, אתם יכולים ללכת, זה בסדר.
0: אושיק לוי משחרר את הלהקה הצבאית
1: וקוראים לו גיא מזיג. בבקשה.
0: גיא מזיג עולה לבמה עם הגיטרה והולך לבצע כאן כמה משירי הגשש החיוור, מעין מחרוזת לשלישיית הגשש החיוור.
2: ערב טוב. אחד הדברים הכי קשים בשבילי היה לבחור שיר במופע הזה. אני לפני כ-14 שנה גם עשיתי את העבודה שדרור עושה פה כל כך יפה, המפיק המוזיקלי, והפקתי ערב 50 שנה לגשש החיוור. ואמרו לי, תבחר שיר של הגשש החיוור, ואני באמת צללתי כל כך לעומק, ואמרתי, למה שאני לא אעשה כמות לא הגיונית של שירים בשש דקות, מה אתם אומרים? אז אתם תעקבו ותגידו אולי בסוף, תנסו לנחש את הניחוש הנכון, כמה שירים הוכנסו.

0: הנה נגמרה המחרוזת, הצלחת מספור כמה שירים התנגנו כאן?
1: תודה רבה.
0: זה היה מאוד מרשים.
1: כמובן שמי שינקוב במספר הנכון יזכה במשהו. טוסטר, טוסטר משולשים.
0: טוסטר משולשים, נשמע שווה. 50 שנה לגבעת חלפון, פסטיבל עין גב, אתם על גלי צהל.
1: נכון, מי אמרה?
0: ואנחנו משדרים כאן. מי כאן? הצפון היפה שלנו, ואנחנו משקיפים לכנרת.
1: עכשיו שיר רגיל, נורמלי.
0: גיא מזיג על הבמה.
1: על פי הנורמות המקובלות, דרור.
0: אנחנו רואים גם את הלהקה הצבאית, עולה שוב לבמה, מתאספים כדי להמשיך עם המוזיקה, לכבוד המופע הזה. 83 שנה לפסטיבל עין גב, זה גם תאריך מיוחד. והנה אנחנו רואים אותם מתארגנים לשיר הבא.
1: יש.
0: יש.
1: אחרי לבטים קשים בחרנו בשיר שהושר, בשיר שמושר, בשיר שיושר. המנגינה היא שקובעת.

0: המנגינה היא שקובעת. גיא מזיד.
1: תודה למלכה הזאת שלעל הכל המצופה, רוני דלומי.
0: רוני דלומי עולה על הבמה והולכת לבצע את השיר הבא. הנה היא.
2: שלום.
0: הייתה רמיזה קטנה, זאת שמעל המצופה, ואני אספיילר, זה השיר שמתנגן עכשיו.

תשמעו, אני ממש מתרגשת להיות פה. הייתה לי את הזכות לשחק בתיאטרון הלאומי הבימה, את דמותה של יעלי בהצגה גבעת חלפון אינה עונה. זכיתי גם לשחק את נעמי שמר במחזה על חייה. והחיבור בין הגששים לנעמי הוליד המנונים רבים בזמר העברי. אחד מהם הוא לו יהי, שיר שמזוהה מלחמת יום הכיפורים, שאחריה ובמהלכה, כמו בכל מלחמות ישראל, הופיעו הגששים בכל חזית אפשרית מול חיילי צה"ל בשטחי הכינוס ומול פצועי צה"ל בגוף ובנפש בבתי החולים. אנחנו מקדישים את השיר לכן, משפחות יקרות, שבזכות הבנים והבנות שלכם, האחים והאחיות שלכם, אנחנו חיים, שרים ויוצרים במדינת ישראל.

0: שומעים כאן את מחיאות הכפיים והביצוע המרגש הזה של רוני דלומי והלהקות הצבאיות ללו יהי. הסתיים לו, הרבה אנשים שהתמוגגו כאן מהביצוע הזה, דמעות בעיניים ופנסים דולקים בשביל הרגע המיוחד הזה, וכולם יורדים מהבמה ומתארגנים לביצוע הבא. נזכיר לכם, אתם על גלי צהל, פסטיבל אין גב, ומציינים כאן 50 שנה לגבעת חלפון, הסרט האיקוני כאן בארץ, ואנחנו שומעים את הסיפורים שמאחורי הקלעים ואת החברויות שנוצרו ומככבות כאן עד היום. עכשיו עולה לבמה גברי בנאי לעוד הקדשה ושיר.
1: תרשו לי, זה ערב מאוד מרגש, ואני בכל זאת הייתי רוצה משהו קצת אישי לספר לכם. לא רחוק מפה, במושבה כנרת, קבורה נעמי פולני. אני רוצה שתדעו שנעמי פולני היא האימא שלנו, היא עשתה אותנו. היינו ביחד בתרנגולים, והיינו ביחד בגשש. היא עשתה את הגשש בעצם. והיינו כל כך שמחים לעבוד איתה, היא הייתה קפדנית, היא אישה לא קלה, אבל אין כמוה. ואני הייתי רוצה לשיר שיר שהוא באיזשהו מקום גנבתי ממנה. בעצם אני אומר גנבתי, אבל לא גנבתי, זה גנבנו. זה היה שיר של התרנגולים, והתרנגולים משום מה לא שרו אותו. ואנחנו בגשש לקחנו את השיר הזה, והיום אני רוצה לשיר הזה, לשיר את השיר הזה לזכרה של נעמי. היו היה פנס בודד בקצה שכונה, והוא העיר את ילדותנו הקטנה, והוא העיר את משחקי המחבואים, ולאורו היו הקדרים באים, כשהשוטרים כמעט תפסו את...

כבר זמן לשכב לישון, צריך לקום מחר. רק עוד רגע אימא, רק עוד רגע כאן, את תמיד הורסת

כבר זמן לשכב לישון, צריך לקום מחר. רק עוד רגע רינה, עוד שנייה אחת, את תמיד הורסת כשכבר כמעט לא הספקנו לפטפט מעט אפילו, אבל תחלוני אז לא הועילו. היו היה פנס בודד, חלפו שנים באור אחר עכשיו בעיר בשיקונים, והשכונות מצאו מקלט בפזמונים, אבל אותם קולות ברחוב ובגנים, וכשפסקו

שמע ילד, לך הביתה או אני יורד. רק עוד רגע ילד, עוד שנייה אחת, לא נורא, שחק קצת, צעק, אבל

0: גברי בנאי, פנס בודד.
1: גברי, תודה רבה. זה היה ממש מרגש, ואתה נשאר איתי כאן, כי נמצא איתנו מי שהפיק את הסרט גבעת חלפון, וכתב אותו ביחד עם אסי דיין. קבלו בבקשה אל הבמה את נפתלי אלתר, בבקשה. כבוד גדול.
2: אבל זה לא נכון, הוא נכון שהוא היה שותף לכתיבת גבעת חלפון, אבל הוא כתב את השירים היפים ביותר. תן לשים את הראש על דיונה, או את הפתיחה, שיר הפתיחה.
1: כן, מגיע לו. אז אנחנו כאן כדי להודות לך, ולהעניק לך את פרס פסטיבל עין גב סובב כנרת ה-83 על מפעל חיים, מוענק למוזיקאי, למלחין וליוצר נפתלי אלתר, על תרומתו הייחודית לזמר העברי ולתרבות הישראלית בשם כולנו כאן. נפתלי, תודה, תודה, תודה. זה שלך, ונדמה לי שהקהל פה ישמח שתגיד גם כמה מילים.
3: עוד 50 שנה שירגגו 100 שנה לגבעת חלפון, ניצה שאול תבוא ותעשה את סילביה משתוללת, והיא תראה בדיוק אותו דבר. התקשרו אליי עם ההפקה ואמרו, לך עם מיקרופון, אבל עידן ייתן לך את המיקרופון שלו, ואתה תגיד כמה מילים ו... אני שואל, כמה מילים? כמה מילים, אומרים, כמה מילים אומרים דברים כאלה. אוקיי, כמה מילים. אז אני עוד מעט בן 80. זה לא יאומן, אני לא מאמין שהגעתי, ורוב החברים שלי כבר במנוחה נכונה באיזשהו מקום. פרופסור לייבוביץ' אמר שהחלק מהבעיה הגדולה של זקנה זה העובדה שאתם צריך ללכת כל הזמן ללוויות של חברים. זה די עצוב. אז אני רוצה להודות, אני חושב שמגיע לי, ואני שמח גם שאתם חשבתם כמוני.
1: גם אנחנו.
3: כיף לי לבוא לכאן, לראות את כל האנשים הנפלאים האלה, לראות את כל הדברים שנזכרנו בהם, ואני קצת מתרגש, אבל זה די טבעי. תודה רבה לכם, תודה לך.
1: תודה, תודה לנפתלי על היצירה ועל הזכות להעניק לך את הפרס, ואיך כתבתם בסרט? תן לשים את הראש על דיונה. אז תן לשים את הראש על דיונה, תודה רבה לכם, תודה. ותודה לגברי.
0: והם שלושתם יורדים מהבמה, גברי בנאי ונפתלי אלתר שקיבל עכשיו את הפרס. והנה קטע נוסף מהסרט. תן למוזות קצת.

שפע וצרות פה לא חסר. אז בין טיל לבין רקטה תן לתפוס הרלקס בצע, אה? אז תן, תן.

יושב בשקם ועלייך רק חושב בין הבבלים והבבלות מתרסק

0: תודה לכם.
1: איזה יום חגיגי, איזה ערב חגיגי. יש לי יום חג.

0: גברי בנה, היו שני בניו. אורי ובועז בנאי וחברי הלהקה הצבאית מסיימים כאן חג הסוכות. תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו, פסטיגל אין גב 50 שנה לגבעת חלפון. אז נגיד תודה למי שעמל על השידור הזה, בהפקה כאן בשטח, צורי רוקח, אפי בן אברהם וגלטיה, הטכנאים, יאנה ליברמן ואדם פייזר, החבר'ה באולפן, דניאל פרמר שושני, ליאל טיזיטה עם גידאיו וגלי יצחק, אני בת אור צגאי. אחרינו ואחרי המופע הזה 24 יום שהיה עם הדר ויסמונסקי ויינברג.
1: תודה גדולה, תודה לכל מי שתארח על הערב הזה, תודה לכם, תודה. קהל נכבד, תודה למשתתפים. אתם מוזמנים להמשיך וליהנות מאירועי הפסטיבל, חג שמח. תודה לכל האנשים שעבדו כל כך קשה.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו בגלי צהל, הדר ויסמונסקי ויינברג, עם 24 היום שהיה.

0: 24 היום שהיה ואיזה יום שהיה. היום הזה לגמרי שייך לנושאי טיסת פליי דובאי 1073, שבוע יום אירוע לגמרי משנה חיים, שאף אחד מהם כנראה לא ישכח לעולם. בשעה הזו כבר כולם נמצאים חזרה בבית, בריאים ושלמים, תודה לאל, לפחות בגופם. פרט לאחד מהם שעדיין מושפז במצב כאן, נאחל לו החלמה מהירה. אנחנו עוד מעט נשוחח עם ביתה של אחת מהנוסעות ששבה ארצה. אחרי החגים, כבר כמעט כאן, אנחנו במהדורת יום רביעי האחרונה לשבוע הזה, מעבר לפינה ממש אחרי החגים, 7 באוקטובר בדיוק בעוד שבוע, ההכנות לטקסי הזיכרון בעיצומן. נעסוק גם באנטישמיות הגוברת באירופה, בסכנות ההולכות ומתבהרות של הבינה המלאכותית, בחודש המודעות לסרטן השד שמתחיל ממש מחר, וגם במחיר הדלק שממש בעוד פחות משעה מזנק, אז רוצו, סעו, מהר לתדלק אם תספיקו לפני חצות. ולפני הכל, נפתח כמובן עם עינב קרנר, כתבתנו לעיני תעופה, על היממה הכוס סוערת שעברה על השמיים האוויריים שלנו. לילה טוב, עינב.
1: לילה טוב, אדר. כן.
0: אז מה בעצם המצב כרגע ובימים הקרובים המתוכנן?
1: כן, אז קודם כל אין ספק שבאמת האירוע הזה מטלטל את כל ענף התעופה בישראל, ואפילו גם בעולם, אירוע חריג, דרמטי. אפשר באמת להתנחם בזה שאמרת בפתיח שלך שמרבית הנוסעים שבו לבתיהם למעט הנוסע שפונה לבית החולים, וזה באמת אירוע אדר שיכלנו להתעורר למציאות אחרת לחלוטין, מציאות אגומה, והתרחיש הרע מכל יכל לקרות. כרגע, כאמור, כל הנוסעים בארץ שבו לארץ, אמנם בעיכוב של יותר מ-10 שעות משעת הנחיתה, אבל הגיעו בשלום, שלמים ובריאים. כן אציין שהאירוע הזה מטלטל, וכבר במהלך היום הזה היו הערכות מצב גם אצל ראש הממשלה, גם עם שרת התחבורה, שדיברו על כך, לפחות מהצד של שרת התחבורה, להשעות את הטיסות של פליי דובאי כל עוד החקירה נמשכת. וממש לפני זמן קצר הגיעה גם ההודעה הרשמית של פליי דובאי בעצמה, שמודיעה שהיא תשעה את כל הפעילות שלה עד לסיום החקירה, שבמקביל הדר בוחנים גם את האפשרות, את יודעת, אולי אני אומרת, מנסח את דבריי, כי מהאירוע הטרגי הזה יצא אולי משהו חיובי, שהחברות הישראליות ככל הנראה תחזרנה את הטיסות, תחדשנה את הטיסות לדובאי, כפוף לאישורים, וכבר בימים הקרובים יכול להיות שחלק מהן תטוסנה במקום פליי דובאי. אבל שוב, האירוע הזה גם מלמד שתהיה פה סדרת שינויים ובדיקות גם מבחינת החברות הזרות, כי אם היום אנחנו מסתכלים על החברות הישראליות שיש להן הנחיות מאוד קפדניות בטיסות לחול ובחזרה, יותר נכון בחזרה מחול לארץ, חלק מהנהלים המחמירים הללו יחולו גם על חלק מהחברות הזרות, ואלה השינויים שכרגע בוחנים עכשיו כתנאי להמשך הטיסות, ולכן האירוע הזה בהחלט משפיע בצורה משמעותית על הענף כולו. אני חושבת שכולם כרגע נמצאים בראשיתו של האירוע מבחינת ההשלכות קדימה, איך זה ישפיע על הטיסות, איך זה יראה כשחברה כמו פליי דובאי עם 10 טיסות יומיות משעה את הטיסות שלה. יש לזה משמעות הדר, אנחנו בעיצומה של חופשת חג הסוכות, ישראלים רבים נמצאים מעבר לים, בעיקר במזרח, כאשר הטיסות משם מתאפשרות באמצעות האמירותיות, שזה גם אתיחד וגם פליי דובאי, ולעצור 10 טיסות ביום, זה בהחלט משפיע על התנועה האווירית של הישראלים שכרגע נמצאים בעולם, וגם לכך יתדרשו לתת פתרון. וכן נגיד עוד דבר מבחינת הדברים שנבדקים כרגע, בין היתר זה האם פליי דובאי הפרה את הסכם התעופה מול ישראל, שכולל בין היתר להעסיק רק טייסים שיש להם, הם בעלי דרכון ממדינות שיש לנו יחסים דיפלומטיים איתם. זה על רקע הטייס המחבל שכרגע לא ברורה כל כך זהותו, אבל לפי מה שאני מבינה ככל הנראה הוא לא עונה על הקריטריונים האלה, וזה גם חלק מכל המהלך הזה להשות את הטיסות של פליי דובאי, אבל כאמור, פתחנו בזה שהנוסעים שבו הביתה, בהחלט אירוע שיכל להיגמר בטרגיות, ואני כן יכולה לומר לך שמנוסעים שאני שוחחתי איתם היום, גם כשהם חזרו הביתה לראות את הניצוץ בעיניים, אבל מצד שני את הדאגה, את הבעלה, הרבה כאלה שלא יכלו אפילו להגיד מילה, כי הם היו כל כך עייפים, מוטרדים, חוששים, ויכול להיות שבימים הקרובים הם יעכלו את מה שעבר עליהם, ללא ספק את הטיסה הזו הם לא ישכחו זמן רב.
0: בהחלט, תודה רבה עינב על כל יום השידורים הזה, ועל הנוכחות שלך בנמל התעופה בן גוריון, לילה טוב.
1: לילה טוב, אדר, תודה.
0: ומצטרפת אלינו כעת נועה שפיגל, הבת של דליה שהייתה במטוס וגם כתבת של עיתון הארץ. לילה טוב, תודה שאת מדברת איתנו.
2: היי אדר.
0: מה שלום אימא קודם כל?
2: היא בסדר פיזית, היא די, את יודעת, קצת בשוק ממה שהיה, עוד לא לגמרי מעכלת. לאט לאט, נראה לי ייקח זמן, היה חתיכת יום. כמו שעינב אמרה מקודם, יש שם נושאים שבאמת לא ישנו שעות. אמא שלי ספציפית בכלל היא טיילה בנפאל. דובאי זה היה קונקשן. היא למעשה, כן, היא לא ישנה מאתמול בבוקר, אז היא ממש...
0: אם היא הייתה אגב, היא חזרה לבד בטיסה או עם עוד חברים?
2: לא, היא הייתה עם חברה, הם היו בטיול כזה של מבוגרים.
0: אז מה בעצם הספקתם לשמוע ממנה על מה שעבר עליה בזמן הטיסה?
2: קודם כל הצלחנו, זהו, אז הצלחנו לדבר איתה כשהיא הייתה בסעודיה אחרי שהם נחתו, והיא סיפרה לנו, היינו בקשר איתה כל היום, סיפרה לנו מה עבר עליה. בגדול, ממה שהיא סיפרה, היא ממש תיארה איך המטוס התחיל לקפוץ, ואז הוא התחיל לצלול, ו... איך השתלטו שם לתוך הקוקפיט החברה הישראלים. ממש תיארה לפרטים. וזהו, אז למעשה כאילו דיברנו איתה במהלך היום, כשאספנו אותה בערב מהשדה תעופה, היא סיפרה עוד יותר פרטים.
0: הייתה נסערת או שהספיקה בעצם להירגע כבר עד החזרה לארץ?
2: היא הייתה רגועה גם כשדיברנו איתה כשהיא הייתה בסעודיה, אחרי שהם נחתו, היא הייתה נשמעת רגועה לאורך כל הדרך, היא אמרה שהיא איכשהו הייתה לה הרגשה שזה כן ייגמר בסדר, למרות שהכל היה היסטרי וצעקות והמטוס צלל וכל הבלגן, אז היא כן ככה הרגישה שזה הולך להיות בסדר. אני לא יודעת להגיד אותה השלכות, את יודעת, עכשיו חזרו, אני מניחה שבאמת ייקח להם כמה ימים להקל את כל הסיפור הזה לכל מי שהיה שם.
0: כן, לחוץ מהחוויה על המטוס עצמו בסעודיה היא לא חששה, היא הרגישה בסך הכל רגועה שם, זו גם לא מדינה שיש איתה יחסים בעצם דיפלומטיים.
2: היא ממש, ממש החמיאה לסעודים, אמרה שהם קיבלו שם יחס ממש ממש יפה, גם הביאו להם כל הזמן אוכל, גם היו שם צוותים רפואיים שהסתובבו ועזרו למי שהיה צריך, רק מילים טובות על הסעודים, באמת, כאילו, כל הכבוד להם.
0: ואיך את או בני המשפחה האחרים חוויתם את כל השעות האלה? אני מתארת לעצמי שגם אתם הייתם בחרדה לשלומה.
2: כן, אז החיסרון שבלהיות עיתונאית ולדעת הכל מוקדם היה מאוד, מאוד חזק היום.
0: Too much information, מה שנקרא.
2: בדיוק, כי בעצם את יודעת, הייתה הידיעה הראשונה על זה שיש התראת חטיפה על מטוס, והמטוס נעלם מהרדאר. והדבר השני זה אני משיגה את המספר טיסה ועושה הצלבה עם הכרטיס טיסה של אמא שלי ומבינה תוך שנייה שהיא שם.
0: מה עובר בראש או בלב ברגע כזה באמת?
2: יש את הוואטסאפ של האחים, דיברנו כולנו, ניסינו להיות כמה שיותר פרקטיים, אבל בגדול זה תחושה של חוסר אונים. לפני רגע הייתה לך אמא ששלחה לך בוואטסאפ המשפחתי, ביי אני עולה על טיסה מקטמנדו, ועכשיו יש לך אמא שלא יודעים איפה המטוס שלה. ואת לא יכולה לעשות עם זה כלום. אין לך שום יכולת לעשות שום דבר חוץ מלחכות ולנסות להשיג אינפורמציה מכל העולם. אני כן אגיד בהקשר הזה שזה לא מחדל, אבל היה יכול להיות נחמד מצד מדינת ישראל אם מישהו היה נגיד מעדכן את המשפחות. אנחנו לא קיבלנו טלפון מאף אחד בשום שלב. הפעם הראשונה ששמעתי ממדינת ישראל הייתה ב-2:30 בצהריים כשמירי רגב הוציאה הודעה לעיתונות שהם פותחים
0: לעיתונות,
2: את
0: לא, החמל. לא לכם כמובן, אתם באופן אישי לא שמעתם כלום.
2: הייתה הודעה לעיתונות שפותחים את, את המתחם משפחות בטרמינל 1, וגם את זה קיבלתי כהודעה לעיתונות כעיתונאית, לא קיבלתי את זה כמשפחה. אז כן, אז זה היה הפעם הראשונה ששמעתי מהמדינה, ובאמת זה הרי, זה טיפונת להגדיל ראש, זה כל כך לא מסובך, יש לכם את הרשימות של הנושאים, מה הבעיה להרים טלפון לפחות לידע, הרי כל הרכבת הרים הזאת של הבוקר, זה התחיל מחטיפה ומטוס נעלם מהמקם, ואז היו שמועות על זה שזה סתם, הטייס הלך מכות עם הטייס משנה וכל מיני כאלה, כאילו לא הייתה אינפורמציה, זה אז אולי, שלא תהיה פעם הבאה, אבל אפשר שמדינת ישראל תפיק מסקנות מפעם לפעם.
0: לגמרי, זה לא המחדל היחידי כנראה בכל הסיפור, אבל אני מניחה שהדברים האלה ייבדקו, או לפחות נקווה שהדברים האלה ייבדקו לעומק. אז מה עכשיו בעצם, או מה עשיתם אחרי הנחיתה? חגגתם או ישר לישון אחרי כל כך הרבה שעות של דרמה?
2: לא הייתה חגיגה, קודם כל אנחנו גרים עם הגרה בצפון, והייתה גם נסיעה הביתה. לא, אני חושבת אנחנו היינו איתה קצת בבית שלה, קפסו כמה מהנכדים הבוגרים, הילדים של האחים שלי. אני חושבת שאחד הדברים המצחיקים שהיה לנו הערב זה שבאיזשהו שלב אחד מהמשפחה שהוא מילואים ניקו אומר לאמא שלי, שומעת, הייתי בסוריה, הייתי בלבנון, אבל וואלה, סעודיה זה רמה אחת למעלה מזה.
0: השיגה, השיגה את כולכם, כן, בהחלט.
2: כן.
0: טוב, אז נאחל התאוששות קלה לאמא שלך, דליה שפיגל, וגם לכם, אחרי החוויה הלא נעימה הזו, בעיקר שהכל לפחות נגמר בשלום מבחינתכם ומבחינת כל שאר הנושאים. תודה רבה, לילה טוב.
2: לגמרי, והחלמה מהירה לכל מי שנפצע, ואלוואי שלא יקרה יותר לעולם, שאף אחד לא יצלח לעבור את זה. אלוואי,
0: תודה רבה לך.
2: תודה לך.
0: ואנחנו עוברים עכשיו באותו נושא לניצן אוריאל, לשעבר ראש המטה ללוחמה בטרור, לילה טוב.
3: ערב טוב.
0: אז למרות שלא מלוא הפרטים עדיין ברורים בסיפור הזה, וזה עדיין כמובן נחקר, איך בכל זאת אתה רואה מהזווית המקצועית שלך את כל אירועי היום הזה?
3: אני חושב שיש פה שלוש נקודות שצריך להעמיק בהם. אחד היא כמובן סוגיית הטייס ששובץ ושוחלף, או ללא ידיעה, ללא אישור, ללא בקרה. אני חושב שזה ראשית הצירים. הנקודה השנייה זה הצורך להמשיך באופן שיטתי, לחשוב על תרחישים מהסוג הזה ועל מענים מהסוג הזה, למרות שיש פה סוג של פרדוקס, התרחישים הם אינסופיים, וברור לגמרי שאין 100% מענה. אבל בתוך העולם הזה אנחנו צריכים להמשיך להתקיים, רק בשביל הדוגמה, בואי נחליף את המילה טייס במילה נהג, ונחשוב עכשיו על כל נהגי האוטובוס בטיולים המאורגנים של ישראלים בחול. האם אנחנו יכולים, צריכים לחשוב גם על תרחישים כאלה? התשובה היא כמובן כן, ובאותה נשימה לדעת שאין באמת מענה עד הפסיק האחרון לתרחיש הכי קיצוני. הדבר השלישי, שאלת רוחב לכלל העוסקים במלאכת הבטחת התעופה האזרחית, מה ניתן לעשות לא בראייה מדינתית אלא בראייה רחבה כדי להמשיך ולצמצם את האיומים שנשקפים על התעופה האזרחית בעצם מסוף שנות ה-60. ושוב, רק דוגמה אחת, האם נרצה שעל כל מטוס שטס למדינת ישראל, בין אם על ידי חברת תעופה ישראלית ובין אם חברה זרה, יהיה מאבטח ישראלי חמוש? ואם התשובה היא כן, זה אומר שצריך להגדיל מאוד את המערך, זה אומר שזה יעלה הרבה מאוד כסף שיתגלגל ודאי בין השאר לכיס של הטסים, ויש פה הרבה שאלות ותרחישים, וכמו שלצערי אני נוהג לומר בתחומים אחרים, הצרות עוד לפנינו ולא מאחורינו.
0: כן, ובאמת נינה כאן אסון גדול, ויש לכאורה איזה סדרה לפחות של כשלים שאפשר לחשוב עליהם וצריך לנסות להפיק מהם לקחים, אבל בעצם אם אנחנו מבינים נכון, חברת התעופה הפרה את הסיכום איתה לטייסים ממדינות לא עוינות בלבד, אבל למה בעצם מדינת ישראל בכלל מסתמכת על דברים כאלה ועל העמידה של חברה זרה כלשהי בתנאי הסכם? זה כל תפיסת הביטחון בנויה על זה שמישהו יעמוד בתנאי ההסכם איתנו, ככה מגנים על טסים בטיסות בעיניך?
3: לא, אני חושב שגם כאן שניים או שלושה רבדים שונים. אחד, פתיחת השמיים זה דבר מבורך לאזרחי מדינת ישראל, שיש הרבה חברות ויש תחרות, ולכאורה המחירים הולכים לרדת וכו' וכו'. מצד שני, הסכמים הם באמת הבסיס לקיים את התעשייה הזו. על ההסכמים האלה חייב להיות מנגנון פיקוח ובקרה. אני לא רומז שהוא לא עבד, יכול להיות שגם פה היה סוג של רמייה, אבל בהחלט המנגנון הישראלי, הצד הישראלי, צריך לוודא שהטייסים והצוות שאמור להיכנס למדינת ישראל הוא כזה שעומד בכל הסטנדרטים, עומד בכל התנאים. ויכול להיות שפה או הונו את החלק, את הצד הישראלי, או שמישהו לא עשה את העבודה עד הסוף, כמובן שאלה הדברים צריכים להיבדק.
0: תיארת באמת כל מיני מקרים תגובות ותרחישים אפשריים, והזכרת למשל נהג אוטובוס. אנחנו לא רגילים לחשוב על טייס במונחים של מפגע בודד, זה אולי מונח שאנחנו יותר רגילים אליו בהפך המקומי, אבל באמת איך אפשר למנוע תרחישים כאלה, כשמישהו באופן פרטי לחלוטין, אם זה היה המקרה כאן, מנסה להוציא לפועל פיגוע כזה, יש בכלל דרך למנוע ממנו מלממש כוונות כאלה?
3: ואני יכול לשתף אותך שמיד אחרי הפיגועים של ספטמבר 11, היה ניסיון לגבש הסכמה עולמית, למשל, להכניס לתא הטייס מצלמה שתאפשר מרחוק להבין מה קורה שם. בהינתן לחיצה על לחצן המצוקה, גם תיפתח המצלמה, ובחדר הבקרה הרלוונטי, יראו מה קורה בתא הטייס.
0: מעניין, היום בימי ה-AI זה בטח עוד יותר אפילו פשוט מאשר אז לפני 20
3: נכון,
0: שנה.
3: נכון, ואיגוד הטייסים התנגד. עד כדי שלא הצלחנו להוביל את המהלך הזה, שנראה מהלך שהוא לטובת כולם. לא הצלחנו להוביל את המהלך הזה לכלל המעשה. ואני חושב שהאתגר של הקהילה הזו, קהילת ההבטחה של התעופה האזרחית, יש לפניה לא מעט אתגרים, במקרה לגמרי בשבוע הבא מתקיים כנס הטרור הבינלאומי ברייכמן, ואני משוכנע שזה יהיה נושא שגם בפינות הקפה וגם במליאה המקצועי אנחנו נעמיק בו כדי להמשיך ולחשוב על עוד ועוד מענים, אם כי לא נצליח להביא 100% כי התרחישים הם אינסופיים.
0: כן, וגם העובדה שנתנו בעצם לחברות האלה לטוס, בעוד שאת החברות הישראליות עליהן אסרו לטוס לשם, אז יש פה איזו תפיסה אולי משונה מעט של המצב, שגם היא בטח תצטרך לבדק.
3: הנימוקים פה הם טיפה שונים, מטוס ישראלי מסומן וצבוע, הוא גם מטרה לטיל קרקע זעיר, לטזקה מה שנקרא, ובמרחבי שדות התעופה האלה מסתובב נשק כזה ואפשר להפעיל אותו, כולנו זוכרים את הנס הגדול שהיה במומבסה, לפני הרבה מאוד שנים, ולפעמים ניסים עובדים לטובתנו, לפעמים פחות. אני חושב שזו הסיבה המרכזית למה אוסרים על חברות תעופה ישראליות לטוס לשם, וגם פה יצטרכו לחשוב מחדש, האם בכלל הצי הישראלי יכול להכיל את כל הצורך של אזרחים ישראלים לטוס, אם דרך דובאי ואם דרך מקומות אחרים לרחבי העולם.
0: טוב, עד לפני כמה שנים הסתדרנו גם בלי זה, כן? זה לא, אבל בהחלט כיום הסיטואציה היא אחרת. אני בטוחה שאתה וחבריך בתחום תמשיכו להעמיק בסוגיה הזאת עוד רבות בזמן הקרוב, אז תודה לך בינתיים, ניצן אוריאל, לשעבר ראש המטה ללוחמה בטרור, לילה טוב.
3: תודה לכם, ביי ביי.
0: ולפני שנמשיך, הנה החדש של ברי סחרוף, שמבטא ממש טוב בעיניי את רוח התקופה עבור רבים מבינינו.

0: דוח חדש של קרן הביטחון הקהילתית האנגלית, CST, חושף עלייה של 14% בתקריות אנטישמיות באוניברסיטאות בבריטניה בשנה האחרונה. איתנו כעת מייקל ויגר, מנכ"ל ארגון הגג של הקהילה היהודית בבריטניה, Board of Deputies of British Jews. שלום לך.
1: שלום, לילה טוב.
0: לפי הדוח, תועדו השנה 95 אירועים בקמפוסים, אבל אני מניחה שהנתונים המדהיגים האלה לא באמת מפתיעים אותך.
1: לא, הם לא מפתיעים בכלל. אנחנו בעידן מאוד קשה בבריטניה, כמו בהרבה מאוד מדינות אחרות בעולם, וסטודנטים הם בעצם אחד מהחזיות פה, והם באמת מרגישים את האיום האנטישמי שבא מאלמנטים קיצוניים בחברה הבריטית היום.
0: שרת החינוך הבריטית שמענו הביעה דאגה מהנתונים הללו, אבל אתה מתרשם שזה באמת אכפת לממשלה, שהיא מובילה קבר מאוד אנטי-ישראלי בשנים האחרונות.
1: כן, חשוב להבדיל בין השניים. אני כן מאמין בשרת החינוך, סליחה, גם שרים קודמים, גם בממשלת לייבור וגם בממשלות קונסרבטיביות. אני חושב שהם באמת דואגים על התופעה האנטישמית הזאת. לעומת זאת, יש, נכון, יש זרם אנטי-ישראלי די חזק, במיוחד בשמאל בריטניה, וכמובן אצל קיצונים בקהילה המוסלמית.
0: ומה התחושות בקהילה היהודית? אנשים מרגישים בטוחים ברחוב, בבתי הכנסת, אפילו בבתים שלהם?
1: עכשיו, מרגישים בטוח, מכיוון ש גם הממשלה וגם הקהילה משקיעים משאבים רבים כדי להגן על הקהילה היהודית. הן בתי כנסת, הן בתי ספר, אירועים יהודיים. עצם העובדה שאנחנו חייבים לבנות בעצם קירות, גם קירות פיזיות וגם קירות של בני אדם, כדי להגן לעצמנו, זו באמת השערויה פה, כי אנחנו אזרחים בריטיים ומרגישים חלק מאוד משמעותי בחברה הבריטית, וזה שאנחנו חייבים בעצם לנהל את חיינו היהודיים מאחורי קירות עוד יותר גדולים, זה תופעה מאוד בעייתית. זה לא קורה לשום קהילה אחרת פה בבריטניה. אבל יחד עם זה, יש מדובר קהילה מאוד חזקה, חיים יהודיים ממשיכים, בתי ספר, בתי כנסת, אנחנו לא מרגישים אנשים שרוצים לברוח. יש כמובן דיבור על עלייה, על הגירה, כמובן זה קיים. אבל רוב הקהילה מאוד מחויבת להמשך חיים יהודיים בריאים בבריטניה.
0: ומה באמת הקהילה מצפה מהמוסדות במדינה ומהמוסדות האוניברסיטאיים בפרט כדי שהמצב הזה ישתפר?
1: אנחנו רוצים לראות צעדים קונקרטיים, גם אם זה שימוש במשטרה, גם בבתי המשפט, בתהליכים של משמעת באוניברסיטאות, לפטר אנשי צוות למשל, להוציא מהלימודים סטודנטים שנושאים בצעדים אנטישמיים, זה חשוב מאוד. וזה אנחנו דורשים מהמוסדות כל הזמן.
0: זאת אומרת, נדרשים גם צעדים בשטח ולא רק אמירות לתקשורת.
1: בוודאי, בוודאי. ההוכחה זה שהם ממש מבצעים את הצעדים האלה.
0: אז אנחנו נמתין ונראה אם באמת הדברים האלה יקרו בשטח, ונקווה שתחושת הביטחון תוחזר. תודה רבה לך, מייקל ויגר, מנכ"ל ארגון הגג של הקהילה היהודית בבריטניה. לילה טוב.
1: תודה לך, לילה טוב.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש שחתם על הסכם וולונטרי עם קבוצת מנהלים בכירים בחברות בינה מלאכותית. ההסכם שנחתם במהלך פגישה בבית הלבן כולל התחייבות לביצוע בקרות פנימיות וחיצוניות על הטכנולוגיה במטרה להתייחס לחששות הציבור האמריקני מהשלכותיה. לילה טוב לדוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה.
2: שלום, שלום.
0: אז אנחנו מוצפים לאחרונה בכל כך הרבה פרסומים בנושא הזה, קשה שלא להיכנס לפאניקה או לפחות להתבלבל. אז הצעד החדש הזה של טראמפ בעינייך הוא עשוי באמת לצמצם את הסיכונים?
2: עד לא מזמן רוב השיחה שלנו על סיכוני בינה מלאכותית הייתה על דברים כמו אי אפשר להבחין בין תמונה שהמכונה יצרה לבין תמונה אמיתית, היא תפגע לנו בפרטיות, הילדים יחשבו שהיא חברה שלהם, היא תחליף את המקומות עבודה. ומה שקורה בחודשים האחרונים זה שבעצם נוסף משהו אחר, נוספת שיחה אחרת, והיא שסוכנים של בינה מלאכותית מקבלים משימה, הם יכולים להשתמש בכלים כמו למשל גישה לאינטרנט או כלים דיגיטליים אחרים, ואז הם עושים דברים שהמפתחים שלהם לא התכוונו שהם יעשו. אז למשל אנחנו רואים שבמסגרת כל מיני ניסויי סייבר בחברת OpenAI, מודלים מצליחים לעקוף את הסביבת בדיקה ולהגיע אל האינטרנט. אנחנו רואים שבחברת אנתרופיק, מודלים של קלוד, כן, לוקחים לעצמם גישה לאתרים של כל מיני צדדים שלישיים, זה יכול להיות אפילו למשל אתרים של ממשלות, כמו ממשלת אוסטרליה או ממשלת ארצות הברית, ופתאום אנחנו מבינים שמדובר בעשרות אלפי תקריות כאלה. ואז מתחילה צעקה. והצעקה הזאת היא לא רק של הציבור האמריקני, אגב, היא של ראשי החברות האלה בעצמם. הם אומרים, תגבילו אותנו, תייצרו מנגנוני בקרה, משהו מאוד מסוכן יכול לקרות. כן, זאת אומרת, אנחנו לא רק במצב שבו הממשל מפחד או הרגולטורים מפחדים, אלא חלק מהאנשים שבונים את המערכות האלה מזהירים, היכולות מתקדמות יותר מהר ממה שאנחנו יכולים לשלוט בהם. וכאן טראמפ נכנס לתמונה. עכשיו, צריך להגיד, טראמפ לא הפך פתאום לרגולטור של AI, להפך. כן, תפיסת העולם של דונלד טראמפ היא שארצות הברית חייבת להצליח לעמוד בתחרות מול סין, ולכן אסור שרגולציה האמריקאית תחנוק את הפיתוח.
0: ורק לא מזמן הוא אמר שכל מה שצריך זה נשיא חכם עם IQ גבוה, ויש לנו את זה, הוא אמר, אז מה בעצם פתאום גרם לו לשנות כיוון?
2: בדיוק. אז אחרי רצף האירועים הזה שתיארתי, קשה כבר גם לטראמפ להגיד, תעזבו את החברות לנפשן והכל יהיה בסדר. והמזכר הזה, או ההסכם הזה שטראמפ חותם היום, חותם אתמול, הוא בעצם ניסיון לפתור את הסתירה הזאת, כן? להחזיק איזה מקל משתי קצותיו. מצד אחד להגיד, אנחנו לא רוצים רגולציה שתעת את המרות, ומצד שני הוא כבר לא יכול להתעלם מהשאלה, האם החברות האלה שולטות במערכות שהן בונות. אז הפתרון שהוא בוחר זה בעצם פיקוח, אבל עצמי, כן? אז החברות מתחייבות למשל להפעיל בקרות פנימיות כשהן מאמנות את המודלים שלהם, במיוחד איפה, בהקשרים של סייבר, כלומר של פריצה למערכות אחרות, בהקשרים של איומים ביולוגיים וכימיים כאלה. החברות מתחייבות להקים צוותים פנימיים אצלהן בתוך הבית שיבדקו את זה, להביא מבקרים חיצוניים שיבדקו את המערכות, להקים ועדות בתוך הדירקטוריונים שלהם. עכשיו, זה נשמע אחלה וזה נשמע חשוב, אבל צריך להגיד, המסמך הזה וולונטרי, אין בו סנקציות.
0: אז נותנים לחתול לשמור על השמנת או החתולים במקרה הזה, זה רציני? זה יכול לעבוד?
2: לא. זאת אומרת, יש כאן ביקורת חיצונית, אבל בלי רגולטור. אין לוחות זמנים, אין חובה לפרסם את התוצאות של הבדיקות, החברות עצמן נבחרו וישלמו למבקרים. אבל זה כן טוב, זה כן חשוב, כי העובדה ששש החברות הכי חשובות בעולם בתחום הבינה המלאכותית חותמות על מסמך כזה, תראי, יש לו בסוף משמעות, כן? אבל השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה, נגיד שהחברות האלה ממנות בודק חיצוני, ונניח שהבודק החיצוני בא ואומר לאחת החברות, המודל החדש שלך מסוכן מדי לשחרור, אבל החברה הזאת יודעת שהמתחרה שלה עומדת להשיק מודל בשבוע.
0: הפיתוי כבד מדי, גדול מדי, לא?
2: נכון. ולכן בעצם יש כאן איזה ניסיון, כמו שאמרתי, של הממשל האמריקאי להחזיק את שני הקצוות של המקל כל הזמן. כי באירופה יש כבר חוק בינה מלאכותית, והוא מחייב את החברות לנהל סיכונים, ומי שלא תנהל סיכונים יהיו עליה כנסות של מיליארדים, ואנחנו רואים שכבר עובדים באכיפה של החקיקה הזאת. אז ארצות הברית עוד לא שם, אבל כן צריך להגיד, בהסכם שנחתם, יש שורה אחת קטנה בסוף שאומרת, בעתיד נשקול להפוך את ההסכמות האלה גם לחקיקה, גם לרגולציה. זאת אומרת, ארצות הברית עשתה שינוי, הספינה הגדולה הזאת כן עשתה שינוי, כרגע הוא וולונטרי עדיין, אבל בעתיד יכול להיות שהוא באמת ישתנה. וצריך להגיד אולי עוד משהו, כי טראמפ כמו טראמפ מאוד אוהב סמלים ומאוד אוהב מילים, אז במקביל להסכם הזה הוא מפרסם צו נשיאותי, והוא אומר שמעכשיו הממשל האמריקאי יקרא לבינה מלאכותית סופר בינה, כי מלאכותית כבר לא מתאר מספיק חזק את האירוע. עכשיו, מתחת להגימיקה הטיפשי הזה יש מסר, והמסר הזה הוא פוליטי. גם הבית הלבן מבין שבינה מלאכותית היא לא רק מוצר טכנולוגי שצריך להסדיר, אלא היא באמת תשתית לאומית. ומי שישלוט בתשתית הלאומית הזאת, הוא ישלוט בעולם.
0: תגידי, אולי בכלל כל מסע ההפחדה הזה בזמן האחרון שמתגבר ומתעצם, עובד לטובת החברות, אולי זה סוג של מקדם מחירות עבורן, חלקן עומדות לפני הנפקה, אולי זה טוב לעסקים בעצם, לא?
2: אז אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו את השאלה הזאת, ובכל זאת עמדתי המקצועית היא שכדאי להקשיב להם, מפני שאנחנו רואים את ההזהרות האלה מגיעות מכל מיני רמות בחברות האלה. אנחנו רואים אנשים מאוד בכירים בחברות שמתפטרים, אנחנו רואים את ראשי החברות שמזהירים, אנחנו רואים אנשים שהם חלק מתעשיית הטכנולוגיה אבל הם לא החברות, למשל ביל גייטס, כן, שכבר אין לו באמת קשר ישיר, ובכל זאת הוא פונה לנשיא ארצות הברית ואומר מיליארד אנשים יכולים למות. זאת אומרת, אני לא הייתי נכנסת פה לפאניקה, אבל הייתי מקשיבה למה שהם אומרים, והייתי אומרת יש כאן באמת אירוע היסטורי, הוא מזכיר באיזשהו אופן למשל את מה שקרה אחרי שפיתחו את הפצצות הגרעיניות, יש כאן משהו שיכול להתפתח לנשק מאוד מאוד מאוד בעל כוח, לא רק בהיבט של מלחמות, כן? גם בהיבט של מערכת שיוצאת משליטה למשל, ולכן כדאי שיתפתחו המנגנונים שנדרשים ברמה לאומית, ברמה בינלאומית, באיזשהו הסכם בין ארצות הברית, סין והאיחוד האירופי והודו, כן, כל מיני מדינות שמובילות את ההיבט הזה. וצריך גם להגיד, יש פה היבט ישראלי מסוים. אנחנו לא קובעים את הרגולציה על בינה מלאכותית, אנחנו קטנים מדי וחלשים מדי, אבל אנחנו חכמים ואנחנו חדשנים, והשאלה הזאת של מי יפתח את המערכות שידעו להתמודד עם AI שיצא משליטה, פה בעיניי יש הזדמנות אדירה למדינת ישראל.
0: דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, תודה רבה לך, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה. לילה טוב.
2: לילה טוב, ביי ביי.
0: מחר יחל אוקטובר, וחוץ מזה שזה חודש הבחירות הקריטיות המתקרבות אלינו, זה גם חודש המודעות לסרטן השד. איתנו עכשיו שתיים, טלי רוזין, מנכלית עמותת אחת מתשע, ויפעת אלוף דודי, יזמת וחוקרת בתחום בריאות הציבור. לילה טוב לכן.
3: לילה טוב.
0: כחלק מהמאמצים להעלות את שיעורי האבחון המוקדם, ובכלל את המודעות לנושא החשוב הזה, קיימה עמותת אחת מתשע הקטון של יוזמות בתחום, כחלק ממנו נולד בעצם הפרויקט שיזמת את יפעת, ועולה היום ביישומון ווייז בעצם בכל העולם. ספרי לנו על המיזם הזה.
3: אז בעצם אני הייתי בחופשת לידה וראיתי קול קורא של עמותת אחת מתשע שחיפשה דרכים להעלות את המודעות לסרטן השד, וחשבתי איך אפשר להגיע להמון נשים בקלות ולמצוא, חשבתי שלא מדובר רק במודעות אלא באמת יש כאן איזשהו, כי אני נגיד באותו רגע ידעתי שאני מודעת לכך שאני צריכה להיבדק, ובכל זאת בשנים האחרונות לא נבדקתי, וחשבתי שצריך לחשוב על דרך אחרת ולחפש את החלון קשב שבו אנחנו יכולות להניע אנשים לפעולה, ממש ליצור חוויה שבה אנחנו עוטפות ומקלילות ודואגות להן ומניעות אותן לפעולה, למילוי סקר וגם למילוי סקר ולקביעת תור. ווייז היא אפליקציית ניווט שהיא רשת ביטחון קהילתית, היא מטריעה מפני מפגעים, היא מזהירה מסכנות, מזכירה לנו לא לשכוח את הילד ברכב, וזה הרגיש לי המשך טבעי שהיא גם תדאג לבריאות שלנו. מאותו רגע באמת גייסתי גם לפרויקט את מאיה רותם, מנהלת מוצר, וביחד הגענו להאקתון של עמותת אחת מתשע, ושם באמת התכנסנו למוצר עצמו, לאיך זה הולך להיראות, איך תהיה חוויית המשתמש.
0: אז בעצם בקולה לפחות בארץ של עדי אשכנזי, נכון, יהיה מין מסרים כאלה שישולבו בחוויית הניווט, שיעודדו נשים ללכת להיבדק, נכון?
3: נכון, בעצם על המפה מופיעות מרפאות של חירוק שד, שהן קרובות למקום שאנחנו נוסעות בו. כשאנחנו יוצאות לדרך, אנחנו יכולות להפעיל, ואני מזמינה את כולן להפעיל את הניווט של עדי אשכנזי המופלאה, שתנווט אתכן בדרך ותקליל את האווירה, והיא תזכיר לכן גם למלא את הסקר ולהיבדק. כן.
0: פשוט בעיניי רעיון מבריק, ואיך לא חשבו על זה קודם, מדהים. טלי, נעבור אלייך ברשותך. אתמול התפרסמו באמת הנתונים העדכניים על שיעור התחלואה בארץ, ולמרות שיש גם בשורות טובות, עדיין זה הסרטן השכיח ביותר בקרב נשים בישראל, נכון?
4: באמת, הסרטן השכיח ביותר, זה גורם המוות מספר אחת, אבל אני חושבת שמה שצריך לזכור זה באמת את הנתון המרשים והאופטימי שבגילוי מוקדם, וזה הסיפור, בגילוי מוקדם יש היום למעלה יותר מ-92% ריפוי, החלמה, שזה נתון יוצא מן הכלל שפשוט צריך לעודד את כולנו לשים לב ולעשות את מה שצריך בשביל גילוי מוקדם.
0: כן, אני יכולה אפילו לשתף אישית שבדיוק היום חברה טובה סיפרה לי שהיא הובחנה, ובזכות גילוי מוקדם כנראה זה באמת נתפס בשלב מאוד התחלתי למרבה המזל. אז מה הן ההמלצות העדכניות היום?
4: אני מקווה בשבילה, אני יכולה להגיד לך שחיי שלי ניצלו בזכות גילוי מוקדם, ממוגרפיה שגרתית שגילתה גידול ממאיר, והנה אנחנו מדברות היום ששונים אחרים. ההמלצות אומרות שכל אישה שמגיעה, הגיעה לגיל 25 ומעלה כמובן, אבל מגיל 25, מה שחשוב זה קודם כל לדעת אם את בקבוצת סיכון, איך יודעות, ממלאות שלא להערכת סיכון, שנמצא גם באתר שלנו, יש אצלנו באתר בעמוד הבית, אי אפשר לפספס אותו, שלא להערכת סיכון שפותח לידי אסותא, והוא סוקר כל מיני דברים שהם לא רק את יודעת באיזה גיל קיבלתי את הווסת הראשונה והאם יש לך שעד צפוף או לא, אלא גם אם את נשנת וגם כמה אלכוהול את צורפת אם בכלל וכמה פעילות גופנית את עושה. יש שם נתונים שמגבירים את הסיכון, יש שם נתונים שמפחיתים את הסיכון, אבל בסך הכל התוצאה שמתקבלת היא איזושהי תוצאה משוקללת שאומרת האם את בקבוצת סיכון או לא, ואת זה כל אחת מאיתנו מתבקשת לקחת לרופאה, לכירורגית שד, כדי שכל אחת תקבל את שגרת הבדיקות המתאימה לה, כי בעידן של רפואה מותאמת אישית אנחנו חושבות ויודעות שגם בדיקות הסקר צריכות להיות מותאמות אישית וכבר לא once and fits all, אלא, תדעת, כל אחת
0: ומה
4: שהיא צריכה.
0: כמובן, ויש גם את הבדיקות לגילוי נשאות של גן BRCA, שהן סופר חשובות.
4: ושחשוב לציין שהן לכל מי שהיא ממוצא אשכנזי חלקי או מלא, ולכל מי שהיא ממוצא אתיופי. אז כן, במלא שאלון, לעשות בדיקת נשאות, ובכל מקרה של חשש או חשד, ללכת לרופא.
0: אז נזכיר לכל המאזינות שלנו, לכו להיבדק, קבעו תור ממש עוד היום או מחר בבוקר. סופר חשוב, באמת מציל חיים. ותודה רבה.
4: משהו שאתם קובעות נכון. את אותו,
0: ותודה רבה. תודה רבה לטלי רוזין, מנכלית עמותת אחת מתשע, ויפעת אלוף דודי, יזמת וחוקרת בתחום בריאות הציבור. לילה טוב לכן.
4: לילה טוב.
0: אנחנו עם הפינה הכלכלית, דוקטור אלכס קומן. תדלקת?
5: לא, יש לי קטנוע.
0: טוב, או רכב חשמלי, או ברי המזל עם הרכב החשמלי. אז באמת, בעוד 9 דקות, אפילו פחות, יזנק מחיר הדלק לסי של כל הזמנים, 8 שקלים ו-27 אגורות, באמת מחיר בלתי נתפס. אז תגיד, אנחנו באמת כבולים לנוסחה הזאת שמספרים לנו עליה כל הזמן, או שזה משהו שאפשר בעצם לתקן אותו בחוק ולהשתחרר ממנו, או למצוא איזה פטנט אחר?
5: תראי, ראשית זה מוצר שיש לו שוק עולמי. השוק העולמי מגיב בין השאר להצהרות של טראמפ, והעולם די הבין שמה שטראמפ אומר, עכשיו טראמפ דיבר על זה שאוטוטו הוא סוגר חוזר, העולם הרבה פעמים, השוק ההון הרבה פעמים לוקח אותו ברצינות, בזמן האחרון קצת פחות. והדבר השני הוא שהשקל שהיה מאוד מאוד חזק יחסית לדולר, שזה עזר לנו לקנות דלק בזול, השקל נחלש, שזה טוב ליצואנים, להייטק וכו'. אז זה המחיר, ומה שצריך להבין, שיותר מחצי ממה שאת משלמת, ואני על ליטר דלק, הולך למדינה, זה הבלו הזה, שעכשיו כנראה סמוטריץ' שוב ייתן לנו הנחה של חצי שקל, אני בעד, אני בכל שקל שנשאר אצלנו בכיס ולא מגיע לממשלה, אני בעד.
0: זה בטוח, האוצר באמת נהנה להאשים את היועמ"שית, שהיא מונעת ממנו לעצור את ההתייקרות וכולי לפני הבחירות, אבל יש משהו שהאוצר יכול היה לעשות אחרת, מוקדם יותר, שלא נגיע למצב הזה בעוד כמה דקות?
5: תראו, הבלו זה מס שאמור לעשות מאיתנו אנשים יותר טובים. אז בלו על הדלק זה למנוע מאיתנו לנסוע, ובלו על הסיגריות ועל האלכוהול. בפועל זה ישראבלוף, מפני שאת לא יכולה לנסוע לעבודה בתחבורה ציבורית, כי תחבורה לא אמינה, ואת גם לא, מכונית חשמל שקל שהיה מאוד מאוד חזק יחסית לדולר, שזה עזר לנו לקנות דלק בזול, השקל נחלש, שזה טוב ליצואנים, להייטק וכולי, אז זה המחיר. ומה שצריך להבין, שיותר מחצי ממה שאת משלמת, ואני על ליטר דלק, הולך למדינה, זה הבלו הזה, שעכשיו כנראה סמוטריץ' שוב ייתן לנו הנחה של חצי שקל, אני בעד, אני בכל שקל שנשאר אצלנו בכיס ולא מגיע לממשלה, אני בעד.
0: זה בטוח, האוצר באמת נהנה להאשים את היועמ"שית, שהיא מונעת ממנו לעצור את ההתייקרות וכולי לפני הבחירות, אבל יש משהו שהאוצר יכול היה לעשות אחרת, מוקדם יותר, שלא נגיע למצב הזה בעוד כמה דקות?
5: תראו, הבלו זה מס שאמור לעשות מאיתנו אנשים יותר טובים. אז בלו על הדלק זה למנוע מאיתנו לנסוע, ובלו על הסיגריות ועל האלכוהול. בפועל זה ישראבלוף, מפני שאת לא יכולה לנסוע לעבודה בתחבורה ציבורית, כי תחבורה לא אמינה.

0: יכול היה לעשות אחרת, מוקדם יותר, שלא נגיע למצב הזה בעוד כמה דקות?
1: לצמצם, תראי, הוא היה, הבלו זה מס שאמור לעשות מאיתנו אנשים יותר טובים. אז בלו על הדלק זה למנוע מאיתנו לנסוע, ובלו על הסיגריות ועל האלכוהול. בפועל זה ישראבלוף, מפני שאת לא יכולה לנסוע לעבודה בתחבורה ציבורית, כי תחבורה לא אמינה, ואת גם לא, המכונית חשמלית שהזכרת אותה קודם, גם כן היום ביטלו את ההנחות על זה. אז בעצם זה סתם דרישה מהציבור שהציבור לא יכול לעמוד בה.
0: אז מה הלאה? זה ימשיך לטפס להערכתך? מה, למה אנחנו צפויים?
1: לא, אני מניח שמשהו באיראן שם יסתדר. לאט לאט מצליחים להבריח יותר ויותר ספינות, יותר ויותר דלק וספינות.
0: חשבנו שזה כבר יסתדר, והנה עוד לא מסתבר.
1: נכון, אבל זה כי טראמפ כל שבע דקות עובר ריסט כמו דג זהב כזה, ולכן, אבל הסוף חייב להיות טוב.
0: טוב, אז אולי נמתין עם התדלוק עד שהסוף הזה יגיע, אבל בינתיים בכל זאת צריך לנסוע איכשהו. אז תודה רבה לך, דוקטור אלכס קומן, ולילה טוב.
1: לילה טוב, אדר, לילה טוב.
0: אז אנחנו תכף נסיים עם שיר הסתיו האולטימטיבי מבחינתי, תשרי של חווה אלברשטיין. לפני כן נודה לאביטל גלפן, שערכה אותנו בפעם האחרונה היום, תודה לכל, שחרור נעים בקרוב. הפיקו יעל אוחיון ותמר אנקרי וגם ליבי גילאי, על הביצוע הטכני עידן אלה ודניאל פרמר שושני, בפיקוח אילן גביש. מיד אחרינו יומן חצות ולאחר מכן ציפורי לילה מוזיקליות עם שמוליק נויפלד. אני אדר ויסמונסקי ויינברג, לילה טוב, סתיו נעים.

0: צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: ערב טוב לכם,
2: נכנסנו לעזה.
3: על ציר פילדלפי.
1: הפעם מהחרמון.
3: במרכז הארץ.
2: באחד הכפרים בדרום לבנון.
4: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
5: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
4: הכי ביטחוניים.
6: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
4: והכי חדשותיים.
7: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
4: יומן השטח, מחר ב5, גלי צהל.
8: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
9: ועוד מעט נהפוך לאח.
8: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
10: אך החיטה צומחת שוב.
11: מתוך משבר אישי ולאומי צומחת רעות ואחדות. בחג הסוכות גלי צהל בתוכנית מיוחדת על הקשרים שנוצרו ביום 7 באוקטובר. אילנית סויסה עם אורחים שפיתחו חברות, שותפות וזוגיות בתוך המצוקה.
12: אני לא ראיתי אותו כחייל פצוע והוא לא ראה אותי כחטוף. אז אני לא נתתי לו יחס מיוחד, הוא לא נתן לי יחס מיוחד.
11: קשר אדם, שבת, שמחת תורה, ב-8 בערב בגלי צהל ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים.
13: מיד אחרי החדשות, שמוליק נויפלד.

שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשעד על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר. מבוגר.

0: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב ומועדים לשמחה באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. חברת התעופה פליי דובאי הודיעה לפני שעה קלה כי היא משעה את כל טיסותיה לישראל וממנה עד לסיום חקירת האירוע הדרמטי שהתרחש היום, כך מעדכנת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר. ראש הממשלה נתניהו בירך את הטייס ההודי קפטן סמית' מצ'הר שנאבק בטייס המשנה שדקר אותו במהלך טיסת פליי דובאי לתל אביב. ברשומה בחשבון ה-X שלו כתב ראש הממשלה, הוא נלחם בחזרה, פתח את דלת תא הטייס ואפשר לנוסעים ולצוות להתגבר על התוקף ובכך מנע אסון באוויר. הוא הציל את חייהם של 174 בני אדם, כולל אזרחים ישראלים ואזרחים אחרים. אני מאחל החלמה מהירה ומלאה לקפטן מצ'הר, הוא גיבור אמיתי, כך נתניהו. שגרירות הודו בסעודיה הודיעה כי מצבו של הטייס יציב. גבר בן 22 נורה הערב ונפצע קשה לאחר שנפצע באירוע אלימות ביישוב הבדואי איבטין. צוות מדע פינה אותו לבית החולים רמב"ם בחיפה. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי ונסיבותיו בבדיקה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען כי בשלושת הימים האחרונים יצא ממצר הורמוז יותר נפט ממה שהיה אי פעם. עוד אמר, ננצח את איראן במלחמה בדרך כזו או אחרת, דברים יקרו מאוד מהר. את הדברים אמר טראמפ באירוע לרגל חודש המורשת ההיספנית. בסוריה שבעה בני אדם נהרגו וארבעה נפצעו באירוע ירי על אוטובוס בעיר חומס, כך מדווחת סוכנות הידיעות הסורית סאנה. על פי הדיווח עדיין לא ברורות נסיבות הירי. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. מחיר הדלק עולה בשעה זו לשיא כל הזמנים והוא עומד על 8 שקלים ו-27 אגורות, עלייה של 52 אגורות. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר כי המחיר כולל את עדכון מס הבלו שהופחת בחודש הקודם ב-50 אגורות לליטר. במשרד האנרגיה ציינו כי ההתייקרות נובעת מעלייה במחירי הבנזין בשווקים הבינלאומיים על רקע עליית מחירי הנפט בעולם והמשך החששות מפני פגיעה באספקת הנפט וביציבות שוק האנרגיה העולמי. כדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב הפסידה הערב 109-93 לבשיקטש מטורקיה. כתב חדשות הספורט יובל ישראל מוסר כי אלופת ישראל במאזן של שני הפסדים אחרי שני מחזורים במפעל האירופי. ביום שישי היא תפגוש ביוון את פנתינייקוס. מזג האוויר למחר, ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. כ-180 ישראלים התחילו את היום בטיסה שגרתית במטוס פליי דובאי לתל אביב, ולא דמיינו, גם בסיוטים הגדולים ביותר שלהם, שזה מה שיעברו. אירוע דרמטי שהתחיל בניסיון של טייס אומני להשתלט על המטוס ולהתרסק איתו, והסתיים בנחיתה בשלום בארץ בזכות כמה גיבורים שהיו במטוס. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר, את מסכמת עבורנו את היום הדרמטי שיכול היה להסתיים באסון גדול.
1: לילה טוב וגיא, אז אכן טיסת פליי דובאי שהייתה בדרכה מדובאי לישראל היום בבוקר במהלך הטיסה בטיסת FZ-1073 היא שיתרה את אות המצוקה שמעיד על חטיפת המטוס או מצוקה אחרת, אלא שברגעים אלה כשהמטוס נמצא מעל שמי ירדן, עבד הקשר עם הטייס, לא הייתה תקשורת והמטוס הניח ברגע אחד מ-30,000 רגל ל-10,000 רגל, זה היה משמעותי. הנוסעים וגם טייסים שהיו בטיסה הזו השתלטו על הטיסה, תחילה חשבו שמדובר בקטטה בין הטייס הראשי לטייס המשנה, נשללה אפשרות לחטיפה, אבל כשהם נחתו בסעודיה, שם התגלתה התמונה המטרידה, המעוויתה מבחינת הנוסעים גם, מדובר היה בניסיון חטיפה ואולי להגיע למדינה עוינת ואולי להתרסק יחד עם הנוסעים, כלומר פיגוע התאבדות, כל הדברים האלה כרגע מונחים על השולחן ונחקרים גם בליווי המוסד והשבק יחד עם הרשויות. נגיד שהסוף של האירוע הזה הוא טוב, הנוסעים כולם, כל 180 הנוסעים שבו הביתה בריאים ושלמים, קיבלו אותם בקבלת פנים חגיגית וחמה עם מטפלים ועובדים סוציאליים שהגיעו גם הם לנדבג, אבל ההשלכות גיא לא איחרו להגיע, כבר ממש מהבוקר הזה, פליי דובאי תשעה את כל טיסותיה לישראל וממנה עד שתסתיים החקירה. בנוסף יגובשו נהלים נוספים לחידוד הטיסות גם של החברות הזרות, בדומה לטיסות של החברות הישראליות. והאירוע הזה, גיא, הוא רק בתחילתו, זה אירוע שיקח זמן עד שהוא יופנם ונבין מה באמת הראה פה. גם עכשיו שמבינים את הנתונים ואוספים ומבינים וכל פעם שומעים עוד פרט ועוד פרט, עדיין התמונה לא שלמה, וזה אירוע שעלול לטלטל גם את ענף התעופה כולו.
0: כן. תודה עינה, ונגיד שנשיא ארצות הברית טראמפ מעדכן שהוא שוחח עם ראש הממשלה נתניהו, ואמר, נראה שהדוקר היה או מחבל או משוגע, זה עדכון שכתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי מעבירה לנו כרגע, תודה עינה. אם עד עכשיו לא דאגתם למלא את מחל הדלק שלכם, אתם עומדים לשלם ביוקר. מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי שבר שיא חדש החל מחצות. עם הפרטים מצטרפת אלינו כתבתנו כליל מור. לילה טוב כליל.
2: לילה טוב גיא. ממש ברגעים אלו נכנסת לתוקף העלייה במחירי הדלק, 52 אגורות מ-7 שקלים ו-75 אגורות. המחיר מזנק ל-8 שקלים ו-27 אגורות. עליית המחירים הזו שוברת שיא של כל הזמנים. בפעם האחרונה שנרשם שיא שלילי שכזה, היא הייתה ב-2012, לפני 14 שנה, בתחנת הדלק בצומת חולון, עמד תור ארוך מאוד של מכוניות שמחכות לתדלק במחיר הנוכחי. בין הנהגים היה גם יוסי, אב ל3. כן.
0: אין לנו אותו.
2: אין לנו אותו. אבל יוסי מספר שהעלייה הזו באמת מאוד מאוד מדהיגה. במשרד האנרגיה מסרו כי מדובר בהתייקרות שנובעת ממחירי הבנזין בשווקים העולמיים, שחווים גם הם עלייה של 13% במחירי הנפט. ההתייקרות הזו כמובן נובעת מהמתיחות במצר הורמוז ובאיראן, כמו שאנחנו יודעים. בישראל העדכון האחרון של מחירי הדלק התרחש רק לפני חודש, אז צפי המחיר היה לעלות ב-16 אגורות לליטר. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר אז על הפחתת, הוא הורה על הפחתת מס הבלו עד סוף חודש אוקטובר לאחר הבחירות. ההפחתה התבצעה בניגוד לעמדת הדרג המקצועי במשרד ובאישור מיוחד של הייעוץ המשפטי, מחשש לכלכלת בחירות. למרות זאת, סמוטריץ' מסר כי גם במקרה הזה הוא מתכנן מהלך דומה, אז תראה, אני צריכה עוד למלא מחל מלא, אז נקווה שזה באמת יקרה.
0: תודה, כליל. ספורט עכשיו, אחרי שני מחזורים ביורוליג, מכבי תל אביב עדיין ללא ניצחון במפעל האירופי העונה, וזה עוד כשמצפה למשחק ביום שישי מול פנאתינייקוס החזקה ביוון. לילה טוב לכתב חדשות הספורט יובל ישראלוב.
3: לילה טוב גיא. פתיחה רעה מאוד למכבי תל אביב במפעל היורוליג, המפעל הבכיר באירופה. הלילה עם הפסד כואב, 109-93 לבשיקטש הטורקית. נגיד בשיקטש היא נחשבת לפחות בין רבים לאחת קבוצות הפחות חזקות במפעל הזה, לפחות העונה, העונה ראשונה שלה גם אחרי שבה שנה שעברה היא שיחקה במפעל היורוקאפ, אבל היא מנצחת בענק פה את מכבי תל אביב, שגם הפסידה במחזור הקודם לוילרבן הצרפתית. וביום שישי מצפה למכבי תל אביב משחק מאוד חשוב נגד פנאתינייקוס היוונית, קבוצה שבאמת נחשבת לקבוצה חזקה, במיוחד שבנתה סגל טוב מאוד העונה, וזה משחק מאוד מכריע מבחינתה, כי יש הבדל מאוד משמעותי בין שני הפסדים וניצחון לבין שלושה הפסדים, ובמיוחד שזה תחילת העונה וצריך ככה עוד להתאושש מזה. אז אנחנו נאחל לה כמובן הצלחה. והפועל תל אביב, שאתמול ניצחה את הכוכב האדום בלגרד, תפגוש בעצם מחר ב-7 את הפועל, את ריאל מדריד, כשהיא בעצם מארחת במרכאות בסופיה. גם לה אנחנו כמובן נאחל את מלוא ההצלחה.
0: בהחלט, תודה יובל. ועד כאן יומן חצות שהפיקה דניאל הקליש, על הביצוע הטכני דניאל פרמר שושני, בפיקוח הטכני תומר גולן, מיד אחרינו שמוליק נויפלד בציפורי לילה מוזיקליות, ממני גיא נובוטני ומכל צוות היומן, לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

0: שלום לכם מגלי צהל. אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית ציפורי לילה מוזיקליות בהגשת שמוליק נויפלד, שבה התארח אורן לוי, כפי ששודרה לראשונה בפברואר 2018. האזנה נעימה.
1: לילה טוב לכם, גלי צהל, ציפורי לילה. המעבר בין יום שלישי ליום רביעי, בעצם יום רביעי החל, ואנחנו כרגלנו אחת לשבועיים נפגשים פה. אני נפגש איתכם ואני מקווה שאתם איתי. פגישה כזאת פגישה דמיונית, כי אני לא רואה אתכם ואתם שומעים אותי, אני גם לא שומע אתכם, אז יש לכם יתרון, אבל אתם מקווה שאתם שומעים אותי. היום יש תוכנית מיוחדת מאוד. אתם יודעים שאני חי, נושם, אוהב מוזיקה, זה כמו החמצן, בשביל זה אני קם בבוקר. ואחת לתקופה מאוד, פעם בהרבה מאוד זמן, יש משהו שאני שומע, פתאום נדהם, ואם אני כן, אז אני אגיד, מקנה שלא עשיתי אותו. ולפני מספר חודשים שמעתי תוכנית אצל יואב קוטנר, ושמעתי אמן שזמר, יוצר, שקוראים לו אורן לוי, ושמעתי את יואב מדבר עליו, ושמעתי שיר, ונקרו לי האוזניים, ואמרתי, יו, אני לא מאמין. ושנייה אחרי שהשיר הסתיים אצל קוטנר, אז הבן שלי שולח לי אס-אמס, ואומר לי, תגיד, שמעת פעם על אורן לוי? הוא גם שמע את זה, והתברר שאני הייתי בפיגור, כי הרבה אנשים שמעו. דובר בתופעה, בוא נקרא לזה. וחיזרתי אחרי אורן לוי והתקשרתי אליו, והיום הוא הגיע לאולפן, והוא יהיה איתנו עם חומר מוזיקלי שהמילה מדהים היא קטנה עליו. חברים, יהיה שמח. אם אתם רוצים מוזיקה לשעות האלה, אז זאת המוזיקה שתעשה לכם את זה, לא משנה איזה מוזיקה אתם אוהבים. אז הנה השיר הראשון מאלבומו החדש של אורן לוי. אני לא אגיד כלום.

0: זה היה Did You Really Say No של אורן לוי, ואורן נמצא איתנו.
1: היי.
0: מה העניינים?
1: מדהים, אתה בנית אותי כל כך גבוה, אני לא יודע.
0: לא בניתי שום דבר, הכל בסדר. אני חושב ש... מגיע לך, כאילו, תשמע, מוזיקה זה דבר שהוא מאוד מאוד מרגש אותי, וכששמעתי את זה, נתקלתי באיזושהי שלמות, שהתחברתי אליה בשנייה אחת, אבל אני אגיד קודם כל כך על המאזינים, שאתה זמר ובמאי תיאטרון ומחזאי ופזמונאי ומלחין ואתה ישראלי. זה מה שכתוב באתר. ואז קראתי עוד משהו באתר שלך שהדליק לי, עשה לי כזה חיוך טוב. כתוב שם ככה, אורן לוי הוא כותב שירים, זמר ומחבר ספרים מצחיקים לילדים עצובים. יש לו שיער מטולטל, ארוך, עיניים ירוקות ורגליים קרות. הוא נולד בשנת 1976, שתי דקות אחרי לוח הזמנים, ומאז הוא מנסה להדביק את הפער.
1: נכון, איפה מצאת את זה? כתבתי את זה לפני איזה עשור איפשהו, ומאז מסתובב ברשת. איפה זה מופיע היום?
0: פה כתוב לי שזה מתוך האתר שלך.
1: וואלה, מאוד יכול להיות אמת.
0: יכול להיות.
1: זה המקום שהייתי שם את זה, כן.
0: אוקיי, אז מה זאת אומרת שתי דקות אחרי לוח הזמנים, ומה אתה מנסה להדביק את הפער?
1: אתה יודע, אנחנו תמיד, אנחנו אף פעם לא איפה שאנחנו צריכים להיות בזמן שאנחנו צריכים להיות בו. אז זה תמיד נראה שלאן שאני מגיע, אני בדיוק הגעתי שתי דקות באיחור.
0: הבנתי. כי מישהו היה שם קודם?
1: לא, כי אני לא הייתי שם קודם.
0: הבנתי. אתה לא היית שם קודם. אוקיי, עכשיו... שמענו את השיר הזה, תספר לנו רגע, מה זה השיר הזה? על מה הוא? מי זאת הזמרת ששרה שמה והורסת לי את החיים?
1: השיר נקרא Did You Really Say No? ובאופן מעניין, את אותם מילים הלחנתי פעמיים. והמילים האלה מופיעות פעמיים באלבום, בשיר מספר 1 ושיר מספר 5. השיר השני נקרא The Passion Song, וזה אותו טקסט מולחן פעמיים, כשבפעם הראשונה צבעתי אותו בצבע אחד, ובפעם השנייה בצבע אחר, אבל הוא מדבר על איזשהו קשיים בתקשורת בין שני אנשים, וכל הדברים שאנחנו לא מצליחים להגיד אחד לשנייה, והפרשנויות שאנחנו נותנים להתנהגות אחד של השנייה. אז רציתי בשיר הזה שיהיו בו שני שחקנים, זאת אומרת נקודת המבט של גבר ואישה בו זמנית, וחיפשתי זמרת ורציתי שהיא תהיה שחקנית, כי ניגשתי לזה קצת כמו שבימאי מלאי כסרט, ומיד חשבתי על ונסה, כיוון שהיא זמרת וכיוון שהיא שחקנית, והיא מביאה איתה את כל הקטלוג של כל הדברים שהיא אי פעם עשתה, כי אתה יודע, היא כוכבת והיא חקוקה כזה בתודעה שלנו כמשהו, וזה היה מעניין בעיניי שהיא תביא את כל זה לתוך השיר וכאילו תזריק לו את המימד הנשי.
0: שאלתי על השיר הראשון כדי ש... אנשים ישמעו אותך מדבר ויקלטו את הרוגע ואת הסאונד המיוחד הזה שאתה יודע ליצור ומפיק כשאתה מדבר, וגם מפיק אותו בתוך השירים. ועכשיו תספר קצת מי אתה.
1: וואי, דידי, אתה תצטרך לשאול אותי שאלות מנחות, כי אני בעצמי הולך לאיבוד כשאני חושב על מי
0: אני. אני בא לפה ביום שלישי ב-12 בלילה, ואמרו לי, כאילו, אתה תשאל שאלות מנחות, הם יענו, ואז יעברו שעתיים, ואתה תלך הביתה, תלך לישון, ואז...
1: זה גם מה שאמרו לי, מצוין.
0: בדיוק.
1: רק תענה.
0: אני אומר, כאילו, כתוב לי עליך שאתה גם זמר וגם במאי, ואני יודע שביימת תיאטרון וזכית בפסטיבל אקו כבמאי בעבר. אז חתכת מהתיאטרון, או שאתה עושה תיאטרון בתוך השירים? כי מי שיראה גם את הקליפים שאתה יוצר ואתה מביים בעצמך, יבין שזה אומנות שלמה. זאת אומרת, אתה עושה כאילו משהו שהוא בעיניי מאוד מאוד מאוד, למה התחברתי? בגלל שזה משהו שלם, ראיתי את התמונה וראיתי שזה לא שיר, לא ישבת רק והלחנת והוצאת, יש שם משהו שהוא גדול בגלל שהוא שלם. אז אני מנסה כאילו להבין מה אתה עושה, זאת אומרת, איך אתה מגדיר את עצמך? במאי, במאי קליפים, במאי תיאטרון, יוצר שירים, זמר, הכל.
1: תראה, עלית פה על שאלת השאלות. אני, כל פעם שאני מנסה להגדיר את עצמי, אז אני מסתבך. אז אני חושב שהדרך הכי טובה להגדיר את עצמך זה פשוט לעשות כל הזמן, ולהסתכל על מה שאתה עושה, ולהבין שזה מה שעשית, ואחרי כמה זמן אתה מסתכל על כל דברים שעשית, ומבין שזה מי שאתה, או מי שאתה עד היום. פעם כשניסיתי להגדיר, זה היה, ניסיתי להפריד בין כל הדברים שאני, כי אני לא מכיר דוגמאות כל כך ל, לא אצל האמנים שאני אוהב, למישהו שהוא גם כותב שירים, והוא גם מביים, והוא גם כותב ספרי ילדים, זה לא, לא היה עוד כזה, אז הרגשתי שלא יכול להיות שזה אפשרי. אז ניסיתי להפריד ולהיות כל הדברים האלה בנפרד, ואפילו הייתה תקופה שניסיתי לוותר על חלק מהדברים. הייתה תקופה שחלתי לוותר על מוזיקה, כשגרתי בניו יורק, וכזה אמצע שנות ה-20, ועבדתי בתיאטרון, ואני ראיתי שבשביל להיות מחזאי רציני, אתה צריך להשקיע את חייך בתיאטרון, ולא יכול שאתה גם תהיה מוזיקאי. אז ויתרתי על הפסנתר אצלי בדירה, ובמשך כמה חודשים עשיתי רק תיאטרון, והתוצאה הייתה שהייתי מאוד אומלל, ונהייתי מחזאי גרוע גם כתוצאה, זאת אומרת משהו, איזה ויטמין, כן, איזה ויטמין היה חסר. ואז עברתי איזה יום במנהטן.
0: ויטמין שחסר לשלם הזה.
1: שחסר למה שאני אוהב, אתה יודע, אני, הפרמטר היחידי בשבילי לדעת שאני בדרך הנכונה זה אם מה שאני עושה הוא מעניין אותי באותו רגע, אם אני אוהב אותו, אם הוא מרגש אותי, וזה גם כן, אתה יודע, זה דברים שנעלמים בשניות, כן, אתה מתרגש ואחרי זה לנצח יותר לא תתרגש מהדבר הזה. אז צריך להיות נורא אינטואיטיבי בנוגע ל, אם מה שאתה עושה באמת מרגש אותך, ו, אז אם עוברת תקופה ואני לא מתרגש בה מהדברים שאני עושה, או מהדברים שאני מקשיב להם, או מהדברים שאני רואה, אז אני מבין שאני לא, אני עושה משהו לא נכון. Okay. ואז אני עוד פעם טורף את הקלפים, ובדרך כלל זה עוזר לי לעשות משהו אחר. אני תמיד רוצה לעשות את הדבר שאני לא עושה באותו רגע. אם אני מקליט אלבום, אז מה שאני באמת רוצה זה לביים. אם אני מביים, אז אני רוצה לחזור לאולפן להקליט. אז אני, אם אני כזה עושה את כולם בתדירות די סדירה, אז זה יוצא שאני, טווח השעמום שלי מעצמי קטן. לא יודע אם עניתי לך תשובה טובה, אבל זה,
0: ענית לי תשובה מורכבת, אבל יש פה הקלטה, אני אקשיב לזה מחר, ואז אני אתחיל להבין מה אתה אומר.
1: גם אני אקשיב לזה מחר.
0: בוא נלך על שיר 5, שזה השיר שדיברת שהוא בעצם אותו טקסט שמולחן. מה גורם לבן אדם ללחין באלבום אחד טקסט אחד פעמיים?
1: אגב, זה שיר 6 שאני פה רואה באלבום שאני טעיתי.
0: 6, סליחה, נכון? The Passion Song.
1: מה גורם לי, אני נורא דואלי בדברים שאני עושה, לפחות דואלי, אם לא משולש ומרובע. אז הרבה פעמים אני ניגש לדבר, מסיים אותו, ואז חושב שאפשר לעשות אותו אחרת לגמרי. אפילו בקפיצות בין ז'אנרים, זאת אומרת, אני כותב שיר ואני מבין שהסיפור שסיפרתי שם היה אפשר לספר אותו אחרת ואולי במדיום אחר. זה לפעמים הופך להיות סיפור, לפעמים רואים לסרט. במקרה של השיר הזה, כאילו גמרתי את השיר, קודם כל כתבתי את The Passion Song, וקשבתי לו, והייתי לו, חשבתי שהוא לא מביע את זה, שלא פגעתי. אז הלחנתי אותו אחרת, ואז אהבתי את, ואז התחלתי לאהוב את שניהם, והבנתי שהם בעצם חברים, אחד של השני.
0: הוא נשמע.
1: בוא.

0: תגיד, על מה האלבום?
1: האלבום. האלבום נקרא Bedroom Crimes. בוא נגיד. אני לא יכול להגיד על מה הוא, תראה, הוא אלבום קונספט. הקפיצה בין אני לא יכול להגיד על מה הוא לבין זה שהוא אלבום קונספט.
2: אמרת שדואלי.
1: גדולה מדי. זה אלבום קונספט שכל שיר בו הוא מתרחש בחדר שינה, והוא בין בני זוג, ומבחינתי זה כמו מין סדרה כזו של פורטרטים בזוגות, של סיטואציה שהיא רגע או שני רגעים, שאני, זה לא בהכרח כתוב בשיר או מובן בשיר, אבל אני ידעתי שככה אני כותב. זאת אומרת, השיר Second Hand Lovers בעיניי זה על גבר ואישה שעוברים מחדר השינה, מהסלון לחדר השינה, ובכמה צעדים האלה, לפני שהם הולכים לישון, הם עוברות להם מחשבות בראש, האחד על השנייה. והשיר הוא אוסף המחשבות הזה, של שני אנשים שהם ביחד כל כך הרבה זמן, ומתחילים ללבוש אחד את השנייה כמו בגד ישן. אז זהו, זה מין, אתה יודע, מין סדרה של פורטרטים, שיש בהם איזושהי אווירה, אני חושב שהקו המוליך זה שהם כולם מתרחשים באותם שעות בעיניי של הלילה, במין שעת טווילייט כזאת. והם מתרחשים כזה בתוך עולם המודע והתת מודע של הדמויות. אז זה האלבום.
2: ואתה מלחין לטקסט או הפוך?
1: גם וגם. לפעמים... וואו, מצלצל פה טלפון. כן, אתה יודע, לפעמים יש טקסט ואתה... אם יש קודם כל טקסט, אז אני לוקח לי די הרבה זמן להלחין אותו. זאת אומרת, אני מלחין אותו כמה פעמים. ואם יש לחן, אז לוקח לי הרבה זמן לכתוב לו מילים, ואני כותב לו כמה וכמה סיפורים, עד שבסוף... תראה, זה קצת כמו לגלות את ה... זה קצת כמו לעשות עבודה ארכיאולוגית, כן? אנחנו ניגשים לדבר הזה עם איזו מברשת מאוד מאוד עדינה, ומנסים פשוט להעיף את ה...
2: אתה כותב על פסנתר?
1: גם על פסנתר וגם על גיטר, אבל בעיקר פסנתר. אני פשוט מנסה לגלות את השיר, אתה יודע. אני ממציא אותו, אבל אני לא לגמרי ממציא אותו.
2: אתה רואה תמונה קודם? אמרת שזה כל מיני רגעים בלילה? אז אתה רואה תמונה כשאתה כותב, או זה סיטואציות שקרו לך, או...
1: זה נורא תלוי. באלבום הזה אני לא חושב שזה סיטואציות שקרו לי, זה מין מצב נפש כזה. זאת אומרת, ראיתי את הצבעים של האלבום, הם היו ברורים לי, ואת הדחיסות של העולם, ואת המצב הנפשי של הדמויות, ולאט לאט נאספו טקסטים ולחנים שהתאימו לי לאווירה. ומה שלא התאים לא נכנס לאלבום, ומה שהתאים פיתחתי אותו.
2: ואז אתה מקליט נגיד את השירים הרומים, נגיד אתה שר פסנתר או גיטרה, או ישר אתה נכנס להפקה ושומע את... אתה הולך לכיוון התוצאה הסופית?
1: אני עושה את הדרך הכי ארוכה שאפשר עד לתוצאה הסופית. לא בכוונה, אבל ככה זה יוצא. בדרך כלל אני מבין את השיר טוב כשאני מנגן אותו על פסנתר ושר אותו, ואז אני מקליט אותו ככה. ואז הוא נורא שלם מצד אחד, כי הפסנתר הוא כלי שאפשר לנגן בו קצב ובסים ואת הכל. הרמוניה.
2: למדת מוזיקה?
1: לא באופן רשמי, לא. זאת אומרת, לימדתי את עצמי.
2: זאת אומרת, אם אני, או נגיד חבר'ה מתלמידים שלי, שאני יודע שהם מקשיבים עכשיו לתוכנית, אז אם אנחנו שומעים שם כל מיני הרמוניות כאלה מיוחדות, אז זה לא מלימודים או מניתוחים של בח או דברים כאלה, כי יש שם כל מיני ציטוטים שם של מהלכים מאוד, שהם לא שגרתיים תמיד.
1: זה כן, זאת אומרת, לימדתי את עצמי, לא הלכתי לבית ספר אף פעם.
2: אוקיי.
1: אבל אתה יודע, כמובן שלמדתי. פשוט למדתי בדרך שהיא... כל הדברים שאהבתי, אז למדתי איך הם נעשו. גם הרמונית, מלודית, טקסטים.
2: איך אתה ואינטואיציה?
1: אני ואינטואיציה. אינטואיציה משחקת תפקיד גדול, כן.
2: גם כשאתה יוצר, ברגעים שאתה יוצר?
1: בעיקר, כן. זאת אומרת, אינטואיציה קודם, ואז לתת לזה הקשר.
2: גדול, בוא נשמע את Second Hand Lovers, שזה השיר השלישי באלבום, באלבום הקונספט, והמיתרים תכף נדבר עליהם, ועל העיבוד ועל ההפקה, תכף נחקור אותך.

0: בוא נכנס רגע למוזיקה. הרמונית, מלודית, אתה יושב ליד הפסנתר או ליד הגיטרה, ואתה, נגיד, כותב, כאילו יוצא השיר כחומר גלם, ואז אתה מתחיל לשחק איתו במחשב, אתה עושה את העיבוד, אתה קורא לאנשים, איך זה עובד?
1: כן, כל הדברים שאמרת. אני קודם כל מבין את השיר, מבין איך הוא נשמע כשאני שר אותו, מבין את הטמפו שלו, את הסולם שלו, מתי הוא מרגש, מתי הוא יושב יפה על הקול שלי, כי אני לא זמר, אתה יודע, אני, אתה יודע, זמר מאוד מוגבל, אז אני, זה לוקח זמן עד שזה מוצא חן בעיניי להקשיב לעצמי. ואז אני מתחיל לראות מה עוד יכול לעזור. בדרך כלל אני אוהב מיתרים, כי מיתרים זה איזושהי שלוחה של הפסנתר, ומיתרים הם דינמיים, אז הם לא, זאת אומרת, הם לא בכך חייבים לשבת על גרוב, הם יכולים לנוע יחד איתי. אז אם זה שיר שהוא, שיש בו דינמיקה, והוא עובר מלאט למהר, אז בדרך כלל אני לא מנסה להלביש עליו טופים או משהו שיאחד אותו. ולפעמים אני כן מרגיש שהוא צריך איזושהי עזרה, איזה קו משווה, חוט שדרה, ואז אני, אתה יודע, מביא בסטופים ומנסה לבדוק אם זה עוזר.
0: איפה אתה מקליט?
1: בעיקר אצלי בבית. יש לי פסנתר שאני מאוד אוהב בדירה, והרבה מאוד מהעבודה אני עושה שם, ואם אני מקליט מיתרים אני יוצא החוצה, או אם אני מקליט טופים אני יוצא, אבל שאר הכלים אצלי.
0: ואתה מעסיק, נגיד, מעבדים, מפיקים, או...
1: כן, את העיבודי מיתר לאלבום הזה עשו שני אנשים, עוזי פיינרמן ואבנר קלמר.
0: קלמר, כן.
1: ושניהם אנשים מדהימים ומאוד רגישים, מוזיקאים מצוינים. אז כן, בדרך כלל יש איזשהו קו שאני רוצה, לפעמים אני אפילו איזו סקיצה במחשב, ואז
0: נותן להם.
1: כן.
0: הבנתי. בוא נשמע את Breathing Fine, שזה שיר שאני מאוד מאוד אוהב. אני אוהב את כל האלבום, אבל זה אחד מהבולטים. על מה השיר? תגיד לנו, תספר לנו מה... מה יש בפורטרט הזה?
1: וואלה, בוא נקשיב לשיר, אני אחשוב על זה.
0: טוב, אז רגע, סליחה שאני... בוא נעשה את זה מההתחלה, אני לא רוצה שלהכמיס את הפתיחה שלו. בוא נקשיב. פתיחה הורסת.

0: אתה מחכה לתשובה?
1: אני, אתה יודע, אני שותה כי זה... אתה יודע, זה ה... זה הרגעים ש... בשבילם אני חי. הפלוגן הורן הזה בסוף, עם המיתרים באמצע, וטה-נה-נה-נה, טה-נה-נה-נה, הלחן הזה פשוט...
0: איזה כיף, בן אדם, זה אולי רגע עשי בחיי, אני חושב
1: שאף
0: אחד לא ידבר אליי יפה ככה אף פעם יותר.
1: שטויות.
0: מזל שזה מוקלט.
1: אני בטוח שכן, אני בטוח שכן, ואני בטוח שאתה לפני כל מה שיקרה לך.
0: מה אתה אומר?
1: אני בטוח בזה. אין, פשוט רק צריכים, זה צריך להגיע, לעשות את הטרנספורמציה הנכונה ברגע הנכון ובמקום הנכון, ואז זה ישתולל בעולם.
0: אוקיי.
1: זה מה שאני חושב.
0: אני...
1: פשוט זה ראוי ברמות, זה מאוד יפה, אתה יודע.
0: תודה רבה.
1: אז תחשב על מה השיר. אתה אומר כאילו זה כיף לנשום, או כאילו, אתה אומר, משהו עם הנשימה, זה נושא שמעסיק אותי הרבה.
0: מעסיק אותך?
1: כן.
0: למה?
1: כי אני מפחד להפסיק לנשום.
0: כן, אה? אני חושב שכולנו מפחדים, זאת אומרת... תראה, אני לא יכול להסביר את השיר, אני באמת, הקשבתי לו עכשיו בניסיון כאילו למצוא תשובה טובה, אין לי, אני לא יודע, אני גם לא לגמרי זוכר מאיפה דברים באו, לא יודע, לא זוכר את הרגע שבו כתבתי את ה-Breathing is fine, אז אני לא יודע, לא יודע. אבל כשהזנתי לו עכשיו, אז אתה יודע, זה... החזיר אותי ל... זה שכולה, אנחנו נכנסים לאיזה מועקה כזאת, ואנחנו... פתאום אוויר... הגבול בינינו, בין הפנים שלנו לחוץ, נחסם, והדבר שאמור להיכנס ולצאת, שזה חמצן, הוא מתקשה. אז אני חושב שזה בגרעין השיר. אבל יותר מזה, אני פשוט לא זוכר.
1: לא צריך, זה... אמרת הכל. כן. הבטחתי לאנשים שידעו שאני מערך אותך פה, שאני אשאל אותך איזה מוזיקה השפיעה עליך. אז בחרת 5 שירים, כמו שכל האורחים שלי בוחרים, תמיד 5-6 שירים, ואז הם מדברים עליהם.
0: אוקיי.
1: אז בוא תגיד לנו מה...
0: אנחנו נקשיב לאיזאו טומטה, שעשה פה עיבוד ב... עיבוד אלמוג ליצירתו של דביוסי קלר דלון.
1: מי זה האיש הזה?
0: איזאו טומטה הוא בחור יפני. האלבום הזה יצא בשנת 1975 לדעתי. הוא פשוט עשה על המוג שיש לו תזמורים לכל היצירות של דביוסי, או לכל היצירות המשמעותיות של דביוסי. האלבום הזה היה כזה, זה היה סופר ניסיוני, אבל היה מועמד להרבה גרמים, והיה איזו הצלחה אדירה. ונתקלתי בו לפני כמה שנים, ומאז אני...
1: איתו.
0: כן. אתה תאזין, אתה תראה, זה כל כך יפה, זה יותר יפה מהמקור.
1: וואה.

0: אז זו הייתה השעה הראשונה של ציפורי לילה. ציפורים עפו היום מאוד מאוד גבוה. אורן לוי יהיה איתנו גם בשעה השנייה, ואל תפספסו, תהיה פה מוזיקה פצצה שהוא אוהב והשפיע עליו, ונמשיך גם לשמוע את האלבום שלו. אז טיפה פסנתר, טיפה מרחק נגיעה, ונתראה עוד מעט אחרי החדשות. ביי.
1: עד כאן חלקה הראשון של התוכנית ציפורי לילה מוזיקליות, שבה התארח אורן לוי. מיד אחרי החדשות נשדר את חלקה השני של התוכנית. Yeah.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: סמר, סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע באורח אנוש בבסיס אורים בשבעה באוקטובר.
3: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות, נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, או ליד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי, יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
2: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
3: בעזרת השם, זה החלום שלי.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: מיד אחרי החדשות, שמוליק נויפלד.

גלי צהל השעה אחת, לילה טוב ומועדים לשמחה באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב על ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי שנחתה בסעודיה. דיברתי עם נתניהו, נראה שטייס המשנה היה או מחבל או משוגע. עוד אמר טראמפ, ממה ששמעתי מביבי, שרברב ישראלי שאף פעם לא הטיס כלי טייס, זרק את טייס המשנה מהכיסא והרים את המטוס, זה מדהים. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. בתוך כך, חברת התעופה פליי דובאי הודיעה מוקדם יותר הלילה כי היא משעה את כל טיסותיה לישראל וממנה עד לסיום חקירת האירוע הדרמטי שהתרחש היום. כך מעדכנת כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר. גבר בן 22 נורא ונפצע קשה באירוע אלימות הערב ביישוב הבדואי אבטין. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי ונסיבותיו בבדיקה. ידיעה שמסרקת כתבתנו בצפון, יעל חדד. גבר בן 21 נפצע קשה במהלך רכיבה על גלגינוע קורקינט חשמלי בעכו. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצוע למרכז הרפואי לגליל שבנהריה כשהוא סובל מחבלות בראש ובפנים. בסוריה 7 בני אדם נהרגו וארבעה נפצעו באירוע ירי על אוטובוס בעיר חומס, כך מדווחת סוכנות הידיעות הסורית סאנה. על פי הדיווח, עדיין לא ברורות נסיבות הירי. מחיר הדלק עולה בשעה זו לשיא כל הזמנים, והוא עומד על 8 שקלים ו-27 אגורות, עלייה של 52 אגורות. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר, כי המחיר כולל את עדכון מס הבלו שהופחת בחודש הקודם ב-50 אגורות לליטר. במשרד האנרגיה ציינו כי ההתייקרות נובעת מעלייה במחירי הבנזין בשווקים הבינלאומיים, על רקע עליית מחירי הנפט בעולם, והמשך החששות מפני פגיעה באספקת הנפט וביציבות שוק האנרגיה העולמי. כדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב הפסידה הערב 109-93 לבשיטקאש מטורקיה. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מוסר כי אלופת ישראל נמצאת במאזן של שני הפסדים אחרי שני מחזורים במפעל האירופי. ביום שישי היא תפגוש ביוון את פנאתינייקוס. ומזג האוויר למחר, ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך ליד חזיזה.

0: שוב שלום לכם מגלי צהל. אנו מביאים בשידור נוסף את השעה השנייה של התוכנית ציפורי לילה מוזיקליות בהגשת שמוליק נויפלד, שבה התארח אורן לוי, כפי ששודרה לראשונה בפברואר 2018. האזנה נעימה.
1: אז הנה חזרנו, לילה טוב, גלי צהל, ציפורי לילה, אנחנו פה עם אורן לוי, שהביא את האלבום החדש שלו, שנקרא Bedroom Crimes, עם עטיפה מדהימה בשחור לבן, ועם הרבה אסתטיקה שתכף נדבר עליה, והוא ישמיע, נשמיע חלק מה... שנשאר לנו לשמיע מהאלבום, ונלך כאילו גם לדברים שהוא אוהב והשפיעו עליו, על הנורן.
2: היי.
1: אז מה קורה עם אסתטיקה?
2: מה קורה עם אסתטיקה? אגב, האלבום עוד לא יצא, האלבום יצא בארץ ב-15 בפברואר.
3: וואלה.
2: כן, זאת אומרת, אפשר, אתה יודע, להזין לו כבר אונליין, הוא קיים, אבל העותק שאתה מחזיק עכשיו ביד, הפיזי, היפה, אז הוא יהיה בחנויות רק ב-15 בפברואר.
1: אוקיי.
2: על איזה שאלות אסתטיות אתה רוצה שאני אענה?
1: כאילו, אסתטיקה זה דבר שהוא מאוד מוקפד אצלך גם במוזיקה, וגם בגישה לסאונד, וגם בהקפדה על הריינג'ים, בתוך העיבוד, וגם אני רואה את העטיפה, וגם ראיתי את הקליפים.
2: וגם איך שאני מתלבש מאוד מוצא חן בעיניך.
1: נכון. ומה עוד? אז אסתטיקה, איך אתה... יש קשר בין אסתטיקה למוזיקה, ואצלך זה מאוד מאוד בולט. גם אמרת לי שעבדת עם קצב, הקלטת אצלו תופים, ובועז ניגן...
2: נכון.
1: את התופים, שניהם חברים מאוד מאוד טובים, והם... אסתטיקה?
2: אסתטיקה. הם לצערי אסתטיקה משחק את תפקיד חשוב, אתה יודע...
1: למה לצערך?
2: לא לצערי, אבל אתה יודע, זה לוקח הרבה מאוד זמן, זאת אומרת, הייתי... אסתטיקה היא עוד רובד, והיא רובד משמעותי. היא... אבל אסתטיקה טובה, אמיתית, באה מהתוכן. היא לא באה מבחוץ. זאת אומרת, אחרת זה קישוט. אז זה עוד, זה עוד דיאלוג שצריך להקשיב לו בין, בין התוכן של הדבר, בין הסיפור שאתה רוצה לספר, לבין ה, לבין הארכיטקטורה שלו. אם הארכיטקטורה נכונה, אם הפרופורציות נכונות, אז האסתטיקה מוצאת את עצמה. וזה לוקח זמן להגיע לדברים האלה. ו... כן, אבל זה מה שאני עושה. כבימאי, כמוזיקאי.
1: יש בתוך האלבום שיר שנקרא סונטה נאמבר 1, You Have Change. ואחרי זה יש שיר רווח שכבר שמענו אותו שנקרא The Passion Song, ואחרי זה יש סונטה 2, Bedroom Crime, שהשם זה האלבום. אז בוא נשמע את שתי הסונטות האלה, אבל אתה צריך להסביר לי מה פתאום, למה קראת על זה סונטה?
2: יש בו גם שלישית, שיר מספר 10, נכון. סונטה 3, וזה אינסטרומנטלי. תשמע, אני מאוד אוהב מוזיקה קלאסית, אני מקשיב למוזיקה קלאסית כל הזמן. בגלל שהאלבום הזה הוא אלבום מאוד פסנתרני, אז יש בו רגעים שנשמעים כמו סונטה לפסנתר, והשארתי אותם כך, זאת אומרת, לא הלבשתי אותם כמשהו אחר. בשלושת הקטעים האלה הפסנתר משחק תפקיד דומיננטי, עד כדי שכמעט אפשר לא להקשיב לשירה, או בוא נאמר שהשירה היא משנית למלודיה.
1: בוא נשמע. You have changed?

0: ועכשיו לסונטה השנייה, שנקראת Bedroom Crimes, ושוב הפסנתר?
1: Yes.
0: אמרנו שנשמיע את נינו רוטה, אז מה קודם? מה אתם אומרים קודם?
1: בוא נעשה את הסונטה, ואז נגיע לנינו רוטה, כי הוא מדבר עם שתיהן.
0: סגור.

0: ובחרת עכשיו להמשיך עם נינו רוטה, ואמרת שהקש הוא הפסנתר, ושנינו דיברנו עליו שהוא המלחין, הוא ומוריקונה הם הפסגה של הלחנה לסרטים?
1: לסרטים, כן. נינו רוטה היה המלחין הקבוע של פליני, שבעיניי, אתה יודע, חלק מאוד דומיננטי מהעולם של פליני זה המוזיקה, והחלק הזה נקרא פליני's waltz, שזה לדעתי לא היה באף אחד מהסרטים, אם אני מדייק.
0: מדייק.
1: אלא זה נכתב בעבור איזה קונצרט מיוחד.
0: וואלה.
1: וזה פסנתר וקונטרבאס, וזה קטע שלו שאני מאוד אוהב.
0: אוקיי. ו... שניהם היו איטלקים? אתה אוהב את איטליה?
1: אני מחבב את איטליה, כן. אני לא יודע כמה איטליה השפיעה על עשייתי ה...
0: אה, לא? כי יש בה מוזיקה הרבה מן האיטלקיות.
1: מה אתה אומר?
0: כן.
1: באיזה אופן?
0: בקטע רומנטי ה... מאוד מאוד, כאילו גם שימוש ב... אתה יודע, מהלכים שיש אפילו אקורד שנקרא אקורד איטלקי.
1: וואלה.
0: שאתה משתמש בו... אתה לא יודע, אבל כאילו ככה הוא נקרא.
1: מה אתה אומר? מה זה אקורד איטלקי?
0: לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו. אתה יודע, זה רדיו. אז בסדר, אז אני שומע את איטליה בתוך המוזיקה שלך, זאת המדינה שאני הכי אוהב בעולם.
1: כן.
0: היא פשוט שלמה, כי יש לה את הנופים הכי יפים, גם אלפים וגם ים, גם שלג וגם ים, ויש לה איים, ויש לה הרים, ויש לה אגמים, ושם המציאו את המוזיקה, ויש לה את הנשים הכי יפות בעולם. אז אני מת על איטליה.
1: יש שם מוצרלה מטורפת, מוצרלה די בפלו,
0: שאי אפשר... ואני בדיאטה, אז אני לא יכול לדבר על זה. אוקיי, אז הנה, מיסטר רוטה, נינו רוטה.

0: זה כל כך פשוט, כל כך אינטליגנטי, כל כך מפתיע, כל פעם זה הולך, זה כמו, זה חוט ששמים אותו על השולחן ולא יודעים איך הוא נופל. ואז זה כמו, אתה יודע, זה כמו לעקוב אחרי החוט, וכל פעם שאתה מניח אותו, אתה חושב שהוא הולך מקום שם, ואז הוא הולך כאילו למקום אחר.
1: נכון. איזה יפה זה, אה?
0: כן.
1: משהו.
0: בוא נשמע עוד אחד משלך. יש שיר שנקרא Something Real. וכתוב בסוגריים, Did you feel it too? ואין סימן שאלה.
1: אין סימן שאלה?
0: צריך סימן שאלה?
1: אני לא יודע, אני לא אחראי על סימני השאלה בשידור הזה.
0: אוקיי.
1: יכול להיות שאין בזה סימן שאלה באלבום.
0: יש,
1: יש. אז הנה, אתה רואה.
0: אז למה, זה שני שמות לאותו שיר?
1: לדעתי, אם אני זוכר נכון את שירי, אז הפזמון הוא הולך... הפזמון הוא Did you feel it too? לא, השורה הזאת מופיעה בשלמותה בפזמון.
0: שאני רואה אבל גם שהאלבום חולק לשניים, נכון?
1: כן, שתי מערכות.
0: זה הקשר לתיאטרון?
1: כן, אתה יודע, רציתי בשבילי לחלק אותו לאיזה מהלך דרמטי. אבל בעולם הדיגיטלי זה לא... כן. אף אחד לא יודע את זה.
0: איך אתה עם העולם הזה אגב?
1: אני אוהב את העולם הדיגיטלי, הכל הרבה יותר נגיש, אני מקשיב הרבה יותר מוזיקה, המוזיקה שלי יותר נגישה. אני, אתה יודע, כמו מזמן אין לי נגן דיסקים בבית, ואני אוהב את העולם הדיגיטלי. אתה יודע, אני מביא וידאו קליפים, שזה העולם הדיגיטלי עשה הרבה חסד עם העשייה הזאת.
0: כן, עם אפשרות לעשות את זה יותר נגיש ויותר פשוט לאנשים ו...
1: אתה יודע, ובזמנית גם יש לי כמיהה לנוסטלגיה, אתה יודע, לסאונד, לאופן שבו הקליטו דברים פעם. פשוט אני חושב שההייבריד של כל מה שאפשר לעשות וכל הידע שיש לנו היום ופעם, זה פשוט ארסנל רחב יותר של כלים.
0: אני מסכים באופן מוחלט, מרגיש אותו דבר, ו... איך אתה עם המוזיקה, עכשיו אתה בארץ, אתה גר כאילו, אתה פה עכשיו? אתה כאילו גר בישראל.
1: כן.
0: ומה אתה אומר עם מה שמשמיעים ברדיו?
1: אני מקשיב לרדיו, אתה יודע, אני בוחר את הרדיו שלי. אני לא מקשיב, אין לי רדיו בבית. אז אתה יודע, אני כזה מקשיב, אני מגלה דברים באינטרנט. אז אני לא יודע להגיד לך. אבל בגדול אני חושב שיש היום הרבה יותר מוזיקה טובה מאי פעם, ויש לנו את האפשרות למצוא אותה ולהתאים אותה לצרכים שלנו.
0: אתה לא מדבר על מוזיקה ישראלית? או גם?
1: דיברתי באופן כללי, גם. כן, גם.
0: אתה אוהב את מה שקורה במוזיקה הישראלית?
1: יש פה דברים מדהימים שקורים. אני לא מדבר על הרדיו, אני לא מדבר על פלייליסטים, אין לי ידע על זה, וזה לא כל כך מעניין. המוזיקה עצמה מעניינת. יש פה יוצרים מדהימים. שעושים דברים יוצא דופן ומאוד מקוריים, אתה יודע, לאנשים, יש להם אולפן בבית, כמו שלי, אתה יודע, כמו שאני הקלטתי את האלבום הזה אצלי בבית, והצלחתי לבנות עולם, אז יש הרבה אנשים מסביבי שעושים את זה, והם עושים את זה מאוד יפה.
0: דיברת על... בוא נשאל עוד שאלה לפני. לשיר בעברית? אתה שרת בעברית.
1: אני שר בעברית, כן.
0: אתה שר גם בעברית.
1: כן, אני כותב בעברית, כן.
0: וואלה. כן. גם שירים?
1: גם שירים.
0: ויצא גם אלבום בעברית?
1: אני אמונה שכן.
0: וואלה.
1: כתבתי אלבום שלם כשהייתי בן 21. כתבתי אלבום של שירים בעברית. וכשהייתי בן 22 טסתי ללמוד תיאטרון בלונדון. ודאז, כשאני הייתי בן 22, לא היה עוד אפשר להקליט אלבומים בבית כמו שאפשר היום. אז היית צריך לחתום מחובת תקליטים והלכת לאולפן. אז לא יכולתי באופן ספונטני להקליט אותו, ואמרתי לעצמי שאני אגיע לשירים האלה, שירים בעברית. ויצא ש-12 שנה לא חזרתי לארץ, והשירים האלה נאספו, ואתה יודע עכשיו, כרגע יש לי המון המון המון שירים בעברית.
0: וואו.
1: ואני עדיין מתכנן להקליט את האלבום הראשון הזה, אבל כל השירים בו התחלפו 10 פעמים כבר. אבל כן, זה האלבום הראשון שרציתי להקליט, אלבום בעברית. זאת אומרת, אני קודם כל כותב בעברית.
0: וואו,
1: כן.
0: הפתעת אותי.
1: כן.
0: והאלבום הזה שיוצא עכשיו יצא בחול, הוא יצא בחול?
1: יצא בגרמניה ובצרפת, ויוצא בארצות הברית בחודש הבא.
0: סוני ראיתי שכתוב מאחורה?
1: כן.
0: כן. אז יוצא בגרמניה, ואיפה אמרת? בארצות הברית?
1: גרמניה וצרפת כבר יצא, ארצות הברית יצא בחודש הבא, ולאט לאט נוציא אותו כזה בכל העולם.
0: ואיך הרדיו הם מגיבים?
1: בגרמניה, אלבום מצליח ברדיו. הגרמנים מקשיבים למוזיקה שקטה. יש תחנות שנכנס להם לפלייליסטים. תחנות שבחרו באלבום, כי אלבום השבוע, אלבום החודש. קיבלתי ביקורות יפות, אני מתרגם אותם כזה בגוגל. אני מבסוט, אתה יודע.
0: מה... מה... לאיפה אתה רוצה להגיע? עם המוזיקה. כאילו, מה אתה אומר, ייחשב בעיניך כהצלחה, נגיד, מה אתה רוצה שיקרה עם האלבום? ברור שהכי, הכי, הכי גדול שיש, אבל מה אתה רואה?
1: אני לא יודע, אתה יודע, זה נורא קשה לי לנסח את זה מבחוץ פנימה, בגלל זה אני, אולי ההתנהלות שלי בעולם היא קצת קלוקלת. לא יודע מה, איך סופרים הצלחה. אני חושב שהייתי שמח אם האלבום היה יוצא בכל העולם, והוא היה מוצא קהל, ושהוא ימשיך לחיות באיזושהי, אתה יודע, שהוא לא יתיישן. קודם כל שהמוזיקה לא תתיישן, זה מה שאנחנו לא יודעים. יש אלבומים שהם נצחים ויש אלבומים שהם נעלמים.
0: אני לא חושב שמוזיקה כזאת יכולה להתיישן, בגלל שזה טיימלס. השירים האלה הם מצוינים, הם תמיד יעבדו. אני יכול ממרום גילי וניסיוני להגיד לך שאני בטוח בזה.
1: וואלה. לקחתי.
0: זה אלבום שהוא טיימלס, הוא לא קשור לזמן ולא קשור ל... תמיד אתה תרצה לשמוע אותו היום, בעוד חודש, בעוד שנה או בעוד 10.
1: מה אתה אומר?
0: בטוח. כי זה לא, אין פה, זה לא קשור לאופנה או משהו כזה.
1: לא רק זה לא קשור לאופנה, זה לא מדבר עם אופנה בשום דרך.
0: בדיוק.
1: אין לי שום ידע בנושא.
0: בדיוק. אז זה כל כך עמוק, כאילו זה דברים שאם אתה אוהב אותם עכשיו, אז הם יישארו, ותמיד אתה... יש... אמן שנקרא ניתן סווני שעשה, הוא אמן כאילו מפיק הודי, שהוא עושה מוזיקה, ואני מכיר את המוזיקה הזאת משהו כמו 20 שנה, ועד היום אנחנו שומעים את זה, מוצאים את זה בבית, שמים את האלבום, ונהנים כאילו שזה יצא אתמול, זה נשמע מעודכן פיקס, אתה לא מזהה שעשו את זה לפני 20 שנה.
1: כן.
0: יש, איך זה נקרא, מלקול מקלן שעשה את פריז, וגם כן אלבום שהוא חצי טרקי וכזה, שמעתי, קובי בנטר השמיע לי את זה לפני, אני יודע מה, 20 שנה.
1: וואלה.
0: גם, אתה שם אותו היום, אתה חושב שעשו אותו אתמול, מעודכן לחלוטין, מעניין, וזה פעם שאלו אותי, אמרתי שאם הייתי, זורקים אותי בי בודד, אמרו לי איזה דיסק היית לוקח, אז אמרתי שזה שווה לך לשמוע אותו.
1: מה אתה אומר?
0: כן, דיסק מדהים.
1: שלא נדבר על מוזיקה קלאסית, שהיא, אתה יודע, לא מתיישנת ולעולם לא תתיישן.
0: נכון. בוא נשים שיר שמתחיל מיוחד.

0: סיפרת לי עכשיו ככה בשקט שאת המיקסים עשית שלוש פעמים.
1: כן, זה לא אינפורמציה שרציתי שתצא לציבור.
0: סתם אמרתי.
1: אני צוחק. את רוב האלבום, מה שקורה באלבום עשיתי לפחות שלוש פעמים, אז אתה יודע, כשסיימתי את האלבום, שלחתי אותו למיקס, מיקססתי את כל האלבום, גנזתי, מיקססתי אותו עוד פעם, ובסוף מיקססתי אותו באנגליה, עם איזה בחור אנגלי, בברייטון, שהיה מאוד מאוד רגיש, והביא איזה משהו...
0: איך הגעת אליו?
1: הקשבתי לאלבום של ג'ונו מקלירי, שהוא מיקסס, אלבום של רק של גיטרות ניילון, זה היה כל כך יפה ועדין, וגם נוסטלגי, אבל גם כזה קצת מודרני. יצאתי איתו קשר, פשוט אמרתי לו, שמע, שמעתי את האלבום שמקססת, האם אתה תרצה למקסס אלבום? והוא ביקש להקשיב לשירים, שלחתי לו את השירים, והוא אהב אותם, הסתדרנו, פשוט שלחתי לו את הערוצים, והוא מקסס לי.
0: נהדר, שלט רחוק.
1: כן.
0: מצוין. נלך על 9? בוא נציג את השיר.
1: בוא נציג אותו. וואו, כמה שירים שלי ברצף, אנשים פה קופצים מהחלונות במדינה.
0: שמעתי רעש. זה אנשים שקפצו?
1: אפילו.
0: אנשים קפצו שם בחוץ? כולם צוחקים על השאלה שלי.
1: אני מתנצל, אני באמת מתנצל שאתם צריכים לשמוע ברצף את כל האלבום.
0: אתה הבנת על מה אני מדבר, תגיד לי. הוא לא מבין שאני מחכה לזה, כאילו. טוב. אוקיי, אז בואו לא נשמע ברצף ונמשיך עם שיר 9 שנקרא
1: אוטופסי ריפורט.
0: שזה אומר?
1: נתיחה שלאחר המוות.
0: שזה אומר?
1: השיר הזה אני יודע דווקא מה הוא.
0: יש.
1: עניין אותי לכתוב על מערכת יחסים כפי שכותבים נתיחה שלאחר המוות, שבעצם אנחנו מנתחים את הגופה, הפתולוג... מנתח את הגופה ומנסה להבין מה היו הגורמים למותה. אז כאן הגופה היא מערכת היחסים, והפתולוג הוא אני. ואני מנתח את מערכת היחסים הזאת בדיעבד, אחרי מותה, ומנסה למצוא את הסיבות שהובילו למותה.
0: אתה עושה את זה בצער?
1: אני עושה את זה כמו כל פתולוג טוב, בתוך כדי שאני אוכל סנדוויץ'.
0: נדע. אז הנה שיר הסנדוויץ'.

0: אחת מהבחירות שלך הייתה ג'וני מיטשל. למה?
1: אני אוהב את ג'וני מיטשל מאוד.
0: יודעת?
1: לא, לא הצלחתי, לא הצלחתי להעביר לה את המסר. והגיע הזמן קצת לנוכחות נשית בסשן הארוך והמשעמם שלנו.
0: הגברי.
1: כן.
0: כמו שיש לנו פה טכנאית.
1: נכון.
0: שלום לך.
1: ג'וני מיטשל היא מהממת, היא הכי טובה מכולם, אתה יודע, יותר מלאונרד כהן, יותר מדילן.
0: הנה, אנחנו לא מסכימים על משהו, אבל בסדר.
1: מה, עם מי אנחנו...
0: לא, אני כאילו לא יודע להגדיר יותר טובה או יותר...
1: היא יותר מרגשת אותי, תראה.
0: אוקיי.
1: יש בה איזה משהו, לאונרד כהן, בוא רגע נתחיל לשחוט את כל הקדושים.
0: יאללה.
1: לאונרד כהן, יש בו איזה פאטוס, ש... יש שם איזה פאטוס שאתה יודע, צריך לקבל אותו. ומה שיפה בג'וני מיטשל זה שהיא נטולת פאטוס, זאת אומרת, השירים היפים שלה הם כל כך פשוטים, והיא מתארת סיטואציות כל כך אגביות ויומיומיות באיזשהו סלנג קנדי, קליפורני, אינטלקטואלי, פשוט. ובפעם הראשונה ששמעתי אותה, הייתי בהלם, אתה יודע, שאפשר לכתוב שיר שהוא נשמע כל כך פשוט והוא נטול פאטוס. וזהו, אתה יודע, היא קצת שינתה לי את התפיסה בנוגע לסונגרייטינג.
0: אני מסכים. הפשטות הזאת היא שהיא חלק מההגשה שלה וחלק מהכתיבה, השירה שלך גם יש בה את הפשטות הזאת, זאת אומרת, אתה מכוון לשם, לשיר נגיד אתה מדבר ושר באופן די... כאילו כשעכשיו אתה מדבר איתי, אני שומע כאילו, אני שומע חלקים מהאלבום.
1: כן, אה?
0: כן, אני מאוד אוהב את זה. אני גם מאוד מאמין בזה. כי אני חושב שלא עושים את זה ככה, זה סוג של גמחת. שזמר שר לא כמו שהוא מדבר,
1: וואלה.
0: זה לא הוא.
1: אבל פרדי מרקיורי בכל זאת...
0: יפה. מתחילים, הנה, מתחילות הדוגמאות שסותרות את זה, אבל אני מכיר את הדוגמאות.
1: כן, לא, אתה יודע, יש דוגמאות לכל ה... לכל הכיוונים. אני פשוט זמר מוגבל. זהו, אתה יודע, זאת האמת. אני לא יודע לשיר אחרת מאשר אני מדבר. הרבה שנים, בשנים הראשונות שכתבתי שירים, כתבתי שירים לא לעצמי. בעצם כתבתי אותם לאנשים אחרים, כי הנחתי שצריך לשיר אותם כמו שצריך. וכשהתחלתי לכתוב לעצמי, אז משהו בכתיבה שלי גם השתנה. מראש אני כותב שירים שאני יכול לבצע אותם, שהם טיפה יותר מצומצמים במנעד שלהם, הם טיפה יותר דיבוריים, הם מבוססים טקסט. אז אתה יודע, אני פשוט כותב למגבלות שלי.
0: ואז אם תכתוב למישהו אחר, אתה תחשוב אחרת בראש?
1: כן, זה באופן אוטומטי קורה. עד גם, דרך אגב, אתה יודע, זה אחד הטריקים שאני עושה לעצמי כשאני נתקע על שיר, אז אני אומר לעצמי, אוקיי, נכתוב אותו, ומה עם פרדי מרקיורי השאר את השיר הזה? ואז פתאום מיד, אתה יודע, עולם אסוציאציות נפתח, ואני פתאום קופץ לאיזה אוקטבות ועושה כל מיני דברים מעניינים, וברגע שנפתח לי המקום, אז אני יכול להחזיר אותו בחזרה אליי, להוריד אותו, אתה יודע, כך וכך טונים למטה, ולעדן אותו. אז הרבה פעמים אני נותן לעצמי תרגיל של מה היה לו הזמר הזה וזה היה...
0: מבצע אותו.
1: כן.
0: אחת מהבחירות שלך הייתה צ'אט בייקר, מי פאני ולנטיין, שזה... כאילו אליפות העולם בג'אז.
1: כן, תשמע, צ'אט בייקר הוא חצוצרן, אבל הוא הוציא לדעתי שני אלבומים, אולי יותר, שהוא שר. הוא שר כל כך יפה, והוא שר, והוא כל כך ורסטילי ודינמי, אתה יודע, אני תמיד, כאילו איפשהו, אפילו שהוא כל כך רחוק ממני, אני תמיד מנסה להגיע לכנות הזאת. כי הוא שר בלי שום מניירות, אתה יודע, הוא שר פשוט יוצא ממנו, כאילו הוא מחצרץ על המטרי הקול שלו.
0: אז השירה היא הסיבה ש...
1: כן, השירה. משהו, אתה יודע, זה הרי סטנדרט, והוא פשוט, שר אותו בשיא הפשטות, וזה כל כך מרגש.
0: My funny Valentine.
2: My...

0: בוא נלך על ניק קייב.
1: יאללה.
0: למה הבאת אותו? שהוא בא לבד.
1: אני אוהב את ניק קייב, אתה יודע, אני אוהב את ניק קייב, אני לא כך אוהב את השירים שלו, אני אגיד את האמת, יותר אני אוהב את הפרסונה שלו, הוא כתב שני ספרים מעולים בעיניי, נובליסט.
0: לא דיברנו על זה, אבל אתה גם כותב, אתה כותב ספרים. נורית פרמל סיפרה לי.
1: כן. כותב ספר ילדים. ספר ילדים שלי יצא השבוע. אני אעשה עכשיו פלאג לספר שלי.
0: גדול.
1: אפשר למצוא אותו בחנויות הספרים.
0: נשמע כמו פרסומת.
1: זה בדיוק.
0: אוקיי.
1: ניקב, ואתה יודע, הוא גם כתב שני תסריטים, שני ספרים, ואני מת על הבן אדם. השירים שלו תמיד מאוד קשים לי. אבל את השיר הזה אני אוהב, זה שיר מושלם. זה שיר שיש בו הכל.
0: בוא נשמע.

0: Now let's go to Tom Waits.
1: Mr. Tom Waits.
0: כן.
1: כן, זה שיר שלו...
0: למה וכמה?
1: תראה, זה השיר הראשון של תום וייטס שאי פעם שמעתי.
2: וואלה.
1: כן, הייתי, ראיתי סרט בקולנוע, אני כבר לא זוכר איזה סרט, וזה היה ב... אתה יודע, ב-end title זה היה את השיר הזה, שזיהיתי אותו כשיר של ליאונרד ברנשטיין מסיפור הפרברים. אבל לא זיהיתי את הזמר. לרגע חשבתי שזה לואי ארמסטרונג. ואז לא היה שזם, אתה יודע, לפני הרבה שנים, לא יכול, וכאילו הלכתי לאיזה חנות דיסקים וניסיתי לתאר להם, אמרתי, שמעתי את השיר של ליאונרד ברנשטיין, ובסוף עליתי על זה שזה קאבר של תום וייטס ל-Somewhere, ואז נכנסתי לתום וייטס, ואז עוד עולם נגלה לי.
0: כן, זה אליפות העולם בהגשה של שיר.
1: אוי, זה אליפות העולם בכתיבה, ביצירת עולמות, אתה יודע, העולם שלו הוא כל כך מוגדר, הסמיכות שם, הצבעים, אתה יודע, אתה צריך לשמוע על פית שנייה ולדעת שזה תום וייטס.
0: נכון. מאוד מזוהה. משבצת מוגדרת ומשאירה חותם.
1: לגמרי, אבל תראה, בתוך המשבצת הוא עושה הרבה שינויים. כל אלבום שלו הוא הופך, אבל זה כן נשאר תמיד בתוך האסתטיקה שלו. כאילו מין, יש מה, זה קונטרסט בין יופי לכיעור. בשיר הזה זה די דומיננטי. כאילו, העיבודי מיתרים שהם כל כך כל כך מתוקים, אפילו יותר מתוקים מהמקור שהוא מאוד מאוד מתקתק, אתה יודע, סיפור הפרוברים. אז כאן הוא לוקח את זה עוד שני צעדים קדימה, אבל הוא שר כמו פח זבל, כן, הוא כאילו...
0: הקוטביות הזאת של הפלוס מינוס הזה, היא יוצרת הסטורי.
1: זה מה שהוא יודע לעשות הכי טוב.
0: נכון.

0: אמרתי ששעתיים ברדיו זה הדבר הכי, זה השעתיים הכי מהירות שאפשר להעביר. והיו לי הרבה אורחים בשנתיים ומשהו האחרונות שהערכתי פה. אתה היית האורח שהשעתיים האלה עברו איתם הכי הרבה, הכי מהר.
1: וואו.
0: אני חושב שאתה היית האורח היחיד שהיה פה שעתיים.
1: וואו.
0: ובוב מרלי פעם אמר שיש דבר אחד טוב במוזיקה, ואני אתן לך את המשפט הזה. הוא אמר שכשיש דבר, יש דבר אחד טוב במוזיקה, שהיא מכה בך, זה לא כואב. אז המוזיקה שלך, המוזיקה שלך הכתה בי, ולא רק...

0: פעם אמרתי ששעתיים ברדיו זה הדבר הכי, זה השעתיים הכי מהירות שאפשר להעביר. והיו לי הרבה אורחים בשנתיים ומשהו האחרונות שהערכתי פה. אתה היית האורח שהשעתיים האלה עברו איתם הכי הרבה, הכי מהר.
1: וואו.
0: אני חושב שאתה היית האורח היחיד שהיה פה שעתיים.
1: וואו.
0: ובוב מרלי פעם אמר שיש דבר אחד טוב במוזיקה, ואני אתן לך את המשפט הזה. הוא אמר שכשיש דבר, יש דבר אחד במוזיקה שהיא מכה בך, זה לא כואב. אז המוזיקה שלך, המוזיקה שלך הכתה בי, ו...

0: שיש דבר אחד טוב במוזיקה, ואני אתן לך את המשפט הזה. הוא אמר שכשיש דבר, יש דבר אחד טוב במוזיקה, שהיא מכה בך, זה לא כואב. אז המוזיקה שלך, המוזיקה שלך הקטה בי, ולא רק שזה לא כאב, זה פשוט היה תענוג.
1: וואו,
0: והיה לפגוש אותך, ומאחל לך הצלחה, ושהמוזיקה שלך תעשה טרנספורמציה לכמה שיותר אנשים בעולם.
1: תודה רבה.
0: זאת חובה שלך שזה יקרה. זו זכות שלנו שאתה נמצא ופועל מישראל, ופשוט שתצליח.
1: הרגת אותי, ידידי, אני מודה לך מאוד.
0: בכיף. באהבה גדולה, אני נהניתי מכל רגע. והמפיק שלנו איתמר אוחנה, והטכנאית היא מאיה יוניסיאן, החמודה עם המשקפיים אחורי הזכוכית, ולילה טוב לכם, ונתראה.
2: האזנתם לשידור נוסף של התוכנית ציפורי לילה מוזיקליות בהגשת שמוליק נויפלד, שבה התארח היוצר הישראלי, המלחין והבמאי אורן לוי. לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

0: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. היום, טיסלאם מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. הערב בתשע, באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. היום, טיסלאם מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. הערב בתשע, באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב ומועדים לשמחה באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב על ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי שנחתה בסעודיה. דיברתי עם נתניהו, נראה שטייס המשנה היה או מחבל או משוגע. עוד אמר טראמפ, ממה ששמעתי מביבי, שרברב ישראלי שאף פעם לא הטיס כלי טייס, זרק את טייס המשנה מהכיסא והרים את המטוס. זה מדהים. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. מוקדם יותר הלילה, חברת התעופה פליי דובאי הודיעה כי היא משעה את כל טיסותיה לישראל וממנה, עד לסיום חקירת האירוע הדרמטי שהתרחש היום. כך מעדכנת כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר. מעל 20 פצועים, בהם שני גברים במצב קשה, שלושה פצועים בינוני ו-21 פצועים קל, בשריפה בבית אבות בבני ברק. כוחות הכיבוי פעלו על מנת לחבות את השריפה, ומהבניין פונו כ-40 דיירים. כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק מציין, כי במקום התפתחו עימותים בין כוחות ההצלה, בנוגע לפינוי הפצועים שהסתיימו לאחר התערבות המשטרה. גבר בן 22 נורא ונפצע קשה באירוע אלימות הערב ביישוב הבדואי איבטין. צוות מדע פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי ונסיבותיו בבדיקה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. מחיר הדלק עלה בחצות לשיא כל הזמנים והוא עומד על 8 שקלים ו-27 אגורות, עלייה של 52 אגורות. כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר מוסר כי המחיר כולל את עדכון מס הבלו שהופחת בחודש הקודם ב-50 אגורות לליטר. במשרד האנרגיה ציינו כי ההתייקרות נובעת מעלייה במחירי הבנזין בשווקים הבינלאומיים, על רקע עליית מחירי הנפט בעולם והמשך החששות מפני פגיעה באספקת הנפט וביציבות שוק האנרגיה העולמי. כדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב הפסידה הערב 109-93 לבשיקטש מטורקיה. כתב חדשות הספורט יובל ישראל ומוסר כי אלופת ישראל נמצאת במאזן של שני הפסדים אחרי שני מחזורים במפעל האירופי. ביום שישי היא תפגוש ביוון את פנאתינייקוס. ומזג האוויר למחר, ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה חדשות שעורך ליד חזיזה.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שיר ללא שם, יהודית רביץ. לילה טוב לכן ולכם, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, טוב שאתם איתנו. תודה לאנדי גל הטכנאית איתי באולפן, ליניב יוסף על עריכת המוזיקה, אני נטע דיין, ואנחנו עכשיו עם שיר משותף של אלון עדר ואסתר עדה, אסתר ברגשות. אסתר ברגשות.

יובי סיזן, הרי, אין, איזה מגניב הוא, שאם עדיין לא שמעתם את השם הזה, יובי, כדאי מאוד שתכירו, כי מדובר בשם שאני בטוחה, שעוד נשמע הרבה הרבה בעתיד הקרוב, ואם הלחן היה לכם קצת מוכר, זה בגלל שיובי סימפל, הוא דגם פה את רדיוהד, אז מכאן, הכי טבעי זה כמובן לעבור לגרסת כיסוי ללהקה אהובה בישראל, שהאמת גם היינו בין המדינות הראשונות בעולם שאהבו את השיר וקיבלו את השיר המוכר שלהם, קריפ. אין מה לעשות, כאלה אנחנו, עם שתמיד צעד אחד לפני כולם. אז זו דניאלה ספקטור עם How to Disappear Completely.

0: זוהר ארגוב.
1: בשיר שכל החיילים שמאזינים לנו עכשיו וכנראה מדקלמים מדם ליבם בעמדת השמירה או מכל מקום שהם, אתם, מאזינים לנו. אבל רגע לפני שענן השחור הזה של השחרור מאפיל לכם על הלילה, תזכרו שמחר, טכנית כבר היום, יום חמישי, מריחים את הוויקנד, את הסופש, וגם אם אתם סוגרים שבת, אנחנו נהיה כאן להנעים לכם את הלילה, בלילה ישראלי בגלי צהל. אז זומן חצי נחמה. ואם כבר, אז תגידו לי מי יותר מנחם מעומר אדם שיזכיר לנו שבסוף הכל חולף.

חם. שרי. עם המזג אוויר עכשיו, אדם באמת נהיה חם בעצם. אתם יודעים מה? תלוי איפה אתם נמצאים, כי כאן ביפו מתחילים לראות קצת ניצני חורף, טפטופים, אפילו יש שיעיזו לומר. אז ברכות לאנשי החורף שבינינו, ולצערי, למי שמעדיף את הקיץ, אנחנו נצטרך לחכות קצת. בכל זאת, תורם של ידידינו הקרירים, מה שנקרא. עכשיו השעה 2:43, לילה ישראלי, גלי צהל. אנחנו עכשיו עם קרולינה, הבלדה על אביר החופש ובת גלים.

0: ואז אני אקום ואפתח לך את הדלת.
1: אינטרקום, שגץ, כמעט סוגרים לנו את השעה הראשונה שלנו כאן יחד על לילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו עכשיו עוברים לדני סנדרסון שיחתום את השעה סופית עם השיר אתה לבד. אתם לעומת זאת, כמובן שלא לבד, כי מיד אחרי החדשות אנחנו נפגשים לעוד שעה של מוזיקה ישראלית מעולה.

0: ערב טוב לכם.
1: נכנסנו לעזה.
2: על ציר פילדלפי.
1: הפעם מהחרמון.
2: במרכז הארץ.
1: באחד הכפרים בדרום לבנון.
3: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
4: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
3: הכי ביטחוניים.
5: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
3: והכי חדשותיים.
6: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
3: יומן השטח, מחר בחמש, גלי צהל.

0: גלי צהל השעה 3, לילה טוב ומועדים לשמחה באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו התייחס לניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי שנחתה בסעודיה בריאיון ל-CNN. נמנע אסון בסגנון פיגועי 11 בספטמבר, עוד אמר נתניהו, טייס המשנה צפוי להיות מועבר בקרוב לאיחוד האמירויות. שוחחתי עם הנשיא מוחמד בן זייד והוא הסכים שישראל תהיה מעורבת בחקירתו. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב מוקדם יותר הלילה על ניסיון החטיפה ואמר, דיברתי עם נתניהו, נראה שטייס המשנה היה או מחבל או משוגע. ממה ששמעתי מביבי, שרברב ישראלי שאף פעם לא הטיס כלי טייס, זרק את טייס המשנה מהכיסא והרים את המטוס. זה מדהים. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. 24 פצועים, בהם שני גברים במצב קשה וארבעה פצועים בינוני בשריפה בבית אבות בבני ברק. כוחות הכיבוי פעלו על מנת לכבות את השריפה, ומהבניין פונו כ-40 דיירים. כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק מציין כי במקום התפתחו אימותים בין כוחות ההצלה בנוגע לפינוי הפצועים, שהסתיימו לאחר התערבות המשטרה. גבר בן 22 נורא ונפצע קשה באירוע אלימות הערב ביישוב הבדואי איבטין. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי ונסיבותיו בבדיקה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. מחיר הדלק עלה בחצות לשיא כל הזמנים והוא עומד על 8 שקלים ו-27 אגורות. עלייה של 52 אגורות. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר כי המחיר כולל את עדכון מס הבלו שהופחת בחודש הקודם ב-50 אגורות לליטר. במשרד האנרגיה ציינו כי ההתייקרות נובעת מעלייה במחירי הבנזין בשווקים הבינלאומיים על רקע עליית מחירי הנפט בעולם והמשך החששות מפני פגיעה באספקת הנפט וביציבות שוק האנרגיה העולמי. כדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב הפסידה הערב 109-93 לבשיקטש מטורקיה. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מוסר כי אלופת ישראל נמצאת במאזן של שני הפסדים אחרי שני מחזורים במפעל האירופי. ביום שישי היא תפגוש ביוון את פנתנייקוס. ומזג האוויר למחר, ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה חדשות שעורך ליד חזיזה.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.